0: olíuverð hefur náttúrulega farið upp og hér var gripið til ráðstafana. Það orðið verðlags eftirlit, virkja, það kom að auka fjárveiting. Mér langar að byrja á því að spyrja að þið komið þér á óvart að allams tilteknir flokkar í stjórnar andstöðun og alþingi þeir eiginlega sko lögðust gegn þessu og fannst mjög hallærislegt að við varum að fara aftur í tíman með verðlags eftirlit.
1: Já, það kom með verðlags óvart. Ég sé að sagt einhvers þar ef það eru ekkert að fela fagnar því ekki bara þá að einhver horfi yfir öxlunar og sannreinir það að svo sé. Við erum því miður þarna með markað, þetta er fákjarnismarkaður og það er svo einkjarnir þegar að með sér vísað í sko Adam Smith.
0: Já.
1: Þetta sé þvert á hans kynningar um sjálfsam markað sem tryggir lægst vöruverð fyrir neytendur. Þetta er einmitt akkurat í anda Adam Smith.
0: Já.
1: Það er svo hann sagði þegar tveir eða fleiri í sama geira fara að taka tal saman, þá líður ekki að löngu þar til tali fyrir að snúast samsæri gegn neytendum. Þannig að við höfum þarna fyrirtæki sem að hafa orðið fyrir einhverjum áratugum uppfyrst að því að vera með samráð verðlaglingu. Samráð þarf ekki að vera með því að menn hittist í öskjulíð. Þú getur bara að horta það sem náginar að gera eða það er bara, það er nákvæmlega fylgni á milli hvernig verðið er hjá einum aðila við verðið hjá öðrum. Núna þegar virðisaukaskatturinn lækkaði, þá lækkuðu félögin í samræmið það hvað virðisauka skatturinn lækkaði og enda ekki við öðru að búast nú er sem betur fyrir er ákveðið eftirlit með markaðnum það er við stjórnum yngu með það hvernig þróunum verður á heimsmarkaði og maður ekkert alltof bjart síðan því að það virðist vera að þetta eins og Groundhog Day, hvað segir Trump í dag og hvað segir hann á morgun en hérna það sem er sko síðan hitt að við höfum verið að horfa í það sem bara staðreynd að olíufélögin á Íslandi hafa markvist á síðustu árum verið að auka álagningu sína af seldum lítra. Þau geta sagt við erum að selja minna, það eru fleira rafbílum og svo framvegis. Það er alveg rétt. En arðsemin af sölu og eldsneiti hefur aukist. Við höfum séð það að hérna í þessu umhverfi, þá ekki sá hvati sem til staðar, eins og á að vera í eðlilegu samkeppnisumhverfi, að þú reynir að skera fytu af fyrirtækin og gera þið samkeppnishæfari. Menn hafa verið hér með allt og til dæmis margar útsölustöðar og bensinstöðar og svo er það bara önnur eðla hvernig þú síðan losar þessar bensinstöðar undan í sveitarfélagunum. Það er nú verið umræðan það í fyrir kostingar, við skulum bara sleppa því. En í sjálfu sér sko þessi þróun sem eiga sér stað loksins núna kannski sem er að því að út af því að samkeppnisstaðan er þannig að menn geta leyft sér að hafa það þekkilega álagningu að þú getur verið með einhverju stöð gangandi opna án þess að sé mikil traffík því þú hefur samt og kannski vonastu eftir því að þú náður síðan samkomulagi við sveitafélagið þitt og getur byggt þarna einhverju blokk en eins og segi en það er engin rekstrargrunnur fyrir þessari stöð í rauninni í eðlilegu samkeppnisumhverfi og það er neytandi sem borgar fyrir þetta og eins og ég segi við sem er félag og persónlega er ég algjörlega á því að frjáls samkeppni sé hið besta fyrir almenning en þá verður hún líka vera frjáls og örugg allt sem lítur á því að vera í fákeppni eða samráði eða einokun það bitnar á neytandanum og þessna er mjög gott að það sé aukið eftirlit ég hefði vilja sjá þetta lengi bara vera að bæta að menn myndi bæta í þetta ekki að vera að gera þetta takmarkandi af því að þessi félög hafa því miður ekki verið á þeim nótunum að vera að tryggja neytendum best veru verið á hverjum tíma og við sjáum það á stærri mörkuðum svo í Þýskalandi, Belgíu þá er hefði opinbera að hafa eftirlit með sölu og eldsneyti á þessum mörkuðum. Í Danmörku var svona þegjandi samkomulag fyrir 20 árum það að félögin fylgdi alltaf heimsmarkaði þegar að ástandið í kringum COVID og kreppuna þar kom á þá fórum menn að bjóða sama verðum allt land í Danmörku og nú hefur okkar sýsti félag í Danmörku kvarta til samkeppnisyfirvalda þær í landi að það sé vera að bjóða óeðlega há verð þeir fylgja alltaf heimsmarkaðinu nákvæmlega en að þeir séu allir að selja með meiri álagning en áður og þeir bera því líka fyrir sig þar í Danmörku að það rafbílarnir, þeir eru að taka þetta svolítið frá okkur en framleiðin aukast og við vitum það bara ef að það minkar eftirspurn eftir ákveðnum hlutum þá ferður einn að bjóða eitthvað annað í staðin eða þá að þú hérna dregur og kostnaði við að selja þann hlut sem varst að selja og þannig að sko því miður þarf þessi markaður aðhald frá hinn opinbera af því að félögin sjálf veit ekki hverju öðru það aðhald sem að þarf
0: einmitt. En hérna, hvert er hlutfall sko þegar kemur að nýskráningum bíla núna, hvað eru margir rafbílar eða?
1: Það langmest, sko það hefur verið ákveðin skekkja fyrstu mánuðina hvað það snertir að vegna kerfisbreytingana þarna að vörugjöldin voru snarhækkuð á sérstaklega tengil tvinnbíla og ákveðna elsnitsbíla og meðan sko vörugjöld á rafbíla fór úr 5% í 0 þá var mikið með innflutning síðustu mánuði síðast ás mörg þessara aukutækja voru tollagreitt fyrir áramót en eða hafa síðan verið að koma á götuna síðan þannig að þau koma sér nýskráningar á í byrjun þess ás en það eiginlega langblómlegu sala í rafbílum
0: 7.10
1: já, líklega það að tala þessar myndir og mun fara vaksandi og það aukið framboð mjög aukið framboð verð á nýjum rafbílum bara frá framleiðanda bara orðið mjög sambærlegt við verð á eldsneytisbílum eldsneytisbílar munu jafnvel til framtíðar hækka því að það verður minni eftirspurn eftir þeim við erum að sjá þess að við sjáum okkur það mest fjölgun rafbíla hefur átt sér stað í henni vestræðin heima bara í heiminum allum hjá normunum það sem að sko það yfir 90% af öllum nýskráningu í Nóri eru rafbílar og nú allt í Nóri svo staða að endursöluverð á eldsneytisbílum að lækka í Nóri að því að það var minni eftirspurn eftir þeim líka menn heldur kannski að þið akkurat auðvitað að því að minna framboð en það bara hinn venjulegi normaður búin að hann komin út úr dragningkvíðanum og þeir eru búin að byggja innviðina þannig að það mjög auðvelt að fá þjónustu jafnvel þó að eigi ykkur hýtt upp í fjöllum og hérna þannig að það bara orðið það sem að gildir og þannig að sko til lengri tíma munur rafbílar taka þetta yfir en bara svo við komið í að þetta bara svona hugðarefni sem við oft hugleittir að fara til að mynda í gegnum Leifstöð erum að tala Ísafjáðan og það nú hefur aukist umferð flugvila og maður stundum að fara upp í flugvila sem út á flugplani og þá fer maður í rútu og það opin hurð og það skilið eftir í gangi eitthvað dísilvagn fyrir utan og svo opnar hurðunar á vagninum og þú sagt að bíða svo lengi í vagninum og það bara puðar hérna illa mengandi gufum akkur ekki rafvagnar þetta?
0: Alveg með ólíkindum maður skilur ekki Runólfur, við komumst kannski ekki mikið lengra, við hérna erum búin að fara yfir víðan völl, ég þakkaði fyrir að koma, það setur eftir svolítið svona sorgi mínu hjarta að nú kosningabaráttuna ljúka, við erum að fara að ganga til kosninga, engin pólitísku fulltrúi hefur rætt það sem við komum inn á í upphafi, hvað er rauninni, það yrði til mikil að bóta, við myndum samin að bara sveitarfélagin og hvað er mikil hagræðing að því?
1: Já, það er alveg augljóst að það er eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar og við vitum það jú, við búum við það á Íslandi að við erum mun fleiri sveitarfélagöldinu í Nóri þannig að það er verk að vinna
0: Ég ætla að reyna að hérna setja þetta oddinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir 4
1: Já
0: En kæra það ekki fyrir komuna
1: Sömmulegis takk
0: Runur, Við höldum áfram, ekki fara langt kæri hlustendur áhrundur Nýr kafli eftir andartak
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Við ætlum að skjóta okkur til Bretlands. Þar eru átökin að verkamannaflokksins líkur á því að, að menn reyni að fella Keir Starmer úr ja, sessi leiðtoga verkamannaflokksins. Vannarlega hringjum við til London og tölum við Guðmund Auðunsson sem fréttaritur okkar þar, hagfræðingur. En hann bara hér. Blessaði Guðmundur.
5: Já, takk.
4: Herðu, hvað þetta? Verður að þessu eða hvernig myndur þetta?
5: Sko, Í dag voru, var setning þingsins eftir sveitarstjórnarkosningar og það voru það sem við kallaði ræðu konungs, svona svipað á forsetaræðan er þar sem lagt fram stefnumál ríkisstjórnarinnar.
4: Þetta alltaf ræða sem skrifuð af...
5: Af ríkisstjórninni. Sko, fyrir raun og veru konungurinn eða eins og Íslandi forsetin kemur ekki nálægt þessum skrifum. Það sem er, það var byrjað að leka, það er búin að vera þetta lengi... umræður það að staða starma sér veik og, og þegar flokkurum bauðu þetta af, beið afróði í sveitarstjórnarkosningum og í héraðsþingkosningum í Skotlandi og Wales. Wales töpuðu fyrsta skipti meiri hlut, hérna, fyrsta skipti sem flokkurinn ekki stæðst í flokkur í Wales síðan í yfir 130 ár eða svo. Mm. Þannig að þetta var mjög mikið sjokk. Skotlandi fengu þeir slæma útröð líka og út af þessu, menn voru búin að tala það að, að það væri líklegt að ef að flokkur myndi bera afróð að, að það er það kæmi hérna anstæða gegn starmer og núna verðast menn vera svona menn í innstæðring heilbrigðisráður að strýting sem er frekar ungur stjórnmálamaður ef hann er kosin formaður að það fyrsta skipti af aldamálatakynslóðinni fættu 1983 sem þykir ungt allavega í Bretlandi þá var þessi kannski ekki með okkar fórsetistra á þeirra
4: sem er miklu yngri
5: já, sem er mun yngri
4: ekki alveg fertug
5: en það sem að þegar við erum búin að vera sterkur leki og þetta er mjög algeng taktík sérstaklega í Bretlandi en þekki stöðu út um allt það sem að menn eru að leka svona upplýsingum til blaðamanna og West Reading búin að halda sér spilunum, hann sat eiginlega bara við liðin á hérna, starmer í þessari ræðu í dag og menn að velta fyrir sér, þú þart held ég undirritun 80 eitthvað þingmanna
4: 81 eða 2, ég man ekki
5: vins 81 eða 2, sem að gera það verkum að, að það má, þú getur far, boðið fram sem formans þetta eru reglur innan verkamannaflokksins. Í raun og veru það ekki verið að keppa forsætisráðherra stólin per se, vegna þess að það annað ferli, en það leiðtogi meiri hlutaflokksins á þingi ávallt forsætisráðherra, þannig að í raun og veru er það það sama. Nú, margir hafa verið með það, af því að það vita það starmer á ekki, nær örugt, hann verður allavega ekki leiðtogi flokksins í næstu þingkosningum. Að þá spurningin finnst meira hvenar á að stökkva og hvenar ekki. Og vestrýting kemur á hægri armur flokksins. Og þessi hægri armurinn er líklega búin að sjá fyrir sér að er óttast það að vinstri armurinn muni taka yfir. Og það er ekki ólíklegt að þeir ætli sér að stökkva núna í þeirri von að, að hérna, þeir nái að íta honum út áður en hann kemur, þá fá hann friði nokkur ár. Og jafnvel fram yfir næstu kosningar, áður en að kemur svona meiri svona ideologísk framboð frá vinstri. Í vinstri armur flokksins hafa verið tveir nefndir helst sem svona, svona fánaberar, annars vegar Angela Reynir sem var hérna varaformaður flokksins, þurfti að segja af, eða var ítt til að segja af sér en hún ennþá þingmaður og var ráðherra hjá Starmer en hún lendi
4: svona... Hún gaf ekki rétt upp skatt.
5: Nei, hún gaf ekki rétt upp skatt, þetta var spurningin það, stimpilgjöld, raun og veru, hvað væri teldist, sko vegna svo borga læri stimpilgjöld af húsnæði sem hún byrði heldur en öðru og þetta voru flækjur það, mér skilst þó hann hafi borgað eins og þetta væri sko... annað heimili og þetta
4: Bretarnir vilja þetta ekki, við sættum okkur áttúrulega við að þessi formin flokka sem þykjast búa einhver staðar og fá til þess styrka búa þar og allir vitið

0: Starmers. Mm. Hún var kosin, varaformaðurinn kosin sjálfstæð.
1: Starmer á náttúrulega langan dauðalista, hann er svolítið miskunnarlaus pólitikus.
0: Já.
1: Hann drepur þá sem að hann metur sig svo að honum standi ógnaf.
0: Nákvæmlega og hann hefur alltaf verið með svona harsvinna grúpp og hann kom inn svona með svona frekar low-key mm. menn vildu fá einhvern svona leiðilegan stjórnmálamann vegna sem eru búin að fá nóg af svona flautuþörlum eins og Boris Johnson mm. og síðan hefur hann sýnt það fram að það hann var eiginlega meira ruthless eða meira gekk lengra heldur en hann búin að sko reka stóran hluta vinstri manna úr flokknum sem hann hefur komist upp með meðan að til dæmis eins og Jeremy Corbyn sá sem var formaður á undan honum meðan að Tony Blair gekk ekki svona langt og þorði því ekki þannig að þetta er staðan eins og ef að West Reading stekkur sem ekki dólíkleg að þá vandamálið að það nefnilega þriðji frambjóðandi sem yrði líklega svona minns yrði nær öruglega kosin ef hann væri frambóði Það Andy Burnham sem borgarstjóri í...
1: Hann getur ekki verið frambóði.
0: Í Manchester. Hann getur ekki verið frambóði vegna þess að þú þarft að vera á þingmaður. Og að því hann borgarstjóri...
1: En ef framsókn hefði þessa sömu reglu þá gæti Lilja ekki verið formaður.
0: Nákvæmlega. Og íslenski stjórnmálaflokkar hafa ekki haft þessa reglu. Og til dæmis á sínum tíma var Ólaf Ragnar kosinn... formar alþýðubandalagsins ef að meðan hann var ekki á þingi þannig að það eru, en í Bretlandi eru reglund að skýra, þú þarft að vera þingmaður en að því að það eru aukakosningar ef að menn segja af sér sem þingmennsku að þá er
1: mögulegi
0: einhver myndi forna sér og segja af sér, einhver til dæmis að börgum þingmannum verkamannaflokksins sem Manchester, þeir eru með eitthvað 20 þingmenn á því, 20-30 mm. þingmenn á því svæði, þetta er stórt
1: Þetta er svolítið eins og Shakespeare, þetta er svona hefndir og þetta er þessi sena sem einhver kemur til við komandi hringmanns og segir honum að honum, hann verði að segja af sér fyrir flokkin.
0: Já, það er nákvæmlega, þetta er svolítið svona eins og maður sem að vitni til dæmis í Julius Caesar, eða Julius Caesar í Shakespeare, það sem að sá sem var næst honum Brutus var sá sem sveikan og þá er það stundu talað það er mitt í breskri pólitíku, þetta hefur lengi verið svona, sérstaklega íhaldsflokknum, frekar heldur en verkamannaflokknum að það eru þeir sem eru því að næst sem kom og klappa á baki á þeir og segja nú þarft að fara
1: Stundum er líka sagt að þegar það er svona staða í flokk og það stígur ykkur upp og er með áskorunina sem að veldur því að ferli fari í gang að sá hann vinnur aldrei af því að það er ekki það er eiginlega óvinsal gjörð það er því að þú nefnir Brutus sko. Það er hérna að hann varð ekki hann tók ekki við sko.
0: Nei,
1: svo sá sem að kveikir hérna ferlið að það er hérna bara sérhlutverk og þá kemur í ljós hvernig hvaða friðarhöfðingja við ætlum að velja
0: Það er mjög algengt og taka sem dæmi að vera þetta frækt þegar Thatcher var þá var það Michael Heseltine og hann fór í framboð en var rústað sko en hann fekk það sem hafa gert er
1: það Sunak hann hérna, ítti undir hérna, gróf undan Boris Johnson
0: já.
1: En hann var ekki kosin strax það var Liz Truss en hann náði í seinni tilhuninni seinni skipanum þó svo að hann hafi verið sá sem að hann og annar sem að íttu grófu endarlega undan Boris.
0: En það er, aftur á móti er það að sko, það er eitt sem gæti bjarga ef við erum að hugsa um að West Reading hver af stað og út frá þessari hérna þessu svona álögum sem að þýðir að þú vorst að fara að oft er það að hérna vinsæli leiðtogar sem að þekki ekki sinn vitjónatíma, þá fannst mönnum sko illa gengi að þeim eins og með Thatcher Starmer í raun og veru fekk aldrei sinn vitjónatíma, hann hefur verið svo litlaus að hann raun og veru
1: hann hefur aldrei verið vinsæl
0: stjórnmálamaður ekki eins og Thatcher
1: sem var mjög óvinsæl hann að síðustu árin og það tók langan tíma að einhvern veginn inn í flokknum að búa til við getum kallað að kjark eða eitthvað að ítinni burtu
0: Já, og það var talað það að menn voru og þetta gætið gert að verkum að þessi álög myndu ekki fara á West Reading. En ef að ekki verið hlaupið til og rýnt þingsæti fyrir Andy Burnham, hann reyndi að komast inn á þing í þingkostningum þar sem að endaði með að kjósa þingmann græningja í öruggu þingsæti í Manchester og Starmer bannaði honum það, greinilega vegna sem hann vildi ekki að hann færi í frambúð. Og það var vitað ef að
1: Og hefur starfminni valdið þess ef þetta leiðtogi í flokksins?

0: Já, sko, þú, þeir, sko, mið, hérna, aðalskrifstofa flokksins getur stoppað framboð. Það eru reglur sem þeir settu upp og þeir hafa notað þetta mikið til að reynsa vinstrimenn út úr framboði. En það var vitað þetta börnum fyrir ekki að gefa eftir mjög mikilvægt embætti á borgarstjóra næstaðsta hérna, metropolitansvæði í Bretlandi nema hann ætli sér að verða formaður verkefnaflokks. Það er alveg á reyn.
1: En þetta ferli sem er líklega að fara í gang, leiðir það til þess að verða kosin formaður bara með sama hætti og vanalega? Í þeirra verið að skipta um leiðtoga í íhaldsflokknum þá er þetta eitthvað svona smá klíka aldras fólk sem að eiginlega velur þetta en er þetta almenn atkvæðagreiðsla meðal allra félaga í verkefnaflokknum?
0: Ég held að þetta sé, sko íhaldsflokkurinn er það að þingflokkurinn kýs tvo sem fara síðan í almenna kosningu en yfir sko yfir 50% félagsmanna í íhaldsflokknum eru yfir 75 ára aldur sem er sko fáránlega tölur og hugsar það það sem maður myndi gera ég man það ekki hvort að þeir breyttu eitthvað reglunni, ég held til lengdar farið að í sem sé, almenna kosningu meðal félagsmanna en núna þarf miklu fleir en þingmenn tilnefna og það þarf eitthvað að 80 þingmenn til þess að tilnefna frambjóðanda áður þurfti eitthvað 30 og þeir eru að gera í veg fyrir þetta var gert til að koma í veg fyrir að frambjóðanda eins og Corbyn kæmi aftur fram þannig að hann nöðt ekki mikið stuðnings hann nöðt mikið stuðnings innan flokksins menn hann nöðt lítið stuðnings innan þingflokksins hann gat skrapa 30 þingmennum en 80 hefðu hann orðið ofveiki þannig að það gefa kannski 4 eða 5 kost á sér en það er kannski 2 eða 3 sem ná þessu lágmarki, vegna svo getur bara mælt með einu þingmanni, en að því að þeir eru með 430 þingmenn, þannig að þá er líklegt að verði allavega 2 í framboði ef ekki 3.
1: Og þetta mun taka langan tíma.
0: Já.
1: Við erum að tala bara, já, svona snemm haust, síðla sumars.
0: Það er snörbreynd á kosningabortu en það mun taka tíma.
1: Og á meðan er kyrstarmi náttúrulega dökk.
0: Já. En hann heldur áfram bara sem leimdökk og hann myndi halda áfram sem forsætisráðherra en þá er þið voðalega erfitt að sjá fyrir sér að það er gert mikið menn færu snúa sér að menn sko ráðherra gætu farið að, svolítið, að skipa sér í sveitir þannig að hann myndi tapa öll sko kontroller á ríkisstjórninni en þetta á nú ekki geta þetta myndi voru hægt að leysa þetta líklega fyrir haustengið
1: Herðu, en flokkurinn galt algjört afróð í sveitastjórnarkosningum.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta mjög alvarlegt, af því að í skjóli veikleika verkefnaflokksins á taparan, þarna þú talar Vels og þannig talar mörgu svæðu það sem að áður, hérna, hafðan fylgi.
0: Já, já.
1: Og á þessum svæðum, að þá er það umbótaflokkurinn sem að nær kjöri og nær að sópa til sín nýjum sveitastjórnarmönnum og nær í þessum kosningum miklu frekar en öðrum að sýna það að hann getur hérna, skilað kosningasigri. Hann, ég meina, fyrir hérna, síðustu þingkosninga og mældist hann hátt en hann kannski
0: náði ekki... Enda með 5 þingmenn.
1: Ja, eitthvað 5 þingmenn og þú vannst eftir því að voru endalaus... hann var að bjóða einhverja nýnasista og hérna Nigel Farage var í alla daga að afneita sko frambjóðandunum sem að voru, þannig þetta virðist þess að vera svona fyrirbrigði sem að kannski réð ekkert við að vera stór flokkur
0: Nei.
1: En kannski lærdómurinn að sveitastjórnarkosningunum að hann gerir það bara víst
0: Sko, það hefur líka breyst og það er eitt af því að flokkurinn var auðvitað, núna, það er alveg gífurlegt fjármagn komið inn í flokkin frá ólíkörkunum í Bretlandi og þeir eru farnir að veðja á sem að þeir hafa alltaf haldið upp í íhaldsflokknum sko, fyrirtæki og ólíkarkar og ríkt fólk að það er samanlagt eru svona 95% af þeim peningu sem koma frá þeim hafa að fara samanlagt á íhaldsflokkinu og reform en aftur á móti það sem að gerast þetta fór eiginlega mest á íhaldsflokkinu og fyrir seinustu kosningar þá voru einhverju einir eða tveir svona furðufuglar meðal miljardamæringa sem að voru að gefa það farast peninga en núna eru sko bara venjulegu sko fjármálafurstarnir í London farnir að gefa honum peninga
1: Þeir veðja á að umbótaflokkurinn muni verja auðvera
0: og
1: meina íhaldsflokkurinn getur það ekki
0: Nákvæmlega, og þetta er einfaldlega stað og með þessum peningum hefðu þetta geta byggt upp miklu meiri maskínu þannig að þeir ná að fylgja eftir sko skoðanakönnunum með því og líka aðeins meiri fagmennsku í framboðasmálum og líka með það að ná inn fleira fólki sem að eða sem sé vera með betri vetting eða bakgrunnstjekk á frambjóndum.
1: Skoða hvort þessi með svastikuna tattóra á hjartastað.
0: Já, eða skrýni til Hitler í kjallaranum eins og einna frambjóndu þeirra var í senustu þingkostningum held ég.
1: Já, með astari í kjallaranum.
0: Já.
1: En ég að segja þetta vegna þess að hérna alvarleiki þessa hversu mikið verkamannaflokkur tapar það náttúrulega alvarlegt í sjálfu sér, þetta bara versti kostninga og ósigur verkamannaflokksins sem guð má vita hvenær sko lengu áður en við fæddust en það að vegna þess að ógnin hérna, það að missa hérna boltan til hérna umbótaflokksins bara svo alvarlegt, vegna þess að það styrkir umbótaflokkinu. Ég get kíkt hérna bara á skoðanakannanir og auðvitað þannig að þegar að eitt flokkur vinnur svona kostningasigur þá svona flýtur eitthvað til hans.
0: Jú, jú.
1: Að maður hafiði fylgst með svona stuðningnum við umbótaflokki verið svona hægt og bítandi að svona líða niður. Þannig að sá kannanir 33% Já. Fylgi og svona. Þetta var maður bara að sjá svona 24 og 23%. Ég sé að núna hann lyfti sér svona 4-5% og þá ég að bera saman sömu skoðanakannuna fyrirtækin eftir kostingarnar.
0: Já, það sem að gera, þeir fá hérna ákveðna sveiflu. En sko,
1: svo lögmæti.
0: Sem, já, lögmæti. Og, en það er hérna, er eitt sem að menn þurfa að passa sér svolítið á. Að þegar að, sko, reform er að taka hellinga fulltrúum frá verkamannaflokknum, en menn halda þá, eðlilega oft að það eru sko kjósendu verkamannaflokks sem sé að yfirgefa hann beint yfir á reform. Þetta alls ekki að gerast þannig. Mm. Stæðsti hluti þeirra sem eru að yfirgefa verkamannaflokksinn fór á græningja.
1: Mm.
0: Og sko munurinn það sem gerist, ef skulum segja
1: en bara... En af því að voru ekki allir,
0: já,
1: að þá hérna, dugar það ekki til þess að vinna reform.
0: Þú ert kannski með, græningja náðu góðum, það sem reform er veikur eins og í London. Það bara smá svona belti í norðausturinu sem er við landamæri Essex sem er alveg jæst í jaðrinum sem er svona það er eini staðurinn sem er í form náð einhverju en sko í græningjar voru að ná meiru hluta í sveitastjórnum innan Londonsvæðisins sem þeir voru með kannski einn borgarfulltrú áður og hoppuð upp í meiru hluta eins og Lewisham sem er búin að vera í verkamannaflokksins í 140 ár Hackney hefur verið svona oft sem sama sem merki fyrir verkamannaflokkin að Hackney hefur verið þeir náðu borgarstjóra þar, hvað sem borgarstjóra og náðu meiri hluta í sömum kjördæmum voru þeir, náðu þeir London hélt verkamannaflokkur aðeins betur haus þeir heldu til dæmis Íling þar sem ég bý en minkuðu meiri hlutin töluvert þannig að það sem að gerast það að þú ert kannski með sérstaklega tókum sem dæmi einhver svona bæi sem að er á riðbelti eins og Middlesbrough að þar kemur tekur reform yfir og þeir ná sko fulltrúum frá verkamannaflokknum en það sem að gerast það að verkamannaflokkurum var kannski með þetta einminniskjördæmi í sveitarstjórnum eru líka einmenniskjörða þannig að kannski verkamannaflokkur var með kosin fulltrú með 45%
1: það er eitt borgarfulltrú í Efra Breiðholti
0: já, nákvæmlega og það er bara einn og kannski var kjördæmi þannig að verkamannaflokkur var með 42% íhaldsflokkurinn 25% og aðrir minna og kannski reform 16, það sem gerist það að verkamannaflokkurinn fer úr 42% í 20% græningja fara úr 4% upp í 22% en reform fer upp í 26% þannig að þeir ná inn fulltrúanum.
1: Þetta er að þér einminni skjördum í Bretlandi, þá er það þannig að umbótaflokkurinn eða reform gæti náðu sko mjög stórum meiri hluta á þinginu
0: innan við 30%
1: já. Og þá ég að velta fyrir mér að því að ég að, hérna, út af þetta, þetta er ekki bara kostningaúsugurinn heldur að þú færi svona stert hérna reform. Eru sjónarmið það innan verkamannaflokksins að nú verðum við að ná hérna leiðtoga sem að getur með raunheim hafti búið til einhvers svona kostningabandalag með græningum því að saman myndi kostningabandalag verkamannaflokksins og græningjans græningja vera miklu sterkara aflheldur en umbótaflokkurinn því að við stundum látum við eins og umbótaflokkurinn hann svo mikil minnihlutaflokkur hann bara svona ívið stærri en miðflokkurinn hefur mælst hérna stæðstur þetta svona jaðar, þú tækir allt saman og ég tala ekki að þú ert inn í London eins og það var kannski fjórði stæðstur flokkurinn og kannski bara með 10% fylgi í London heldur að menn horfi til þess að við verðum að finna einhvern sem að getur unnið út úr þessari pólitísku stöðu sem ekki svo sama og var þeirra blervar eða guðma veit að hver.
0: Það eru ákveðnir einstaklingar, sérstaklega vinstirvagnum sem að tala þetta, en síðan ertu með hægri kjarnan og þá sem eru kringu starmer að þeir trúa að þetta sé bara einhver bylgja sem fari yfir og þeir halda að það skiptum kallin í brúnni muni leysa allt. Þess vegna eru þeir að íta sko.
1: Þeir eru að fara til Ítalíu sem að sko gamla flokkakerfi rundi og engin trúir að muni verða til aftur.
0: Nei. Og það þetta að það sem að en sko í raun og veru reform er sko að það kannski 25-30% virðist vera algjörum hámarki á þeim það hámarki svona virðist vera 35-40% sem geta hugsa sér kjósaflokkin af öllum sko sem að síðan eru sko 65% kannski sem að geta ekki hugsa sér og hata flokkin út af lífinu þannig að þú ert með
1: svona hata
0: innan gæsalappa og þannig að þú ert með sko anybody but reform og þeir myndu þannig að þetta fólk en aftur á móti þess vegna gæti reform, þess vegna þetta að segja til dæmis í skoðanakonunum ef þú tekur sameiginlegt fylgi græningja og verkamannaflokksins að þá það vel yfir 40% í skoðanakonunum allavega kringu 40%
1: og þú ferð inn í London og svona
0: þá ertu miklu yfir landið
1: 40% sem að mörguleiti, ég hef stundu verið að benda á þetta eru miklu líkar ef að menna það bara ráða í pólitíki Bretlandi þá Ísland miklu líkar að London eða Middlesbrough það er ekki stórkostlega riðbelt á Íslandi
0: nei.
1: Og ef maður er að og það er þú út að já, ok en ég býi ekki í Bretlandi og þekkit ekki svo vel en svona utan að frá síða þá myndi ég halda að sko skilda stjórnmálamanna í verkamannaflokknum og græningum væru að búa til einhvers konar framboð einhvers konar bandalag til þess að koma í veg fyrir bara þær hörmungar sem getur komið yfir Bretland ef að Nigel Farage væri að leiða ríkistjótt með 400 plus manna þingmanna meirluta.
0: Það virðist vera, maður myndi halda þetta væri kristaltært og þetta vel, það hugsanlegt að einhverjum menn eins og Burnham sem hefði nógu mikla vigt sem að því að hann svona sterkur pólitíkus, hefði nógu mikla vigt til að gera þetta hægri armurinn mun aldrei gera þetta
1: Frakkarnir gera þetta
0: sem
1: tíma og komið vekk fyrir líklega
0: reynda klopnaðis hægri vængurinn út og varð hérna að Macron klíkunni sko.
1: En þegar að leita út fyrir að þjóðfylkingi myndi ná meirlut á þingi að þá náðu þið saman og náðu að hindra það í kostningunum og þetta hafi síðan allt farið til fjandans eftirkosti
0: og þetta er alveg hægt en það sem er til lengdar sko tveggjaflokkakerfið löngur hrunið og í raun og veru hefur það ekki verið til staðar lengi í Bretlandi vegna þess að flokkarnir eru meira kostningabandalög eins og í Bandaríkjunum demokrataflokkurinn og republikanir eru meira orðið eins og hérna, sértrúasöfnuð núna en það er önnur saga en skona sögulega er þetta kostningabandalög vegna þess að þú ert meinmenniskjördæmi
1: en þeir sem eru hlindir einmenniskjördæmi þeir segja við því að það er bara mjög gott við gerum samkomlagi fyrir kostningar og það eru skýri kostar sem að kjósa þið stöldu frammi fyrir því það sem eru margar flokkakerfið og það dæmi að þið hérna komið með einhverja voðalar hugmyndir í kostningabaróttunni og svo þurfum við að gera samkomulagi eftir kostningar annað að fólk var aldrei það sem það kaus svo ég rifji nú bara upp
0: þetta virkar svo lengi sem það virkar,
1: virkar en
0: ef þú ert komið með þá stöðu að sko það sér var allavega þó hann að við aldrei verið með meira hluta atkvæða, það var hún á bilinu 42-46% við erum að Starmer með 34%. Við erum að tala hugsanlega með stóran meirihluta þingi fyrir reform með 26%. Mm. Og þá kosningakerfið kortið hrunið. Mm.
1: Flokkur það sem 65% geti ekki hugsa sér að hafa hennar flokk.
0: Nákvæmlega. Og þannig að það þarf auðvitað að breyta og það lang líklega sko þegar ættu vera það var komið vísir að breytingum í hérna ríkjakostningunum í Wales og Skotlandi þeir eru með einmenniskjörðum mjög stór og í stöðum eins og London en þeir eru líka með hlutfallslista til liðar þetta meir eins og þýska kerfið og það sem að þú ert með einmennis plus lista þannig að einhvers konar atkvæði eins og einhvers konar kerfi, þróun í þá átt byrja á sveitastjórnastíginu og vera með einhvers konar svoleiðis kerfi myndi líklega vera líklegast eða lausnin fyrir þá.
1: En gallin við breytingar á kostningakerfi að sá sem að fer með völdin, hann náði völdum í gamla kerfinu mm-hmm. og hann hefur ekki áhuga að breyta því.
0: Nákvæmlega.
1: Þess vegna alltaf þessi rosalega tregða. Þannig að það geta allir sér sniður og búið til betra kostningakerfi heldur að þeir nota í Bretlandi.
0: Já, já.
1: En líkurnar á því að það komist einhvern veginn samkomulag það eða sátt það, er það nokkuð?
0: Það einn möguleiki. Það það að næstu þingkostningar verði að ná engi meiri hluta og að það sé einhvers konar meiri hluti sem hann sko ef Íhaldsflokkurinn reform ná meiri hluta saman að þá myndu þeir líklega mynda stjórn og þá þið ekki breytt. En ef að meiri hlutin væri með verkefnaflokknum græningjum og hérna frjálslyndum slík meiri hluta stjórn gæti hugsanlega að það ekki ólíklegt að græningjar og hérna frjálslyndum að gefa kröfum það að kostningakerfin eru breytt.
1: Og það hægt að breyta því bara á þingi í Bretlandi.
0: Það enga stjórnarskrá.
1: Það er ekki stjórnarskrá. En hérna náttúrulega var hérna síðustu breytingar þá gættu menn að því sem að vildu íhaldsmenn á Íslandi og vildu tryggja sem sterkasta stöðu sjálfstæðisflokksins að hluti af breytingunum með bundið í stjórnarskrá og flókið og erfitt að ná tilbaka.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig nú það. Herðu, þetta spennandi breytingastjórnmál og þau eru hérna dramatísk. Mm-hmm. Og þetta svona skora á leiðtúan að við vitnum báðir í til Shakespeare, þetta svolítið svona þannig stemming.
0: Jú, jú.
1: Þannig það verður gaman að fylgjast með þessu, en hér Starmer, hann, þú segir að hann verði ekki, leiði ekki flokkinn í næstu kostningum, heldur að hann gerir sig grein fyrir því?
0: Ég ekki viss. Ég held að hann trúi því að hann gæti hugsanlega bara hrista þetta af sér en það eru fjölk í kringum að sem gerir sér grein fyrir sko, svo tímasetningarnar eru líka að skipta máli sko. Það er annarkvæmt að stökkva núna eða ekki fyrir inn í haust vegna þess að sumarið, sko, mitt sumar er ekki það er ekki sko, þá er þú þarft eiginlega að gera þetta þegar þingið situr, sko, ekki sumarfríum
1: Ok, þetta kemur í ljós gaman að fá þau hingað í stúdíói, Guðmundur sleppa við að tala við á Zoom
0: Já, alltaf gaman að koma á rauðaborði
1: Já, herðu en við ætlum að halda áhrum að reyna að skilja hennar heim og samfélagið sem alltaf að breytast og okkur sjálf næsti kaplir eftir augnablik
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Egill heitir ungur íslendingur, 16 ára gamall. Hann býr í Kópavogi og hann að læra á píanó. Og ég rak augun í myndband af honum við að spila piano á internetinu og las færslu móður hans, þetta var á Facebook sem, já, orð sem vöktu athygli mína. Og hún komin hingað, Margrét Valdimarsdóttir, afbrota fræðingur og nokkuð svona reglulegu gestur hér við Rauðaborðið.
4: Já, einmitt.
3: Vestu velkomin.
4: Takk fyrir. Fyrsta skipti sem ég kem hingað, sem ég ekki að tala Trump eða afbrot eða hvað þannig
3: Já.
4: Þannig að ég hérna hef miklu skemmtilegri umræðefni í dag
3: Já, persónulegt umræðefni
4: Persónulegt, já
3: Sko, það sem við ætlum að ræða það aðgengi fatlaðra barna að tómstundum
4: Já
3: og við ætlum að einhverju leiti að ræða samanburð þess að vera fallabarn á Íslandi og í einhverjum öðrum löndum mm-hmm. en fyrst langar mig bara til þess að hérna, kynnast agli og, mm-hmm. og svona reyna að fá til þess að draga upp mynd af honum fyrir hlustendum og áhorfendum af hverju, ja, eiginlega er ekki eins og börn eru flest
4: Nei, hann sem sagt, með dæmingerða einhverfu hann rosalega blíður og hlýr
3: Já.
4: Svona hérna ungu maður og hérna með mikla samkennd og svona réttlætiskennd og hérna finnst rosa erfitt þegar að aðrir þegar hann sér að aðrir eiga eitthvað sástum að binda sko, hann vill hann svona að hérna að það sé leiðir rétt og hérna mjög ákveðin í því og svo hann með frábært minni
3: Já.
4: Og hann hérna skemmtlegur en hann líka með svona alls konar áskoranir hann einmitt, þessi dæmigerða einhverfa gerða verkum að hann sko mjög viðkvæmu fyrir öllu áreiti fyrir ákveðinu lýsingu fyrir ákveðinu hljóðum, hávaða fyrir hérna ákveðinu svona efnum og að getur ekki þegar ákveðin efni snerta húðans þá upplifar hann mikið óþægindi og hérna og hann líka með þroskahömlun og mikinn athyglisbrest og svona og hérna já og þannig að hann hérna já þarf svolta aðstoð en já. Er alveg yndislegur og sko það svona hérna þessi einhverfa hún er eitthvað svo skemmtilega líka þrátt fyrir þetta sé alveg rosa áskorunni sem fylginni og já. Ég hef þetta bara hann ég, hérna, hann sem þessi þennan einhverfa strák er að hann svona félagslega þá af því að hann svo hann ekki að minnstakosti eins og svona hann fellur ekki inn í mína staðalmynd sem ég hafði áður að einhverju fólki
3: einmitt.
4: Af því að hann einmitt með mjög mikla samkennd og alveg þörf fyrir svona félagslega eða svona samskipti og verið í kringu fólk en hann á svo erfitt með það og hann skilur það svo illa og hann stundum svona eins og kannski aðsnald að segja það en mér finnst það stundum svona eins og krútleg geimvera
3: krútleg
4: geimvera hann hérna, hann svona eins og hann sé bara að því að allt sem við einhvern veginn lærum en okkur aldrei kennt einhvern veginn svona samskipti og reglur sem að hérna enginn að kenna okkur en við bara pikkum þetta upp af samfélaginu
3: Já.
4: Að hann er ekki með þetta og hérna og sko og svona finnst allt sem varðar svona já, samskipti flókið og til dæmis ef við erum heima og ég að spyrja hann spurninga þá finnst hún það allt í lagi ef hann sér að það eitthvað svona ákveð markmið með spurningun eins og hvar skólataskaðin og þá hérna en ef að það ef ég að vill spjalla og bara spyrja hvernig hún líður þá finnst hún að það fyrsta lagi bara mjög undarlegt og svo finnst hún það frekar leiðilegt og óþægilegt en hann veit að ég hef þörf fyrir það þannig að hann svona gefur mér það og hérna en hann spyr mig hversu langa tíma ég þarf og svo bara hvað þarfst að spjalla lengi núna og ég þarf bara að segja ykkur tíma og ég segi oft 5 mínútur og þá stillir hann símann sinn á 5 mínútur og segi, jæja, byrjað
3: hann er skipulagð krútlega
4: já, fyrir utan það, hann hefur alveg rosalega þörf fyrir skipulagð og skipulagð og svona fyrirsjáanleika og já, hann er rosa krútlegur hann minnir mig stundum á svona fyrir þau sem hafa sé Wall-E þannig að teiknimyndina og svo sá ég reyndar Project Hail Mary í gæri bíó fyrir hefur séð hana, það er svona vélmenni, nei það geimvera sem heitir Rocky eiginlega stundur svolítið þannig
3: okay.
4: en hann er einmitt já, það svona getur verið mjög skemmtilegt að hérna
3: og eiginlega 16 ára gamall
4: já,
3: er hann eina barnið þitt?
4: Nei, svo ég eldri stelpu sem hérna
3: já.
4: Miklu eldri en hann
3: já, hún ekki með einhverju
4: nei.
3: Hvað var eitt gamall þegar þú áttar það að því hann væri aðeins öðruvísi?
4: Sko, hann var 2 ára. Ég hérna... Já, sko... Ég... hann var strax mjög ólíkur hérna systir sinni að hérna til dæmis fór ekkert að tala og var svona seinna að gera allt en ég hafði heyrt að strákar væru oft bara sem á þessum aldri mjög seinir og var svo sem ekkert að hafa miklar áhyggjur af því hann var rosa mikið veikur á sitt fyrsta ár og ég svona tengdi þessa hennan seina þroska kannski meira við það að hann væri mjög mikið veikur.
3: Hvernig veikur?
4: Hann fekk allt saman, hann var hérna bara með í eyrunum, hann fekk allar, allt sem var að ganga það fekk hann og hann var alltaf mjög mikið veikur sko og svo reyndar hérna fekk hann röri eyrun og það var tekin úr honum kirtlarnir og eftir þá allt það saman þá hefur hann ekki orðið veikur síðan sko þannig að hann hefur bara verið frískur núna síðan hann var eitthvað 3-4 ára. En síðan sem sagt hérna ég vissi hafði ekki neitt grunum að það var eitthvað að honum en svo fluttum við til Bandaríkjan og hann byrjaði þar á leikskóla þegar hann var 2 ára. Og hann var ekki búinn að vera á leikskóla þar nema í viku þegar okkur var bent á það að það væri skynsamlegt að fara með hann í einhvers konar greiningu. Og hérna, við tengdum ekki neitt við það og bentum leikskólakennarunum á að hann væri íslenskur. Hann skildi ekki alveg ensku og það væri þess vegna sem hann væri ekki að svara þeim. En hún sagðist það væri leikskólakennari mjög lengi að hérna, þetta væri ekki, að hann skildi ekki tungumáli, að það væri eitthvað annað. Og hann var komið með einhverfu greiningu 2 viku seinna og þetta gerðist allt rosalega hratt.
3: Það myndi ekki gera svona hratt.
4: Nei, eini aldrei.
3: Þetta myndi var hérna. Einhver ár eða missir í hér.
4: Já, þannig að hann fekk strax greiningu.
3: Já. Hvernig og var þeir við?
4: Það var bara þetta svona kannski mögulega eitt stærsta þetta var mikið áfall. Já. Það líka því að sko þú veist, ég vissi ekki neitt einhverfu og en bara það að vera allt í einu með barn sem að þú veist að er fatlað og verður alltaf með ykkur að fötlun og alltaf ykkur að skerðingu og svo líka þegar að fekk greininguna þá voru okkur sagt að ég fengum alls konar svona setningar eins og hann hefði ekki hann myndi mögulega aldrei tala og hann myndi mögulega aldrei hafa áhuga að tala eða tengjast okkur sem að við vitum auðvitað í dag að hérna, hann hefur mikinn áhuga að tengjast fólki en, og hann byrjaði síðan að tala eitthvað ári seinna, það var 3 ára.
3: En sum börn í hans stöðu hefðu getið gengið þá götu?
4: Já, ég meina sum einhver börn bara tjá sig aldrei og hérna... Já,
3: það lítur náttúrulega skapa... rosalega sorg fram í tíman gagnvart þeim væntingum og þeirri tilhökun sem maður hefur til samskipta við
4: Já, einmitt, þetta var já, þetta var bara töluvert áfall og hérna tók á í langa tíma að einhvern veginn að en svo þú veist, eftir einhver tíma þá bara horfir á barnið þitt og það er yndislegt og það er bara yndislegt eins og það er og hérna En svona, einmitt, þannig að það kom þarna mjög erfitt tímabil og hérna...
3: Varstu í doktorsnámi?
4: Já, ég var í doktorsnámi í New York og þegar hann var greindur og já, það setti svolítið lífi úr skorðum en það til dæmis bara þegar hann fekk þessa greiningu þarna strax að þá sagði leikskólakennarinn nokkuð það að hann þyrsti, við vorum búin að vera að leita af leikskóla fyrir hann í svolítið tíma þegar að við fundum þetta pláss fyrir hann sem var rétt hjá þar sem við byggum en þá sagði leikskólakennarinn okkur að hún geti ekki lengur haft hann hjá sér vegna þess að hún væri bara með ófölubönn þannig að þá kom aftur að því að leita að leikskóla sem tæki við fölum bönnum líka og sem við fundum síðan og svo já, það sko, ég veit það í dag en ég vissi það ekki þá að það var rosalega gæfa fyrir okkur að vera ekki á Íslandi, að vera í New York og þetta kemur fólki alltaf á óvart þegar ég segi frá því en það er bara staðreynd að hérna, þetta er náttúrulega Bandaríkin eru risastór og þjónusta við fatlaði mjög mismunandi á milli fylkja en þetta er eitthvað sem er gert rosalega vel í New York fylki að það er sko hérna, borgaryfjöld þar áttuðu sig á því að það væri miklu miklu skynsamlegra að bregðast við strax þegar það kæmi upp einhverjar svona skerðingar, einhverja þroskahamlanir, einhverjar hérna erfileikar, einhverjar fatlanir hjá börnum, svona það sem kallað early intervention, snemmtæk íhlutun og það þyrst að bregðast við strax og það hefur bara, það gert. Að þetta auðvitað bara himinn og haf frá því sem í gangi á Íslandi. Þannig að Egill byrjaði að fá þjónustu strax.
3: Og sko, þú ert ekki bandarískur ríkisborgari.
4: Nei, það skipti engu máli.
3: Það skipti engu máli.
4: Skipti engu máli hvort þú erum með tryggingar eða ekki, hvort þú erum bandarískur ríkisborgari eða ekki.
3: Þannig að flýtur bara alveg súper flottur húmanismi yfir hérna
4: Já.
3: Vötnum.
4: Já.
3: Og þeir eru einmitt að horfa langt fram þeir sjá að þetta svo leið sem borgar sig
4: þeir vita það að með því að eyða tíma eyða sko eyða hérna fjármunum í því að bregða strax við þegar að kemur eitthvað upp hjá börnum sem þurfa sérstaka aðstoð að þá eru þau að spara til lengri tíma þannig að hérna nei, ég var bara með náttúrulega bara með mitt ég var í doktorsnámi og landvistaleifi í gegnum sem bara hérna framhaldsnemi í Bandaríkjunum en ekki bandarísku ríkisborgari ekki meininar, þetta fór ekki til gegnum mínar tryggingar eða neitt og hann byrjaði að fá talþjálfun strax hann byrjaði að fá iðjuþjálfun líkamsþjálfun svona, og hérna já, allt sem að hann þurfti og meiri segja svona hann fór í atferlisþjálfun sem reyndist honum ansi vel sko og Þetta var gert þannig að á meðan hann var á leikskóla að þá komu sérfræðingar sem á honum var útlitað í leikskólan og voru með honum í hálftíma á dag eða í klukkutíma á dag eftir hvað hann fekk útlitað.
3: Ná þú þurftir ekkit að skutlast með hann eitthvert?
4: Nei, hann var bara og það var gerð eftir að það fór fram svona mjög svona ítalegt mat á hans þörfum og eftir að niðurstaðan lá fyrir að þá fór þetta allt í gegnum New York borg og sérfræðingar voru sendir til hans en ekki, ég þurfti ekki að vera að keira anda hefði það ekki gengið upp sko. Ég þurfti ekki að vera að sækja hann af leikskólanum þannig að ég var að keira hann eitthvað í næsta hérna borgarhluta til þess að hann geti farið í hálftíma talþjálfun og svo tilbaka og svo framvegis. Nei, allir sérfræðingar komu til hans
3: Mjög á leikskólan. Vegna þess að þetta væntanlega ekki íslenski veruleikin.
4: Nei.
3: Vantar mikið upp á það.
4: Það vantar mikið upp á það. Það hérna, nei. Það ég sko, það var náttúrulega bara, svo var það annað sjokk þegar við fluttum til Íslands.
3: Það bara sjokk.
4: Það var algjört áfall að komast að því að hérna búandi í þessu ríka velferðarsamfélagi að hér væri þyrftur að eyða bara það bara erfitt fyrir fólk með fötlu börn að vera í fullu starfi vegna þess að fer svo mikil tími og orka í að finna út úr öllum hlutum og eftir hérna mikinn bardaga að þá fekk Egill einhvern hálftíma í talþjálun á viku og með því að við myndum sækja hann og keira hann upp á höfða og keira hann aftur í skólan á skólatíma. Þetta bara við afþökkuðum þetta eftir einhvern tíma vegna þess að þetta bara gekk ekki upp. Og svo hérna, allt kerfið á Íslandi þannig að foreldrar verða að berjast fyrir því og þegar þeir fá það í gegn að þá það bara annarkort ekki til staðar eða að það gert með þeim móti að það ómögulegt að þiggja þjónustuna. Nánast. Þetta hefur verið mín reynsla og ég veit að þetta er reynsla mjög margra foreldra með föllubörn á Íslandi.
3: Gildir einu hvar maður býr?
4: Ég bjó alltaf í Reykjavík, flutt núna í Kópavog og það hérna virðist ekki skipta neinu máli og hérna náttúrulega þegar við flutjum í Kópavog þá Egill orðið miklu eldri En hann var náttúrulega krakki í Reykjavík og hérna, já, ég þekki ekki, en ég myndi halda að, sko, það sem ég, mín tilfinning, svona miðað við að tala við aðra foreldra, að þetta sé skást í Reykjavík, þó að þetta sé langt frá því að vera í lagi. Og það sem kom okkur líka á óvart, sko að svona, já, þekking og svona verkla í kringu fötlu börn var gert, gert með þeim hætti ég held að þetta hafi nú ekkert breyst ég meina það ekki eins og sé mjög langt síðan að hérna Egill, hann bara 16 að sko svona svolítið mikið svona þekkingaleysi á hvað hvaða þjónusta þarf að vera til staðar eins og bara akstursþjónusta fatlara svona sko, hérna það kom okkur rosalega óvart líka hvernig því var háttað þau flutt til Íslands að hérna
3: þá sem sagt framkoma bílstjórna gagvart
4: nei. Bílstjórarnir bara hérna eru að sinna sínu starfi eins vel og þeir geta gert okay. en bara hvernig uppsetningin á þessu kerfi er sko Bara dæmi. Þegar við hérna vorum í New York, þá það þannig að allir var útlutaði skólaakstur. Þar að segja vegna þess að hann gat ekki farið í skóla í sínu skóla, í því hverfi sem hann bjó, þannig að hann var útlutaði skólaakstur eins og öll fallu börn fá þar. Já. Skólaaksturum var þannig að það kemur skólabíll og sækir hann alltaf á sama tíma á mótnana. Mm-hmm. Og í skólabílnum, þar sem eru mörg fötlu börn og það verið að sækja mörg fötlu börn sem er ekki öll í sama skóla endilega, að þar eru auðvitað bílstjóri, en þar eru líka aðstoðamanneskja sem aðstoðar að koma börnunum fyrir í bílnum að passa þessi allt, það aldrei bara einn bílstjóri. Þetta svona ákveðu öryggisatriði að fötlu börn sem get ekki tjá sig, sem mörg þeirra get ekki talað, séu ekki ein með í bíl með einhverjum einu bílstjóra sem á að halda utanum átta fötlu börn með mismunandi fallanir
3: meikar fullkomlega sens og másletti
4: og það var líka þannig að bílstjórinn og þessi aðstofar manneskja sem var í bílnum voru með allar upplýsingar börnin sem þau voru að sækja þau voru með mynda börnunum þannig að það færi ekkert á milli mála hvert þau voru að sækja barni hvaða barn væri hvað og hérna og allt svona rosalega gott skipula í kringum allt sama Þegar við komum til Íslands að þá auðvitað bara hérna, það eitt bílstjóri að, og oft bara bílstjórin skólaaksturinn þannig eða aksturstjónasta fallara þannig að það bara leigubíll að sækja barnið mitt eitt leigubílstjóri sem ekki sérstaklega í þessari þjónustu heldur bara leigubíll, það bara kallaði leigubíll að sækja barnið mitt og bílstjórin sem eitt og hefur enga aðstoð, hefur ekki hugmynd hvað barnan að sækja Og við fengum, það gerðist hjá okkur og við fengum heim til okkar eftir skóla einhvern strák, fallaðan sem gat ekki tala, en við höfum aldrei síðan áður. Það var ekki barnið okkar. Barnið okkar var komið í annan, hérna, komið á annað heimili, í annað hverfi og þetta eru tveir drengir sem geta varla tjáð sig.
3: Hvað þetta segja?
4: Já, og hérna... Og það gerðist oftar en einu sinni að klukkutíma eftir að hann átti að vera komin heim að þá bólaði ekki á honum og ég, að það maður var hringjandi í akstursþjónustuna og svona reyna að finna út úr hvað barni mitt var. Og hérna, já, bara alls konar svona og við hérna reyndum nú að eyða svolítið tíma og orku í að benda borgin á að það væri margt sem að þau þyrfti að gera betri í þessum málum og það var svona... Já, það, hérna, sko, mín upplifun var svolítið eins og við værum eitthvað erfiðir foreldrar að fara fram á eitthvað sem væri algjörlega út í hötta byggjum, eins og bara það að bílstjórar hefði mynda börnunum í bílnum, eins og bara það að það væri ekki einn bílstjóri með hérna átta börnum með ólíkar fallanir, eins og bara það að barnið okkar væri ekki sótt að ykkur leigubílstjóra sem við vissum engin deila á. Nei. Og hérna, já.
3: Og manni finnst líka sko að ef hérna ef leigubílstjóri nær í barni manns að þá væri voga gott ef hann hefði fengið einhverja svona þjálfun eða einhverja menntun eða
4: Já.
3: Er það ekki?
4: Jú, það væri bara mjög eðlilegt. Það var eins og þessi akstursþjónustu í Bandaríkjunum þá held ég að bílstjórarnir sjálfur hafa bara einmitt verið bílstjórar en þá var manneskjan sem var í bílnum með bílstjórnum hún hafði verið þjálfuð til þess að svona sinna þessum krökkum.
3: Það var bara litið á þessum vesens manneskju þegar þú varst að færa að þú að senda þínar í tal.
4: Já, það var
3: Við
4: já.
3: Hvað er að eiga? Hvaða embætti innan borgarinnar?
4: Þetta var, hvað heitir nú þetta svið?
3: Skólaþjónusta?
4: Já, alls ekki skólaþjónusta, ég bara man það ekki.
3: Nei.
4: Ég bara reynlega man það ekki.
3: Nei.
4: En svo, sko, já, einmitt. En svo hérna annað því að tala svona verklag í kringum þessi börn. Og það var annað sem ég upplýði líka, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Að hérna, sem bara mín reynsla sem móðir. Ég hérna sko þegar það sem við áttuðum okkur á þegar við vorum úti í Bandaríkjunum og að sko öll svona allt verklag, öll vinna í kringum fötlu börn var einhvern veginn uppsett og skipulög þannig að það væri algjörlega meðvitund það að þessi börn væru sérstaklega viðkvæmur hópur og þeim væri hægt af því að þetta væru börn sem mættu til dæmis bara erð með að tjá sig að þá væri þeim hægt við alls konar misnotkun og þess vegna voru alls konar reglur bara hérna ákveðna reglur sem öllum bar sem unnum með þessum börnum bara fara eftir til þess að koma í veg fyrir alls konar misnotkun eins og til dæmis bara á leikskólum þar sem fötlu börn voru að þá var það og öllum frístundarheimilum og skólum þá var það aldrei þannig að einn fullorðin einstaklingur geti verið með einu barni sem getur ekki tjáð sig í loku rými þar sem engin annar sér til það bara það líðst ekki og ef einhver gerir það brýtur þá reglu og við, það gerðist hjá okkur þá viðkomandi rekin þá missir viðkomandi starfið sitt af því að það bara skýra reglur þegar þú vinnur með börnum þá ferð þú ekkert afsíðis einn með barninu og lokar að þér
3: gagsæi af því að barnin býr ekki við björgum til að segja frá
4: já. Það bara, það ekki verið að saga neitt neitt en þetta gerir ekki
3: já.
4: Þegar við komum til Íslands og byrjuðum að mæta á svona foreldrafundi á þessum tíma í hérna klettaskóla og svo í frístundinni sem var sérstaklega fyrir föllubörn og byrjuðum að spyrjast fyrir svona reglur. Að þá fengum við svona viðmót eins og við værum stórskrítin. Eins og við værum að ásaka starfsmenn skólans og frístundarinnar að vera misnota börn kynferðislega sem við vorum alls ekki að gera.
3: Nei, þið voru að tala verklag.
4: Við vorum að tala verklag og það svona, svona okkar upplifun einhvern veginn að koma upp eitthvað svona ofur meðvirkni, kannski að því að þetta svo lítið samfélag, að þegar maður að fara fram á þessi farið eftir ákunnu verklagi saman hver á í hlut
3: þá taki fólk það persónulega
4: að þá taki fólk því persónulega og hérna að í þessu tilfellum þá þarf það bara alltaf að vera það skiptir engu máli hver á í hlut og skiptir engu máli þráttur að þú gerir hérna getur aldrei ímyndaðir að nokkur manneskja myndi koma illa fram við barnið eða misnota barnið það bara verða að vera skýra reglur sem farið eftir alltaf
3: heldur betur og einhvern veginn það engin annar leið
4: það engin annar leið
3: nei,
4: þetta bara svona, mér datt þetta í huga því að þetta var líka svolítið skrítið svona eitthvað sem við upplifum sem ólíkt
3: og mér fyrir skrítið að heyra þeir sko lýsa þessum tveimur löndum svona Bandaríkjunum og Íslandi, ég hefði haldið að við stæðum bara flestum þjóðum fremri í þessu sko.
4: Þjónustu við föllu börn alls ekki
3: bara alls ekki
4: nei. Sko, ég hef svo sem ekkit kynnt mér hvernig þetta svona á heimsvísu, ég veit ekkit hvernig þetta í öðru löndum eins og í Skandinavíu almenn. Ég hef bara þessa reynslu sem móðir Hans Egils að búa í Bandaríkjunum og búa á Íslandi. Og ég veit bara með þennan samanburð að hérna að við erum bara mjög mikið á eftir.
3: Því sem
4: er að gera, já, því sem er að gerast þar. Og svona bara meðan við samtöl við aðra foreldra sem eru við fötlubörn á Íslandi að þá hérna það svo margt sem ábótavant það svo margt og hérna
3: þannig ég heyri það sko spjallið mitt tómstundir sem ég hefði að vera að fara að taka
4: við
3: það hefur heldur betur undið upp á
4: því já, ég byrst ásökunar
3: nei, það skal þetta ekki gera vegna þess að þetta alveg gríðarlega áhugavert hérna
4: þetta skiptir máli
3: skiptir mjög miklu máli og hérna mjösta áhugavert að þú ert að lýsa veröld sem að ég held að væri allt öðru vísi sko
4: já.
3: Ég held að væri maður miklu betri stað en þú ert að segja frá
4: Nei, við erum ekki á betri stað, sko, bara bara svona svo ég taki mjög skýrt dæmi og ég auðvitað tala bara mína reynslu Já. Og það má vel vera að aðrir foreldrar hafi aðra reynslu. Ég bara að tala mína reynslu. Að því sko að hérna eins og til dæmis með talþjálfun sem Egill hefur alltaf þurft svo mikið á að halda. Já. Hann hérna ennþá, hann getur ekki alveg talað og hann talar ennþá betri ensku heldur en íslensku Já. Þrátt fyrir að heimili hans hafi alltaf verið töluð íslenska.
3: Já.
4: Það bara hann gerir það, hann á erfitt með bara að tjá sig.
3: Já.
4: Og þá höfum við í raun að vera ekki fengið þann, aldrei fengið þann stuðning sem hann hefur þurft á að halda.
3: Nei.
4: En svo líka eins og að því að hann á erfitt með að kynnast krökkum, hann á erfitt með að vera í svona félagslegum samskiptum og, og svona halda sambandi og þráttur að hafa alveg jafn mikla þörf á því og önnur börn.
3: Já.
4: Að svona eins og liðveisla og þannig
3: Já.
4: Að þá sko... Eftir að, að við höfum þurft að einhvern veginn að eyða tíma og orku í að fara á milli staða, sækja og fylla út þetta, koma með einhver vottor og gera hitt og þetta til að fá útlutað einhverja tíma í liðveislu sem sem sagt einhver svona aðstoð sem á að vera hérna, til þess fallin að tengja hann félagslega.
3: Mm.
4: að þá þurfum við að fara og finna einhverja einstakling sem tilbúin að sinna þessari liðveislu. Og þessi liðveisla frekar illa borgu þannig að það rosa erfitt. Að það, hérna, þannig að Reykjavíkuborg eða Kópavogsbær í þessu tilfelli núna hjá okkur gerir það ekki, heldur þá þurfum við einhvern veginn að fara að nota sko, hérna, ég veit ekki auðlýsa á samfélagsmiðlum, auðlýsa einhverstaðar eftir einhverju manneskju og þetta allt svona auka álag fyrir foreldra og nú ég til dæmis í starfi þar sem að hérna, ég alveg í starfi sem það bara mikið álag en ég held ég hafi meiri sveigjanleika í mínu starfi heldur en margir aðri foreldrar Amen. Og ég hugsa stundum það þegar ég alveg að bugast
3: Já.
4: Hvernig þetta sé með foreldra, einstaða foreldra Já. Sem eru bara í hérna fullri vinnu, stimpilklukku vinnu þar sem þau hafa ekki þann sveigjanleika sem ég hef
3: Ennett.
4: Og ég hugsa bara hvernig geta þetta hvernig þetta hægt
3: já.
4: Og hérna já, þannig að það svona þetta mín reynsla að,
3: víða pottubrotin
4: það víða pottubrotin og það sko já, svona það einhverjir óþarfa flækjustíks vegna allstaðar og hérna
3: Getur það verið tengt menningu okkar viðþorfum þú ert félagsfræðingur
4: Já.
3: Þú þekki sögu Íslendinga
4: Já.
3: Heldur þetta sé menningar sín að henni stóru og sterku sem leggja fram þeir séu öndvegi og henni með þetta aðgangi það hefur ekki verið komið mjög vel fram við þá sem voru á eftir hér í þessi 1100 ára eða hvað þetta síðan
4: Nei.
3: svona þegar maður kynni sér heimildir aftur í tímann
4: Já
3: Þú voru ekki velt í kannski fyrir þér
4: Nei, ég ánefla svolítið erfitt með að tengja sko því að ég get greint eitthvað sem hefur ekkit með mig sem persónlega gera
3: mm.
4: sem félagsfræðing eða sem afbrotafræðing en þegar ég fór að setja í samhengi við mig mér persónlega og finnst mér að bara stundum erfi
3: Já.
4: Nei, ég hef ekki alveg, en það má vera sko, ég veit ekki alveg sko, að því að líka þegar ég stundum að tala um þetta þá heyri ég stundum að já, nú allir að gera sitt besta og ég held að það sé alveg rétt það auðvitað, ég hefur haft yndislega kennara og hérna, yndislega fólk á frístundaheimilinu og allt þannig og ég veit alveg það allir að gera sitt besta en það bara ekki nóg það sko, því þetta ekki við þetta fólk á gólfinu að sakast og þegar ég hugsa pólitíkina já, ég meina ég held að mikið af fólki í pólitík sé að gera sitt besta við að halda völdum það er svona ég kannski aðeins of dómhörð en þannig virkar þetta stundum í þessum málaflokki á mig og já, sko ef við bara hérna ástæðan fyrir því að þú bauðst mér að koma einhver var þetta með tómstundastarfi þegar hérna sem að sko nú hefur Það, að því að það líka gott dæmi Egill hefur sko, hann hefur prófað alls konar tómstundir og íþróttir og það hefur ekkert hent honum, hann getur ekki hann prófað að fara í fótbolta sérstaklega svona fótbolta fyrir föllu barn Já. Og hann stóð bara inn á vellinum og var hrættu við boltan og bara háfaðin og lætin og, og hérna og það bara ekki möguleiki að hann geti stundað þannig íþróttir eða gert þannig þráttur hann langi alveg að reyna
3: hvað var, hann, hvað var hann gamall þá?
4: Hann, sí, hann hefur nú prófað oftar en einu sinni þetta ekki hans, þetta við að reyna einhvern veginn að koma honum í hitt og þetta hann ætla að sé ekki svona
3: voru öll börnin í kring voru öll börnin í kring lík ófötluð
4: já, en með mismunandi fatlanir þannig að fótbol, þau höfðum flest held ég bara mjög gaman að fótboltanum og þetta var mjög vel gert og, og hérna og íþróttafélag ösp fyrir fatlað börn fyrir föllu börn, hann hefur líka aðeins fara í keilu hjá þeim, það líka bara mjög vel gert og, og hann hefur haft gaman að því en hún finnst samt sko lætinu þetta inn í keilusalnum hann á mjög erfitt með það sko en það að læra á píanó og spila á píanó hendar honum rosalega vel
3: Já, hann spila fallega á píanó
4: hann, hann bara rosa góður, Nei, ég meina hann lærir á nótur
3: svo, og... svo ég vitni aftur til þess hvernig hugmyndin okkar hérna spjalli kviknaði kviknar við það, ég sé hann spila á píanó
4: Þetta hefur hendað honum bæði sko þetta náttúrulega bara rosalega gott fyrir hann og svo finnst honum þetta skemmtilegt og hérna þess vegna sko, og hann hefur verið í tónstofu Valgerðar, bara frá því eiginlega við fluttum til Íslands þegar hann var 7-8 ára þannig að hann hefur verið þar ansi lengi
3: það lítill tónlistarskóli?
4: Já, ætla að sé ekki svona 130-140 nemendur þau eru öll fötlu þetta hérna, tónstofu Valgerðar sérstakur tónlistarskóli fyrir fötlubörn og því lík himna sending fyrir foreldra fallara barna sem hafa áhuga á tónlist
3: Trúiði
4: Og hérna, og það, sko, það sem þetta er yndislegur tónlistaskóli og það eru frábæri kennarar, en það sem auðvitað erfitt talandi aftur hérna, pólitíkina eða að til dæmis eins og tónstofa Valgerðar hefur þurft að starfa á tímabundnum samningi frá ári til árs vegna þess að Reykjavíkuborg hefur ekki viljað gera svona varanlega þjónustu samning við tónstofuna vegna þess að tónstofan uppfyllir ekki kröfur sem eru gerðar fyrir tónlistaskóla fyrir ófötlubörn. Ég skal segja þér aðeins til dæmis, eru gerðar kröfur fjölda nemenda, hagræðingu, fjölda nemenda í skólanum og það gerð krafa samkennslu. Þessir krakkar sem eru mörg með hérna, mjög flóknar fatlanir, eins og minn Egill, hann gæti ekki verið í píanótíma með tveimur öðrum börnum.
3: Nei.
4: Þetta þarf að vera sérna.
3: Hann mun ekki spila fjórhend.
4: Nei.
3: Nei.
4: Það bara, og hérna, þau eru bara með þannig fatlanir að þau þurfu að vera í svona one-on-one eða mannin á mann kennslu.
3: Þau það eru
4: bara,
3: þannig gerð.
4: Þau eru þannig gerð.
3: Já.
4: Þannig að það er ekki hægt að gera sömu kröfur
3: Nei.
4: Á tónlistanám fyrir fötlubörn og fyrir ófötlubörn.
3: Og getur Reykjavíkuborg ekki skilið þetta?
4: Það virðist ekki vera. Og svo hérna já, eru líka sko, það alls konar athugasemdir sem eru gerðar sem að verða til þess að það hefur ekki verið varalegur samningur við tónstofuna sem hentar ekki tónlistaskóla fyrir fötlubörn. Og til dæmis hefur tónstofa Valgerðar ekki fengið neitt stuðning eða styrk frá úr jöfnunarsjóði sveitafélagana vegna þess að sko þar gerð krafa til dæmis að nemendur fari á næsta námstig, taki ákveðin svona áfangapróf og þessi nemendur geta það fara ekkit flest. Þau eru bara mörg hver með þannig þraskahamlanir og fallanir að þau geta ekki verið að taka þessi áfangapróf
3: en þetta segir sig allt
4: þetta, sjálft þetta segir þetta sig sjálft en það samt þess vegna
3: eitthvað svona computer says no
4: já, þetta náttúrulega bara hérna, þetta hvað þetta þetta skóla og frístundarsvið Reykjavíkuborgar sem hefur ekki gert hérna samning varalega samning við tónstofu Valgerðar og ég veit að hún hefur
3: Og hverju bitnar það að það aldrei gerður langtímasamningur?
4: Þetta bitnar auðvitað á börnunum. Þetta bitnar á börnunum sem eru í óvissu með því að hvort að þau geta haldið áfram með sitt tónlistanám á hverju vori kemur upp óvissa um hvort að þau geta haldið áfram næsta haust og fyrir utan álagi sem það býr til fyrir tónlistakennarana að vita hvort að hérna, það sé áframhaldandi starf í gangi næsta haust. Þannig að þetta er svona þetta er ekki nógu gott og þetta eru þetta fyrir mörg þessara barna sem geta ekki stunda annars konar tómstundir að þá eru þetta auðvitað mjög mikilvægt og það líka mikið verið að tala inngildingu eins og í stefnu borgarinnar og ríki og sko inngilding ekki þannig að hérna það sé verið, ætti að vera þannig að sé að þrýsta öllum hópum inn í sama formið, heldur ætti inngilding að vera þannig að því að það tala sérstaklega inngildingu í stefnu tónlistanám þá ég að nefna það verður auðvitað að vera þannig að allt regluverk sé gert þannig að það hendi líka krökkum sem eru ekki eins og hérna öll hinn eða sem eru eitthvað öðruvísi
3: Þetta segir sig að mestu liti sjálft
4: Já, já, en þetta samt sko, ég veit að Valgerður hefur farið á okkur að fundi hjá barna og menntamála ráðherrum fyrrverandi, ég held ekki núverandi, reynt og farið á alls konar fundi til þess að því að hún sess að hérna heldur áfram að leifa nemendum að koma þráttur að ná átjá

0: og hérna þannig að hún hefur reynt að fá stuðning frá ríkinu fyrir eldri nemendur það hefur ekki gengið.
1: Það var ekki gengið?
0: Nei, það hefur ekki gengið. Þannig að þetta svona Já, ég, hún hérna, ég búin að sjá svona þessi bréf sem hún hefur verið að senda á já, og svo á Reykjavíkuborg og á ráðherra og svona svörin sem hún hefur fengið. Þannig að þetta, þetta ekki sko nógu gott af því að það skiptir svo miklu máli. Ef við erum að hugsa framtíðina hjá þessum krökkum, að það, þau fái þann stuðning sem þau þurfa núna.
1: Já.
0: Að þá eru þau miklu líklegri til þess að geta verið sjálfstæð
1: Já.
0: Þegar þau síðan koma á fullorðisaldur.
1: Ef við höldum okkur aðeins við, við sértæka núna, förum úr þessu almenna sem við höfum svolítið verið að ræða og við bara ræðum Egil sértaklega. Sko, hvað langt síðan hann byrjaði að spila á píanó, læra píanó? Hann 16 ára í dag, hvað var hann verið mörg ára í þessu?
0: 12 ár.
1: Já, og myndur þú segja þetta væri það áhuga mál sem að hefði gefið honum hvað mest sem hann
0: Já, ég held það.
1: Já.
0: Það og, líklega það sem hefur gefið honum mest, sko.
1: Hann, og æfir hann að fyrra bræði að þarfti að halda honum við æfingar?
0: Nei, ég þarf að halda honum við æfingar.
1: Já.
0: Það er bara...
1: Hlustar hann á músík?
0: Já, mjög mikið.
1: Og hlustar hann öðru í svo músík eftir hann byrjaði að spila piano? Einhver
0: hann byrjaði svo ungur, sko. Hann hlustar alveg á alls konar músík, sko.
1: Já.
0: En hann hefur mjög gaman að því.
1: Og þú finnur það alveg að hamingjans er einhver leiti tengt þessu, þessari tónstunda iðkunan.
0: Já, já, já, já, alveg reynt. Líka bara því að þetta svona, þetta athöfn og þetta svona, hann lærir þarna að hann þarf að koma heim og hann þarf að æfa.
1: Já.
0: Og hann þarf að spila á tónleikum.
1: Já.
0: Hann þarf að gera, þú veist, hafa eitthvað svona fyrir að stefna það.
1: Og fylgir því stolt þegar hann hefur spilað á tónleikum?
0: Já,
1: já.
0: Mjög mikið.
1: Umbun?
0: Já, honum finnst þetta bara hérna
1: Fær hann ís eða eitthvað?
0: Já, já, hann hérna Það sko
1: Verlun?
0: Já, já, hann fær kók
1: Hann fær kók?
0: Það ekkert í þessum heimi sem hann elskar jafn mikið fyrir utan fóreldra sína
1: Já
0: Og sískinni sín
1: Já
0: Eins og kók
1: Nei Kók nú hansi
0: magnaði
1: drykkur
0: Já, magnaði drykkur
1: Þóttu því sem hljómum ekki eins og líðhelsu auglýsing hérna núna, þá verðum að bara stöldum að
0: auðvíkina það. Hann sem fann að drekka Coke Zero.
1: Já, en það eru semst ekki margar tómstundur í bóði fyrir fötluð börn á Íslandi.
0: Sko, ég ætla ekki að þykjast vita allt sem í bóði, en þetta það eina sem ég svona hefur hendað honum agli
1: Já.
0: Og svona hérna sem ég veit sko, það má vel vera að sé eitthvað sem ég bara hef ekki hugmynd
1: Og ekki sjálfgefið að hvert og eitt fatlað barn finni einmitt tómstund við hæfi.
0: Þannig að, Nei, þannig, alls ekki.
1: Þannig að ef barn finnur eitthvað,
0: Já.
1: Þá það ákveðið hérna, þá það eitthvað sem maður náttúrulega svo mikilvægt að halda í.
0: Já, mjög mikilvægt.
1: Þessi kennari sem að hefur verið hérna, þú segir hún heiti Mínerva
0: Já.
1: Í fæslunni þenni á samfélagsmiðlunum þeirra tíma að ljúka?
0: Já, en það bara ég held hún sé bara hætta vegna þess að hún komin á aldur sko.
1: Hún komin á aldur
0: Já, bara yndislegu píanókennari sko.
1: Einmitt. En sem sagt, það þá háð því að Egil fái annan góðan kennara næsta haust að það verði endurnýjaður þessi samningur á milli
0: Ný sko, ég get hann sérstaklega ég held að sé bara háð því að skólin verði áfram starfandi sko
1: Já.
0: Að hérna, að það sé endurnýjaður þessi samningur, að sko skólin þyrfti þetta bara að hafa varanlega þjónustu samning við borgina
1: Já
0: og hérna, já og ég veit líka sko að því að mörg þessara nemenda sem eru í tónstofu Valgerðar sem eru búa í öðru sveitafélögum á stór höfuborgarsvæðinu að sko hvort að önnur sveitafélög eins og Kópavogur hérna eða einhver önnur sveitafélög styrkja eða styðji þá nemendur til þess að vera í þessu tónlistarnámi að það svona einhvers konar oft háði einhvers konar geðþótta ákvörunum allavega hérna já, svona í heildina
1: Já,
0: sem eru auðvitað bara óþægilegt þegar hérna væntanlega fyrir tónlistaskólan
1: Já og ef ég skilði rétt sko ef þetta tækifæri Eils að spila piano og það sé fólk og stofnunir sem að græjar þetta

0: eins og við viljum hafa í velferðarsamfélagi. Ef þetta tækifæri myndi raskast eða renn út í sandin, þá ekki sjálfgefið að eitthvað annað myndi leysa þetta hólm.
1: Nei, það ekki sjálfgefið.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta allt saman mjög svona mjög mörg umhugsunar efni sem að þú hefur nefnt hér í Já. Þessu spjalli.
1: Það nefnilega sko, ég held að sé mikilvægt að það virkar stundum á mig eins og mikið á Íslandi gangi út á það að slökkva elda í staðis að byggja upp svona traustan grunn og sérstaklega að slökkva elda sem hafa fengið athygli í fjölmiðlum að hérna, en það þarf einhvern veginn bara að sinna börnum vel hvort sem eru fötluð og ófötluð og hérna og ég náttúrulega bara sérstaklega hérna að ræða minn son sem fatlaður og ég upplifa að fái alls ekki þann stuðning af þjónustu sem að hann þarf á að halda
0: Nei.
1: Að því að þetta þetta sparar til lengri tíma sér
0: Akkurat, eins og þú nefndir að bandaríkjamennir hefðu komið auga á þegar þau voru þar
1: Já, það náttúrulega, það margt frábært á Íslandi en við getum ekki verið stolt af þessu ég tek ekki undir að við að þetta sé eitt af því sem bara þetta hérna þetta ekki vel gert, ég held að sé bara allt í lega að segja það
0: Minni mér svolítið á umhverfismálin
1: að
0: sko, það sem við leggjum til umhverfismálana núna,
1: Já.
0: Það náttúrulega framtíðin byggist á því en það eins og þessi sko skortur á á sín langt fram
1: Já.
0: Hamli för
1: Já.
0: Þú ert svolítið að lýsa finnst mér keimlíkri skort skammtíma hugsun sko.
1: Já.
0: Já. Hvernig hefur þið fundist að ræða þetta mál við mig svona persónulegt erfitt
1: Æ, mér fannst það erfitt þannig að vonum að byrja að tala um þetta á hann
0: Já.
1: En svo þetta bara þú veist, þetta skiptir málið og þessi hlið sem ég að tala hérna, núna mér finnst hún mega heyrast og ég hérna get gert á þá finnst mér bara þó að sé eitthvað erfitt fyrir mig í smá tíma þá það allt í lagi
0: já,
1: auðvitað finnst mér að pínu svona hérna sérstaklega þegar við byrjum að tala saman og ég var að rifja upp þegar Egill var fyrst greindur
0: já
1: Alltaf bara, þá ég að rifja upp mjög erfitt tímabil í mínu lífi.
0: Já.
1: Og það líka pínu erfitt vegna þess að mér finnst líka erfitt að ég upplýði sorg. Ég upplýði rosa sorg.
0: Já.
1: Og það einhvern veginn sko líka komum svona tilfinningar hvernig móðir ég að upplýða sorg þegar að hérna, sonur minn yndislegur. Akkur upplýði ég sorg þegar að mann greindur með einhverfinns og það sé ykkur þú veist, að því að hann er líkamlega hraustur og hann hamingjusamur og þú veist, en það bara þannig leið mér á þeim tíma ég, hérna, ég var bara það var allavega svo framtíð sem ég sá fyrir mér með Egil hún var allavega bara, ég vissi að hún var breytt hún yrði öðruvísi eins og það bara þannig að, hérna hann alltaf bara hann yndislegur og hann hann hraustur og hann hamingjusamur en hann að kljást við miklar áskoranir í sínu daglega lífi
0: Mér einmitt fundist þér taka svo vel upp við að lýsa þessum yndislega strák og hvað hann hefur verið þér mikið yndi og tilgangur en, en á sama tíma þá tengi maður náttúrulega bara líka við að í reynskilinni hefur þú lýst áfallinu, sorginni myndi ekki allir sálfræðingar alheimsins skilja það
1: Jú, allir það ekki Allir það ekki
0: Já,
1: Já.
0: En það hefur svo sannlega undið upp á sig hérna þessi hugmynd sko, hérna eins og ég nefndi að hana þetta með tómstundirnar að ég bara mjög þakkláttur ég held að þetta, þessi tjáning þín þetta framlagði eitt, hérna að ræða þetta svona vítt og einmitt bara svona frá einstu hjartans rótum ég held að það skipti máli ég vona það að þetta samtal hérna verið til þess að vekja okkur til meðvitundar það að við þurfum að gera betur
1: Já, ég vona það líka
0: og eins og þú segir, þú hefur bjargir til þess að tala þinn í röddu manneskja með doktors pró kennir í háskóla og ég var áður síði taka þessa slegi þú hefur hérna þú hefur stundum þórað að setja þig út fyrir það sem þú trúir á þótt að komi þá einhver og sendi þeir skítabombu á, á internetinu.
1: Já, æ, þú veist, já, já, það bara allt í lagi.
0: Það bara allt í lagi.
1: Það allt í lagi, það að hafa það.
0: Já.
1: Nei, nei, það hérna, það alveg óþægilegt í smá tíma en það samt skiptir engu máli. Það skiptir engu máli.
0: Akkurat.
1: Bara í svona stóra samhenginu að þá hefur það ekki dvægi.
0: Einmitt. Skammtíma óþægindi versus eitthvað sem skiptir máli til framtíðar.
1: Já.
0: Já. Kæra þakkir, Margrét.
1: Valdimarsdóttir.
0: Bara búið að vera mjög gefandi að, að hérna eiga þessa stund með þér og ég efast ekki að þú hefur snert streng í mörgum hlustandanum og áhorfandanum. Takk fyrir okkur.
1: Takk.
0: Og ég held að sé komið að lokum hjá okkur þá við rauðaborðið í kvöld. Þetta nú aldeilis búin að vera efnismikil dagskrá hjá okkur. Það uppstillingadagur á morgun þannig að það verður ekkert rautt borð en við munum endurflytja efni dyggilega og svo á föstudaginn kemur Gunnar Smári og sér vikuskamtinn í beinni útsendingu sem að nokkur leiti verður helgaður stóra deginum á, á laugardag kosningunum síðan helgispjall og, og sínir Egils og alls konar dótum helgina þannig að Þið verðið vonandi með okkur í liði hér á samstöðinni næstu daga og bara rétt að minna á það að ef þið hafið oft veltið fyrir okkur að styðja samstöðina með, með mánaðalegu framlegi en þið hafið ekki komið í verk þá eru hæg heimatökin að fara inn á verslóðana samstöðin.is og finna þar hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú sagt að þú eigir okkur í samstöðinni og þú eigir fjölmiðil? En ég heiti Björn Þorláks, þetta komið gott í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Já, komið sæl, sunnudagur og sinni Egil Selsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Maddalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisleikin. Þú eru alltaf velkominn.
3: Þú lærðu að því.
4: Takk fyrir.
2: Að hlæja því. Ég vildi fá tönum til að því að líka.
3: Já, þú venar, ég skil. Já. Nei, það bara einfastur
5: mér. Þetta eru flokkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í konunum og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það eru líklegt
2: já, að
5: borgarstjóra sé ennægstar.
2: Já, næsti borgarstjóra sýndu við borðið.
5: Ég veit ekki hvað við að byrja hérna við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki voru nú að tala það hérna leiðinni eða stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur yndir það þegar þau eru lendir inn í eitthvað svona þá spurt stöðun í skoðunarkonunum og með hverjum allra mynda stjórn en það eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu það lítur að vera þannig. Það mér myndi vilja að byrja eitthvað þar, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum þau eru bæði til að meirilutunum hvað er það hérna hvað er aðal málið?
3: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öll hafa stýrt borginu mjög langt skeið svona heilt yfir, sama hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið í skipstjórasætinu kannski, getum sagt Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að þessi þreita valdatreita birtist kannski því að fólki finnst ekki áða hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að einhverju leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í eitthvað fílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifur mikið stjórnlindi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frjálsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara á sínum eigin forsendum
5: En ef að byrja aðeins, þetta svolítið rættu þetta. Ef ég að keyra bíl á miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
3: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga.
2: Sem eru mjög góðir.
3: Mjög frábærir og það nú gaman og það nú fyrir mína tíð, sko gaman að rifja það samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga og töldu að í köldu og vindasömu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla. En síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramáti, hjólreiðar. Og það eru þetta ekki þannig að Reykjavík verði til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis, en það hefur verið vaxandi. Og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minnihluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta. En síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks, þáverandi, tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara síðasta borgarstjórnarfundi sanna að það ekki eða nýverið hérna samþykja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar.
5: Það er að tala það borgin skiptir sig að því hvernig við förum í vinnuna, hvað börnin borða, fá ekki bjú í skólanum og þetta þannig svona þessu hluti sem að stundum komið inn í umræðuna.
3: Já, ég held að sko mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að, og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því, bara já eða nei spurningu, vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það væri örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur ekkert neginn...
5: En ef þú myndir spyrja, vilt þú borga línu? Já. Þá kemur kannski bara 30%.
3: Já, þá kom aður vissu svör. Og það vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér veið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fyrir eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þrönga fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja að baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni, þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta svona ákveðið stjórnlendi.
5: En heldur. Já. Sjálfstæðismenn stjórnuðu Reykjavík öll eftir stríðsárin, alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til þess að nota bíla hver munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngar allum inn í bílinn þannig að þú getur ekki lifa á hans að eiga bíl og fjölskyldastöndu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kipta bíl þú getur farið með strætó, þú getur hjólað þú getur haft bara ýmsa valkost það ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sín tíma?
3: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar þegar að bílaborgin byggist eins og þú segir að þá var hún að byggjast bara uppi allstaðar þar sem var verið að skipuleggja nýjar borgir í hinum vestrana heimi. Bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill. Og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað einhverjar áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann er bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjuláa og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna. Og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, þá þarf fólk að hafa vinnustæðinari heimili sínu og þá komum við inn í skipulagsmálin.
5: Já, aðeins Pétur, getur ekki tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þessum að skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
4: Ég held að þau eru alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þess að í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið að tölu niður systematist í langan tíma en við tökum þetta í samhengi við það að samgöngusáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem eru einnig stórkostlegt að ná saman vegna að sko atvinnu svæðið okkar suðvesturhornið, á hverjum einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitarfélögunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna, sem bara frábært við tökum vel á móti þeim,
5: þetta er höfuðborgin skrifa undir þetta fyrst að þá voru þetta breyntómir sjálfstæðismenn og hægri menn og svo
4: Já, en áður en ég skrifa undir þetta, þá hefði búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil traffík vegna þess að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heyrt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið af stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar er þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur. Og almenningssamgöngur, þegar það búið gerð í öllum borgum, við erum alltaf aðeins eftir á. Og þá er augljóst að almennings sterkar, góðar, hágæða samgöngur, almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju, þannig að við komast hraðar á milli staða. Og það sko, mér svolítið tala, mér finnst Hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu. Þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar á milli, komast hraðar á milli staða.
5: Varstu ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða?
3: Þegar ég hélt að borgarlína væri, sem sagt, ok, nú, hérna, þetta blei með athyglisvert, því að ég segi stundum, við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á sér akrinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum. Og þá segir þá kemur þetta svar. En það sem okkur greinir á, þetta mjög mikilvægt, það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð, þau vilja kerfi sem þrengir umferð. Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni, þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
4: Við viljum bara fylgja þessu sáttmála, sko, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngu sáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga það Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem er fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifuðu
5: þetta. Það var að vísa í myndina, þá voru þetta bara hægri menn og svo Dagur B.
4: Og Einar Þorsteinsson 2024.
3: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gætu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
4: sáttmála. Nei, þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heildstætt, þetta eru sinnst öll sveitafélögin kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna, það mun tefja allt. Það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja þetta.
3: En tefja hvað? Það eru 7 ár frá því sáttmála var undirritaður, það var ekkert gerst í Reykjavík.
4: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp, það tafðið 2 ár, síðan 24 skrifa aftur undirritað og það eru bara 18 mánuði síðan. Og rétt fyrir kosningar, og þetta líka í sveitafélögunum kringum okkur, það svo auðvelt að rétt fyrir kosningar segja, heyrðu, fólk svona óarð með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlínin við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út að mér að þrengja bílnum, það þarf sér akrinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið þröngvaninum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðin 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn, þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl, það tæki frá Kárheimilinu og upp á Kjalanes. Þetta eru 25 kilometrar. Auðvitað gott fyrir einkabílinn að fólk taki, velja að taka hjólið eða almenningssamgöngur.
5: Já, aðeins hérna, því að þér að tala að þrengja að eða bæta við, líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið frá tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara eina akrein í báður áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
3: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
5: En þú finnir ekki svæði, sko, hvað
3: þú skoðar, taka þetta? Ef þú skoðar þversniðið af Suðurlandsbrautinu eins og þá lítið út með við núverandi tillögur, þá til dæmis gert þá fyrir 2 hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1-2 hjólastíg Suðurlandsbrautina. Þarf ekki 2.
5: Þú endur alltaf með að taka annaðhvort hjólastíg eða
3: grænsvæði. Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já, við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leiti inn í dalinn en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta þau forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin er annað dæmi.
5: Við erum strætt og tekur degi áður
3: Já, en það má efla þetta allt sem er með allt öðrum hætti Já, en ég vil fá að lefna að lokum strákar Gullinbrúna Það er annað dæmi, Grafarvogsbúar eru gríðarlega hrættir við að það reyði til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafarvogsbúa inni
4: Hún er bara að vera í umferðinni
3: Í blandar umferð, akkur á ekki vera séragrein þar akkur að leggja Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni Nú, ég
4: held að
3: má ekki gera það eins og Suðurlandsbraut af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
4: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálun núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni
3: og af hverju ekki Suðurlandsbraut líka?
5: Sanna, þú ert eitt af þessu fólki sem vill almenningssamgöngur en ekki borgarlínu endilega
6: Sko, ég segi hérna almenning, betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt hægt að gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó. Væri bara gaman að heyra líka hvernig ég borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki í reynslu að ég að nota. Ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgar yfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þarna frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt.
5: Þetta svipa Hildur að segja, þið eru aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum, það eru ekki byggður á ykkar þörfum, en þið við erum búin að finna lausnina, aðlega ykkur að okkar hugmyndum borgina.
6: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það það sem að plani snýst að koma með þá hérna sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tal að sé vera að taka eitthvað af einhverjum, ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að koma strax á milli staða, af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar, treysti sér ekki til þess út af því að þetta einmitt ekki áreiðanlegt kerfi. Það ekki áreiðanlegt þegar strætó að hálftíma fresti, við erum ekki með biðskýli, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur. Þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum. Þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að þetta snýst einmitt að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum. Og ég meina, ég bara elska bíla. Ég elska
5: það að vinur mínu skjöldum er. Þú tók ég býst í strætó?
6: Já, ég myndi vilja gera það.
5: Og en þið, viljið þið rukka í strætó?
3: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja breiðast nefnilega við, af því að mér finnst vera ákveðin misskilningur hérna uppi, hérna, varðandi, af því að menn segja að sko, ef það endurskoða hlutina, þá muni það tefja allt saman. Það gríðarlega óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálann. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það koma inn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara þá þarf að innlega sérstaka löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég styð góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér ríki stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þora að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikann í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
5: Og þetta er ríkar höfundaverkast í veggjöld að þetta þegar ríki var í höndum sjálfstæðarflokksins að þá kom þessi hugmynd að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd í þessum að þau vil ekki sjá þetta.
3: Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stofnvegum til að fjármagna nýjar stofnvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
6: En talandi veggjöld, auðvitað á þetta koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta er útsvara fjármagnstekjur, því við erum með stóran hóp
3: í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef það er pælingin. Það er sem ég að benda á.
6: Í 8 ár og ég bara fagna því ef að fleiri koma með mér og tala fyrir
3: ég ekki leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að sem að lögð til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn. Þegar að Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að Þetta er planið.
5: Það er ekki betra stól á það, heldur, þú vilt ekki stól á skattheimtuna. Ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja Landspítalann. Og ég meina það gerðist ekki.
3: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
5: Af hverju á borgin bara að hætta við allt saman vegna svona óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar.
3: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi að ferðast með borgarlínu með við núverandi skipulög og ég hrættum að sveitafélögin fara á fleygiferð, skipulegi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki,
6: komi
3: þessi samgöngu á þessu ekki.
5: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin þannig að þú myndi aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríkið muni standa við sitt.
3: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
5: hluti. Þú mást enda við að segja að þú færð aldrei svör.
3: Að ferðast með borgarlínu með við núverandi skipulög og ég hrættum að sveitafélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki.
6: En tölum
3: að þessi samgöngu á þessu ekki.
5: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin Þannig að þú myndi aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríkið muni standa við sitt.
3: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
5: hluti. Þú mást enda við að segja að þú færð aldrei svör vegna
3: þess að það getur verið kosið. Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
5: hvernig þau ætla að skipuleggja þetta.
6: En að því að vera að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við hefum ekki vera að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði af því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitja á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin, en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með neinar lausnir í staðinn, þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn geti sammælst það að það sé eðlilega krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
3: Þetta er bara allt önnur umræða, sko, því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans

0: á að koma frá ríkinu þannig að það var ekki að koma útsvarstekjum þannig að þetta er bara allt önnur umræða.
1: Og það eru kostningar og tveggjara fresti.
2: Hún talar þrýsting að sveitarstjórnin myndi þrýsting á ríkisútsvarið.
0: Já, það ekki leið til að fjármagna
3: samgöngur. Ég var til að endurskoða í staðinn fyrir að kannski ríkið komi fjármagn í gegnum þá veggjöld. Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngur.
4: Þá fáum við fjármagn til
0: að reka sjálfvirkt. Það sem við erum að tala um. Það
1: við getum alveg talað hérna fram og til baka hvernig á að gera
4: þetta.
1: Það er samningur á borðinu og það er kosið á tveggjara fresti. Það var fiskeriveiðum 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá var alltaf hann hleypa öll upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi.
3: Við verðum að magna í gegnum þá veggjöld. Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu.
4: Þá fáum við fjármagn til að reka
0: sjálfvirka
1: strætó. Það er það sem við erum að tala um. Það er bara mikilvægt. Við getum alveg talað þetta fram og til baka hvernig á að gera þetta. Það var fiskeriveiðum 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá var alltaf hann hleypa öll upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríki finna út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á.
0: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann er sannlega endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 milljarða fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðun. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
1: að
0: endurskoða.
1: En þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinast degi eru að kosta okkur líka.
0: Já, það er líka ekkert búið að gera sig 7 ára þegar það var illa sami fyrir Reykjavík og það er það sem við erum ósátt
1: við. Okkur um 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
4: Það eru stundum svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna vegna þess að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut er ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í þarna Keldnalandinu. Stundum er það bara þannig að það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því, fara ekki inn á marga fundi en það er eitthvað að því sko. Akkur má ekki taka þetta, eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
1: Ég held við verðum bara aftur í, eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munum vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Það verður að, þú veist, þegar það búið að skrifundu samninga, þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmenn undir bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna við erum ekki til í framan okkur þú veist, mér, þarna er allan að það er búið að vinna vinnu, það er búið að rannsaka þetta og þetta er niðurstaðan veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki þetta ekki búið að opna þetta það getur vel verið að verða alveg frábært ég ætla ekki að segja hvað er ég myndi
2: verið
1: að
2: spýta
3: en það var svo að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala um sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni að því það er verið að tala um að setja útferða með öðrum hætti að það væri þetta að setja auka akrein en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala um að við viljum halda í að því að okkur finnst það gott. Þannig að ég líka spyr mig bara af hverju meða þau sem nota strætó og ganga, af hverju meðum við ekki fá pláss? Það er hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar inn og komast áfram. Af hverju meðum við ekki fá pláss? Og talandi um einmitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera, þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa. Og það er ekkert verið að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera.
0: Og það er bara hægt að gera þetta með öðrum hætti, sko.
1: Það hafa borgarlínu í miðunni, en og aðalega öryggi þeirra sem taka almenningssamgöngur og gangandi vegfarenda.
0: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar þeir fara út úr vögnunum.
1: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
0: eða mögulega, eða mögulega.
4: Hildur valdi þetta umræðumni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur? Er það borgarlína og samgöngur og...
0: En nú svo sem ekki bara þetta, það er fleira sko, en þetta var eitt af,
3: já. Það er húsnæðismál og það er fólk sem er í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju ósköpunum er ekki verið að tala um húsnæðismál, hvernig flokkarnir framboðin ætla að leysa þetta, þetta hefur ekki valla komist á dagskrá. Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá, við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg, en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól, þar spyr hvenær kemur að mér,

0: Þetta er fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta er fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta er fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálarlífi þeirra að vera sífellt að flakka milli hverfa.
1: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
0: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu. Hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkað út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiða meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
1: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
0: Já. Það fullkomlega
1: félagsbústöðum.
0: Og við getum skoðað alls konar útfærslur. Ég meina við getum skoðað bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði fólk að kalla eftir alls konar, ég meina sumir vilja búa í svona saman með sameiginlegrými, aðrir vilja það alls ekki. Sumir að kalla eftir minni íbúðum sem ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
1: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
0: Já, félagsbústæðar hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústæða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næsti milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu af því við heyrðum sko fyrir áformum að ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðningin í skóla þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera fjölga leiguhúsnæði en þá verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leiga það því að leigumarkaðurinn eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðningu fólk þannig að geta átt heimili
1: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum sem heitir verkamannabústaðir þannig að fólk átt íbúðar en þú tekur undir allt sem að sanna segir
2: Já, þetta náttúrulega bara grundallega verkefni sveitastjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi við verðum alltaf að byrja þar það að þú veist, krakka sig að flytja mjög oft með foreldri sinnum, sérstaklega einstæðum foreldri sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál. Þetta verkefni í sveitastjórnina. Þannig ég tek undir með sönnu í þessu og það það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög gríðarlega mikilvægt og biðlistinnar eru langir. Borg jafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirna séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni. Og það eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppbyggju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hætt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og þessi hópur gleymist.
1: Þú ert ekki með sömu
3: áherslur. Já, nei, við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bolmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu rekstur félagsbústaðir í járnum. Hann ósjálfbær.
1: En hún var að vísa í sérst eignirnar. Það var í sko fjárhagsleg geti í eignunum að þau, ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem eru skráðin í kauphöllinni séu það 70%. Vegja svo skuldirnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
3: Ég skil, við erum ekki með sömu sýn á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það gríðarlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af eru þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við erum með, við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreignastefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og Sanna vísaði með þaðan í kannanir sem hafa verið gerða nýlega, gott eða var ekki húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sýndi að níu af hverjum tíu sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
1: Okkur losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er.
3: Já, sko, við þurfum að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir og húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja í Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin. Inn á húsnæðismarkaðinn tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði
1: og aftur það sé lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu heldur að það sé lausnin
3: að
1: ýta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu
3: já og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð
4: núna sem markaðurinn byggði
3: Ég veit að
4: en engin vill kaupa.
3: Ég veit að því að borgin að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
1: Hvar í heiminum hefur markaðurinn leyst húsnæðisvanda hinna fátæku?
3: Það engin að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
1: eigin íbúð. Ég tók dæmi af einstæðri móðu og leigumarkaði sem að fer með 70% ráðstöfunartekju sínum í húsaleigu. Fyrst þér að borgin eigi aðstóð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn?
3: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð auðvitað að skipuleggja meira land, að aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skipti máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þeir séu, jafnvelið væri bara góðum, öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varðu ána með, jafnvelið fólk væri þar. Séreign náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður mjög margra.
1: En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir, hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki eiga húsnæði við höfðusvoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað
3: fyrir sem að ég nenni ekki eitthvað svona trip down memory lane sko um eitthvað sem eitthvað sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína
1: tíð. Þetta er bara pólitík, þetta er að kunna sko það pólitík sem að hérna hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
0: Já, já, ég held að líka einmitt boðið upp á sko, þú veist, það ekkert eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Þú veist, það líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er vera byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að það byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá um þetta.
1: Þú ekki trú að leið hildar.
0: Ég hef ekki trú að því og ég sé þetta emmitt akkurat öfugt að við þurfum emmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðardrifnar íbúðir í kerfinu, að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðinn fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að mynda að líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% er í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðinn fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum félagsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðinn þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komist þó inn í þetta skjól af því að þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði, leigjendur félagsbústaða, leigjendur bjargs, fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða. Og bjargs, af því að annars myndi ekki ráða við hana, þannig þetta líka ósjálfbært að vera verja hvað 4 milljörðum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu.
1: Pétur, ertu þarna mitt á milli þeirra? Eða?
2: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu, ég hérna... markaðurinn það
1: sem sama spurningin var með Hildu trúur að markaðurinn leysi húsnæðis
2: Nei, það máli sko mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínum fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt sveitafélögin þurfa að grípa hina og það bara gert með nokkuð eins og sanna segir sko menn það þarf að styðja við óhagnaðardrifin félög og við sjáum núna bara þú veist ánægjuna hjá íbúum Bjargs til dæmis það eru fleiri svona félög við náttla erum þú veist Reykjavík eru búin að vera að þroskast og þróast í sko frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur saman við hér engin þroskaður leigumarkaður við erum búin að ganga í gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið, það hefur aldrei verið byggt eins mikið okkur aldrei fjölgað eins mikið bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri 24 manns inn í Reykjavík hins sveitafélaginu að líka vera í kringum okkur að fjölga þú veist, fyrirtækjum að fjölga, störfum að fjölga þannig að þú veist, við erum að búin að gangi gegnum rosalega svona uppbygginga tíma mér finnst við þurfa núna þess að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk sem þarf mest á því að halda og ég held að markaðslausnin sé ekki eina lausnin við verðum að tryggja
3: Ólega er þetta ekki eina lausnin, það ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverju sem þurfa félagslega húsnæði að halda og við munum standa með því, það annað sem líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar að uppbyggingaraðilum gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög, það verða að vera ákveðið magn verða að vera leigu íbúðir og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið mitt gagnrýnið þannig að þetta ákveðin, það bara þessi húsnæðastefna ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni
1: Er það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústa, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
3: alveg? Ég er ekki að tala um inn í félagsbústa, það heldur inn á leigumarka, inn í leigufélög, það verða að vera ákveðið magn verða að vera leigu íbúðir og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið mitt gagnrýnið. Þannig að þetta ákveðin, það bara, þessi húsnæðastefna ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
1: Er það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústa, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
3: alveg? Ég er ekki að tala um inn í félagsbústa, heldur inn á leigumarka.
0: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðardrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðardrifinna félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðardrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi ekki að fest í félagslega kerfinu, ég meina við erum samfélag hvað að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili, ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslega íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar, ég skil þetta ekki ég bara í alvörinni áttam ekki á því, hvað vera að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra ég bara í alvörinni, þetta einhver svo súr hægri alla sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar, ég bara í alveg nei, fatt ekki alveg af hverju það eitthvað slæmt að búa í samfélagi í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
3: Það bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónir á mánuði og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og frestað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan átt þennan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
1: að sönnu hafi verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
3: það er enginn að tala um
1: það við erum ekki eftir...
3: að tala um að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
1: hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
3: algjörlega stórkostlegt og hún er alveg frábær hún Sanna og ég búin að vinna með henni í 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vinið það sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara,
1: eins
3: og
1: þið viljið,
3: það enginn að tala um það
1: við viljum eftir...
3: ekki tala um að sparka fólki til sjálfshjálpar, styðja það
1: hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
3: algjörlega stórkostlegt og hún er alveg frábær hún Sanna og ég er búin að vinna með henni í 8 ár og hún er bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegur vandi og alls konar og ég ætla að geta fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annarra en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börnalist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur

0: börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að, að svona, hvað ég segi, þessum félagslega reyfanleika að, að þau geti brotist til mennta og, og hérna e, afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnlega rannsóknir sem sína að þessi börn búiðu ekki við góða félagslega blöndun lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað um börn sem að alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sann erum kannski ósammála hver besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð
1: Nei, við erum, við ólumst upp við fátækt
0: Já.
1: Og stundum áttu við ekki skópar við gat og sólólum og svona það ýmislegt mm-hmm. sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem mm-hmm. að, að geta aldrei sko tekið þátt í neinu og, og þegar eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fengu allt, sérst mm-hmm. svolítið ekki við liðnámin í skólunum Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona. Mm-hmm.
0: Ég uppleiði nefnilega af krökkunum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona að rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og, og þá ég, þegar ég tala um að sárt var ekki tala um sárt fyrir mig, ég tala um foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að, að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig að, en, en ég veit alveg og, og hérna, það eru mörg dæmi þess að, að í kringum mig voru stóri sískinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og, og eiga hérna, gott öflugt líf í daga því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað
2: En er, getur við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeim fyrir bjargast verður við ekki bara að við erum í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mis hérna mikið að heiman mm-hmm. að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka um heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og, mm-hmm. og það lýsir mannvirðingu þinni hvað það hvað með í laun
3: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna, þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í hátæskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálmi flöskur til að fá ykkur pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það uppátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona hvað segir maður svona stimpill lámanni
0: bara. En það ekki góð blöndun heldur skilurðu þú veist þannig að þetta bara spurningum að blanda þessu að finna rétta jafnvægið í að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu mm-hmm. og það hjálpi staði
2: en allir sem að ólust upp í fellakverfinu mm-hmm. horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýjum hug, við hérna oft fengið fólk hérna fellakverfinu mm-hmm. af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þetta ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegu staður sem við megin ekki hafa börnin okkar í, það ekki upplifun fólksins sem þarna.
4: Ný, ég held að fólk sér frekar stolt, bara verið brjóldið.
0: Ég held að áskorunni
2: breið. Það ekki upplugt samfélagi í sortublokkuna nýri skúlingutu.
0: Nei, það ekki
4: nokkuð félagslega blöndun, það núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stönduðu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í fellaskóla og í Hólabrugsskóla sérstaklega í fellaskóla sem eru ekki með íslensku sem móðumál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við
0: mm-hmm. ég, þú,
4: þegar ég var aðlastu mm. Þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum mm-hmm. Og þarna held ég að, að við getum ekki sent bara markaðin uppbyttir og bara heyrðu því græði þetta við verðum bara að grípa
0: þessu
4: fötum.
0: Ætlum ekki að fara yfir okkur, ég íþróttafötum með það. Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði, ætlar að mæta svona. En ég að koma úr græna gímaldslaupinu, beint úr græna gímaldslaupinu, hingað til ykkar.
2: Sem svona skipulagsmál. Náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt, það leikskólamálin. Það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitafélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks, þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga. Það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkumódelið sem að mér fannst vera, ég skal viðurkenna, ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur, sem mér fannst vera bara svona meira og minna, það sama. Stendur þú við Reykjavíkumódelið?
3: Já, því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta var eitthvað sem var ekki að þetta koma keyri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið, núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir, meta áhrifin, en það sem ég ætti að segja að við ætti að hafa þetta stuttort í rauninni að við getum ekki, sko, atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapitalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru ekki að tala það? En auðvitað bera sveitafélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja að leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar einmitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá eigi ekki fyrir reikningum þú veist mér það líka megum ekki sleppa því í þessar umræði
2: Pétur, þanga til að við komumst að þjóðasátt þar að launa fólk eignist börn Reykjavíkur módelið, stýður það?
4: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér að koma svo seint fram hjá Reykjavíkuborg þú veist
2: Þínu flokki?
4: Já, bara þessu meirihluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta, leikskólamál voru svolítið á höndum framsóknar lengst vel á kjörtímbilinu og þegar Kópavog kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir, þá kemur Reykjavík seint mér varst það bara svona frekar illa gert

0: betri heldur en Kópavogsmódelið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi. Þú veist, þannig að það kannski erfiðar að vera þar lágtekjur fólk heldur en í Reykjavík. Mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna. Það svona, við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli. Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna og næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki. En þetta bara einn hluti af lausn á, í leikskólamálunum.
1: Heldur þú fella Reykjavíkumódelið og þú kemist til valda?
2: Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkumódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sátt þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku og mark sem sagt já ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvaða raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna draga úr álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og sanna sagði og ég sammálinni með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu. Nú þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið leikskólagjöldin og mér eru búin að lækka 15 ára skall. Ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa. Og það sem við erum líka ósátt við, það þessi skráningadagar að hérna, nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eiga eru að byrja í barnaegn og þau eru ekkert börn í grunnskóla, við ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana er, en þurfa alltaf að skrá börnin sem sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólanir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna, fyrir það. Þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
1: En við höfum rætt svona, við það er góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að við að það væri oft þegar það væri að fara að líða kosningum að þá beindu hérna spillarnir alltaf umræðina skoðanakonunum og með hvernum alltaf að mynda meira þetta og með þetta eftir ég sigur hann að ég geta taka einn rúmt á því.
3: Já, þetta er náttúrulega fyrsta spurning, náttúrulega hvort að samfélking og sjálfstæðisflokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að það var tveggja flokka meira hluti. Og það var bara hvernig sko
1: Ef einhverju geta svaraði þá var það líklega þessi tvö
0: Ég get sagt sko að við hildum þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meiruluta þá sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hérna, hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að
3: ég þú ert að segja nei við spurningunni.
0: Nei, sko, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meiruluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé
2: ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg sammála þér. Já, við, þú veist, ég meina við þetta erum, klísjan eru þetta alltaf, við göngum óbundandi kosninga og allt þetta.
1: En stundum við gerðum svona samningur að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlandsbraut.
2: Já, sko, það eru eins og ég nefndi hérna í upphafi þáttar, komin á hvern valdatreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg.
0: Það sem var þessi... Ég er nýr maður í
2: Þú ert nýr maður, en þú veist, það bara hérna... hérna, sko... Þetta fólk hefur meira að minna þó að Pétur sé komið nýr þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríki mjög lengi og fólk held ég bara, og sjáum það jafnvel á skoðanakönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nóg.
3: Þú horfum til hægri.
2: Við horfum til hægri, meira. Já, við gerum það.
0: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svakaleg hægri meira hluta næsta ári. eða næsta kjörtímabili að verði sjálfstæðisflokkur á Miðflokki

0: flokkur og jafnvel framsókn eins og þetta kom út síðast þá held ég að við séum að fara að horfa á alveg gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar
1: Við viljum ekki kjósa vinstrið, ef við viljum ekki fara til hægri þá kjósum við vinstrið
2: Þegar kemur að ég mynda meira hlut þá snýst þetta eins og Pétur segir málefnin og flokkar sem að ná saman málefni
0: og það bara eiginlega eins
2: Ég ekki sammála
0: en... Sjáum við að viðskiptir á daginn, þess að þið voru bara á sama punkti að þú ert að stækka myndin
2: Já, þegar kemur að spurningu viðskiptir á, það mjög eðlilegt Já, það ekki dóvöld í því en við þetta bara segja með fólk vill breytingar þá bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór þannig að hinir flokkar sem skipti ekki eins
3: með Hver líkast í sjálfstæðisflokkurinn, það miðflokkurinn og framsókn?
2: Ég myndi segja að það séu svona já viðreist kemst þetta inn líka
4: þegar
2: kemur að rekstri borgarinnar við viljum auðvitað fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar mikill samhljómur með viðreist
0: Brynjan í svona sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og framsókn
3: Viðreisn kannski líkar í samfélkingunni
2: Í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum En ekki hvað var það rekstu borgarna
3: Líkar í menningastíðinu sem þú vart að segja
2: já, en ekki
3: Þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum
2: Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því Sannarlega ekki
4: En svona, hvað sér þú fyrir? Hvað Með hverjum gæti vinstrið mynda meira það?
1: Við erum þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriða stærsta framboðið og það eru ennþá nokkrir dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum auðvitað bara að vinna með þeim sem eru til að taka undir
4: þessa þið fáum svona, aldrei allt
1: ég meina að maður ekki að hugsa stóð til þess að maður nú í
4: þessu en það svo samt að semja sig inn í
1: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að samfélkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðdraganda kosninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
4: segjum
1: að skýrst.
3: Það búið að samin að tóa að þessu flokkum
1: Við bara tölum okkur nýra nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko hvað hérna sundrar heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best hvað samin fókusum á það
3: en Við sjáum eiginlega aldrei skoðanakönnun þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri pírötum og sjálfstæðisflokkum Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna það sem miðflokkur sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri luta svo að hérna, borginni var í stjórnað þá einhvernig.
2: Þetta eins og menn segja, við restnum þetta í ákveðinu stöðu. Það bara þannig. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það væri það sem ég óska mér helst, það verið hægt að gera á næsta kjörtímabili, að ná bara meir sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði um einna áðan og hefur oft talað um að menn séu búin að vera að tala borginna niður. Ég nú ekkert sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan er tölun niður. Nef þjónustan hefur verið tölun niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölun niður en ekki borgin sjálf, hún alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverjum meiri hluta sem reiðubúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
4: En núna það ekki þannig að einhver fái umbót til stjórnarmyndunar
2: Nei, Svo kom það í ljós.
4: En þannig fórum það.
3: Þetta var gaman.
4: Já, þetta var það.
2: Sömuleiðis, loksins, hvernig til í þetta strákar.
0: Já, það komið.
2: Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið upp.
4: Já,
2: það er alltaf verið. Bókstaflega hlaupandi.
1: Gott að ræðum pólitík í svona almennlega klukktíma. Það er bara vantað í þessu baráttu.
3: Við þökkum ykkur kjalla fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur en hérna eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum vettvang dagsins kannski tölum við mestu kostningarnar, ég veit ekki kemur ljós eftir auglýsingar
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Ekki spilandi fyrir Þetta allægið eða bara hálft kannski Byrjum allan að helming.

marga æskustund áður hér ég dvaldi saklaust barn með létta lund og leggina mína taldi Æ, ég lítinn byði þar

0: Það er verið það.
1: Vá, þetta var mjög fallegt þakkaði fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælu blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Ég gleymin alltaf að kynna mig en ég heiti Björn Þorláks og með mér mæstarinn sjálfur, Gunnar Smári. Blessaður.
1: Blessaður.
0: Það hérna vaxandi titringur í samfélaginu. Ég skrifaði einhverja fréttir í morgun á vef samstöðurinnar. Við gerum það stundum og skrifa fréttir þóttu sem svona mest í því að búti sjónvarp. Og hérna, og fyrir varði þá var ég bara farin að fá hérna mörg símtöl frá
1: Út af borgarstjórnarkosningunum með
0: Já, út af borgarstjórnarkosningunum Fyrir varði var ég bara farin að fá símtöl frá starfsmönnum ríkisútvarpsins af því ég var að fjalla skoðun borgarfulltrúa á fréttamennsku ríkisútvarpsins þetta
1: eðlilegt? Það sem var að taka upp bensínmálið þarna
0: Já
1: sem var rúfa náttúrulega svolítið veikri stöðu með ég vera búin að vera með hérna kreditkortamál borgarstjóra í öllum fréttatímum í 5 daga til umræði í silfrinu og í hérna kastljósi sama kvöldið. Þannig þeir eru svolítið viðkomin stöðu og ég sá þess að bensi frétt. Hún kemur svolítið svona out of the blue eins og þetta sko. Það ekki beint svona þess að þetta tilumni.
0: En samt einhverja nýjar upplýsingar samhengi fjárhæðana, hver mikið virðið hefur aukist?
1: Það eitthvað deilt það, því að þessi lóð sem að þarna var ekki Dóra Björt að halda fram að mætti rekja þessar byggingar eitthvað langt út fyrir hennar samninga. Að ég setti mikið alveg svona inn í það. Ég að segja að hérna, það má vel vera að það sé ekkert gagnrýnislegt við fréttina í sjálfum sér. En ég var að segja að rúf stæði svolítið veikt fyrir út af þessari förðulu áherslu sinni á þetta kreditkortamál. Og stundum ertu með því þegar þetta raða saman efni að þá er eitthvað sem að veldur því að í samhenginu þá er þetta kannski ekki besta fréttina að sitja í kvöld.
0: Kannski ekki. Nei. En það sem vekur mesta athygli mína sko það að það virðist vera sem að fréttamenn ríkisútvarpsins sumir hverjir séu bara búin að missa hausinn. Þegar kemur einhver gagnrýni, þá bara bregðast þeir við með allt öðrum hætti heldur en var hérna í gamla daga þegar þeir spiluðu bara póker, ég var hluta þessar áhöfn, við svöruðum ekki umræðu, við vorum bara eins og hérna kaldir fjarlægi starfsmenn á inn í ríkisbankarnum einhvers staðar og hérna en núna þá bara hálf fréttastofan einhvern veginn, eins og stressuð, taugaveikluð, þú ert að minnast á hérna
1: Þetta, það náttúrulega þannig
0: að þú ert að minnast á þetta flóð að fréttum um þetta kreditkort. Hvað í gangi?
1: Ég náði ekki, sko.
0: Ha?
1: En ég finna að í sjálfu sér, jú, þetta svona, hérna, meðferða opið fyrir fjö og það var einhver, hérna, sænskur áður sem sagði af sér að hann kipti spur, eitthvað stöðar, með svona korti. Og í sjálfu sér, hérna, en svona í saminginu, að þá var þetta ekki það stóra hneykslismál sem að mætti ætla af fréttaflutningi rúf, ég held ekki.
0: Bara alls ekki.
1: Nei. En eins og það er að bila hundlega þetta að vera rúf svona þegar það var nálgast kostningar. Það er telja sig allir eiga rúf, allir hingja inn, allir kostningastjórarnir í taugavöllunum kasti. Þannig að fólki eru alveg með andar, þannig taugakerfi þegar hringir í þig.
0: Þegar
1: það sparkað í kotbóndan að þá sparkar hann í hundin
0: Já. Nei, mér finnst bara ef það einhver sem að fjölmiðl sem að getur haldið haus já. Þá það ríkis og
1: það Stóri kallinn ánáttur alltaf að gera það
0: Það bara þannig
1: Það fyrir ekki vel á því að stóri kallinn sé að barma sér mikið sko
0: Alveg sammála því
1: Það er alltaf kallið eins og í sjálfstaflokkinn Þeir láta alltaf þessu offsóttur minnilegtókur Þú verður að trotna yfir íslensku samfélagi áratugur saman En hérna, ég sakna þess að séu kannanir Kannski, ég kom að kannanir í kvöld, ég veit ekki
0: Já, núna þegar við erum í loftinu, sko Klukkan rúmlega 8 Þá líklegt kannski að það hafi verið birt könnun sko heimildin er það ekki
1: Já.
0: Í kvöld í Tjarnabíói
1: Já.
0: Og það ekki ólíklegt að þeir muni hérna,
1: Já,
0: það svona mjög mjög líklegt er það svo ekki þannig að sýn
1: byrjar það ekki bara það neti sem að við erum að byrja hérna á heimildinni
0: Jú, ég held það það svo ekki þannig að sko sjónvarpið með sína kappræður á föstudagskvöldið?
1: Já, vaninni var alltaf að þá yrði kynnt könnun í upphafi. Já. Ég heldur að það svona horfið frá því að þetta svo leiðilegt að þurfa að fara alla rúntin að hérna, álitað á könnunni. Já. Að þeir eru svona byrjar að byrta þetta svona í hádeginu og ég vann til þess að þetta í föstudagskostningunum að þá fannst Gallup það muna að þurfa að senda það frá sér könnunina í hádeginu. Þannig að þeir sendu frá sér hérna, eftir kostningar hver könnunni hefði verið sko hefur haldið áfram ekki eftir þessu.
0: Jú, ég
1: það sem voru að sýna að þeir hefðu vist náð trendinu í áttina að, að hérna, höllu.
0: Einmitt. Og sýna svo væntalega með beinu útsendingu á fimmtudagskvöldið og kappræður og sennilega könnun frá maskinu er það ekki? Eru þeir ekki alltaf með maskinu kannanir? En sko
1: Svona en mér finnst þér að hérna, ég vil fá konunum sem núna af því að ég, það var bæði var svo mikil munur á, á Gallup og maskinu síðast það munaði bara 4+% á samfélíkunni mjög miklu á, á miðfloknum það var komin bara nýr í 6,7% á maskinu var eitthvað í 10% á Gallup að það eru augljóslega hérna, var eitthvað mikil hérna, reyfing
0: Einmitt.
1: Það var vera gaman svona síðustu vikuna fyrir kostningar að byggðu á nýrri stöðu í staðan fyrir að fólk væri svona keiri í myrkri.
0: Já, já. En sko, ég aðeins að svona sjá fyrir mér kappræðunar að ná fimmtaskvöldið hjá sín, það náttúrulega kannski ekki mjög beittir spyrlar þar eftir.
1: Jú.
0: Er það?
1: Já.
0: Og eins þetta með rúf, sko.
1: Spyrlandi náttúrulega skipti ekki hérna, með allir virðingu. Skipti kannski ekki svona rosalega máli í þessu. Kannski ekki að þessi byggti spyrla, þau eru bara að hafa tök á þessu.
0: Já.
1: Því að, að langskemmtilega er náttúrulega að þessi borið, þessi þú segir hérna, til þessa sem að, þannig að það sé samtal þeirra sem eru. Já. Frekar en að spyrlandi séu alltaf með svona sínar blammeringar. Mér finnst það skemmtilega ef að næst, sko, hérna, Jón, hérna, þú sammála þessu sem að Sigga segir skólakerfið? Gæti þú samþýtt þetta með að þetta byggja 1500 íbúður, eitthvað svona?
0: En sko, mér hefur fundist tilhengin vera svo að þetta verður alltaf linara og linara og þegar þau gefa frá sér dagskrárvaldið og láta hérna gestina spyrja hver annan
1: það rúf sem að gera það
0: Þetta bara ekki lægis, þetta ekki hægt
1: en þetta hlýtur að vera vinsalt því að þau byrjuðu á sig fyrir einhverjum árum
0: Það getur felferðin, þetta ekki kynna, blaðamennska
1: Þau kynna þetta sem eiginlega svona skemmtilegasta efni
0: Já, á þetta alltaf að vera bara þannig eitthvað svona mjúkt og skemmtilegt Til hversu erum við með þetta almannútorp? Af hverju erum við með fréttastofu ríkisins? Til þess að þurfa ekki að vera næm fyrir markaðs hérna áhrifum þrýstingi, vondra viðskipta afla og svo framvegis
1: Þetta snýst að reyna að búa til stjórnmála umræðu fyrir þá sem hafa engan áhuga á stjórnmálum og mér finnst vera svona rísa upp andóf gagnvart þessu hérna, að vera alltaf að éta einhverja sterka kjúklingavængi og leika þau voru upp á sviði í gæri í einhverju podcasti að syngja ég man ekki hvað voru
0: svona. Ríða, drepa
1: ja, þetta,
0: þú veist
1: og hérna Sanna var að kvarta yfir sérna sunnundaginn, ég erði Ólafur Þóttn Harða sem var að segja, hann hefði bara enga smekk fyrir þessu og ég held að sé þannig og ég sagði það einhvers þar Þetta þegar kostningasjónvarp var alltaf að vera skipti yfir á kallinni með gítarnum fyrir þá sem að horfa á kostningasjónvarp bara ekki enga náa á kostningum eða pólitík. Ég myndi bara sleppa þessu. Ég myndi bara hafa hérna, efni kostningar fyrir þá sem vilja setja sig inn í hérna, kostningar. Það er vonlaust að draga sko, aðferðina hvernig fjallaðu mynda niður á plan þeirra sem hafa engan náa þessu. Þetta svo hafa sko, vera að lýsa fótboltaleik fyrir þá sem hafa engan áhuga að fótbolta við erum alltaf að tala þá hvað lærin á leikmununum eða grasbrettuna eða eitthvað bara allt annað við fótboltan ég skil ekki þess að þróun sko en ég heyri það allins í sjónvarpinu það var nú yfir að ræðunda man ekki eitthvað stær, kannski ég fyrir þar síðasta silfri að þá kom eitthvað frá sín, fréttastofu sín sem að var eiginlega, það var eiginlega hlutverk sjónvarsins að vera með eitthvað annað heldur en samtal, vegna þess að samtali færi fram eða stórleiti núna í podcastum. Ég held að þetta sé algjörlega galin ákvörðun hérna sjónvarstofa því að þegar kemur nýr miðill þetta gerðist til dæmis með dagblöðin að þegar að hérna sjónvarsfréttina komu og útarsfréttinar að þá ættu við ekki að vera með frétta yfirlit það sem í gangi í dag, heldur ættu við að gera það sem að sjónvarpi gæti ekki sem í svona langar fréttaskýringar þetta eyðilagði blöðin af því að þau eru raunverulega alveg frábær eða voru aldrei ári en eitthi kom frábær aðferð að fá svona snöggt yfirlit yfir hvað að gerast og var alltaf og meðan að blöðin lifðu þegar megin hlutverk þau yfirgáðu það vegna þess að þau ætlaðu að búa til einhverja tilveru til hlýðar við sjónvarpið Þannig ef að sjónvarpið ætla svo að búa til tilveru til hlýðar við podcastin ég held að þessi þessi dæmdu til þess að gera stórkostlega mistök.
0: Já. En ég sé að það ein stjórnmálakona hér, einn leiðtogi sem að ekkit feimin við að fara aðrar slóðir, ganga aðrar götur, heldur en aðrir, það hún Inga Sæland. Ég hérna með frétt fyrir fram að mig á mbl.is sem fjallar það að hún fór mikinn í athugasenda kerfi. Ertu búin að sjá þess að frétt?
1: Ég sá bara
0: Mér finnst þetta
1: Hún er ekki að gera þetta stundum
0: Mér finnst þetta alveg stórkostlegt Hún rífst við almenning sem mjög óráðhralegt En veistu hvað? Mér finnst það hressandi hjá Mér finnst það bara frábært hjá Þetta bú
1: Taka þátt í umræðinni En að þú nefnir hana þá að því að við förum í efni kvöldsins þá ég með hérna tvö viðtöl sem eiginlega bæði tengja þenni að ég að tala skólamál
0: Já, það
1: Já, ég hérna, mér fannst ég teki húsnæðismál og mér langaði að taka skólamál núna
0: Já.
1: En ég ekki að tala við frambjöðundur sko þannig að ég tala, fyrst tala ég við Ragnheiði Steffensen sem að ég hérna kennari í Garðaskóla
0: Já.
1: Kennir svona öfri bekkjum grunnskóla, starfræði Hún hefur verið að skrifa greinar sem hún að kvarta yfir stjórnmálumræðinni sem að sömuliti drifin áfram með Ingu Sæland Já. Og þannig ég ætla að ræða svona skólamálin og skólamálumræðina við hana og reyna svona glöggva mig á hvað þyrst að gera hvað væri mikilvægt að gera ég hef grunum að það sé ekki endilega að breyta því hvort það séu bókstafur að tölustafur ég hef svona grunum að það að framtíð skólakerfisins ráðist ekki þar
0: Já.
1: Og svo fæ ég líka hana Sigrið Ólafsdóttir sem dósent í, á menntavistasviði háskólan svo líklega svo manneskja sem er fróðust á Íslandi læsi að það svona á bakvið allar skólamála umræðu hefur verið umræðu það að bönnin kynni ekki lesa
0: Ef ég fæ nú reikina réttunum hérna, hvort það áróður eða staðreind að læsis kunnátta okkar barna bara í frjálsufalli?
1: Ekki í frjálsufalli, hún hefur náttúrulega dregið saman en það hérna vegna þess að til dæmis segir Sigríður það að, og ég held að Ragnheiður segir það líka sko, að börnin koma inn í skóla með miklu minni orðaforða
0: Já.
1: Og það sem við ættum að bregðast við þá væri að mæta því bara að sum börn koma af heimilu þar sem ekki töluð íslenska önnur koma heimilu þar sem foreldrarnir eru bara mikið að gera stór hluta börnunum kemur úr leikskólum þar sem að starfsfólki talar ekki íslensku þannig að nú erum við alltaf komið árganga sem að hafa bara miklu minni orðaforða og orðaforðin eiginlega sko flutningaskipið sem þú notar til þess að skópla í því allri menntunni en ef þú mætir mjög veikur til leiks með lélega norðaforða að þá verður bara verður haltur alla þína skólagöngu þannig að nú ættum við kannski að vera með fókus á því að auka íslensku kennslu í leikskólanum og orðaforða kennslu á fyrstu árum grunnskólans En í staðin fyrir að vera að nota sko falli í lestrakennslu til þess að búa til einhverja krísu ástand eins og viðskiptaráð vill gera til þess að einkavæða grunnskólana ég þú veist, það nóga leiði til þess að vera í þeirri umræðu, ég bara nenni ekki
0: Nei.
1: Ég sé enga ástand til þess að við sem að hjálpa viðskiptaráði við að búa til einhverja panik að við verðum að taka öll völdin á skólanum og setja einhverja MBA kalla frá viðskiptaráði til þess að vera með skeiðklukku á kennarunum hvernig þeir eru að kenna og þeir vita hvernig miklu betur hvernig kennslan á að vera og þeir eru að tala við og þá verður oft bara að vísa í hvernig námi var þegar þeir voru í skóla hafa enga hérna menntakennslu menntaþekkingu og byggja bara á eigin brjóstviti Og það, þannig heyrðum maður nú mikið að stjórnmálafólki tala og því miður finnst mér stundum Inga Sæland tala svona. En ég ætlum við að fá hana í spjallina en alltaf gaman að fá hana eins og
0: Já, já. Komum aðeins betur að viðskiptaráði einmitt á eftir en hérna, þú ert sem sagt með tvær umræður um menntamál, eins og þú hefur þarna rakið ég ætla að vera með tvær umræður einnig við rauðaborðið í kvöld önnur snýr að Ríkisútvarpinu reyndar það hérna foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa kært rúf til fjölmiðlanefndar veistu af hverju? Það vegna að það fjall dómur í hérastómum daginn sem segir að auglýsingar netsölur séu ólöglegar. Og Ríkisútvarpið heldur áfram að birta auglýsingar ólöglega áfengissölu.
1: Hvernig auglýsingar það?
0: Bara smáríki og þetta, afgreiðslustaði.
1: Þeir eru auglýsa á rúf?
0: Já, já. Ríkisútvarpið bara vaðandi í áfengisauglýsingum. Það kemur á daginn hér í spjalli mínu við Árna Guðmarsson, talsmann foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum og hann fer líka yfir hérna könnun landlæknisembættisins sem sýnir að það ekkert hald í þeim upplýsingum sem hafa komið fram hjá netsölufyrirtækjunum að þau séu eitthvað að velta fyrir sér hver gamall viðtakandinn þegar pöntuð áfengisflaska. Mm-hmm. Það bara í miklu meiri hluta tilvika þá getur bara hvaða barn eða ungmenni sem bara keypt núna áfengi í gegnum netið og sláandi hérna tölfræði. En gott hjá landlæknisembættinu að gera sjálfstæða athug mm-hmm. á þessu. Mm-hmm. Nú, hitt málið sem að ég hérna verð með í kvöld það góðvinur okkar hann hérna Gísli Tryggvason, lögmaður. Mm-hmm. sem að kemur og ræðir við mig ýmis lagaleg álitefni og þetta oft tengt sko fréttum líðandi stundar. Við förum einmitt hérna í kreditkort borgarstjóra aðeins frá öðrum vinkli heldur en Ríkisútvarpið og hérna normaliseringu ofbeldis í kosningabaróttinu og fleira sko. Þannig að hérna full ástæða til að mæla með því. Við endum þáttinn á því að hérna hann Númi Snær Katrínarsson nuddari lýsir því fyrir Ástísi Olsen að hugvíkandi efni hafi hjálpað honum að gefa eftir inn í mýktina og njóta lífsins eins og hér segir. En það sem að mér finnst kannski enn áhugaverðara
1: er rosa margir á svona hugvíkandi efnum.
0: Já, er þetta ekki eitthvað sveppa stöf?
1: Jó, alls konar stótt sko.
0: Já,
1: er það margir á svona? Það er kallað englarík, eða ekki?
0: Englarík. Já.
1: Það hérna, það er ýmis konar efni.
0: Já, einmitt það nú langt síðan ég
1: hef. Heldur þessi mikið í svona minni kynslu, það líka mikið á fólki sem hefur verið lengi í samtökunum.
0: Já, já, ég með þess að hættu reykja þannig að ég alveg klín. en hérna, tóbak sko, en það sem nú kannski áhugaverðast hjá þessum Núma er að hann heldur fram sko að margir ungir karlmenn þurfi nú orðið að nota Viagra í kynlífi.
1: Nota.
0: Það nefnilega það sem ég ekki veit þess að vera maður að horfa á þáttin Við endum sem sagt þáttin á þessu en þá komum við að því að þú varst nú aðeins að tala viðskiptaráða áðan og þú ætlar að hefja þáttin á umræðu tengdri viðskiptaráði
1: Já, ég endan sé komin hérna fram hann Brynjólu Björnsson sem fangelsjóri Ég ætla að spjalla við hann viðskiptaráð hvað fyrirbrið þetta og hverju markmið þeirra og við að því að kökjum náttúrulega mjög oft við sögu og kemur fram í allri umræðum skólamál og eitthvað hlera, við erum alltaf að tala við sýttur að þannig að mér langaði bara að hitta hann og fara svona yfir það, hver ránskotin þetta eins og ykkur sagði.
0: Gæti nú orðið snerra?
1: Ég veit ekki.
0: Nei, við sjáum
1: þetta. Ég held að við höfum ekki sko sömu skoðunir en Björn Brynjólfur komið hérna áður og hann ákaflega takkvarsprúður maður hann það verið ekkert slegist þetta.
0: Einmitt. En svona fyrirferð viðskiptaráðs og hvernig það þjónar.
1: Já.
0: Þetta verður umræðan. Það eru kæra þakkir, það verður gaman að hérna að sjá þetta og kæra þakkir til ykkar sem styrkið samstöðuna endilega haldið í áfram því sem hafi oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðuna hafi ekki komið í verk. Ættu að vita það að það hæðarleikur með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna áskriftarnappin og gegna aðeins 2750 krónum getið þið orðið bakhjarl okkar og ég stundu sagt kannski meira í grín en alvöru að ef þið eruð styrktaraðilar eða áskrifendur samstöðurinnar þá hafið þið umboð til þess að senda okkur hérna tölvupósta og bréf og svona meira umboð til þess að hafa örlítil áhrif á dagskrárstefnuna heldur en ella. En örstutt í að rauðaborið hefjist með 6 viðamiklum köflum, þetta óvenju langt og safaríkt rautt borð, eftir andartak hefst sjóið.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
4: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
8: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu við nú ég aðalega vera að töða yfir því hvað að svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórna umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndir svona fyrirfram ekki ætla að þeir hafi nokkurt vit á og meðal annars vera að kvarta yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós á ári þar sem að eitthvað skýsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi og ástæðan fyrir að ég töða svona að viðskiptaráð náttúrulega ekki svona almanna samtök í neinum skilningi þetta eru ja, hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós
1: Já, bara takk fyrir boðið viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og stofnað árið 1917 og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjáls viðskipti og ert leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu.
0: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmenn eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
1: Já, það fyrir alla í rauninni af því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið. Þannig að það eru rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem eru félagar eða rey.
0: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að þeir trúið í að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
1: Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki, eða frelsi þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi, eða bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frelsum hætti að þess að lúta bóðum og bönnum.
0: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keft sér mat án þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá einhver, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa að verja 70% framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það.
1: Ég held að reynstan síni til dæmis bæði þegar kemur matvöru og húsnæði að auki frelsi til dæmis að byggja og hann að leigja út og annað leiðir til lægra verðs að jafnaði. Þannig að ef þú ferði opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að sko það er bara ein leið betri en sprengjur til að eðileggja borgir og það er leigubremsa.
0: Já, þetta er eitthvað frasi sem að eitthvað sagði á 8. áratugnum og menn í þinnlistu að það var endurtekið.
1: Já,
0: því að... En við þessum að getur séð kannski að það sem er, já, hefðu opinbera er sterkara húsnæðismarkaði eins og í Svíþjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að þar er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér, þar sem að er eiginlega frumskóalámálið sem gildir.
1: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flyttur út eða annað. Ég
0: meina... Það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldurinn í nágrannlöndunum.
1: Ég þyrfti að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammi, en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfallar ráðstöfunartekjum eru ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum. Í einhverjum samanburðartölum eru þau lægri hér.
0: En ástæðan fyrir ég er að spurja svona að mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almanna hagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almanna hagsæld.
1: Já, ég meina, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjáls verslun og viðskipti auka hagsæld, þar að segja, og viðskiptaráð hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina, viðskiptaráð er til dæmis, hefur verið bakhjarl verslunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera einn kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóli landsins, við stofnum háskólinni Reykjavík, ráð er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsi eins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
0: Já, og að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu?
1: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að sú staðrenda viðskiptar að kom þessum stofnunum að legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið. Mm.
0: En hugsjóni sem býr til þessa skóla að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður og okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnureyfingunni. Já, en svo náttúrulega þróast Vestlóið að verða bara eins og kurannar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og kurannar háskóli en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
1: Já, í rauninni kveikjana því að annars vegar að stiða við baki á Vestló og síðan að stofna háskólinni Reykjavík sem svona byrja sem tölvu háskólinn út úr Vestló að viðskiptaráð og það fólk sem þá í stjórn þar að ræða sína milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess háttar greinum. Það má nefna tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður. Og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það verslunaprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking að því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem það í dag. Það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag. Já. Og þá hét þetta bara Vestlunaráð og voru bara kaupmenn. Þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkkað bara á vestun yfir í viðskipti í held.
0: Já, svipað þróun og hefur verið í sambærilegum svona klúbbum hérna eða hringborðum eða sem eru víða um heim. Mm-hmm. Svona eru svipað fyrirbriði.
1: Já, akkurat.
0: En ef maður skoðar áherslur svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þeir ekki jafnt til dæmis ansnúin samkeppniseftirliti og þeir verið þurra að þú út að tala frelsi og samkeppni sem að leiði til aukinnar hagsældar og þá þarf náttúrulega að vera virk samkeppni að það hérna ekki gott í ef það sumuleiti eins og við búum við að hafa hér fákeppni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér eða kannski erfitt með að benda á einhver svona merki þess að hér sé öflug samkeppni en þið hafið alltaf verið eiginlega andsnúin því að ríkið hérna hafi samkeppniseftirlit
1: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit sérstaklega það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru. Það sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomulag sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmd samkeppnislaga á Íslandi og það snýr ekki bara að eftir þetta með ólöglegu verðsamráðu sem eru þetta mjög alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum þar að segja þegar fyrirtæki eru að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða sameinast að það rosaleg hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi.
0: En það líka annað þar?
1: Já, ekki í...
0: Það virka bara öðru sér að þið markaðurinn hér minni?
1: Ég skal nefna þetta dæmi, 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda á Íslandi.
0: Kannski að þið markaðurinn svo lítill að þú mátti ekki mikið reyfa þig á þess að það komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu?
1: Já, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefndum opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á því hversu, hversu ánægt andlæð eða þess að eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlitsaðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppniseftirlitið rak þar lestina. Það líka ef þú ber saman samkeppnishæfni úttektir þá rekur samkeppniseftirlitið á Íslandi líka lestina. Þannig að það eitthvað að þarna í framkvæmdinni og að okkar mati þarna pottur brotinn og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna.
0: Þið hafið gagnrýnt samkeppniseftirlitið mjög hart.
1: Já, við höfum bara bent á þetta. Ég myndi segja að við gáum út úttekt í haust sem talaði sem bara heiti á hlykkjóttum vegi, samruna, sem sagt úttekt á samruna umhverjum á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans að þessi atriði að samkjafis eftir þetta sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeðinir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptir sem eru til rannsóknar. Þau taka sér mjög langan tíma í málsmeðferðir. Fyrirtæki sem hana, eru að, sem sagt, í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko marga mánuði eða jafnvel árum saman eða að fer í áfrýjunarferli og slíkt. Og sko það má ekki gleyma því að sko of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka af því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getir sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því. Þannig að sko ef að samkeppniseftirlitið stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
0: það þá... gerir ekki.
1: Já, sko, það gera það í
0: hundra... Það hleypa hellingi í gegn.
1: Það gera það hundra sinnum meira en í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflegast.
0: Það þú verður að taka tilliti til stærða markaðarins eins og ég var reyna að vísa í að það kannski það er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkynins eftirlitinu heldur en kannski í Þýskalandi, það sem stór markaður og kannski stærð markaðarins ítir undir meiri samkynni, hér sáralítið samkynni. Fyrir,
1: Já,
0: er ekki verður meiri þegar það verður fyrirtæki verður saminuð?
1: Gögnin er ekki stóðunum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko, þrjú eða fjögur sín fyrirtæki, þrjú eða fjögur tryggingafélög, þannig að sko, þetta fákeppnistal finnst mér daldið svona einfalda myndina. Sko, versta myndin fyrir neytendur og almenning er einokun. Það það sem við viljum forðast. Já. Sko, það sem þú kallar fákeppni ef að þrjú, fjögur fyrirtæki sem er ekki neinu samráði og eru hvert
0: að... Svo þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis af verðinu hvort fyrir annað. Þú kannast þau sögunum að krónan heiti krónan vegna þess að það er vöru sem fylgst með að það alltaf einni krónu dýrar í króninni til þess að halda aftur að samkeppni.
1: Já, en þarna kemur inn á sko að sko markaðshlutdeildir eru ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, það sem efnahagslegt frelsi, þá hverju sem kleift að stofna fyrirtæki. Þannig að ef að þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna matvöruverslun.
0: Það svolítið þegar tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðsstöðu.
1: Ekki tveir, heldur, það eru fjórir eða fimm.
0: Það eru svona kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem eru. Erfileikandi þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heildsölurnar og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það er bara hægara slett að gert að fara að búa til matvöru keðju í samkjöri við þessa þannig að stærri saman með tryggingamarkaðin og fleira það sem oftu er reynt að búa til eitthvað hérna til dæmis FIB ekki þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkynni til þess að verja neytendur að yfirleitt er þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumuliti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum allt lagaumhverfið að sínum starfum.
1: Samkeppniseftirliti hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko óþarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir. Vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með að við kostnað, þá ertu í raun að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn. Og það er eins og eitt frumkvöld sagði, þinn hagnaður er mitt tækifæri. Leið og einhver rukkar og mikið, þá er hann í raunin að segja, herðu, hérna er tækifæri fyrir þig til að koma inn. En forsendan fyrir því er þá efnaðslegt frelsi að það sé að þetta stofna fyrirtæki og koma því í gang, þurfi ekki að bíða eftir leifum, þurfi ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfu hins opinbera, heldur að geta athafna sig. Og hvati til að stofna fyrirtæki er líka það sá fyrir marga er hagnaðavon, þar að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hætti en aðrir og selja þá að herra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðavon er það sem Adam Smith kallar ósýnilegu höndina, þar að segja fólk sem er að stofna fyrirtæki af græðiki er í raun að vinna fyrir samfélagið. Vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja með hagkvæmari hætti en sínu samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan geðsalappa eigingjörn.
0: Já, en staðan sem við búum við er að á flestum mörkuðum er fákeppni, þar sem eru tvö, þrjú fyrirtæki sem er ekkert mikið skárra heldur einokun, eins og þeir eru alltaf að selja vörðu á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleiti í maturafyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að...
1: Já, Spar.
0: Já, en það eru svona dæmi það, en að langstæðstu leiti er markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta varið stöðu sína út af stærð sinni og, og hversu víða þeir hérna, farið við markaðnir eiga heilsölunar þeir eru með samninga við Birgja og þarfundugötunum þannig að, að þóttu fræðilega þá gætur þú stofnað hérna, fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
1: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkri á neytendum Þau eru ekki hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
0: En kannski liggur hagnaðurinn í heildsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæði.
1: Nei, það, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðareikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðjur á Íslandi, það eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira.
0: Þannig að sko það á náttúrulega við um öll fyrirtækin, já, en öll sko, fyrirtækin
1: en, en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vandi kapitalistar séu að okra fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félagana, nýja út frá eignarhaldinu, nýja út frá sko gengi annara sem hafa verið að koma á markaðinn. Þannig að sko ég bara þessi talu, þetta tal um að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa markaði séu óeðlilegt ástand það rýmar ekki það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruður fyrirtækja með tryggingastarfsemi það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðu parti af ávinningi samkeppni til neytenda
0: Já, en við erum að borga hærra verð út í búð miklu hærra verð en að nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu
1: Men ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverð erlendis, flutningskostnaðin, dreifingarkostnaðin og sem sagt kostnaðin við að halda út í verslunum?
0: Já, það veit allir íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í matvörubúð í útlöndum. Að verð hér mjög hátt.
1: En hafa þessir íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
0: Nei, það hærri laun í Sviss.
1: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi, Sviss þar með talið.
0: Þið regna þá út.
1: Nei, það er seðlabankatölur. Það eru bara, það eru hæstu laun í heim á Íslandi.
0: Þetta hefur verið vefengt og hérna...
1: Þetta er bara í nýjustu skýslu seðlabankan, sko. Þetta eru bara opinbergokk.
0: Já, en það eru hærri laun í...

0: og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það svona 7% hærra.
1: Sviss orðið fyrirmyndar ekki þitt?
0: Ég bara tekur dæmi það sem eru há laun.
1: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi um landi sem hefur vegna vel vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögin undanfarið og þar hafa þau verið að tala sko að þau sé að berjast fyrir sko kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi um sko landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum miklu sko veikari réttindi á sinst, vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum
0: Það gefa kantónunar út lágmarkslaun myndir vilja það? Það ríki gæfi út lágmarkslaun að það væri svona 750 krónur á mánuði.
1: Það eru lágmarkslaun sem eru ákvörða.
0: Saminum, en í Svissa því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantónunar út lágmarkslaun og borginar endra, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarkslaun væri hérna 800 krónur á mánuði.
1: Men að Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarkslaunum sjálf, rétt eins og...
0: Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef að þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarkslaun þar.
1: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarkslaun við atvinnureikendur, hérna Samtök atvinnulífsins og líka hefðu opinbera og það eru kjarasamningar í Íslandi hafa lagalegt ígildi þannig að það eru lágmarkslaun á Íslandi
0: Það samið það, en þú veist að tala að vera veik þetta félög í Sviss og að glotta mér að hafa ekki dæmi að því að því að þá ég að taka dæmi að samfélagi sem eru veik þetta félög. Það sem eru veik þetta félög, eins og á við til þessi í Bandaríkjunum líka, að þar gefið þú opinbera út hérna lágmarkslaun Og það gert í Sviss. Og þau lágmarkslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi og skatturinn getur það ekki upp og verðlag getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem heldur enn úr okkar kerfi.
1: Já, ég þarf að kynna með betur lágmarkslaun í kantónum í Sviss, heyri ég.
0: Já, en það er hærra. En þetta oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sett mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa á bak við þetta.
1: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko, ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Viðskiptaráð ekki mikið á lokuðum fundum, eiginlega allt sem við gerum, 80% tíma starfsfólks okkar, afrakstur þessi birtur opinberlega. Þannig að við, okkar störf eru fyrir allra augum. Þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja að atvinnu greina. Það beinlínis skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það.
0: Nei, þeir eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka, sem að líklega hérna, aðelda félögin eða aðelda fyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunir að tilheyra og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast.
1: Já, en náttúrulega við erum ekki minn einn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýrra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur þarna, batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsi og framfærir. Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera með betur.
0: Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
1: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
0: En þú eiginlega frekar heldur allavega ég, að því að hérna, lífeyrissjóðunir eiga meiri hluta í já, mörgum að stæðstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
1: Já, en viðskiptaráð er ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin.
0: Já.
1: Þannig að við erum í rauninni bara frjálsfélagasamtök, það getur hver sem er stofnað frjálsfélagasamtök.
0: Þannig ef ég geng inn í þetta félaga, þá fæ ég sama atkvæða Magnús Samir ég.
1: Nei, það fer eftir aðildargjöldum.
0: Já, það er sama á við messa, þannig að þetta er ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtækja, það eru hver króna yfir atkvæði. Ekki.
1: Já, svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir
0: Þess vegna leiði ég mér að segja þetta þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi
1: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri
0: Já, og það vill svo til að

0: mörg af þessu fyrirtækjum er í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðanna en samt myndir þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðanna það verður bara hagsmunni lífeyrissjóðan þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðanir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það eru yfirleitt stæðsti enga fjárfestirinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni
1: sko ég myndi segja að sko ég ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar fyrirtæki þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjunum sem eru í viðskiptaraði. Ég að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólki. Við erum í rauninni veist, ef að þú gengur í viðskiptaraði þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko það að einhver aðili stíðin í viðskiptaráð það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifum þetta út frá hagsmunum okkar félaga heldur því sem við teljum þessi gott fyrir samfélagið. Þannig að það er svona það er munurinn kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort við séum hagsmunasamtök eða hugvita. Við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
0: Það ekki alveg þannig að þið hafi móta stefnuna en það var stefnan komin áður en þú komst og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana heldur verður stefnan til í einhvers konar samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stæstu fyrirtækina
1: já, ég meina, þú veist, það eru henni framkvæmda stjórn viðskiptar ás það eru henni sjömanna svona stjórnin sem hittist þá mánaðarlega og bara er bara svona, sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum.
0: Og þið kannski berið undir hvað þið ætlaði að gera í næstunni, þannig það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækinu.
1: Já, sko, eða bara alltaf undir þessum formerkjum að, þú veist, aðili sem er þá í framkvæmdastjórn, honum ekki, þú veist, það færi illa á því ef að hann myndi koma á framkvæmdastjórnum fundi og segja, herri, nú vil ég að þið gerið þetta sem var það mitt fyrirtæki.
0: Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum, en þarna koma þau saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
1: Já, breyðari hagsmun.
0: Já, það sem að þau meta að það sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Og þaðan, og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til, ég held að það nú ekki ofta atkvæðagreiðslur það, nei, ekki stefnu, að þá kemur út stefna sem að er hægt að lesa þannig að þið viljið aukna einkavæðingu, þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi, inn í heilbrigðiskerfi,
1: Ég held að segja mikilvægt að vera með nákvæm hugtök. Þú veist, það til þess munur á einkavæðingu og einkarekstri. Þú veist, við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki. Já. En á öðrum sviðum eins og við vorum að gefa í vikunni út þetta sorpþjónustu, þar viljum við beita einkarekstri eða þar segja útboðum.
0: Já, en þú vilt gera greinamun þarna á og vegna þess að það myndi að halda áfram að innefnda sorpirðu gjöld og reksturinn er þið keiftur að ykkur fyrirtæki að þú vilt kalla það enga rekstur en ekki enga væðingu.
1: Já, vegna þess að enga rekstur er þá, þú veist,
0: það er ekki enga væðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á ykkur markaði eða.
1: Já, bara ef við tökum dæmi höfuðborgarsvæðið, þá er semst sorpirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið er sótt til heimila. Já. Hún er í öllum sveitafélögum á vegum einkaðala, þar að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom og sækja ruslið, nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitafélagsins.
0: Sveitafélagi vill reka þetta sjálft.
1: Já, og ef að...
0: Ég held að svona almenningur ger ekki endilega þennan greinamun á einkarekstur og einkavæðingu.
1: Nei, og ég held að það sé, þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að leyfa fólki átta sig á því að því að þú veist, það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkuborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkuborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
0: það verið að reka þetta sjálf aðrir myndu segja að það bara eðlilegt að Reykjavíkuborg eigi þetta sjálf hafi ykkur tök á því myna, þú myndu vilja það ef þú ættir Reykjavík, þá myndu vilja sjálfur eiga þetta líka.
1: En ég býr Reykjavík og greiði útsvar og ég myndu vilja að borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa
0: kannski tímabundið það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellakunnar fyrir þann sem kaupið þjónustuna.
1: Já, reynslan þannig, ég meina Akureyrabær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
0: Já, til lengri tíma, eru mælingar
1: áttu
0: til lengri tíma?
1: Ég skal bara gefa þetta dæmi, Akureyrabær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum, Já. Þau ákvaða að skipta yfir í útbóðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun það hvað þau heldu að sem sagt, það myndi kosta og útbóð einkaðalina...
0: Var lægra.
1: 50% lægra. Þannig að þarna sparaði Akureyrabær sér 700 miljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana.
0: Ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma að það til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstanni á þeim var að til lengri tíma að þá í einstaka tilfellum þá verður þetta kostar þetta sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
1: Ég þekki ekki þessa skýrstu.
0: Það er bara þegar það er að bjóða í, ég veit ekki hvað þú getur, ég getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar hérna tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur eftir 3 ára því það einhver aðferði við að hækka það aftur. Þess vegna, ef þú ætlar alltaf að vera með lægsta verðið, þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
1: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða?
0: Já, mest að vera, sjálfsagt að vera valkostur það.
1: En mér finnst þú áhugavert að þú
0: tala... Sérstaklega vegna þess að tryggingafélagin starfa sömuleiti inn í svona venduðu svæði sem eru með skildutryggingar og annars slíkt, þannig að þetta eiginlega hálf opinber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opinberi þjónustu. Af því að bruna trygging, við gætum næstu því sagt að það væri eiginlega opinberi þjónustu, af því að þú kenst ekki tjá því að bruna trygga.
1: En að mínum að þetta heppilegt fyrirkomulag, löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessa þjónustu. Þetta á að vera í bóði. Og síðan eftir að þetta er einkaðalum reksturinn og áhættuna. Og bara af því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphirðu eru öfu við það sem þú ert að segja. Bæði sko kostnaðurinn lægri en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna þá hún mest það sem þjónustan bóðin út og minnst í Reykjavík sem með hann á eigin vegum. Og mér finnst bara áhugavert að tala sko þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði. Hún vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni þar að segja ef þúsundir fyrirtækja vera að veita sömu þjónustu. En það bara næri hvergi raunin. Þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi. Og í flestum löndum endar með 3-4 aðila sem eru með bróður hlutana markanum. Jafnvel þótt að sé sko 1000 sem starra landi svo Bandaríkja.
0: Já, hvað er sko, leiðir til fákeppni og einokunar?
1: Ekki einokunar, það það sem ég að segja. Vegna þess að horfðu á...
0: Þetta dæmi að hann leiðir til fákeppni, vegna þess að hægt og bítandi, þá leiðir það til þess að vera 3 aðilar og við komum til markanum.
1: Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga.
0: Við hefum ekki samkeppnislög að þá myndi enda með því að vera bara eitt fyrirtæki á markaði. Þannig virkar kapitalisminn. Það verður þrá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir.
1: Já, og vegna, sko, ég alveg sammála
0: því að... Þannig að hafa eftirlit með honum og reglur, eða ekki?
1: Alveg sammála, jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markanum. Hann á ekki að vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri 2 fyrirtæki markaður og fyrirtækin 2 vildu sameinast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég að tala hérna og gera athugasemdir við í raunframkvæmdina samrunamálum í Íslandi er eitthvað allt annað. En sko, þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá þú veist, vil ég aftur nefna sko sorphirðuna vegna þess að það bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirðu. Og það hjá Reykjavíkurborg. Vegna þess að hún eini aðilinn sem getur veitt þessa þjónustu.
0: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi, en það ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi, ég geti valið hver hirði sorpið mitt. Það bara Kópavog sjálfur sem gerir samningin.
1: Já, en það bundinn samningur og lagsta verðið og besta þjónustan vinnur.
0: Það er alveg sama
1: Nei, það er ekki þannig.
0: Það bara einn aðili sem sér sorpið, en það vil svo til að það er einkarekstur á því.
1: Það er ekki einungun, það er útboð, það er samningurinn er boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu látt til að þú fáir samning.
0: Einungun er það bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu og þannig er það í Kópavogi og þannig er það í Reykjavík.
1: Nei.
0: Munurinn er sá að þetta er félagslega rekið í Reykjavíkuborg, það er Reykjavíkuborg sjálf sem er rekur þetta. Og getur þá bara reynt að þróa hérna sem allra besta rekstur á því. Ég er ekki viss að þeir hafi gert það, en gætu svo sem gert það.
1: Þetta er ekki rétt hugtakanotkun. Það er ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr.
0: Það er einokun gagnvart notendanum.
1: Nei, sá sem er að bjóða út er sá sem er að...
0: Já, þú gerir ráð
1: fyrir hann því... Hann ber hagsmunni notandans fyrir brjósti, þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Reykjavík, Hafnarfjarðarbær
0: er nefnilega ekki viss um að sé þannig í raun að þegar það boðið út að það lækki sorpurugjaldið sem tekið af hverjum íbúa. Ég ekki viss um að sé þannig.
1: Ég var að taka dæmi fyrir það sem sorpurugjaldið lækkaði 50%.
0: Já, en ég ekki viss um að það sé alls staðar þannig.
1: Bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar. Og ástæðan sama þú ert að tala að einokur sem slæm. Það slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað í boði. Þess vegna beita nærið því öll stærstu sveitarfélög landsins útboðum. Vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það.
0: Eitt af útboðunum til meðferðar í samkeppniseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sín á milli áður en að þeir sendu inn tilboðin.
1: Það ólögmætt verðsamráð og það eru þetta eitthvað sem
0: þarf að... Það er einmitt í sorpiruði.
1: Það bara, en ég meina, ég hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það ólögmætt athafi sem á auðvitað stöðva og refsa fyrir. Og ég hef aldrei talað gegn því að það séu eftirlitastofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð eitthvað sem á að vera ólögmætt og mjög alvarlegt brot og bara ég heilsu mótfallin.
0: Að því komum aftur að samkeppniseftirlitinu myndur þú taka undir það sem að til dæmis forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að það þyrfti að stórefla það að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa sko stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi minnir að þegar hann kom hinga að þá fékk ég svona tilfinningun hann hefði eins og bara 2.5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risa stór mál en raunverulega samkynis eftirliti svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndirðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkynis eftirlitinu að það því stór eld?
1: Alls ekki.
0: Nú?
1: Samkynis eftirlitinu í Íslandi síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það síst of lítið vegna þess að sko ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá voru þau 1/5 af því sem tíðskast á öðrum Norðurlöndum. Það að segja lámarsvelta áður en að samkeppniseftirliti fær tilkynningum samruna.
0: Það eru ekki eins og markaðin lítill.
1: Nei, það ekki, það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndaðu að vera með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu.
0: Heldur, að það, það,
1: heldur að það myndi skila læra verið til neytenda?
0: Við á 7. áratunum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög, nú vorum við bara með 3.
1: Já.
0: Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síðu þú á 7. áratunum.
1: Ég get sagt þér að sko markaðinu leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri að koma til Reykjavíkur, þá væri miklu hærra vöruverð á Íslandi heldur en ef þú væri 2. Þannig að sko fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að sko ég skil ekki þetta að tala um að sko það sé vont fyrir neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði. Ef það mikill fastur kostnaður þá myndast mikil stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum
0: vegna þess að samkeppniseftirlitið hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt sko stærðarhagkvæmnina, rökin fyrir stærðarhagkvæmnum fram yfir samkeppnina.
1: Það eru öfugt, þau vega stærðarhagkvæmni ekki nú.
0: Ég heyrði þá gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanna stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni mun leiða til ódýrara verðs vegna þess að sparnaður inn í hinu sameiginlega fyrirtæki sem mun fara til neytenda, en það gerist ekki og samkeppniseftirlitið hérna er allt og mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuð áherslu og að halda samkeppninni gangandi.
1: Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru 100-falt algengar en annars staðar. Finnst þér það merki?
0: Ég veit að þetta er ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur sko.
1: Nei,
0: það er aðrir sem gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir að vera ekki nógu öflugt.
1: Já, ég bara er að tjá þér mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það er bara ekki þannig að samkeppniseftirlitið sé ekki að grípa nóg inn í. Þau eru að grípa inn í 100 sinnum meira en önnur samkeppniseftirlit. Og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaður sé svo lítill, þá á það ekki við. Vegna þess að lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi. Við eigum ekki að sætta okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars staðar. Þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við. Og okkur öllum er illa við. Ég meina, við viljum til dæmis, ég held að sko eiginlega enginn hafi lækka vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að sko berjast gegn himinháum tollum, vörugjöldum og sköttum. Og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðarvörur. Og það var síðan gert á stjórnvöldum nokkrum árum setna. Og í kjölfarið sem sagt opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri, áður þurftur að fara til útlanda til að kaupa þessar þessar flíkur.
0: En nú getur við gert það á netinu.
1: Já, en sko ef þú hefðu gert það á netinu áður, þá hefur þurft að borga 40% skatt. Ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga, þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu. Og þetta það sem hækkar vöruverð. Ekki sko ímyndað okkur sem ekki ímyndað okkur vegna þess að okkur sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okkar svona mikið.
0: Já, þú getur tekið til dæmis sögu af Costco. Þegar þeir koma inn á markaðinn að þá hérna eruðu með umtalsvert lægra verðið heldur en var hér áður. Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð. Heldur byðu bara að þanga til að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við. Þá var kannski svona ákvörðun sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir eru opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svo leiðis til þess að auka enn markaðshlutdeild sína. En þeir tóku það ákvörðun að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum. Og nú Costco búðin í Garðabæ hérna sú búð Costco sem að skilar mestu marði í heiminum. Af því að það inn á svæði hins íslenskra okurs. Þetta svona frásögn á því hvernig samkeppnin getur virkað í fákilsmarkaði.
1: Ég væri til að fá heimildir, varstu inn á fundunum hjá Costco eða hvernig veistu þetta?
0: Ég bara svona ákveðan heimildir.
1: Þetta bara getgátur.
0: Já, en það því að þeir skiljaðu ekki eftir en þeir segja þetta sjálfur sem eru að reka þessir englítikar sem eru að reka þetta að þeir sé að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði.
1: Já, ég meina eins og ég segi aftur ef að íslensku aðilarnar eru þá hærri en þeir, ættu þeir þá ekki vera að skila ofurarði? Hann er ekki til staðar. Hvar er allt þetta okkur?
0: Hvert fer gróðinn?
1: Hann fer til lífið í sjóða, 80%.
0: Já. Þetta er svo, þá er það líka, þetta er alltaf líka saga hérna, haga og festi, að þeir geta frekar mist tildegna hlutdeild, heldur að fara í verðsamkeppni við nýja aðilann. Og ég held að það hafi nú lengi verið raunin að þeirra að hinnbúðin kom alltaf í Kópavogi, að þá svara hérna, stóru aðlernir ekki, heldur býðað af sér. Þannig að sko samkeppnin er ekki alltaf, þannig að það er ekki verðsamkeppni í maturu markað og breyrir aldrei nema þeirra Costco kom. Þá bara var ekki samkeppninni svarað. Þannig ég bara að benda svona dæmi úr raunheimunum okkar, að það er ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vörðvers.
1: Ég bara, eins og ég segi, ég bara, veist,
0: Íbúðir sem ekki
1: seljast. Ég er að lýsa því fyrir þér að, sko, við erum með stórar þetta matvörukeðjur, þrjár, fjórar, og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hættu þau geta og eru að reyna að verðleggja sig lágt til að halda sinni markaðshlutdeild, enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru, sko, varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala það hver, þú veist, það, bara ég væri til að sjá hvar það kemur fram. Vegna þess að sko þú talar hærra vöruverðin í öðrum löndum,
0: já.
1: Rétt.
0: Já, stundum leikir mér að ég tók
1: það
0: dæmi.
1: Það alveg rétt, en já. Ef ég fæði klára, þá eru launin líka hærri í öðrum löndum og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanborið við önnur ríki, þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi. Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi er mjög hár, laun eru mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja er líka hærri og það er eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra.
0: Matvaraverð sem er lægra á Íslandi heldur en í Evrópu er fyrst og fremst hérna mjólkurafurður sem er niðurgreiddar.
1: Já, niðurgreiddar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir
0: það
1: með hærri sköttum.
0: Ég veit að segja stundum að það sé lægra verð á Íslandi en það er fyrst og fremst í þessu tilfellu.
1: Nei, ég er að segja að það sé almennt hærra verð á Íslandi vegna þess að launin eru hærri. Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka hærra verð til að eiga fyrir kostnaði.
0: En ástæðan fyrir því að innkaupapokinn sé sko 50% dýrari á Íslandi heldur en í Hollandi.
1: Já,
0: ástæðan... er ekki laun.
1: Nei, ástæðan fyrir því...
0: Munurinn á laununum er ekki þessi.
1: Nei,
0: ástæðan, er sífælt vera að vísi
1: ástæðan launin... fyrir því eru tollar. Það eru himinn háir tollar á nær allar landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matvaraverðs. Hvort sem lítur til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá er sko það er 100% tollur á ost. Það er 150% tollur á smjör. Þetta er sko þetta eru svo miklir ofurskattar að það er ótrúlegt að íslenskur almenningur sættir sig við þetta.
0: Ég hef borið þetta saman og auðvitað hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það er langmesti munurinn af því að hér eru hérna verndartollar til að verja einhverra þrjá framleiðendur sem að kannski eru í þínu félagi.
1: Það skiptir engu máli hvort þeir eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflytningshömlum.
0: Þannig að þið getur tekið hérna útekt á kjúklingamarkanum
1: við höfum gert það.
0: Á hvernig hérna vendatollanir búa til ofurhagnaðir í mata.
1: Ég ætla ekki að fara nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna, en við höfum gert útekt á landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinn háatolla meðal annars niður á kjúkling eða alifugakjöt
0: þar sem sko sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði þar sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara einhver fjölskyldubíli
1: á
0: Suðurlandi þetta er fyrst og fremst þrjú fyrirtæki þarna eins og allstar annars staðar sem að drottna yfir markaðnum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar
1: og þarna komum við inn á það að sko að við erum að tala fyrir ákveðnum sko hugsjónum og það myndi sko ég myndi aldrei flett upp í félagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjallum þetta. Oh. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðleir og það er afnema á. Og við myndum vilja afnema alla tollar á landbúnaðarvörur á Íslandi.
0: Mm. Og alla tollar almennt.
1: Já, alla tollar almennt. Mm. Og þetta er í rauninni það sem, þú veist, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú sko ferð út í búð og sér hvað smjörið er dýrt eða hvað kjötið er dýrt eða annað. Þú áttaði ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost
0: Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu svo sem eru
1: í búð. Þú hefur í þessu viðtali bara talað sko gráðu að kaupmanninn og það er rauninni það sem viðskiptara hefur verið að berjast fyrir frá stofnun sem er andúð á kaupmönnum.
0: Ég var að tala um fákeppni,
1: Þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum, sá sem endar á seljaði vöruna og rukkar í verði fyrir allt sem að undan er gengið, hann fær alltaf skammirnar. Þú sérði ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla.
0: Ég held að sé engin sérstök andúð hérna að Bónus var einn vinsælasta fyrirtæki í Íslandi. Þannig að það er ekki þannig að sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem að kynnt undir að fólk fara að hata kaupmanninn. Maður sem þú varst að lýsa það, konan sem varst að lýsa út í búð sem að undar sig á því hvað þetta dýst allt saman. Ég held viti þetta alveg með tollana. Ég held viti og ég margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndir svara nei, ég vil venda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum. Getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja við alltaf byggð, óttast að byggð muni leggjast af ef við hlýðum þér og afnumum alltaf tolla. Eða þá að menn velta fyrir sér matvælaöryggi og alls konar hlutum. Þannig að ég held að fólk svona, þetta er búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum. Þannig að ég held allir sem búa hérna þekki þetta svona ágætlega.
1: Já, gott. En sko því er til að svara, til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverð þessum tegundum. En íslenski grænmetisbændur, þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að rækta þessa tegundir áfram. Og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata, jafnvel þóttir sig aðeins dýrar en þeir innflutu, vegna sem ég veist er bræðast betur. Og þannig að sko, ég hef engar áhyggjur af íslensku landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir.
0: Já, en það eru margir í íslensku landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur á því.
1: Já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu, vegna þess að íslensku landbúnaði er fullkomlega að færa það.
0: Það lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalismar sem að þú hefur mikla trú á, að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu.
1: Ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist, ég ekki blindur, ég bara að tala að við viljum virkja krafta frjálsar samkeppni innan þess laga ramma sem sko víðtæk sátt og skilgreiningir
0: Já, en þeir sem er með aðra skoðanir hafa eitthvað rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég vera að byrja þarna með hérna mennta hvort að þið viljið hérna einkavæðingu eða einkarekstur inn í skólakerfið.
1: Ég myndi
0: að
1: segja sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið, þar er mikill einkarekstur. ef við horfum á framhaldsskólastigið, þar er talsverður einkarekstur og hérna verslunarskólinn þar í
0: farabroti.
1: Ef við horfum á háskólastigið, þá er þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn. En á grunnskólastigið nær engin einkarekstur.
0: Og þið viljið það.
1: Og hvar er lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það er á grunnskólastiginu.
0: Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukinn einkarekstur?
1: Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fjórir einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það er raðað sér í efstu sætin þegar kemur að ánægjum með þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði.
0: Og þið viljið að þá að opinberi reksturinn verið skilgreindu þá með sama hætti og einkarekstur og það sem jafnræði þar á milli. Sem eru oft svona aldraðandi einkavæðingar þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg skott að einkavæða þetta ef þú verður að reka hérna opinbera þjónustu tóns í eigu sveitafélaga eða ríkisins þá þetta rekan eins og hún sem fyrirtæki á, á samkynningsmarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir þetta ekki því að ríkið rekur þetta hvort sem eins og þetta sem einkavæðing
1: Ég meina horfðu á háskólastigið, held að það sé besta dæmið. Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands sé laður niður. Við stofnuðum enga rekin háskóla við hliðina honum og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni. Samkeppni nemendur, samkeppni kennara, samkeppni fræðafólk. Þetta er miklu betra og dýnamiskra umhverfi fyrir fólk að starfi heldur en einokun.
0: Ja, við hérna þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand fyrir að Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun.
1: Já, ég
0: hef þetta... starfarhagkvæmninum sem að var um sameiningu, svona hinn meintu samlegar áhrif kom aldrei fram.
1: Ég hef þetta, ég get alveg tekið undir þetta, ég hef mikla efasemdir um þetta.
0: Já, tvö opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand, eins og þú veist að lýsa.
1: Já, og bara, þú veist, í tilfelli Landspítala, þá hugsa ég þetta líka eins, að ef að þetta hefur engaðilar, þá hefur samkeppniseftirlitið aldrei leifst þeim að sameinast. Vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök um einhverja meinta starfarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri, vegna þess að það hefðu orðið að vera að minnsta kosti tveir aðilar. En í tilfelli Landspítala er núna bara einn aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald.
0: Já, þannig að við fórum á langt í hérna, hérna samlegar áhrifunum.
1: Ég held það. Ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala.
0: Já. Orkan, Landsvirkjun, vilt enga vega hana eða ekki? Ekki bara enga rekana?
1: Jú, sko, til að okkar núna er að selja hlut í henni. Það er að segja að hið opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu. En að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það er okkar til að...
0: Til hvers?
1: Til að fá verðmæti fyrir þá sem búa hérna og greiða skattana.
0: En það er áfram reikið bara af ríkinu?
1: Já, já, en ef þú ert komið með verð á bréfin og ert komið með...
0: En þá fristni á ríkinu að selja restina?
1: Ekkert fyrir, nei, þá bara ertu komið samkeppnislegt aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverfi fyrirtækisins.
0: En Landsvirkjun er sko risa fyrirtæki og þú ert ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagnir að því að selja þessi 30%?
1: Fjármunir, hefðu opinberir í miklum skuldum og er að greiða mjög háa vexti að því.
0: Þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, ekki?
1: Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum.
0: Jú, og Landsvirkjun hefur borgað gríðalega arðin í ríkissjóð.
1: Já, sérstaklega á seinustu árum. Já. Það var auðvitað engin arður fyrstu árin, sko. En núna er arðsemin aukast og allt er þetta endurspeglað í útboði.
0: Já, þannig að verðið á þessu 30% yrði bara mat á því hvað hérna Landsvirkjun mun borga tilbaka á næstu 20 árum. Já. Þetta er svo traust fjárfesting að það verður bara langu tími sem yrði. En á endanum eftir 20 árum þá er ríkið alveg í sama stað.
1: Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldanum sínum á sama tíma og hefur geta
0: 22 ár,
1: og hefur geta af því að það hefur geta veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármunum sem það fær við sölu á hlutnum.
0: Já,
1: það er ekki svo sá hlutur standi í stað.
0: En við höfum ekki öll hérna góða reynslu af þessu. Það átti að gera eitthvað tiltekið við hérna sölu andvirði Símans á sínum tíma. Gott ef ekki að byggja Landspítala. Þannig að við höfum svolítið mörg dæmum
1: að... Gekk ekki þú opinbera sko hátt í 80 miljardar fyrir Síman og hátna...
0: Þátt að fara í Landspítala.
1: Og hvert er markað sér í félagsins í dag. Þannig að ég myndi hugsa að þú opinbera hafi gert mjög vel í þeirri engavæðingu. Þeir og ég held að engin sakni þessa símaþjónusta sig í opinberum
0: rekstri. Nei, ég bara benda á það, það oft hérna, verið að vera rök fyrir sölu á, á ríkisfyrirtækjum um að við höfum að geta nýtt fjármunna í eitthvað annað sem betra en það við höfum ekki beint svona sögulegu dæmi það. Við höfum að vera að selja Íslandsbanka daginn og ég, hvað fór peningarnir í þeim?
1: Greiða niður skuldir, ég meina, sko, þú veist, bara skuldir hins og opinberða ríkissjóðs eru svo himinn háar að réttast væri að setja andyri þessara salna í það vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur nota það annarkvort til að lækka skatta sem ég myndi kannski heldur vilja eða auka tilfærslur eða styrkja velferðarkerfið eins og þú myndi kannski frekar vilja
0: byggja upp húsnæðiskerfi en að auka, hækka skatta og auka útgjöld þau eru yfirleitt á móti hækka skatta
1: Já, já við erum á móti hækkunskatta og aukningu útgjalda. Við teljum að þið opinbera sem er meira næga fjármunni til að sinna þeim verkefnum sem það getur sinnt á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin.
0: Finnst þér réttlætanlegt að maður sem er kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem er lægra skattlutvall af tekjur sínum heldur en fólk á lægstu launum?
1: Það ekki þannig. Fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, þar að segja...
0: Já, borgar líka útsvar.
1: Já, já, tekjuskattur og útsvar. Já. Ef þú telur saman, tekjuskatt, útsvar og sko tekjuskattstengdar bætur...
0: Ég held ég að við tekið Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur hérna samkvæmt í einhverjum listum. Að ég held að hann að vera að borga saman hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur, þar sumi sem eru með háar tekjur svona næstuði eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur. Að hann var að borga með minnir að hafa verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði.
1: Já, ok, sko, ég myndi segja að einstaklingur sem með fjármagnstekjur, hann, ef hann vill neita þeirra, ef hann vill nota þær, þá greiðir hann 37,6% skatt af því. Þannig að sko, fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það.
0: Notaður meira eru
1: hvað? Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eigi það í persónulega, þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót.
0: Þetta er rök sem að þið hefur verið með.
1: Þetta er ekki rök, þetta er bara svona.
0: Nei, býtu, þetta er hvergi í heiminum þar sem hún sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta. Að þau einhvern veginn falli saman við hérna launatekjur.
1: Þú hlýtur að vilja bera saman eftir
0: og ef það svo væri, ef þú vildir þetta að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt þannig að fjármagnstekjuskattur myndir ríma við efra þrep
1: Nei, þá verður þetta refsa þeim sem standa sig vel í að búi til verðmæti
0: vegna þess að sko Þú verður refsa þeim sem eru að vinna mikið
1: Sko, ef að sko, fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks að því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun að þá. Og þá viljum við sem samfélag, að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum.
0: Þú vilt það, ekki við.
1: Já, sérst, við sem viðskiptaráð haldi sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti.
0: Okay,
1: þannig býrðu til vél sem eigur smá saman hagvöxt og leiðir til betri lífskjara fyrir alla.
0: En sá sem er með há laun... að þú vilt ekki nátt betra sömu rök að það sé einhvern veginn viðurkenning okkar á því að vinna hans sé mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þreppi sem er hvað 46% skattur sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægð með að fá mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvern veginn
1: hann er ekki fáðar, það eru inn í félaginu ef hann vill taka þér út, þá greiðir hann 37,6% í skatt þannig að sko þetta talum að fjármagnstekjur skattur sé miklu lægri en skattur og laun það stenst ekki skoðun vegna þess að
0: þú leggur alltaf saman hérna skattlægningun á fyrirtækið og skattlægningu á hans það er annars sem að fyrirtæki eru hérna, sjálfstæðu lögaðli ekki viltu leggja það til að eigendur og að sé gert upp gagnvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið Þú vilt að fyrirtæki sé sjálfstæður hérna skatta það?
1: Tvímælalaust.
0: Já, og það er það borga sína skatta.
1: Já, en fyrirtækið...
0: Þegar það borga síðan út, eigendur, þá er það algjörlega ný...
1: Þá er aftur skattur.
0: Það er ekki... Fyrirtæki er sjálfstæður skattaðali.
1: Rétt.
0: Já, en fyrirtæki, þú vilt það.
1: Já, en við erum... Sko, fyrirtæki er alltaf samansafn af einstaklingum, ekki satt? Við erum að bera saman kjör fólks eftir hvort það sem er launatekjur eða fjármagnstekjur, er það ekki? Við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar, þú nefndir hérna einstakling með fjármagnstekjur, ekki satt? Sá einstaklingur, ef hann vill nýta þessar fjármjörni til dæmis til að kaupa sér bíl eða hús, þá getur hann ekki gert það fyrir hann búin að greiða 37,6% skatt á hagnaðar.
0: Þá þetta leggja saman það sem að fyrirtæki borga því.
1: Já, ég að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur. Einstaklingur með fjármagnstekjurnar búin að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það samanburðurinn sem þú vilt gera. Það rétti samanburðurinn.
0: En þetta samanburður þar sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins að það þú finnur það hvergi í skattkerfi nokkurs lands þar sem hefur verið að gæta því að þetta samhengi sé. Þannig að þetta eitthvað svona furðuleg hérna kenning sem orðið til á Íslandi og menn éta hver upp eftir öðrum að sé eitthvað hérna fullkomið réttlæti en það hvergi í heiminum sem menn horfa á þetta réttlæti.
1: Þetta svona víðar, hvað mennur, þetta ekkit sér íslensk kerfi?
0: Skattkerfið ekki búið til þannig að þessi samingi þannig á milli. Samanlagður hérna, skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjur skatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt.
1: Jú, jú, þetta var hækkað af hérna, síðustu ríkistjórn, fjármagnstekjur skatturinn var hækkaður úr 20 í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama já, á fjármagnstekjur og launþegar.
0: Þetta verið til í umræðin hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjur skatts og fyrirtækja skatts og launaskatts í öðru löndum, þá hvergi þetta samhengi, þannig að menn ekkert að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala sé eitthvað eins og gullin regla.
1: Hvað, þetta réttlæti sem þú talar þú byrjaðir að nefna fjármagnstekjanda og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður.
0: Já.
1: Ég að segja að það ekki rétt. Sá sem með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 á mánuði nær 10-20% í skattlagningu.
0: Ég tók dæmi og spurði því hvort að þetta vera réttlætalegt að Þorsteinn Már sem að var skattastur, þess vegna að tekja dæmi á honum hann með lægra skattlutvall launa sinna heldur en manneskja sem með 520.000 á mánuði. Já. Ekki eitthvað að ríkinu?
1: Þetta ekki rétt hjá þér.
0: Já, þú vilt hérna taka
1: fyrir launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%.
0: Já, þegar þú tekur fyrirtækið þau samerja með.
1: Já, ég meina, fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar í verði. Þú greiðir 20% af því og svo að það þarf að taka út, þá greiður aftur 22%.
0: Þú er til að hafna því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðli, þannig að það eigi að skattleggja.
1: Nei, vegna þess að þetta býr til kvata fyrir fyrirtækin og eigendur þeirra að endur fjárfesta sem sagt, þeim verðmættir sem verða til í félaganum í öðrum verkefnum.
0: Svo telur svona, að peningandi sem betur varið í höndunum á Þorsteinum á heldur en ríkisvaldinu eða sveitafélaginu.
1: Ég myndi orða þannig að, sem sagt, að já, algjörlega, vegna þess að markaður...
0: Þess vegna viltu hafa lága skatta af efnamiklu fólki.
1: Sko, efnamiki
0: fólk
1: ekki, efnamiki, sko, ekki fólkið, heldur fyrirtækin, það að segja samherji til dæmis, af því að þú ert að nefna það sem dæmi og bara öll fyrirtæki, þegar þau verða verðmættir og verðmættari, þá eru þau að búa til verðmættari og þú vilt skilja sem mest af þeim eftir vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sýna að þau eru góði að búa til verðmætti. Þannig að þú vilt hvetja þessa aðila til endurfjárfesta og halda áfram að gera vel.
0: Það sé betra að hafa lægra skattlutvall á Þorsteinn Má vegna þess að hann fer betur með peningana heldur þú opinbera þar sem að við myndum notið þetta bils að byggja vegi eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira, að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að hann hafi lægra skattlut alltaf sá sem með 520 skólar.
1: Ef við erum að tala hann, þá er hann sannarlega ekki með lægra skattlutall, hann með hærra skattlutall. Ef við erum að tala samherja, þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðurum og frelsi til endurfjárfesta og búa til ný verkefni.
0: Þú tekur alltaf saman skattinni og samherja og leggur það á skattinni.
1: Ef að þú nefnir einstakling, þá verðum við að horfa á skatttekjur þess einstaklings. Þú getur ekki nefnt einstaklingin
0: og
1: sagt svo skattlutalli bara fyrirtæki. Einstaklingur má ekki nota það fjármunni.
0: Hann borgar bara 22% af fjármagnstekjunum en þú vilt alltaf bæta við það hérna, tekjuskatti fyrirtækja sem að var borgað inn í Samherja.
1: Já, vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði, þá er fyrst greiddur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka. Þannig að þetta er bara... Þetta bara, þú veist, þetta bara eplum móti eplum.
0: Gætturinnur, hefur gaman að þessu?
1: Herru, já, ég mjög gaman að þessu, ég ætla líka að gefa þér bók sem er hérna 100 ára ammælisri ráðsins.
0: Það er að reka eftir mér að því að það var að koma annað efni hérna.
1: Gjörðu svo vel.
0: Takk. 100 ára ammæli fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Takk fyrir. En ég að pæla í því hvort að það væri til að bara koma aftur út í mann.
1: Já, það ljóma bara mjög vel.
0: Já, af því að mér finnst þetta gaman af því að við erum svolítið að tala svona kannski grundvallaratriði í pólitík.
1: Einmitt.
0: Sem að og okkur gengur svona misvel, stundum erum við að þetta upplýsandi, stundum er þetta pegs og svona.
1: Já, já.
0: En við verum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta.
1: Já, ég held að væri líka, við getum líka aðmarka okkur við tiltekin sko umræðefni eða þannig og fara þess að dýftina.
0: Einmitt, gera það.
1: Takk fyrir mig.
0: Herðu, en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar, heldur koma þetta seinna, en framundan eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélag okkur sjálf, smá auðlýsingar og svo heldur Rauðaborði áfram.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is
4: Já, það hafa orðið miklar menningabreytingar á skömmum tíma á Íslandi hvað var þar sölu og aðgengi að áfengi og það full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hve auðvelt fyrir börn og ungmenni að redda sér áfengi núna tilkomu netsölu Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa ennfremur kært ríkisútvarpið til fjölmiðlanefndar tengt áfengismálum sem sagt og hann komin hingað talsmaður samtakana Árni Guðmundsson Ertu velkomin Árni
5: Takk fyrir, takk, takk
4: Sko ég ætla að ræða hérna dáltið áhugavert mál
5: Já
4: skýrslu sem að þér tókst að kríja út úr landlæknisembættinu?
5: Já, ekki þetta kríja út, bara ég bara...
4: Með vísan til upplýsingalaga?
5: Já, já, já, já.
4: en allavega þetta hérna, hér aldurs eftirlit. Niðurstöðu mælingar sem framkvæmdar voru í janúar að beðinni embættis landlæknis og hérna, við hljum að ræða þetta eftir.
5: Já, já.
4: En fyrst ætla ég að ræða við þig þessa kæru
5: Já, kannski fá aðeins að setja inn í, sko, ég sá nefnilega það mjög góð fyrir þá sem að áhuga á, það var þannig að landlæknisembættið gerir umsögnum frumvarp Gríms Grímssonar og fleiri að heimila sölu áfengis út allt deila eða nettsölu, smásölu.
4: Já, Gríms hérna,
5: þingmanns viðreisnar. Já, og þar rakja augun í, sko, að landlæknisembættið hafði, ég held ég bara fram að sölu fyrir komulega væri, sjölu fyrir komum að vera ábótumvant og vitnar í eitthvað og þá segja að það hlýtur okkur gögn og bak við það og á þeim fórsundu þá skrifaði landlæknisembættinu bréf með tillitlu uppsýnglega óska eftir að fá þessa skýrslu sem ég fekk síðan í dag
4: eða, Já, fjast hana bara í dag?
5: Já, gær, réttra satt gær
4: Já,
5: þannig að því sé öllu til að haga
4: haldið
5: Já,
4: við ræðum þessa skýrslu betur eftir en sko, þú nefnilega kemur hér alveg fullur réttum vegna þess að áður en við settumst þá vissi ég ekki það sem að ég var að nefna á þann að hérna þessi samtök sem þú ert talsmaður fyrir foreldra samtök gegn áfengisauglýsingum að þau hefðu kært rúf til fjölmiðlanefndar hverjar eru sakir rúf, segir þið?
5: Ég sko við erum að sko það var þannig að það var þessi dómus í fjöllum daginn gegn smáríkinu það að þar fær fram ólögleg starfsemi og það bara mjög afdráttarlaus dómur hann bara mjög skýr síðan þannig að við fáum sko, mikið fjöld ábendinga þessi samtök foreldrasamtökin og meðan annars fengum við bara mjög fljótlega ábendingar á það í ríkisútvarpinu í RÚF væru auglýsingar meðal annars í fjölskylduþætti frá þessu fyrirtæki sem þegar hafi verið dæmt fyrir ólöglega starfsemi.
4: Já, eftir að dómur fellur.
5: Eftir að dómur fellur og þá fór maður að hugsa sko, RÚF hefur auðvitað einhvers konar skildur til að fara eftir lögum í landinu, ekki bara kannski
4: skildur
5: lögum.
4: Skildur maður
5: ætla? Já, og auðvitað síðferðilega skildur líka og eru auðvitað svona flaggskip íslenska fjölmiðlunar og menningastarfsemi í landinu.
4: 10 milljarðar á ári.
5: Já, já, já,
4: og
5: þessna veltum að fyrir sig sko eða búið að dæma þið fyrir ólegalega starfsemi og þú getur halda áfram að auglýsa hérna ólegalega starfsemi og það fannst fólki, ekki bara mér, heldur fullt af fólk sem sendi okkur ábendingar. Þannig að það var til þess að við höfðum sambandi fjölmiðlanefnd sem hefur eftirlit með fjölmiðlum í landinu. Bentum á þetta og svo endaði með því að samtökin sem slík skrifuð út af svo að bréf, formlegt erindu um þetta, það sem við spurðum um þetta og skoruðum auðvitað rúf að hætta einni birtingu á því sem að þeir kalla löglegar áfengisauglýsingar, það sem sagt að 0,0 dótari sem ekki til eða kannski eitt brett einhver stærri bréfaldi eða Eskifirði eða hvar sem það það sem sagt að auglýsa óáfenga vöru með sterkri tilvísun til hinnar áfengu og þetta kemur kannski í sekundubrot 0,0 einhver staðar og í einhverju tilfellum þetta greinilegt en í öðrum tilfellum ekki þá vorum við að skora á stjórn rúf að hætta þessum vitleysisgangi að taka augljós útisnúninga úr skýrum lögum og siðferðilegum boðskaplagana sem einhvers konar alvöru auglýsingar þetta eru þetta við lifum í síðu samfélagi og við erum greint fólk flest okkar og við sjáum alveg tvískinnugin í þessu rúf á auðvitað að vera í fararbroddi ekki bara lagalega heldur siðferðilega líka.
4: Þannig að ég heyri að þú gerir greinamenn á því hvort einhver tveggja manna fjölmiðill sem að hérna, er að reyna að stunda einhverja blaðamennsku og teygir sér langt siðferðislega í auglýsingum hvort hérna sá fjölmiðill er að flagga einhverjum áfengisauglýsingum eða Ríkisútvarpið.
5: Já, engin á bara að gera sko, það er til mér aldrei reynt á þessar fyrir lögum þessar 0,0% auglýsingar það allt myndmál, allt talmál bara 1,0 í restina og það tekið sem létt bjórsauglýsing eða ekki áfengi ég held að allir fjölmiðlar sem eru á alvarlegum nótum og starfa einhvers konar heilindum eftir einhverjum dæmi þeir eiga ekki að taka þátt í því að auglýsa öðruvísi heldur en það sé löglegt eða einhversu tvískin og setti það er þetta spurning sko ef við ætlum að vera með samfélag sem tekur ekki sko síðfélag bóðskap lagana til greina þá vorum við komin í svona eitthvað alveg grjótart eitthvað svona lögfræði setninga og málfars og eitthvað deilur það hvort að hitt sé þetta hins í
4: og við ekkur furðu margra og þar á meðal bara mín ég var nú einu sinni starfsmaður úf sko þetta var nú svona gamaldags menningarstofnun sem tók nú ekki
5: já.
4: Áhættu sko
5: já.
4: Þetta eru einkennilega breytingar sem hafa orðið þarna
5: en það líka bara hvort það sko það líka annað sko ég lít alltaf á rúf fremstu skildu rúf eru gagnvart almenningi og mér finnst það bara í, eins og í þessu máli að sko það getur vel verið ég veit ekki að getur vel verið það verið einhvers konar meðvitundarlega svo auðlýsingast og auðlýsingadeild rúf en ég sko það verið bara að vera alveg standart hjá Ríkisútvarpinu hvað þetta var þar
4: og þú ætlar að láta reyna á þetta með þessari kvörtun, þessari kæru til fjölmiðlanefndar taka þessi langan tíma
5: nú veitum það ekki maður sem við sendum bara erindi og eitthvað svona og hérna og það var alveg augljóst sko að fólk var margir voru bara mjög hiss á þessu og í raun og veru og það sem það alveg ég meina þegar að búa að dæma starfsemi ólöglega þá hlýtur það einhvers konar ávísun á það að starfsemi sé ekki auglýst í fjölmiðli allra landsmanna.
4: Manstu textaskilaboðin, manstu hvað þeir segja í auglýsingu?
5: Nei, þetta var bara opið klukkan þetta og sala þetta er einhver svona auglýsing. Sko,
4: afgjöfslutími.
5: Já, afgjöfslutími og eitthvað svona dæmi og þetta var bara eins og hefði ekki dátt sér stað.
4: En í dómunum segir?
5: Algjörlega ólögleg starfsemi. Þess vegna held ég líka að því að dómurinn er svo afdráttalaus hann er svo brjálæðislega skýr að það er engin vafi og þetta eru þetta áfengissalar Íslandi búin að fatta en það voru þeir komnir í útvarpi í fjölmiðlega kortir eftir að dómskvanning var og þá byrjaði sama mandranum það að lögin var úrelt og nútíma væri komin og það er að breyta lögunum og þá að fara að peppa upp þetta frumvarp sem að Grímur Grímsson settur í forsvar fyrir það að leyfa smásölu áfengis í gegnum net eins og það sé eitthvað sko sérstatt form, það bara venjuleg smásala sem við verið að leyfa 16. og 17. skipti sem það frumvarp lagt fram þreytasta frumvarp þingsögunar og svo fara menn auðvitað með þessa möndru sko að þeir séu með örugt sölukerfi rannsóknir sína og svo ég alveg viss það kemur ekki neitt óvart þegar þessi skýrsla liggur núna fyrir að sölufyrirkomulag er handónýtt að þá ég alveg viss að landlæknisembættið og fleiri fá bara alveg hellings alveg fræðibréf alls konar sko kærur út af því hvernig embættið vinnur í þessum málum og slíkt og það bara samkvæmt í þessi áfengis innan út um allan heim hann vinnur bara eftir ákveðinni bók það kallað leikja fræði áfengis innanins og hún þessi við burum unga hvort svona máli eru náttúrulega alveg maður veit alveg hvernig áfengisbransinn bregst í svona tíðum
4: Rifja það aðeins upp fyrir okkur það sem segir í dóminum af hverju þessi netsala ólögleg
5: sko netsala bara eitt form smásölu og það bara mjög skýrt í áfengislögum hverju má selja áfengi
4: og töfur
5: ja, alveg það bara, þetta er hverju læsri mannesku ljóst
4: þannig að ég get gengið inn á veitingahús fengi mig hvítvínsglas þar og ég ekki brjóta nein lög því að veitingahúsið má selja mér glas á hvítvinni
5: Já, það veitingasala
4: Já, en ég á ekki geta gengið inn í eitthvað fyrirtæki eða hringt eitt hvert og sagt skuklið til mín einni vodkalóðsku
5: Eða farið inn og sótt á lagari svo þetta kallað
4: Eða sótt á lagari
5: sem lagarin þá vestlun til dæmis og eitthvað svona
4: Af því að hér einokun ríkisins á þessu sjö
5: Já, sko, þetta bara, þetta er hérna fyrirkomulag sem Þetta bara fyrirkomulag sem tíðkað meðal annars í Skandinavíu og hefur virkað.
4: Forvarnamódel.
5: Algjörlega og svo getur maður svo ja því ég var að ég rakst einhver gögnum daginn eða einhver umræðu ekki gögn heldur var einhver vera skrifa um einhver úr áfengisiðnaðinum að skrifa einhvers konar lýðheilsugrein og þá rak ég hugann í því þetta var allt tölur sem voru svo mjög sambærilegar og svo fannst mér þetta skrítið og þá sá ég vantaði Danmörku. og þá var það tekið út úr sem Danmörk með það kerfi sem að þetta fólk dreymir að selja helst alla sólarhringinn alltaf og öllum nánast og niður í börn sko.
4: Íslenski sprútsalar vilja breyta okkur í Danmörku.
5: Já sko algjörlega og þetta það sem í þessu sko það eru þetta viðskiptahagsmunir þarna sem eru mjög sterkir og þetta bara þetta alveg brjálæðislega fjársterkur bransi áfengisinnaðurinn. Mm-hmm. Og eyðir alveg brjálæðislega peninga að normalisera neyslu auglýsingar og annað slíkt. Og þeir vinna bara greinlega öllu plönu þannig að ég held að núna eftir að dómur fellur þá held ég að það sé ekkit það ekkit vafa að dríði því sko ef maður tekur bara þessa þarna, leikjafræði áfengisínar eins og þessa playbook sem að alþjóða heilbrigðisstofnun hefur svona dálítið kortlagt hvernig þeir vinna þá eru þeir alveg eins og gráu kettinir í þingi að reyna að áhrif á þingmenn af því þeir vita að þetta algjörlega þetta mál með sko sem núna búið áfriða til landsettar það breytast enga forsendur á leiðinni ég held að landsettur geti ekki komast inn einni annars niðurstöðu með reynda að draga inn í þetta alls konar eftirlýstofnanir með reynda að taka alls konar hluti inn í þetta sem voru hefða engin tengslu í þetta mál sem slíkt þannig að raunveru menn sko eru móðir núna og nú varu þetta áfall fyrir þessa menn sem hafa þessu mikla tekjur persónulegar og enga hagsmunni að nú þessi deildi þarna komið tapskilur þá förum við bara annað og þá var allt í einu fyrir að dúkka upp þetta frumvarp sem sko 17. og 18. útgáfa þessu brennivín í búðir frumvarpi þannig að þú veist leikjafræðin er klár það bara spurning hvort það stjórnmálfólk stendur í lappina gagnvart sko sér hagsmunum að þessum toga
4: það segir sitt slagkraft sprútsalana að ríkisútvarpið ekki bara auglýsi heldur haldi áfram auglýsa eftir að dómur fellur og þar á bæ sko í gamla daga var þetta þannig að bylgjan var svona kalla til einhverja businessmenn sem vildu mm-hmm. fá að selja brennivín og ríkisútvarpið hélt sig svona hérna stóð í lappirnar sko var varfærið en það þarf ríkisútvarpið ekki á tekjum að halda auglýsingatekjum hæpnum auglýsingatekjum og tekjum sem að má ræða hið siðferðislega í tengslum við en hérna en ríkisútvarpið sko þú ert minnast á þennan þáttarna daginn eftir að dómur fellur
5: já.
4: Ég var einhverstaðar út að aka og ég bara það var eins og þessi dómur hefði ekki fallið eða þetta væri ránglátasti dómur sem hefði fallið
5: já.
4: Og maður hérna bara fólk botnar ekkert í hérna því hvernig þessi eins og ég nefndi hérna í upphafi hvernig sko þetta menningar landslag hefur gjörbreyst á skömmum tíma
5: já en fyrst þú nefnir þetta sko það vakti mikla furðu ég sko ég hlusta á þetta viðtal líka hérna í ríkisútvarpið um daginn og nú náttúrulega ríkisútvarpið margir þættir og fullt af góðu dagskrárgerðar fólki þar.
4: Já, maður ágætur að taka það fram.
5: Nei, en sko fyrstu svona tíðindan svo voru bara nánast kortir eftir dómsuppkvaðningu og þá fulltrúi þar áfengissýnarins, reyndar ekki sá sem var dæmdur, komin í útvarpið og hann rantar um þetta í svona tíu myndu kortir bara þetta sé allt saman ósengjart og allt þetta svo eru við látum elta þetta skilur og reyna afsan eitthvað
4: og má ég deila með þér hérna eftir 40 ár í blaðamennsku má ég deila með þér því hvað hefðbundin fréttamennska ef einhver vinnur mál þá talað við hann og sjóna með þess sem vinnur málið þau koma fyrst fram í fréttaumfjöllun svo getur við fengið sjóna með þess sem tapaði En það bara hefð fyrir því að við hömpum, blaðamenn hampa fyrst, málstað þess sem hefur sigur. Og þarna var svo
5: Ég fór mitt spjallan á daginn eftir að því að þetta gerum við yfirlt aðtöðsendri ef okkur vist á Halla, sko. Mm. En það viðtal fórst mest í því að elta uppi einhvers konar sko, hugmyndir í höfði þeirra sem hafa haga áfengsjölu og þeir telja þátt staðrættir. Og þá fæmur að eld upp þessa vitleysu sko sem oft sett fram. Ja. Og það, ég get alveg deilt með þetta, við höfum þetta gert af og til aðtjóðsendur við ríksútvarpsmiðum til dæmis. Ég held að sé, ég hef enga víslega að konuna bak við það, ég held að sé yfir þannig að við sem erum í forhundum, við erum alltaf að elda sko sérhagsmunnaðilega. Þetta bara torgþáttur sem var í fyrra. Ja. Þar eru tveir eða þrír fulltrúar

0: og það var eiginlega enginn sem var sko úr forvarnabransunum sérstaklega til að svara öllu því sem þar fyrir fram þannig að ég sko því nú er þannig að ég horfi mikið á skandinaviskar stöðar gamara bæði fréttum og umræðu þóttum og ef maður tekur til þess bara sænska sjónvarpið þá er alltaf passað upp að það sé alveg fullkomi jafnvægi á öllu, ef það einhver umræðu þóttu þá bara fullkomi jafnvægi og það í raun og líka oft þannig en að fólk auðvitað spurt kritíska spurninga hvoru með þessi og það hefur líka sko auðvitað verið þannig að sko að það auðvitað hlutverk Ríkisútvarpsins að upplýsa eða fjölmiðla bara almennt
1: heldur betur
0: og þessna
1: almanna hagur almanna heill almanna hagsmunir
0: já þessna höfum við sagt að ég sjálfur sko það ákveðið rýmiti framfara
1: það rýmiti framfara
0: já heldur betur í þessu ef við ætlum að búa til samfélagsumræðu einhver staðar sem á að hafa einhverra þýðingu
1: og það ekkert eðlilegt við það að sjónarmið sprúttsalana séu í fyrsta sæti og að þeir flokkist undir jaðarsjónarmið eða nöldrara sem að ætla að veita sprúttsölunum aðhald það ekkert eðlilegt við það við sáum um daginn í Kastljósi hvernig hérna lýðheilsu fræðingi var einmitt telt fram hvernig sprúttsala var telt fram gegn sjónarmiðum
0: á sama tíma og einn af þeim sem var að selja fekk sko heila Kastljósþótt undir sig að skýra sín sjónarmið þannig að ég, það alveg ljóst að það svona stundum finnst manni á aðra liðina hallæði og bara umræðu
1: Stefán Jón Hafstein, minn gamli yfirmaður á fjölmjölunum, þú sem stjórnar formaður RÚF, þetta ekki ríkisútvarpið sem ég held að margir landsmenn vilji hafa. En hérna landlæknis embættið það hins vegar við getum kannski sagt að það standi í lappirnar.
0: Já, alveg fullkomlega.
1: Er það ekki?
0: Jú, það bara.
1: Og hér ég með þessa sjóðheitu skýrslu sem þú ert nýbúin að fá þar sem fjallæðurum og heimildin gerði skil núna á dögunum í góðri frétt það sem sagt, manstu þegar þú varst hér með Ólafi Stephensen og þið voru tveir að ræða það hvernig framkvæmdin væri með þessari netsölu þú sagðir að þú vissi dæmi þess að 13 ára ungmenni hefði náð að panta áfengi í gegnum svona netsölu. Hann Ólafur, sem fyrir hérna með hagsmunni atvinnu reikanda að leiðaljósi, hann bara sagði stelja að það veri rangt. Hann staðhæfði að öryggið við afhendingu, aldur sem sagt takmörkin, þau veri fullt eins virt hjá engasprútsölunum eins og hjá átveðferð og ef við mann rétt þá jafnvel sko held ég hann að við gefið í skyn að það geti verið allt eins líklegt að fólk kemist frekar út með áfengi frá átveðferðbúð sem var ekki spurt skilríki heldur en ef ég panta bokku á internetinu en þetta nú heldur betur þessi málstæður heldur betur rækin hér
0: Já, það sorglega veit að þetta enga nýja frétti fyrir okkur sem mjög í forutum. Ekki sem við búin að fá sko að því nú erum ekkit þetta ekkit, við bara að reka samtök og erum í reymingu sem að berjast í forutum og allt þetta fólk sem í forutum og við fáum þetta fullt að skila bóma. Þetta eru bara nákvæmlega það sem við vissum en þetta kannski að mörguleiti bara ívið verra ef eitthvað
1: Sko það var sendur listi 21 verslun og hérna það gerðar hvað 30 kannanir Er það ekki?
0: Þetta fyrirtæki sem bara þetta fyrirtæki sem sérhæfis í svona huldu kannanum hluti af alþjóðunum fyrirtækjum en það sem svona megin fréttin í þessu það að það fullt af þessu fyrirtæki sem spurði ekki einskilir ekki einhver láta votta með já eða nei einhver eru með rafræna vottun en þó það sé rafræna vottun þá er það þannig að það kannski unglingur sem afhendir áfengið
1: Það ótrúlegt. Þetta svo kaup framkvæmt hjá 14 netverslunum með áfengi. Hvað var það rafrænu skilríkin? Það var niðurstaða könnunar svo og spurt var rafrænu skilríki í 5 af 14 netverslunum. Sem er bara í 36% tilfelli.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að það sýnir nú bara...
0: Ég sko, þetta bara, það sé sorglega þess að það verðum bara að segja þetta allan tíman.
1: Já. Og svo hérna... Af þeim nýju netverslunum sem ekki báðum rafræn skilríki var hjá 5 þeirra óskað eftir annars konar aldur staðfestingu þar sem einfaldlega bara spurt hvort viðkomandi hafi náð 20 ára aldri. Bara svo þegar ég fór 19 ára inn í ríkið og ágæst

0: sem aðra spurði mig ertorinn tvítur og auðvitað sagði ég já og slapp með mitt bús út 19 ára gamall þetta ekki mjög vísindaleg
1: nei.
0: og svo hérna að sko afhendingin
1: sko þetta það eru krakkar að afhenda krökkum
0: það eru nefnilega krakkar að afhenda krökkum
1: og hérna og svo líka annað því þú getur verið sko eins og það gert og þá bara einhver út í bæ sem vottar ef þú fer í gegnum rafrænakerfið þetta þýðir það þeir sem vilja selja áfengi til barna þeir geta bara gert það mjög hæglega með því að votta alltaf um leiðu kemur vottunarmerki og það eitt af því sem kemur sko fram þarna það ekkert mál og svo var líka það reyndar ekki þessari skýrslu það var líka á tímabili voru hérna einhverir ungi menn sem fölsuðu sko skilríki, rafræn skilríki sem nýttust
0: einhver tíma. Það hægt að kaupa núna fölsuð skilríki
1: segja
0: mér sko. Yngstu börnin og heimilinu mínu.
1: Já, það gekk alveg kaupum og svolum. En sko þessin að þegar menn segja sko kerfið eins og einhver held fram að kerfið var 100% örugt. Það er algjör fyrra sko.
0: Heldur betur. Þetta náttúrulega svört
1: skýrsla. Hún alveg kolsvörtu skýrsla, það bara ekkert flóknar það.
0: Og upp úr þessu gert minnisblað og í þessu minnisblaði...
1: Mér sko raun og er það bara ástæðan fyrir ég fyrir að gefa skauðmér það ég sé þetta bara í umsögnum svo hún tala máðan. Það eru umsögnum frumvarpi sem Grímur Grímsson fóstrar að leifa smásjóla áfengis. Að þar heldur landlætti því fram embættið, heldur því fram að það sé mikill misbrestur á sölufyrirkomulaginu og þá fer ég á stúan og segi hvað hafið þið fyrir skur því og ég veit að landlætsembættið það skrifar ekki komu eða bókstaf og sagði eitthvað á bakviða og þá heyri ég af því að það sé hafi verið gerð hann að könnun og þá óska ég þegar í stað eftir því að fá þessi gögn í ljósu upplýsinga laga og sem heimildin hefur meðal annars verið að fjallum og einhverju svipum fórsendum.
0: Einmitt, við ætla bara að vitna aðeins í þennan texta frá embætti landlæknis. Ef framkvæmd aldurs eftirlits ófullnægjandi, kann það fela í sér brot á lögbundnum skyldum og grafa undan markmiðum lagana að takmarka aðgengi ungmenna að áfengi. Einnig skýrt í lögum 75/1998 áfengi að ríkið eigi að fara með smásölu áfengis. Þetta ein af virkustu forvarnar aðgerðum sem til eru og eitt af því sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin mælir með til að draga úr skaðlegum afleiðingum áfengist.
1: Já, það bara slis.
0: Kjarnimálsins.
1: Já, algjörlega.
0: Og það, tínist út um allt.
1: Já, fyrir þetta sko landlagsembætti bara í fyrsta lagi þarna að standa vörðum þau velfærisjónumir sem samfélagið sammálum. Og hérna, þannig að sko þetta alveg, við vissum að þetta var ekki, við vissum að við var bóttu brotin, en ég hafði ekki alveg fantasi í það að fatti þetta væri alveg í lamasessi.
0: Þetta möllbrotið, sko.
1: Og líka allir minns bara að afhendingastæðir eins og einhver olíufylgur með afhendingastæðir, það aldrei spurtu skilríki þar. Eða fyrir einhver dropp og það aldrei spurtu skilríki. Einhver stær eru vélmenni sem afhenda áfengi. Og ég meina, ekki taka þau lífsýna fólki, ef það þá sennilega einhver tilvísnu og góði, það sem þú þarst eitthvað að sýna, ég kann ekki tankilega útlutun á því, sko. Og svo kannski sömu aðilar haldið að fram að áfengisveslu ríksins á þessi sérstakur talsmaður hennar, að hún þerrbróti í lög og selji unglingum áfengi. Þeir eru með skilríki eftirlit, það sem senda blint 20-25 ára einstaklinga, sem eru kaupa áfengi hjá áfengisveslunum og ef þeir eru ekki spurning skilríki þá var það náttúrulega bömmir fyrir veslaðinnar. En það einhvers konar 90% er rétt sko en þó þeir selja áfengi þá var það ekki lögbrot eins og margir halda fram. Nei. Það eins og það sko fullkomlega erfitt fyrir þá að vera ekki með betri skilríki eftirlitið það sko. Nei. Þannig að þetta því miður sko og þetta komið, það hefur engin... Það ekki pólitísk umræða að fara fram með þetta fyrirkomulega, það ekkert...
0: Finnst þetta ekki skrítið?
1: Jú, og svo finnst mér líka náttúrulega mjög skrítið og ekki bara mér heldur okkur, við sem erum að vinna í forvarnum. Og eitt sem benti á það í skrifum til okkur um daginn, eitt sem hefur verið öllull í baráttunni, og tjásillum eins mikið á heima að sjöðum okkur hans lít, að hann, við komum til sagði bara, þarf ekki bara að opinbera rannsókn á öllu sverli. Hvernig stendur á því að þetta augljósa mál brot á sölufyrirkomulagi áfengis sem kemur upp fyrir 6 ár rúmlega hvernig í ósköpunum getur svona mál drattast í kerfinu í 6 ár og við komum til að segja að það þarf vel að bara réttast að þetta óskaða opið rannsóknar og því hvar í ferlinu vitleysan
0: Ég held sko að teórían á bak við þessa þróun sé svo að almannahagsmunir séu komnir í ramma sérhagsmuna og þetta séu sem sagt þessi öfl sem úr að tala um resursarnir eða tækin sem að áfengisiðnaðurinn hefur að bara það sé við ramman reypa draga og ríkið hafa einhvern veginn bara tapað fyrir sprútsjólanum
1: sko það er alveg það er oft
0: það sé í kjöldu
1: ja það er eitthvað eins og þetta bara svipað eins og núna höfum við verið líka að gera mikla athugasemd við nú konar tilslakanir á áfengisölu og hérna íþróttavöllum og þó að það hefur eitthvað svona strangur össurönglu og þá allt komið vitlis og við erum að fá svona mál hugsa allir með þetta ömulega mál í Vestmanni þar sem einhver í stúkun æpand á einhvern leikmann nýðyrðum og þá segir félagi við þurfum að gera einhver ráðstafanir þessu og það þá að ræða við viðkomandi mann sem svona óviðkomulegur þegar kjarnimálsins þetta þá getur verið að selja áfengi á íþróttaleikvöngum þá fær maður svona uppákomur þannig að þetta svo mörgum plönum sem þetta unnið fátæk íþróttafélög sem þó njóta sko 90% styrkja og hið opinbera byggir alla þessa velli styrkir íþróttahreyfinguna alveg með gríðalegum fjármunum árlega milljarði þeir virðast halda það besti vinu þeirra sé áfengisframleiðendur sem komum með einhverja bjórtollur að selja þeim á litlu verði og til að skaffa þeim einhverja krónur og þá fyrir maður að velta fyrir sér sko ef bolta íþróttasamfélagið komið í innilegt sko auðlýsingasambandi áfengisbransa þá þarf maður líka að fara athuga það hvort að við eigum að styðja að við komandi starfsemi með opinberu fé ég fagna einhverja einustu krónu sem fyrir æskulisu íþróttamál og uppbyggjum æskunar en mér finnst það sko alveg svakalegt að hérna hvernig að þessi boltaíþróttafélög hafi algjörlega brugðið skyldu sinni
0: Fyrir nokkrum árum þá var það þannig í hugar íþróttageranum sem ég þekki vel til að maður kannski fekk bara fría umfelgun ef maður vann eitthvað britsmót eða ostakörfu eða eitthvað svo leið sko en núna seinni árin þá eiginlega alltaf áfengi í verðlun og það augljóst að sko sprútsalarnir, þeir dæla áfengi aðeins þessi greitt fyrir það
1: þetta
0: eru ókeypis verðlun sem félögin fá og sko á bak við tjöldin þá verið að gefa og að fá frítt áfengi finnst Íslendingu dálítið spennandi því að áfengi svo helvíti dýrt út í búð í þessu landi og þarna held ég að liggi einhver sko hluti skýringarinnar það eru bara margir sem að fá frítt áfengi og gefa einhvern siðferðislegan afslátt og vilja bara njóta þess að halda áfram að fá frítt áfengi
1: það líka svona fyrir fyrirtækin þetta svona einhver dygðaskreiting það rosalega góð við félögin það eitthvað svona vera að sponsa því að félögin eiga svo bátt og við erum svo góðir sko þannig að félag eru upphefið sjálfan sig þetta svona svipað eins og það að fólk vill vera með einhverju svona fyrirmyndum á mynd dæmið það til dæmis bara Nixon til dæmis talandi svona hann vildi ekki vera með mynd í restina því að hann var svo spiltur fósetti en þegar íþróttar ekki stilli sér upp á mynd með áfengisbransun til dæmis bara þegar eru komna auglýsingar á svo leikvelli það sem þá var þetta orðið bara hluti af þessu umhverfi og hvernig með læðast inn í svona og hvað betra heldur að samsarfi sem góð íþjóttustarfi
0: það búið að sko að renna öll mörk til færast til og renna saman
1: það er alltaf eitthvað svona færist til en það ekki einhlið ákvörun eitthvað sem hafa sérhagsmuna af því þessin þar samfélag að taka sér til og fara í gegnum, við getum bara að sé hvernig með þessu reykingamálu þróust þegar að fólk sá hvað reykingar voru óbóðslega heilsuvá og hvað þetta var virkilega óholt og loksin 60-70 árum eftir að búa sanna tengs krabbameina og reykinga, þá sá tópasinn og það var ekki sko alveg málið en hvernig við tókum á reykingamálunum til dæmis og hvernig við erum líka missa nikotínmálunum höndunum núna Það er bara orðið þannig að það er svo mikið ójafvægi milli bara þeirra sem eru í einhvers konar sérhagsmuna baráttu og almennings.
0: Og hættan á að lýðhelsa bara fari niður.
1: Ja, hún bara komið þangað og það, já, þú sér bara til við, sko, það bara allir stundrækta hérna, það reyndar ár sem ég gerði sístu mælingar í félagsmyndstum, en það þannig að, það eru öll merki á rauðu og þess vegna verðum að líka að gera, sko, því nú voru bæjarstjórnarkosningar og svo nú ekki rosalega langt kannski þingkosningar, en þá verðum maður að við það líka að gera kröfu til þess að, þeir sem eru fullur á fólksins í sveitarstjórnum og eru þetta þeir sem hafa á víl og díla um alls konar leyfi meðal annars áfengisleyfi og anslít að það bara fólk sem verður bara standa í fæturnar í þágu almennings það bara einfaldlega þannig
0: Það bara svona í lokin að hnykkja aðeins á hérna markverðum niðurstöðum úr vinnu landlæknis embættisins að það svona 5 af 14 netverslunum með áfengi sem gera kröfum rafræn skilur ekki bara 36% og og svo sko var það já og svo er það hérna þetta með volt sendlana sko
1: já.
0: Að áfengisalan eða viðskiptin eiga sér stundum stað í bílakjöllur
1: já, þetta senda hversu mér
0: já og mjög oft engin tilraun gerð til þess að sannreina aldrei þeirra sem tóku við áfengi.
1: Já, svo það kemur reyndar ekki fram í skýrslunni þessari en við fengið ábendingar frá fólki, fólk sem átti fleiri en ein og fleiri en tvær, fólk sem er sem sagt á ættingja sem er gjör veikur af alkoholisma, sem hefur fengið bara í dauðadrukna ástandi afhent áfengi bara við dyrnar. Og það ætlum við sér í líki lögum, þú mátt ekki selja fólki undir áhrifum áfengi. Og það alls konar svona sko þannig að
0: þóttan liggi í eigin saur og þvægi og ælu
1: ég bara þá, þú veist svo framlega svo búin borga fyrir sendingun og allt þetta og þessina ekki sko það ekki það var tólti einfalt þarna í vitali heimildinu þá var þarna eitthvað sem fyrirtækjum alltaf bara skamma sendlana en þú mátt ekki börn meir ekki aðfænt öðrum áfengi alveg sem að korti krefja þann sem eru aðfænt áfengi um skilur ekki og þannig að það sko eins og við erum að tala um það alveg það stórkostlegt rými til framfara í þessum málum
0: Þetta sláandi hérna skýrsla sláandi umfjöllunarefni við erum búin að ræða þátt ríkisútvarpsins maður skildi ætla að stæði í stafni gegn svona skaðlegum þjóðfélagsbreytingum því það ekkert sem segir manni að allt fullorðið fólk get ekki gert sér glaðan dag með áfengi þegar það kýs
1: Já.
0: Þótt að sé böndum komið á þetta stjórnleysi.
1: Það ekkert neyðar ástand ríkjandi áfengisölum og það hefur ekki verið. Þeir sem vilja ná sér áfengi það er mjög einfalt að gera það.
0: Það það ekki. Og við sem eigum bönd við vitum að það getur skipt öllu máli hvort börnin okkar hefja neyslu áfengis hvað við segja, 16, 18,
1: 20
0: helst ekki fyrir 25 því þá finnst er framheilin búin að þroskast þannig að hann getur orðið fyrir skaða fram að því
1: Já, ég meina þetta líkur allt fyrir sko en þetta bara, þetta stoltið sérgenleg samfélagsról verður maður að segja
0: heldur betur
1: og ekki kannski beint byggð upp á einhver líðræðislegum forsetum heldur fyrst og náttúrulega drífið áfram af einhverju sérhagsmunum
0: Við höldum áfram að vera fúlukarlarnir Rauðabólar á starfstöðinni
1: Já, það neini það bara, þetta er bara það þarf bara ræða þessi máli sem við erum að ræða þetta og miklu víðari vettvangi líka
0: Gerða ekki fyrir komuna, Árni
1: Svo leist, takk fyrir mig
0: Og áframgöngu við göttuna gerðu lustendur ekki fara langt nýrkafli eftir andatak
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, verður við að ræða skólamálin sem að margir heldur að yrði eitt af stóru kostningamálum í sveitastónu kostningum. Það eru grunnskólanir sem að tilheyra sveitafjörunum, ríkirekur framhaldsskóla og háskóla. En það hefur ekki orðið, en samt mikil skólamálumræða og gustar í kringum menntamálaráðherra, Ingu Sæland, sem að virðist ætla að keyra í gegn tölvöru og miklar breytingar í skólakjörfinu og kennara sambandið og margir kennara finnst það að vera full hratt af staðfarið, kannski ekki ígrundaða breytingar, heldur svar við einhverju svona, já, ég veit ekki hvað það getur kallað, svona skólamála umræðan sem hefur verið undanfarið misseri, svolítið harnandi, fyrir mikið fram í mokkanum, knúin áfram svolítið að viðskiptar á því og fleirum, og margir taka þátt í. Við erum hérna að koma með skóla, kennara, úr framhaldsskóla, sem er garðaskóli.
4: Úr grunnskóla?
3: Og hvað?
4: Garðaskóla sem grunnskóla, eða unglingaskóli?
3: Unglingaskóli, það efri hluti grunnskólas, Ragnheiður Steffensen.
4: Já.
3: Herði, ég fekk því að því að þú varst að skrifa á Vísi og varst að tala um þessa umræðu, því að við höfum svolítið verið að ræða umræðuna við sumuleiti veltum að fyrir sér, hvort það sé geta að ná botn í þessum eða reyðin að skilja hvað knýr áfram umræðuna, frekar heldur en að skoða einstök mál sem að er deilt.
4: Já, sko, að ná botn í hvað knýr hana, við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað knýr morgunblaðið og viðskiptar áð, en við erum alltaf tilbúin í skólaumræðu og við erum alveg, vitum alveg raunni hvaða er sem þarf að bæta við sem erum á gólfinu og okkur finnst vera svolítið öfugt farið að hlutunum, hann að hátvirtur menntamálar á þegar að hérna við erum alltaf að koma inn með svolítið gassagangi og kannski ekki alveg byrja það sem okkar upplifinu að sé kannski það sem að í rauninni mest kalli á eins og rosalega mikil einbinding núna að einkunakvarðanum
3: hún ætlar að breyta því sumar
4: ég hérna átti að sjá það en hérna en þetta snýst ekki hvort þetta sé 1-10 eða ABCD því að þetta snýst miklu frekar hvað á bak við einkunnar og það í rauninni þar sem bjátar á þar segja að það var búin til hérna að það skrifin ný og mikið breytt aðalnámskrá sem að í rauninni að mörguleiti gott tæki gefur skólum ákveðið mikið sjálfstæði en það hún slefti alveg takinu af í rauninni hver grunnurinn það sé að hversu í náminu þú veist hversu langt á skólin að fara til dæmis hvar hittist grunnskólin framhaldsskólin þú veist, í núna í dag getur verið sko ár munur á því hversu langt börn fara í algebru í starffræði til dæmis það stendur bara mjög einfalt opið markmið og það raunin allra uppfyllita markmið en það bara fer eftir skólum hversu langt þið vera að kenna og svo framhaldsskólin að taka við þessum börnum Og þau eru öll stödd á mismunandi stöðu.
3: En var það ekki álitið vera eftir svona verð að það væri svona margbreytileiki í hvernig skólanir nálguðust?
4: Jú, það er mjög mikill það er mjög eftirsótt að vera með sjálfstæði skóla. Þetta það ógnar samt ekki, það ákveðin grunnur, bara til þess að nám haldi áfram sem þú þarft að hafa. Þú veist, við þurfum að ákveða hversu mikla málfræði rauninni ætlum að vera að kenna í grunnskólanum, það stóra þú veist, eða þurfum við að fara að huga meira að ég vera bara að kenna orðaforða út af því hvernig samfélagið okkur orðið í dag íslensku fyrir hnignandi það sést bara á tölulegum upplýsingur á mínu skóla íslensku einkunnir fara lækkandi og alls konar svoleiðis
3: það er nú ekki kannski margir
4: og námsgagna
3: innflytjendur í Garðabæ
4: nei, það er svona ekki, en það verður aukist en hérna og orðið töluvert í nýju hverfi Urriðaholts til dæmis en hérna, en það í raun ekki heldur það bara íslensku umhverfið ég ekki talandi útlendingana sem að flust hinga heldur í rauninni bara þú veist, þegar ég var alast upp þá var skilur alltaf útvarpið þegar maður verið að búið til matinn og það var ekkert nema íslenska og maður horfði á línulega dagskrá og síðan þegar barnatíminn kom fyrst þá var allt á íslensku nú hafa nemendur ekkert íslenska umhverfi kringu sig og orðaforði það þarf bara kennan í rauninni orðaforði sem kannski kom svolítið meira sjálfum sér en einu sinni
3: og getur skólin gert það ef að hérna íslenskan sem að börnin svona lékum þau meðan að þeirra við vorum ung þegar hún gefur eftir getur skólin komið í staðinn og retta því
4: sko þar þurfum við þetta bara rísa upp og í rauninni breyta svolítið áherslum en það rosalega erfitt þegar að námsgagnaframleiðsla í landinu engin Það eru reyndar núna í gangi, veit ég svona þróunarverkefni einmitt orðafara, við tókum þátt í einu slíku. Við erum eftir að fá niðurstöðunar þar sem að þú veist ákveðin orðafari var kendur og lögð fyrir próf og svo var orðafarin kendur og síðan voru lögð fyrir önnur próf. Sjá hvort það myndi skila sér. Og annað slíkt en hérna þá við erum eftir að niðurstöður því en það, við sem erum búin að vera þetta lengi í starfi, ég búin að kenna í 30 ár að við sjáum bara þú veist, orðaforðin og bara hversum vel máli fari nemendur okkar eru það sem sagt, þau eru miklu betri ensku þetta, við erum ekkert
3: að voru áður.
4: Já, við, það er ekkert alltaf að fara til fjandans eins og stundum er talað ég meina, ég satt í morgun og var að læstra að prófa drengi og meina, þau kunna alveg að lesa en þeir skilja ekkert endilega það sem þeir að lesa þegar þeir eru ekki með orðaforðan
3: það bara að lesa stafina en skilja ekki orðið En að því að ég laði þess að spyrja það sama aftur, að því að segjum að, sem auðvitað rétt hjá þér, að hérna, að það minni íslenska sem haldið að börnunum, miklu meiri enska, heldur að var áður. Er það raunhæft að skólinn geti unnið þetta upp? Eða lendi þið ekki bara kennararnir í því að þið hérna, bregðist okkur? Ef þið haldið því fram að þið getið kennt börnunum íslensku þó að þessi ekki haldið íslensku að þeim heima eða í því félagsungurðu sem lifi í.
4: Þetta þarf að vera samfélagslegt.
3: Þannig þetta þyrfti að vera átak í samfélaginu öllu.
4: Já, sko, þetta þarf að vera sko...
3: Setta útvarpið í gangu fyrir
4: mannagerðinni. Já, og líka bara það, sko, þú sko, hraðin í samfélaginu okkar eins og mikill. Og hérna, börnum heima hjá sér oft held ég nú geti ekki fullert, en held ég að svolítið svara stundum svolítið í stuttum setningu og þegar meðan að börn eru á máltöku aldrinum að þá átt að svara þeim í heilum og miklum setningum og vera þjálfaðug og þar eru
3: líka sem
4: foreldri og við þurfum svolítið að vekja þetta upp hjá fólki það þarf svolítið að fara einblýna á menntun barna og með tilliti til íslensku sérstaklega
3: stórluta menntunni fyrir fram í heimahúsi heimili?
4: Já, það versta samt að stærsta hluta máltöku aldursins, þá eru börn í leikskólum og þar mjög hátt hlutfall erlendra starfsmanna sem eru frábæri starfsmenn en við þurfum að átta okkur á því að við verðum að halda uppi ákveðinni málþjálfun í leikskólunum líka
3: það þannig að ef ég elst upp á heimili þar sem að báðu fóraðröðni tala hérna íslensku en eru báðir í útvinnandi og kannski mikið að gera hjá þeim og kannski minna af svona samtölum á heimilinu heldur áður var og útvarpið ekki í gangi og alltaf og svo fer ég á leikskóla og þar eru allir á deildinni erlend vinnuöfl mun ég ekki ná góðum tökum íslensku
4: Sko, nú spyrðu stórt en hérna
3: ég tekka fram að við erum á svona óvissu tímum og það svona breytingatími og þá leiðum við þessi kannski
4: að
3: spá í þetta
4: Já, ég veit að það gott að spá í þetta það eru þetta allir aldrei allir á deildinni og þeir sem eru erlendir þeir tala oft íslensku einhverja en þeir tala ekki fjölbreyttan orðaforða og þannig að við töpum orðaforða það alveg nokkuð ljóst.
3: Þannig að ég myndaði að barnið sem ég var að þykjast vera áðan, að ég kæmi út úr leikskólanu kannski með íslensku getu svona hálfuleiti eins og ég væri innflytjandi.
4: Já, hvað var það orðaforða, já?
3: Og þannig kæmi ég inn í skólan.
4: Já, og síðan eftir að fara að lesa.
3: Og þið hafi eiginlega engin svona tæki til þess að snúa þessu beint við.
4: Nei.
3: Það er erfitt að laga þetta
4: Það í rauninni, þá verðum við að fara reyna að kenna orðaforða. En mikilvægasta stigið í þessu málþroska leikskólastigið og heimilin. Að sjálfsögðu alltaf heimilin. Númer 1, 2 og 3.
3: En barnið náttúrulega virkundugum.
4: Í virkundugum í leikskóla.
3: Kannski að vokutíma sínum hérna 2/3 í leikskólum.
4: Þú veist, 2-3 barn sem að sígur inn eins og svampur. Við verðum að fóðra hennar svamp, sko.
3: En ef að þetta aðstæðan og ef að ég á barn sem að hérna á leikskóla sem að kannski einn á deildinni svo ég sé innfættur íslendingur eitt séu innflytjendur sem að skiljanlega hérna þeir sem koma hingað á fullorðinsárum ná aldrei fullkomnum tökum á íslensku og tala með reim og eru með takmarkaðan orðaforða ætti ég þá að leggja höfuð áherslu á að ræða við barnið yfir morgunmatnum og kvöldmatnum.
4: Já. Alveg bara frá því þú segir það.
3: Og taka bara og helga... 5 korter frá því að vera í síföllu tali allar athafnir sem að þarf að gera á mótana.
4: Já. Nú, og lesa fyrir það.
3: Nú tampustu við okkur.
4: Já.
3: Tankremið er blátt.
4: Já.
3: Er það kalt tankremið?
4: Já.
3: Nær þetta alveg inn að jöxlum. En auktörnin.
4: Fjöxtu kul í tennunar.
3: Fjöxtu kul í tennunar. Reyna að búa til sem fjölbreytilegasta samtal hverstaslega hluti.
4: Já, og svo lesa fyrir börnin.
3: Og lesa fyrir börnin. En nú erum við að tala það að það séu breytingar í samfélaginu, en það eru kröfur á skólan, að skólinn rétt þessu. Og sömuleiti kemur það líka frá kennurum, það eru umkostunum kennurum, að það eru orðið breyting í samfélaginu, það eru fleiri í bekknum sem eru með ýmiskonar greiningar og hérna, þurfa annarskonar athygli heldur en að var kannski fyrir 20-30 árum. Og svo fólk sem hefur ekki íslensku sem hérna... það ekki talið íslenska á heimilinu lítilt stuðningur hérna við íslensku nám þar og það verður alltaf erfiður að kenna þannig að hérna bekkurinn breytist en kröfunur á mig alltaf það sami að ég skori vel á PISA
4: Já, við verum auðvitað að taka PISA með pínlitlu fyrirvara þegar við erum lítil þjóð í PISA sem því að við þurfum hérna að þarf allt landi að taka þátt í PISA til þess að sé þetta mæla það á meðan að þetta bara úrtök út í heimi
3: en við sjáum það er alltaf eins mælt á Íslandu við sjáum að leiðin bara svona
4: já, við sjáum það hérna,
3: en við ljótum að taka mark á því
4: já, en við sjáum líka að við skorum vel í hvernig börnum líður við skorum vel í öllu sem kemur að list og verkgreinum
3: en við viljum að börnin komi læs út úr skóla
4: já, við viljum það Og þar orðaforðinn stóru þátturinn. Við verðum alltaf með einhver einstenglingar sem að eiga við lestrar örðuleika stríða og við hjálpum þeim og kennum þeim og reynum að láta þau fá þau vopni hendinar til þess að vinna framhjá sínum hérna vandræðum.
3: En
4: við erum að svona nú segi ég svolítið óbyrgt að því þetta svona svolítið mitt hugtak. Við erum orðin svolítið, við komum svolítið mikið að svona, hvað ég var að segja, á unninni lesblindu.
3: Sem hvað?
4: Þetta bara hugtak sem ég hef búið til að því að þetta kemur þetta í raunin ekki, þú átt ekki við lestra örleika stríða sem hafa eitthvað með heilastar sem að gera, heldur þetta í rauninu bara skortur og orðaforða og þjálfunaleysi sem gerir það að verkum að þú ert ekki að ná tökum á lestri og þjálfunaleysi orðið mjög alvegilegt mála því að lestur ekki afþreying lengur hjá börnum þetta verkefni Og svo alveg bara algjörlega ekki, bara helst vilja heimilin ekki að það sé nokkuð sem þau þurfa að sinna í náminu þegar skólinn búin.
3: Heimann og rómis allt á fóldrum.
4: Já, og þar með, og heimalestur orðin bara kvöð í staðin fyrir að, þú veist, að vera bara svona eftirfylgni.
3: Og ætti að vera góður tími sem við vorum að ræða áðan að foreldrarnir væru með börnunum að auka orða frá
4: Já, þetta þú veist, en það þarf auðvitað bara viðhorfið í dag svolítið þannig að mín upplifun á því hvernig viðhorfið í dag svolítið þannig að skólin má ekki droslega meira vera mikið fyrir öðru félagslífi foreldrar eru ofboðslega duglegir að fylgjast með hérna, áhugamálum barna sinna mæta allar æfingar, keppnir, danssýningar, allt saman þau eru alltaf
3: með Já,
4: standa rosalega vel þar og það eru hópar foreldrar og þau eru að vinna þessu og það frábært, skilurðu. En þú veist, þegar þú eignast barn, þá skólaganga hluti af því verkefni sem þú átt fyrir höndum og henni þarf að sinna.
3: Þetta almenn svona afstaða að foreldrarnir komi og rétt ykkur barnið og segir þið að kenna því að lesa?
4: Nei, sko, þegar við erum að tala svona, við erum ekki að tala almennt. Nei. Þú veist, við erum bara að tala að þessi hópur foreldra að stækka.
3: En það lítur að vera, finnst þú þetta nefnir, það lítur að vera það stór hópur að skólarnir á einhver leiti láta undan. Eða hvað, láta ekki undan?
4: Nei, skólarnir nú segir og, hérna, og það ekki alltaf farið til fjandans. Langflestir að bara vinna vinnuna sína nokkuð vel og sko stór hana en það ákveðin svona hættumerki í samfélaginu um það að skóli sé ekki nógu mikið lengur hluti af fjölskyldulífi mm. hann við hliðin á því þú veist þetta eitthvað sem barnið að gera og svo við okkur fjölskyldulíf og það rosalega pirrandi þegar skólin að trufla það mm. en þú veist eins og ég segi þetta stór þetta alltaf þetta stækkandi hluti en þetta ekki meiri hluti þú veist
3: Ætti heimanám að vera svona góð tenging á milli skóla og heimilis?
4: Sko, ég hef kennt öllum stigum grunnskólans. Þegar ég byrjaði að kenna, þá byrjaði ég að kenna í fyrsta til fjórða bekk af því að mér varst byrjunin svo mikilvæg. Plús að ég var hálf hrædd við unglinga á þeim tíma. Mm. En hérna af því að ég var bara rétt nýju skriðin að vera unglingur sjálf. Mm. Þannig að hérna, og þú veist, þá var alltaf svona fólta heim svona mappa í viku, með einu skriftablaði og einhver eitt verkefni kannski með einhverjum fjórum dæmum og svo átt að lesa og ég sá þetta alltaf fyrir mér eitthvað sem að þú veist, það barnin kemur heim þetta tenging kemur skólan þú hérna sest niður með barninu og þið gerir þetta saman þú rósa barninu og þú ert stolt af því og barnin upplifir það að þú ert stolt af því í skólanum og þeir greinlega finnst sem foreldri þessi skóli skipta máli. Þetta býr til virðingu fyrir námi. Ég auðvitað ekkert heima hjá fólki þegar að sko það kemur heima hjá börnin sín, þannig ég get ekkert fullirt hlutina en þetta, við erum á svo miklum hraða við leifum okkur ekki að njóta litlu augnablikana, það það sem ég svo hrættum að sé svolítið að gerast
3: en einhver geti talað um að svona njóta augnablikana og sagt þér svo að, að við komum við að sama fjölskyldan og við borðum kvöldmat og, og svo viljum við njóta samvista og hérna, njóta þess að vera fjölskylda en sá yngsti hann þarf að vinna að vera það fyrir vinnuna þarf að vinna hérna, heimanámi í svona þrjú korter á meðan að við fóreldrarnir það hefur verið að við erum reynt að aðla okkur þannig að við slökkum á símanum og pössum að yfirmaður geti ekki stólið tímanum okkar en litli á heimilinu hann hérna kemur með skilabóð frá þér að hann er bara herlik eftir að vinna þeinum, eftir kvöldmat
4: Já, það snýst þetta ekki þrjú korter sko, Nú, þetta út að tala með að heilli viku hefur átt að skrifa eitt blað Já. Þú veist, þetta hérna...
3: Nei, þú ert með, nefndum áðan líka heimalestur og lera.
4: Já, já, en það hefur bara alltaf verið, sko, börn hafa lesi heima alltaf, þú last heima, ég las heima og við lásum heima. Hmm. Og þannig eruð við læs, ég verið að læs áðurinn fyrir skóla.
3: Já, en þú ert að segja þess að draga úr þessu?
4: Já, ég er að segja það nógur tími til þess að eigða í, sko, tómstundi barnana. Hmm. En það ekki nógur tími til þess að Það sko, og þá segi ég, sko, ég ekki alhæfa foreldra, Nei. Bara langt frá því ég bara segi þessi hópur að stækka og það hættulegt.
3: Ok, samfélag að breytast og þá leiðandi hérna breytast kröfurnar sem að það sem að það þyrst að vera í náminu, til dæmis að þyrst að leggja áherslu á að kenna orða, forða og annars líkt en á sama tíma að þá já, kannski kennurum ekki treyst fyrir því að aðlaga námið það svolítið svona gegnum ganga því þessar umræðu eins og menntastéttin þegar hafi farið með skólakerfið okkar eitthvað út í skurð lagt áherslu á að börnunum liði vel í skóla og bent og hitt og þetta bara gleymt að kenna börnunum að lesa reikna og skrifa
4: Já, hluti að við sér nú bara það að það eru þetta ekki til námsgögn í þessu landi hérna námsgagna framleiðsla hér hefur þetta bara verið ef ég var að námynda þá myndi ég námynda engin mm. Því að hérna ég búin að kenna í 30 ár á þeim tíma hafa verið prentaðar búið til tvisasinnum starfræðefni mm. Já, svo öllum að tala við starfræðina því ég starfræðkennari mm. Þannig að þá var ég með besta yfir sínina þar á þessum 30 árum hefur tvisasinnum verið búið til starfræðefni sem að minn skóli kennir hann, það var til þá, það er bækur síðan 1986 sem við erum að nota þar kom inn efni þar sem að voru engin sýnidæmi það var engin leiðbinandi kennslaði og þetta bara lesmál, allt og lítið að dæmi
3: Hver bókina til?
4: Nú, það eitthvað fólk sem út í bæ sem er bækur
3: Það fyrirtæki út í bæ?
4: Þetta bara einhverju sem eru fengnið þess að búa til nám
3: Það er ekki hérna
4: Jú, það
3: Það var lagt niður og...
4: Svo eitthvað af þessu þýtt úr einhverju og stundum eru verkefnin ekki tekin alveg alla leið þannig við fáum ekki raunin allt sem þessi bókaflokkur sem þýddur heldur bara teki þetta kannski stórt dæmi einhvers staðar erlendis svo kannski teki hluti og flettur heim ég bara
3: Þannig nemandi fær en bóki sem að þýða þetta að fá aukalega ekki með áttu við eitthvað svoleiðis
4: Nei ég meina skiluru þetta bara hluti af bókaflokknum svo ertu með einhverra aðrar veist, það getur verið stundum en ég hef ekkert sérstaklega rannsakað það eina sem ég veit að þessar bækur duga enga megin í hópkennslu þær eru misvelunnar við reyndum að taka þennan bókaflokku upp eitt eins og þá voru skiluru helling af vitlisum í svörunum og
3: illa gert
4: þetta bara ekki nógu vel gert
3: en hver ákveður að þessi bók sé þýtt og gefin út
4: veit það ekki
3: bara eitthvað bókutgáfa út í bæ sem að kannski talar við sjö
4: Nei, þetta væntalega einhvers konar einhver sem hafa verið yfir þess á þeim tíma
3: hvar yfir?
4: Í námsgagnaframleiðslu
3: Hver tekur ákvarðin í námsgagnaframleiðslu?
4: Í dag
3: Og afsakaði ég spyrir svo ball
4: Já, í dag verði að vita, ég varla veita en það komið, jú, það svið núna innan menntamálaráðuneytis, þetta menntamálaráðuneytis sko,
3: sem þarf að samþykkja bókina
4: Já, nei, sem að stýrir því hvað gert og það hefur kannski bara verið bara lítið að setja í þetta þannig að allt námsefni voru með finnska kennar dæmi, talandi finna sem eru með mjög farsalt skólakerfi og þeir voru í heimsókn hjá okkur dæmi, við erum svona Evrópusamstarfi við þá og hérna þeir áttu ekki til orð yfir því hvað hérna námsgögnin sem við vorum að nota í öllum greinum voru úrelt meira þess að skilur enskubækur sem við halda væri til nóg í heiminum að, þú veist, við erum ennþá að kenna þar sem að Barack Obama nýjónum fórseti sko Þannig að þú veist, þeir áttu ekki til orð hvað mikil tími færi í það hjá íslensku kennurum að vera að finna til námsefni hér og þar. Þú veist, í Finnlandi eru bara fjórir námsflokkar í starfræðibókum og þar með getur skólinn valið þann flokk sem að hentar best fyrir hann að kenna. Og hann getur jafnvel takið það hér og hann, þú veist, þannig að við...
3: Og sífælt verður endun í
4: kjærslega. Þannig að við erum með, sem sagt, skólakerfið, það fyrir ofbáslega mikil tími hjá hverjum kennara í að srunni finna til námsefni og hann í staðin fyrir að vera að spá í hvernig hann ætlar að framkama kennsluna eins lifandi og hægt er.
3: Hvað menn að finna til námsefni bara á netinu? Og...
4: Nei, sko, ég veit til dæmis erum bara alltaf að ljósi þetta kafla úr bókunum sem fættir að hann framleittir á 1986 og erum að binda þar inn svo að varvetist nú svo sem ekki sóa pappir og öðru slíku og hérna
3: svo erum, við,
4: eru svo erum við að ljósrita og hérna svo erum við að búa til reyndar mun gervigreindina að hjálpa okkur heilmikið við erum orðin svolítið vinkonur hennar núna að mata hana og segja hana búið til eins verkefninu með bara öðrum dæmum og þá gubbar hún því út í sér og það hægt að, en maður ekki að tala út hann að reikna en þá reyndar, hún skilur íslensku ekki nógu vel til þess að geta að reikna starfræði
3: hann getur búið til dæmin
4: hann getur búið til dæmin, já og hérna, en hún skilur ekki hugtaki samsetti vextir og eitthvað svona dót
3: það endur með þetta námið út af breytingum á hérna, íslensku getu nefndana og mestar getu þegar þau koma í skólan það að auka náms gagnaframleiðslu stórlega
4: Já.
3: Og það líklega svona átak að við myndum að heita innviðaskort
4: Já, ég komið til og hana, að, sko, það er svona kennara geta svo þú námsleifi eitt ár og fengið og þá verður það að fara að læra í félag grunnskóla kennara þá þurfa að vera að fara í háskólan og bæta við sér einhverju þar jáfnvel þó þú sett heimilsræði kennara þá verður að fara að taka einingar í háskóla mótt ekki fara læra einhverja matalist einhverstaðar út í heimi og til að poppa upp kennsluna hérna en hérna ég myndi vilja mennta málaugjöld myndi búa til námsefnis gerðaraleifi þar sem að reynslu mikli kennarar sem eru búin að finna hvar þörfin er gætu kannski í teimum tvekja þriggja mann teimum sett fram hugmyndir að námsbókum og sóttum að fá að framleiða þetta og ef að þörfin væri og fjármagn til að þá fengi þeirra ársleifi til þess að færi þessa vinnu og ef myndum setja svakal orku í svona verkefni að þá hérna gætu við á skömmum tíma snúið þessu við og útvega skólanum betri verkfæri hendurnar og ef við myndum ganga þeim frá, ég veit ekki hvort það of sósialísk hugsun, en hérna að afrakstu þessari vinnu, að því þú ert verir þá mannsamendu launum frá ríkinu meðan hún verið að þessu að þá hérna gæti væri þetta eign ríkisins en ekki höfundarétta varið og þar með væri hægt að væri allar endur nýjanir og breytingar og bætingar mjög minn auðveldari og þar með verðum við komið með minna kostnaðar samt kerfi.
3: Höfundaréttur eitthvað vandamál í þessari nýtingu á námskólum?
4: Höfundaréttur
3: Er það bara réttur útgefandans?
4: Já, útgefandans eða höfundaréttur eða hvaða nú sko. Ég ekki nú bara það þekki ekki nú vel sko.
3: Þetta það að vera innan ríkisins þannig að En þetta náttúrulega svona bara hálfskref í áttina því sem að finnarnir hafa það. Ljómaðins og finnarnir væru bara með alvöru stofnanir sem að væru bara sífellt að endur með þetta náskóknin.
4: Sko, við erum með þetta bara lítil þjóð og við erum lítið tungumál samfélag líka. Finnar reyndar auðvitað afmarka tungumál annað þess að þetta kannski gaman að horfa þá. En við getum kannski skiluru ekki farið allalega þar sem þeir eru. En við getum samt haft virt útgáfuferli ef við kjósum það. Og hérna og það miklu auðveldara að vera með stóran hóp barna og halda uppi aga ef að gögnin sem er með höndunum eru þannig að það getur verið ákveði sjálfstæði í námi hjá nemendum. Þú veist að það þú veist þó námsbækur ekki að stjórna námi heldur er hæfni við meðan að gera það. En vel samið námsefni eftir þeim hafnmiðinum sem eiga hana, það gífileg hjálp í þessari hópa kennslu sem að verður alltaf til að reyna að halda kostnanum á menntakerfinu niðri
3: Hérna eitt sem að hefur verið svona kemur eða svona hluta því það sem að maður á að efast hérna raunverulega getu menntastéttana til þess að móta menntakerfið sem að, ég veit, og það sama gildi stundum í umræðinni heilbrigðisstéttirnar, að við getum ekki treyst læknunum og hjúkrunarfræðingunum fyrir landspítalanum, heldur þurfa að vera þar einhverjir MBA-menn með viðskiptafræðiþekkingu sem að ég að segja fagstéttunum hvað þeir að gera vegna þannig að fara fagstéttunum með þetta allt í einhverja vitlir sem verður tóm sóun. Það svolítið svona hluti af því sem haldið fram í almenn umræðu svona tilfinningi sem skilin eftir að það verða stjórna kennarunum að þannig að fara að kenna einhverja vitlissu. Eitt af því sem hefur verið nefnt sem dæmi að því vorum svolítið að tala lestur á hann var að það hafi verið breytt aðferð við að kenna lestur og særa aðferð bara gagnast ekki neitt. En inn í svona kerfum þá má náttúrulega koma upp svona dæmi þar sem að hérna í einhverju tísku eða eitthvað þá hérna færist áherslan eitthvað sem hann átti bara ekki að gera og menn bara jafna sig og náni tilbaka það voru tegnar vitlausar ákvarðanir það hvernig var staðið að lestarkennsla
4: Ég ekki alveg sko, í stöðu til að leggja þann dóm ég var farin úr hérna, ég kendi börnum bara að lesa til hljóðaðferðinni íslenska mjög hljóðrétt nám og hérna ég vitna bara frekar í það sem hann og fólk gæti að taka mark á því sem hann hérna Hermundur Sigmundsson hefur verið að segja lestrakennslu hann talar að mikilvægi þess að kenna hljóð ég hef ekki heldur átt barn sem að hefur farið gegnum þessa aðferð
3: þessa nýja aðferðir
4: sko en ég veit að í Urriholt skóla verið að í Garðabæ verið að hérna kenna eftir mjög hérna sem sagt spennandi hérna leið, svona svolítið færni miður leið, blandaður hópar í lestrakennslu svo alltaf þetta byrjendalæsi sem við talað sem sagt eins og það sé einhver djöfullin eins og oft í lýsingunum ég sko börn læra að lesa ef að þau því sint og þau eru þjálfuð en ef orðaforðin eins og ég búin að segja endalaust hérna ekki til þess að styðja við lesturinn þá verður lesturinn brölt við ættum svolítið aðeins að fara að skoða málþroskan meira heldurinn akkurat tæknina þetta er alveg viðurkenndar aðferðir spurningin hvort að séu þarf fyrir þar í svona hljóðrættu tungumáli enska til dæmis ekki svona hljóðrætt tungumál og það sko eðlilegt að það sé alls konar kannski öðruvísi aðferðar að nota þar til að kenna lestur þetta kemur úr ensku mælandi samfélum ef ég að fara rétt með því held það samt ekki viss sko hljóðaðferðin hún virkaði alveg og hún örgulega notuð í sambland sko en hérna
3: en að því að við erum svolítið að tala skóla mála umræðuna og svo kemur innan úr skólakerfinu og, og svona kerfi eða við getum kallað það líka samfélag sem að, ég meina hugmyndin uppálega var að þetta væri rekið áfram af, af hérna, fólki með menntunar þekkingu sem að og inn í þessu væri hérna faglugu metnaður sem væri svolítið drifin áfram af ja, kannski að leifa fleiri menni einni aðferð og sjá svo til hvera hérna, hver gagnast best og þá lærir hérna læra aðrir af því og, og það svona sjálfs leiðréttandi ferli sem að við erum að því að búa alltaf til betra og betri skóla. Nú má vera þetta sé bara óskyggja og svona gangi ekki en að sömuleiti gagnrýnin það að okkur hefur ekki tekið þetta að, að þegar að kemur í ljós að nýja aðferðin gagnast kannski ekki sérstaklega vel að þá kemur einhver svona þrjóska um að leiðrétta það, að kyngja því að við höfum gert mistök þegar við tókum ykkur ákvörð fyrir 20 árum
4: Ég hérna get nú ekki verið hérna sammála þessu því að hérna sko bara ef þú mannöðustjóri eins einhvers staðar að þá ertu með mannöðin og, og þú rekur þitt hérna fyrirtæki best ef þú nærðu að virkja mannöðin í með í ákvarðanatökunum þessi teknar eru en það verður auðvitað að hafa utanhald utanum allt og utanum hald hérna menntamála yfirvalda hefur mögulega ekki verið nægt því að það, skólar eru alls konar þeir eru litlir og stórir og litlir skólar þeir byggjast svo rosalega uppi á þýðinu sem í þeim er meðan starri skólar það alltaf meðaltalið alltaf svipað einhvern veginn af nemenda þýðinu sem þið fá en hittu bara svona þessum árgangi er þetta svona, næsta árgangi er þetta öðruvísi, þú með svona þú með svona litlar einingar í litlum sveitafélum og kannski mjög kannski sem sagt, hafa ekki einu svona peningana til þess að reka þetta eins og stóru sveitafélagin getur gert
3: Samsetning foreldrana getur líka verið öðruvísi
4: þannig
3: verið bent á það að ef það væri leðrétt fyrir stjættamun að þá væri munurinn á milli höfuborgar og landsbyrðin ekki eins mikill og það sýnist vera í Písa
4: Já, og það alls konar svona og hérna og sjálfstæði skóla mikilvægt og að virkja þann mannauð sem þar og eflan með því að koma með nýja öfluga inn það ekki mistakaskref að sjálfstæði skóla ekki mistakaskref en hins vegar að setja ekki aðeins stífari stefnu grunni þar segja hvert erum að fara hvar líkur grunnskóla og hvar byrja framhaldsskólin að þannig að við séum ekki öll á sikkurum stað og við séum hafum allir verið á góður í leið en þú veist, og svo tekur framhaldsskóla þá eru þessir nemendur sem að fá svona það bíl á milli þessara nemenda
3: vant upp á svona skýr markmið
4: Já, það vantar skilur, þú veist, áherslu atriði grunnskólana að kenna alla málfræði, þú veist, hversu langt förum við málfræði í íslensku, hversu langt kennum við algebru, hvenær tekur hann við þú veist, hérna hæfnum við með aðalnámskrá fyrir að þið svo auðvelt fyrir mig að tala starfræði því starfræði kennari er hérna að nemandi geti einfalda stæður og leist jöfnur þú veist, flóran á stæðum og jöfnum er bara
3: reisist. Hvað eru stæður?
4: Stæður eru, þú veist ekki hvað eitthvað þú sko bara einfalda þær skilur.
3: Þetta var ekki til þegar ég verið sko.
4: Jú, þú bara vissir ekki að hétu stæður. Þegar í jöfnum þá finnur þú hvað x-ið og í stæðum þá ertu bara með eitthvað flókið sem voru þetta einfalda eins hana og svo ef þú einhver segir eitthvað x-ið þá getur þú fundið út hvað þetta En hérna, en sko það sem
3: gerist
4: Og sko, það allir að uppfylla þetta litla viðmið, af því það segir ekki neitt meira. Þannig að það allir búnir að, það allir nefndir sér geta leist einhverja stæður, einhverja jöfnur, þegar yfirgeða grunnskólan. En svo koma þið í framhaldsskólan og það gat.
3: Ég hef heyrt í samtölu við kennara að það sé eiginlega frekar þannig að sko útskýringarnir námskráinni séu eiginlega of miklar. Að þú eigir að gera þetta og þetta og þetta og þetta.
4: Og eru að gera margt, ekki mikið.
3: Já, margt, já.
4: Já, en það ekki...
3: Þá það það að hérna, meta félagsþroska og alls konar hluti. En þú ert að tala það vantir bara skýrari markmiðum sem bæta við svona, já, hvað er að segja grunnnámið?
4: Já, sko, hæfni við mig hversu langt á grunnskólinu fara já. Og hvar tekur framhaldsskólin við? Og síðan þurfum að leiða, við erum einhver milli við mig, þannig að, þú veist, yngsta segir þar að vera komin hingað og, hana, og við erum með hæfnum við mig en þau eru mjög opin og þannig að þú sko, skólar geta upplifað að þessi að uppfylla sömu markmiðin en geta nú milli nefandana í fæginu er mjög mismunandi
3: Eitt að vera með svona skýr markmið Þú nefndi líka utanumhald og utanumhald oft þannig að til þess að geta haldið utanum hérna hvernig námið í ólíkum skólum að þá þarf ég að fá mælingar á því. Þess vegna þarf ég að fá písa og ég þarf að fá samræn próf og ég þarf að fá allra mesta prófum og það sem þarf að vera að mæla svona sem raunverulega vera að mæla sömu hlutunum milli skóla. Þannig að ég hef bara áhuga við eftirfylginni minni hvað mörg orð á mínútu og eitthvað slíkt en hérna hvernig barninu líður í skólanum, það, þú getur metið það allt öðruvísi heldur en kennarinn upp í hérna Breiðholti eða á Súmandafirði þannig að ég hef engan áhuga því ég hef bara áhuga því sem sko mælanlegt sannarlega mælanlegt og það sem mælanlegt að það það sem gert og fókusin verður þá Já, svo, mér finnst þetta að vera svolítið svona stemmingin á bakvið viðskiptaráð og mokkan og kannski yngur sæland. Að við mælum þá bara það sem sannarlega mælanlegt. Hérna, lestrargetuna, hérna, stærfræðiþekkinguna og sleppum þessu, hérna, hvort að barninu líður vel eða hverju félagsþroski þessu, hendur því bara.
4: Já,
3: þetta sko... Þetta get ég lesið út úr, hérna, að sé krafan... Bara að reyna að átta sig á
4: já,
3: hvað knýr þetta áfram?
4: Við vitum ekki hvað knýr þetta áfram. En hérna, þú veist, ég veit ekki hvort þetta tengist. Stundum ég að segja, byrju, hvar eru stödd í kjara veraðum akkurat núna? Er þetta til að berja kennara niður? Þú veist, ég veit ekki hvað knýr þetta áfram. Ég verð alveg við að kenna það. Við erum eiginlega alveg furðulostin, sko. Og hérna, og því að hérna, sko, ég ekkert á móti mælingum. Ég starfræðmanneskja og hérna en það má ekki verða þannig að eina sem skólanir einblýni á að uppfylla mælingarnar og við förum aftur í bara eitthvað algjört drill þar sem að nemendur voru sátu bara og leistu verkefni á blaði.
3: Þá kunnu ekki, þá kunnu krakkarnir að lesa.
4: Já, þá kunnu þau ekki að vinna saman, skipuleggja sig og þróa með sig það sem að atvinnulífið að kalla eftir.
3: Ekki ef þú lustar á viðskiptaráð ef að viðskiptaráð
4: Já, ég veit ekki
3: talsmaður hérna atvinnulífsins
4: ég veit ekki það líka til samtök atvinnulífsins
3: ég held að þau taki ekki þátt í þau eru ekki að verja skólakerfið
4: Já, og svo, jú, það hérna samtök einarins eru hins vegar mjög góð stuðningsaðili við hérna skólakerfi sko stóru málin
3: skóla,
4: já, en það sem stóru málin hins vegar að við þurfum að fara að byggja upp hérna iðngreinamálið, þú veist, það það sem að menntamálaráðherra ætti sérstaklega að vera að snúa sér að okkur vantar, sko, okkur vantar námsbækur það snýra beint að menntamálaráðundinu hérna í aðalnámskrá grunnskóla einkunnakvarði A, B, C, D og C plus og B plus í þessu hana þetta hérna einkunnakvarði sem að var settur þarna af ástæðu Af því að við viljum við vera með þennan stanslösa mitt barn betri en þitt barn.
3: Já, samkvæmt skoðanakonunum og Inga Sæland vitnar í það og segir að bara krakkarnir vilja það.
4: Já, en sko skoðanakonunum byggjast á því að núna hérna, núna þetta búið að vera. Það sem gerðist með hennar mælikvarða að hann var ekki, í aðalnámskrá grunnskóla stendur að við lok grunnskóla á að gefa, að þið áttu að gefa skólanum frjálsræði. Það var áttu að gefa í þessum bókstöðum. Það var ekkert talað hvernig áttu að gera hitt. Og afstó, bara nú tala ég, þetta bara mín prívat enga, þetta bara mín algjör enga skoðun, að hérna að fór af stað eitthvað furðulegt og í gegnum mentorkerfið og búið var til einhvern svona hæfni við með að flaumur sem að var mjög skrúðbúið orðalag sem að enginn skildi og svo var farið að gefa þessu liti eins og þetta var umferðljós og ætlast til þess að foreldrar myndu skilja þetta. Sko, hvarðin ABCD, hann var aldrei notaður. Hann óbúslega leiðbeinandi, einmitt fyrir foreldra. Hann, þetta hana, það bara þannig, en barnið þetta með B, þá allt í góðu. Það bara góður leið og svo getur þú sem foreldri velt fyrir þér, þú veist, getur það mögulega gert ennþá betur. Barnið þetta með C.
3: Ég gæti verið B í námsárangri, en verið svo bara D í félagsþroska. Það ekki lítillinn áttu að ná utan á það?
4: Það er ekki gefin einkun fyrir félagsþroska, sko. Nei. Ekki skóla, sko.
3: Nú, ég verið með kennari sem voru að kvarta yfir því að þegar þeir var ekki af einkunir, að þá þurftur að taka tillit

0: skoðar núna hefnumið minn í starfræði og þá eru þau bara svona, þau eru bara ekki nógu lýsandi en þau eru þarna og það líka verið að tala geti sett fram á hérna með örugum hætti þar ertu komin í hérna svolítið huglægt af því að geti sett ekki fram það, við sem, hvað með örugum hætti þegar þú ert 12 ára eða hvað með örugum hætti þegar þú ert 15 ára það ekki sami mæli hverður á fullorðinna ég segi ofta gamans að hæfnum við minn í náttúrufræði þannig að David Attenborough hann hefði ekki fengið það þau eru svo háleit sko en hérna, það eitthvað búið að breyta þeim síðan þá það búið að taka einu yfirferða ásum og það varð til bóta en ef að fóreldrar hefðu fengið skalan A til D, eða C oftast þannig mjög lítið gefið D það D svolítið þá bara hana þá þarftu
1: bara engin svona D
0: þá þarftu að fara í rauninni, þá þarftu að fara einstaklings síðan getur auðvitað bara með letinni og því en sko D segir rauninni þarna þarf það að fara með einstaklingsnámskrá og þá þarf í rauninni að skipt taka því úr þessu námsefni og búa þá
1: til það að skilda skólans að taka viðkomandi nefnenda út
0: já, svo framalega sem
1: að það að augljóst að hann ekki að fá neina kennslu í kerfinu eins og er
0: já. Já. Svo framalega sem að nefnandin að fá D að því að vegna van getu, ekki já, vegna ekki vegna mótrú
1: það verið að færa út úr svona venjulegu kennslu já. Og þarf kannski að klessa D á rassinu á honum á leiðin út
0: já.
1: Já. Ok, ég skil
0: Og hérna
1: og B svona það bara allt í lagi, þú ert að ná þessu A þú ert að hérna nærð öllu og
0: Nei, þú ert framúrskarandi
1: og
0: sko, B plus þá ertu í rauninni næstu í með A sko. Og þú veist, ef þú ert með A og þá hefði skólin mögulega geta mættir fram á við og það það sem stóru skólarnir geta gert en litlu skólarnir geta ekki þeir geta mætt nemendum sem að er að skara fram úr og leift þeim að keyra lengra
1: Það var mjög mikið rætt þetta fyrir svona nokkrum árum minna núna
0: Já.
1: Að skólanir var að bregðast afburðanemendum það ég heyri minna fyrir umræðu núna heldur var og
0: Já.
1: Mjög hávær fyrir svona
0: Já,
1: og
0: enda líka sko, hefur var brugðist við fyrir umræðu á þeim tíma Já. Og skólan sem ég kenni við erum með nemendur í fjölbrautar áfungum innan grunnskólans
1: Það eðlismunur þá á milli bókstafanna og tölustafanna. Bókstafinir eru hugsaðir svona eins og hillur, að nefndin bara í þessari hillu og svona og það bara margir í þessari hillu og það ekki verið að búa til eitthvað svona samanburð þá segja hérna sumir sem hafa tekið þátt í umræðinni að hvernig á barnið mitt að geta unnið sig upp í A eða fær bara alltaf B að ég þarf að vita að hvort það sé 8,3 eða 7,2 það bara og þá kemur hérna tölustafinni og þeir eru bara eins og reglustika
0: en sko, námsmat ekki bara próf, bara svo áttum okkur á því það, þú veist
1: þeir sem að vilja tölustafin vilja að það sé svo
0: já, þeir sem að tala þetta eru einstaklingar sem voru í skóla fyrir mjög mörgum síðan og það hefur bara ýmislegt breyst og til þess að búa til allt þetta fólk sem að kemur með þessar alls konar flottar hugmyndir inni og að búa, þú veist, það eru börn að næstu kominu með einhverja fyrirtækja hugmyndir þegar þeir eru ennþá bara 16-17 ára og þú veist þannig að þetta hefði ekki gerst í því kerfi sem þeir eru að tala og við viljum nýsköpun í þessu landi og hérna og þá eigum að vera að þroska þá hæfni líka og ég auðvitað í þessu fæði sem heitir starfræði sem auðvitað bara tölur og tölur og það ekkert mál fyrir mig að hoppa úr á milli kerfa og bara segja mig í hvað einhvernar kerfi ég að gera og ég hanna það bara kringu starfræði en við erum bara með alls konar bara önnur fög eins og náttúrfræðin þau eru að gera rannsóknir, þau eru að gera tilraunir þau eru að rannsaka vistkerfi, þau eru að gera skýrslur þau eru að gera alla hluti og það ekki allt sem getur verið einhver prósenta þannig að þannig að þess vegna í rauninni flokkunin grófari flokkunin miklu sangjarnari fyrir nemendur því annars förum við aftur að rífast 0,1 við rifumst endalaust 0,1 við nemendur því það var af hverju fekk ég hérna 9,4 en ekki 9,5 eða 8,4 en ekki 8,5 því 8,5 hefði hækkað mig upp í 9 En þetta lækka
1: mig. Ég fer yfir einhverja blöð með dóttur minni, hún alltaf með þessar hugmyndir að hún hefði og hann sé að fá aðeins og lægra það hefði ekki verið réttlátt einhverja gjöf.
0: Já.
1: Það munar að hún hefði átt að fá 9,4 en ekki 9,4.

0: tvo.
1: Já, þannig að sko ég meina þegar þú tekur starffræðipróf þá alltaf gefið þú veist svona mörg rétt stig af þessum mörg stigum þú getur alltaf reiknað út prósentur einhvern 1-10 eða bara hvað svo sem hvarða sem þú allt nota og það bara ósköp eðlilegt að fóreldrar hafi aðgang á því líka til þess að átta sig betur á stöðunni en hafið ekki áhyggjur af því þó að barnið þitt hafa bíð og einhver sem var með nokkrum stigum farra heldur en þitt barn fekk líka bíð þetta snýst ekki alltaf að sína fram að barnið sitt sé betra en annara
0: Ég hef nú aðalega hýrt rökum að, sko, að það sé auðveldra klifra sig upp
1: Stund?
0: Að það sé svo erfitt þegar maður bara ykkur í hillu og maður veit eða ekkert sko hverju staðan ég kannski að fara detta niður í...
1: Ég held að það sé svolítið
0: Þetta verður fullkennaran
1: Já, ég held að þetta sé svolítið
0: Það farið ekki að til að ná að
1: Afleðingin af hann að litunum og krossunum og öllu því sko, það hefur þú veist, bara, og nú verða kann mögulengur reyðið við mig yfir því, sko en það hefur auðvitað bara, það mjög óljóst ég horfði sjálf á svona námsmatur skóla já, hérna barni skólastjórnars míns og hann sagði, getur sagt mér hvernig hérna, barni mitt stendur sig í starffræði og ég horfði á hvað var grænt og hvað var gult og hvað var eitthvað og ég var bara við kynna það að ég starffræði kennarinn gat það ekki
0: að það blandast allir lítinn þá verður það bara grá klessa herðu, en það nú rétt sem hundar segja að stundum í umræðinum og heyra það að fólk eiginlega óma eitthvað að því frá því það var í skóla og ég hef alveg hérna var við það hérna á Rauðaborði ég náttúrulega að tala mikið við kennara og svona fólk sem með hérna menntun, í menntun og vil svona helst á umræðin sé þar En svo hef ég líka pröfað að því að skólinn skiptir máli bara svona eitt af því sem við eigum samílegt og það svona eðlilegt að allir hafa einhverja skoðun á því að þegar ég eitthvað þess með bara fólk úr hinn og þessum áttum þá heyrið maður þetta mjög fljótlega að fólk ekki að tala skólan eins og þeir í dag heldur það bara að vera óma einhverju gömlu. Eftir sem áður við með menn sem voru bara skólastjórar fyrir stuttu síðan Jón Pétur Símsen sem alveg á viðskiptaráð hérna Ingu Sælands brautinni sko. Og það eru skólamenn svona eins og skiljanlegt hvað eru margir bara, það eru líka starfandi kennarar sem eru á þessari línu ef þetta svart og hvít.
1: Já, ég meina innan, nákvæmlega og ég ætla að vona innan hérna viðskiptaráðs gangi menn ekki bara í takt, ég ætla að vona að séu skipta skoðanir innan viðskiptaráðs, annars er þetta mjög lélegt ráð, en hérna... En,
0: þeir reyna nú að mæta fram alltaf með sömu afstöðu.
1: Já, já, en hérna skóla...
0: Leysa ákveðningin í bakherbergi.
1: Já, en hérna skóla, en sem sagt, menntastéttin stór og það alls konar skoðanir. Og mín skoðan bara mín skoðun og þeirra sem ég þekki sem hafa sömu skoðun og ég.
0: Þú hefur grunum að þín skoðun samsvari sig betur við svona skoðanir fleiri heldur en til dæmis Jóns Péturs.
1: Ég vil meina það þó svo ég og Jón Pétur getum alveg sammálum ákveðna þætti og höfum hist í hérna svona umræðum einsinni og hérna og það gekk bara veist, við getum alveg sammálum ákveðna þætti en ég hérna sko það ekki til neinn ein lausn núna allt einhvern veginn að leysast bara því að ætlum að gefa frá 1-10 og þá verður bara allt rosalega gott það ekki þannig við þurfum að búa til samfellu í námi það það sem skiptir mestu máli og núna hún ekki til staðar nógu vel á milli grunn og framhaldsskóla
0: og það að vera að leggja áherslu á bókstafi og tölustafi dregur aðtekli okkar frá því sem við ættum raunverulega að vera að sinna og gerir það líklegra að skólinn muni frekar hrörna en kannski ekki leiða til síðmenningarlegs hruns eða hvað ég
1: verið Nei,
0: samfélagslegs hruns
1: ég veit alveg að menntamálaráðherra meinar vel hún vill koma inn í þetta starf og hún vill skilja eitthvað eftir sig það er bara áttu manneski sem veist, gerir það en hérna við þurfum aðeins að hérna sko kannski anda með nefinu og vera tilbúin í að hlusta á fleiri raddir en sínar eigin og hún hefur sína reynslu af skólakerfinu en það ofboðslega langt síðan og svo hefur hún reynslu gegnum börnin sín en hérna
0: ekki góða reynslu
1: þú veist, ég hef ekki sett mig inn í
0: hana. Þú var í átökum við skólastjóra.
1: Já, ég hef ekki hana og það hérna sem sagt það hefur að hlusta á foreldra samfélagi líka þó svo að ég gagnrýni oft foreldrana fyrir að vera ekki að sinna hlutunum nógu vel en þá foreldrum samt umhugað hlutina og foreldrar eru almennt ánægðir með flest í skólanum það eru bara þessi ákunnu þættir sem að standa út af og við lögum það heilmikið ef við römmum námið örlíti betur inn þannig við fáum þessa samfellu og svo þetta ákall á samræn próf þó sem ég sé mikil prófamanneskenda starfræði geranum
0: það sem engin alternative truth það bara annarkvort tilbúrstveir alltaf fjórir
1: já og þetta hérna þú, veist, þú tekur þetta á þessum degi og það á ekki að stjórna öllu í áframhaldin þess að samræn próf sem einhver mælieining á því að komast inn í einhvern skóla ekki endilega sanngirni heldur því að þetta tekið á einum degi og þú getur átt slæman dag bara í þínu lífi og þar með bara niðurstaðan allt annar heldur hún segir ekki til stöðu þín í námi.
0: Þú vilt ekki segja þetta bara eins og líðræði, þetta kannski ekki fullkomin aðferð en þetta besta sem við höfum eins og ímiskur inntökupróf og við notum próf,
1: já, já.
0: Alveg villi vekk
1: Þú veist, ég myndi bara sko, grunnskólin á ekki að engöngu að vera hugsað til þess að hjálpa framhaldsskólanum að taka nemendur inn í skólana sína Það ekki tilgangu grunnskólans. Hann að búa til að gefa börnunum bestu almennu menntun. Hún að byggjast ákveðnum grunni og þessi grunnur sem ég alltaf að tala sem við þurfum að ramma aðeins betur inn. En hérna, en sko, mögulega þurfa bara framhaldsskólanir ef að það ekki nóg fyrir þá að við segjum að nefandi með BR tilbúininn og annar stig frumskóla og sé þurfi undanfara. Að nú að og að þeir finnist þetta of gróflokkun þá verða þeir bara að fara að vera með inntökuritgerðir eða þú veist, það ekki okkar hlutverk að raða börnunum inn í skólana fyrir þá
0: samt sko ef þetta svona samfella af hverju ekki af hverju ætti að vera að búa til einhverja sér hérna
1: af hverju eiga ákveðin skólar bara að taka hæstu nemendurnar inn í skólan
0: Af því að þú ert að rétta með kassa og getur ekki bara rétta hann upp í fangið á mér þannig að nýtist mér bjöð, þetta að vera að leggja hann á borðið það sem ég þarf að labba tvö skutur að segja.
1: Mér þætti mjög merkileg rannsaka það, þú veist, hæfni nefandana þegar þau koma út úr fram að skólanum.
0: Það háskólinn hvort að líka
1: því? Já, áður en þeir færi háskólan, hvort að skólanir sem tóku inn alla hæstu nefndunar. Hvort þið náðu að halda því í gegnum nú ég bara filósofera
0: Hefur það ekki verið eitthvað kannað það?
1: Nei, og enginn einhvern veginn spáir í það
0: Nei, og það verið enginn kannað að hverja voru afleðingar eða árangurinn af styttingu framhaldsskólans það voru lítið verið kannað það náttúrulega eitt í þessu sem vandamál í skólakerfinu að við erum að sigla eitthvað en við erum ekki með dýftamæli og
1: þar byrjaði svolítið hérna þetta ójafægi í grunninum því að skilaboðin frá framhaldsskólanum voru svolítið að það var skorið neðan af og sagt grunnskólinn verður að taka við þessu og en það var enginn sem fylgdi því eftir þannig að þetta var svolítið svona grunnskólan að tökum við þessari áskorun eða ekki sumir grunnskólar gerðu það aðrir ekki og þess vegna orðið ákveðið gat í þessum það snýst aðal alltaf starfræði íslensku sko og svo af hverju líka þarft að vera svona rosalega góður í starfræði til þess að fara inn á félagsvísindabraut í framhaldsskóla starfræði allsta grunnur
0: það spyrja krakkar að þeir skilja það ekki
1: nei, nú er hérna ég starfræðikennari og þykir starfræði mjög mikilvægur hlutur og veit hún þroskar hérna rökhugsun og alls konar en af hverju þarf hún að vera svona mikil hindrun ég skil vel að góð íslensku kunnáta sem mikilvæg en af hverju af því að það, ég horfi mér svo illt í hjartanu því ég horfi búið nefndur þeir eru standa sig ofbóðslega vel í öllum fögum en það eitthvað haft hann í starfræðinni þau bara skilja ekki tölur það eitthvað sem bara hindrar það en þetta samt krakkar sem að sinna náminu og reyna eins og ég geta en það bara gengur ekki upp, það vantar svona einhvers konar eins og ég segi stundum við þau það vantar bara svona aha-momenti hjá þeir og hérna en þau komast ekki inn í skólan sinn þó svo allt hitt sé glimrandi en þau ætluðu ekkit að fara að læra meiri starffræði þau ætluðu bara að fara félagsfræðibraut sem kennir minni starffræði heldur en kennir í grunnskólan
0: það eitt sem ég hef velt fyrir mér í þessu af því að krama kemur svolítið ég nefni hérna viðskiptaráðu en það sömuleiti það sem svona tákmynd hérna kröfurnar og þetta eru kunnulega kröfur þetta eru hérna svona stjórn á stofnunum ef að skólakjörf eru stofnanir af því að þeim sem stýrt eins og fyrirtækjum eins og hérna stýrt með fjárhagsáætlunum að það séu verulega kallinn sem með buddun hann ráði og hérna skólastjórinn hefur svolítið dregist yfir því að verða rekstramaður frekar heldur en faglegur forustumaður það eru kröfur að séu mælingar sem eru bara má rekja bara til mannauðsstjórnunar Henry Ford í verksmiðunum að bara mæla allt og með því að gera það þá nægi hámarsframleiðni og þetta verður hagkvæmt og þú kannast við allt þetta tal og þetta orðið svona bara gegnugangandi og flæðir yfir það sem áður voru stofnanir sem að byggðu á okkur öðru og mér stundum, ég velti fyrir mér við ekki bara svona lélega í því að virða stofnanir og að reka stofnanir og koma með eitthvað tungutak og eitthvað fleira á móti þessu sem svo vel brýnt og vel skautað að það bara búið að flæði yfir í allan ríkisrekturinn að við að reka eins og bílaugismiðu að hérna þið sem eruð inn í ja, þessari þessu samfélagi sem að skóla kerfið þessari stofnun sem að það sem á að geta þroskast og þróast sjálf af svona innri hérna innri kvötum en ekki bara svipunni sem að kemur frá kallinu með budduna hafið ekki bara verið of léleg í því að byggja upp svona virðingu og stolt og svona skilning á því hvernig sko stofnun getur best fleitt sér áfram?
1: Jú, sko það má orða þetta marga vegu. Hérna, við höfum í rauninni líka bara svolítið, hérna sko, bara litið á svolítið furðu augum á í rauninni þessar, hérna, þannig að þú veist, við erum stofnun sem sem með börn og það gilda þú veist, það byggir það heilu fræðigreinanir, barnasálfræði og allt sem byggir á því það hvernig árangur í námi við erum með það endalaust en hérna, við eiginlega okkur finnst við ekki þurfa að verja okkur fyrir viðskiptaráð ég skal bara segja þar annars svo er viðskiptaráð er
0: viðskiptaráð er með ríkisstjórnin í bandi sko.
1: Já, viðskiptaráð er bara viðskiptaráð og þetta, við erum ekki viðskiptum ég er að reyna að orða þetta við erum að reyna að búa til skapandi einstaklinga
0: ekki bara station eða sportbíl
1: nei, við erum ekki bara að framleiða eins marga fyrir þessar, við erum ekki að framleiða við erum að hérna, hjálpa til við að móta einstaklingin til þess að hann geti orðið það besta sem hann getur orðið.
0: Já, en ef að þið viljið að hafa það þannig að þá þurfum við að taka þátt í almennri umræðu þar sem að við erum í sameiningu að móta samfélagið og væntingar okkar til þess og fleira og ef að hérna svo er sem enda þáttar að við sýttir að það sé svo sterkt og öflugt að það nái svona næstu í trottnandi stöðu í fjölmunum ekki bara inn í mokkanum og maður sé svona þáttaraðir og rúf sem að augljóslega eru sprotnar upp úr þessu sömu hugsun. Maður sér kannski 10-15 kastljós hérna á ári skólamál, það sem meir og minna alltaf spurt út frá sjónarhóttni viðskiptaráðs þannig að ég sé ekki betur en að þið séu svolítið að tapa og þá kannski ekki klókt að vilja bara ekki taka þátt í umræðinni af því að hún eiginlega ekki bóðleg
1: Já, við erum reyna svolítið að reyna að snúa umræðinni ég reyndi að vera duglega í því skrifa fullt af greinum í blöðin
0: og ég
1: taka fyrir þa misti kannski af henni en hérna sko ég veit ekki, ég hérna myndi bara vilja að sjá faglegri vinnu frá menntamála yfirvöldum í rauninni tækla þessa hluti líka, þú veist hérna, sko viðskiptar áður eru bara ágætt til síns brúks en það ekki að stýra skólamálum þeir nálgast þetta þannig að þetta muni keyra hagkerfið í koll, ef áframhaldi sko það búið að vera svona svolítið að finna gamla blaðúrklippur þar sem hérna skólamál og það var hérna eitthvað 1980 eitthvað, þá var sama bölsinnin hún ekki ennþá orðin, sko við erum lítið samfélag og allar mælingar á erlendana eru erfiðar af því að við erum lítið þýði meða við alheimin mjög lítið þýði það ákveðin tekn á lofti það að íslenskan sé geti verið að valda okkur vandræðum í hérna orðaforðun allt þetta
0: við þurfum átak þar
1: það og það ekki að því að skólinn hefur ekki staðið sig það bara að því að, sko, að, því að samfélagið hefur breyst og
0: þetta stór átak, þetta ekki ná að senda bara eitthvað poppar að hringir í kringu landið
1: nei, með einhver að frasa
0: þetta
1: við þurfum að ákveða
0: miljardaverkefni sem að þarf til þess að berga íslenskunni
1: já, við þurfum að sko, standa upp fyrir íslenskunni sko. Það það sem við þurfum að gera og það verið að vinna ákveðin skref sko, en þetta allt voðalega lítið við vorum að taka þátt í einhverju eins og ég segði orðaforða einhverju svona prófa orðaforða kennslu og eitthvað annað þannig að skólin að reyna sitt en hérna en við þurfum sko skýrari hérna já við þurfum eiginlega að fá samfélagi með okkur í þetta við þurfum að vekja foreldra til umhugsunar tungumál og það umhverju sem barnið í
0: Hérðu, látum þetta á rokorðin Ragnar, takk fyrir komuna og gaman að ræða við þig skólamálin.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið okkar og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir Ragnarík.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, við erum að ræða lagaleg álitefni, oft tengjast þau málum sem eru í fréttum. Við kallum þennan þátt til gamans réttur settur, en nær væri nú að kalla hann lagahornið. Hann komin hingað sérfræðingur samstöðurinnar, Gísli Tryggvason, lögmaður, vertu velkominn.
5: Takk.
4: Nú stutt í kosningar.
5: Mm.
4: Og eitt af því sem að fólk að tala það að hérna, það eru áhyggjur af því að við þurfum að vaka svo lengi eftir tölum. Hérna aðfarnótt sunnudags við höfum séð þarna svona mógula eins og Boga Ágústsson og Óla Þotn gagnrýna þetta fyrirkomulag þú ert í yfir kjörstjórn skils mér eða áhverðna fulltrúi
5: Já.
4: Ert þú sammála þeim gagnrýnisröndum sem hafa komið fram undanfarið að við ættum einhvern veginn að breyta lögum og reglum og gera þetta þannig að við fengjum töluna miklu fyrr
5: Ég veit ekki, ég hérna náttúrulega ekki eins vel að mér í þessu eins og Bogi og Ólafur, þeir hafa verið í þessu áratugum sæðan, ég hef bara einsinni verið við talningu fyrir löngu síðan, en það væri væntanlega hægt að breyta lögum þannig að mætti byrja að telja fyrr. Mér skýst að það sé ekki heimilt, en sumir kannski byrja í samt og séu þessana fyrstir með tölunar, en hvað sé að hér í Reykjavík hafa menn fyllt lögunum og ekki byrja að telja fyrir 10 og það kannski búið að flokka eitthvað en í raunin þetta svona félagslega kannski bara valið á milli þess hvort sniður að vaka fram eftir nóttu og býði til sístu tölum eða taka sunnudaginn snemma og gera þetta þannig að félagslega viðbyrði ég hugsa það væri bara svolítið sniðut einhverju hafa nefnt það En það myndi vera mikil svona kultúrbreyting hjá okkur í Íslendingum.
4: Það líka sko tekist á það að kannski innan víðfæðns kjördæmis gæti talning átt sér stað á fleiri en einu stað.
5: Já, og það held ég sé nú kannski kjarnin að aðrar þjóðir, sýnist mér, hafið þetta einhvern veginn öðruvísi og telji meira dreift í staðin fyrir að þurfa að flytja öll atkvæðin á eitt stað. Sjónarmiðið það að Það væntanlega ekki æskilegt að telja á kjörs, í kjördeildi eins og Grímsey, það sem eru kannski 12 atkvæði mm-hmm. En það, ef það eitthvað aðeins stærra þannig að ég get að sjá í gegn hver íhjald og hver komið, sko, þá finnst mér það allt í lagi, það mætti telja meira já, síður miðlægt og vera búin að, sko, og þannig er það í mörgum öðrum löndum, sko
4: Já, ég væri persónulega alveg til að fá allar upplýsingar bara klukkan eitt eða tvö, fara að sofa og vita
5: hvernig, þetta Ég segi það sama
4: Já Herðu, við sjáum hvort það verður eitthvað brugðist við svona ívið meiri og ívið fleiri óanægjurattir held ég núna heldur en ég hef heilt svona fyrir sveitstundakostningar með þetta, kannski verða breytingar. En talandi meira kostningarna og kannski einhverju liti spekulatíft og ekki svona beint lagalegt álitaefni en forvitnilegt að hérna... það kostningabaráttan... og sumir segja að sé svona ákveðin upphafning óbildis að hérna við séum að sjá frambjóðendur í gríni kannski beita óbildi einhverjum myndböndum sem eru svo tekið tilbaka og eitt að þetta var ekkert rosalega gott grín þetta er líka í hug hérna það sem formaður heimsýnar sagði við Reykjavík Grapevine núna fyrir nokkrum dögum að hérna hann eiginlega sumir sig hann hafi bara hótað því að ef einhver þjóðratkvæðisgreisla fer með einhverjum hætti þá muni Íslendingar grípa til óbildis er þetta eitthvað sem að hérna, þú sem lögmaður hefur ágjur af?
5: Ég heila bara sem maður sko, ég hef ágjur af því og ég hneykslaðist á þessum ummælum Haraldar svona velmentaður og reyndur og gáfaður maður skuli láta svona út úr sér fyrir þess að hótanir eru eiginlega alltaf settar fram undir rós eins og í mafíósamyndum það er aldrei sagt beinlínis ég ætla að drepa þig það er svona sagt ég veit hvar þú átt heima eða farðu varlega og mér finnst þetta mjög ósmekklegt að gefa í skyn að einhverjir muni beita ofbeldi, ég meina þetta er það sem Trump reyndi fyrir 7. janúar 2021 en hann sagði sko látum þá heyra það eða látum finna fyrir okkur eða eitthvað slíkt sko, hann sagði ekki beinlínis ráðist á þinghúsið
4: Nei.
5: En margir töldu hann með ábyrgan fyrir því sem gerðist þegar í raunni var tilraun til byltingar í Bandaríkjunum að hnekkja lögmættum úrslitum kostninga
4: Já.
5: Og ég man einu sinni rétt ég bara í kringum búsáldabyltinguna svo kvöldu þá var ég, hvað að segja, embættismaður talsmaður neytunda og var að annarkot halda fundi eða var á fundi þar sem að var verið að ræða eitthvað varandi skuldavandan sem ég lét til mín taka og þá sagði eitt róttækur maður ég held að yfirvöldum kæmi á óvart hversu vel vopnaður almenningur hér er og ég bara fór alveg í baklás og sagði, heyrðu, ég get ekki setið sem embættismaður eða bara yfirleitt á fundi það sem að svona er látið falla sko. Og allavega ég held ég hann ekki gengið út en ég svona bókaði það alveg skýrt að ég get ekki setið undir svona sem ég fannst vera eila hótun
4: Já.
5: Vopnað ofbeldi
4: Mitt.
5: Og svoleiðis eiga ábyrgir menn ekki að gera finnst mér, enda fullt af nógu margir óábyrgir sem að gera slíkt, þannig að fólk í áhrifastöðum, þá þarf ekki að vera formlega áhrifastaða heldur bara einhver sem er tekið mark á má ekki segja svona finnst mér og í Danmörku hafa verið dómar ég minnir að það hefði verið kringum COVID og það var hert á lögum þannig að það var svona rýmkað það sem menn máttu ekki segja sem talið væri hvatning til ofbeldis þannig að menn voru dæmdir þar fyrir svona eitthvað sem kannski hefði sloppið áður að hvetja til einhverja aðgerða sem að fóru svo út til ofbeldi en þetta er alltaf erfitt að draga mörkin verða þess að menn verða líka að fá að tjá sig óréttlæti sem eru auðvitað alltaf í heiminum
4: Ég ekki frá því að mér finnist því sjá smá menningar breytingu, sko, maður hefur svona, ég nú á 70s aldrei séð það til, og mér finnst svona að, sko, þegar ég var badn á skólalóðinni í Mývasveit, eða bara leik að kvöldi, þá voru slagsmál, daglegt brauð, líkamlegt óbeldi því að beitt flesta daga ársins, sterkir krakkar höfðu minni krakka undir síðan hérna leið tíminn og við fórum að nálgast okkar samtíma með öðrum augum, nýjum augum við fórum að hægt og rólega að minka óbeldi í svona daglegu lífi það var vakning gegn óbeldi við höfum náttúrulega verið með óbúslega margar hvað maður að segja, úrbætur, réttarbætur minnihlutahópar sem áður voru lagðir í einelti þeir hafa fengið hérna alls konar umbætur upp á síðkastið og allt uppeldi ungra batna í dag og batna bara yfirleitt hlýtur að ganga út og það að ofbeldi sé aldrei kostur, aldrei verjandi líkamlegt ofbeldi þar að segja en það ekkert alltaf þannig að sko framfærir verði línulega nema kannski einhvern ákveðin tíma og svo getur komið bakslag og maður veltir í fyrir sér hvort núna svona að opnast eitthvað ginnunga gap sko.
5: Já, ég man svo sem líka eftir ofbeldi, slagsmálum á skólalóðinni í Barnaskóla Íslands á Akureyri en ég hef bara ekki verið svo mikið á skólalóðum undanfarna áratugi sko þegar börnin mín voru ung þá tók ég ekki eftir neinu slíku þannig að það má vel vera á skólalóðum sé minna ofbeldi en svo held ég að sé meira og harðara ofbeldi í undirheimunum sem orðnir stærri núna og harðari þó að hafi verið einhverjur undirheimar hérna áður fyrir þá voru þeir held ég ekki eins stórir og hættulegir ég meina nú hafa menn bara verið teknir á lífi á Íslandi sko og stundum eru menn drepnir eða næstu í drepnir í ofbeldi þannig að
4: Já.
5: Þó að sé kannski minna ofbeldi svona í okkar millistéttar hvers degi þá veit ég ekki hvort það minna ofbeldi í heiminum eða á landinu
4: En ef sko ofbeldi normaliserað á ný og einmitt ef það sko nærin í daglegt líf og daglega orðræði jafnvel stjórnmálamanna þá það eitthvað sem að manni fellur ekki alveg vel við og mögulega einhver breyting frá því sem að hefur verið að hérna þetta sem að segja með undirheimin að jú, það kann rétt að vera en það sannlega svona einhver frávika kími það ekki?
5: Jú.
4: Já, þannig að hérna, ég svolítið hugsi
5: Já, það náttúrulega áratugir síðan menn fór að tala að vídeoleikir og tölvuleikir og kvikmyndir væri orðin svo ofbeldisfull sko með við gamla daga
4: Það reyndist allt saman kjafta það sem hvað
5: það
4: hann svo
5: Já,
4: myndefnið bara það ekki það sem að breytir heiminum til eins vera Hérðu ég þegar að slokka þessu hérna en þegar fullorðið fólk svona reynir að koma þeirri hugmyndin hjá almenningi að sé í lagi að tala ofbeldi sem viðbragð bara við því hvernig frjáls mannsugur hérna kýsi einhverri kostningu eða eitthvað slags og hérna þegar myndbönd eru gerð með þeim hætti að hérna að við gerum svo grínað manni sem lemur annan og eitthvað slags Það var svona allt í lagi að velta því aðeins fyrir sér, ekki satt.
5: Jú, enda var flokkur fólksins í þessu tilviki fljótur að taka þetta út, þetta gervigreindar myndband, er þetta ekki?
4: Jú, en Haraldur til dæmis Ólafsson hefur nú ekki sýnt neina yðrun vegna að hann hefur frekar gefið í ef hann hefur mætti viðtöl til að útskýra hvað hann átti við
5: Já,
4: og
5: hann fast byrja ekki bregðast vel við þegar hann sagði já, maður er að segja eitthvað þar var spurður, er þetta ekki svolítið dramatist já, maður er að gera eitthvað til þess að komast í viðtöl með alla Evrópusinnana Mér hefur nú ekki fundist vanta á viðtöl við hvað sé andstæðinga ESB-aðildar okkar
4: Einmitt.
5: Þannig að ég held að þeir eigi ekki að þurfa og megi alls ekki nota svona aðferðir
4: Einmitt. Og ég held við eigum að ræða þetta við eigum ekki að hérna, leifa þessu bara viðgangast við eigum ekki að leifa þessu að einmitt annormaliserast, bara alls ekki en hérna en takk fyrir þetta sumir segja í kosningabaróttunni vanti fleiri málefni og þetta sé svona persónuleika og fegurðarsamkeppni hérna ekki málefna kostning en ég var samt hér með mann á dögunum sem að hérna sem að sagði það að hérna til dæmis umhverfismál og svifrik og hérna andrúmsloftið þetta ætti að vera kostningamál hér í þessari borg eins og í öllum öðrum kostningum og ég fór að velta fyrir mér rétti hann sem lúnaveikur þessi maður sem ég talaði við ég fór að velta í framhaldi á því spjalli þá fór ég að velta fyrir mér sko rétti einstaklings til að hafa aðgengi að heilnæmi lofti
5: Já, já, ég þetta ekki hlutlaust þarna ég átti hluta máli þarna þegar Lungnasamtökin og Andri Skúðumsson formaður þeirra og fleiri samtök fóru á stað með þetta og við ákvæðum hinnlega svona nánast að stilla frambúðunum upp við vegg og segja opinberlega fyrir sem leiðbeiningu fyrir kjósendur hvað hverju menn væri tilbúin að lofa ef einhverju til þess að draga úr svifryki og við ákvæðum að einblín ekki á nagladekkin sem mjög umdeild, sumir mjög hlindir þeim og sumir mjög andvíðir þeim heldur meira á aðrar aðgerðir eins og það að sópa götunar þegar þær eru sko þurrar á vorin og fullar af svifryki og svo skolaðir helst líka og rykbinda svo vegna þess að það alveg svakalega háir toppar sem koma á mestum fyrir ræðum til dæmis hérna í, á höfuborgarsvæðinu og stundum ekki neitt mælir nálagt mælanir eru kannski svolítið dreifðir ein aðgerinn sem mætti ímynda sér að sveitafélög gripu til væri að annarkvort kaupa eða þrýsta á ríkið að kaupa fleiri mæla en meðaltölin yfir sólarhring hring eru kannski ekki slæm á alþjóðavísu en toppar eru svakalegir og fyrir fólk eins og mig sem eru lungnaveikir eða aldraða eða börn sem eru kannski leikskóla nærri umferðaræðum þá þetta svakaleg mengun og ég hugsa að ef ekkert væri gert þá væri alveg að finna lagalega flöt á því svo segir að það réttur fólks að hafa sem heilnæmast umhverfi
4: Hefur einhvern tímann reynt á það að einstaklingur sem býr við viðkvæm lungu höfði mál hér á landi?
5: Mér rámar ég að einhverjir sem að byggu við hringbraut hafi einhvern tímann farið í einhvers konar málarekstur, kannski ekki dómsmál vegna mikillar hljóð og kannski loftmengunar og svo var náttúrulega frægt mál sem við fjöllum hérna held í fyrra Það sem einhver eldri borgarar í Sviss, minni mig, fóru í einhvers konar mál við svissneska ríkið, minni mig, að gera ekki nóg í loftslagsmálum. Það var þá meira á heimsvísu, sko.
4: Já.
5: En svona lokal staðbundið sem sagt loftgæða mál, það gæti alveg orðið tilefni málsóknar. Menn hafa farið í mál út af ýmsu í Bandaríkjunum og jafnvel hér sem að öðrum hafði ekki hugkvæmst áður þannig að það ekki útilokað þó ég hef ekki skoðað þeim augum ég hef bara verið að skoða þessum pólitísku augum fyrir sveitastjórnarkosningar og sem hvað sé, hagsmun aðli
4: Þannig að stjórnvöld ef þau vanrækja skildur sínar og ein af þeim þýðingamestu hlýtur að vera að við höfum rétt, við höfum aðgengi að góðu lofti sem ekki skaðar okkur
5: já.
4: Að hérna, þetta er eitthvað sem að þótt að hafi eftirlega ekki reynt að það með beinum hætti hér eins og nefnir þá það ekki ólíklegt að hérna að sko eftir því sem að loftgæði bara versna heilt yfir Þá ekkert ólíklegt sem að stefnir í, það ekki óbreyttu án einhver aðgerð?
5: Jú, allavega þessir álagspunktar, staðbundu álagspunktar og það, í svona máli því væntanlega litið til þess og hvernig er skipulagið og hvernig eru mótvæðisaðgerðir. Og mótvæðisaðgerðnar eru kannski það sem við vorum að leggja áherslu þarna. Það ekkert að stöðva bílaumferð eða senda alla á hjóliða í strætó.
4: Nei.
5: En það þá að gera eitthvað annað til þess að draga úr þessum toppum þegar þurftir í veðri og stillt og mikið rík.
4: Já, þetta finnst mér alvöru kosningamál.
5: Mm.
4: Og þú nefnir Svissmálið að þar voru þess að sagt þarna mannréttinda dómstóll Evrópu komst Já. Að þeirri niðurstöðu að eldri borgarar þeir bara hefðu þeir væru viðkvæmari heldur en aðrir öndunarfæri þeirra.
5: Já, mér minnir að það hafi verið sko eldri borgarar og mannréttinda dómstóllinn en það svolítið síðan þannig ég hef ekki skoða þann dóm.
4: Já, ég man vel eftir þessu máli vegna sem ég spurði þáverandi umhverfisráðherra Guðlaug Þór Þórðarson út í málið og hann reyndi að eyða því sem bara non-issue en ég var fullkomlega ósammálunum og ég var mjög hneykslaður á afstöðans þannig að ég man að ég las dómin allan og þetta var svona eins og ég sagði og svo fyrir ég að velta því fyrir mér hérna hvort við getum farið að sjá þú þekkir þetta núna dettur þau og hérna það eru til alls konar upplýsingar á internetinu dastu, lendur í slysi, hringdu í okkur og þá eru einhverjum svona lögmenn að segja við skulum hérna vinna þetta mál fyrir þig að mér datt í huga að þetta, þessi kými gæti verið að opnast hér
5: já, já meðan þess að þið er svo margir lögfræðingar sem eru að leita sér að verkefnum
4: já, og margir lögfræðingar með að verkefni og
5: já, smæði þjóðan
4: já, heyrðu, en hérna hann alltaf gaman að hitta það gísli minn og spjalla við þig
5: sömleis
4: sko, ef að ræða kreditkortið hennar heiðu hafa þetta bara svona svolítið kostningaspjall
5: já, það kom nú fram fyrir einu tveimur dögum að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefði fengið þessar upplýsingar í janúar líklega til þess að nota gegn heiðu ef að hún yrði oddviti sem hún varð ekki
4: emitt
5: og ákvað svo að nota það ekki allavega við vitum ekki hvað hann ætlaði með þær en mér fannst þetta svona frekar veigalítið, þetta hef ég ekki lesið allar athugasemdir en þetta var sett upp mjög grótesk 23 athugasemdir eða 37, ég man ekki hvað það voru margar
4: Já.
5: En athugasemdir voru kannski bara stundum hér vantar betri kvittun eða Já. Eða
4: eins og við höfum skrifa... öll með því sem að höfum haft svona kostnaðakort ég hef unnið hjá einu opinbera verið sjálfum með svona kostnaðakort stundum ermar í útlöndum eða maður er einhverstaðar en mann láðist að taka kvittun og maður borgar það á reyðin vasa og það ekkit stór mál sko
5: já, já, og ég man að þegar ég var með svona þá voru kannski engar skýra reglur en þarna voru kannski skýra reglur sem að hún hefði átt að kynna sér betur auðvitað en stundum athugasemdin bara hér vantar að skrifa tilefni fundarins á kvittunina eitthvað slíkt af því að það eru þetta munur hvort að maður er að hitta bara magasinn og setur það á kortið eða hvort maður er að hitta mann sem tengist starfinu og þá á maður skrifa það hitti Jón Jónsson verkefnastjóra út af þessu og kannski akkur þurfti að hitta hann út í bæi eða á kaffihúsi það getur verið alveg eðlilegt
4: Braut heiða einhverja reglur?
5: Ég þekki ekki nóg vel til að segja til það, en mér eru ekki fundist að blasa við.
4: Er hún siðlaus?
5: Það held ég ekki, en hérna, maður þyrst að skoða þetta betur til þess að kveða upp úr það, en það finnst mér ekki blasa við heldur.
4: Er eitthvað sem að sko réttlætur og útskýrir bara hrýnu af fréttum þetta sama mál dag eftir dag eftir dag eftir dag kortir fyrir kosningar
5: Já, já, það bara íhaldspressan þetta eru þetta eðlilegt að fjallum þetta en að þetta komi á þessum tíma með þessu magni og þessum stóru yfir fyrirsögnum veit ég ekki hvort að má réttlæta
4: Nei, og mér sem fjölmiðlamanni finnst ákafi almanna útvarsins í þessu máli mjög einkennilegur ég hef nú stundum sagt að við þegar ég vann nú á rúf fyrir langalöngu og Ríkisútvarpi vann nú alltaf varfærið þegar komað einhverju svona en þetta er svona nánast búið að hegða sér eins og gulasta pressan á landinu eins og það hegðaði sér þegar hérna Ástu Lóu var komin fyrir Kattanef og svona fleiri mál þannig að hérna Það voru mjög áhugavert að velta fyrir sér hlutverki hins varfærna fyrrum og íhaldsama almanna útvars okkar og hvernig fréttaflutningur af svona scenaríum og meintum hneykslismálum hvernig Ríkisútvarpi gefur tóninn?
5: Já, eða mögulegum hneykslismálum það þarf auðvitað stundum að upplýsa til þess að koma staði hvort þetta siðlaust eða hneyksli og við höfum nú stundum verið að rósa rúf hér fyrir framsækna þáttagerð þannig ef þeir láta alla hvað sé láta jafnt yfir alla ganga þá þetta kannski lagi
4: Já, en það sko ákafinn og allar þessar framhaldsfréttir sem að hérna, ég held að ná ekki alveg tengingu hjá þjóðinni af því að eftir ég fann ekki glæpin þessum að spyrir þessum lögmann hefur hún brotið einhverja reglur?
5: Ég hef ekki lesið nógu marga frétt til að segja til það en hérna, þetta sýni kannski bara sérstaklega kostingabaróttu þá sjá menn þetta hver sínum augum ég meina vinstri menn tala bláskjá og segja rúf sé bara fullt af íhaldsmönnum hægri menn eru hins vegar sannfærðir að þetta sé bara vinstri elita sem að sko, hafa aldrei gert annað en að hatta sjálfstæðismenn sko. Þannig að ég nú oft bara þannig í miðjunni og sé hérna sé þetta öðrum augum en þessir vangir til hægri og vinstri
4: Ég hef alltaf blásið á þetta meint, þessa meintu vinstri slagsíðu eða hægri slagsíðu Ég held einmitt að tilvíkinn séu bara jafn mörg til vinstri og til hægri eða held þetta sé allt saman meður mann eitthvað bull sko en hérna en fagmennska hins vegar eitthvað sem að mér finnst að eiga einkenna ríkisútvarpið góð dómgreind yfirlega já, alveg réttjóðar, við höfum rósað ríkisútvarpinu fyrir margt, en það þarf líka að veita ríkisútvarpinu aðhald þegar mann finnst að hérna gangi og langt því að ríkisútvarpinu til þess að verði traust hjá almenningi ekki akkvart réttstofu ríkisútvarpsins þá má það ekki taka ómikla áhættu heldur sko. Mm-hmm. Það svo mín skoðun allavega Heyrðu, en hérna við erum þá bara búin að fara yfir svona nokkur mál sem meir og minna tengjast upptakti kostningana sem eru á laugardaginn. Ertu búin að gera upp við því hvað allar að kjósa?
5: Nei, ekki endanlega.
4: Ég heldur.
5: Það er svolítið skrítið með að við hvað er margt í bóði og þá er ég... en mér hefur fundist Pétur Marteinsson koma mjög vel út. Ég hérna hafði ekki trú á honum sem svona utanakomandi... Nei. Hvað að segja, atvinnurekanda í fórustusæti en minnst að svara mjög vel fyrir sig og sína að hann er alvöru jafnaðamaður ég var ánægð með það
4: Já. Þú lítur á sjálfa þig sem jafnaðamann
5: Já, ég hef alltaf skilgreint mig sem annarkvort félagsíkjumann eða jafnaðamann eða framsónakoma eða eitthvað
4: framsónakoma, já Ég ennþá í bullandi kreppu með mitt atkvæði, ég var síðast að ræða við konuna mína í gærkvöldu um áhyggju mínar að þessu.
5: Já.
4: Mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem að segja það nákvæmlega sama og ég. Bara fólk sem að segja hún dauflega þessi kostningabaróttu, ég veit ekkert hvað ég á að kjósa, lítil málefna ágreiningur og hérna allt eitthvað asnalegt.
5: Já. Við verðum að hérna, ákveða okkur fyrir laugardaginn.
4: Já, við verðum að gera það. En hérna, Gísli Tryggvason, kæra þakkir fyrir hérna að koma hingað í þáttinn réttur og settur lögmaður og hérna sérfræðingur á þessu sviði. Við höldum áfram hér kæru hlustendur áhorfendur með annan kafla eftir andartak, ekki fyrir langt.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Já, við ætlum að ræða skólamál. Það svona hluti af því sem að maður hefði ætlað að yrði kostningamál að það kannski farið minna fyrir því skólamál svolítið umræðu í á landsmálunum gustar í kringum yngu sæland metamálraðara sem að vill gera ýmsar breytingar en það sem hefur tengst svona skóla umræðunni undanfæri misseri mikið umræða læsi svona hugmyndum það að við séum að missa tökin á því að börnun okkar séu ekki almennilega læs af ekki leskilning og þegar að Inga Sæland var að ræða þetta þá talar hann samfélagslegt hrun ég ætla svona að reyna að ræða aðeins þessi atriði og fengið Inga mjög góðan gest Ragnheiður, fyrir ekki við Sigríður Ólafsdóttir en Ragnheiður Stefánsdóttir kemur hérna eftir. Þú ert dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands og manna fróðust um hvað, læsi og lestrarkennslu?
8: Allavega læsi og orðaforða.
0: Já, ekki lestrarkennslu, ekki hvernig við náum orðaforða?
8: Jú, jú, en sko, lestrarkennsla er sér, það er að kenna lestur bókstafa, en mitt sérsvið er meira málskilningur, leskilningur, tjáningarfærdni og ritunarfærdni. En ég ætla bara að þakka fyrir, Smári, að ég skildi fá að kominga. Ég ætla bara að láta þið vita það. Ég einlægur aðdáandi samstöðurinnar.
0: Gott að vera það.
8: Ég bara alveg hlusta og hlusta.
0: Þakka þér miklu heldur. Herðu, en að ég nefndi hana Ragnheiði, að hérna, hún var að tala læsi, þótt hún sé nú stærðfræðikennari. Og hún sagði að helsti vandi núna væri það að það sem við ættum að vera að kenna í skólanum væri orðaforði. Af því að það sem hefði breyst frá því að var kannski fyrir 20 árum er að krakkarnir koma núna í grunnskólan og skortur orðaforða. Kannski vegna þess að þau voru á leikskóla þar sem að stór hluti starfsfólksins var ekki með íslensku sem svona sitt móðumál og kannski með takmarkan orðaforða. Kannski út af bara erlinum sem að er í lífin okkar og að foreldrar gefi minni tíma til þess að tala linnulaust við börnin eða lesa fyrir þau. Að þetta var átaki sem hún vildi sjá að við myndum bara snúa okkur að því að kenna hérna, orðaforða.
8: Ég líst mjög vel að þessa byrjun sko. Orðin, þetta ekki bara eitthvað þáttur tungumálsins, heldur það þekkingin og hugsunin, hún í orðunum. Og þegar við erum að tala leskinning, þá eru krakkarnir að takast á við að afla sér þekkingar í gegnum lestur. Og þekkingun miðla með orðum. Og þegar eftir því sem að framvindur í náminu verða viðfangsefni námsgreina, víttækari og flóknari og við þurfum flókin orð til að skilja flóki viðfangsefni og fyrst og fremst ekki bara til að skilja sem aðri segja og það sem aðri hafa skrifað heldur umfram allt að geta talað það og skrifað það þetta svona lykil atriði í læsiseflandi skólastarfi og já
0: Þannig að sá sem að leggur af stað í náminu og ég veit ekki, ég man það í gamla að heyrði ég því eitthvað að fleikt fram að þú gætir eða komið stað með 300 orð hérna orða sem þá ertu líklega svona já, gætir þú keftir snúð út í bakari og tekið strætó og svona farið á öllin og hrópað áfram káir og hvað svona en kannski ekki mikið meira það, þú getur ekki tekið þátt í neitt svona, þú getur ekki tjáði tilfinningarlega þú getur ekki aflaðið þekkinga svona og samfélagin og öðru slíku En til þess að vera kannski fullfæri í þessu þá þarf þetta að kunna nokkur þúsund orð. Heldur að, eða ertu að segja það, að þetta sé kannski vandamálið að það sem þegar krakkarnir koma inn í skólan, að þá þyrftu þau eiga miklu fleiri orð og tök á fleiri orðum til þess að geta bætt við sig. Ég býstu þessi þannig líka ef ég mæti með 200 orð í sjórabekk að þá kannski ef ég er ekki mikla möguleika ná 80.000 orðum 16 ára að verður bara, ég verður alltaf og eftir þannig að hver ætti minna, er þetta sem við ættum að vera að horfa á? Að...
8: Já, fyrst og fremst þetta mitt sérsvið og að hverju erum við að tala orðaforða að hverju, hvar byrjaði þetta? Þetta byrjaði 1975 þegar Katrín Snó varði doktorsrannsóknina sína og fólk svona fussa og sveigjaði við þessu viðfangsefni. Hún vildi skoða tungumálið sem börn fá hjá foreldrum sínum eða hjá fjölskyldum sínum. Og allir sögðu við tölum bara smábarnamál við börn, þau fá öll sama tungumálið. Nei, annað kom í ljós. Þannig að börn fengu, það var svoleiðis himinn að hafa á milli þess, tungumál sem börnin fengu. Og orðaforði þeirra, hann var algjörlega í samræmi við það, magt tungum, þau fengu að setja upptöku tæki inn í heimilin. Þannig að því fleiri orð sem börnin fengu í samskiptum, þeim er með stærri var orðaforðin. Og þarna við erum á Íslandi, erum við fyrst með börnin heima, þangað til foreldraorlofinu, fæðingarorlofinu líkur, og þá fáum við þau inn í leikskólana. Og við erum með Evrópu með í löngum skóladegi lítilla leikskólabarna. Þar ábyrðin, en þar líka gífurlega tækifæri. Og mér finnst gott að bera svolítið saman leikskóla sem er, jú, heldur vel utan börnin, þeim líður vel og þau leika inn og úti, það lesna bækur fyrir hópin, það eitthvað rætt bækurnar. Mm. Og þetta víða og örgulega margt mjög gott. En leikskóli sem væri að nýta sér málþroskafræði, það að segja rannsóknir síðustu áratuga á því hvað það sem skipti máli í námi í grunnskólanum og hvernig við getum byrjað að byggja upp strax frá fæðingu. Og leikskólakennarar og starfsfólk og leikskólastjórar sem hafa sett sig inn í þessar rannsóknir, þeir myndu í maí, ég minns gott að taka bara maí núna, taka vorið fyrir. Breytinguna í náttúrunni farfuglarnir, lauftré, barrtré ef þú tekur þetta fyrir einn dag ja, svona svolítið lóraforði en þú tekur vorið fyrir í leik úti og inni lestri bóka, heimsókn í hústýragarðin og kannski á sveitabæ í heilan mánuð þá koma svo margfalt fleiri orð því að við erum að tala dýrin og náttúruna með orðum við erum að gefa krökkunum þekking á heiminum með orðunum
0: en þá veistu að kennarinn sé að tala brumið á greinanum og
8: akkurat
0: sífellt og að barni hlusti
8: barni hlustar en rannsóknir sína að barni læra mest þegar skiptast á að tala þegar barni talar á móti gagnkvæm tjáskipti þannig að börnin og jafnvel sko að þegar krakkar að leika sér við látum þau hafa leikföng sem tengjast vorinu og þau í leik og þá förum við til þeirra í leikin og færum hann út með tungumálinu
0: og talar ekki í barnamál
8: ekki smábarnamál nei
0: en þú veist, þetta var, hvaðan þessi hérna, doktorsritgerð sem varst að nefna þetta frá 70?
8: Catherine Snow, hún varði þessa ritgerð 1975
0: Er það Bretland eða?
8: Nei, Harvard Háskóli í Bandaríkjunum.
0: Bandaríkjunum.
8: Síðan
0: Heldur það ekki algengara þar að þessi tala bannamál allavega þetta bara þekkið valla í minni ætt sko að þessi tala smábannamál við börn sko.
8: Nei, ekki heldur mér. Nei. En sko, það náttúrulega Bandaríkin og Ísland alveg tvert ólíkt. En við munum eftir sko, svo munum við allavega mín kynslóð Við lásum bækur. Mm. Bara við fórum á bókasafnið og við lásum bækur. Mm. Þar fengum við fullt orðabóka. Orðaforða segja. Mm. En svo munum við þessi tossabekkjólum. Við erum alltaf langa svo að taka viðtöl við fólk sem var í tossabekkjum. Mm. Getur verið að þau hafa ekki alveg stuppi lestu bóka. Vegna þess að orðaforðin svo margfalt ríkulegri í rituðu máli en töluðu máli. Og þegar við erum að tala við krakk og segja þeim frá barrtrjám og lauftrjám og allt þessu og ef við tölum bara við þau svona, þá svona takmörk fyrir því hvað við erum að nota mörg orð. En leið og við ferum að grípa bækur eða horfa á mentandi efni og tala það, alltaf leikilatri. Mm. Ekki bara horfa og hlusta, tala saman það, þá margfaldast orðaforðin. Og börn sem eru svo lánsum að vera í slíkum leikskóla, þau koma miklu sterkari inn í grunnskóla.
0: Og þá er það þarf að segja lesi fyrir börnin.
8: Já, lesi og talað. Lesi já, og talað.
0: Já, en þetta getur það að börnin sé að lesa.
8: Já, nei, sko, fyrst erum við að lesa fyrir þau í leikskólanum. Og það bara svo sorglegt. Það er þessi matte usar áhrif. Og þau eru svo óbóðslega ábyrrandi og ýkt í skólastarfi. Að ég hef haft mistranema sem hafa fylst með börnum í leikskóla. Mm. Og þá höfum við beint sjónum okkar að börnum sem ekki nota íslensku heima. Sem sagt börn af erlendum uppruna. Mm. Í blönduðum hópi með börnum sem eiga íslensku sem móðurmál. Og það var svolítið sláandi. Það héldu allir starfsmennirnir að börnin væri bara... Nei, elst þetta eru börnin okkar, þau eru virk allan daginn, þau gera allt það sem þeim sagt, þau sitja kyrr og prúð og leikinn og úti. Svo fóruð þau að skoða börnin ánar. Og þau fengu sjokk. Það var bara akkurat það sem kom fram hjá starfsfólkinu. Við fengum sjokk. Við uppgötvuðum það að þau sátu í lestrastundum og voru búin að venja sig á það að loka bara eyrunum. Þetta var allt og þungt tungumál og þau lærðu ekkit á lestrastundunum. Þau tóku ekki þátt í samtölunum og eftir lestrastundunum og þá fór starfsfólki að spurja þau og þá hrukkuðu þau í kút. Það var engin spurtu áður. Og svo fór starfsfólki að gera átak og þá byggjum við ég mjög rannsóknum yður á rannsóknum sem sína að svona tengsl að starfsmaður fer til barnsins og mynda tengsl og tengslin verða best og mest í gegnum tungumálið og það, þau fóru að sinna börnunum svona passa upp á að lesa fyrir lítinn hóp barna með sambærilega íslenskufærni þannig að þau væru þau myndu skilja og læra ný orð og þetta var eins og vökva blóm
0: að vera með svona tossabekk
8: tossabekk, sko við erum eða
0: þá erum við að tala um að á neikvæðinni sem fyrir í þetta verið tossi að þeir sem að ekki hafa íslensku sem tungumál á sínu heimili að það sé búið til lesefni fyrir þau til að lesa og ræðum
8: við eigum fullt að lesa með þetta ræður, smábarnabækur
0: ræður leikskóla við þetta það alltaf verið að tala um manneklu þar og...
8: já sko það mennta yfirvalda að sjá til þess þeir hafa hreyfiafl til framfara og þá ég að tala um ráðherra embættismenn í ráðuneytinu
0: og þetta sem verkefni sem við verðum já, að gera
8: þetta núna. Bara horfðu

0: hlýðar leið af því að blómstra á Íslandi. Það íslenska tungumálið og við vorum átt okkur á því smári að íslenska tungumálið notað á öllum skólastugum. Við erum ekkert að kenna á ensku. Við erum að kenna á íslensku.
1: Svolítið í háskólanum.
0: Voða, já,
1: já nokkri, svona bara
0: hlýðar. Já, já. Kemur svona smá saman. Enskufærdin mjög mikilvæg. En við vorum átt okkur á því að íslenskan tungumálið og mér finnst gott svona að þegar fólk að tala að enskuþværðin sé orð svo mikil þá líka tala börn að íslenskum uppruna að þau sé alltaf í stjalltækjum og eitthvað svona og þá segi ég hvað myndi kennarar og krakkarnir segja við mættum bara í grunnskólan á morgun og segja að ég við nærmum sig lengur nú ætlum við bara hægt að nota íslensku við ætlum að nota bara ensku ég get sagt þér að smári kennararnir og krakkarnir þeir gætið ekki, akkverju af því þau hafa ekki þetta námstungumál. Þá ég komin að fræðilegu hugtaki.
1: Námstungumál.
0: Námstungumál. Að þegar við erum að taka vori fyrir í heila mánu í leikskólanum, þá kemur alveg brjálæslega mikið námstungumál. Það eru orðin sem við notum með orðum eins og farfuglar og spendir, umkomulaus, lífsskilyrði og þarfum þetta gott. Þetta eru orðin sem við notum með, þetta eru ekki orðin sem að tilheyra einmitt dýrafræðinni eða náttúrufræðinni. Mm. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum grunnskólans. Mm. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum framhaldsskólans og síðan öllum fræðasviðum háskólans. Við köllum þetta námsorðaforða af því að þetta eru orðin sem að gera okkur kleift að nota íslensku á öllum þessum skólastugum. Við erum að nota íslensku þegar við erum að læra heimspeki, þegar við erum að læra náttúruvísindi og allt þetta í háskólanum.
1: En ef við myndum skipta yfir í ensku þá höfum við ekki þess að sömu getu.
0: Nei, og þetta er ekki...
1: Við ofmetum ensku kunnátt okkar sem svo margsins
0: er þetta. Þetta er námstungumálið, að námsorðaforðin er náttúrulega öflugastur, en með honum fylgir fjölbreytileg málfræði og setningagerð. Og það saman heitir námstungumál. Námsorðaforðin hann allt í öllu allt. Við þurfum að til að geta fjalla eitthvað sem ríkulegt og eitthvað sem flókið. Og við eigum svoleiðis orð í íslensku, við erum mjög rík af þeim orðum.
1: Og þetta eru svona tæki sem við notum til þess að, að menntast. En varðandi orðaforða og svona veikleika að, að segjum að fólk, krakkar sem að alast upp á heimilið sem að, að foreldrarnir hafa bara mikið að gera og, og kannski var ekki mikið lesið fyrir þau og, og það svona erill og þau eru síðan í leikskóla það sem að einn starfsmaður sem að tala íslensku sem sitt móðumál hittur innflýtendur sem tala misgóða íslensku með mismikið norðaforða og þetta bara kemur í, í grunnskóla Er þetta mæla að segja að þetta barn kann 450 orð á meðan að, að barni sem var lesið fyrir og, og var heppnara með leikskóladeild það sem var meira hérna, meiri tölvið íslenska kringu það kannski með 1400 getur þú gefið mér eitthvað svona hugmyndum
0: Já, það komið svona próf
1: Já.
0: Lanis heiti Jóhanna Telma Einarsdóttir er stjórnast í rannsóknarverkefni sem lagt fyrir leikskólabörn í samvinnu við miðstöð menntun og skólaþjónustu. Svo erum við búin að vera með í mörg ár, hljóm heitir það, sem að mæli hljóðkerfisvitund barna, veistu hvað það Það svona næmið þeirra fyrir hljóðum tungumálsins og það nauðsynlegt til þess að geti lært hljóðbókstafa og tengt hljóðin saman. Til þess að lesa sísísa og sól.
1: Ekki hægt að kenna íslensku svona?
0: Þarna kennum við ekki íslensku, við erum að kenna lestur.
1: Ekki hægt að kenna lestur út frá hljóðum?
0: Þetta rétta aðferðin. Þetta aðferðin sem búið að marg sanna að árangursríkust, þessi nákvæma hljóða aðferði lestrakennslu.
1: Það áttu að nota aðra aðferði ekki?
0: Það nei, lestrakennsla, nákvæm hljóða aðferði lestrakennslu, sísísa og sól, krakkar eru bara einu sinni sex ára. Og þau þurfa að fara í gegnum þetta ferli. Þá ég ekki að tala um þetta sem við vorum að tala um áðan.
1: Nei.
0: Þetta verður að vera aðskilið í fyrsta bekk grunnskólans. Lestrarkennsla, tvær kennslustundir. Og síðan svona máleflandi skólastarf eins og í leikskólanum á sér kennslustund.

0: ekki blanda þessu saman vegna þess að það eiginlega mest rannsakasvið innan menntavísinda lestranám og lestrakennsla og það búið að kortleggja börn bara, það bara svona hátt hlutasbarna, 5-10% læra að lesa og þarfti ekki eins og að kenna þeim ég læra ekki að blaða kvolfi þegar stóra sískinn að læra að lesa
1: Já, ég yngstur þannig ég lærði að lesa mokkan á kvolfi
0: Já, þá þú einn af þessum 5-10% Svo það 45% cirka plus mínus sem læra að lesa en best með þessari hljóða aðferð Restin, helmingur á börnum læra að lesa með þessari nákvæmi hljóða aðferð og mikill í þjálfun Þannig að við eigum ekki að blanda saman þessu mál eflandi ríkulega tungumál eins og í leikskólanu Við höldum því áfram í fyrsta bekk og öðrum bekk en við þurfum að tilenga ákveðna kennslustundir í lestarkennsluna Það ekki mitt sérsvið ég hef ekki helga með því en ég orðin ansi, ég búin að lesa svo mikið til það að hérna, þannig að það mjög mikilvægt að halda áfram með þessa þemavinnu svo vorið haustið og allt það að haldin áfram fyrstu bekki grunnskólans en sér kennslustundir að kenna bókstafina og hljóðera og æfa krakka í að tengja það saman og ef við förum eftir því það búið að prófa þetta á Íslandi aðferðir sem hafa verið prófað í öðrum löndum og það eru svakalega flotta niðurstöður að börn sem fengu svona nákvæma hljóðaðferð og það heitir paralestur svona pals heitir það þá eru tvö og tvö sem æfa sig að lesa saman eftir ákveðnu prógrammi og það þvílíku munur það var fyllt eftir á fyrsta ári grunnskólans og það var fyllt þeim eftir og krakkarnir sem fengu þessa kennslu náðu mun meiri framförum í lestri heldur en hinn Og í hinum hópnum þá gerðist sem þetta með mattu þessar áhrifin. Ríkir verða ríkari og fátækir fátækari. Það var mælt hjá börnunum þau komin í fyrsta bekk hversu marga bókstafi, sem sagt hljóð bókstafa, þau kunnu. Og það eðlilegt, sumu voru ekki búin að læra nein og önnu voru búin að læra þau öll og byrja að lesa. Það svona breytin sem kemur. Og það mjög eðlilegt. En það sem gerðist var strax þetta fyrsta ár grunnskólans. Og sitja þessi börn eftir sem komu inn með enga þekkingu en hinn fór á fljúandi flug og það alveg sem orða
1: skólin fór... svíkur þau börn þá
0: ég sammála því smári
1: ef að kennslan miður við ykkur allt annan hóp
0: það eru tækifæri í skólanum til að koma í veg fyrir að kynslu eftir kynslóð sé í þessum lág þjóðfélags hópi það okkar að breyta þessu og alveg svo
1: sagður að byrja í leikskóla
0: það byrjar í leikskólanum þetta gífurlega ábyrgð horfðu á öll þessi litlu börn hvað þau eru berskjölduð og hvað við berum mikla ábyrgð á að hafa þau í skóla 8-9 tíma á dag, 5 vikunar en það líka gífurlega tækifæri fólki í þessu og þetta okkar og það ábyrgð skóla það miklu erfiðara að breyta foreldrum þau bera með sér uppeldi frá fyrri kynslóðum það miklu erfiðara fyrir okkur að hafa áhrif þar en áhrifin í skólastarfi enda ég á barnabörn og ég fer með því í hústýragarðinn og svo komum við heim og kannski finnum einhverja bækur dýrin eða eitthvað tölum saman í kvöldmatarborð og gerum ekki meira með það það bara eðlilegt í fjölskyldulífi en í leikskóla þar er markvist nám að taka dýrin fyrir í langan tíma þá gerast undirinn þá verður tungumál svo ríkulegt og börnin koma svo sterkinn í grunnskólan og það bara nákvæmt samhengi og það búið að rannsaka þetta svo mikið að það algjört samhengi á milli þess hversu ríkulegt tungumál börnin fengu í leikskólanum og hvernig þau fyrir orðaforðið þeirra 6 ára gömur þau byrja í grunnskólanum.
1: En skipulagt íslensku nám í leikskólum?
0: Á sömu stöðum, já. Það byrjað, það heitir orðaheimur. Og það í gangi og það búið að fá styrki og það þarf að halda áfram með það. Það misjandi eftir leikskólum og það fer eftir hvort að leikskólakennararnir og leikskólastjórarnir hafi fengið þessa þekkingu í náminu eða í starfsþróun. Og það ekkit alltaf af því þetta Það hefur verið ákveðin tregða að taka mið af þessum rannsóknum. Það var þessi trú að fyrir svona 30 árum og hún ennþá mjög lífseg á Íslandi að við eigum ekki að vera með svona tölfræðilega rannsóknum þegar við erum með börn. heilbrigðiskerfi þar að vera með tölfræði tilraunir, prófa eitthvað lyf prófa einhverja læknisaðferð það sama eigi við börnin og það var mjög eðlilegt viðhorf fyrir 30-40 árum en síðan þetta ekki leyfilegt lengur við getum ekki leyft okkur
1: líka þú veist mæla alls konar
0: til þetta snýst allt börnin þetta snýst allt þeirra framtíð og það, þegar við getum ekki liti frá því að það eru vísindalegar sannanir þetta próf sem ég sagði áðan þetta hljóm sem búið að vera lagt fyrir í mörgars ár og það spáir fyrir niðurstöru og samræmdum prófum í fjórða, sjönda og tíunda bekk þannig að það á ekki að gera það við viljum ekki sjá það aftur við viljum bæta krökkum upp sem koma illa út á hljóm fimmar og gömul þá viljum við gefa þeim auka stuðning þannig að það sé ekki eitthvað svona spá jæja, þú átt ekki séans, vinur minn þú ert svona lélóra svo prófi, þú átt ekki séans svona eru rannsóknirnar sína okkur á Íslandi aftur og aftur og aftur það eru núna 11 ár síðan ég kláraði mína doktorsrannsókn og hún var svo ótrúlega sterka niðurstöður að bara þeimur meiri því meiri orðaforða íslenskan orðaforða sem krakkar höfðu í fjórðabekk, nýjóra gömul bæði með íslensku sem heimatungumál og annatungumál ég mældi orðaforðan þeirra þegar voru nýjóra gömul og svo fylgdi ég eftir í 5 ár og það var bara eins og bara því stærri sem orðaforðin var þeimur meiri voru framfarirnar Þeim hraðari voru framfærirnar leskilingi út með stíð. Þetta svona ríkir
1: verða ríkari. Þetta svona stíð magnandi að því fleiri orð sem út með þá því fleiri orðum getur bætt við.
0: Já, og þetta eru því, ríki, því ríkari, þeim ríkari verðuru og því fátakari, þeim fátakari verðuru. En það sem skiptir öllu máli að við vitum núna eftir svo margar rannsóknir hvernig við getum komið veg fyrir þetta.
1: Sko, varðandi orðaforða og hérna hvað krakkarnir mæta í skóla með mikið, það auðvelt að sjá þetta fyrir sér hvað afleiðingar þetta hefur, ég meina það til heimspekikenningar sem að segja að við lifum bara fyrst og fremst innan tungumálsins og því víðara sem tungumál bara því víðara heimurinn sem að við lifum í og þarlandi meiri get okkar til þess að skilja heiminn og vera virkir þáttakendur og jafnvel lagt eitthvað til og þar eftir guttunum. Ef við mætum bara höllt út af hérna, skorti á orðaforða og þá ert þú að benda á að þá náum við ekki að nýta menntunina þannig að þetta er gríðalegar afleiðingar fyrir,
0: gríðalegar afleiðingar en við vitum hvernig við getum komið í veg fyrir það
1: þannig að við ættum að verðum að fókus á því meðan ég hlustaði þá sé ég fyrir mig krakka sem að hérna, kannski standa verst eru það sem að tala íslensku heima þessir en hafa lítinn orðaforða Því að ég geti verið hérna með lítinn orðaforða þegar ég mæti í skólan en það tölum pólska heima við mér. En ég þá hins vegar í einhversum sérstakri stöðu að því að ég man ekki hvað þú kallar það hérna lærdómstungumálið sem ég á að nota íslenska. Já. Á meðan að pólskan mér eiginlega eðlislegari og eða ekki náttúrulega eðlislegari og það sem ég hef miklu fleiri orð en það skil á milli það sem að ég menntum mín á að fara fram á íslensku á meðan að hérna, hefni mín kannski meiri á pólsku. Í hvað stöður þau?
0: Já, sko, það næsta sko, við nú þurfum að líta á aldurinn, sko. Já. Að við erum með pólsk börn sem fæðast á Íslandi eða koma hingað mjög ung. Og þá getum við alls ekki reikna með því og það er bara getur ekki verið að þau séu með námstungumál í pólsku af því að eins og ég sagði ráðan málnotkunin heima bara allt önnur heldur í skólanum og hérna þannig að við höfum alls ekki að gera ráð fyrir því þannig að íslenskan á að verða alltaf sterkust og þannig er það eðli málsins samkvæmt vegna þess að námi fer fram í gegnum íslenskuna og þar allt þetta námstungumál en ekki tungumáli sem ertu að nota utan skóla.
1: En þessu eru krakkarnir sem eru líklegastir til að koma með takmarkan orðaforða á íslensku inn í grunnskóla.
0: Já, ef við erum ekki að sinna þeim í leikskólanum. Það er ábyrgð leikskólans að við þurfum að passa upp á því. Og við vitum hvernig við gerum.
1: Ok, við vitum hvað við erum að gera, en því miður þá það bara ekki hægt því að við getum ekki ráðið hérna, fólk sem að er gott í íslensku. Í að vinna á leikskólan.
0: Við
1: erum bara heppin að geta ráðið einhvern og ég meina stundum bara kann fólk að falla nokkra íslensku.
0: Það svo mikið í húfi. Þetta svo mikilvægt að við verðum að setja pening í það. Við verðum...
1: En peningar við leysa það ekki, sko.
0: Jú, við erum að hækka launin, bæta aðstæður.
1: Það bara að þú meina tvöfalda launin svo að hérna, fólk sækist eftir
0: ekki,
1: því að...
0: Ég veit ekki alveg hvað þarf. En leikskólastarfið, kennarastarfi í leikskóla svakalega gjöfult og ánægjulegt og maður heyrir bara hversu fólk ánægt að vinna í leikskólum. Hversu dásalvægt það að vera með börnin.
1: Það svo góðu vinnufélagar sko.
0: Börnin. Ég þetta bara svo yndislega gefandi. Og hérna, þannig að við eigum að skapa aðstæður í leikskólum þannig að það sé eftirsóknarvert að vinna þar. Og það alveg eins og til dæmis í Finnlandi, við erum alltaf að byrja okkur saman við Finnland, en Finnar búa við þann lúksus að kennarastarfið eftirsóknarvert. Þannig að það vilja allir fara í kennarana og miklu fleiri heldur en fá eingöngu.
1: Svo sagt.
0: Já, þannig að við þurfum að finna leiðir til að gera leikskólastarfið aðlega.
1: En við erum ekki í þeirri stemmingu, við erum í stemmingun í samfélag núna að þeir sem eru menntaðir í skólafræðum, eins og þú, hafi eiginlega keyrt skólakerfið okkar út í skurð og það þurfi núna einhver MBA stráka frá viðskiptaráði til þess að ná tökum á þessu og ná bílnum upp á veginn aftur til þess að verði ekki hér samfélagsleg trun eins og menntamálaráðherra að sagði.
0: Þannig að það ekki eins og að við erum ekkit mörg sem að eru með mína sérþekkingu og veistu að hver það Það hafi ekki fengið styrkir í þetta.
1: Nei.
0: Það var svo lífseg mýta að börn læri tungumáli svo ekkit sé. Það var svo lífseg mýta að börn læri að lesa svo ekkit sé. Við vitum miklu betur í dag, það ekki þannig. Þau þurfa að fá tungumál til að læra tungumál.
1: Þú veist betur.
0: Ég veit betur, en við erum allt að fá.
1: Við erum líka í samfélagi það sem að segir já, Sigrið, það getur vel verið að þú hefur komist að þessu í þínu rannsónu. Mér finnst hins vegar að það bara eitthvað skoðun eitthvað manns getur verið metamálóðara, það getur verið bara einhver í sem tekur þátt í umræðinni, sem bara litið á sem jafngilt og þessar rannsóknir sem að þú ætla að vísa til.
0: Já, það algjörlega þetta sem að gerast.
1: Það
0: eru skoðanir og hugsjónir og hugmyndir, en það sem þarf samtal, eins og þið eruð hér, aðalsmerki fyrir. Það þarf samtal og við þurfum, það vantar svolítið sameiginlega sín og menntamál. Þess að verða viðbrögð svolítið öfgakennd og pólariseruð. Eins og Inga Sæland segir að hún vilji koma með tölur í staðan fyrir bókstafi það verður allt vitlaust, betur akkur verður allt vitlaust eitthvað réttlæti í því að barn sem læri vel heima og fær 8,5 fái B alveg svo barn sem nefnt ekki að læra heima og fær 6,5
1: sumir kennar að segja það bara skiptir einhver máli
0: það skiptir máli þú sér það bara sjálfur eða þú ert að setja einhver markmið þá vinnurðu betur heldur þú ert ekki menin markmið.
1: Að vinna frá 8,3 upp í 8,5
0: og... Það bara opbóðslegu munur á 6,5 og 8,5. Ég segja bara nefndum mínum að þeir sem fá á 6,5 þú lærir þeir ekki þetta
1: Jú,
0: og
1: ég er
0: bara að útskrifa þig þeir vantar þetta, það ekki nóg gott.
1: En þú getur fengið 8,5 eða 6,5 í prófi, það sem vera að mæla einhver tildyrna þekkingu, en einkunin sem á baku B að það eiga að vera alls konar þættir aðrir sem að kennararnir eiga að meta
0: Líkilatri í þessu öllu að hefni við menn séu skýr það sé ekki of mikið orðskrúð að það sé bara skýrt sett fram hvað krakkarnir eiga að læra á hverjum í hverjum bekk hvaða hefni þau að ná
1: taka bara inn það sem sannarlega mælanlegt
0: sko nei, ef þú ert með nei, það bara máli, sko, ef þú ert með mjög sterk og greinilega hefni við mig þá far kennarinn ákveði svigrúm ef hann með algjörlega skýr hvað ætlast til af honum og það ákveðin próf til að mæla hversu það, vel, það gengur og síðan námsefni sem styður það líka ég maður bara sjálf því var að kenna hvað það gefi manni mikið svigrúm þú ert með allt hérna fyrir fram að þig og þá getur þú leift þér eins og bara okkar við erum núna búin að keyra kennsluefni í 6 vikur í haust sem byggir á gífurlegum rannsóknum þar sem við erum að kenna þennan náms orðaforða og kennararnir fengu í hendurnar gagnreint kennsluefni og það skiptist í 7 verkþætti og hver einasti verkþáttur margbúið að sanna að skilar árangurinn Þannig að, en þetta býður upp á svakalega skapandi vinnu fyrir kennaran. Hann hérna með, hann veit hann að gera rétt og hann getur síðan skapað skemmtilegar umræður, rökræður, kynningu fyrir foreldra, leikrit, hann getur gert svo margt umfram það að þurfa að finna sjálfur upp hjólið, finna sjálfur út, betur hvernig á ég að náðu þessu hefni við mig hér og hvenær á hann að hafa tíma fyrir það? Og þetta, það svo ótrúlega tækifæri fólkin í því að gefa kennurum skýrt námsefni sem sanna hefur árangur sinn og þá svigrúm fyrir svo margt annað.
1: Þetta mjög mikilvægt að við setjum fókusinn á forða í upphafi grunnskóla og hann fæst ekki nema að liggur við að við þyrftum að fá námskrá um tungumálakennslu í leikskólum. Eitthvað svona leiðbeiningar sem að fólki þar geti fengið. Og í fyrstu það að hafa þá sem að kannski hafa ekki íslensku sem tungumála heima á sér, að þau fá þetta og svo munum við læra það að það gagnast mjög vel 70% af krökkunum en svo þurfum við kannski eitthvað auka fyrir 30% og smátt og smátt að verðum við góð í þessu. Þetta svona vegferð sem við ættum að leggja af stað. Við erum ekkert að leggja af stað í hana.
0: Við erum búin að gera hæfni við mið í íslensku sem eru tungumáli fyrir leikskólabörn.
1: Sem að þú eru mælt hæfni
0: þeir? Nei, það ekki mælt. Það bara þetta lanís og þetta hljóm. Ég veit ekki
1: til þess að... Þetta með...
0: Já, segðu, við erum bara förum aldrei alla leið.
1: Vegna þess kannski við höfum ekki trú á hérna þeirri leið sem þú vilt fara sem að byggir á svona sannreyndum aðferðum og rannsóknum og öðru slíku að skólamála yfirvöld eru kannski frekar á því að gera bara það sem að já, svara kalli tímans að hérna á skoðanakonnum sem að sýndi að krakkarnir vilt að hafa svona og akkur gerum það ekki og,
0: Ef þú heldur þá getur runni bara einhvern veginn og alls konar
1: já.
0: Þá verður árangurinn þannig
1: En það ég meina við breyttum hérna framhaldsskólanum í 3 ár og það engin rannsóknir að gerða því hvernig það gekk upp.
0: Nei, sérstaklega þegar við erum að skila krakkunum ver frá okkur með hverju árinu eftir 10 ára grunnskólanum. En það líka bara svo margir sem halda það krakka læra að lesa alveg sama hvernig og allir getur orðið sterkir í náminu bara við erum glaðir. En þessar rannsóknir sína, já ástæðan fyrir allir þessum rannsóknum bara til að finna út hvað það sem krakkar sem gengur vel í skólanum hvað hafa þeir umfram hina sem gengur illa í skólanum það þessi námsorðaforði hann bara allt í öxli.
1: Sem við fá heima, það koma heimilum þar sem að foreldrar eru kannski menntaðir, þar sem meiri frítími það meiri tími til að sinna með börnunum það hérna, börnir eru aðstóð í heimanámi, þau eru í fleiri tómstundum sem að örfa hérna málþróska þeirra.
0: Akkurat.
1: Það bara stéttaskipting
0: og
1: skólin átti, það var hugmynd allavega á 2000-öldinni, að skólin næði einhvern veginn að leiðrétta hana.
0: Það hann á að gera.
1: En hann ekki að því.
0: Nei, hann ekki að því. Við getum ekki komið vonandi. Jú,
1: kannski það mest aðna... sjónar af mikilvægi þess.
0: Já, ég held að. En við erum, það alveg ljós í myrkrinu, þetta kennsluprogram sem við unnum í haust. Við byggjum það á rannsók með 6000 börnum víðum land. Og við erum búin að hafa samband við 10 skólastjóra, 100 kennara og foreldrar þessara 6000 barna gáfu okkur öll leyfi fyrir því að börni fengi að vera með. Þannig að við erum með kennarana, foreldrana og skólastjórana með okkur í liði. Það vildu allir vera með. Þannig að, og þetta sem við gerðum, það skilaði verulegum árangri, það var bara 6 vikur. Og allt þetta sem við erum að byggja á að sýna það að það nær ekki bara til 70% heldur til 95-100%
1: Ég vissi ekki um það ég
0: Nei,
1: bara segja
0: ég veit það, já
1: svona hvernig svona fyrirbriði þróast
0: já,
1: að þú byrjar á einhverju og já. Það kannski laust fyrir stóran hluta og gæti bara afskrifa það sem að, hérna, gengur af en þú þarft eiginlega að hugsa þá þurfum við að finna nýja aðferð til þess að kenna þeim
0: Þetta sko, nei, þetta nefnilega það sem að ein greinin sem við byggjum á ein af tugum hún heitir The Poor Get Richer af því að það verið að koma í veg fyrir þessi mattu þessar ári. Og það sem kom fram hjá okkur á 6 vikum, það voru allir krakkarnir sýndu sömu framfarir. Krakkar sem eiga foreldra velendum uppruna sýndu sömu framfarir og hinir. Það var alveg stöðug munur en þeir sýndu sömu framfarir. Þannig að þá það okkar hlutverk, þetta var bara 6 vikur að bæta og lengja tímabilið og þá það markmiðið að þessi veiku verði ríkari en þessi kennsluaðferð svo mikið rannsóku hún sýnir að líka ríku þau bæta sig, það eru allir sem bæta sig þetta svo ótrúlega valdeflandi fyrir börnin og þetta henta svo mikið vel í fjölbreyttum nemendahópi, þar sem að börnir um erlendum uppruna, íslenskum uppruna mentaði fólaldrar og þetta, veist, allt þetta af því að það allir að læra sömu 10 orðin í einu Og við reynum að nota bara algeng orð með þessum 10. Þannig að allir krakkarnir læri sér 10 orð, sumir kunni eitthvað að þeim, en alls ekki örgulega ekkit vola vel. Og svo erum við bara með þessu 7 þrep og það allt fólki í því að nota orðin, hlusta, lesa, tala, skrifa. Þannig að það eru samræður, það lestur, það eru alls konar orðaforða verkefni til að festa og átta sig á orðunum, skipta þeim í orð hluta, þannig að átta sig á því akkurri þýðir samvinna, samvinna. Mm. Og síðan umfram allt að nota þessi orð sjálf í samtölum og í rituðum verkefnum. Og þegar krakkar eru fann að nota orð eins og umfang og samvinna og svona, finnir hvað þetta valdeflandi, hvað þetta vitsmunarlega þroskandi. Mm. Og þetta eigum að gefa öllum krökkunum.
1: Mm. Ég hef svona verið að tala sósialisma og félagshyggju við fólk og ég teki eftir þessi kynslóðamunar og því að til dæmis þegar ég að vísa yfir í samvinnurhefinguna að þá svona upplifið það að svona fólk svona undir fertu veit ekki hvað að tala Það skil, þú veist því að það hefur ekki lifa tíma það sem að sko samvinnu hugsjónin var á lífi. Þannig að þegar ég nefni sko samvinnurhreyfinguna þá sjáðu bara fyrir sér sís og eitthvað svona mislukaðan fyrirtækirekstur og það bara dáið út úr skilningurinn á samvinnu hugsjóninu, dáið út.
0: Þá komum við að því hversu gífulega mikilvægt er heimurinn flókin, mannkynsagan flókin, að krakkarnir læri hana lærum heiminn eins og nýr dag samskipti landana
1: læra tjá sig
0: læra tjá sig og til þess þarftu orðaforða og svo líka erum að tala börnavelendum uppuna að það með þessi fjölmenningalega skólastarf hvað það væri menntandi fyrir alla krakka að læra bara sögu Nairobi Namibíu bara frá þeirra sjónarhorni og hérna svona lönd sem við erum bara alin upp já það bara fátækt fólk og fátækra hverfi og byrju akkveri fátækt fólk í Namibíu
1: Þannig að því nefnir Afríku þá náttúrulega klísur okkar Afríku eru alveg stjórnlösa sko þar sem að við talandi við hérna, sjáum við okkur fyrir Afríku sem að kannski var aldrei til sko en sannarlega til í dag
0: Nákvæmlega og hérna þarna svo mikið tæk við þurfum svo mikið að fara stokkut upp Ég lærði það að kápuðarnir voru alltaf góðir í Ameríku og indjörnarnir voru eitthvað bara skrýtnir og vondir og við hugsuðum ekki lengra
1: Herðu, en ég hef verið að hugsa með út að tala svona bara úr mínu lífi og það náttúrulega hérna hlutverk foreldranna, skiptir máli.
0: Já.
1: Ég var alveg upp að einstæri móður sem rætti alltaf við okkur fjórabræðunar við kvöldaraborðið og við erum ennþá á þessum fundi, hún fallið frá móður okkar en við bræðunir hittust reglulega og höldum hópinn og höfum aldrei rifist hérna þessi 75 ár sem að svo elsti hefur lifað. Þannig það svona dæmi hvað hægt að gera að hérna spjalla málin.
0: Það algjörlega lykillinn öllu, það þessi samtöl.
1: Já, það eitt sem ég gerði við son minn sem er núna 41, að ég held hann að vera svona fjagra ára að þá byrjuð við rifrildum það hvort það skemmtilega að horfa á fréttir eða teiknimyndir. og það rifrildi stóð í eitthvað 3 eða 4 ár og hann sótti að reyndi alltaf að vinna pappa sinn í peksinu. Ég var að velta fyrir mig gott að maður mætti ekki líka leika sér með þessum hætti að ég að auka orðaforða.
0: Jú, þjóðarítt og íþrótt frakka eru rökraður.
1: Já, rökraður.
0: Og þetta svo holt að vera ekki að sami skoðun. Og þurfa bara að fara ekki mannin, heldur bara að rökraða. Og það ef við myndum geta gert það á Íslandi, þannig að við gætum fengið svona sameiginlega sín, auðvitað, sko til dæmis undir menntavísindum eru mörg fræðarsvið. Og við erum náttúrulega bara að ræða saman og rökræða og við í akademíunni að koma fram með ákveðna sameiginlega sýn á gildi menntunar og ábyrgð skólans. Ef við gerum það ekki, þá svona svolítil upplýsinga óreiða. Það sko eins og þetta með tölur eða bókstafi, það verður svona upplýsinga óreiða um einhverja smjörklípu sko. Og hérna og öfga kenndar skoðanir á sikkvorum pólnum sko hlutverk okkar sem störfum menntavísindum að tala saman rökrað og tengja saman fræðasvið við erum með sömu skjólstæðingana leikskólabörnin og grunnskólabörnin og framhaldsskólanemendurna það bara ekkert sem skiptir meira máli en það sem best fyrir þau
1: Þetta nú svona liggur við að gæti verið hugsunin á bakvið samstöðuna hennar sömuleit hún byggð upp á því að það hefur verið komið eitthvað Það sé ekki alltaf rétt í opið umræðu láta eins og að séu bara tveir valkostir í bóði og það sé okkar sem almennings að taka afstöðu þess. Þetta verðum við bara að leggja það frá okkur og við erum hérna, fara bara aftur yfir núlpunkt. Ræðum bara málin, reyndum að glögg okkur á þeim og það sé mikilvægt að allir, almenningu líka, seti sig inn í málið til þess að skilja það. Því almenningu getur ekki lifað það sem að einhverjir frekir hópar þröngva upp á því bara tveimur valkostum, miltu bókstafi eða tölustafi einkunir eins og það séu lausnin á skólamónum.
0: Segðu.
1: Þannig ég held að við séum í bara mikilvæg hættu yfir að hafa tapa samtalinu og líka bara trúnna á samtalinu að það hafi gildi en að við séum að ræða hérna saman þó svo að það leiki kendilega fyrir sko samþykkt hérna niðurstaða fundarins. Heldur og líka bara fyrir mig að átta mig á hlutunum og hugsa að ég gæti farið heim og hugsað, en ég rúlega miklu fljótar að hugsa og komast að niðurstöðu í samtali við annað fólk.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta finnst mér eiginlega...
0: Vantar.
1: Já, ég minnst eiginlega bara minna af þessu núna í dag heldur nóður.
0: Bara vantar algjörlega.
1: Ég veit ekki akkur við töpum þessu.
0: Ég veit ekki heldur, þess. En hlutverk okkar, háskóla hugsjónin. Sko, ég starfsmaður háskólas, akademískur. Og mitt hlutverk að byggja á rannsóknum og miðla til samfélagsins. En ég bara með mitt fræðasvið og ég veit mín takmörk. Ég sérfræðingur í þessu en svo önnur svið menntavísinda sem ég ekki sérfræðingur í og ég átta mig á því og ger ekki ráð fyrir því að ég sé sérfræðingur. Þá vil ég leggja mitt sérfræðasvið sama við hitt ræða saman rökræða á faglegum nótum og ná fram svona sameiginlegum skilabóðum og við þurfum að leiða umræðina þannig að hún sé ekki svona mikil upplýsinga óreiða segir þetta og hinn segir hitt og meira segja sko samstarfsfólk í menntavísindum það segir alveg sitt hvað og þá erum við ekki með sömu markmið af því að það tók mig svolítið tíma átta mig á því Það voru ekki allir minn markmið námsárangur. Ég bara, það tók mig alveg mörg ár. Beintu, hvernig getur að lyft sér að vera leggja áherslu á þetta? Þetta ekki til að krakkuna gangi vel í skólanum. Og svo fatta ég það. Það var ekki markmið vegna þess að það þessi trú, það gengur öllum vel í skólanum. Við þurfum bara að passa upp á að hafa fjölbreytt skólastarf og allir séu glaðir og allir hafa eitthvað af því að allir séu virkir. Og þeir metnir á sínu forsetum og það rosalega hættulegt að segja alltaf að krakka sér svo ólíkir að þessi þar svona og hinn þarf hitt. Þá ertu bara komin út í einhver algjöra þvælu sko.
1: Að það ferðu með viðmiðunina á stöðuna sem barnið það vantar orðið kvatar að læra eða bæta sig eða hvernig sjúka orðalag sem við notum
0: það þessi væntingar það að krakkarnir geti valið sér framhaldsskóla eftir því hvar áhugasvið að liggur og við vitum að framhaldsskólarnir undirbúa krakka misvel fyrir hinn ýmsu fræðas við háskólans þetta þurfum við að gera okkur grein fyrir Og við þurfum að passa að allir krakkarnir hafi sömu möguleika. Að krakkinn sem vill vera
1: tannlæknir,
0: það á ekki, já, það okkar hlutverk að foreldrar og heimils aðstæður, við eigum að taka það út úr myndinni af því það engin afsökun. Og við erum með skóla í Breiðholti, þar sem eru 90% barna sem ekki nota íslensku heima. Þetta ætti náttúrulega bara að banna. Og í leikskólanum í Breiðholti, þar eru kannski eitt barn eða tvö deild sem eiga íslensku sem heimatungumál.
1: En ég meina, ég hef rætt við hérna skólastjóran í Fellaskóla og fólk sem að tengdi því og maður átta sig alveg á að þetta fólk sem að stendur frammi fyrir vanda sem að bara var áður óþektur af því að það ekki svo langt síðan að skólalóðin kendi íslensku en það bara ekki lengur af því þegar eru hérna allir byrjar að tala annað tungumál
0: og sérstaklega eins og í leikskólanum þetta svakalega flottir kennararna hvílíku metnaður og bara þau brenna fyrir starfinu í leikskólanum og líka í Fellaskóla þetta svo flott fólk En staðan eiginlega óásættanleg, sérstaklega í leikskólanum.
1: Þú sagðir að þetta banna þetta.
0: Já,
1: áttu bara hreinlega. Þetta bara jafnvel að vera að tala að keyra hluta börnunum bara nýr í Fossvog.
0: Já.
1: Og þetta í Garðabæ, það sem eru tildurlega fáir innflytjendur.
0: Veistu það, það eina skipti máli það sem gott fyrir börnin. Þá kemur allt annað með. Ekki að börn tali 10-15 tungumál í einni leikskóladeild og þau, það eðli barna að leika bara sama þau sem eiga sama tungumáli. Það bara eðli, við myndum gera líka. Og svo aumingja eitt
1: barna. Íslenski landsmenn í kaupmennut gera það.
0: Já, og svo eitt, já, heldur betur.
1: Ja, þau fara bara að kranna með íslendingum.
0: Heldur betur, og við gerum það sjálf við að þeir vorum í erlendum háskólum. En hérna, og svo kannski eitt barn sem engin á það tungumál. Og þá erfitt að komast inn í leik og þau eru óbóðslega flott starfsfólki og kennararnir að það búið að vera alveg stert verkefni að fá þau börn inn í leik og allir að tala saman í íslensku. Þetta mjög erfitt.
1: Þannig þú ert að segja að í staðið fyrir að við finnum upp aðferðið að kenna íslensku í skóla þar sem 90% af börnunum tala ekki íslensku heima á sig, sem kannski bara ómögulegt að finna þessa aðferð, að það bara lögum við skólan, þannig að sé ekki meir en 40%.
0: Við lögum skólana þannig að það sé ekki alltaf það sem best fyrir börnin
1: að þá þetta þannig að keyra börn bara á mitt
0: og líka í leikskólanum
1: en ég kem í völvukot eða hvað sem að heitir og sumir fara inn í völvukot en aðri fara bara upp í hérna, rútu og keyra á hvernig annar leikskóla
0: það líka við erum svo lítið samfélag en ég verð að segja þér, ég var svo heppin að ég fór með Lilju Alfursdóttir til Stokkons á svona stórum hópi fólks og menntamálunum í janúar 2020 og við heimsóttum skóla í Stokkólmi, svona dæmigert innflytjendahverfi, stóra blokkir, 90 eitthvað barnana í grunnskólanum af ellendum uppruna. Þeim tókst að gera kennsluna þannig að það ná allir eftir grunnskólan geta þau valið sér framhaldsnám. Þeir eru öll komið með þann, það er einkunir, þá færni að þeim standur framhaldsskólanám til boða. 100% árangur. Hver er leiðin? Leiðin að kennararnir þarna fá hærri laun. Þau ráða sérstaka starfræði kennara. Þau ráða kennara sem eru búin að sérhafa sig fyrir hverja námsgrein. Þannig að það gæða kennsla í hverju einustu námsgrein. Og svo fá þau sérstaka sænsku kennslu og það alveg skýrskilaboð Sænska okkar tungumál.
1: Við en eru því ekki eitthvað tilrinn á skólu? Þetta ekki almennt svona í Svíþjóð?
0: Þetta, ég veist
1: að... Ég hef nefnilega heyrt að okkur að þau verið að lýsa því að skóla einkavæðingin í skólakerfinu í Svíþjóð það við leittir þess að betri skólarnir eruðu betri eftir að þetta bara sama og kerfið því bandar ekki og svona innir sitt í skólar og það sé eiginlega ástæða fyrir hérna, félagslega vanda í Svíþjóð sé eiginlega fyrst og fremst afleiðing af breytingu á skólakerfinu frekar heldur en eitthvað komu margir frá Írlandi
0: Það hárrétt, þetta ekkit einfalt, þetta ekki hvít og svart Sennilega var þetta bara fyrirmyndar skóla og þess að fórum við heimsók
1: Þess að útlendingur oft vísað í þessu valdandi fyrirmyndar
0: En það var samt svo mikill lærdómur í þessu að það var sem sagt kennarinn átt að sinna nám og kennslu Hann átti ekki að sinna einhverjum erfiðum fjölskyldu aðstæðum eða sálrænum erfiðleika barna eða barna með mikil sérþarfir Hann átti að einbeita sér að nám og kennslu og við þurfum svolítið að fara í það á Íslandi að kennarinn hann á ekki að þurfa að vera sálfræðingur, geðlæknir og hann á að vera kennari fyrst og fremst og við þurfum fara að beina sjónum okkar að skólastarfinu, öll leikskóla árin og öll grunnskóla árin þannig að við gefum öllum krökkum tækifæri til að vera sterk í skólanum og þá eiga þau bjarta framtíð við vitum ekkit hvað framtíðin ber með sér hvaða störf, en við vitum það að störf sem reyna tungumálið störf sem reyna þetta mannlega umfram gervigreindina þar eftirsóknin við þurfum að manneskjan tilfinningarnar þetta hérna eins og þú ert að lesa kvæði og ýmsum tungumál eða allavega þú ert að þýða stórkostleg kvæði ég svo fegin að fylgja á Facebook fílík hugsun á bakvísi kvæði við sko heimurinn svo flókin og það tungumál sem túlkar heiminn tungumál allt í öllu það lykillinn að hugsun lifum, og miðlun hugsunar
1: lifum innan þess
0: og það þar sem við þurfum að beina sjónum okkar og við ætlum ekki að fara að segja við krakka já, já, þér gengur illa lesa gerfi greindir reddar svo öllu það mikill miskilningur fangilsin eru full alla börn, fólki sem ekki lærðu
1: að lesa. Gervigreindi bjargar ekki.
0: Bjargar ekki.
1: Herðu, en að því að tala að kennararnir einbæta þessar kennslu og svo séu svona einhver stuðningu til hliðar, þá þetta ekki svo óvanaleg hugsun að þegar ég var í, hvað að segja, svona 11 og 12 ára bekk í Vogaskóla, þá voru tvær tannlæknastofur í skólanum.
0: Já.
1: Og það var bara til stuðnings á því að því að þá var samfélagi ennþá að ganga gegnum breytingar sem að fylgja breyttum matræði. Já. Við nefndum Afríku á þann, það að sama gera þar að allt í einu komin tannskemmdir í börnin og þetta gengur yfirleitt á svona tveim, þreim kynslóðum. En það var vandamál þá.
0: Já.
1: Og þá hérna, brást skóli við með því að hafa tannlækna. Ég minnir að hafa verið sko hjúkrunarfræðingur líka í...
0: Já, það var.
1: Já, það var. Já. Þannig að í sjálfum sér Nei. Pétur Martinsson sem í framboði fyrir samfélkinguna, hann var að segja það að hann hafi stamað mikið og verið með svona talmennafræðing þegar hann var ég meina hann hann ekki svona 50 plus þannig að þetta búið að vera lengi þessi stuðningur við tiltegna nemendur eða þá svona stuðningur til þess að mæta hérna svona félagslegum aðstæðum eins og ég held að tallagnarnir hafi verið það hafi verið fyrst og fremst kannski svona efna meiri fjölskyldunar hafi átt efni á því að setja börnin til tallagnis og kannski með athygli á því en það var ekki þá og þá var brugðist við því og við erum að tala fyrir 50 árum
0: Veistu það, það svo ríkt sjófélag og það svíður að fara í krónuna bónus og sjá fólk sem að taka ókeypis ávexti og svona fólk sem eru innflytjendur og hælisleitendur og það svíður svo sárt það bara til fullt af peningu svo þjófélag við viljum ekki hafa fátætt fólk við viljum að það sé lífsgæði að búa í Íslandi það engum greiði það skapar vandamál fyrir alla þjóðina að sinna ekki börnunum
1: við getum haft hér stórkvöldið samfélag
0: gæði eru svo fá við getum alveg breytt hlutunum
1: Sigur Rólfsson, takk fyrir að koma enga. Ég heyri að við getum talað miklu lengur og kannski gerum við það seinna.
0: Já, takk hella.
1: En við ætlum að halda enn áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hennar heim, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Mjúk karlmennska og karlmenn sem að læra að tengja við sjálfan sig umræðefni dagsins en hjá mér einn svona vinsælasti nuttari landsins sem að karlmenn fara til og fá tækifæri til þess að finna tilfinningar og gráta og upplifa alls konar sem þeir eru ekki vanir hann Númi hérna hjá mér og ég ætla að fá að spyrja hann svolítið út í þessar aðferðir hans Sæll Númi
5: Sæl
4: Velkomin
5: Takk
4: Það hérna mikið talað þig í allafana mínum hópum þá alltaf verið að segja, ó þú verður að fara til Núma hérna ertu að gera eitthvað annað og merkilega heldur en aðri nuttarar?
5: Ég veit reyna ekki alveg hvað aðri nuttarar að gera akkurat ég fer svona á milli nokkra mína bestu aðeila sko og við erum svolítið komnir bara djúpt inn í kvíð og taugakerfi og þar sem að streitan að finna og ja, hvar viltu að ég byrji, sko?
4: Þetta til dæmis sem varst að segja núna að þú ert, út af ég nú farið í nuttíma tíðin og þú potar rosalega djúft inn í líkamann og ert að hreyfa við líffærum og þú ert að vinna svolítið dýbra eða
5: ég vil ekki segja að ég fari kannski dýbra en einhver annar en við gerum þetta í samfylgd þetta ekki að ég sé að brjótast inn fyrir þín mörk heldur ég að leyfa þér að finna hreyfa við húð og svo jafnt og bítandi förum við inn í tissjúð dýbra þar þangað til að þú finnur bara releaseð sem ásetir staðar og þetta myndi ég segja ef þú það er með bakverki, það er 70% líkur að því að það komi frá koronáður og bara inneflum og þess aftur út af því að inneflum á okkur eru konstant að reyna að tala við líkamann eða að gefa okkur signal ef það sé eitthvað sem ekki upp á sitt besta og náttúrulega með þessari streitu í dag þá taugakerfið okkur rosalega strekkt og við flest þekkjum ekki rauninni taugakerfið okkur við vitum í rauninni ekki hvað það og þegar maður fer að pæla í þessu og allt frá sko allt frá öndun og allt frá bara hugleiðslu og þessu mjúka þægilega jú og ákefði líka þetta er allt líkaminn en það sem við þurfum meira af í dag til ég þetta mjúka svo mjúka við náum bara að hlaða út af því að við erum svo mikið að gefa og svo mikið að harka af okkur og svo ætlum við að hvíla en hvíldin kemur aldrei þannig verðum alltaf stanslust undan skilur að hlaupa undan ljónun og kjálkarnir á okkur og þannig svo stífir og hálsin og postjörið og og þess áttar
4: söfnum spennu, en það sem ég langar um þetta tala hérna, út af því að við höfum ágætis tíma hérna til að fara yfir sviði þá hefur verið að tala til dæmis ýmislegt varðandi svona kallmennskuna og þessa varnar þessi varnarkerfi, þú verið að tala að ungi kallmenn, allt upp í tvítugi kallmenn þurfi viagra til þess að geta stundað kynlíf þú hefur alveg verið að láta í þér heyra svona ýmis svona athyglisverð mál varandi kallmennskuna og hérna og svo langar mig líka að heyra eins og því að þú fórst til Costa Rica og bjóst þar í einhver tíma og getur borið aðeins saman svona þessa líðan sem þú upplýði þar í samanburði við hérna í, á hlaupum hérna heima en langar að nefna eitt sem að svona vakti áhuga minn á því sem þú ert að gera og það dóttir mín fekk sem sagt greiningu og hún var með annan fótinn styttri og það var fór í alls konar mælingar og það var búið að útbúa handinni innlegg og ég svona meira inn á þessari línu að líkaminn sé fullkominn og sé alltaf að reyna einhvern veginn að finna út úr þessu og bentinni á þig og þú segir bara hey, ekki vera að setja einhver innleggarni inn, finnum bara hvar upptökin eru og getur þú útskýrt þetta?
5: Já ef við ímyndum okkur að við séum strengjabróða og það hægri og vinstri hlið þá viltu vera alveg í miðjunni þar minnsta spennan í líkamanum aður en leið og við förum þú veist að gera eitthvað þá skekkjum við aðeins mjöðmina þannig að það kemur slide rotation pínlítur svona snúningur inn í okkur og svo bara með tímanum og þú veist lífi gengur og það kom alls konar á föll og alls konar þú veist við ekki að kannski að drekka nógu vel eða borða nógu vel eða hreyfa okkur nógu mikið eða hvað það þá bara hægt og róla stífnar þetta þessi bandvefur og mjöðminn fer að velta hryggjasólan líka það byrjar að koma smá slæt skóliósis í hryggjasólanar og þá oftar en ekki þegar þú liggur á bakinn og eitthvað kippir í fótinn og þá sérðu bara herfó það annars fóturinn stuttur það ekki að fótnum aður nema það hafi eitthvað komið fyrir þú veist, þú hafi brotið á því lærleikin og það setja að pinna eða eitthvað svoleiðis þegar þú ert ekki orðin full þroska eða það hefur komið eitthvað, þú veist, í fæðingu þú veist, það bara eitthvað að einhver vansköpun eða eitthvað svoleiðis þá kaupi ég það en við erum öll fætt með nokkur negin jafn langa fætur og við erum alls ekki að vera að setja eitthvað koll undir út af því að það bara að fara að íta undir verri bakmeðsli og þess áttar og alveg upp í haus og háls upp í bara aukna streitu í kerfið í rauninni þá ertu komin svo langt út frá miðpunktunum ef þetta svaraði spurningunum með að við erum alltaf að reyna að vera inn í standandi á bolta við erum alltaf að reyna að finna kúluspilið og þú vilt vera í miðjunni skilur við þú vilt, þar neutral staðin, sterka staðin en í dag erum við með hökuna hangandi von í bringu og herðablöðin langt upp á hnakka og þar kemur streitan í hálsinn og við erum hægt að geta andaðan í þindina á okkur og þess áttar og auðvitað streitan út af því að ef við erum bara andað 30% þú sér það fljótt að við erum bara að kafna
4: Já. Við erum oft, og ég bara ég finn það leið og nefnir andardrátti, þá finn ég alveg
5: Já, sumir ná ekki anda þarna inn út af því að lungna rýmið þeirra eru hann svo samanþjappað. Þannig að þau ná hreinlega ekki anda inn í líkamann á sér.
4: Já, meinar.
5: Já.
4: Það er náttúrulega mjög mikið rætt öndun með þessa dagana og í tengslum við taugakerfið og en í sambandi við þetta sem þú ert að tala hann úrst, að hefðbundu heilbrigðiskerfi það kemur kannski með svona inngrip til þess að laga einkennin að þú ert í raunin að finna orsökina.
5: Já, við erum að reyna að finna, þú veist, af hverju kemur þetta og svo eru margir sem eru kannski þú veist, koma aftur og aftur og aftur ég bara herðu, þú veist við getum mýkt þetta til en af hverju þetta alltaf að fara tilbaka, af hverju þetta alltaf að koma aftur og ég þarf að losa þetta aftur og aftur það eru eitthvað þarna og þá vanda bara oft styrki annan sóa sinna á þeim eða hvaða er það er bara alltaf þú veist, það vand, við, þú veist, þess vegna reyfingin svona mikilvæg í þess og rétt reyfing, hún skiptir máli þetta ekki bara komast í gegnum eitthvað klukkutíma þú ert algjörlega á öðrum stað meðan þú ert að gera það og veist ekki hvort þú sest anda eða ekki það kalla ég ekki líkamsrækt það kalla ég keppni eða misþyrmingu
4: Já, líkamanum, já.
5: Já
4: En hérna ef að hérna þú veist, þú ert segjum að þú farir inn í þú, ég manna, hérna, þú þegar ég lá á bekknu hæði, þá fórstu og sagði, hérna eru nýrun og hérna, þú veist, eitthvað eins og hérna eins og þú skynjaðir eitthvað, hvað var að gerast í líffærunum eins og, og ertu þá að skynja orku eða ertu að vinna með eitthvað sem þú skynjar
5: það sem að gerist í rauninni svona kannski eftir að búin að vinna með, ég veit ekki hversu marga líkama maður hefur verið fengið á bekkinu eða dýnuna hjá sér en hérna, ég búin að vera í þessu lengi og alveg í hreyfingu og í útskrifast í nautskólanum fyrir 20 árum síðan og maður búin að vera að bæta á sig og allt já, þú veist, þetta allur pakkin líka svefnin og líka þú veist, vökunin og súrefnið og maturinn og allt þetta, þetta heildrænt við skoðum alla möguleg hotn þú veist, hvað erum að fara með oft þetta bara, þú þarf bara að taka lifrarreinsun og ég svo skoður það tekur tvær vikur, þetta easy peasy og benefitið bara rosalegt þú veist, við erum að skipta alls konar síjur og smyrja bílan okkar einu sinni tvisar ári en við erum endalist að tróðja upp í okkur sem slæmum hérna olíum og fullt af sykri og þess aftar
4: Þetta er reynda mjög góð punktur
5: Þetta er alltaf, við erum bara vél og ef við erum að næra vélina vitlaust og sérstaklega með þessum fræjóljum, þessum vondu fræjóljum að þá erum við bara kjaft full af gruggi
4: Hverju breytir, hvað myndi ég finna ef ég færi lifrarhreinsun?
5: Að öllu líkindum myndir við finna aukna orku þú myndir örugglega að ná að þú veist, losa það myndir meldingafæriðin færa á fullt aftur og þú myndir bara nærast betur, þú myndir ná að frásoga matiðin betur, 1,5 lítur af blóði rennur í gegnum lifrinnaður á hverju mínútu þannig að ef að lifrinnaður er skítið, ég myndi að segja að lifrinn er bara lifrinn á hjarta skilur og lungun er náttúrulega bara þú getur ekki komist frá þessu þá ertu bara slowly dying very soon
4: Vá wow. Þannig að lifrinn þú finnur þetta hjá þeim sem eru að koma það oft kannski bara lifrarhreinsun sem nauðsynleg.
5: Já, ekki bara það heldur, þú veist, það alltaf mikið koffínæsla nýrun á þeim alveg grillu, þú veist, ég bara leið og ég kem nálægt naflasvæðinu það bara stífla, það bara öskrandi stífla og það eru fullt af tilfinningum og það kemur reiði og það kemur grátur og það kemur öskur og það kemur alls konar en ef að þeir ná, ef að sá sem liggur á dýnun er nær að gefa eftir og treysta og sleppa þá bránar þetta allt saman en það getur líka verið alveg þröskuldur fyrir marga að leifa sér bara að fuck it, ég get ekki dráðið þitt ég bara, þú veist og þá ferðu bara alveg og alveg, það mjög algjönt að
4: gefa eftir inn
5: í líkamann bara gefa eftir og leifa mig bara að opna naflan á þeim og opna fyrir spennuna í kviðnum á þeim og...
4: en getur útskýrt akkurrið þessi þessar varnir og lokanir þú veist, koma og hvað í rauninni Ok, segjum sem svo kallmaður sem er alveg upp með síðustu öld sem það hefur aldrei grátið.
5: Aldrei fengið faðumlað, aldrei verið sæður elskaður að hérna svoleiðis, auðvitað þú getur rétt ímyndaðir.
4: Hvernig meðferð fær maður sem kemur svoleiðis til
5: því? Það ástæða fyrir að herbyggjum mitt lítur út eins og það lítur út. Út af því að ég vil fá bara ég bara dreg niður, ég set blindfolds og nú bara þetta mitt space killer.
4: Og öryggi,
5: ég að búti öryggi, ekki nema öryggi.
4: Já.
5: Og þetta algjörlega teamwork, þetta samvinna. Þannig ég þar stundum að leiða samvinnuna, skilur, eða ég leiði samvinnuna og ég læt bara fólk finna fyrir ofsala mjúkum snertingum. Og svo þegar tekur á móti mjúkum snertingunum, þá sé ég hvort þau til í næstu snertingu sem aðeins dýpri og ákveðnari. Og svo fyrir ég kannski að reyfa og ég fyrir að skoða og ef að fólk næra að halda sér slökum og upplifa það sem að gerast með mýkt og öndun, þá þetta ekki nál.
4: Ferðu þá eins og í gegnum einhverja varnarveggi?
5: Já, þú bara hleypir mér, þú hleypir mér bara dýpra og dýpra og það bara og ég sé bara andlitið og hálsvöðarnir og posturðu fer að detta inn í eða þú fer að detta inn í betri postur að slaknar öxlunum að það mjöðmennar að það opnast og bara, þú fer bara inn í rest and digest þú getur allt inn að byrja að fá vatn í munnin út af því að þú bara, svo stendur upp og þú bara I feel high þú veist, maður bara svona, hvað nice, út af því að þú bara dottinn inn í slökun í taugakerfið útvíkun í taugakerfið
4: Segðu mér einhverjum svona dæmi og bara nafnlaust, einhverjum sem hafa komið til þín og þú hefur séð svona algjöra umbreytingu og einhverjum sem eru vitnað eitthvað kraftaverk.
5: Já, ég með fullt. Fullt.
4: Segðu mér.
5: Stundum vildi ég að herbyggi mitt væri aðeins betur einangrað út af því að það eru stundum alveg rosaleg.
4: Öskur.
5: Já, bara alls konar hljóð. Það kemur alls konar hljóð, sko. Alveg frá svona reiðis, gleðis, öskur, djúpum, alveg bara yfir í hörku grát og bara ekka og alls konar. Úti það bara svo rosa mikið þarna hjá mörgum.
4: Já.
5: Og það sem betur fer, fólk að átta sig á því að þetta hægt að gera bara með orkunni frá annari manneski. Að þegar við erum sett saman einn giver og einn receiver í rauninni, þá gerast ótrúlegustur hlutir og ef við erum bæði stillt á það sem við erum að fara að gera skæðist er limit sko
4: Þannig að skipti máli að fá aðstoð við þetta, þess að komast inn í mýktina
5: og ef að þú ert tilbúin til að kíkja á þetta og laga þetta þá þurfum við bara að rekja okkur áfram
4: En hvaða umbreyting verður á mannesku við þetta?
5: Bara slökun inn í taugakerfið sem þýðir bara að þú hefur meiri horsepower, þú hefur bara meiri drifkraft inn í daginn, þú vakna betur, þú ert bara miklu meira með sjálfum þér, þú ert ekki eins fastur í haustunum á þér, þú ekki svolítið sér liti, þú meldi matiðin betur, það var allt, literally allt, það það sem við þurfum að gera. Við þurfum bara að draga niður á taugakerfinu okkur. Leið og getum farið að anda niður í mjúka maga og grindabotnir í mjúkur og allt bara þá spurðum við svo með klorku þá svo gaman að vera til en þegar við erum enda löst í dagskránum og bara að vera að halda sér gangandi eða fókust með einhverju quick fixum hér og þar við þetta texta í ákveðan tíma við erum náttúrulega ótrúleg en þegar þetta búið að vera ár eftir ár og þú gerir ekki rass þú veist það sem að þú kallar að slaka á eru kannski six pack á föstu degi og kvöld og lögutaskvöldi þá menn ég bjóra áfengi en það þín slökun en þú hefur ekki hugmynd að það alveg hræðilega þurkar bandviðun á þér og setur hormónakerfið svo mikið úr jafnvægi að það tekur þið alveg 3-5 daga að koma þér á fætur aftur eftir svoleiðis og þar erum við svolítið föst við erum alltaf að spóla í sama farinu við náum aldrei að hreinsa líkamann og ég segi, ef þú ætlar að prófa eitthvað nýtt þá verður að gefa sér 14 daga þú ert búin að gera eitthvað í x mörg ár 40 plus ár kannski svo kemur þetta til mín og það er ekkert einn tími, en ég get mýtt til og sýndir og leðbindir og hjálpar að komast á stað en þetta allt þú
4: Þannig að þetta svona að taka ábyrgð á sér áður að það orðið og sýnd í rauninni
5: Já, Þetta, þó þú mætir í ræktina í klukkutími senn þrisvar í viku,
4: já.
5: það ekki að fara, þú veist,
4: breyta öllu. En ef hefur einhver svona vitnaðum gagnvart þér svona að hafa bara losnað við sjúkdóma eða,
5: ó, já.
4: Þú veist, geturðu nefnt með sólistæmi?
5: Já, ég tók nú móti einum sem var með krabbamenn, nýkomin og krabbamenn sem meðferð og hann var ekkert þannig sé búin að hugsa sig, var hann til hreyfing og mataræði og hvernig hann drekkur og hvernig hann hvílir sig og hvernig hann hugsar og þess áttar og hérna, hann að við byrjuðum bara algjörlega á tómri blaðsíðu og bara nýtt tækifæri og það eitt og hálft ár síðan eitt og hálft tvö ár síðan og við erum ennþá að stokka spilin, skilurðu?
4: Mm.
5: En þetta er líka lífstíl, þetta er lífstíl, þetta er bara lífstíl. Það er bara hvernig okay. þú hefur þetta yfir daginn hefur, hvar þú ert að næra þig, hvernig þú ert að næra þig, ertu á hlaupum, ertu sitjandi, ertu talar til matar.

0: segðu mig hvernig þú sér það. Hvernig sérðu þessa...
1: Ég sé bara...
0: Kannski þessa hefðbundnu...
1: Ég sé bara, sem sagt... Þetta góð spurning, sko. Og það mörg svör í raunin, en í rauninni þetta afskaplega einfalt út frá líkamanum séð, kannski. Hann bara að byrja þig að, hörðu, hérna komið inflammation eða bólga. Þetta cell sem það eitthvað að gerast. Þú veist, við þurfum að hreinsa. Við þurfum að styrkja allar hinar frumurnar, góðu frumurnar, svo hún nái bara að líkaminn á að sinna sér og gera við það sem hann þarf að gera. Og í rauninni besta sem hann geti gert verið að hætta að geta og drekka.
0: Já, bara fasta.
1: Bara leifa hann algjörlega fasta, bara að fá að vera í friði. Hann sér sér sjálfur, sko. En við erum alltaf að reyna að gera eitthvað og við erum alltaf að taka yfir náttúrunnar hendi sem alltaf að versta sem við getum út að náttúrunnar fullkomu vil ég meina.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna já, þannig að svo, þú veist þannig þetta í rauninni, krabbamein bara þú veist það sem að, það ekki þú fæðist ekkert með krabbamein, skilur við en þú kannski fæðist með verra ónæmiskerfi en eitthvað annar sem að frá foreldrun sem að eru bara sjúklega heilbrigð versus foreldra sem eru ekki heilbrigðir þú sér mm-hmm. það afkvæmin þau eru ekkert endilega eins út af því að ofnæmiskerfið taugakerfið hjá einstaklingum sem að þú veist eiga barn sem taugakerfið slökun og það góð næring og góðu svefn og allt þarna það barn kemur miklu betur inn, undirbúðunir inn í heiminn heldur en það sem kannski fæðingi búið að vera erfið og þú veist allt þetta
0: meðganga
1: undir streitu og allt bara eitthvað negin og þú ert kannski búin að tútna út á meðgöngunni út af því að það bara þú mátt bara borða allt núna út af því að þú ert bara að reyna að komast í gegnum þetta það er ekki gott sko
0: Þannig að þú vilt meina að svona þessir sjúkdómar margir hverjir eru bara hreinlega út af því að við erum ekki fara nóg vel með okkur og ekki að hlusta á líkamann En segðu mér þá, þú eins og svo margir sem að eru búnir að hvað hérna uppgötva hérna leiðina í lífinu eða uppgötva bara að finna ljósi, segjum það
1: þú Ég búin að átta með að þetta til þeir heimar.
0: Já.
1: Það heimurinn sem við erum í núna, en svo annar heimur sem að miklu, miklu, miklu stærri og það getur verið vandaverk að nota báða heima Og stilla þetta inn í þessa mína vinnu, skilur við, út af því að ennþá þetta rosalega nýtt og falið.
0: Útskýrðu, hver er hinn heimur?
1: Við erum að tala hérna, það ákveðin medicine, plantmedicine, sem að geta sýnt slökunin í taugakerfi, það útvíkunin í taugakerfi, þannig að þú áttaði á því að þú ert með taugakerfi. Og þú áttuði kannski á því að það eitthvað aðeins starra en þessi líkami.
0: Og við talum svona hugvikandi efni.
1: Já.
0: Þau hjálpa þér að...
1: Þau hjálpaðu mér að átta mig betur á hvað þetta snýst allt skilur við.
0: Ok, segðu mér aðeins þína sögu, því ég veit að þú fóst sjálfur í svona örmögnun og hefur þá trúlega verið að ganga nærrið þér og flytu til Costa Rica.
1: Nei, ég...
0: Nú...
1: Það er alls konar búið að gerast en ég fer hérna til Costa Rica í 1. november 2023 við vorum þar í næstu 3 mánuði öll fjölskyldan og við fórum á svona á stað sem ekki nema 100 manns sem búðar og þetta heitir Pachamama Eco Village og það bara algjörlega niður í hvað maður að segja, þú veist móldina, þú veist það bara frumbyggin skilur, það er ekkert plast, þú veist það engin rafmagn þú veist þetta þú gerir allt með höndunum allt lífrænt, allt þú veist sjálfbær, þetta allt bara þú veist kúkar í fötu og þetta bara þannig skilur að þú veist kúkar, þetta
0: bara mjög frumstætt
1: þetta bara alveg svo væri komin til kofa einn og yfirgefin út í náttúrun ekstar í Amazon með pötnar og allt í kring og you just gotta figure it out Og þarna var skóli og þarna var bara svona træp sem að hjálpaði stað.
0: Þannig að þetta samfélag.
1: Samfélag, æðislega samfélag.
0: Þetta í Costa Rica.
1: Já.
0: Og þú segir inn í frumskóginum, þannig að þetta fjarri, þú veist, einhverju borgamenningu.
1: Já, já. Og þarna ertu bara berfættur og þú ert bara að vinna og krakkanir í skóla og þú vinnur hálfa daginn og svo maður bara láta gott að sér leiða og
0: Hvað varstu að vinna við?
1: Ég var í hérna

0: ég var í recycling í 3 vikur og svo var ég lengst í eco þá það að búa til ég var að rækta búa til alls konar
1: Þannig að þú ferð þarna út á einhverjum fórsendum þar sem þú ert að svona eins konar sjálfbúið við liði
0: Já, ég vinn hálfan daginn, þar fæ ég mat eða svona afslátt af mat og afslátt af húsnæði og afslátt af námskeiðum, fullt af námskeiðum þarna hugleysla okkur einst degi þú veist sem bara silent sittings þú lítur ekki augun á neinum, þú segir ekki neitt við neitt, þú sest bara á þinn stað og svo huglaður í 45 mínútur okkur með einastu kvöldi
1: Það veist, hluti af því sem
0: það,
1: að samfélagi
0: Það sem að samfélagi snýstum, hugleyslan, silent settings
1: okay.
0: og svo alveg endalaust skemmtilegt. Þarna rosalega mikið heilbrigði, rosalega mikið hollusta, rosalega mikið kennsla á taugakerfi, öndun, bara ást og kærleik, hvernig við biðjum, hvernig við svitnum, hvernig við dönsum, hvernig við kveikjum eld, hvernig við, þú veist, hlustum á músík, hvernig við spilum músík, hvernig við, já, endalaust fegurð.
1: Það bara annar heimur, kannski.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi, þú veist, þessi reynsla, hvað kendi hún þér?
0: Hún kendi mig bara svo mikið þegar við kemum tilbaka og ég hef gert þetta líka áður þegar við bjóðum í Stokkólmi 7 ár, svo kemum ég tilbaka. Og það svo erfitt að segja við hana típiska Íslending sem hefur farið lengst út í 2 vikur í þú veist, eitthvað blendfullur á okkur baðströndskilur og sagt bara hérna, þú veist, það er svo erfitt að tala svona við Íslendingin. Og því hann bara fastur í sínu. Hann veit akkurat það sem hann búinn að upplifa, þú veist, og heldur hann sig hugsanir sínar. Og maður að reyna að segja að, þú veist, við erum öll, þú veist, hér
1: mm-hmm.
0: í ákveðnum líkama mm-hmm. sem við verðum. Það, þú veist, health is wealth.
1: Mm-hmm.
0: Þú kemst ekkert án heilsunaðinnar.
1: Nei.
0: Og ég sé það bara rosalega mikið í minni vinnu að það sem að fólk kannski búið að reyna að berjast við öll þessi ár einskinsvirði þegar þú missir heilsuna þína.
1: Meinarðu svona að við séum árangursmiðið, að við séum kaffið?
0: Við erum alltaf að reyna að verða rík eða eiga meira eða gera meira eða þú veist eitthvað. En svo bara bodyið búið
1: Já.
0: Og þá frá ekkert nefnum að komast aftur bara í göngutúrin sko,
1: Já.
0: Nýri í fjöru.
1: Þú hefur séð svona, þetta fólki sem kannski leita til þeim sem er bara búið að keira sig í kaf.
0: Já, það er það sem ég að díla við alla daga, 24/7.
1: Og er það hjálplegt fyrir þig að hafa sjálfur, þú veist, þú lenti sjálfur á einhvernig svona
0: verk? Ég var bara en laf þreyttur.
1: Já, bara laf þreyttur.
0: Já, ógislega þreyttur. Má bara keira, skilur, þú veist, íþróttir allt sitt líf og svo bara, þú veist, fór maður bara að spyrja sig aðeins dýpri spurninga, þú veist, bara fór bara að finna fyrir einhverjum ákveðin svona innmannleika, bara svona að, þú veist, ó, hvað er eitthvað allt, eitthvað skrítið og svo upplíf ég þetta náttúrulega að það er til svona annar heimur
1: mm-hmm.
0: og það bara breytti gjössanlega lífi mínu og tók taugakerfið með það niður og ég var bara hætt að vera hræddur og bara, wow, fór að vera þakkláttur fyrir allt sem ég að gera og allt sem ég á
1: segðu mér þú ert í raun að segja mér að það hafi verið hugvikandi efni sem að hjálpuðu þér í
0: ja, það sló mig alltaf rækilega utanundir þú veist, ég var alveg búin að prófa alls konar öndun og ég var alveg búin að vera í jóka og ég var alveg búin að svona, já ok þú veist, þetta er bara mýtt, þú veist, mýtt þú veist, ég kem frá nuttarann, þú veist, nuttskólan ég búin að vera með reykilsin og allt þetta í 100 ár skiluru og hérna og alltaf verið hálgerður hippi og klætt með öðruvísi en allir og eitthvað neginn ég bara alltaf verið
1: trú sjálfum þér svona
0: bara, ég bara verið ég Já. Ég bara þú veist I do it my own way skilur ég nenni ekki að fylgja öllum skilur
1: en hvað og, gerist lístu hvaða efni prófaður og hvað gerist þarna í þessari hugvikandi ferð
0: ég náttúrulega bara þetta byrjar hérna 2018
1: Já.
0: Fer til Peru 2019 Svo náttúrulega ég bara búin að vera að skoða þetta og tala náttúrulega við sérfræðinga á þessu sviði og þá sem að geta sagt sömu sögu og svo náttúrulega bara eins og staðin í dag alveg eins og kennara minn, þar, þú veist, Paul Check heitir hann. Þeir eru náttúrulega búin að, þú veist, er að gera þetta sem ég að gera og meira, þú veist, þeir eru í podcastum og þeir eru í fræðslu og þeir eru í kennslu og þeir eru í öllu. Og
1: þeir sem eru að vinna
0: það sem ég að segja
1: á svipaðan hátt og þú
0: og þú veist, svo þetta bara sumir eru svo langt litir að þú verður að blanda þessu saman og þar gerist rosalega magic
1: en mér langar svo að heyra, hvaða efni prófaður?
0: Ég búin að prófa ayahuasca, ég búin að prófa sveppin, ég búin að prófa DMT, ég búin að prófa 5MEO, ég búin að prófa hlust, hvað meira? Sant Petru kaktusinn, peyóti, LSD, já,
1: wow.
0: ég ætla að prófa þetta allt saman, þetta er ákveð, þú veist, þú upplifir alltaf eitthvað nýtt, þetta svo stort, sko.
1: Hefur þetta mismunandi áhrif á þig?
0: Já, já, já, og stundum þetta, þú færir bara alveg blindfolds og headphones og bara færir inn í eitthvað rosa heim, sko, inn á við. Og svo líka hægt að nota þetta þannig að við erum að gera þetta í göngum. Það æðislegt.
1: Mm.
0: Þannig að þú færð aldrei, en þú færð að upplifa útvikununa og mýktina sem inn í consciousnessunum þínu og það að hreyfa þig inn í náttúrun og náttúrun talar til þín og þú bara wow. Og það bara ákveðin healing moment í því fyrir mig.
1: Vist,
0: ég get bara að tala út frá mér, sko.
1: Ertu að nota efnin í nutti? Kemur fólk og tekur inn sveppi og leggst svo á nutbekkinn?
0: Má svara þessu
1: það? Já, það ekki? Þú búin að segja svo
0: jú,
1: mikið.
0: Jú, ég, það fólk sem með reynslu.
1: Mm. Þá gerir fólk kannski bara einn
0: forsendur. Þá bara svona mikro, makro kannski. Og þá erum við búin að mæla okkur mót, skilur við. Og hérna, það aldrei það langt að ég missi fólk, sko. Þetta bara rétt til þess að ná meira öryggi, meiri slökun inn í kerfið. Ég nýlega farin að gera þetta. En hérna, yfirleitt hef ég náð bara að gera þetta með góðri öndun og svoleiðis. Ég læt fólk stundum anda áður en að við förum inn í svona.
1: En hverjir þurfa efni sem sagt þú veist, hvað veist, og þú lýsir í hvað það gerði fyrir þig, þetta var svona algjört, mm-hmm. algjör opinberun fyrir þig,
0: já.
1: Út í að þú fær þarna einsinn inn í sjálfan þig sem þú hafðir ekki haft áður
0: já. Ég fekk bara ró, ég fekk bara stopp ég fekk bara svo pása og það bara opnaðist allt og ég sá bara, ég var ekki endilega bara þessi líkami skilur, ég á þennan líkama
1: mm.
0: þú veist, hann er minn forever þangur til hann fer en ég ekki hann þú veist, ég er tvær personur, ég hér í þessum heimi með þennan líkama en svo get ég lokuð augunum og farið þá sem ég vil þar sem ég vil, skilur
1: þannig að þú upplifir svona eins og skynjunin náu langt út fyrir þennan líkama og þessa tilveru sem við erum að sjá með augunum
0: já.
1: Og hvað er þarna í boði í
0: hinum heiminum allt sem það vilt
1: meinar að þú getur bara ímyndað er það eða...
0: þú getur lækna allt, þú getur gert allt
1: ég þú meinar því. Að þarna sé svona heilunamáttur
0: já bara, galdranir
1: Er það að tala bara eitthvað svona æðri mátt?
0: Já. Ég bara get tala út frá mér og ég hef séð, þú veist, ég var í Costa Rica þegar við vorum í Svetlots og ég hef séð hluti og ég bara þarf stundum að klípa mig, sko. Ég hef séð orku koma fólki, ég sé orku í andlitina fólki, ég sé útlínur í fólki eins og í avatarmyndunum. Þú veist, þetta er miklu, miklu... Það er svo erfitt að útskýra þetta fyrir fólki sem er ekki búin að upplifa þetta.
1: Þú ert
0: að
1: segja
0: það. Og fólki sem að hristir hausinn núna og kannski svona, þessi nú kannski aðeins búin að detta og mikið í eitthvað. Þá segi ég bara, þú veist, þeir sem dæma harðast, þeir hafa ekki prófað þetta. Það er bara mín skoðan á því.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Og það er allur gangur á því og þetta er ekki fyrir alla.
1: Þetta er ekki til að alla kannski.
0: Þetta er svo stórt.
1: Þú ert að fá mjög mikið út úr þessu og þú ert að lýsa því að þetta sé svona eins og opinberum fyrir þig og að það opnist fyrir alls konar skynjun sem að þú hefur ekki aðgang að bara
0: miklu,
1: í
0: miklu næmari út af því að slökunin inn í taugakerfi það sem þessi efni gera er að bara fá þessa slökun inn í taugakerfi þannig að þú nærð að koma, þetta er bara rosalega djúp hugleiðsla Þeir sem hafa praktísara hugleiðslu og komist í hennar núllpunkt þar sem þú vilt bara vera og helst, þú veist ekki það, þú ert ekki í líkamann og maður lengur. Þú veist, ég lærði það eftir að ég upplifði plöntumetti sinni, skilur við. Ég hefði ekki fatt að ég hefði geta gert þetta með hausnum á mér fyrir en að ég upplifði það. Og það bara þannig með okkur að við verðum að upplifa til þess að trúa því.
1: Mm-hmm.
0: fyrir en það áður en þú veist áður en við upplifum þá þetta bara eitthvað puff.
1: Já, eitthvað sem er ekki þetta náttúrulega eitthvað sem ekki hægt að skilja þú veist út af að
0: og þetta svo stórt að við getum ekki sett í orð út af því að þú skilur þetta ekki út af því að þú hefur ekki prófað þetta
1: það sagt sko mér þetta ágætt reynslega reynnóta það engin leið að deila upplifun sem að fólk hefur ekki aðganga sjálft þannig að það hérna það stór partur af þessari þessu ferðalagi þínu auðsjáanlega, það þessi hugvikandi efni og þú ferð þarna til Costa Rica með fjölskylduna og það hluti af því sem gert í þessu samfélagi?
0: Ó já.
1: Já, það þannig.
0: Já.
1: Og hvernig
0: Þetta var hugleysla og svo það stórkostlegustu sko sermónir sem ég hef bara séð og þeir eru búin að tína þetta frá einhverjum ættbólkum sem þeir eru búin að vera lifandi inn í þessum frumskóði bara í fjölda þúsundra ára og þeir eru bara búin að vera að tala við plöntunar og dansa með plöntunum og einhverjum indianar og eitthvað svo leiðis og þeir komum bara með að kenna þessu fólki og svo færðu að upplifa þetta í þessum hvernig þeir byggja húsin þú situr á jörðinni með eldin í miðjunni svona vastrómu og þeir syngja og mantra og gera alls konar stelpur sem labba og kasta einhverjum einhverjum reykjelsum, einhverjum þyrnirósum og maður bara þú veist, þú ferð inn á við og þú ferð út á við og þú hreyfir þig og þú leggst og þú kemur fram og þau koma og hreinsa þeim með seitsi og eldi og alls konar dóti og þú bara finnur hvað að gerast literally, þú bara sérð orkun og þú finnur bara það bara guð að flæða í gegnum þig
1: og þetta bara gert
0: þetta bara gert í Costa Rica
1: á venjulegu miðvikudags kvöldi
0: já, nei, þú veist þetta er rosa, þú setja rosa mikið power í þetta og þetta er alveg sermónía sko mm. þú veist þetta er virkt, þetta er ekki bara eitthvað herru, let's go party þetta er ekki party Þetta bara brútal vinna, sko. Fyrir þá sem að hafa gengið þessa leið, þeir vita nákvæmlega hvað að tala
1: Og þá það, meinaru, þú ert að takast á við svona innri
0: alla djöfla.
1: Já.
0: Og, alltaf, og alla gjafirnar, skilurðu. En svo líka spurningin, hvað þú að gera þú kemur út úr þessu?
1: Já,
0: hvernig þú vinnur úr þessu? The journey begins when the ceremony ends.
1: Já.
0: Og mundu það og hugleitu þetta.
1: Já.
0: Út af því að flestir eru bara svolítið fastir í að vera að nota efnið
1: Já.
0: Fyrir eru henni slöggun og útvikununa en svo detta bara henni sama
1: og þá fari. Kannski ekki árangur
0: ekki eins mikil myndi ég segja, af hverju ertu með hnéverkina ennþá, af hverju ertu með bakverkina ennþá af hverju ertu þið, ertu að sinna hulstrinu
1: mm-hmm.
0: það hinn heimurinn sko mm-hmm.
1: En út af því að það svona svo skýrt dæmi sem þú ert að taka að þegar þú talar um að kallar séu með þessa þykku brynju
0: mm-hmm.
1: og ég svo forvitin að vita hvað þessi brynja snýst og hvað gerist í þegar að hún molnar. Hvað breytist? Eru þá, þeir sem eru með svona brynju, eru þeir... ekki færir að finna tilfinningar eða elska eða tengjast eða hvar liggur vandinn í þessu
0: það sem hún sagði er, ég meina þú veist það, þú nærði ekki full potential þú veist það svo mikið að brynjum því meira sem þú getur opna á hjartaður því meiri fegur finnur og því meiri ró finnur því meiri öryggi finnur það, þú veist, literally áraðnín hún verður meiri drifkrafturinn.
1: En hvað myndirðu segja að stór hluti segjum bara íslenska karlmanna á mínum aldri og svo hins vegar þínum aldri út að ég held að sé mikill munur kynslóðamunur. Ég held að uppbyldisaðferðir hafi mikið að segja hvað við settum upp miklar brynjur.
0: Mm-hmm.
1: Hvað myndirðu halda að þessi stór hluti þú veist þeirra sem að þú ert ég veit ekki hvort þér rétt að sem koma til þín, það nú eiginlega ekki sangjant út í að það eru okkur fólk sem búið að vakna til vitundar á einhvern hátt, en hérna bara úti í samfélaginu hvað heldur sér stór hluti sem að einhvern veginn ennþá með brynjuna?
0: Við erum með tölur skilur og ég get alveg fyllt þessum tölum eftir en við vitum að Ísland, við erum að tala um þú veist, 40 plus aldurinn,
1: já.
0: Við erum 70% of þung.
1: Það hluti alveg, á þessari brynju?
0: Ég myndi segja, þú veist, þú ert með rosa, það rosa mikið í gangi þarna.
1: Mm.
0: Ef þú getur ekki hugsað þú veist, ef þú getur ekki elska þig og þú ert ennþá að drekka sixpackinum hverja einstu helgi og oft tvisvar þú veist tvisvar yfir í tvisvar í viku meira þessa þú ert ennþá að innbyrða fræjóljur þú ert ennþá að tróði við sykur á kvöldin þú ert ennþá að fara sent að sofa þú ert ennþá að rífastu kona þinn og þú ert ennþá þú veist þetta er alls konar og það ekkert eitt svar við þessu en ég segi ef að þú sefur illa og þú ert of þungur það bara rosalegt álag á einmitt nýrunáður lifrunáður, þindináður lungnarímið, þú veist hausináður, heilanáður sogaðakerfið
1: en það sem þú ert að lýsa, því að ég að reyna að ná utan hvað þessi brynja snýst þá það í rauninni að þú ert að reyna að finna ekki fyrir
0: Brynjaðin já, taugakerfaður og
1: með því að drekka og borða og eitthvað svona,
0: Þú ert að búa til streitu, já, þú ert að flýja sjálfan, þú getur ekki sitið niður með sjálfan og farið gegnum daginn eða farið gegnum það sem að af hverju þú ert alltaf að leita næsta orkudrykk.
1: Mm-hmm. Þannig að við erum að tala kannski stór hluti þjóðarinnar og er það verra hérna út í þú segir, þú bjóst út í Svíþjóð
0: já, og það... Fólk er bara miklu lengra að koma þar.
1: Það er bara lengra að koma þar.
0: Miklu lengra að koma.
1: Og þar er það komið lengra en í Costa Rica það komið styttra að þessu leiti að þar fólk ekki búið að ná í skott á siðmenningunni til þess að kannski
0: Nei, þau eru ekki þar sko taugakerfið á þeim bara út í, það bara slagt
1: Heldur að þau langi í sko
0: þau eru miklu vitrar en við þau sjá alveg hvað þau eru ekki að reyna að fara þau eru ekki allt okkur
1: við
0: horfum á þau og bara æ, aumingi þau eru bara eitthvað weird, já. Þú veist, þau eru góð sko þau þurfum ekki neitt
1: þeim bara líðu vel,
0: þau líðum vel. Þau eru með sitt skjól
1: og alveg sáttu bara að kúka taki. Í fötu
0: já, ég meni það, þú kúku bara út í bakkarað í holu
1: já.
0: Þú veist, það starfa, nei í 90% tilfellu þetta komið þú veist, þú ert allana með klósett en það fer kannski beint niður og, þú, já. Já, og flestum í litlum þorpum og svona þá ertu, þú getur styrta niður og þú mátt ekki henda pappirinn móni, þetta bara svo í Tæland og svoleiðis en Já, ég myndi segja að þau eru ekki að eldast við það sem við höfum, sko. Út af því að þau vita, þau eru búin að læra það mikið með öndun og taugakerfi og heilun að þau sjá það ekki að gera neitt að þessu með taugakerfið þarna uppi, sko.
1: Mm-hmm.
0: Það þess vegna sem fólk þarf að trappa sig niður inn í ró áður en það fyrir svona ferðalög. Út af yfirleitt ferðu bara eitthvað svona ferðalag og þú ert þarna uppi og svo eru bara komin í vinnudaginn eftir. Og þú bara, mm-hmm. wow, hvað gerðist eiginlega? Þú verður að sitja með þessu, þetta svo stórt.
1: Já. Hvernig breytist þú? Þú ert þarna með, hérna út í Costa Rica, veist, með fjölskyldinu þinni, litlu börnunu þinni, mm-hmm. hvað eru þau gömul?
0: Þá voru þau 4, 6 og 8.
1: Já.
0: Nei, 6 og 9.
1: Og hvernig er þetta fyrir fjölskyldinu að vera í þessum aðstæðum?
0: Ég er ekki að segja þetta að vera auðveld. Þú veist, þetta náttúrulega tók alveg 2 vikur að komast inn í skólana og embla var 4 ára gömul og hérna en svo var þetta bara ótrúlega næs og þau bara lærið það á þau eru svo auðveld og við þetta gengur svo vel hjá okkur einhvern veginn því að ég og Elín tökum sem bara svo þetta bara svo fallegt og þegar svona mikið að fallegum hlutum kemur þá bara er maður bara wow þú veist, þú hættir að veita erfiðleikunum svona mikill athygli og þetta fer meira veða leikur og flæði og svo bara redda maður sér, skilur við
1: og það var akkur það sem
0: við vorum bara taka okkur úr sambandi
1: já.
0: Leifa þeim að koma heim eftir alla þessa þennan lærdóm að koma og þá sjáðu Ísland já. Þá bara svona, já, wow þú meinar, ef þú nærð aldrei þessu fríi,
1: já.
0: Ekki 2 vikna strandparti fríinu, sko þegar þú virkilega ferð eitthvað og gerir eitthvað að vinnu og skoðar og pælir og situr í hugleyslu klukkutíma hverjum einasta degi í 3 mánuði þá gerist ýmislegt. En þegar vart fastur í hringekjunni hérna, samar að hamstra hjólinu og þú vaknast þreyttur dag eftir dag eftir dag, þú fyllir það koffinni og sykri bara til að survive. Þú veist, það það sem býr til krabbameinið.
1: Herðu, eitt sem ég var búin að lofa að ræða, þú ert búin að lýsa yfir að það séu bara ungi kallmenn sem að er ekki, þurfa Viagra til þess að þeim standi. Hvað hvað veldur því?
0: Of örvun. Það búið
1: að... Það tala klám?
0: Ná, það rosa mikið það, en ég aðalega að tala of örvun í drykk og nikotín og veipi og... öllu þessu og svo er það mataræði það er ekkert sólarljós þú veist þið fara aldrei út og þetta bara þú veist óöryggi þetta er alls konar og þetta bara svo
1: þetta svona
0: þeir bara veit ekki, þeir bara alveg týndir þeir bara veit ekkert hvort þeir eru komið að fara eða neitt, þeir eru bara reyna að komast í gegnum daginn og það bara allt svo lendaðir í einhverju Og þú veist og svo bara hafa þessu mikla áhyggjur af þessu þetta verður svo slæmt fyrir þá sko og þeir eru skítrættir þannig að þeir bara redda þessu og svo bara þróar þessa og svo þurfa þær alltaf að nota eitthvað til þess að pikka honum upp sko
1: og þegar þeir vilja fá honum er þetta eitt af því sem að er hægt að vinda ofan af þessu?
0: Sjálfsögðu bara með réttir nálgun og öryggi og hreinsun og bara æfingu
1: Já þú ert aldeilis með svörin við
0: hérna, Ég ekki endilega með svörin, þetta minn heimur ég vil líka ítreka það að þetta minn lærdómur það sem ég búin að stúdera af rosalega flottu og virtu fólki sem líka búin að stúdera yfir 40, 50, 60, 70 ár og kannski alla æfi og þetta komið úr alls konar heimum og í þetta út frá þessum heimum bæði þú veist, spiritual heiminum og physical heiminum þá seti ég þetta inn í þetta og mitt skotsvæði naflinn mér finnst allt og fáir við byrjum þar þar fyrsta þú veist, ef það stífla í naflanum á okkur þá stífla eitthvað staðar annars þar út í líkama
1: Ertu þá að tala orkustöðina eða bara
0: bæði.
1: Þetta svæði líkamans?
0: Já, þetta bara miðpunktur líkamans og þetta það eru allir rosa hrættu við naflan á sér ég segi, ef þú ert ekki að nutta að naflan það skal þið byrja núna og slaka inn í og leifa að finna hjartsláttinn þannig inni og svo byrjar bara að gera litla hringi hreyfa húðina þarft ekki að vera, þetta alltaf að vera mjúkt og fínt þannig að
1: og akkur eru við hrættu naflan eða þetta naflasæði?
0: Við erum bara svo skrítinstundum við erum bara svo rosalega hrætt við nánd að fá fá þetta góða það þar sem að ég sé mest gerast þegar fólk getur einmitt ok, þú mátt gjörsvæl, þú mátt gjörsvæl, alveg búin að segja gjörsvæl og þá er gaman þá bara,
1: bara segir við sjálfan
0: sig þá upplifun, skilur
1: við segir við sjálfan sig þetta gerur svo vel, ég má bara slaka
0: og ég kannski hjálpa því þú veist, að slaka á og það gefur mér leiði að bara skoða
1: En þetta með naflan og það minnst þetta svo forunilegt og það svona viðráðlegt verkefni fyrir okkur sem að ætlum bara að byrja á naflanum.
0: Já.
1: Hvað ég að gera ef ég fyrir að hérna, íta á þetta svæði kringuna?
0: Ég myndi bara setja alla puttana bara, já, alla puttana á hægri hönd, nota vinstri hönd bara léttið þrýstings til að hjálpa og svo byrjar bara að gera litla hringi og svo bara ferðu og skoðar og svo ferðu bara dýpra og
1: þarna ertu í rauninni bara að tengja við líkamann
0: og þú ert bara að skoða og þú veist þú fer bara inn í allt og sjá hvort það eitthvað, stundum ógleð og eitthvað svona, æ og það einmitt staðni sem við eigum að skoða en við verðum að gera það með ró og öndun og öryggi
1: og hvað þegar við finnum eitthvað svona
0: já, þá einmitt staldrað við gefðu við smá tíma kannski 30 upp til 60 sekundur og sjá hvort það bara púf og oftar en ekki að finnum fólk bara pissi undir eða pissi í sig út að það bara blóðflæði niður fótinn wow. og þú veist, það getur þetta tengist allt sko.
1: En það þá svona mikil spenna sem við söfnum hérna
0: já, rosa mikil spenna allstar, í hálsinum á okkur, í fótunum á okkur allstar, þetta bara þurrsvampur
1: En það sem mér dettur í hug þú segir þetta með naflan þá geti ég ímyndað mér að þeir sem eru mjög mikið í hausnum og eru alltaf bara að hugsa en ekki að finna séu kannski að fá svona tengingu við líkamann með því að vera að snerta sig hérna í kringu naflan þá ertu að komast nær
0: Ég mæli með að karlmenn og kvenmenn byrja að þurrbusta sig
1: Bara líkamann
0: Já, áður en það fari sturtu
1: Já
0: Bara, þó að segja nema mínúta Bara þurrbusta Það bara rosa mikið sem það gerir. Svo getum að farið að, þú veist, prófa aðeins að skoða naflan á sér. Taka eitt skrif í einu. Svo getum að farið aðeins að toga í stern og klæta og maður stöyt ítið sem það hálsveðan á sér. Og svo getum að lært að gera alls konar. Þú getur, þú getur þetta allt saman sjálf.
1: Þetta snýst engan... að tengjast sjálfu sér og líkamannu sínum að finna fyrir þessu
0: öll. Og hann líkamann veit upp á hár hvernig hann á að laga sig. Við erum bara alltaf fyrir.
1: Já.
0: Og þegar við förum oft frá, þá kemur líkamenn og að tjösta sig
1: Já.
0: Í rauninni
1: Já.
0: Hann veit upp á hár
1: Þetta hérna áhugavert og ég sé sko að það svona heildar mynd þarna sem að ég að ná utanum að þú veist, við förum við búum til varnir, við förum og hérna búum til stífleika og skekkjur til þess í rauninni að hérna verjast ef það eitthvað óþægilegt en þú ert í raunin að segja að við þurfum að fara inn í þetta og slaka á inn í þetta og leifa okkur að upplifa það sem líkaminn að segja
0: og það gerist allt í kyrðinni þess vegna segi ég að þetta mjúka ég var þekktu fyrir skilur íþróttaálfinn skilur út allt og ég gat allt og hversu sterkur og drarara og þess að fólk að spura mig nú veist, krakkanir nú, hvað hérna hvað átt þú í deadlift, skilur við og þú veist, maður bara svona hvað styrkleiki, skilur við þetta ekki í kílóum skilur við, þetta er að geta sýnt hver þú í raun og veru og hvaða gildi og hvaða standarda þú hefur og hvað, þú veist hvernig þú vilt hafa hlutin í kringu þig, það þú Það styrkurinn þinn og oftar en ekki, þá þetta í mýttinni og þessari kyrði, sko.
1: Já.
0: Sem ég finn, sko.
1: Styrkurinn í mýttinni.
0: Já.
1: Mýttinni í karlmennskunni.
0: Já. Það elskar, kvennorkan, hún elskar þessa mýtt karlorkunar.
1: Já. Já. Herðu, þetta hérna mjög áhört. Eitthvað sem þú myndir vilja segja lokum? Ef þú svona eitthvað sem ég hef ekki spurt eða Já. Eitthvað sem að þið finnst mikilvægt að koma framfæri?
0: Mig langar bara rosalega mikið að koma á framfæri íþróttir og orkudrykkir og sykur.
1: Já.
0: Og fræjóljur.
1: Þú ert á móti því að við séum að innbyrða þessa orkudrykki.
0: En nú snýst íþróttin þetta. Það þetta sponsorinn.
1: Það að tengja íþróttir við orkudrykki.
0: Og sigur.
1: Já, ok.
0: Að þetta bara allt orðið þannig. Já. Og það þess vegna sem eru mjög margir íþróttastrákar og stelpur að koma til mín sem eru, þú veist, þau eru á unga aldri. Þau eru ekki eins og náttúrulega úlingar, sko. Og þau eru byrjað að tæta upp á sinn hnén og svo leðs.
1: Og það þetta... illa með líkamann að innbyrja svona mikið orkudrykki og sigri? Er það?
0: Það bara að versta sem að geta sett inn fyrir þínan varir.
1: Það ekki bara svona sykursýki eða...
0: Nei, nema, þú veist, það býr til sykursýki.
1: Já, en líka jafnvel að liðinni fara að skemmast og eitthvað svo
0: leist. Við tissjúðu okkar, það þólar ekki sykur. Þú ert alltaf að spæka insulinni, bang, bang, bang, bang, bang, hver með einasta myndbita. Og oftar en ekki er þetta algjör skýta sykur, sko. Eitthvað ógæðislega útspreyja drastskilur, eitthvað korsýr og drulla. Og þetta að hétta. Og svo skiljum við ekkert í það okkur verðum svona og svo dælum við sko og krakkan að spila kannski tíu minnan leiki og hafa 20 mínútur og kvíld á milli og það vera að dælu onnið á hérna grifflum eða kanilsnúðum sem eru sponsor og seriós og hunangseriós og bláum og rauðum og gulum drykkjum sem eru ekkert nema litarefni og kornsíróp og þetta vil ég segja stopp við sko.
1: Já. Þetta rosa
0: þetta algjörlega áhæfri. Bara út í hött og ég verð að fá að segja þetta svona,
1: Já,
0: sko.
1: Bara endilega og Já. Hérna,
0: þú veist, það engin heima, bara það reyðu við yfir þessu, sko.
1: Já, en hverju ber ábyrðu á þessu?
0: Peningar.
1: Peningar, já.
0: Stóru fyrirtækin. Að við erum að... tróða þessu upp í börnin okkar og láta þetta lít út eins og þetta sé bara rosalega eðlilegt og þegar ég er að sjá krakka undir eins og gamla að vera að drekka bláan Powerade eða Gatorade eða hvað þetta ég bara oh my god sko
1: hver ætti að sportna gegn þessu? Það íþróttafélögin?
0: Þeir eru ekki 70% og feit
1: Já, en ég bara spá í, þú veist, íþróttarhreyfingin að leifa þetta eða hvar sérðu?
0: Mér sýnist það.
1: Já.
0: Ég veit ekki nákvæmlega hver það en þetta ekki lagi. Þetta bannað í Norri, ég skilur, þú mátt ekki auglýsa þetta og í Svíþjóð, held ég, allá hana mjög fljótlega.
1: Já.
0: Þú veist, þetta það sem að ganga frá íþróttamönnum okkar.
1: Mm, mm.
0: Ég bara segja það, sko.
1: Þetta svolítið stór hérna, umræða og ég, hérna, við hérna, ætlum aðeins að geyma þetta en, og við erum búin að ná utanum þessa nálgun sem þú ert með hérna, sem mér mjög áhugaverð og það að mikið að kalla bara hljómar ótrúlega vel og að gefa þeim tækifæri
0: Ég er með svona rullunámskeið, þú veist bandiðslósun og svona hreyfi tegjur og svo leiðis
1: Já.
0: Og þeir sem vilja fylgjast þá getur skoða hjá mér á Instagram.
1: Já, ok, Númi á Instagram og fyrir þá sem að hafa áhuga á þessum hugmyndum geta farið þangað. Við ætlum að segja þetta gott í bili. Takk fyrir þetta, þessa samveru núna.

0: finnst þig svo að þetta
1: Já, ég bara
0: Lesa okkur í svefn
1: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt algjörlega óskipulagt val
0: En svo við viljum að það
1: Kórar í fjallasal og ég lesi þetta niður þessa síðu Kórar í fjallasal Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, jarm magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í straumin og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauðaborðinu. Það nú óvinnu vel mannað hér í kynningunni. Við erum nú korki í fleirinni færri en fjögur. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er Laufey Lindal, teknistjóri og dagskrárgerðar maður. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ástís Olsen, vertu velkomin.
2: Takk.
0: Þú hefur nú verið hér núna nokkra vikna skeið. En, og gaman að hafa þig hér í kynningunni, það gerist ekki hverjum degi. Og svo er náttúrulega Gunnar Smári, hann óþarf að kynna þig. Hvernig hérna, hvernig stemningin hjá okkur, eru þið peppuð fyrir kostningunum á laugardaginn? Finnst ykkur að það sé svona margt að gerast?
2: Ég get ekki sagt því að ég sé neitt sérstaklega peppuð.
0: Nei.
2: Ha?
0: Nei. Bara lífið gengur sem vana gangi á þér.
2: Það verið að hringja, hérna stjórnmálaflokknir eru að hringja og minnst það svolítið gaman. Þá fyrir ég að spyrja út í eitthvað sem er hjartast mál fyrir mig.
0: Já, það var einhver að væli yfir því að sami flokkurinn hefði sjö sinnum hringt í hann.
2: Já.
0: Og það fannst það ekki gott skipulega. Af því að það var einhverju sjö ólíkir sko sem
2: hringdu. Já, já, við erum sama listan.
3: Það er eitthvað utanum haldið. Það til svona kerfi það sem að Allir hafa aðgangað í sama, hann sér að merkja við hvernig búin að hringi, við mælum eiginlega með því að flokkarnir fáir þessu hlux.
1: Og sé að segja einhverju samhæðu þérna utanum held. Já.
3: Ég er ekki mikla spenningu, stemmingu.
0: Nei.
3: Það ég lappa svolítið bæinn og svona oft kemur fólk voru að ræða við um heitu þetta.
0: Já.
3: Mér finnst hérna kostningarnar ekki vera.
0: Nei.
3: Mér finnst það ekki.
0: Nei.
3: En ég er ekki svona sennilega spenntu minnst, það svona, ég svona Ég held að það geti bara verið skemmtilegt.
0: Já.
3: Ég held að sé framöndan skemmtilega sveiflur
0: í
3: þessu.
0: Já.
3: Og ég einhvern veginn geti komið eitthvað óvænt út, ég bara einhvern veginn þannig þar.
0: Ég nefnilega sammálaðið sko, ég held að sé afþreyingar element í óvissunni sem maður upplifir að sé kannski núna.
3: Já.
0: Maður veit ekkert í hvað átt þetta fer.
3: Og þið fjallið hérna eftir kapplöðunar í Ternabíu.
0: Já.
3: Ég ásæðan það er heima og eins og maður er svona þegar maður er heima þá fer maður aðeins í þvottahúsið og var ekki með fulla athygli og það nú orðið svona í nútímanu líka, þá getur maður verið á netin á sama tíma, það er orðið svona sérstök athygli sem að ég myndi er alltaf rísöldur og það fyrir tíu. Mér fannst hérna gaman að horfa það.
0: Já.
3: Mér fannst það ágætlega gerðar hjá Aðalsteini.
1: Við vorum einu sammálinda.
3: Já, þú ræður ekki mikið við hérna hvert umræðan fer og hann var svona temmilega kærlösku hvað því. Og þetta var ekki þvinga, þetta var ekki leiðilegt. Og þá sá maður svolítið svona, stundum þarna svona holningin, hverjir svona upplifa eru örugir.
0: Já.
3: Og það er ekki margir að neini.
0: Nei, nei.
3: Hildur örug og Sanna er örug.
0: Já, já.
3: Og mér varst hérna komið óvart hvað Ari var örugur en aðri voru bara ekki örugir aðri eru upplifað sig einhvern veginn í vörn og er það merkilegt
0: og að vera sko í náfi við fólkið en vera ekki að horfa á það í sjónvarpi það er líka annað og
3: við ætlum, vísi, það er já, svo horfa á fótbolta
0: og við ætlum að ræða aðeins sko það sem gerist líka á bakvið tjöldin fyrir útsendingu og svona þannig að vonandi verður eitthvað í því fyrir hlustundu og áhorfendur
3: það sem ég hugsaði, af því að núna meina, að þetta er sent út sem við erum að tala núna að þá eru kaplaður á sín og svo verða á föstudaginn á Rúf
0: og mokkanum
3: og ég hugsaði sko ég ætla ekki að horfa það allt saman sko.
0: Ekki
3: Nei, ég sagði, þetta ekki bara sniðut fyrir heimildin að vera fyrstur og svona?
0: Jó, það getur verið.
1: Það er mjög góðu leikur og mjög vel gert, sko, ég er alveg sammála.
3: Svo ég sagði líka, fjórar í röð, hvernig nefnir þessu? Já, það tekur ekki eitt sér til og hefur þetta bara tíutúr.
0: En ertu vissum að þú kveikinu ekki allavega á hljóðinu og skeikinu að þú myndir annars missa af einhverju?
3: Ég er ekki svo sigur á bróðum, sko, ég horfði ekki Nei, þannig að alþingis rásinna, sko.
2: Alþingis rásinna, ég bara útsendingin frá.
3: Einhverju tug kallar upp í pontu að kvarta yfir því að þjóðuratkvæði um Evrópusambandið sé árás og fullvöldu eitthvað. Ég bara, við þetta ekki huga á það.
0: Mér heyrist þetta ekki eiga við þig og þitt heimili.
2: Já, ég verið að viðkynna það. Ég kannski svona meðvitað og markvist forðast fréttir undanfyrir nár.
0: Er það?
2: Já, ég er að leita svona hugaró og sátt Þú finnur það. Já, það ég held það og ég nú kannski verið að boða þessa leið ég nú veitnenda kennari þannig að mér finnst hérna að það allavega hann áhugaverð tilraun að hérna en ég viðkenn alveg að það kemur á og til svona mér finnst ég ekki alveg vera tilheyra eða ekki vera húst alveg með í samfélaginu
0: maður með mönnum
2: jú, ég hef aldrei áhyggjur af því að vita ekki eitthvað, mér finnst það ekki skipta máli og ég bara spyr að ég veit ekki eitthvað en hitt sko að finnast ég kannski ekki alveg vera þáttakandi í samfélaginu
3: en það hafi ekki skoðunir, ég hef til þess enga skoðunir nema ég sé bara að sérstaklega spurning það ekki gefur til mér og segir hvernig fannst þið myndin og þá segi ég það náttúrulega kurtislega
2: Jú, fyrst þú spurður
3: Jú,
2: ég ger alveg að skoðanir sko, og það kannski ástæðan fyrir að ég að prófa þetta að ég með, dótti mér sagði einhvern tíma mamma, hvernig nönnur hafa allar svo skoðanir og þá fór ég að velta þessu fyrir mér
3: ég hef enga skoðanir nema bara ég sé sérstaklega spurður
2: og ég fagnaði í hvers skipt sem ég sko, hef ekki skoðun og hef ekki áhuga á einhverju
0: En það sem mér finnst svolítið gott við þig sem
3: liðs... Við erum að fá hana í vikuskattu. Það er það að dreymt um eitt svona sem segir, nei, það er ekki það
0: því. En mér finnst svo gott að hafa þig hérna, veit að Rauðarborg, því að þú kemur aðeins úr annari átt og hérna einhver fjölbreytni.
2: Okay.
0: Og ég heyri
3: Það er það að ég kem ekki sömu aftur björn
0: Nei, ég er Já, við erum komin og reyndar úr sömu átt Báði búin að vera í blaðamennskunni síðan ég voru 10 ára sko. En hérna en mér skilst að hérna, þú efni kvöldsins ef við víkjum þá sjónum að því í kvöld að þú hafir tæknimaðurinn hérna Pétur Fjellsteð hann hérna hvort sem að það vegna að þú kemur á annari áttin en Gunnar Smári og ég eða Laufey þá eitthvað leitir til þess að þú varst að taka segir hann mér eitthvað rosalegt við
2: Já, það var áhrifaríkt og kom svona óvart og hérna og mér finnst það nú alltaf skemmtilegt að það kemur eitthvað fram sem að ég vissi ekki að væri eiginlega í umræðinni sko.
0: Hvert er efni?
2: En hérna við vorum Hann kvikmyndagerðamaður og að gera sjónvarpsþáttaseríu geirfinnsmálið og búin að vera að grufla í þessu í áraraðir.
0: Hver þessi hann?
2: Jón Ármann Stefánsson heitir hann og svo kemur í ljós að hann vinur Sævars þegar þeir eru saman í kaþólsku skólanum.
0: Síselski.
2: Já, Sævars Síselski og hann er að segja frá misnotkun sem Sævar verður fyrir og ofbeldinu og hann kemst aftur og aftur við að segja þetta og þá hefur þetta og hann sem sagt þetta svona verkefni sem honum finnst hann þurfa að klára til þess að hreinsa nafn Sævars og þannig að þetta svona hann rekin áfram af bæði virðist hann og segir að hérna hann hefði sjálfur dæmt Sævar og hætt að tala við hann út af öllum þeim hann sagði, ég meina ég er ekki fara tala við einhvern ráðmorðingja hann var náttúrulega bara sko dæmtur sem slíkur
0: Já, rosalega stemplun
2: Já, og svo hérna já, þetta er nú kannski svona það sem var áhugavert og snerti okkur hérna sem vorum að hlusta og eitthvað sem ég hafði ekki hugsað út í að Sævar var náttúrulega alltaf að reyna að fóta sig í heiminum En hann var allstaðar útskúður. Hann er í rauninni útlægi og það hérna hann aftur og aftur hann að taka sér einhver verkefni og hann var að leggja parkett og honum hérna bara hent út af því einhver átt að segja á því, heyrðu þú ert morðingi, farðu út, ég vil ekki hafa þig inn á mínu heimili, þannig að
0: Djöfla
2: Þetta
0: sko,
2: er hún... svo ljót saga.
0: Já, þegar djöflegin útskúðar fólki þá ekkert grín að búa í hana sko.
2: Já.
0: En hérna, já, þetta er sláandi, það verður fróðlegt að fylgjast með þessu viðtali. Ég getum deilt í með þeir að ég komst nú bara sjálfur við hérna í öðru viðtali sem verður sýnt í kvöld. Ég var að ræða við Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing sem oft hér við rauðaborið að greina til dæmis Trump og mikið talaði Gunnar Smára um alþjóðamál og fleira. Og hún að lýsa reynslu hennar af því að eiga 16 ára einhverfan dreng og hún að tala hvað Ísland hefur ekki verið búið góðum björgum til þess að gera vel við hann og hvernig hún talar samband þeirra tvekja og sem sagt brotalamir í kerfinu það bara kom mjög við strengi hjarta míns og þannig að við erum þá með að minnstakosti tvö svona vasaklúta viðtöl í kvöld
2: Má ég kannski bæta við hérna bara hérna hlakka til að sjá þetta viðtöl líka en hérna út af því að það svolítið sérstætt sem að Jón Ármann gerir og ég kannski veit ekki þið sem eru svona meiri frétta kallar sko átti ykkur á því en hann segir mjög skýrt ég skora á Valdi sem að rannsakaði málið sem að hann lítur á þá sem vondakallin og vondikallin í seríunni náttúrulega að fara bara í málunni, meðirðu mál út af því mér langar svo að mæta honum og fá að leggja fram já, hann bara segir það alveg tvisar skýrt
0: já.
2: Ég bara óska indreið eftir því að þetta, hérna, að Valdir stígi fram og þá neyti þessum ásökunum
0: sem þetta er hugrakkur maður sem veit hvert hann að fara
2: já, þetta er alveg heitt mál í hans hjarta að sé sko.
0: Magnað Hörðu Gunnar Smári, hérna hvað er þú búin að vera að gera í dag?
3: Já, ég ætla hérna að fá þrjángesti ég ætla hérna að ræða Kristínu Hebu Gísladóttur sem forstöðumaður vörðu rannsóknarseturs ASI og BCRB rannsókn sem þau voru að gera á kjörum launafólks og það kemur fram að ótrúlega stórir hópar búa við vondkjör og það ræður ýmsu sem að dregur niður í hérna kjörfólks, ekki bara hérna launin
0: Nei.
3: Heldur einstæði fóreldrar hafa það mjög slæmt og það bara eitthvað að bresta í samfélaginu og kannski ég held að við höfum staðið okkur betur ég veit ekki, þú varst nú formaði félagsinstæra fóreldra ég veit kannski allavega var það meiri ég held að það verið óhugsandi að það hafa verið hérna borgarstjórnarkosningar kannski segjum 98 á þess að það hefur rætt stöðu einstæra fóreldra Það eru engin minnst á stöðu einstæðra fóreldra. Samt kemur fram í vörðu að þetta er það sem að dregur mest niður hérna, lífskjör fólks. Það er að vera einstæðra fóreldri. Því að þú getur minna unnið og það er bara meiri háttar mál að halda heimili á einum launum. Og þetta er náttúrulega börnin okkar. Við erum alla börnin okkar upp við vondraðstöður. Ég held að því ég sagði 98 þá held ég að það hefði verið hægt að kasta svona inn í umræðu stjórnmálamanna að við sem samfélag bærum ábyrgð á því að koma styðja einstæða fóreldra vegna þess að við eigum börnin líka sko, börnin eru framtíðin okkar líka sko. En þetta bara dáið út og annar hópur eru hérna innflytjendur og innflytjendur sem eiga börn er í sérstaklega vondri stöðu og þá vantar sko þið óformlega tengslanett sem að kannski sumir einstæðu foreldrarnir hafa sumir búa við það að hitt foreldrið sinni banninu það ekki allir sem þannig þannig að það svolítið misjætt kannski meðal hérna innfættu einstæðu foreldra en þegar þú komin yfir í innflytjendunum þá engin afi og amma og, eða svona ég vil þetta ekki þannig þá þetta ennþá verða þannig að mann okkar ræða þetta með alveg annars
0: kemur á góðan tíma
3: Já, og svo hef ég að hérna, það hef verið að mögulega sækja að Keir Starmer í Bretlandi ég ætla að fá hann hérna Guðmund Auðunsson sem er nú eiginlega fréttaritur okkar í London hann er í bænum, hann kemur inn í stúdíuð og hann ætlar að segja mér hérna frá manninum sem ætlar að skora á hann þetta er heilbrigðisráðurinn hérna Ég, nú mann ég ekki hvað hann heitir, sko. Hann lítur svolítið út eins og þinglóksformaður samlíkarinnar. En af því að ég get ekki að minna hvað hann heitir, hann heitir V-Stríting.
0: Já.
3: Þá ætla ég að fá Guðmund til þess að útskýra fyrir mér. Ég rekna með þessu fleiri sem veit ekki hver þetta er. Og svona hvaða líkur hann hefur á því. Og svo ætla ég að slá á þráðin til Akureyrar, þar hérna Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem nú fasta gestur hér. Og við ætlum að fara yfir heimsmálin, Trump á leiðinni til Peking, að hitta Xi í Kína. Já. Og kannski ræðum við svolítið út frá því að hérna margir vil halda því fram að Trump hafi vilja eyðilegt stöðu Bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni þar sem hann hefur verið að gera í Miðausturlöndum hefur eiginlega snúið Miðausturlöndum gegn Bandaríkjanum og það getur ekki stólað og hann að fara út úr Evrópu og Evrópu þjóðunir átt að segja því það getur ekki stólað og þá hugsa náttúrulega Kóri og Japan býtur að stóla þetta ríki og það bara breytist allt við þetta og ég ætla svona aðeins að ræða við Hilmar Þór þetta
0: Hilmar Þór segir að Ísraelar hafi att bandaríkjamönnum út í Íranstríðið. Trump hafi verið að elta Ísraela og nú eru Ísraelar enn og aftur í fyrirsögnunum og ég sá nafni þitt og andlitið á þér að þarna það Eurovision og sum okkar eru, ég sá þetta í fréttum, sum okkar hafa strengt þess heitað að hvað sem gerist á lögatskvöldið þá ætlum við ekki að horfa á Eurovision.
3: Eurovision ekki á dagskrá RÚV, heldur RÚV 2.
0: Er það RÚV 2?
3: Ég tekkaði, af því ég fekk allt í skoðun, ég var eitthvað þessu. Eurovision, spurði ykkur og ég sá að það var Eurovision og ég sá að hvað okkur verið að syngja Eurovision, voru ekki að ganga út úr Eurovision af því að það verið engin gleði í kringum þetta og verið fárnlegt að vera að taka þátt í þessu að það verið engin gleði á menn Íslandsmenn eru að nynni svo sýnir ekki svolítið að beða
0: Ef þú verir útvarstjóri RÚV þá hefðir þú sleppt þessar
3: útsendingar
0: Eru þið sömu skoðanar? Horfðu þú á Eurovision?
2: Ég nú hort að tengdasonur minn kefti nú hann á sín tíma meðan Mattías Tryggvi í Höturum
0: Tengdasonur þeir?
2: Já, þannig að hérna, en það var nú pólitísk þáttaka
0: Heldur betur
1: Mamma hans var æskuvinkona mín þannig að
2: já,
1: við tengjumst
2: Gunnhildur.
1: Og bett, já
0: Hann leiði nú í Ísrael að finna fyrir því
2: Já. Þannig að hérna, það er já, það er alls konar ástæður fyrir því að horfa á Eurovision
0: Eða ekki.
2: Eða ekki.
1: Ég held áfram að sniðganga þetta.
2: Já, ég held að ég sé ekki delta þetta.
1: En ég sammálega, ég held að væri búið að taka ákvörðun að hérna sýna þetta ekki.
0: Ég held að.
1: Var það bara eitthvað djók eða hvað?
0: Já, sko, ég held bara einhvern veginn að það væri innifalið í pakkanum.
3: Já, það er ákvörðu verið að sýna þetta eða við erum ekki þáttakvættur.
0: En svo verið
3: bara að sýna bara landsleik, sko, Azerbaijan og Túnis, eitthvað, hver eru á þessu?
0: Nei, en það allavega mikil guðsblæsun að losna við þetta garg og gól hérna þetta árið því að hérna, stundum eða maður með börn sko á heimilunum sem vilja horfa á Ísland, framlega Íslands og verðum bara að hafa allan pakkan í eyrunum og þetta náttúrulega
3: þannig Þú varum svo tónelsk börn, ekki að þau vilja horfa
0: á Já, þegar þau voru yngri sko, þá vildu þau horfa á þetta
3: Sólið vil ekki horfa á þetta
1: Þetta ennuglega ekki fyrir tónelska
0: Nei, sko, hún svo lágkunnleg hún svo leiðileg og lágkunnleg sem músík, hún var frábær förum áratug aftur í tíman og þetta var bara samsafna flottum balluðum og tónsmiðum og bara yndislegum lögum þetta var eitthvað einu sinni en það löngu búið
1: mann ekki eftir því en öll
3: ég held ég bara einu sinni horta þetta með sóli og það var svona, hún fölsk slíkir aðtöfasettir
0: við höfum allavega Boga og Óla Þotn og eitthvað fólk í sjónvarpinu og lögatskvöldið sem að veitir hérna Eurovision
3: það hefur verið Eurovision og svo kostningavang og eftir, af því að Eurovision að klára þannig að koma tíu litið ég var að reyna að rifja upp eitthvað það hefur verið sko
0: já.
3: En þannig að það er svona, ég veit ekki þeir að tekja ákvarðinum að íta þessu og RÚV 2
0: einmitt Herðu en það ekki allt upptalið í þætti kvöldsins. Ég fæ Runolf Ólafsson hjá FIB og hann ræðir málið sem gleymdist að ræða í aðdraganda borgarstjórnarkosningana eða sveitarstjórnarkosningana. Það það að hans mati að ef sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu myndu saminast öll sveitarfélögin eruðu eitt sveitarfélag. Þá yrði svo miklu, miklu hægara vik að koma á umhverfisvænum, samgöngum, násáttum borgarlínu, skipuleggja allt svæðið sem eina held, miklu auðveldir að tala saman við ríkið. Mm. Og þegar hann nefnir þetta og hann er að ræða þetta við mig í kvöld, þá hérna rifjast það upp fyrir mér, alltaf ekki verið fyrir 8 árum, þá var einhver umræða um þetta.
3: Þetta ekki hægt í aðdraganda kosninga að garðbæingurinn getur ekki talað þetta seldinningurinn getur ekki talað þetta þú getur ekki verið í framboð og seldin eins og sagt að já, ég vil helst að við erum saminuð öllum og höfum bara 3% atkvæða vægi inn í það bara ekki hægt þannig að þú verður að taka þessu umræðu einhversar annars staðar
0: eigum þá ekki bara að byrja að ræða þetta leiður búið að telja upp úr kjörkössunum því að þetta einhvern veginn segir sig sjálf
3: það vill svo til að ég fekk þessa skoðun bara í morgun Nú, ég var að skoða makkan og þar á blasið 11 myndað í hvernig hérna, sjálfstæðarflokkurinn vill byggja hérna á Geldinganesi og með sundunum, borgið með sundin og myndin endar hérna í Skerjafirði og ég tók þessa mynd og setti hann inn á Facebook og sagði að ef við viljum hérna borgina við sundin þá hefur við náttúrulega byggja þessu flugvöllurinnir vera með brú eða göngu yfir í Kársnes í Kópavogi og þaðan yfir í Álftanes þar miklu betra byggingarland og þar veðurselt því að við vitum það sem hefur búið kannski ef við hefur gutt með lappa skúlagutuna eða komið í nýja hverfið í Mosó sem lengra heldur en hérna, afleggjarinn til Þingvalla inn í Dal eða Mosóstalinn sem hann að niður með ef við hafi hérna, hvað hétt aftur hérna, það sem svo ösku hönnir eru
2: Guðnes.
3: Já. Þar niðri hérna, nú mann ég ekki hvað það heitir, það hefur verið svona ýmis konar stofnanir
2: land
3: Ekkert því var ég að skoða það vildi fara að selja það, þá var ég formaður S.A. Og fór þarna niður eittir.
1: Var ekki nýsköpunastöð þarna?
3: Og ég get svarið að ég var með hérna í svona síkartuvasanum og svona jökkum, það var ég með farsímann minn svona Nokia farsímann hann fauk úr vasanum, það var svona rock það var þessi strengur sem minn ekki að þér í æsku þegar maður lappa lauga við inn og svo lappa maður á, hérna, það sem frakkastígur og vitastígur kemur þá bara

0: og fara svo yfir í Kársnesið og Altanesið þar held ég reyndar síðan svolítið strekkingu stundum
1: Þú ert að segja að viljir Reykjavík og flugvöll burt
0: Ef að þetta hugmyndin að búa til svona ja. Borgina við sundin ja. Þá hann náttúrulega algjör út í hött
1: Hann ætti að fara fyrst
0: Já, en það hann búa lítið notað núna það hérna flogið og hvað á Ísafjörð og Akureyri
1: Menn eru bara Ísafjörð. Meir og minna hættir að fljúga þeir sem að sjálfur borga ferðirnar og einu vasa, þetta líka bara svo dýrt að það bara eða ofinbera sem að
2: Svo eru glataðar samgöngur hann í kring líka þannig að það ekki hægt að nota hérna almenningssamgöngur þegar maður kemur frá
1: En þeir munu senda mér hattspósta fyrir norðan þegar heyra mig að segja þetta nú
0: Þá væri suðurgatan myndi halda áfram út í Kópavog annarkvæmt í göngum eða brú og það út í Altanes og þá var þetta komið með svona aðran legg út úr miðbænum og vesturhluta borgarinnar heldur en miklu brutina
1: En það mikil reynsla hérna við borðið þú varst einu sinni formaður S.A. og þú hérna hann að segja þú var einu sinni verið formaður félags einstæðara foreldra
2: Mikið rétt
1: Og hérna
0: Hér engin fættur í gær sko
2: Nei
1: af því að
2: ég mýið í saltan sjó
1: af því að ég sá þig í Tjarnabíó í gærkvöld og af því að við ætlum að ræða það hérna í einu slottinu í kvöld fannst þér umræðan í gær svona taka mið af hópum í vanda eins og Gunnar Smári var að ræða á hann
2: ekkert sérstaklega sko það er náttúrulega þarna fólk með reynslu þekkingu En það kannski kom ekkert rosalega skýrt fram hann í gær, sko.
1: Nei.
2: En hérna, náttúrulega Sanna barn einstæra móður og náttúrulega Guðmundur Ingi hefur settið í fangelsi. Silja Sóley hefur unnið á hérna leikskóla, þannig að það var nú svona einhver...
1: Einhver fjölbreytti leiki.
0: Það er ekki allir unnið á leikskóla, ég hefur unnið á leikskóla.
2: Já, ég ekki.
1: Hefur þú unnið á leikskóla? Hvernar?
0: Ég ætli ekki verið svona rúmlega tvítur.
1: Já, hvernig líka það er það?
0: Svona ágætlega, ég ekki samt svona, hérna, svona rúmlega, ég rúmlega tvítur, ekki svona, ég ekki besti leikskólastarfsmaður sem til Ég man að það var stundum svona, man þarf að svona ríka þolinmæði að vera innan um börn. En börn eru alltaf skemmtilegustu vinnufélagi sem getur fengið. Þeir með allri virðingu fyrir ykkur. Það verða bara þannig. Þannig að ég var bara fín og naut mín ágætlega. En ég bara segi það svona að ég það var ekkit vitlust hjá mér að fara frekar í blaðamennsku heldur en í kennslu.
1: En þú verður að leikskóla?
3: Reyndar ekki. Ég nú grunnskólakennari, sko. Þú ég verið við unni með börnum og já, og byrjaði starfsfélun í skóla Vesturbæðarskóla.
1: Ég að komast að ymsu nýju hérna bara um samstarfsfélaga mín.
2: Við greinlega þekkjumst bara ekki neitt.
1: Við höfum að hittast oftar og tala meira saman. En hérna við höfum ekki alveg, kannski, við höfum ekki alveg búin ákvæða hvernig við röðum þættin með upp.
2: Nei, það kemur í ljós.
1: Það mun skýrst.
0: Það er fljótur að því, því að það eru bara auglýsingar og svo byrja þáttur.
1: Já. Erum við ekki bara að tala um þetta viðtal Ástísar? Hérna, Vin Sævars
2: Mér heyrist að vera góður, góður
1: og góð hérna byrjun. Geirfinns málið og sá vinkill við hefum leika á því
2: Já.
1: Hvað segir þú að það, Gunnar Smári?
0: Bara eins og þið viljið
2: Já
0: As you like it, svo Shakespeare segi
1: Einmitt. Og þið munið eftir því hérna gerir hlustundur áhrifundur að það uppstyrningat ára morgun þannig að það verður ekki raukt borð þá en við verðum náttúrulega með öflugar endursýningar og tökum upp efni fyrir dagann og undan vikuskantur á föstudaginn í beinni útsendingu að ég hyggi umsjón Gunnar Smára
0: og það verður ég að við verðum með svona eiginlega kappræður hérna með fólkinu sem í öðru sæti
1: ætlar að hafa kappræður í vikuskantinu það er frábært
0: og ég ætla að vera með fólki sem í öðru sæti reyndar kemur ekki sá sem í öðru sæti fyrir sjálfstæðisflokkinn heldur kemur Brynjar Níelsson sem í þriðja sæti annars eru Heiða borgarstjóri og Líf
1: frábært Varstu að horfa þá?
0: Ég held að verið miklu betri vikuskattur hér heldur en hérna
1: Mílist mjög láta
0: Því að þú, ég finna pæld í því að vera oddviti þú veit að hitta sama fólki, þau eru ekki bara búin að vera í sjónvarpinu Þau eru búin að vera hér samtökum yðnaðurins og ASI og leigjendasamtökunum og guðmöðu þetta hvaðan þau eru að endur taka sama þáttin
2: í kannski
0: átjónda skipti sko.
1: Og ertu að velja fulltrúa frá þeim framboðan sem að njóta mest fylgis Já, spennandi. Og svo Helgi Spjall og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna, kæra þakkir, Laufey, Ástís, Gunnar Smári. Þátturinn hefst eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar og ef þú hefur ekki komið í verk að gerast áskrefandi að samstöðinni endilega styrkt okkur í gegnum vefsíðuna samstöðin

0: Vísir.is. Þar finnurðu hnapp sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú sagt að þú sért eigandi samstöðarinnar?
1: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skams. Við erum að tala sjónvarsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, var vitna því þegar að hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólska skólanum. Og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepinn og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag. Og Jón Ármann, velkomin til mín.
6: Takk fyrir það.
5: Þú ert nú hérna með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið. Og mér langar að byrja á að byrja að segja mér, hvernig var Geirfinnur drepinn?
6: Geirfinnur fór út í sjoppu, að labba heim. Pikkaður upp af fjölskylduvinni kemur hindi sín finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður, ræðst á elskugan maður sem kerðan heim reynir að koma í milli þeirra það verður til þess að leikurinn berst út í innkeisluna, nágrannir heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla drápsöskur af því að þau voru virkilega Þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinn og mikið gargað. Leikunum berst úr innkeyslunni inn í bílskur. Þetta er að kvöldi til 19. nóvember 1974 og það farið að rökkva daldið. Og það kveikt ljósið inn í bílskurnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskurinn og sér atburðin í gegnum gluggan. Hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast. Hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn. Og leikurum berst skúrin þar, og þeir eru svona eins og strax ég sagði jafn sterkir þannig að einhverja mínútur inn í þetta þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki maðurinn sem að slást við Geirfinn grípur ég held að það verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt eða í þeim mesta hamar af vegnum, þar svona verkfæra tafla og slær Geirfinn í höfuðið þangu til að Geirfinn þagnar. Síðan sem sagt hleypur strákurinn skelfingu lostinn heim til sín og þar segir foreldrið afi eða amma við hann hvað ertu að gera úti svona seint stráku veist ekki að klukkan orðin 10 þetta mannan. Þannig við höfum tímasetninguna. Geirfinn sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan keflaði ekki bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fólk getur vill kalla þetta voru mjög algengi í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta máli í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðalega voru að gera meir sér að lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað. Þess vegna bjó lögreglan í Keflavík til sögu.
5: Hver hefði mist mannorðið?
6: Fógetinn til dæmis.
5: Akkur. Eða,
6: sko, þá þarf ég að fara út í eitt sem að, hérna, er mjög persónlegt og Valdir hefur neitað. Ég ætla að segja Valdir segja sá fógeti sem ég er að tala og ég ætla að segja það bara hreint út, hann hefur fullan rétt á að neita því, við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir, þannig að það eru tveir að deila það, hann opinber persóna og við erum að gera sakfræðilega bók, þannig að þetta allt í lagi eiga þetta samtal.
5: Já.
6: Og samtalið þannig að Valdir hafi átt laun barn með konu sem var mjög náin konu Geirfinns. Hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn þremur árum áður heldur en Geirfinnur til gekk í málamynda hjónaband með þessari konu til þess að barnið ekki kennt við Valdi og þið sett inn í kerfið sem bara hjónabandsbarn. Síðan það þannig að þessi vanfæra barnsmóði Valdís áttatugum áður hún fæðir gengur hún í sem sagt ganga þau í hjónaband og skilja einhvern mánuðum síðar byggu aldrei saman voru aldrei saman. Þetta eru staðreyndir. Hvar hjónabandi var framkvæmt, vitum við ekki okkur grunar að það hafi verið á fógetaskrifstofunni en Valdís segir sjálfur að það hafi verið kirkjubrúkup og hann hafi komið það hvergi nærri. Ef að þetta hefur komist upp þá hefur Valdís kvæntur maður þá hann, eins og hann sagði sjálfur að þeir eru Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn að leitin að gera finnibókinni er ásaka mig hjúskaparbrot. Þetta hann segir orð og ég segi við erum að vissulega gera það og við bara leggjum til að fólk væri bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt þá fellur öll okkar mál þá fellur bara helmingurinn skuldi segja að málflutningi okkar að Valdir hafi eitthvað haft með þetta að gera en við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta af hérna með launbarnið og allt það
5: Hvernig tengist það þessu máli? Já, Hún þetta vinkona konunar já, sko, að Geirfinns?
6: Þetta svo náið þetta fólk alls saman og það svo vont ef ég fyrir nefna fjölskyldutengsl þá vita allir hver er og því ég get það ekki, þess að þegar útskýringin hjá mér er þannig að þessi maður hinn maður og vinur og þetta og þessi kefin heim og allt þetta, þá hljómar þetta aldrei losarlega þangur til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta, wow, hvað það þetta dásalegt, þá myndi upplýsa geistum svona, ég get ekki gert það hér með því að segja þessi gerði þetta og hinn gerði þitt þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar
5: okay. En það sem að þú ert að segja og náttúrulega að segja alveg fullt þannig þú ert að lýsa því hvernig Geirfinnur var drepin það þannig að vitni sem þessi ungi strákur og hver morðinginn?
6: Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit það líka, það veit allir að Sævar vissi hver það var hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valdir til eins og sinni ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölinn sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver drap Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spýra kenningarinnar og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valdir smíðaði og sínu tíma á sinni 11 daga rannsókn á þessu stæsta ja, glæpamáli Íslandssögunar þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu þar að vera 7 falsaðar það er sú saga sem hefur alltaf fyllt geirfinnsmálun út í gegnum réttarkerfi það það sem Valdir smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snefill af svo kvöldlegum evidence eins og heitar á góður íslensku þegar horfur og leynlögu þetta fyrir því að það hafi gerst
5: en þú ert náttúrulega alveg á bóla kafi þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin
6: já þetta er teppi fyrir mér þetta er ekki stóra
5: já, þráð okay. En Valdir sem er þá
6: vondikallin
5: vondikallin í sögunni hann hérna er að hilma yfir vegna þess að hún var að, eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og hann og það er sem sagt
6: vinkona eiginkonunnar er barnsmóði Valdís, það það sem við erum að segja nafninnar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni hjá Valdi og síðan þegar árið setna þegar var að fara að skoða þetta þá spurðum við bara hvað þessi kona að gera hérna út allt og Valdís segist aldrei að við hitta hana þetta svona allt þetta allt í einhveru svona rugli og af hverju þetta ekki skoðað það vegna þess að íslenska lögreglan og engin vill fara að opna þessa ormagryfju eins og það kemur bara ljótt upp úr henni.
5: Já, ég mig grunar það en það sem þú veist er að það er það elskhugi eiginkonunnar sem drepur Geirfinn.
6: Nei, það hann ekki. Hann er tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn. Og það hann... ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta hann svo nátengdur inni. Þess vegna þetta svo, þetta er...
5: Hvað var hann að gera þarna?
6: Hann var að keyra Geirfinn heima því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni. Var í hafnabúðinni, getið sér síkartur, labbaði heim, þegar hann kominn að verslun sem heitir Jafn og Skip, að mér minnir, þar hann pikkaður upp og gerður heim, kemur að elskuðanum með konunni, með eiginkonu Geirfinns og elskuðanum, elskuðin og Geirfinn slást, leikunum best út í skúr, þar er Geirfinn veginn og síðan er, sem sagt, morgun eftir þá er máli komið á borðið hjá, hérna, lögreglunni og fókið dagat. Geirfinn bara horfin og konan alveg miður sína þegar hann komið heim um nóttina og þá hún sprautu niður og það allt svona rosalega dramatíst maðurinn kom ekki heim um nóttina og það lítur að vera alvarlegt en það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem að smíðið af lögreglunni, hún er það sem að allir dómar síðan gengu út á og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það mjög sjaldgæft í íslensku réttakerfi og ég ætla ekki að fara að tala það hér
5: en mér langar að tala það kannski setna Sævar og það en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærður að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfæstuna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt þannig að af hverju þurfti að drepa Geirfinn þó að hann, þú veist, væri þarna reyður út í elskuðan?
6: Ég held að þetta hafi verið mandarápa á gáleysi, ekki neitt, eins og það heitir, með vilja gert. Þetta var bara slagsmál og maðurinn náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta, kemur heim og sér konunni sinni upp í rúmi með einhverjum öðrum manni.
5: Já.
6: Og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta er áfall fyrir hann og hérna hann ætlaði að lúskra á við komum til elskuða sem heitir Vilhelm Svanberg Helgason
5: Elskuðin,
6: já
5: Er hann á lífi?
6: Já, svo vita sé, já, ég held að sé allir á lífi nema Hauku Guðmundsson lögreglumaður sem að dó núna fyrir ykkur þrem vikum síðan
5: já.
6: En allavega, þetta er ekki þannig eins og þetta sé hérna, morð planað og bara yfirvega þetta gerðist í hita leiksins
5: En hvað gerði morðingin? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist?
6: Já, hann fekk, við vitum að hann hérna fekk lánaðan bílinn hjá elskuðanum, Svanberg, hann átti Vauxhall Vivu, gamla, 70 mótil cirka, og það lítil sendibíl og elskuðin fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða 8 dögum setna og þá sem sagt var búið að þrífurunum innréttinguna og blóðið og það var eitt að selja annan bíl en út af því að vantaði inn innréttinguna þá var ekki hægt þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 árum síðar þetta er svona það, þegar maður er að skoða svona við getum kallað að ég og
5: heldur elskuðin hafi tekið þátt í að fela líkið
6: ég veit það ekki fyrir víst en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuðin þurfti að finna sér stað til að sofa á og hérna við teljum en við getum alltaf ekki sannað þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara að Valdir hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu hérna
5: eiginkonunar
6: þetta kvöld og það var í sama húsi og hérna og eiginkonan og elskuðin hafi verið að lúla saman fyrir um daginn um miðjan daginn sko, þetta var greinlega mjög heitt og ástrykt samband Og það er sama hús og Valdís síðan sefur í kvöldi. Það er íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði. Hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum. Það er nú ekki mikil laun þar. En nú vann, hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem sínir þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alla þessa peninga til þess að gera þetta? Svona fátæk, sterpa, bynd, komin úr síld austan af Háskursfirði. Ég veit það ekki.
5: þú ert að gefa ýmislegt í skyn að Valdir hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu sko, og hvernig vitið þið
6: að ef það var svoleiðis ekki þá er eina leiðin til þess að sanna það er að þessi gerð DNA prufa á þessum barni sem var úr þessu þá fellur allt í niður
5: og er það strákur að stelpa sem að
6: kona með ekki spyrjum það
5: ekki spyrjum
6: það ég meina það sko mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með dögns að lögreglan rannsaka þetta og leysti þetta En það vilja, þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta.
5: Ég er náttúrulega bara forvitin út að þú ert svo staðræðin í því að það sé þarna komin
6: svo eina rétta saga. Ég skal segja þetta, það besta sem geti gerst væri það að Valdi hlustar á þetta program og fer í mál við mig fyrir að segja þetta sem ég að segja
5: Já.
6: Og ég bara skora á hann að gera það vegna þess að þá hef ég rétt á að kalla vitni þá hef ég rétt á að gera ýmislegt og þá verður þetta að blaðamáli þá verður staðreyndina ljósar segjum ekki blaðamáli í dag skulum segja bara fjölmiðlamáli þá verður staðreyndina ljósar og við getum tekið þetta mál af dagskrá þetta mál eins og tyggjó undir skósóla þjóðir en þetta fer ekki í burtu þetta hérna ár eftir ár alltaf að koma upp það fullt af fólki sko, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þetta mál hefur eyðilagt líðis Geirfinns og Guðmundamálið saklausir sátt í fangelsi það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess
5: en þetta svolítið alveg stórt mál eða úrst að það áskorun hérna
6: það áskorun hérna, já,
5: já.
6: Ég, segi, ég skal bara endur taka upp hún í Valtýr Sigursson fyrir fógitafulltrú í Keflavík farð þú í mál við mig með yrða mál út af þessu sem ég að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta og ef ég hef rangt fyrir mér þá borga ég fullt bara selur mér nýrað þess vegna það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta á hreint og Valdir ætti að vilja það líka það það skrýtna við það
5: En ef hann er segur hvað það sem hann er segur fyrir?
6: Það bara síðblinda held ég ef eitthvað sko, en hérna
5: Að hilma yfir
6: ég get sagt, að búa til Geirfinnsmál sem var ekki til
5: Og það valda skaða á lífi þeirra sem að voru ásakaðir.
6: Já, ég skal segja hvernig þetta virkar. Lögreglan á þessum tímu í dag líka félagskapur manna sem hefur átrúna, þeir eru nánast eins og költ. Þeir fara ekki að ráðast í skýslur, að ráðast á skýslur sem hafa verið gerðar af öðrun lögreglumannum. Það vontumst að þá kemur upp, hvað getur við kallað, ósætti í liðinu. Þess vegna fóru skýslurna sem Valdís skáldaði upp í hérna inn í sakadóm og var trúað og þar sem sagt var farið að smíða upp svo kallega spíramál og menni svo Magnús Leópoldsson og klúbmenni svo kallega teknir og lokaðir inni og þegar þeir eru lokaðir inni og þá var að fara að samhæfa þessa hópa sex krakka sem er hafa drepið sem eru sagðir hafa drepið hérna Geirfinn og þessa fjögur klúbmanna og það kemur ljós að þetta er aðeinslega þekktust ekki hafði aldrei hist höfðu enga ástæðu til þess að vera að flækjastur í Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út okkur spýra því að maðurinn hafði aldrei komið nálað spýra.
5: En þetta var...
6: Þetta tilbúningur.
5: En það sem Valdir vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjóhaldi.
6: Já, út af framhjóhaldi konunnar, já. Hann var drepin út af slagsmálum sem urðu í kjölfærið af því að
5: hérna... Og þú ertu að gefa í skyn að þessi lögreglumaður sem drapan?
6: Nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa þeir skyn.
5: En það einhver tenging á milli Valdís og þess manns?
6: Já, það tenging á milli þeirra að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá ég farin að ofna, sko ég verð að passa mig að gefa fólki séns á að halda persónu sinni utan við þetta ég ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknin heimildir eins og lögregla, ég get ekki yfirheyrt ykkur, ég get tekið upp síman og hringdi til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem höfundur bókarinnar hann hringdi í alla sem byggu í nágrinninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðlega sem hann hringdi í var strák gemlingur sem að sá þetta veist, og við gerum þetta bara að því við erum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert. Og mun ekki gera neitt vegna þess að þetta er spillingin í íslensku réttakerfi við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki með því að láta svona mál danka ára tugum saman
5: en hvað myndi fást ef þetta mál eru tekið upp er einhver Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegum skaða, Magnús Leópoldsson, Sævar, Síselski, Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli,
6: Já.
5: Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra.
6: Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klysju, sannleikur náttúrulega að gera alla frjálsa í þessu, það allir bundnir í lýin og þvælin og vitleysunni og það fólk sem trúir því ennþá. Að krakkarnir þessi sex krakkar hafi verið stærstu hérna, serial killers í Íslandsögunni viljum við hafa það hérna atvinnu heiti á þeim mikið lengur.
5: Það er kannski ástriðan þín núna að þú mannor þeirra.
6: Vissulega, vissulega. Og hérna, sektin sem hérna, og skulum segja, afleiðingarnar af því að opinberta núna, ef að þetta eins og ég að segja það sé, Valdín, ef þú ferð í mál, þá kemur það í ljós, ef að þetta eins og ég að segja það, þá hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað. Þetta svona mikið hérna, afið á.
5: Já, og þannig þú ert í rauninni með svona mikið áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel.
6: Já, ég aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við líkum okkur saman gerðum hérna grófum göngi í sandinn hérna í riftunni í Ölfusi og setjum spýtur yfir og gerðum kofa neðar og allt mögulegt svo leis. Og við vorum góði félagar hérna en Sævar
5: var... Þið voru í Landakotsskóla, hvaða ár það sem að þið eruð hérna saman í Landakotsskóla?
6: Já, ég fættu 55 svo þetta verið 62 því ég svona 7 ára, 6 ára, 7 ára já. Svolítið, já, 61 og hérna ég sagt þér að Sævar var það heitir í dag ADHD en það heitir í dag óþektarnormur eða þá, óþektarnormur og hérna, hann hafði ekki sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sem, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller, kennarinn sinn og hýjað á hana Það gerum það ekki Landakotsskóla. Þannig að hann var upptekta samur og hérna, það var ekkert illt í til í honum. Þetta var bara skapandi strákur og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum. Og það, þessum árum þá voru þessi krakka sendur á ykkur hæli bara. Og hann var sendur á hæli eftir Landakotsskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi í blöðunum að hann sé bara fangelsi fyrir eiturlyfja smygl og morð og ég hvað. Og ég trúði þessu.
5: Og trúir sér til þess að byrja
6: með. Ég trúði þess.
5: En stöldrum aftur við Landakotsskóla og það við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar. Þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi.
6: Já.
5: Þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í, hvað hétt kallinn?
6: Séra Georg.
5: Já, Séra Georgi.
6: Já.
5: Þú slafst.
6: Já, ég slaf. Mamma, sko, Séra Georg reist bara á börn sem að voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskyldan var brotin og það voru nokkrir aðrir krakkar hérna sem voru frá brotnum fjölskyldum með segja sko innflytjendur sem gátu ekki tjáð svo íslensku það brotin fjölskylda og þau lentu í prestinum og ég man eftir í eina nóttina þá var Sævar sem að við sofum þarna 20-25 krakkar í kojum eða það eru ekki meira 30 í kojum í því sem áður var fjós á riftunni í Ölfusi og hérna
5: það var sumabúðir
6: já, var sumabúðir katolsku kirkjunar og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, þú veist, hálfsofandi og svo kemur hann aftur tilbaka strákurinn og hann grátandi hálfanóttina og ég, það mátti ekki tala neitt í sexkálunum, svo ég spurði hann ekki það þessu og ég held ég að aldrei spurði hann að þessu en sko, þetta eftir á sem að maður fer að pæla í þessu býtu hvað þetta verið að því að við í saklausum 7 ára strák þá þetta ekki til veist, bara, Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammaðan og hann fara að gráta og þú veist eitthvað svona en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar hann með eftirnafn sem engin gat borið fram útlendingan er lítill hann örar alltaf vera skamman hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að hérna vera óþekkur og hérna hann svo skapandi að við skipulegum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllum mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessar sandgrifjur okkar veist, þetta er minningin sem ég er á honum svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér
5: já, vá, þetta ég sé að snertir þig
6: Svo að ég hjákaði að gera eitthvað.
5: Já. Hvað það sem að snertir þið í þessu?
6: Sko, það eru tveir menn sem að aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt. Annar þeirra er Sævar sem að fer að stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist. Og síðan, sem sagt, hann allstað að það hrækt á hún og götu og það þú veist, hérna, Og hinn aðalinn Valtýr, Valdir hefur tengst þessu geirfinnsmáli bakdera megin í gegn stjórnsýsluna á ótrúlegan mát og það bara efni annan þátt en ég tala núna bara Sævar hann gekk með sér skjalamöppu þar sem hann sýndi fólki segja og svona þetta svona svo kannski þetta hann var að skoða út allt og í einni skjalamöppu sem hann sendi frá sér sem við uppgötuðum núna fyrir tveim ránum síðan þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hvað getur kallað efstur á lista grunaðar yfir að hafa drepi Geirfinn og síðan þá fer Valdir að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá er hann aftur komin í sömu söguna og Valdir að með sem það að Geirfinn var farið á leynifund síðan bara hvarfan hann hafi verið í slagt og ég við ykkur að spýra innflutninga smiklara og þetta allt hér dulafyllsta mál og hérna dulafullur aðdragandi dulafull þetta mannaferði svona allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en eru að peppa upp svona ykkur frásögu stíl þannig að ég veit að þessi tveir menn sem eru búin að elta þetta Geirfinnsmál annar þangað til hann dó sem Sævar og það 20 ára síðan að ég held að við minnir og hinn ennþá að þessu orðin fjör gamall hann ennþá að skipti sér af þessu máli þetta mál loðir við hann hann hefur tekið ykkur skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið það skyndi ákvörðun en hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismanni kerfi að yfir hilmi yfir máli láta þetta líti út
5: og gat ekki farið tilbaka
6: já, já. Ég er ekki að segja Valdís í slæmi maður ég held hann hef bara verið settur þarna í hann varð ákveði eitthvað á nokkrum klukktímum og þetta var bara úr sem að veist, og við sjáum það bara þegar við skoðum ferilans alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég segir eitt sem að við erum að setja geirfinnsmálið öll gögn þess 18.000 blaðsýður online, þar sem allir geta farið að skoða það allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind 18.000 blaðsýður, öll málsgögnin, allar skýslunar og allt heila klappið
5: Hver heldur að
6: ég eitti við
5: bóti, gera þetta fyrir
6: lögregluna nei segðu, það eru fullt af amatör sakfræðingum það fullt af fólki sem minni kynslóð sem vill geta farið og skoða þetta svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinni sjá hvernig mál þróast í gegnum réttarkerfið sjá hvernig svona mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítið orðalagi einhverum dómi getur gert að verkum það ekki hægt áfrýjun vegna það eitthvað sem stangast á þetta allt þarna 18.000 blaðsýður
5: Hvað væri góð niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli, eins og þú segir þú vilt bara fá sannleikan fram
6: Já,
5: og,
6: núna 51 ári síðar já. Og vildi ég helst að lögreglan tæki upp síman og fengi mannin sem að, hérna, var valdur að döða gefinst til að segja já það var ég það kemur þá eitthvað málamynda hérna, dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin þú veist, það er enginn að fara í fangelsi Það bara sannleikurinn sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talt af að lifa sinni lífi þá veitur hvað gerist annars er fólki ekki neins nema góðus Valdir inkludet sko
5: En þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsa
6: yes.
5: það er ekki, það sem þið gengur til
6: Já og það ekki nóg að þeir hafi fengið ykkur skona síknu eða hvað þið kallaði hérna hæstiréttu 2016-17-18 það var bara snuð, það var bara upp í bara peningur til þess að fá til að þegja Já, auðvitað, þú veist, þá er hægt að segja eftir á Já, þið eru búin að fá borgað eins og þið eru dæmt saklaust Það er ekki svoleiðis
5: Hvað vantar upp á?
6: Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki og kó Í dag þá skiptist þjóðin í tvennt
5: Já, meinaru bara almenningsáliti
6: Almenningsáliti, já, þetta þjóðasálin
5: Já, já.
6: Annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það og þess vegna voru þeir sýknar að þeir höfðu svo hátt eða þá að þeir voru settir á sakavannabekkin að ósekju dæmdir, píndir til sakna dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gátu fengið lágmarks viðsnúning og í dag þá sem sagt, get ég verið að tala við mann sem segir Sævar og Kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og Kó, þeir gerðu ekki var ekki bara betra að vita það
5: en nú velti ég fyrir mig, nú Sævar látin fyrir, Já. Eins og þú segir, 20 árum síðan
6: Já.
5: Og hans ævi var öll lítið að þessu
6: öll lítið að þessu
5: getur við aðeins farið yfir það, hvað heldur þú að hvernig áhrif hafði þetta á hans líf og ég meina, þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðslu ofbeldi og farið illa með hann og hérna margir vondir við hann eins og þú segir
6: Já, En sko, ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endirinn á því. Vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus, þá veri ég ekki að reyna sanna það hér heldur. Hann hafði bara einn tilgang í lífinu, það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, parkettlagningamaður hann vann við að leggja parkett hann kom inn í hús, þá Sævar morðingi að leggja parkett hjá mér, nei út með þig þú veist, það eru svona hlutir sem að
5: wow, þú veist, þetta er ekki auðvægt líf þetta er sagar sem ég var ekki búin að hugsa úti hann var alltaf verið að koma fram
6: endalaust,
5: eins og
6: já,
5: hann væri glæpamaður
6: já, en það var ekki af þeim sem var þekktan eins og leiðu þekktan og sást hann var engin glæpamaður
5: hvað, viltu aðeins segja mér frá Ævans eftir að hvað hann gamall þegar að þetta mál kemur upp
6: hann 19 ára 20 Þetta er í raun og allt
5: Og hann og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn
6: Nei, það var Nú skulum við sjá sko ég og Erla Bolladóttir hérna, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég hérna 17, 18, 19 ára Ég hitti Sævar aldrei og hérna ég vissi ekkert þeirra samband þú veist, þannig, ég þekkti bæði skilur, ég vissi ekki að þeir voru saman ég veit það síðan að hérna, hún að, sem sagt að þið komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976, 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar í fangelsi og helsta hótunni sem lögreglumenn nota á konu sem mjög viðkvæm nýkomin úr barnið að þeir eru að hringi hana og þykjast vera með hótunni þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig, segja við þessa konu þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig af því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út, það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu hérna eitthvað út í raun að leita eitthvað líkja eitthvað bull og þetta er lífið sem hann í á þessum árum og hérna og er bara í raun veru í klóm lögreglunar og ég skil nú skjöla lörglinn skulu ekki vilja hann að saka þetta
5: 600 og eitthvað daga í einangrun já, við erum að tala
6: 650 daga meðinni
5: 57 ár.
6: Tæplega, já
5: veist, er þetta að lifa það af?
6: Sævar var hörku nagli, sko auðvitað brotnaði hann öru kóru
5: já og var hann pyntaður í fangelsin
6: já, það eru gögnu það og hann var pyntaður og hann fangelsispresturinn var hans eini bakjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði þetta
5: voru einhverju sem voru með honum í liði og voru
6: já, það náði þess að tvo með sér og lögmann og það tekið fyrir í ykkur skona réttarhaldi skulum kalla eða skoða og fangelsis hérna, forstjóri fangelsins í Síðumúla er beðin um að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinu er svona doðrandur allt sem að kemur nálað Sævari átti hann að koma með og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá er þetta bara einn kynhestur sem að Sævar hefur fengið samkvæmt þessu síðan líður þetta 1.5 ár Ragnar Aðalsteinsson er að skoða málið fer og skoða þessa fangelsisdagbók kemur ljós að hún var að dagbóki sem að þeir sögðu að það bara verið einn kynhestur hún var fölsuð, það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar hvað heldur þú að íslenska réttakerfi hafi gert við skulum taka hennar fangelsistjóra og raskella hann og skoða málið áttu því að Sævar eru greinlega rétt verið sér nei, þetta var bara látið vera
5: já, þetta eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta eitthvað
6: já, það var samt skráð það var hægt að sjá að Sævar sagði satt hann var að þessu, hann segi þessir voru viðstættir þetta gerðist, þú veist en þeir tekið allt hún og kvítvegin þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd hérna fekk hún kvítvegin
5: Já.
6: Og þeir eru allir fangaverðinir og lögreglumennir dæmdi sagði saklausir
5: en við vitum það og segðu mér þá hvað er vitað pyntingarnar hvers konar pyntingar er verið að tala
6: Sævar var mjög vassrættur klefinas var beint á móti skúringa hérna skápnum, það sem að var vaskur og fleira þeir notuðu það sem að kanandi síðan hérna, uppferðu og kalluðu waterboarding þeir notuðu það á hann og hérna
5: sem er að
6: dífunum í vatnið eða setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað blautan klút
5: stinga hausnum
6: onni vaskin, já. Og það er ein saga sem ég hef heyrt sem ég er ekki viss hvort það sé rétt að hérna, hann Sævar var með svo mikið nótta gagnvart þessu að þegar þeir voru að labba með hann stundum þá vissuður að fangaverðin hafa með þennan nótta og hérna einn þeirra þóttist óvart opna þetta þennan hérna
5: Herbyggi.
6: Skáp
5: Já.
6: Og segja úps nei þetta var óvart og Sævar pissaði á sig
5: Þetta svo mikið mannvonska
6: Þetta ekki eins og skráð vegna þess að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntingamanual fyrir til þess að fá Sævar og Kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt.
5: Ég finn sko það sem að þú ferð alltaf í einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn sinti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti
6: já, já.
5: En segðu mér svona út af að þú veist meira en nokkur annar um það sem gerðist í raun og veru þú búin að vera að grafla í þessu máli í mörg ár
6: fyrir fyrst að ég veit ekki meira en nokkur annar Sigurður Björgvin veit þetta allt saman
5: já,
6: hann
5: okay.
6: rithöfundur, hann höfundur á bókinni og ég bara svona, kannski getur við kallað hérna, sidekick fyrir hann.
5: Þið já. Tveir hafi verið að tala þetta og ég hef hefði tala þetta í mörg ár þetta mál og hérna, og þú þekki Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverð flötur á þessu að þegar maður hugsar lítinn dreng sem að veist, fæðist saklaus inn í hennan heim
6: já.
5: Og þetta líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna
6: Já.
5: Og svona hvað ég segja þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola náttúrulega með ólíkindum það sem sagt þetta dæmi hvernig manneski skemmt
6: já, við höfum svo mörg svona dæmi og barna heim hann svo íslensk hafa ekki kunnað alveg börn eftir að hérna, ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar ekki einstæmi en hann bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og í táningsárum og sem fullorðið maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram. Því að auðvitað sem barn færi lengi er ekkert réttlæti.
5: Að fá vinnu,
6: já,
5: reyna að lifa og er alltaf einhvern veginn útskúaður og neyðurlæður.
6: Já, já. Sumi trúðunum og sumi voru mjög trúir honum bara allt til endalokana. Og hérna
5: Hvernig voru ykkar samskipti? Út af því að nú veit ég að þú
6: Mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur
5: Já, þú
6: Ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann
5: Já.
6: Og það það sem að, þú veist, þá hefði ég, sko, ef ég séð hann á götu ég hefði labbað yfir hinn megin vegna þess að ég bara Helgi Sleipju Jón, sko ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi stráku sem að ég trúði lögreglunni skilur
5: Og trúið ég... bara að það væri morðingi þessi
6: já,
5: gamli vinuðin hefði
6: hann var í serial killer þetta raðmorðingi, það eru tveir sem að dóu það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það það sem að mér finnst sárast hvað við erum sko, við erum alltaf að tala það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga sko. Við erum eina þjóðin í heimur sem á orðin eins og landkynning Og Sævar sagði einn hlut og ég hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér.
5: Mm.
6: Hann sagði þetta geirfinnsmál verður aldrei leist fyrir en að verður gerð kvikmynd og útlendingar sjá hana. Og það það sem ég ætla að gera.
5: Á hvað stað kvikmyndagerðin?
6: Ég hef búin að vinna þessi talsveit lengi og ég gerði stór mistök fyrst. Að því ég, eins og það trúði málskilunum.
5: Mm.
6: Svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátt ekki stemt og kenning Valdís var bara, þú veist, eitthvað jólæfindir, sko. Þá, hérna, fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel. Ég búin að brjóta þetta niður í átta þætti. Ég með samningu amerískan leikstjóra. Ég að skrifa þetta á fullu.
5: Segðu okkur hverju leikstjórn, því að hann nú... bara hans frægur
6: það er sá íslendingu sem er gert hvað flesta ameríska sjónvarstætti hann heitir Ígor Egilsson og hann er hérna komin til Íslands núna
5: hann heitir Egil Egilsson þegar ég þekkt hann á skýðunum í gamla dag
6: við erum búin að þekkast í 30 ár við heitust í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og við erum alltaf farið vel með okkur
5: þið voru saman í námi í Los Angeles
6: hann var kvikmynda tökumaður þá og ég var hann í háskólanum
5: í
6: læra kvikmynda gerði
5: Í hvað? UCLA?
6: UCLA, já. Við hittustum við vorum að skoða í hillur í Home Depot og hann er alltaf að horfa með þetta einhver síðherður hippi og hérna svo segir eru þið íslenskir? Og þá var hann ekki átt að segja á því að ég var strákurinn minn 10 ára vorum að tala íslensku því að hann er svo langt sér hann að heyrta hana.
5: Já.
6: Svona gerist þeim
5: hann búin að vera hann eitthvað í einhver 40 ár.
6: Já, já.
5: Já. En allavega þið eru að vinna saman að þessu verkefni já. Og þið
6: það eru fleiri sem koma að þessu en sko það er svo mikið af þessu sem er í þetta er átt að þetta, já. Og hérna ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarpsþættir þar ertu komið andan í þessu.
5: Vá.
6: Og ég ætla ekki að segja hver er skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið.
5: Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning.
6: Já, þetta er sko
5: leiknir þættir sem sagt
6: þetta er spennu þáttaröð við skulum segja að þetta sé líka það er þráður í þessu sem er svört komedía því að það er ekki hægt að gera mynd um Geirfinnsmálið öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan og fáránleikin er límið sem að þú veist opinbera veikleika karakterana þar sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að þú veist við vitum að það rangt en
5: hver á að leika skúrkin?
6: Ég þetta kannski tala við Valdín nei ég veit ég ekki komið svo langt þetta er
5: eitthvað sem að hugsa íslenska leikara?
6: Það í dag þá gera menn myndir þar sem að Íslendingar tala ensku og þó sem alveg hræðalegum framburð þá eru snöndum með sér að döbba og nú gervigreindin komin þannig að við getum búið til bakgrunnar sem eru alveg bara ótrúlega sko, við getum búið til the 70s eins og
5: Norðurlanda þjóðirnar eru að gera mjög mikið blandað
6: Já, þetta vættir að verða alveg virkilega flottur kokteil
5: Já, ha. Ok en þeir eru að hugsa um alþjóðamarkað
6: Já, við höfum verið að tala við aðila, ég leik að segja, það bara vont að segja svona, ef eitthvað verður svo ekki þá vil ég ekki vera nefna nöfn sko.
5: En hérna, þú skúpar því kannski setna.
6: Ég skúpa því setna já.
5: En hérna, á hvaða stíð er þetta?
6: Átta þættir komnir, ég búin að skrifa þrjá, ég á eftir að sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna, þannig að daldi getur breyst í loka þættinum, sko
5: Ég skil þig.
6: Þannig ég er að vinna með lifandi þátt, lifandi mál.
5: Í tveimur tímabilum,
6: í dag og 1974.
5: Hvernig væri besti endir sem þú getur hugsaðar?
6: Vá, wow, þetta eru stærri spurning heldur en ég get svarað.
5: Þú mátt, vá, wow, þú kemst átt við. Þetta snertið mjög mikið þetta mál. Það einhver andleg, hérna... neyðustæða að Sævar sé hérna með þér eða er það eitthvað þannig sem að
6: sko ég get sagt þér það svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta
5: segðu mér
6: ég ætla að fá mig til
5: já
6: sko Þetta, ég átti vin sem að dó fyrir tveimur árum síðan og mjög góðu vin minn og hérna hafði tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif, þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan var það að ég bara komin á fullt í þetta. Svo deyr hann. Og hérna af heilakrabba.
5: Hver var það?
6: Hann hérna Bjössi vinur minn. Sveinbjörn Birgisson. Og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta. Veistu það en ég hérna sjálfur fékk hérna krabba fjórða stigs. Og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi bara hver dagur var bara allt einu bara mikilvægur og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu það er 2.5 ár síðan sko þá fór að koma til mín sko aðstæður sem að bara var eins og er bara gjöf út úr þessar atburðarás og þetta, þó ég segi sjálf frá þá þá verður þetta mjög falleg saga, hvað Sævar var þar?
5: Hvað Sævar var þar, já.
6: En fyrir alla hina, alla þessa sem klæðast líinni og eins og nýjuföldin geisarans, ég bara virkilega sári við því að fólk geti ekki bara sagt við gerðum mistök, við sko, mér liggur við að segja að hver ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður Afríku. Að það svona sannleiks nefnd sem kemur og menn bara segja ég gerði þetta og alltaf segja bara ok, þeir eru fyrir ekki við þá sannleikunum komin ljós og svo næsti og svo næsti og næsti og byrja á lögreglunni.
5: Já, en aftur að því, út í að þú ert að segja þú hafði fengið fjórðastis krabbamein og læknast.
6: Já.
5: Það er í sjálfu sér aðteklisvert.
6: Lækni.
5: En tengjur það við Björn Vinn?
6: Nei, sko, hann fekk fjórðastis krabbamein og dó.
5: Já.
6: Og ég búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba, þú veist, á mínum aldri, ég sjálfu 71 árs. Ég fekk hérna blöðrakrabba og hérna var skorinn og læknirinn minn segir mig þegar ég fer í viðtal til hans næst, veistu það Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í hryggin á þér, þá hefði aldrei skorið þig. Hasi, já, þetta er í hryggnum á þér. Og ég með, sem sagt, þetta mein þannig í hryggnum og ég fæ bara líknandi lyfjaráðgjöf. Ég segi nei, ég ætla ekki að fara í þetta. Ég ekki að fara að drepast, ég má ekki að ræði, ég sem ekki að gera. Svo ég fór óhefðbundnar leiðir. Ég hérna veit að hérna í Bandaríkjunum og víðar þá notuð þessi leið sem ég fór. Hér á Íslandi hún, það ljótt að segja það, hún alltaf því bönnuð. Og ég tók þau lyf sem að amerískur læknir ráðlagði mér og ég þurfti að kaupa þau og hérna í Ameríku og hérna ættingjar komu með þau hingað til mín. Ég hef þurft að fara til Indlands að kaupa þau vegna sem ég fæ þau ekki hér. Ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur, svo kom COVID, núna kostaði þessi sömu 12 milligram 11.500. En þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur, þetta er einpilla. Í Indlandi. Og þetta efni, það þekkt, það var hérna, fundið upp af Japana árið 1950 og súrkálega 60 hérna og það var, hefur verið notað víða, það er engalifið á því er runnið út, það hefur bjargað miljónum barna í hérna Afríku, það hefur margþátt að virkni.
5: Sko, veistu hvað, þetta er alveg annað þáttur.
6: Ég ætla bara að segja eitt á hér út. Það hefur marg þátt að virkni.
5: Já.
6: Og eina af þeim virknum er svo að hérna, það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nobelsverðlun 2015 fyrir það.
5: Þetta ævermektin?
6: Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasól og nokkur önnur og ég krabba laus, tveimur ára setna.
5: Vá!
6: Og en ég get ekki fengið þetta í apotekinu hérna.
5: Heyrðu, en veistu hvað, mér langar að gera annað þátt þetta, að lækna sig af fjórastis krabbameini
6: ég hafi læknað mig þetta, ég var með fjórastis krabbamein, ég ekki með það lengur, en ég líka ég
5: en þú tókst líka, ábyrð á
6: ég tók ábyrð, helsuna já, ég tók ábyrð á helsuna, en ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknandi sögðu
5: hérna
6: ég var meðvitaður það að áhættan var öll mín
5: já.
6: Og þeir hafa sagt við mig einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta. Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo að maður sem missi leyfið, ég held að hann hafi missi leyfið út af því hann var einmitt ávísaði þessu leyfið. Og hérna, mér langar mikið til að vita akkur, en ég að berist öðrum árum, ég að berist í geifnismálun og ýmsöðru. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur ég.
5: Fjórastis krabbamein horfið og bara til hamingju með það.
6: Akkur það. En byrju, það,
5: okay.
6: Það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur er ógeðslega mikilvægur hjá mér.
5: Já, þú lærði þína leksi með þessu.
6: Þetta var gjöf að fá hana krabba minn, þetta krabba minn. Þetta var ekki slæmt.
5: Hérna, við ætlum að gera annað þátt um það, hvernig Jón Ármann læknaði sig eða listi þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Er það ekki vel orðað?
6: Jú, það bara fínt.
5: Já, með ævermæktin og það, ég hef oft heyrt talað þetta leif og mér finnst það mjög áhugavert og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig
6: Heilu löndin tók þetta í COVID og neytu að taka Big Pharma lausnina.
5: Já, en við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og já, jú, ég veit að ég ekki hvernig að enda þetta, þetta var hérna mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið. En við ætlum að láta þetta duga í dag og ég beðið að heilsa, sjáumst á morgun.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herðu, þá var komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Akureyra til Hilmars Þórs Hilmarssonar prófessors. Tilefni kannski, Hilmar, kannski að þú að byrja því að það er stór tíðind í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örgulega taka mjög vel á mótunum, kemurannir, sí og félar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn?
1: Já, ég var bara að sjá bara í beinni útsendingu þegar það var tekið á mótunum og þeir taka vel á mótunum og ég held að það sé engin spurning að það verið tekið vel á mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en ég er náttúrulega verið að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru hérna, aðilar sem eru að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni en þetta er ekki neini vinir það er fyrst og fremst samkeppni sannir á milli og þarna verða viðskipta samningar á borðum eflaust mun Xi Jinping verða pantar einhverja Boeing þotur og samið með sojabaunir eitthvað það er stórt mál fyrir Bandaríkin en það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin er það að náttúrulega Íranstríðið er í fullum gangi og hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því þannig að Donald Trump er ekkit í sterkri stöðu hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minka útflutning á sjálfgefum málmum til Bandaríkina þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo er það með Írans stríðið að það er sem sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvinin þegar hann er að gera vitlausu og náttúrulega Trump gerði reygin vitlausu ég held ég það heimskulega það sem hefur verið gert bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu Bandaríkjanna frá upphafi þetta stríði Íran og þarna hefur verið gengið mjög á vopnabirðir Bandaríkjanna ég var að hlusta til dæmis á senator Kelly sem í Arms Services Committee og Intelligence Committee og var að fjallum það opbelja hvað Bandaríkjanna hefur gengið gífulega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjunum hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé ofnbörlega til umfyllunum en alltaf fyrir Kína til skamstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Úkraínu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem er að fara úr bensínlögnum fór til Kína en þetta er lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo náttúrulega er Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum og samböndum við Kína hluti af belti og braut og mikið efnaðslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta er engin vináttu fundur, þetta er alltaf að samkeppsælega sem er að hittast og muni spila þarna og það er raunverulega Kína sem er í mun sterkari stöðu heldur að allavega Xi Jinping er í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skamstíma mikið með að leysa Íranstríði og Xi Jinping muni örglega pressa á Taiwan málin sko að Bandaríki sé ekki að senda eins mikið að vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verið að gera en þetta verður eitthvað sem að spila ég er ekki vissum að minni gerast mjög mikið á þessu fundi að verið inn í stór tíðindi það verið einhverju viðskiptasamningar og ég býsti því að kínverjar vilji þess að segja það, tekið að móti tröppum mikið við það, ég held að þeir vilji koma þannig fram en það er ekki mikið vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum að leysa þetta mál með Íran sem náttúrulega er gífulega erfitt fyrir Bandaríkin en ég held til eins og setti lengri tíma sko ef að Íranstríði heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til hérna bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem er útflutningsstríði hagkerfi sem byggir á útflutningi

0: fram að, Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjanna. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjanna með því en það veikir stöðu Bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni. Írans stríðið veikir stöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vend Bandaríkjanna hugsa sig af því að ægilega kemur í ljós að Bandaríkjanna geti ekki veikt þeim slíka vend og þá hlýtljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sem gang líka. Það þannig að í hverskipti sem að staða Bandaríkjanna veikist í alþjóða málum að þá styrkist staða Kína?
1: Já, það svo undarlegt að Bandaríkin settu á fót þessa stofnanir sem við að tala eins og Alþjóðabankan og Alþjóðagjaldeyrissjóðin og Sameinuðu þjóðirnar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington rétt við Hvíta húsið, nálægð við Hvíta húsið og sem að náttúrulega tryggir Bandaríkinu með aðgang og völd þarna og þessar stofn og svo GATT sem var Alþjóðagjaldeyrissjóðin að það er svo undarlegt að núna eru Bandaríkin að rífa þessar stofnanir niður á meina Kína sem að hérna er ekki sko sá aðli sem leiddi þetta er að reyna að vill halda lífi í þessum stofnunum og vill virða að reyna að halda einhverju lífi alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og þar núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið fyrst var þetta tolla
0: Evrópa vill það líka Þannig að þá gæti skapast samílugu vilji Kína og Evrópu í því halda lífi í þessum stofnunum sem bandaríkjamennir eru.
1: Já, ég held að sko að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og það er undarlegt að hann slúki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið að það er svo að benda varandi og þau eru Evrópu. Sko, bandaríkjamennir að veikja sína stöðu allstar. Hvort sem það er í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu, maður hélt að Bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem hægt að pivot til Asia, færa herafla og styrk sinn til Austur-Asíu vegna Kína. Það væri það sem væri logist. Í staðan fyrir er Bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem algjör vitleysa. En eins og það með NATO, náttúrulega þá NATO dregið, þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsfjölda sem NATO-ríki séu búin að samþykja það allir maður spátt held ég. Að samþykja að það fari 5% verkefni landsframleiðslu þau sem eru allavega með her þá það ekki nóg, heldur við Trump nota NATO í árásastríði sem ekki hlutverk NATO og svo hann dregur hann mjög efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í að fullu þunga inn í Íranstríði að þá sé að fimmtagreinin ekki lengur endilega gild þannig hafði búið að grafa ábáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkja NATO sumir keppist við að segja það að hérna að NATO hafa aldrei verið sterkara það vitum það er hlægileg staðhæfinga fullir að það NATO er í mikilli óvissuna þannig að staða Bandaríkjanna í Evrópu hefur veikst ok, ef þú tökum miðustu löndin og sem þú varst að benda á þá voru lönd þannig svo United Arab Emirates eða saminuðu arabísku fyrstæmin Saudi Arabia, Kuwait og löndarna í kring sko, Írak og lönd sem hafa leift Bandaríkjanna að vera með herstöðar Bandaríkjanna með herstöðar í sinni löndum með það í huga að þau væru sko örugari en núna kemur í ljós að þessar herstöðar sem að Bandaríkjanna fengi að reisa og líki kattar það sem að sæsti flugherinn var miðusturlöndum frá Bandaríkjanum að þær hafa orðið skotmark og maður bara að sjá það, ég er búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í miðusturlöndum og maður tekur alltaf frétti sem að maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi en svo hefur bara stöðum svo CNN farin að sína loftmyndi að mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vakna spurningin alla bandaríkin að reisa þessar herstöðar endurreisaðar hvers vegna gerist þetta hvers vegna var ekki hægt að verja þeir betur en þetta og svo líka heitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia, saminuðu arabísku höstudæmin og Katar og fleiri löndanna, Kuwait og fleiri, munir þau vilja vera með bandarískar herstöður miðað við það að þessi herstöður verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það er ekki hægt að verja þetta. Og svo hef ég heyrt líka frá miðausturlöndum að þessum löndum hafi fundist bandaríkin leggja aðal áherslu á að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hafði nema að ræða. Þannig það er óanægja hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael er aðal Bandaríkin vegna á þess að þetta sé

0: fasta sambandi eins og þú veist milli Ísrael og Bandaríkjanna verja Ísrael þessi lönd eru útundan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minnist að tökum kattar sem í gasi ég held að eitthvað 70% eitthvað 20% af gasinnviðum kattar hafi eyðilast í þessum átökum og Íran svo maður líka að heyra það annars vegar það að Bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sinna vopnabirði í þessu stríði við Íran á sama tíma ef maður að heyra það að Íran sé ennþá miklu leiti með sínar eldflögur og sínar dróna á þannig stað að það geti ennþá gert miklar árási og geti beinins eyðilegt orku inn við þessara landa og svo eru þessar eimingastöðvar sem að gera þessar löndir þarna því að vatn í Katar og Saudi Arabia svo löndum kemur úr pesaflónum sem eima og ef það vatn ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessi ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimörkur það alveg ótrúlegt að koma til Katar ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og það, þetta bara eyðimörk en þeir hafa nóg vatn og það eima vatn úr persaflóðunum ef þessa stöðu verið eyðilega það tekur mörg ára að byggja þetta þannig að Írani geta bara eyðilegt þessi lönd og þetta er að allavega fari mjög langt í því eyðilegjaðu þessum til dæmis leiði Saudi Arabia ekki Bandaríkjum að nota þeirra hérna, vill ekki að þeir noti þeirra hérna flugsvæði eða flugumfræðsvæði fyrir árásir á Íran að því þessi lönd óttast að Íran myndi ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orku inn í því og líka þessar eimingastöðvar sem að gera þessi lönd byggileg þannig að þetta er sko slæm stað, var þetta austur Asíu
1: má ég aðeins staldra við þarna í miðausturlöndum af því að sömuleiti árásir bandaríkjanna á Íran draga þessa stöðu fram annars vegar það að bandaríkjamenn geta ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árás að geta raunverulega til þess að eyðileggja þau ef þeir eyðileggja sko þess að reyma sjóin til þess að geta fengið vatn það er ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn þannig að þá ef maður alltaf er svona bara að leifa þessir að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi að þá myndum að segja sig svo að þessi lönd get ekki stemt að varalegum friði nema í einhver svona sátt við Íran það dugar ekki lengur að treysta bara á vend Bandaríkjanna og reyna að halda friðin við Ísrael að þá færðu að búa í friði afleðingar árás af Bandaríkjanna og Íran draga eiginlega fram að Íran er í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið þannig að Íran er að sömuleiti þeir sem að draga þetta fram getur sagt þessu að Íran er auðvitað sigurvegari stríðsins því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormósundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að velja sigla þann inn, það sem að löndi sem eru þar fyrir innan þyrftu þó að borga og eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim þannig allt í einu er komin svo staða að staða Íran er miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég er bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftarásarnar.
0: Já, samt voru við nú að tala um það á þætti fyrir nokkrum mánuðum, sko. Á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormúsundi, það myndi hafa mjög alvarlega rafleður.
1: Já, já, það bara telst ekki
0: þannig
1: með
0: það sem við sjá þetta alveg fyrir.
1: Það telst ekki með það sem við erum að segja, ég er að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að...
0: Já, það er alveg réttjör að þetta hefur afhjúpað veikleika sem að var ekkit í staðar áður. Hormúsundi var opið, nú er það lokað og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðalegum loftarásum, svo miklum að Bandaríkin eru að tæma vopnabúksin og það er nú ekki smáraðið sem að þeir hafa haft yfir að ráða, ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá er að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem ferir gegnum 2 milljónir dollara og þeir vilja fá borgað í hérna kínverskum gjaldmiðli jafngildi 2 milljóna dollara fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tunna á hverju skipi það er svona venjið stór skip 2 milljónir, sko heiminu þarf allir svona 100 milljónir tunna á olíu á dag og það eru 2 milljónir borðið í einu svona skipi og það þá 1 dollar cirka á tunnuna sem verið að taka í gjöld sem að fara að í gegn. Það ekki þá opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt voðalega miklu máli í sjálfu sér á olíuverð því að tunnan hvað núna yfir 100 dollara. Það verið 1 dollar á tunnuna, 2 biljónir dollara á hvert skip sem er með 2 biljónir tunna um borð.
1: Við getum sagt þess svo ef að þetta því gert núna bara eftir hádegi að þá myndi olíuverð snarlækka. Af því það er miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollar á tunnu heldur en að Hormuzsundið lokað.
0: Alveg klárlega. Hins vegar að Bandaríkin segja að Hormuzsund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vilja ekki samþykja þetta sem vonir og þannig að sko og ámenna Írani segja bara við viljum bara hafa sovereign right, við viljum bara fá viðurkenda rétt okkar að stjórna Hormuzsundið. Og þeir vilja fá, svo vilja þeir láta fá tilbaka eignir sem eru fristar, sem þeir eiga einhverjum 100 milljara dollara eða eitthvað, vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðar Bandaríkjana við Persaflóan og allum, og refsiaðgerðum verið aflétt, þannig að Íran, og svo í tillögunum sem að Íran sendi, sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega, þá var ekki talað kjarnorku, vopnin, sko Írana vilja semja þetta fyrst, sko, hvað bætur fáum við, hvað megum við taka mikið gjald af Hormuzsundi hvenær fáum við okkar fristu eignir tilbaka og svo framvegis, þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala með kjarnorku vopnin og það sem eru, þetta úran sem þeir eru búin að auka á meina bandargjum er vilja byrja því að tala með kjarnorku vopnin fyrst áður en að en Íran hefur mjög sterka stöðu og það má segja það líkurnar á því að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum sem að ég held að enginn getur komið í veg fyrir eða þeir vilja það sjálfur að þær hafa aukist en svo má líka þessari stöðu sem er hafa við Hormuzsund að það sé svona hér uppi eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta að loka persaflóanum
1: að svona efnaðarslegt kjarnorkuvopn kannski efnaðarslegt kjarnorkuvopn
0: já, má segja þetta sé svona efnaðarslegt kjarnorkuvopn það geta að loka stoppa 20% af allir olíu öllum olíuflutningi í heiminum og það sem líka alvarlegt með ábyrðin sem að fer í gegn eitthvað 30% af allir ábyrði í heiminum það mjög hátt hlutfall sem fer í gegn og bændur eru núna að sá og það verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan ábyrð þetta mun hafa áhrif á heimsmarkaðsverð og matvælum svo fyrir ál þarna í gegn og alls konar málmar og það er hluti sem farið hér sem mun hafa mjög alvarlegar afleiðingar og einhverjum tímapunkti munu sennilega kínverja stíga þarna inn og rússa líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkit komið þangað og ég held að Sisi Pinkti skamstíðum hafi voðalega lítinn áhuga því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og alla vekja þessum fundi hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkit mikið meira heldur en það held ég með þetta mál en allavega ég er að samanlega svo bendir á að þarna er Bandaríkin með þessu afmeðingum og Ísrael sem áttúrulega er að bakvið þetta miklu leiti búin að afhjúpa sig að því leiti að Íran hefur þessu völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundurdöfn sem eru sett í persaflóan þau eru visslist þetta sem kosti eitthvað 1000-2000 dólar að stykkið, þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta lama þetta haft mjög lamandi áhrif og þannig að þessi þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að svo hafa verið að gera eða svo hafa verið að gefa í skinn að hefur verið hinlönd eins og þannig er svo Sáti Arabía að vísu búin að leggja olíuleyslu þvert yfir Sáti Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja einhverja leiðslur kannski frá saminu arabísku furstadæmunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt, það er einhverju möguleikar en það er takmarkað þannig að Íran mun núna á næstu árum og áratug allavega þangatil verður kannski búið að fara í einhverja aðra innviða framkvæmdir hafa mjög mikil tök á þessu svæði og þessu löndum sem að Íran hafiði ekki sínt áður.
1: Nei,
0: og þetta var allt fyrir sjánlegt.
1: Kemur eiga miklar olíubirðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu,
0: Nei.
1: Ekki bara frá Íran heldur, frá ríkjónu hóði kring.
0: Já, ég hef heilt að Kína eigi, ég þá voru nefndar tölur 1 milljarður tunna, þeir eiga miklar olíubirðir og hérna hafa tryggt sér vel í þessu að löndir sem Japan og Suður-Kórea standa ekki þess vel og svo Philips er standa sérstaklega illa og hérna ef við fyrir maður að tala um Austur-Asíu sem ætlaði að byrja á þá náttúrulega gera bandaríkin þetta fari í þetta stríð að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suður-Kóru sem eru svo háð olíu frá Persaflóðum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu-ríkjunum og þannig að maður að velta fyrir sér hvort að hvað halda þessi lönd bandaríkin er þetta treysta bandaríkinum er þetta treysta því að ákvarðin séu teknar í bandaríkinum séu einhverju vit og ég sagði það að ég held að þetta séu einhverju vitlisvösta ráðstöfum sem hefur í gerð í sögu bandaríkina að fara í þetta stríð og það er, ég heilist alltaf nokkrum manni sem mælir þessu bót og þetta er hérna er náttúrulega staða sem mjög alvarleg og svo líka og það, ég maður hjælt að bandaríkinn ætla að styrka sem stöðu, en það allstar eru virastur bandaríkinn bæði Evrópu í miðaustur löndum og í Austur-Asíu öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægt bandaríkinn eru bandaríkinn að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn og svo annað sem ég var að heyra Asían löndin sem vorum að tala þegar ég var vorum að þætti frá Asíu þá þau eru 11 lönd og í þeim hópir eins og Indonesia, Malasía, Vietnam, Thailand, þetta er allt fjölmenn lönd og svo eru fleiri lönd. Þau eru að fara til Rússlands í næsta mánu til að ræða, halda ASEAN fund í Rússlandi til að ræða hérna við Putin orkumál og siglingaleiðir. Þannig að sko að maður sér það að þarna á að leiðtogarnir halda fund með Putin út af því þegar þeir eru að ágjöra því hvernig á að leysa þetta sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram og hjá, var þetta Íramál þá tóast 20 á, hjá mér er það hans vera ef maður skoða sko kröfur Íran sko Trump lísti þeim sem totally unacceptable, það kemur bara getið greina alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran, þessi bandaríkjamenn er tilbúin að gera, svo kröfum bandaríkjana það aðalega var þetta kjartungavál Íran sem Íran vill alls ekki gera þræðast allavega mjög til að það alveg ábúðslega langt á milli En á móti kemur að allt heimsæfgerið við getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni saminast að reyna að ljúka því á einhverju tíðanbóti að við erum ekki, reyndir ekki komið þangað ennþá. En það er ljóst að bandarginn, það hafa náttúrulega með því að gera þetta, það er búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöði sem heimsluta og sem verður ekki tekið tilbaka og að hérna að bandarginn hafa verið þekktur í það að vera flink að lægin í því að mynda bandalög þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitin en líka samstarfslöndin við austur við kringu Persaflóðan sem hafa leift bandaríkjum að reisa herstöðar víða þar og svo austurasíulöndin að þau þessir allt svona traust sko það hefur minkað og það mun veikja þetta veikir bandaríkjum til skamstíma litið og tekur langan tíma það verður alltaf að tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman sömuleiti er þetta út á Trump en sömuleiti kannski er þetta bara því að þegar þú komin í fjölbóla heim þú bara komum með þessum samkeppni
1: þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utaríkis stefnu bandaríkjana frá uppafi en ég held að Trump og Hexet og fleiri takkja ekki undir það og þegar maður er að hlusta á þá að þá sko mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna allavega opinberlega þá erum við að segja við eittum flughernum þeirra við eittum sjóhernum þeirra við hérna stóru sköðuðum hérna forustu landsins með því að myrða fólk og við bombardurum þarna og síndum þeim að þeir hérna og við getum haldið því áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þessum eiga þeir raunverulega koma skríðandi til okkur og samþykkja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónum við bandaríkjana sem stenst síðan ekki sko raunveruleikan og að fá Trump og félaga til að skrúa sig ofan að því að þeir sem er búin að gera sigra andstæðingin í því átt að sé á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir eru að byrja á þess að Ég veist að ég sé ekki alveg hérna, ég sé ekki Trump fara þessu leið.
0: Nei, sko, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég var að nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat hjá þeim heldur enn úr Hvítahúsinu. Við vitum alveg að Trump, sko, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlegin þess að mjög takmarkað og hann með Witkoff og Kushner, hann með einhverja algjör amatóra sem að sérfræðinga í, sem að semja fyrir hann sem að geta ekki samið neitt, það svo hann komið í ljóst með Úkraínu. Geti ekki samið um skapaðan hlut og hann notar þess aðeila. Svo hann umkringdur aðilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja honum að þessi snillingur og þá þarf að nota smjaðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum. Hann umkringdur slíku fólki. Þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan. Hann umkringdur fólki sem að segja honum að þessi snillingur og hann sé að gera allt þetta rétt. En veruleikin allt annar. Ég meina það alveg, það blasir algjörlega við. Að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íranstríði á neinn auðveldan hátt.
1: Og Nei, þá verðum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stig magnast bæði trifst til annar landa, en líka það að bæði, ég meina, Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríki líka.
0: En þú meinar að þið fara að nota kjarnorkusprengjur?
1: En það hérna, einhvers stöðar, það var nú einhvern tímann í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvaðan hann kæmi úr raumuleika sjónvarpi og í raumuleika sjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðasta þátt með ykkur og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi vaða áfram að það náttúrulega enda með því að nota kjaldakursprengju, það bara liggur í handritinu.
0: Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum sem svo ef þú tekur Ísrael. Að þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefbundum vopnum ná þessum árangri neinum árangri í Íran. Það ekkert að skipta stjórn því að kenningin hefur, þú veist að John Bolton til dæmis, fyrir röndi þegar eru ekki strafgjafa Donald Trump þá segir hann að það verða að skipta ríkistjórn og gamli ægatalan sem var hann áður, hann var sagður, við hafa verið að trúarlegum ástæðum verið að móti kjarnorkuvopnum og ekki vilja að hafa kjarnorkuvopn. Sonur hans sem er eftirlifandi sem er búin að missa, hann var konan hans var drepin í ára sem sonur hans báðir foreldrar, þannig að hann nú engin svona, ég held að hann hugsinu ekkit mjög lítið bandarginn eða til Ísrael. Hann hins vegar annar á skoðunar að taka upp kjarnorkuvopn og þegar að Ísrael að sjá það er ekki þó að þeir hafi stuðning bandarginna sem er ríkasta öflugasta land í heiminum í hjarnaði, þó þeir hafi stuðning bandarginna og þeir geta ekki með stuðning í bandarginna komið veg fyrir að Íranir komið sér upp kjarnorkuvopnum, þá getur maður að fara ímynda sér og það ekkert komið að því núna og einhverju stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnorkuvopn, að nota kjarnorkuvopn.
1: Ég var að beðja þig að hugsa að þetta stríð bara héldi áfram og þá verðum við náttúrulega hugleiða hvert það getur leitt því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verðum við náttúrulega að geta hugsa það til enda en ekki bara afskrifa það að það getur bara ómögulega gerst. Þannig að ef það getur spyrir, ómögulega gerst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum.
0: Sko, það er alveg ljóst að það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Hann er að reyna að finna leið til að ljúka og ég held að sé búin að átta sig á því. Hann getur ekki unnið það með hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeildar þingmann í Bandaríkjunum. Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta, þó þau vildi það, þó þau vildi nota hefðbundnum vopnin. Og það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átta sig á því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem er líklegt að Íran muni gera, þá komin ákveðin hætta. Ég held að það sé meiri líkur því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði Bandaríkin, en þetta er alveg klárlega mjög hættuleg staða sem er komin upp þarna, en ég held að Donald Trump hljótaður bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundum þar að segja að hefja aftur loftarásur á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það er bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það sé skapi líka ákveðin kvata fyrir Trump að vera mjög svona frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningi þá spurningstöðu Taiwan, vegna að hann veita sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið sem var í Austur-Asíu, sem að Bandaríkin er bara ekki tilbúin undir. Og það er talað þessi vop sem er búið að Tamahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem er búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabirðirnar aftur. þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því og svo spurningin hvort að hann fær á seinni stegum hjálp, menn það engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran
1: en
0: mér finnst
1: Já, mér langar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hinga til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor við Brown University. Við rældum mest öryggismál og hann náttúrulega tók því fram Gauti að hann var í hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum. En það sem að hann vildi eða ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennu stuðningur við það í Bandaríkjunum. Meðal bandaríska almennings og kjósenda að bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu og hvort sem að það nægir til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu þá eiginlega kemur það fram að það, þetta er bara ekki vilji almennings í bandaríkjunum finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskaland sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónust og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það er bara hérna, engin vilji til að gera þetta þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu bandaríkjana í alinspolitikinni og þetta verður bara gjald sem að þeir varu tilbúinir til að gera það. Á meðan að þetta var tekið svona ákvörðin þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá held þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegn að þá eiginlega ljóst og það var mat Gauta að þótt að Trump væri að þá myndi engi breyti hverða á þessu. Bandaríkin að draga þessu út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sig svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu varnarsamningin sem er náttúrulega byggður á NATO en NATO án virkra þáttöku bandaríkjanna er náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkit hvað getur orðið að það var ekki NATO eins og það verið hingað til. Hvað segir þessa greiningu hagfræðiprófessorsins í Brown?
0: Ég vissi með þátti, ég er ekki ennþá búin að finna, að ég er í prófa tíðanbilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttin, en sko, bandaríkjastjórn sem mér vitana hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu bandaríkjanum um álita því hvað ég að gera svona málum. Sér mér sem Íranstríði, það er farið í gang með það, annars að leggja fyrir þingi. Það er ekki einstu með.
1: Jú, en við vitum að frá Vietnam og einhverju fleiri að bandaríkin eru eða voru, allavega þannig líðræðislegt samfélag að stjórnvöld geta ekki gengið gegn vilja almennings. Þess vegna skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en neður þetta verið hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona...
0: Bandaríkin sko, mjög svo fórsetið þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa yfir lengur 60 dag. Þannig að við Donald Trump að tala að vera í vopnalið, þó að sé ekki vopnalið því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi því að Írans stríðið er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, missa þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, náttúrulega var staðan allt önnur þegar að NATO var sett á fót 1949 þá var Bandaríkjunum 45% af öllu heimsækjunum. Og bandaríkin voru miklu ríkara land, heldur en það hlutfarslega, skilur. Það bandaríkin eru kannski núna 15-20% af heimsækjarnu, voru þá kannski 45%. Þannig að bandaríkin hefði efni á þessu og þegar ég var að sækja NATO-fundir á 1999, þá voru bandaríkin alveg sátt við að borga mest, eða leggja mest fram til varnamála vegna þess að bandaríkin réðu öll hjá NATO. Síðan er farið í stækkun NATO og NATO er farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana komin upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur á ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld. Þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana er orðið mjög slæm og það er alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum. Fara að hugsa svo þegar að lífskjör almenni smittistéttarinnar er að verða verri og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi, heilbrigðiskerfið í ólagi og margir hluti sem eru úr lagi gengnir og hérna að almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar Bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga allur gullforði heimsins var eiginlega komið til Bandaríkin í seinni heimsinni þannig að efnaðs forsendurnar eru brostnar og þannig að haldið svo Evrópuríkin sem mistyki sem Evrópuríkin gera sem er það þegar halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og Bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin en það hlaut að koma því og ég, mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öld, bara frá 1999 að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar og sérstaklega að vera að tala um að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin þetta var, var algjörlega göllu hugsun og, og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum bandaríkina að almenningu fara verði viðkvæmari fyrir svona málum og, og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna eitt megin, megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars það engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma það var hans kostninga lofur og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það, hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það verið bara vinn og svo ella það sem hann rændi bara fósitanum á nokkurnum klukkutímum að hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sig það myndi drepið ykkur að leiðtoga þarna og, og, og ykkur að vísindamenn og það myndi bara verða stjórnaskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald bandaríkjunum okay? og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar á meðal að afhenda olíu og annir verðmeti sem að Íran hefur og allir vera að góðir og sáttir og, og hann mikið sem er það sem eftir er þetta bara gerðist ekki, loftar á sig döga ekki í þetta en það alveg að ljóta þeirra þrengir að efna hafa bandaríkjana að ljóta hlýtur almenningur að verði meðvitaðir þetta en ég samt vekja aðtekla á því að, að hérna Íranstríðið hefur ekki fengið sko almenningur í bandaríkjana með mjög óanæðum Íranstríðið það held fyrir gang aðalega sennilega ákveði til að við hvað að gera, netnum ég áhefur vilja að gera
1: Já, þetta. Já, en Hilmar, afstæða almenning sem er bara víst áhrif vegna þess að það til dæmis ástæða fyrir því hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið vegna þess að hann veit að þingið myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran það vegna þess að almenningur
0: stríði stoppar ekkit þó að þó almenningur sé óanæður, ég meina, sérðu fyrir að ég veit að almenningur, það bara skona kannir sína það að almenningur í bandaríkjunum mjög óanæður með þetta stríð En það að stöðvast út af því?
1: Ja, það, það bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það engin góð leið til þess að endi þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður
0: Nei, hann að ganga frá það við ekki ósum. Hann vil þessi vopnalega, þó að sé ekki vopnalega, að því hann vill ekki fara með því þingi.
1: En Hilmar,
0: og hérna þannig að sko, þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í bandaríkjunum sem ég veit.
1: Ja, ekki við erum stríðið.
0: Ég sko, Víetnamstríðið var undir lokið mjög óvinsælt.
1: Já.
0: En það hélt áfram og það alltaf því það ekki ex, það ekki, það ekki útgönguleið.
1: Endaði.
0: Bandaríkin menn töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvissalt og óriður í bandaríkinum og mjög mikið læti í bandaríkinum út af þessu. Það var ekki útgönguleið. Íranstríðið óvissalt. En það ekki, sko, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu? Ætlar, hvað getur hann gert? Hann getur bara lýst yfir sigri og farið, bakka öllu saman og farið. En þá Hormuzsund lokað og áhrifin á heimsækkerfið eru ennþá svo sömu og Írann geta fara innheimta gjöld af þessu. Og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að hefja loftar á sér aftur? Hann ekki með vopnin í það. Hvað ætlar hann þá að gera? Hann hefur enga, skur, maður sér enga útgönguleið. Hann að leika útgönguleið og eflist vill hann fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög stert samband við Írann kefti 80% af allri olíu sem kom úr persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterk sambönd við, við hérna, skal ég segja, við, hérna, við Íran. Eflaust muni þessi lönd við sína meiri saminni þegar þau sjá að allt heimsækirði sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá. En ég get ekki sé sko að auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leitt að það eru midterm elections í bandaríkjunum í nóvember. En ég meina hvaða útgönguleið á hann til það sama þó allir bandaríkjamenn væru óanæði með stríði allir bandaríkjamenn, segjum bara 100% allar bandaríkjana nema Trump og einhverju kringamenni kvítið og svona séu á móti þessu stríði og vilja hætta því, hvernig á að hætta því þannig að sko ég sé ekki þó að þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það ekki til útgönguleið og svo líka annað sem að gerast að það verið að tala að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í Austur Asíu er Indonesia og nefnt þar í að ég vil Indonesia vildi taka tolla af hérna sko af Malakka Strait Malakkasundi sem er milli Indonesia og Malasíu ég fyrir að kínverjar taki gjald af því sem er hveri getur Taiwan Strait þú getur fundið svona Suezskurðurinn Tyrkland siglingaleiðin úr Svartahafinu
1: Danir getur tekið upp Eiransunds tollin aftur sem var nú
0: já,
1: í grundvöldurinn til velmjögun Danmerkur
0: Danmörkur var, Danmörk grætti hérna öldum áður, áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað hérna, já, eins og þetta segja, eins og saltinu.
1: Þeir fengur skaðabætur tannindir þegar það var tekin af þeim meira sem stóllurinn, það var fengur skaðabætur sem ég held að það var hætt að borga bara einhvern tímann eftir að viðfættu, sko, það var margar aldir já, sem að það var verið að borga þeim skaðabætur fyrir að fá ekki að rukka tóllinn.
0: Þeir gætu lokað, sko, séð Rússland hefur aðgang að aðganga eistansættinni í gegnum Sankti Pétursborg og svo hérna hafa þeir líka út að gegnum Kaliningrad en allavega siglingarleiðin í gegnum Sankti Pétursborg það sem eru mikli flutningar frá Rússlandi, Danir gætu lokað því, þeir gætu gert það ég veit ekki hvort þeir leggja í það því að ég ekki vissum að þið treysti að hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að þetta myndi geta leitt í styrjaldar eða er alltaf að loka þessu en þeir getur tekið fara að taka, reyna að taka gjöld eða að loka þessu en þetta getur breyst út að, að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna áður fyrr en ég hérna sko núna er þetta bara sem við alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnuð til þess að minka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma law of the sea það sem að hafréttalög um það að þetta er síðan alþjóðlega siglingaleið það er verið að brjóta þetta niður og þess að skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd treyðist við að fara að borga gjöld til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta er neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran er að tala um eru ekkit þau eru ekkit ofbáslega há þau myndi ekkit setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekkit setja allt á liðina en það er slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykja annan að þeir muni ráðu fyrir Hormuzsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem ráðu fyrir. Ég er erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér.
1: Er því að reyna að draga
0: þig... Og bandar ekki með neitt samþykja það.
1: Já, ég ætla að reyna að draga þig aftur til Íslands. Þú tókst þetta upp þarna með að það veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana, en gleymið því bara. Það er stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að, hérna, að draga sig út úr Evrópu. Og þar með eiginlega út úr NATO þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að þá verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndir þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að líklega er staðan bara orðið þannig í hvernig Bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig er metastöðuna að þessi varnarsamningur er ekki pappisins virði?
0: Ég algjörlega ósammála því ég reyndar ekki vil ekki vera að segja mikið, ég hef ekki hlusta á þetta
1: Nei, en þú ert bara að svara því sem ég er að leggja á til bóls
0: Já, ég leggja fyrir það, nei, ég er því alveg fjarstað Varnarsamningurinn er almennur samningur og ástæðan fyrir því hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuna af því að eitthvað stór, sko, ef þú ætlar að stjórna Norður Atlantshafi þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi. Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO og Bandaríkin eru ekki að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna, að þeim ástæðum að þeim þykir vænt um okkur. Hérna. Ég er ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa að þeir séu eitthvað að hafa áhyggjur, miklar áhyggjur að því. Ég ætti ekki að segja það þó að við eru einhverjir Bandaríkin en sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brotnir hafi þykir vænt um Ísland. Það eru margir til þannig. En það er ekki ástæða fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli það er ekki það að við erum eða talar með þetta svo kallaða GIUK gap sem er frægt, það er siglingarleiðin milli Íslands og Grænlands og siglingarleiðin milli Íslands og Bretlands er grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður Ameríku fyrir árás þannig að þetta er leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég gera það að ætla að fara að semja varnarsamningin. Það finnst mér vera algjör fjarstæða. Mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semji varnarsamninginni bóni ítt vilji fara inn í Evrópusambandi því það held að það að Norðurlöndin eða ykkur löndi á meilandi Evrópu muni koma að verja okkur ef rússar áðast á okkur sem ég finnst líka algjör fjarstæða. Við erum í allt annari stöðu sko, ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland, Eistland, Lettland og Litáin og Noreg í miklu meira hættu heldur en Ísland, Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem grundvallarað til þess að verja hérna Norður Ameríku. Það vegna þess og þess vegna sendi Donald Trump einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varaforsetann hinga á sínu tíma Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og braut með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi. Sama með, náttúrulega væri sama að reyna með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum lönd og við getum svona viðskipti við þessu lönd en engri innviðir og það er ekki vegna öryggis okkar það er vegna öryggis bandaríkina ef við fyrir maður semji varnarsamningi við erum Donald Trump, langar þig að fara til Washington eða þú verið fórsett frá Íslands og fara að semja við Donald Trump nýja varnarsamning fyrsta sem maður myndi segja ok, þið getið fengið nýja varnarsamning en þið borgið allt og ekki bara það að þið skuldið okkur einhverja 100 miljardar eða 1000 miljardar, ég veit ekki hvað það mikið fyrir að hafa varið Ísland hafa verið með varnarsamningu ykkur síðan 1951 og þau skuldu okkur aftan í tíman stórar upphæðir. Vill, ef að þú eru fórsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það? Þú veist hvernig hann hugsar. Hann hugsaði að hann verið að var að kröfa á Þýskalanda, því þjóðverjar skulduðu bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu þegið varnir frá bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af verkefni landsframleiðslu til varnamála. Sko, ef þú fyrir maður semji varnarsamningin, og þú veist með mannins og Donald Trump í kvítiðásinu, hann munur leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fótt að endurgreitt. Mm. Hann mun líka gera kröfu allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli þá Íslands verði greittar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef að ég væri í forustu fyrir ríkistjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis eins og bandaríkjamenn er að gera með NATO og Íslandi halda áfram að byggja það upp en ekki að fara að tala um að semja voru að tala um að fara til Washington og semja við Donald Trump um nýja varnarsamning
1: það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningur er byggði á NATO að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikil smyrði.
0: Sko, stórveldi, þau hugsa bara um sína hagsmunni. Og þá bara spyrja, hverjir eru hagsmunir bandaríkjana? Eru hagsmunir bandaríkjana? Ég veit ekki hvað ríkistjórnin óttast að hverju ráðist á okkur. Ég meina, þau lokuð sendur á því í Rússlandi og hafa gert ímslegt þess að ergja Rússland, sem er alveg óþarfi, það er ekkert annað NATO-ríkið ESB gert það. En sko, þannig að ég hef fæst að við hefum ekki verið að búa okkur til óvinna umfram það sem að nöðsynlegt er, við höfum fordæmstríð í Úkraínu og við tökum þátt í viskiðir refsæðgerum, við höfum aðstóðið Úkraínu, þó við sé ekki natúríki, en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við erum, sko, bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni. Það er alveg sama hversu fýtt samningunum væri, hversu góðu varnarsamningu, hversu nýran væri og hvernig það væri, ef hann er ekki hagsmunir bandaríkina, þá skiptir engum alveg hvað stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldisamkenni og þegar það er mikil hætta í heimum, þau eru hann hrætt, þá faraðu ekkit eftir samningum, nefnum þau bara farið því sem henta þeim sjálfum, öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það er ekki tekið mark á því. Og ef að bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá er það vegna að það þjónar þeirra eigin öryggisjarsmönum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég ferð þangað var bara í mars að kenna og er að plana aðra ferð þangað núna að hérna á næsta ári. Og það er Eystrasaltsríkin lett alltaf liðum. Hvað skipta þau miklu máli fyrir bandaríkin, öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraina miklu máli fyrir öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Og hinn Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hafa hugsa um hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna eru aðalástin af það og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri hérna forgang og að bandaríkin sé að verja 32 lönd sem sum skipta öryggi bandaríkin ekki miklu máli, það er algjörlega gölluð hugsun.
1: Það gat aldrei gengið upp.
0: Hvað sérum?
1: Það gæti aldrei gengið upp til lengri tíma.
0: Nei, það er alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að Bandaríkjum, akkur eftir þeir að vera eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, hérna, fara svo í Úkraínu og Georgíu og Moldófu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa vallað, þeir verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski þrjú ár síðan Sovjetríkin féllu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess að ég segja við er það að Donald Trump eru alveg búin að átta sig á því hvað norðurslóðu skipta miklu máli, enda var hann að reyna að gleypa Grænland, tala Grænland og svo Kanada og hann veit alveg örugglega Íslandi, hann sendi varahósitan, ég og erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varahósitan til Íslands til að segja okkur að engar innviða framkvæmdir frá Kína Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var saman sagði bara við og takk okkur fyrir þetta, það er út af því. Þó að þú færir að geta varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga allar reikningin og það myndi ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir Bandaríkjana sem að væri þar að veði. Það er stórveldi að hugsa sína hagsmunir alltaf og það er að sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo að það er stórveldi að hugsa sína hagsmunir og ekki hagsmunir annara og það er að Evrópa hefur einhvern veginn haldið það eins og Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar, að Bandaríkjum myndi setja þeirra hagsmunni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjarstæð að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsar þetta sem business maður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að fyrir vartendara svo framvegis að hann mun ekki, sko hann enda hann bara sagt út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu, hann hefur dregið hvað eftir annað í Eva hérna, hann hefur dregið hvað eftir annað í Eva að Bandaríki muni verja Evrópu, svo er ekki annað takt upp Newt Gingrich sem var fórseti Bandaríkja þings, hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að Bandaríki myndu ekki það fær ekki kjarnungstríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi í Sankti Pétursborg þetta var fórseti Bandaríkja þings. Þannig að það sem að, og hversu þetta ekki, vegna þess að þetta svæði skiptir ekki innu höfu máli fyrir Bandaríkin hérna í öryggismálum. Þannig að sko ég myndi aldrei fara til Washington og láta það bóðut ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamning við Bandaríkin. Ég veit alveg, ég myndi koma heiminn á reikningar og það alveg saman hvernig samkomalagi ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli eru Bandaríkin stórveldi, sjáðu öryggishagsmunni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annars stórveldi náu fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að sko, hann má ekki ofmeta gildi samninga og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópasambandsríkin koma hérna og verja okkur í ákvöru ráðist ef Rússland kemur hingað inn. Good luck, sko, ég á eftir að sjá það og svo líka annað en, að þess að Hilmar, tala með ESB er að tala að við höfum að stopna her og þá erum við eftir að leggja í þannig
1: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað þannig að það skiptir ekki máli þá hvort að við séum að stóla á belgísku
0: ég á voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit ég er ekki að segja sko, að Rússland sé gott land En ég held að rúsa lítið ekkit á, sko, sjáðu til þessu og horfir þetta með þeirna, Rússland lítur á Úkraínu sem á sína áhrifasveði og Trump er mjög linur gagnvart Rússlandi í Úkraínumannum, eða greitir mér. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta sveðin í áhrifasveði, hættan með þegar hann er heitt að Xi Jinping, eða Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasveði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrædd að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir að því hann lítur á að Taiwan sé áhrifasvæði hérna, Kína en ekki Bandaríkina. Í Bandaríkjunum er Trump valsaranum í Venezuela, hann er að hóta Kúbu og lítur á, og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasvæði. Þannig er þetta orðið.
1: Heldur þú líkur að því
0: að... Lönd sem verið í nákvæðinu við Rússland, með landa með Rússland, er ekki áhrifasvæði Bandaríkjana. Er ekki þessi mjög líki við þetta, ég er dánlega með þetta, svona er þetta.
1: Heldur þú að þessi líkur á því að þeir sitið þarna kallanir í Peking og Xi segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump að ég ætla að taka Kúbu og þú skiptir ekki því, þetta sé þannig.
0: Nei, ég held að við ekki þannig, ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko, Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fórsetar, sumuleiti, og svo er bara heimurinn breyttur. hann er orðin markpóla og markpóla heimur miklu hættulegri og þegar áttu komið í markpóla heim þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump gerir það ekki og ég held að það verði ekkert mikið ákveðið á þessu fundi. Það, ég, mena, ég myndi spá með hennar fundir hérna, í Kína að það verði sko og það verði sam, einhverju viðskiptasamningar það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa okkur bóingþótum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala einhverju ofurþóttlega núna því hann veit þá að það kemur fyrir bara tilbaka að Xi Jinping setur hérna setur á, á hann klemmuvarandi sjaldgæða mál og hann hefur ekkit leverage. Ég held að Xi Jinping sé ekki komin í þá stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög mikla byrðir á olíu sem alveg rétt, hann á þegar hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykja þær og það líka að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tilögur þá ég vil sleppa þeir bara fjallum kjarnorkuvopnin sem er og auðgun úran sem er aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af þannig hefur bara sleppa því þannig að Íran ekki komin í þann gír ennþá að vilja fara semja. En ég held að til lengri tíma liti þá muni koma því að hérna að Kína sem útflutningsríki hagkerfi að þeir mun ekki þola að hérna annan að það verði sami því að ef að heimsækiði lamast að útflutningsríki hagkerfi þá bitnar það þér á endan við erum bara ekki komið þangað enda og hérna þannig að ég hef ekkert mikla veit ég hvað skoðan þú hefur að fundi í Peking ég held að hef ekki trú að því að það komi mikið út úr honum sem að skiptir miklu auðvitað skiptir mála þessu lönd talið saman og svo framvegis en þetta sé einhverju vina fagnaður það algjör fjasta þetta eru samkeppnis aðilar og það það sem ég finnst svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu að það tala svo mikið miklu vináttu sambönd og eitthvað svona og eitthvað menn þarf að gera hvorinu greið þetta, er ekki, þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni stórveldi eiga hagsmunni og enga vini og sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna að það bara eitt prinsip í alþjóðasamkeppni með það þú lætur þinn andstæðing og keppinu til friði þannig að gera vitleysu og Trump gerði reginmistök hann rauklega búin áttúrulega hann gerði með reginmistök með Íran að hérna stríður orðið mjög óvísalt í Bandaríkjunum það eru kosningaframöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býsti því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja en ég held að það verði að gera tölvunar tilstakkanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millunguðali þeir áður kannski ekki miklu í þessum þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs mjög illa.
1: Herðu, Hilmar,
0: og þannig að þeir munu gera allt niður geta.
1: Við verðum að setja komu á þetta, við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni, en núna eru sveitastunar kostingar framönda þú ert á akkur er þetta spenntu fyrir þeim?
0: Ég svona meira í alþjóðamálunum, veitðu kannski segja mig hvað ég á að kjósa?
1: Ég ekki hugmyndu það. Það eru, ég veit þess að það eru margi listar, það eru óunni margi listar.
0: Já, ég verð að skoða þetta. Ég þarf að fara, ég mæti alltaf að kjörsta.
1: Ja, þú eru að fara, það er svo margir listar að þú ættir að fara að setja það inn í þetta bara núna í kvelli.
0: Já, ég skal bara gera það, leiðu að slíta þessu. En í guðan að bænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning, að gera það ekki strax allavega.
1: Ég held að ég verði ekki sendur. Og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins. En eins og þú hefur
0: Já, ég þarf að hlusta á þetta vitaleikar og allt það.
1: En eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá er varnir Íslands nýta bandar mikið náða út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir en út frá sínum eigin hagsmunum en ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá...
0: En sko, málið er það Gunnar Smári, sko, það sem hefur bjargað Íslandi það, að hagsmunni Bandaríkjana ekki alltaf, en Íslands hafa yfirleitt farið saman, þessna, hefur þetta samstarf gengið vel. Á því eru undartekningar, við getum kannski rætt að segja.
1: Ok, við gerum það. Herðu, takk fyrir í bíli. Kaman að tala við þig, Hilmar. Herðu, við ætlum að halda áfram einn að vera bara, við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag. Næsti kafli er eftir Rögnunögg.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum hérna aðeins að tala kappræður sem að fóru fram í Tjarnabíó í gær á vegum heimildarinnar. Sem að þar komu oddvitar allra 11 frambóða í Reykjavík og já, rættu málefnin. En ég hérna með tvo gesti sem að voru viðstaddir þennan viðburð í Tjarnabíói. Það Sara Stef Hildar, komdu sæl.
5: Sæl.
4: Og Björn Þorláks.
6: Heil og sæl, löfvei.
4: Blessaður. Hvað segir, hvað fannstu ykkur þetta? Já.
5: Já, þetta náttúrulega fyrsta svona oddvita pallborði núna á þessum loka spretti fyrir kosningarnar.
4: Sem frekar stuttur að því við missum þetta einn dag úr.
5: Við missum þetta einn dag úr, sko. Já, þannig heimildin rýður á vaðið og það var einmitt, hérna, ég skemmti mig konunglega í gær, en svo náttúrulega sko sín stöð tvöir í kvöld. Og svo Rúf og Morgunblaðið á föstudaginn, þannig að það ekki, hérna, Það mikið á oddvitana lagt myndi ég segja, þetta ekkert grín, við vorum hana hvað, tvo tíma í gær?
4: Já, emmitt, þetta var einn og hálfur tími, já.
5: Einn og hálfur tími og það voru þrjár spurningar sem að komust í gegn, ef ég man rétt.
6: Já, það voru svona fjórar og hálf kannski, þegar allt er talið.
5: Já,
4: og hérna... Akkurat, hann misti svolítið þetta stjórn á
5: því. Já, hann stóð sér samt
4: Hann stóð sér mjög vel, mér fannst Aðalsteinn gera þetta mjög vel.
5: Hann gera þetta mjög vel, ég sammála.
4: Hann sagði Aðalsteinn, hérna, Kjartansson, já,
6: sem vinnur á heimildinu.
4: Stjórnaði, já,
5: akkurat. Og hérna, en þetta náttúrulega áskorun, ég minn, þetta 11 framboð.
4: Já,
5: Og það var alltaf rosalega mikið svona endurtekningar hérna já. Í raun, sko.
4: Endurtekið efni.
5: Já, að minna stutt svör og þrjár setningar leikskólamál voru svona gott dæmi með eitthvað sem bara ómögulegt.
4: Já, hann var samt ekkit alltof harður á hérna, hann nefnir sagði reglilega að hann væri búin að missa alla stjórn.
5: Já, ég meina hann gat, hann hélt góðri stjórn á, sko, samkomunni sem slíkri líka, sko, fannst mér.
4: Já, akkurat. Hvað segir þú, Björn?
6: Mér fannst þetta mjög forvitnilegt fyrir margra hluta sækir. Sko, ég hef alltaf annarkort sjálfur verið að stjórna eða bara verið heima að horfa á sjónvarpið. Já. Ég hef aldrei verið í sal bara sem áhorfandi og fylst með sem sagt kappræðum eins og þessum. Eiginlega stóra furðan að þegar ég segi kappræður, þá voru þetta enga kappræður.
4: Nei.
6: Það var eiginlega enginn sem hjólaði í nokkurn mann. Það var mjög lítið en þetta var mjög kósi. Og það var mikill friður sem að eiginlega allir kusa að hafa alltaf. Ef það var skot, það var svona smá skens frekar en að væri einhver rætni. Mér finnst líka áhugavert að Aðalsteinn bannaði okkur áhorfendum að baula.
4: Já.
6: Ef við heyrðum eitthvað sem okkur líkaði ekki. Og þótti sé mjög hrifin að Aðalsteinn og þeim á heimildinni og þessu framtaki þeirra, þá held ég að það sé kannski gengið aðeins og langt. Ég held að sé allt í lagi að ef einhver segir eitthvað hneykslanlegt að áhorfandi í sal megi baula. Það er mín persónulega skoðun. Svo fannst mér það sem gerðist áður en útsendingin hófst. Mér varst það áhugavert. Þá sér maður sko hverjir eru að mingla við hverja. Hvaða fulltrúar eru fulltrúar alþýðunar? Hverjir geta setið með öllum? En hverjir eru fulltrúar fína fólksins?
4: Já.
6: Þarna sá ég mjög skarpa aðgreiningu.
4: Já.
6: Það eru sumir fulltrúar þarna. Ég ætla ekki að segja hverjir, ég nenni því.
4: Ég ætla enda að spyrja því hvort þú vildir
6: hverjir.
5: Já,
6: nei,
4: en það er mjög spenntar.
6: En sko, þetta er nefnilega, þessi 11 í gærkvöld. Þetta er tvískiptur hópur. Þetta er annars vegar elita. Þetta er fólk sem hefur hérna nánast fæðst með silfurskeið í munni og er glæsilegt á velli í alveg rándýrum fötum og og það ætla sér sennilega í borgarstjórn að það mjög vel borga og það mjög skemmtilegt að, að stjórna heilli Reykjavík og öllu því og vinnir þeirra eru mjög frægir og þekktir og, og þetta alveg geggjað en svo það líka bara fólk sem þarna í pólitík á raunverulegri hugsjón það vill bæta hag hérna, bástadra og, og kannski fættist með ekkit rosalega góð spil veit hvað það að vera fátækt og svo framvegis og mér sýndist vera svolítið svona aðgreining á milli þessara tveggja hópa en þó var það einn sem að ég sá að blandaðist öllu og ég ætla bara að segja hver það var það Pétur Marteinsson hann skoraði stík hjá mér í gærkvöld vegna þess að ég sé að hann vinur allra hann fer ekki manngreinar álit með það hérna við hvernig hann að spjalla og svona þannig að, og þetta gerðist allt sjá því áður en upptakan hefst
5: Veistu, kannski pínu skrítið sem Björn að vera að taka bara þú veist, við vorum hann inn í sal í stuttastund áður en að samkoma eða áður en að fundurinn hófst og hérna þegar að vera að raða fólkinu upp í hérna þessi oddvita statíf sko að þá veist mér svolítið skrítið að taka sko Pétur Marteins út úr þessari jöfnu sem einhvern minn alþýðunar bara akkurat á þessari samkomi sko vegna þess að hann stendur náttúrulega fyrir miklu stærra batterí sem Samfylkingin
6: Ég kom hann að 10 minútur yfir 7
5: Já

0: Men það má vel vera þó að við séð þetta svona en
1: mér fannst mikill munur á því hvernig hann var augljóslega gat unni með öllum, sat hjá öllum tjattaði við alla og meðan það var svona aðgreining hjá fólki sem að kemur svona svolítið úr hans átt sem að hefur verið talað að sé svona önnur átt
0: já.
1: Þannig að mér finnst bara hvað sem þér finnst
0: já,
1: það var þetta bara mjög áhugavert það er enga líkur að ég kjósi samfylkinguna bara svo að segja það, þannig að ég ekkert að búa til
0: en maður sá það líka svolítið bara í lokin hvernig fólk sópaði stað hérna, bæði náttúrulega var ábyrrandi í salnum eðlilega, að það var mest fólk tengt framboðunum sem að hérna, annars vegar fekk einhverja frímiða og kefti sig inn á þessa samkomu og bara allt gott það að segja og bara skapaðist góð stemning sko, mér fannst þetta skemmtileg hérna, kvöldstund
1: Þú varst ekki hissaði hvað allir voru svona mjúkir og engin tóknætt slag
0: Já, það var náttúrulega sett upp, var þannig með einn og hálfan tíma, 11 og 8 ég meina þetta í raun ekki kannski hérna, þú getur í raun ekki mikið kannski gert kappræður úr þessu með þennan Nei, fjölda fólks og svona lítinn tíma þannig í rauninni var þetta svo kannski spurningakeppni og hérna í raun fóru sko, fannst mér oddvitarnir bara svona með endurteki efni mér fannst ein alveg sko hérna frábær sena var þegar var spurt út í umhverfisvend og hvort að flokkurinn væri fylgjandi umhverfisvend og það ekki
2: Ég man ekki alveg hvernig
0: hann hérna rétti spurninguna fram var, en allir rétt upp hönd fyrir já það var einn heiðalegum maður í line-upinu sem var Ari Edvald sem rétti ekki upp fyrir miðflokki
1: hann röfstuði hann síðar
2: en fór síðan að afsaka
1: Nei, hann útskýrði að hann hefði ekki réttu pönd vegna þess að hann vildi fá orðið en það var hann svo fyrsti sem var spurður en það svo einu sem
0: ekki Já, það var svolítið skemmtileg hérna, skemmtileg
2: Já, var eitthvað, spurningin var eitthvað þá leið hvort að umhverfisvend var í mikilvæg
0: fyrir þeirra, í þeirra stefnumálunum já, akkurat
2: Þannig, hérna,
0: þannig svona spurningar sem kannski bara virka ekki einmitt, af því þetta var svona kurteis samkoma líka, þú veist, yfirbræði var þannig að búið að gefa þarna fyrirmæli að klappa og má ekki baula, en hins vegar var það líka þannig að fólk tók vel undir og gaggrindi ýmislegt eins og þegar Einar Þorsteinsson hérna, hann svo vel giftur hérna, að þið fylgst með honum á samfélagsmiðlum konan hans Milla hann, hún alveg lyftir honum upp, sko en þegar hann svona einn og óstuddur eins og þarna á sviðinu þá bara ítrekkað lendir hann í einhverjum torfærum og hann fekk að finna fyrir því oft er einu sinni vegna þess að hann fór bara með einhverja dellu og var að gaggrína bæði fyrir kollega sína í borgarstjórn og hans eigin verk sem borgarstjóra þú veist að þá
1: var hann svo ekki með þetta
0: hann tala til fólks og eins og þau viti ekki hvað þau sé að gera þau hafi ekki skilning hann fær svona ergelsis velunin alltaf í mínum huga, þegar ég sé til hann svona
1: Mjög stann alveg bara tindur
0: Já, ég, einmitt Það eru ímið, svo bara örvæntingin orðin svo mikið þetta margt mjög áhugavert við þessar kosningar, sko, maður heyrir í annan fótil, þeim þess að sveitafélög hérna, samband íslenska sveitafélaga sé farið að auglýsa, fólk hefur séð þarna auglýsinga með bóga ágúst sinni sem að hvetja fólk til að nýta kosningaréttin og svo hefur þjóðskrá og Ísland.is verið mjög duglegt við að senda út á hérna, til kjósenda sem að eru sérst kjörgengt fólk um að þeim eigi kjósur en að hvetja fólk þannig til þess að taka þátt í að hafa eitthvað borgin að segja og sveitafélagin sín sem að þetta verið ekki sést áður þetta sem er bara mjög jákvætt af því að framboðin sjálf hafa verið í töluverðri vinnu við að reyna að kynna, þessu, kynna þetta fyrir bæði félögum og kjósendum og hérna þannig að ég búin að týna þræðinum
1: Sko, ég held að vandinn sé sá að það voru liðnar 33 mínútur þegar Silja sagði fyrsta orðið sitt
0: það var klúðislegt
1: og það eru svo marg sko, þetta er eiginlega bara handónýtt að vera með svona marga fulltrúa 11 fulltrúa, svona skamman tíma þegar það segja að það útskýri af hverju allir voru svona mikli vinir og allir voru svona lítið skot það er sennilega nokkur litri rétt en hérna en hvað finnst ykkur þá hugmynd að sko, þeir voru með af 1,5% þessu öll framboð sem að væri með 1,5% eða meira þau komast að hjá okkur hvað finnst ykkur að hérna vera með kannski við náttúrulega erum alltaf að tala um þetta sko, í öllum kosningum, líka hjá RÚF það eru svo rosalega margir í sjónvarsal að við, okkur finnst við einhvern veginn ekki ná nokkur sinni utan kjarnamála er þetta bara fórnar kostnaðu, líðræðisins verður þetta alltaf að vera svona eða eigum að breyta einhver frá þessi nú, hvað finnst ykkur?
0: breyta uppsetningu á svona oddvitakappi.
2: Menn eru þá að fækka þeim og hérna eða
0: er ekki bara dýrara
2: að hafa alla með.
1: Já.
0: En nú manni hvað ég ætla að segja á þann að því við

0: mikið baula en við máttum hlæja.
1: Já.
0: Það var hlegin
2: okkur sem. Já, það var já, já það var og það voru grín, alveg það voru, voru alveg svona andvörp og stunur.
0: Jú, það voru andvörp og stunur. Já,
1: einmitt.
0: Já. Og hérna þar fann sig leið til þess að náttúrulega ég meina að því stundu var bara ekki annað hægt af því þetta var þannig já, það var bara svo þunnt í sumu þarna. Já.
2: Einmitt en ég ætlaði líka kannski að koma að hérna af því að þú varst að tala svona hvernig frambjóðendur svona já, blandageði.
0: Já,
2: takk. Hérna að þú veist maður verið að gera sér grein fyrir því líka að sumir þarna eru náttúrulega búnir að vera í borgarstjórn í lengri tíma og vinna saman á meðan aðrir eru að koma nýr og til dæmis eins og Pétur Martinsson sem eru raun og eru að koma nýr mér fannst mjög áberandi að því að hann stóð þarna hann og Sanna stóðu þarna hlifi hlið og svo Hildur Björs hinum megin við hann og hérna og ég held að það hefur svona svolítið spilað inn í af hverju hann er svona oft svona líbó veist að þarna eru náttúrulega sikkur megin við hann konur sem eru búnar að vinna í borgarstjórn lengi og hann er að koma inn nýr sem oddviti framboð sem hefur verið frekar sterkt í borgarstjórninni þannig að það er alltaf önnur dýnamík
0: með
2: að við til dæmis ef að heiða hefði verið
0: akkurat, ég sammála
2: sko. Þannig að það er svona spurning sko, hvort að hérna,
0: auðvitað gefur hann af sér svona vinalega þokka
2: já,
0: ef hann ætla sér eitthvað með þetta samstarf emitt. Hvernig sem það fer
1: líka bara maður akkurat. Sá hann er félagsflinkur
2: já, já, emitt, já hann er
1: hann hefur það náttúrulega fyrir borgarstjóraefni
2: já, já, emitt, þú er svona nokkuð kamó og hérna
0: fótboltastrákur og kann að vera einanum fó
1: en af því hún nefnir sko, mér fannst svolítið fyndið að sjá Einar Þorsteinsson aðna fyrir miðju, við hliðinu honum er Björg sem langar að verða borgarstjóri fyrir Viðreisn og hún er aðstoðarmaður Einars,
2: fyrirverandi aðstoðarmaður
1: þannig eru þau hlið við hlið þannig var þessu styrtu og svo er Hildur, þannig að næst til hliðar sem hefur langað svo lengi að verða borgarstjóri fyrir sjálfstæði
2: þetta voru hérna wannabe borgarstjóri
1: mikið wannabe element þannig í miðunni
2: á miðunni
1: svo svona veit maður ekki alveg hvað maður að segja sko þessa óreindari fulltrúa að hérna það var nú stundur hlegið að því sem að óreindari fulltrúar fyrir einhver svona minni framboð voru að segja en mér veist nú samt sko á sama tíma maður að væli yfir þetta séu allt og margir þá er samt bara mjög fínt að fá að vita hvernig fólk hugsar bara, og alls konar ólíkt fólk og mér fannst hérna mér fannst margt forvitnilegt sem kom frá þessum litlu framboðum þótt að sé ekki endilega kannski líklegt til þess að heilla fólk hérna
2: heilla kjósendur
1: heilla kjósendur
0: já, eða skilan einu inn í borgarstjórn sko
2: já,
1: nei
0: hérna, það er, já.
1: En sko ef að fara kannski að þessi málefnin
2: já, bara
1: þetta er náttúrulega sko áhugavert að bara fyrstu 30 mínútur eru samgöngur og það er borgarlína náttúrulega svona svolítið samgöngu sáttmálin og allt það
2: já.
1: Svo er það leikskólamálin, það er eins og einhvers að það bara rétt aðeins tipla á þeim.
2: Já.
1: Og hérna náttúrulega stórt mál, mjög, mjög stutt. Síðan, hérna, síðan fer þetta yfir í sko mjög mikla umhverfis umræðu, blessunarlega, sem hefur nú svolítið hérna verið...
2: Hún hefur ekki verið mikið á borðum, sko.
1: Orðið útundan.
2: Já.
0: Í sveitarstjórnarkosningum, já.
1: Já, og bara jættri umræði
0: núna. Og bara undarfæri svo sem.
1: Já, og svo þegar hérna þau mál eru búin, þá er fundurinn svona að mestu leiti kláraðar bara.
2: Já.
1: Hérna...
0: Þá farið þau í húsnæðismálinn.
2: Svo koma húsnæðismálinn einmitt sem er náttúrulega þungt og stórt mál.
1: Já, já, akkurat.
2: Þannig,
1: og svo... Það var nú ekki kannski, jú, maður fann svona hægri slagsíðu hjá einstak frambúðum, eðlilega, en fólk var nú ansi mikið sammála, fannst ykkur það ekki?
0: Nei. Það fannst mér nú ekki.
2: Í húsnæðismálum,
0: nei. Það eru fólki sammálum að fólk eiga skjól og eiga geta haft þak yfir höfuðið, en aðferðin við að koma því í gegn er náttúrulega bara mjög ólík eftir hvar þú stendur í pólitík.
1: Já.
0: Þannig að hérna... Já, mér var svolítið skrítið að setja húsnæðismálin aftast, sko, að þetta er svona grunnforsenda fyrir bara eiginlega öllu, svolítið svo líka leikskólarnir.
1: Allir stærsti fréttapunkturinn, ef ég hefði skrifað fréttum þetta, hefði kannski verið sá að hérna, þessi hugmynd að, að borgin hefði opinbera í sjálft að standa að hérna,
2: uppbyggingu
1: á einhverju tíumpunkti er hlegið að þessari hugmynd.
0: En þetta er ekki dróta hugmynd.
1: En svo hættir fólk að hlæja.
2: Já.
1: Og það eru bara nokkuð margir sem eru hérna fylgjandi þessari hugmynd að markaðanum í Íslandi sé ekki treystandi og við þurfum aftur að sækja lausnir aftur í tíman. Það sem ég á við þér í segi, sko, mér fannst fólk kannski ekkert svo rosalega mikið ósammála. Nei. Jafnvel þetta.
2: Já, akkurat, ég náttúrulega þekki smá baksögu þessa máls.
1: Ok.
2: En hérna, náttúrulega Sanna búin að vera í borgarstjórn í 8 ár og hún hefur komið þessu nokkru sem hún lagt frá nokkra tillögur þess efnis og þetta var eina forsendunum sem hún kom með inn í hérna samstarfsáttmála nýs meiri hluta. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið hennar mál og hún, þetta fór í gegn. Sem sagt að það var byrjað á því að borgin kannaði fýsileika þess að borgin færi sjálf í uppbyggingu og þessi fýsileika könnun kom út í ákvæð. Þannig að þetta er að verða að veruleika.
0: Bara núna í síðustu viku.
2: Já, og einmitt er, já, akkurat. Þannig að hérna...
1: Og maður finnur að hugmyndinni sko er að vaksa ásmegin hjá fulltrúum annara flokka.
2: Já, ég veit
0: að
2: það
0: er náttúrulega... Já, því þetta er náttúrulega augljóst að þetta kerfi sem við búum við er ekki að virka.
2: Það er ekki að virka. Við vitum það sem að höfum verið leigjendur og þurft að þola leigumarkaði.
0: Já, einmitt. Og fólk sem er ekki í þessum efstu 10% samfélagsins, bara það finna þetta allir í sínum fjölskyldum. Þetta er ekki kerfi sem gengur upp, sko.
1: Það kom tölfræði fram í gær á milli 70 Íslending sem á eigin fasteign og 70 Íslending sem á ekki fasteign.
2: Já.
1: Og að meðaltali á 70 einstaklingurinn sem á fasteign á milli 70-80 miljónir í reynt eigi fé, en sá sem á leigumarkaði allt sem hann á eru 4 miljónir.
2: Já, eða ekkert.
0: Eða ekkert bara.
1: Já, en samkvæmt því sem kom fram á fundinu þá er munurinn 4 miljónir annars vegar versus 70-80 ég verið að viðkynna það að mér veist þetta setja hluti í ákveði samhengi svona samanburður
2: þetta er náttúrulega það hefur verið talað þessa, þennan eigna ójöfnu sem hérna sko stærsta hvað er það, hérna jafnaðar málið eða hérna sagt, þessi eigna ójöfnuður hann er þess að stærsta málið í ójöfniði í heiminum, nú man ég ekki alveg ég held þessi Piketty
0: sem talaði þetta,
2: já,
0: Thomas Piketty franski, hann að hagfræðingur
2: já, þetta er þess að þetta, þú veist, enda náttúrulega gefur auga leið að þú ert alltaf að borga leigu inn í hérna eigna myndun annara í raun og veru
0: þegar þú ert leigandi,
2: þannig að á meðan
0: þetta sýnir bara kapitalismin er að virka eins og hann á að virka í rauninni er það sem að eða nýfrjálshyggjan, hún bara virkar eins og hún er skrifuð upp sko. Þannig að það kerfi er í sjálfsir að virka það sem að meinið er bara að það virkar ekki fyrir allt fólk að það verður, fólk verður undir í þessu reynsdæmi
2: en kannski aftur að hérna kapraðunum hérna, hvað fannst ykkur svona fannst ykkur einhver standa upp úr sem svona
1: Já, mér fannst
2: eða einhverjir, kannski
1: Mér fannst hverjum. Sanna og hérna hún Silja, sósialistum það báðar mjög góðar trúverðugar og hafa örugglega aukið fylgi sinna frambúða með þeirra framistöðu og ég var nú Rósa Pétri hvernig var fyrir fundin en mér fannst hann líka góður á fundinum og mér fannst hann, hérna, ég held að hann hafi aðeins legið á þessar ég hef sjálfur gaggrittan hérna við rauðaborðið að koma svona kortir í 3 gæi og ætla sér að verða bara borgarstjóri strax mér fannst ekki gott hjá Einari Þorsteinssyni fyrir 4 árum að koma að vinna mikinn kosningasigur og einhvern veginn krefjast þess að verða borgarstjóri strax skilur og gera eitthvað samning ok, ég ætla að hérna dagur þú ferð að verða borgarstjóri aðeins lengur en svo ætla ég að koma þessi ára, mér fannst hún fyrst aðeins yfir frambúði Péturs að hérna, þetta er bara einhver svona frekja hérna, koma einmitt svona fíni manna gæjar sko og vilja bara graðka þessu strax í sig ég er mjög tortekinn gagvart frambjóðundum hérna fyrir borgarstjórn og kosningar bara hildi yfir eins og þið heyrið en mér fannst hann sko flottur og mér fannst þessi 3 bara bera af það er mín sko
0: hann, mér fannst hann í raun hafa vaxið sko frá því hann kom fyrst fram en það háir honum líka að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er alltaf eins og skugginn ef ekki bara
1: það er glötuð framsett
0: það er alveg fólk spyr sig sko og þannig að kannski var það í gær einmitt, kannski leið honum
1: svo vel
0: kannski leið honum vel einmitt vegna þess að þarna var hann bara meðal jafningja
1: Kristrún ekki leiða
0: já, já, já, já, já þetta var þetta sérstakt hvernig þau hafa spilað þessu þannig að það einhvern veginn augljóst að þú veist samfylkingin sýnir honum ekki það traust að hann fari fram bara sem oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík það ekki það ekki gott sko enda svo heyrir maður en mér fannst sko hann var allmest mjög skýr í máli með sko margt af þessu sem að eins og allir hægri flokkarnir voru að segja og eins og gerist náttúrulega í svona pallborðs þætti sem með þessu lagi 1.5 tími 11 manns og þessum stuttu tími að þá bara fólk rosalega mikið sammála og þess vegna var svo fyndin senan með Ara Edvald þegar hann rétt ekki upp hönd og kemur svo ljós að það vegna miskilnings
2: að hann vildi orðið
0: en mér fannst Pétur var svona skýr ég meina hann var yfirleitt með tvo kosti það svona, það hinsegin það mjög svona skýr framsetning þannig að mér fannst kannski svona munur á einmitt hvernig fólk oddvitar tjáðu sig og hverju þeir komu til skila þannig sem, og þannig að mér varst kannski Björg líka, hún átti góða svona sprett inn á milli, en svo fannst mér náttúrulega Sanna átti þarna mikla eldmessu í lokinu fyrir húsnæðismálin sem
2: að hún fekk
1: mesta klappi
0: sko, en ég tek líka alveg undir að Silja Sóley stóð sig vel
2: hennar styrkur er náttúrulega leikskólamálin hún hefur unnið á leikskóla
0: og þekkir hvernig starfsumhverfið er en svo eru þau náttúrulega leikskólamálin eru líka svona svolítið tengt þessum fíl í herberginu sko, sem að, hérna, er alltaf svona ítt út af borðinu sko, þetta með fjármögnum sveitarfélagana af því að sveitarfélög hafa bara lóðir til að selja til þess að reka sig og svo hafa þau einhverja grunnþjónust og einhverja gjöld og skatta sem þau geta innheimt en sko fíllinn í herberginu er að sjálfsögðu náttúrulega hvernig þeir hópar eru skattlaðir sem að búa í sveitarfélögunum og meðan að einn hópur er ekki skattlaður og það eitthvað búin að reikna þetta út ef þetta eru 18 miljardar sem að borgin verður af hvað má reka marga leikskóla fyrir það og þú veist, það er bara eitthvað svona misbrestur hana hjá atvinnulífinu ef þú ætlar að búa til nýtt vinnuafl er það þá ekki hagur atvinnulífsins að byrja það, þú veist ef þú ætlar að láta samfélag vax og dafna þá hlýtur að þurfa að láta nýja vinnuaflið vax og dafna, ekki satt þannig að annars ertu bara að borga alltaf tolla því seinna sko, þú veist, eins og bara ólaunustur kvenna, þriðja og fjórða vaktin ef að börn eru bara einangruð heimahjásin með þessum heimgreislum til dæmis sem er verið að tala þú veist, ef útilokar konur þannig líka með börnin sín bara heima að þá ertu búa til kostnað inn í framtíðina
2: Það var nú engin hávar um heimgreislur sko.
0: Það kom alveg fyrir
2: það kom svona upp að hjá Hildi og
0: miðfloknum
2: Ég man ekki hvort að hann hafi það var náttúrulega kannski að því að Ari var þarna náttúrulega sem oddviti
0: og svo hafði bara menn mismikið þetta að segja ég meina hvað voru þetta, það voru fjórar konur og
1: sjökallar
0: og Sigfús hérna Aðalsteins hjá okkar borg var einmitt spurður út í þetta hann spurði hann tvisvar hvort hann hefði ekki vinni á leikskóla, hann rak náttúrulega leikskóla sem hann var kjærður í fjármála svo hann svaraði því ekki beint eina sem hann sagði var Brákarborg þannig að í raun ávarpaði hann ekki þú hefur ekki dum þessa þann málaflokk reynilega að segja sko, sem sýnir manni líka þú veist
2: nei, kom ekki að vera hann sem kom með Kópavogsmódelin nei, það var hinn hérna frá hérna
0: góðan daginn hann vildi leggja fram að hann hefði tekið þátt í tækniútfærslu á því módeli
2: Kópavogsmódelin,
0: þannig að þú veist sko, tekið tengd í rauntíma í hugbúnaðinum
1: svo sá maður líka sko svona mismikið sjálfstraust hjá fulltrúum eftir því hvað fylgismælingar fólk hefur fengið eðlilega mér fannst til dæmis píratin aðna ágætur og grandvarmaður Kristín er mér fannst hann svona soldið eins og druknandi manneskja í söndlög sko, orðin þreytt að ég halda sér þarna uppi sko, í einhverju marfaða og hann veit þetta erfitt mér sko myndur Ingi líka soldið svona dauflegur.
0: Já, minnst hann ekki hafa ná sér á strik, með Flokki Fólksins og...
2: Hafið þið séð auglýsingar frá Flokki Fólksins?
0: Já, því miður.
2: Já, hann er einmitt, það er hann og Ragnar Þór er alltaf að koma fram núna saman þannig að það er annar sem er að keira á hérna,
0: sem á honum
2: ráðherra
0: sem á svona ráðherra við. Nú eru þau að reyna að nota hérna, trygg samfélkingarnar að setja ráðherra eins sko, því það er bara, það er ekki traustvekjandi og er ekki trúverðugt í raun sko, held ég. Ég held að þau sé að tapa á sig,
2: þetta svolítið örvæntingafullt sko,
0: já, og þetta búið að vera þund í þessu þú veist, það ekkit svona substance hefur já. Ekki verið, þú veist, þetta verið bara eitthvað TikTok framleiðsla og eitthvað grín og styrkleiki Guðmundar Inga náttúrulega ekki endilega borgarmálin sko.
2: Nei,
0: þú veist, það eru velferðamál sérilega velferðamál fanga og aðstandenda þeirra
1: Já, þetta náttúrulega búið að vera vandræðaleg kosningabarátta hjá húnum
0: Já, Flokki Fólksins
1: Flokki Fólksins á saman tíma þau er alveg svakalega pening þannig að sjáum alveg brjálaðast mikið auglýsingum og árangursleysið áhugavert ég heyrði þeim í gærkvöldi
0: Já, þau komu líkt síðust
1: Þau kynntu mjög sent
0: Þú síðust að skila inn, fyrir utan góðan daginn þá voru síðust að skila inn frambúði
1: Ég heyrði þeim í gærkvöldi að það hefði verið einhvers konar sko, hugmynd Ragnars Þórs að Guðmundur Ingi skipaði oddvita sætið þannig að Inga væri ekki ein ábyrg fyrir því vali og ég sel það ekki dýra en ég kefti það en ég heyrði þetta í gærkvöld og ég heyrði líka að það hefði verið búið að leita að mönnum áður en Guðmundur Ingi varð oddviti við jafnvel einu með að tveimur áður þannig að sko þetta kannski var alltaf dæmt til þess að verða ekki frábært hjá þeim en sko mér fannst það sem sagt hérna mér fannst ég sjá svona mismikinn glampa í augum eftir því hvernig hérna mælingar fólk hefur verið að fá og það skilji ég vel, ég myndi ekkit vilja vera þarna uppi á þessu sviði fyrir framan myndavílar með fylgismælingu upp á 1,5% sko Nei. Ég held að sé bara erfitt og þetta maður náttúrulega verður líka stundum að minnast þess hvað þetta erfitt hlutskipti fyrir alla þessa frambjóðendur að taka þátt í þessu slag maður alveg stundum sko hrósa þeim fyrir hugrekkið og hérna að þetta ekkit einfalt mál að stíga svona fram
2: Nei, það það ekki að standa þannig í 1.5 tíma þetta alveg gríðalegt álag
1: Það mikið álag og þau eiginlega gerðu það nú öll sko þau kláruðu öll sína vakt einhvern veginn
0: Mér var svolítið heilt yfir bara vel hefnað talborg og þannig fyrir það sem það var
2: Já, mér fannst líka svolítið gagnlegt að þau máttu sem sagt hérna,
0: já,
2: skjóta inn í
0: já.
2: Þannig að þetta var ekki bara svona þú veist,
0: ekki eitt, bara aðalsteitt maður og mann hérna
2: Nei, þannig að mér fannst það gagnlegt sko, því að það kom svona smá dýnamík þó að hafi tekið lengri tíma
0: Já,
2: en hérna
1: já, ég, Þegar þú segir þetta sko, ég alveg strax fann að kvíða því og fá svona nettan aularhóll ef Jóhanna Vigdís allar á föstudagskvöldið að segja 10 sekundur, 5 sekundur og eitthvað svona og
0: svo Já, það er ekki gott format sko. Það er ekki virkilega. Gaman að horfa á þetta Já, því maður er í annan fótinn einmitt að horfa á fólk bara pínast sem er að reyna og er á loka metrónum sko, þetta er bara loka hríðin hana
1: En allt hefur þetta sko sína kostu og galla að sko það er náttúrulega með ólíkindum að við höfum bara heyrt rætt 4-5 mál í gærkvöld á þó
2: já.
1: Svona löngu fundi það hefði verið betra að 10 þannig að þegar það er mjög hérna, sterk tímastjórnun, þá eru þau þetta fleiri kannski meiri líkur á að gerist eitthvað svona, komið einhver gusugangur
0: en það er samt skrítið sko, þetta er líðræðið, þannig að ef þú uppfyllir ákveðin skilir við erum búin að gera einhverja reglur það þá eins og bara góðan daginn gat skilað inn hérna, og loka með tónum einhvern maður sík ekki, ég kann ekki að nefna, sem að þau réðu beinlinnis til þess að taka oddvitan í þessu framboði.
2: Já, þetta kom einmitt fram í hérna, þessum oddvita samtölum sem að Heimildur stóð fyrir.
0: Já, hann hefði bara verið ráðinn,
2: já,
0: sem er svolítið sérstakt og máli debattera hvort það er líðræðislegt.
2: Já, ég mitt.
0: Og hérna vala á fulltrúum, ég veit það ekki, sko.
2: Það er svo sem ekkert sem bannar það.
0: Nei, ég segi það, þannig að við situm svolítið upp með þetta, en það sem að mér finnst kannski svolítið svona vont í þessu er, þú veist, þetta litla pláss sem að síðan líðræði fær samt. Þegar að kemur að kjördi að þá eru samkomur eins og þessar sem eru tímasettar allt og mikið af fólki leið fyrir þau til að þylja upp aðalatriðin og stefnuskráni sinni þú mátt ekki, svo eru bara snýst um fjármagns eign frambúðana, þannig að þau sem að eiga styrki og eiga sponsora, þú veist, við langan tíma eiga fullt af peningum og geta auglýst mjög mikið þetta verður svo þunnt þannig og þannig að frambúð sem eru ný og eiga enga peninga jafnvel þótt að það sé bara áttu fólk úr þeim hópi að þá eiga þau bara mjög erfitt uppdráttar vegna þess að það er erfitt að gera þau sýnilegan og svo í þriðalega líðræði fær hvergi pláss í samfélaginu nema í einhverjum svona auglýsinga hjá fjölmiðlum og svo í svona auglýsingaplássum það var mjög erfitt fyrir framboð að hérna, gera sér sýnilega í almannarýminu að því öll rými eru bara teiknuð upp sem propp sem eign sko. Þú veist, þú mátt ekki fara við þessa, mátt ekki vera með bækling jafnvel að sækja meðmælendur með frambjóðendum. Máttu bara ekki standa fyrir framan Bónus af því að verslunarstjóri Bónus kemur og rekur þig í burtu. En svo máttu kannski vera þarna og selja álfinn fyrir SAA. Það ekkert vandamál.
2: Nei.
0: Mist það þetta við sem skrítið sko.
2: Já, það náttúrulega gríðarlegur lýðræðishalli
0: og þarna. Já, en fólk ekki endilega að registrera þetta sko. Því að ég hef verið eins og að safna meðmælum fyrir framboð og það oft bara nei takk ekki í dag, ómögulega nei takk ekki í dag eins og ég sé að selja þeim lýðræði. Þú veist. Þannig að hérna, mist það svona kannski það gerir okkur erfitt vik að fá einhverra mynd og maður sér þetta svona í stórum hópum. Hópar eins og samfélagsmiðlum eins og Facebook sem telja mörg þúsund manns þar sem fólk er að ræða bara ég hef ekki hugmynd hvað ég á að kjósa.
1: Eitt augnabliks ef má kannski aðeins minnast á það að því að spyrillin var svolítið stundum að reyna að rukka fólk það ef það væri einhver svona innviðaskuld og þyrfti að dæla meiri peningi í einhvern málflokk hvaðan peningarnir ætti að koma.
2: Já.
1: Og þetta var alltaf með leikskólamálin var allir sammálið að þurfa að spýta meira fjö náttúrulega inn í leikskólamálin þetta hefur verið gert og hann var svona ganga á fólk og hérna, hvaðan eða peningandi koma og hérna ég held að það bara komið fram hjá sönnu útsvar og fjármags tekjur.
2: Jú, og Silja Sóli tók undir meðinni, já.
1: Þannig að það tvær eru sammálaðið.
2: Já.
1: Og hérna, þar sá maður svona sannlega eitthvað sko sem aðgreinir frambjóðendur frá hinnum Einar Þorsteinsson, hann ætlaði einhver tíman að hérna, skjóta á hana Silju út af einhverju, hvað viltu taka peningana ætlaði að taka yfir þáttastjórnina mér varst ekki þú svolítið smart hjá hana
2: nei, það var það ekki sko
0: nei.
1: Þú veist hvað ég að tala
2: já, ég man eftir þessu augnabliki ég held síðan að hérna aðasteinna við rétt fram spurninguna
1: já, þá segði Einar takk,
2: takk já,
1: og það fór í tökarnar á mér,
0: já,
1: líka þér
0: það er alveg rosalega góður að vera bara ergilegur ég er þannig, ef hann ætlar að gera eitthvað núna, fimmtudag og föstudag eða í kvöld og ég myndi, þá, ef ég var Einar, þá myndi ég reyna að vinna í þessu ergelsi, bara að lækka ergelsi þú veist, og vera
1: já, þetta er alltaf skellur að fyrir fjórum árum þá hérna færa hann fjóra menn
2: og
1: lofvorðum borgarstjórastól sem gekk í endir sko.
2: Já, já.
1: Og svo núna er hann bara í bullandi harki með að mælast einn inni, sko.
0: Já, já, en það er á honum, ég meina.
2: Minnir að það hefur keyrt á breytingum síðast, var það ekki?
0: Nú á hlusta.
2: Nú á hlusta,
0: já. Og svo sá ég, nú, hann líka tala við hunda núna, sá ég.
2: Já, já.
0: Eins og eitthvað, þú veist, það er verið að tegja sér bara á alla hópa, sko.
2: Já, einmitt. Þetta er áhugaverst.
1: En þetta eru alls fjórar umræður, tellið því líklegt að þeim muni fylgjast með þeim öllum.
0: Já, ég mun reyna það, já.
2: Sem svona kostninga áhuga manneskjur.
0: Já, í sjónvarpið á staðnum, ég veit ekki.
2: En þú munt væntanlega.
1: Sko, ég
0: mun að,
1: jú, sömpart, ég er endar borgaði inn í gærkvöld. Fjú, þú sko.
0: Og gasta ekki nota passan?
1: Jú, elveg skat ég gert það. En ég viss að ég væri fyrst og fremst að fara þarna sem áhuga maður en ekki sem glada maður. Þannig að hann var svona tilvíðin að maður lent í þessar umræði.
2: Já,
0: akkurat.
1: En hérna, en sko, já, ég held ég fylgist með öllum umræðunum fjórum. Ekki vegna þess að þessi alltaf frábært sjónvarsefni.
2: Nei,
1: heldur vegna þess að hérna, maður vill ekki missa.
0: Nei, þetta er náttúrulega.
2: Akkurat, maður gerir það upp á von og óvon. Já. Að gerist eitthvað.
1: Já. Og vill maður verða að vinna því í beinni. Einað útsendingar er náttúrulega málið, sko.
0: Já,
1: en eru skemmtilegar ófyrir sig á.
2: Já, það er náttúrulega rúf kappræðunar síðustu eru náttúrulega svolítið það sem að hérna.
1: Já, já.
2: Það er hafa stundum
0: mikil
2: áhrif og breytt jafnvel. Úrslitum.
1: Talandi um áhrifamáttur og Silja hjá sósíalistum var bara nýr í kjallar, þeir meldu ekki með neitt. Fyrir en hún komst í silfrið á rúf, þá bara búm, og hugsið ykkur þá hjá flokki fólksins sem höfnuði því að senda Guðmund Inga í sjónvarpi.
2: Það er afleikur, já.
0: En sósíalistum voru í 2,5 og eru núna komin upp í 5 eða ekki í einni mælingu, það er ein mælingu milli.
1: Já.
0: En það eru fleiri framboðarnar sem eru svona svolítið farin að kjölfesta sig, sýnismanni. Þannig að verður áhugast að sjá einmitt. Er könnun að koma í kvöld?
1: Já.
0: Þegar við erum hér.
1: Hún er sannlega komin.
2: Já.
1: En þetta er ekki tekið upp í beinu.
2: Nei, þetta er ekki
0: tekið upp komin
1: þegar fólk er. Ég held sko að fólk sé núna að horfa á kappræðarnar á stöðu 2 og horfi svo á okkur eftir en hérna þetta verður spennandi sko. Hérna, það alltaf svona megin kannski maður reynar að velta fyrir sér hvað kosið það raunverulega möguleiki á að það verði hérna, hægri meiri hluti sem taki stærri skref til einkavæðingar heldur en kannski þorri þjóðarinnar sammála og mér finnst svolítið vera kosið það hvort hérna hægrinu vext það mikið ásmegin í þessum kosningum að þau geta bara svolítið gert það sem við langar til að gera
0: Þú eru náttúrulega að því
1: Núna, í núverandi meirlunda
0: Já, ég meina síðan bara
1: 1900
0: Já, hann hægri slagsið að það líka
1: Hægri slagsið
0: að það Valdi færist alltaf til Já, ég meina það svona kenning sem segir það Valdhafar færast alltaf nær hægrinu til þess að halda því góðu og þar með verður svona hægri slagsíða í öllu þessi meiri hluti borgin núna búin að vera í eitt ár og það hefði ekki sko sérst tæpur miljardur settur í félagsbústæði nema út af því veist, og þetta sem fór í gegnum daginn óhagnaðardrifna húsnæði og húsnæði fyrir fatlafólk hefði ekki farið í gegn nema fyrir að það mjög sterk vinstri slagsíða í þessu meiri hluta en annars búum við bara í hægri slagsíði samfélagi
1: langar reyndir að segja eitt
0: þær
1: voru fyrir fram að mig Heiða borgarstjóri og Líf og þær vissu ekki að ég var fyrir aftan þær en ég fylgdist með þeim svona, annars að ská allan tíman þær skemmtu sér svo vel ég leið svo rosalega vel að vera ekki í geta bara verið í salnum
2: akkurat Þetta að var ýmislegt áhugavert.
0: Já.
2: Mm. En þið eru almennt sátt við þessar byrjun á kapraðu tíðinni.
0: Já, það er spennt að sjá hvað það gerist næst.
1: Tek allavega undir aðalsteinn kjartan sem stóð sér mjög vel.
0: Já, mér tekur þetta líka.
1: Hljóðið var ekki gott framan af.
2: Það er lögðu
1: það.
2: Já,
1: þannig að það er ofta einhverju svona tæknilega fyrir. Þetta er ekki auðvelt.
2: Nei,
1: og það sem hann gerði einn í gærkvöld er mjög erfitt. Mér ást hann mjög svona virka sympatískur, húmanískur. Hann var ekki þykjast vera einhver meiri nagli, tók sjálfur á sig hérna það, hvað þetta gekk. Hægt og svona. Hann mjög staðskiptamáli. Ég vona að ég sjá það sama hjá stöð 2 og mokkanum ef ég horfa á það úr Ríksútvarpinu. Ég vil ekki að spyrlarnir séu í aðalhlutverki.
2: Nei.
1: Ég vil að það séu þjónandi en auðvitað þurfa þeir að vera náttúrulega beittir þegar hérna þannig tækifæri eru og snöggir og hérna vonandi fáum við bara svona hvað maður segja, ólíkar frammistuður á kappræðum svolítið eftir því hverjir eru
0: hann var vel undibúin
2: við bara hrósum heimildinu
0: við bara byrjum sent eftir næstu kappræður
1: mjög gaman
2: heyru, þá bara hérna segi ég takk innilega fyrir að koma hérna og ræða þessar kappræður með mér, Sara Stef Hildar og Björn Þorláks, takk fyrir
0: takk.
2: Og við verðum hér áfram eftir örstuttar auglýsingar
3: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, heyrðu, við ætlum að tala kjör almennings. Varða rannsóknasetur ASI og BSRB og framkvæmdastjóri þar Kristín Heba Gísladóttir. Þið voru það, þetta ekki árlegar samantektir þar sem við að reyna að ná utanum lífskjör fólks.
4: Jú, rétt.
5: Og niðurstaðan kannski alltaf svo sama, það sem að dregu niður lífskjör fólks helst eru þetta það við spönn og það að vera einstætt foreldri eiginlega og að vera venjuleg launamanneskja það eiginlega bara ekki hægt
4: Nei, það alltaf að tegnast hansi dökkmynd upp á stöðu margra hópa en við vorum sérst að byrta í dag skýslu stöðu barnafólks á Íslandi og þá félagsfólks innan aðildarfélaga ASÍ og BSRB. Og þetta eru þá gögn sem að við öflum síðasta sumar í spurningakönnun sem við leggjum fyrir árlega stöðu launafólks á Íslandi og við verðum svona aðeins að hérna, nota þau gögn meira og í svona meiri útgáfu höfum verið að hérna, greinaði meira í svona pörtum heldur við höfum gert og þá komnar með svona það gefur okkur færi á að skoða fleiri hópa en við höfum gert og kannski draga þess að skýra fram hvernig þeir standa það var hérna fannst okkur tilvalið að gefa þessa skýrslu út núna fyrir sveitastjórnarkosningar það sem að hefur kannski verið smá óljóst erindið í þessum, þessari kosningabartu svona, og kannski smá erfitt sem áhörfenda að, að átta sig á því hvað er
5: Angaði kosið að veita eitthvað, ég veit ekki eins og þau sem í framboði sko.
4: Nei, mann líður
5: að klána líka yfir því að
4: já,
5: það
4: eiginlega mjög skrítin hérna staðar
5: Það bara látið nýjeta kjóklingavængi og gera eitthvað spau
4: Já, mitt en, en sko við erum alltaf að tala börn og hérna og flest okkar held ég viljum að það sé mikill jöfnuður meðal barna og við séum hér með opinbera þjónustu sem náttúrulega oftast reikina sveitafélögunum
5: En ef að flestir vildu þá væri það þannig að ekki?
4: Jú, mögulega sko En hérna myndin sem að dregst upp eru þetta sko ef tölum bara almennt barnafólk að þá þetta náttúrulega oft fólk á hérna svona í yngri aldurshópum oft fólk sem að koma sér fyrir á vinnumarkaði að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði og eru alveg önn fyrir börnum sínum bæði fjárhúslega en líka að vera með börnunum og alveg þau upp og hérna hópurum svona heilt yfir stendur kannski ekki eitthvað sérstaklega vel og við hérna og ég nú kannski líka alveg skili það að lífsgeiðin eru svona misþung hérna áskorun fyrir fólk
5: út að það gengur velferðarkerfið að við séum með kerfi sem að flýtur fé frá hérna, fólki sem að er á hápunkti vinnumarkaðarins orðið kannski skuldlítið í eigin húsnæði að við flýtjum fé þanga til þeirra sem að
4: Þurfa.
5: Er að koma sér fyrir
4: Mitt.
5: Það var hugmyndin
4: Já.
5: En núna eru eitthvað leiti brostið
4: það hérna við höfum svo sem sko
5: við erum með barnabótakerfi en það ekki sérlega stert
4: það allavega ekki gera það að verkum að hérna að barnafólk eitthvað almennt búa við góðu stöðu og alls ekki einhleipi foreldrar eins og við erum búin að benda á undanfæri 6 ár og sko þetta á þetta við erum einhleipa foreldrar en líka bara einhleipa sem að, hérna, að það nánast ómögulegt í okkar samfélagi að reka heimili og einu tekjum
5: Það voru til eina manneskja
4: Já, það bara, hérna við sjáum þetta bara ítrekkað og svo þegar eru komin börnin á heimilið og eina tekjur að þá sko, sjáum við bara að það allt og hátt hlutu alltaf einhlega með foreldrum sem að standa bara mjög illa fjárhúslega búa við sko skilgreinda skort, ná ekki endum saman get ekki mætt óvæntum útgjöldum og kannski það versta í þessu að við erum að skoða þarna svona þætti sem tengjast hinu opinbera það bara hvort að börnin geti farið í skólaferðalag sem jú skipulegt á skólanum eða sótti ykkur að viðburi tengdu skólanum sem að bara ótrúlega algengt að foreldrar þurfa að leggja eitthvað til inn í skólan það, og ég held að sko það með hans hugsa það að ef að það ákveðið að vera með hérna eitthvað gulan dag í skólanum að þá sko það hafa ekki allir efni á því að fara að kaupa gulan ból eða eitthvað gult og það eiga ekki allir eitthvað gult og þetta veldur sko fjárhagsáhyggjum og streitu og þegar að sko grunn hugmynd skólakerfisins að mennta en að sko að tryggja það að börn hafi hér sömu tækifæri til að skapa sér gott líf sko og þegar við erum að sjá að það eru hérna ítrekkað sko að börn sem að eru á eða foreldra sem eru einhleipir eða eiga innflytjenda foreldra að þau hafa bara ekki sama kost á að taka þátt í sko lögbundnu skólastarfi þá það áhyggjefni
5: og við sjáum þetta ekki gott samfélag
4: Nei, valla sko
5: Það átt að geta mælt hvað samfélagi gott og horta það hvernig samfélagi fer með börn
4: Já, akkurat
5: Ég held að við reyndspjöllum aðeins saman hérna sem að vinnum hérna fyrir þáttin eða svona þáttur byrjar á því að við erum að fara yfir hvað í þættinum og þá sagði ég að því að það voru hérna oddvita umræður í Tjarnabíó og heimildarinnar gær og þá sagði ég að ég held að það hafi verið næstu óhugsandi að þessar oddvita umræður hefðu verið til þess að 1998 án þess að málefni einstara foreldra hefðu komið fyrir En það var ekki minnst á það
4: Nei.
5: Og ekki síðast, Nei. Ekki fyrir kostningarna síðast. Nei. Þrátt fyrir að þið séu í sex ár búin að draga það fram,
4: Já.
5: Að þetta mjög alvarleg staða. Eða þú veist, það er ekki plan samfélagsins að er þetta ekki bara næstuð í helmingur?
4: Nei, sex að hvernig tíu sem að geta ekki mætt á öndum útgjöldum og er upp með hann á endum saman.
5: Já.
4: Fjórðungur sem hefur ekki efna
5: á... 60% áttu erum við komin á endum saman
4: Já.
5: Að veistaði fóruldrum.
4: Og sko fjórðungur sem hefur ekki efna á sko, frístund fyrir börnin sín.
5: Það alveg öllumljóst að við þurfum að hafa annarkort verðu að bara hækka laun almennt í samfélaginu, í vonum að það haldi að verðlega ég ekki, eða þá þurfum að búa til eitthvað stuðningsnett til þess að tryggja það að börn einstara fóreldra verði ekki eitthvað neginn utakars. En það engin að tala með það.
4: Nei, og þetta ég er sko alveg sammálegar og þetta reyndar verið líka mjög oft rætt á mínum vinnustað. Að það var mjög svona öflug hagsmunabarátta einhleypra foreldra kannski aldamót og ég meina og fram að því og þetta var bara
5: og frá svona 8. áratugnum
4: einmitt
5: Jóhanna Kristjánsdóttir, við sem erum gömul við munum eftir hennar baróttu hún eiginlega setti þetta í gang
4: Já.
5: Og var með alls konar starfsemi
4: en þetta hefur bara hérna fjarað út og ég skil raunar ekki hvers vegna
5: og þá lært með þinn að svona hópar að kjör svona hópamönnur hörna nema þau reki sjálf sína baróttu þetta geti átt það sama við leigjendasamtökin við höfum átt tíma það sem að voru ekki leigjendasamtök virk og það var ekki góðu tími að eitthans eftir að leigjendasamtöki voru endurist síðast að þá hefa húsnaði spætur sko margfaldast þannig að vera þetta ef hún myndi telja það til tekna þá var það margir miljardar sem að stofnun samtaka leigjendasamtakana hafa fært leigjendum þó svo að einhver geti sagt að endanum fyrir þetta bara í vasan á leigusalan
4: sko,
5: en þetta segja það að ef einstæði fóreldrum munur sitja eftir þá gott til að þeir stofni sín í samtök
4: Nei, það ekki, ég get ekki fullur það en mér finnst miður að staða þeirra sé ekki meiri til umfyllunar og ég held að á meðan við höfum bara svo oft séð það að ef við erum ekki að spá í raunveruleika eitthvað ákveðina hópa að þá hérna þá bara minni sko kvati fyrir hérna stjórnmálamenn að bregðast við sko en ég myndi ekki hérna ég myndi ekki taka einn stjútt í árinni og þú
5: en ég hérna með mynd af umræðunum í Tjarnabíó í gær ég get ekki fullyrt það en ég held að sé engin einstætt ekkert einstætt þorildri þarna
4: nei, ég þekki ekki
5: og sömulegt þetta segja það að ef að hérna, hópurin lætur ekki í sér heyra að þá eru þau sem ekki eru einstæði foreldrar þetta leigjendur hafa alltaf sagt þetta að meðan að sitja bara fólk sem á húsnæði við borðið
4: og skilur ekki raunveruleika
5: það skilur það ekki sko. Og það er meina við eiginlega getum ekki heimtað að skilja nema að því sem bara sagt það mjög reglulega og
4: en ég sko ég reynda bara hef nú held ég almennt bara ágætist trú á fólki og ég held að hérna þrátt fyrir að ég sé ekki einstætt einhleypt foreldri að þá get ég alveg vel ímynda mér það að það væri mjög strempið að reka mitt heimili og sjá fyrir mínum tveimur börnum með einu tekjum og ég held sko að hérna bara að flest eru við bara með samkennd og getum sett okkur spor annara og þurfum ekki að hafa reynt allt á eigin skinni til að hérna, hafa vilja til að skilja en sko þetta eru auðvitað líka held ég hluti af þessu og nú ég bara að hérna, draga ályktanir að sko fjölskyldugerðin hefur á þessu sama tímabili breyst rosalega mikið það sem að hérna, og það hérna áður voru börn bara með maðurum sínum engungu þó að hérna, þegar foreldrarnir hætta saman og nú hefur þetta breyst og það mörg börn í svona viku og viku fyrirkomulagi en sko eftir stendur að þrátt verið þú sett með barnið hérna viku og viku og þá þarft að vera með húsnæði og þú þarft að reka heimilið og það rauninni, sá grunnkostnaður að svo hár
5: meiri ef við horfum á það sem einingu hérna sambúða fólki sem að skilur að þá þurfa þau að eiga tvö barnaherbergi og tvö rúm og þetta af öllu eiginlega þannig að þessi eining hérna með miklu meiri framfærslubyrði heldur en venjulegt sambúða og við horfum ekki til þessa
4: nei, við gerum það hérna ekki
5: já, en svo mismunandi staða hérna einstæðra foreldra viltu kalla það einhleipra foreldrar
4: eitthvað? Já, ég segi einhleipir foreldrar
5: Já, ég nefnilega alveg upp hjá hérna, Jóhannu Kristjóns og félagi hérna einstæði foreldrar, já, ég get ekki fara út úr því
4: Nei,
5: en, og ég, já Meðal þeirra fólk með mjög ólíka svona óformlega félagslegu tengsl svona í sömu tilfellum þá ekki hitt foreldri það engin afskipta barninu sömu tilfellu með lítill stuðningur uppruna fjölskyldunum það getur verið á við um innflytendu til dæmis það ekki afi og amma sem hleypur undir af því að kannski að við erum að hugsa um borðið af fólkinu sem ekki einstæði fóldrar þá sjáðu kannski fyrir sér sko fólk sem skilið og það vik og vika já. Og afi og amma Akkurat. Og allt saman já. En svo bara fólk sem í þessar stuð það bara ekkit að þessu
4: Akkurat.
5: Og þá ertu bara í virkilega slemri stuð
4: og það hérna við erum svona hérna ekki mikið hérna uppfært hugmyndir okkar fjölskyldunar held ég með að við breytan veruleika og sérlega hérna eins og nefnir innflytjendur sem að hérna ekki með ömmu og afa á kantinum sem geta hoppað inn í og sko við erum auðvitað líka alltaf og höfum líka séð í okkar rannsóknum að tekjulágir hópar eru líka í raunina frá fá sko fjárhagslega framfærslu oft frá fjölskyldunni og hérna og sem eru auðvitað bara alls ekki sjálfgefið og alls ekki raunveruleiki sem hérna fólk býr við eitthvað almennt
5: og við getum ekki reiknað með
4: nei, þessum samfélag nei, nei, við getum ekki hérna treyst og það sé velferðarkerfið sko þannig að ég held að sko samfélag hefur breyst mikið og fjölskyldu svona formið hefur breyst samsetning fóreldrahópsins hefur breyst og sko og það sko já það að sko fimmtungur af einhleipum foreldrum og innflytjenda foreldrum hafa til dæmis ekki fjárhagslega tök á því að vera með börn sín í frístund sem eru sko börn í fyrsta til fjórða bekk og ef þau eru ekki frístund og hvar höldum við að börnin séu þá Ná, þá hérna og eru þá heima eitthvað að hanga eða í staðan fyrir að vera í mjög góðu starfi inn í frístundinni og það sama við í leikskólana að það hérna fimmtungu foreldra einhleipra og hérna innflytjenda sem hafa ekki efna á því að vera með börnin sín eins lengi og þau þurfa í leikskóla og þetta eru auðvitað könnu sem lögð fyrir áðurnarreikja að gera breytingarnar á sínu hérna
5: módeli
4: við myndum ekki ætla það allavega hana
5: en að því við erum búin að tala svolítið hérna einhleipa foreldra sem þetta er þá kemur það líka fram að til dæmis við tökum spurningun erfitt að endur saman að þá það fólk sem sambúða fólk að það 21% sem við erum lögum með það 1.50 en sambúða fólk með börn þá það 33% þriðungur sambúða fólk með börn erfitt að endur saman 33% samkvæmt VF með graf hérna VF úr skýslunni þannig að það að börnin komi
4: Já.
5: Að það eikur líkurnar að þú eða því að lögum menn og endur saman og ég veit ekki hvort að við sem samfélag myndum vilja hafa þannig að börnin séu svo íþyngjandi í framfærslu að því að þetta er slatti þetta hérna 12% sem að bætist ofan á þannig að þetta er ekki bara ég bara minna það, þetta er ekki bara með einstæða fórum
4: nei, alls já, hérna, ég, og það er líka mjög mikilvægt að það komi fram og sem kannski það sem við byrjum hérna áðan að það ekki þannig að hérna sambúðafólk með börn hafi það bara hérna svo hérna rosalega vel sett sko alls ekki. Og þar hópur sem að hérna hann ekki jafn stór en það eru sambúðafólk með börn sem að á erfitt með að hérna ná endum saman og að skorta þessa grunnþætti fyrir börnin sín.
5: Að þriðjungur barnanna okkar að þriðjungur barnanna á þeim heimilum er alveg þannig. Og svo hærra hlutfall með reynstara foreldra þannig að við erum að tala kannski að 40% af börnunum okkar alast upp á heimilu sem eru við komum að ná endur saman. Þannig að sem að bendi til þess að stuðningur við barnafólk hefur brostið. Eitt sem er með dettur í hug, ég veit ekki, þú kannast við það að það hafi verið bent á það bara í okkar heimsluta, það hafi verið breytingar í samfélaginu, í skattkerfinu og velferðarkerfinu og öðru slíku sem hefur leitt til þess að kannski eldra fólk sem að nýtur eigna sinna, það er í skuldlausu húsnæði og fleira, það hefur það verið miklu betur heldur en áður. En munurinn á kjörum barnafjölskyldnanna, og hérna kannski fólk sem á síðustu árum hérna starfsafinnar hann hefur aukist í okkar heimsluta þannig að það hefur ekki verið sami bat í hérna kjörum barnafjölskylda og hefur verið hjá svona velsettu fólki sem að ekki sjáum túristana sem eru á Íslandi þetta yfirleitt meira og minna fólk svona á 70s og áttræðisaldri sem að hérna skuldar ekkert og nýtur góðra lífeyrisréttinda eða ennþá að háum tekjum og það sama í túrismótur allan heim, þetta meira og minna svona fólk á meðan að þú hérna þú sér þetta í tónleikum sem eru haldnir í hörpu að það eru bara hljósti sem sló í gegn á meðan að fólk sem um 70 í dag var ungt en það kemur engin sem að sko unga fólki eru áhuga á að því unga fólki eru áhuga á að kaupa sko 15.000 krónar miða inn í hörpu þannig að við sjáum þetta í svo mörgu í samfélaginu ég bara benda á þetta því að við okkur hættur oft til þess að bera saman við barnabætundar eins og voru og við sjáum jú, þannig er eitthvað svona hrörnun en við tökum kannski eftir því hrörnunni sem hann á bakvið, sem að bara fólk skuldúra þegar það ungt, húsnæðiskostnur henni þrefaldur meðan við það sem hann var kannski fyrir hérna 20 árum vinnumarkaðurinn svona þú það lengri leið inn á hann þú kannski færði ekki alveg sömu sko réttindi þú byrjar í upphafi á kannski meira við löndin í kringum okkur en byrjar sjálfst merki á Íslandi þannig að það væri nú kannski gott að fá svona almennilega umræðu stöðu barnafjölskyldna og einstæra foreldra í ljósi þeirra miklu breytingar sem hafa verið í samfélaginu kannski á síðustu 20-30 árum sko. Því að líklega er munurinn miklu meiri heldur en bara það að skoða barnabætur og vaxtabætur og það og námslánin sem eru náttúrulega miklu dýrari
4: Já, ég sko bara átti nýlega í hérna mjög skemmtilegum umræðum þetta og ég meitt svona og kynnslóða sko, bilmilli kynnslóða og ég held að sko stór hópur af þeim sem eru núna barnafólk og þetta eins og í þessari skýrslu eru bara sko fólk sem eru með börn í leikskóla og grunnskóla sko það eru þetta stór hópur fólksins sem að að koma inn á mjög, mjög dýran húsnæðismarka og á sama tíma sko allan svona tilfinningin að þessi vera svona drægi úr velferðinni og það ákveðin svona markasvæðing á ekki börnum en því sem tengist börnum og þannig til dæmis að tala tómstundir og mér líður allavega hana eins og þetta hafi ekki verið alveg svona, ég meina tómstundir voru bara ekki fyrir svona ung börn eins og í dag það var ekki svona margar tómstundir sem hérna og finnst mér svona að ég tala bara út frá einhverju tilfinningu og reynslu
5: Við fórum náttúrulega bara út að leika sem
4: Já, já, rétt, við fórum út að leika og
5: sem
4: kannski einnig
5: í trönd Það sem helst vantar í dag já. Það sem satt, hérna, leiktími sem ekki undir umsjón hérna, fullorðin Það það sem að bönnum okkur vantar mest
4: Frelsi og hérna, já, fá að vera finn, fóta sig sjálf
5: Við finnum bara útrússu við bönnin
4: Já, en þannig að hérna það sko við veist við svona hafa leift markaðsöflunum að taka svolítið yfir hérna hluta af samfélaginu sem varða börn
5: Og það verður þá náttúrulega verður það sem hinir efnaminni eiga síður heima
4: já,
5: í.
4: Já.
5: Það brátt ekki heim í heiminum.
4: Nei, það eiginlega augljós aðleng, sko, hérna. En svo fannst mér líka áhugavert í þessari skýrslu að því við spurðum hérna foreldra hvort að þau varu sammála eða ósammála því að hérna, þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur. Og það bara rúmlega þriðjungur foreldra sem sammála því. Að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og sko hérna og þetta sko
5: Þú ert ekki sammála því?
4: Jú, inn í mér, ég hefði svarað að ég verið ósammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur
5: Já, þú hissa yfir því að þó þriðjungur segi já
4: Ég hissa, sko, ég hissa því ég meina þetta eitt inn á sko það svo stór partur af þjónustu sveitafélagana sem snýst í raunin þjónustu við börn þar leikskólanir og grunnskólanir og frístundin og tómstundinnar og þetta, ég meina þetta hérna og erum, það alltaf einhvern veginn verið að tala um þetta og síðan erum með foreldra barnanna sem bara finnst að það sé ekki mikið verið að gera
5: Nei, það
4: fyrir
5: þau já.
4: Já.
5: Já það náttúrulega mjög
4: já.
5: Annarkvæmt þó meira talað mynda og minna gert
4: einmitt
5: eða að þetta sem sé bara veiga mikið, já. Veiga lítið aðstóð við að hvað fólk til þessu þurfa.
4: Já.
5: Herðu, hérna, ég veit ekki hvað það sé samtök atvinnulífsins eða viðskiptar á eða bankarnir eða eitthvað sem að spurja hérna eigundu fyrirtækja. Sérðu fyrir þeir að þú munir sko ráða, reka starfsfólki í framtíðinni? Ykkur ekki dótt í huga að spurja hérna launafólki að því hérna, sérðu fyrir þeir að þú munir eignast börn eða ekki í framtíðinni? Sem þá svona horfur af því að sko það ekki hægt að ræða þetta að færa sig yfir í sko fallandi fæðingartíðni.
4: Já,
5: og þetta því að þar hérna... hefur komið fram að hún stéttbundin.
4: Já.
5: Það efna minna fólkið Já. Sem að það miklu hraðar að falla þar.
4: Já.
5: Það helst bara betur sett að fólki sem eignast börn.
4: Já. Svona, þetta liggur fyrir. Sko. Ég meina og mjög, hérna, mjög flott rannsóknarverkefni sem að hérna, það búið byrsta niðurstöður úr þessu að hérna að tekjuláir hérna eignast síður börn og eignast færri börn og það ég mun að komi þrjú eða fleiri börn á heimili og það þá frekar á tekjuhærri heimilum og ég skil það vel það eru rauninni raunveruleiki sem blasir svona... við en það rosalegt og það hlýtur að vera sko ef við ætlum að mæla samfélag og gæði samfélags að taka það af fólki að geta eignast börn ég meni þú tekur fátt stærra af fólki sko
5: nei, nei. Og við viljum ekki búa í svoleið samfélag við byggum nei. Í svoleið samfélagi það sem að vinnu hjóin hérna voru dæmt til geldlífis svona einhverju leitið og deiltu það hversu svona alltætt þetta var
4: já.
5: Og það voru, var svona smá félagslegur heimaleiki meiri heldur en að við kannski ég er alltaf á sakfræðinga sem er að halda því fram en þá voru þau bara leiðrétt að þetta hafi verið sko bara algjört en við erum bara nýsloppin út úr svoleiðið samfélagi og við viljum alltaf fara þangað aftur
4: nei, valla
5: en að þú ert að segja fleiri en þrjúböld að hérna maður tekið eftir því til dæmis í kringum svona makarheiminguna að þeirra stjórnmálamenn eru sérstaklega ungi stjórnmálamenn eru svona að selja sig að það eru mjög margir þeirra sem að hérna fjölskyldumyndin eru 5 og 6 og 7 börn einhver leiti er þetta svona kristið en einhver leiti held ég þetta síðast stéttatengt þetta svona svipað og einu sinni var bara ríka fólki sem að gat verið feitt og þá vildi það vera feitt en það kannski eru á sann tíma að bara ríka fólki sem getur átt
4: mörg
5: mikið börnum og þá er náttúrulega flaggaðu því
4: já, ég hef hugsað það sama skoða þessar myndir
5: En af hverju, við förum aftur á upphafið, af hverju nærið þið ginn í stjórnmálumræðina? Það leit svoleiðis út til dæmis í sveitastjórnarkostum í Reykjavík að það myndi allt snúast rekstur.
4: Já,
5: það var miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og viðrist vildu það. En ég held að þau hafi lært að það hefur ekki ráðað.
4: Nei, einmitt.
5: Þannig að þessum erum við kannski með stjórn, þannig að kostingabaráttuna í algjöru limbo einhvern veginn að veita enginn hvað hún er. Þess að upplagið sem að margir lögðu af stað með er ekki að virka. En af hverju, hérna, mér myndi við finnast það að vera svona heila augljóst að þú ætla að laga samfélag þá byrjar að laga stöðu þeirra sem hafa það verst. Þú byrjar að laga það sem bílað. Það ekki. Þú byrjar ekki að mála bílinn, þú bara lagar hérna eitthvað í mótornu sem virkar ekki.
4: Já.
5: En stjórnmálumræðan okkar er ekki alveg ekki alveg þarna sko.
4: Nei, það reynda að vera alveg með ólíkindum í rauninni að hlusta eða fylgjast með hérna aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga. En hérna ég hef og hún kannski sko út af fyrir sig hún svona eitthvað svona einbirtingamynd af stærri vanda eða hérna víðari mynd sko ég held að ja, mér finnst stundum eins og við verjum miklum tíma í lítil og smámál sem að hérna eru svona upphlaup ykkur með en litlum tíma í hugmyndafræði svona stórar hugmyndi þar sem við þorum að leifa okkur að hugsa að það sé mögulegt að breyta hlutum hlutinu gæti verið öðru því sem þeir eru í dag
5: við gæti byggt stórkostið samfélag
4: já, og hérna mér var nú hérna í aðdraganda fyrsta maí var ég aðeins að hérna undirbúa með því að ég var með ávarp á þeim degi og var aðeins að svona skoða söguna og voru að skoða þarna aldamóta kynslu

0: það kemur að breytingum og hugmyndum hvað var framkvæmalegt og ég meina og maður velta fyrir sig hversu sko raunsætt fólk hafi upplifað þessa sín sinna á betra samfélag á þeim tíma og ég hugsaði svo mikið það hvað sko stundum eru umræðan svo smá og hún, það allt í lagi að láta sér dreyma en við erum auðvitað mikil krafa ykkur bara svona rökvísi og hérna og að berja hugmyndir út af borðinu af því að hérna það svo margt sem ekki hægt einhvern veginn í staðan fyrir að leyfa sér aðeins að halda áfram með það og bjóð upp á aðeins skýrari sko framtíðarsýn með sko alvöru hérna svona alvöru áfangast að sko
1: kannski jákvætt að við sem er stefnað einhverju sem við viljum í staðan fyrir að verja okkur einhverju sem við óttust þetta hérna þetta hefur verið haldið fram að sko stjórnmálin hafi vilja snúist við svona kannski í kringum okkur landurinn kringum okkur svona 1980 að fram að þeim tíma þá var þetta hérna að vera að deilu það hvert samfélag þetta að fara, hvert þetta að þróast en svo komu stjórnmálamenn og lofuð að verja okkur fyrir einhver okkur og það bara hefur verið betri svolvara og menn reyna að tekna bara upp einhver ók til þess að verja okkur fyrir og stundum getur að verið bara að koma út í einhverja hlægilega hluti eins og regnbóafána eða guðmöðutaka
0: og egna saman, mismunandi hópum og hérna
1: það var alltaf að vera einhver ók sem bara við koma til stjórnmálum að við getur bjarga okkur frá þó svo að séu kannski engin eins og rök fyrir henni en ég hef líka heyrt fólk tala að hérna það er árum áður þegar samfélagið var fátækara þá gat fólk hugsa stærra til dæmis ríkisstjórnin 27 sem er ríkisstjórn hérna Framsóknarflokksins sem er kannski svona fyrsta skipti sem að hérna með stuðningi alþýðuflokksins þar sem að koma í alþýður hreyfingarnar samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin saman sem að gera mikla breytingar að þau setti í gang skipulagningu héraðsskólana það hafði ekki verið þau voru hérna setti í gang hérna uppbyggingu landspítalans sem eiginlega fyrstu skref íslendinga í heilbrigðisþjónustu og þau settu náttúrulega þú veist vökulögin og alls konar svona til þess að venda fólki líka þjóðleikhús og ég meina þetta hefur verið bara þetta kannski að rifja upp stefnuskrá þessara ríkisstjórnar
0: og
1: spurja aðra stjórnmálamenn í dag
0: og ekki þessi naumhyggja hugann sko að það megi ekki verja fé í menningu og listir
1: En þá þurfum við kannski að breyta því sem að þú ert sammála Halldór Laxnessum að Íslendingum hætti til þess að deila linnulaust smáatriði og þegar einhver dregur fram kjarnamálsins að þá verðum við alveg kjafstopp
0: Þetta er mjög gott.
1: Herðu, en þetta er hérna það að hamra járnið.
0: Já.
1: Þannig að það mjög gott að fá þetta. Ég hef verið að dreifa aðeins á Facebook svona hluta á gröfunum úr þessu og ég sé að þetta vekur umræðu og við hefum nú eitthvað eftir að umræðinu fyrir sveitastjórnarkosningarnar. Ég ætla að spyrja stöðu einstæðra foreldra.
0: Já, og barnafólks.
1: Og barnafólks almennt, já. Herðu, en Kristín Heba, alltaf gaman að fá þingar, gerðað ekki. En við höldum áfram innan við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Já, ég held að megi halda því fram að samgöngumál séu eitt helsta kosningamáli hér á höfuðborgarsvæðinu. Er samræmi milli stefnu og loforða pólitískra fulltrúa og hagsmuna okkar íbúana hér á höfuðborgarsvæðinu? Það er ein spurningin. Margir eiga í enn meiri eða svona auknum vandræðum dag frá deg að komast leiðar sinnar. Við erum 90 eitthvað klukkustundir í töfum meðal íbúin hér samkvæmt skýrslu. Nú hvað með jarðefna eldsneytið er orkukreppa framundan vegna Hormús sunds og Írans stríðs hvað með vistvænar horfur í samgöngum eru sem stansi mörg mál sem brenna á bílegendum og náttúrulega líka þeim sem nota almenningssamgöngur og hann komin hingað Runólfur Ólafsson frá FÍB, vertu velkomin Runólfur
4: Já, takk
3: þið eru nú væntalega

0: ekki sko félagskapur sem tekur afstöðu til stefnu pólitískar frambúða kortari fyrir kostningar en þú lítur að hafa einhverja skoðun á því hvernig, hvernig borgarfulltrúar þeir sem eru reyna að komast inn eins og borgarfulltrúar tala fyrir hérna kostningar mikill munur á því að þínu mati hvernig frambúðin sem nú bjóða fram nálgast framtíð svona sem dæmi geti sagt að ég var á fundi í gærkvöld í Tjarnabíói mm-hmm. að sem heimildin stóð fyrir kappræðu ég held að hafi verið fjögur frambúð að 11 sem eru með svona mikla refasemdir allavega þrjú borgarlínu hvernig horfir þetta við þér?
1: Já, sko við höfum verið að horfa í það að þessi samgöngusáttmáli sem að var settur á fyrir allmörgum árum það hefur þetta gengið mun hægar fram en að var stemt
0: Já.
1: Þannig að það hefur þetta skapað ákveðin vandræði og á vissan hátt þá brugðust sveitastjórnin á höfuðborgarsvæðinu ekki við Nei. Með því til dæmis að bara að bæta í strætó á sama tíma
0: og vantraust á milli ríkis og borgar
1: það hefur líka ríkt en það liggja fyrir þarna einhver samningar síðan hefur eins og ég segi þetta verið endurskoðað og þannig með mannana verka það eru það stöðt í endurskoðinu sjálfu sér menn hafa bent á einhverjar aðrar lausnir það skiptir ekki máli hvort þetta heitir borgarlína eða borgarstrætó eða hvað þetta það ekki meginmáli, heldur bara að vera reyna að tryggja frjálst flæði almenningssamgangna til þess að hérna bæta samgöngur í borginni sem ætti að vera öllum í hag sumar lausnir eru kannski í það flóknasta finnst manni og mikla framkvæmdir á þess að menn hafi hugsað allt til enda
0: En tekur FIB afstöðu til borgarlínunar?
1: Í sjálfu sér ekki sem slíkt, sko. Við höfum ekki verið mikið að beina okkur inn á sveitastjórnarmál. En markmið félagsins í gegnum bara okkar alþjóðasamtök að það séu tryggðar, öruggar og greiðar samgöngur allra með sérstaka áherslu á aðskildar akstustefnur, milli gangandi, hjólandi, tryggar almenningssamgöngur og góðar og öruggar ökulegður ökutækja.
0: Já, og mann dettur í hugsunum þegar maður skoðar tímabilið jafnvel 20 ára aftur í tíman, að sumt hefur tekist ágætlega. Það töluvert meiri umferð gangandi, það verið læðir margir stígar, hjólastígar, en við erum á sérstaklega tilteknum tímum lengur og lengur að komast mikil staða og þetta náttúrulega mjög há hérna tala, hvað þetta, 94 klukkutíma.
1: Já, sem að kom fram aðna í ykkur nýri rannsókn,
0: já.
1: Sko, það sem maður hort upp á að það var farið ákveðna hérna forgangsröðun fyrir strætó til dæmis á miklubrautinni svo eins og því hafi verið hætt og menn hafa bent að þetta ég og þú getum verið fastir á sæbrautinni og strætó hefur hliðina á okkur og alveg jafn fastur Þannig að það léttir á ekkit á neittni umferða að hafa almenningsvagnakerfið lokað inn í þeirri umferðateppu sem að hefur myndast hérna vegna þess að menn hafa ekki heldur sínt almennir uppbyggingu á innviða uppbyggingu fyrir bara þessa önnur aukna bílafjölda sem að við erum að sjá á götum
0: 40 viku sem bættist við.
1: Já, það talað það og það hefur verið mikil fjölgun íbúa og því hefur fyllt sko hérna aukin fjöldu ökutækja Í allt og mörgum tilvikum bíllinn jafnvel eini almennlegi valkosturinn fyrir svona sérstaklega barnafjölskyldur. Það hefur verið þrengt til að mynda sko vistun barna á leikskólum hefur farið þann farvega að það hefur jafnvel þurft að fara með barnur vesturbæði upp í Breiðholt eða öfugt. Þannig að það þýðir aukin ferðalög og einhvern veginn týndum við okkur því á einhvernum ákvörnum tímapunkti að það skipti ekki máli hver ferðatíminn væri við vorum mjög upptekin að því fyrir 20 árum að tala kostnað samfélagsins að því hvað það tafir kostið okkur og við tölum líka gildi þess að draga úr þessum ferðakostnaði til þess líka auka samverustundi fjölskyldna og svo framvegis við erum enn að sjá það að böttur var jafnvel að sækja sko hérna íþróttir eða hérna tónlistamenntun eða eitthvað annað í önnur sveitafélög eða önnur hverfi sem krefst einhverra flutninga eða skulds og því miður við eigum auðvitað fyrir löngu að vera búin að tryggja það þetta sé innan svæða og kannski stóra samhenginu þá held ég að við verðum aðeins að sjá það til framtíðar að það verði stór aukin samvinn á milli sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu höfum séð meir séð ákveðnar áætlanir um uppbyggingu samgönguleiða til dæmis sem það svo kallað ofanbyggðaveg síðan bara ákveði sveitafélag að byggja honum í þennan ofanbyggðaveg þannig að hann bara dottinn út á kortinu
2: en væri ekki best að sameina bara öll sveitafélag
1: já það mín skoðun og það væri eðlilegast að hafa eitt sko eina höfuðborgarstjórnun höfuðborgarsvæðisstjórnun og síðan gæti verið hverfa stjórnir þess til hliðar
2: það myndi auðvelda þetta samtal það myndi auðvelda þessa heildarsýn
1: það myndi auðvelda það mjög mikið við sjáum núna til þessar ágreiningar á milli Kópavogs og Garðabæjar um atvinnuhúsnæði versus hérna íbúðarhúsnæði þetta ætti þetta bara alltaf verið í skipulagsvinnu sem að veri á í samfelldu flæði á milli þessara hérna sveitafélaga og ekki þannig að og við munum þetta fyrir nokkrum árum þá kom að þetta þessi ágreiningur milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar einhverra tengileið inn á milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar svona á ekki þurfa að koma fyrir
2: Nei.
1: Þá bara veri góðri sátt og hérna sko til lengri tíma þurfum við einhvers konar bætt almennis samgöngu kerfi en við höfum ekki að stilla því kerfi upp á móti ykkur öðru
2: Nei.
1: Markmiðið þetta að tryggja sem örugast flæði almennings
2: já.
1: Og að það séu samkeppnishæfar almenningssamgöngur mjög mikilvægt
2: sem hefur svolítið verið að klikka
1: já og við til að mynda við mist af kynslu og ungsfólks sem er í grunnskóla og framhaldsskóla og við erum enn með þau kerfi að ball sem að næra ákunum aldri það þarf allir að fara að borga fullonarskjald í strætó
2: já það ekki, aldeilis ekki ókeypis
1: nei og hérna og ég við heyrum þetta fyrir hverja einstu sveitastjórnarkostninga nú eigi að vera frítt í strætó fyrir börn og það að vissan hátt eitthvað komin til mótsviða og það mismunandi eftir sveitafélögum það ekki samhæfing á milli sveitafélaganna þó að þetta sé þó að strætó sé svona sameignar félag sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu þannig að því síðan höfum við ákveðn eins og Akureyri held ég og allan á Suðurnesjabæ þar ókeypis í almenningssamgöngur fyrir börn og ég tel að einhver svona stýring sé mjög nauðsynleg og menn virðast geta komið sér saman þetta í pólitískri kappræði fyrir kostningar en síðan dagar að degst þar uppi
2: Já. Og sko, alltafnst börni mín sem eru yngstu tvö sem eru töluveri notendur strætó segja sko það sé alveg að treysta strætó í svona einföldum ferlum en þegar kemur að flutningum um milli hverfa
1: Já.
2: Þá verði allt svolítið flóknara og ófyrirsjáleira og stundum standist áallin ekki
1: Já, við veitum að vera fyrir löngu búið að gera einhverja ferli rannsóknir til dæmis eins og hérna tenging á milli ákveðna hverfa sem bara alltof erfið eða flókin til dæmis efra Breiðholt og Kópavogur það erfitt að komast þar á milli ekki einhverja leiðir og það aðeins örlaða því að sumir hafa einhvern veginn í þessari pólitík varandi það að auka vægi almenningssamgangna sem nauðsynlegt í svona þéttbýli eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu þá hafa þeir farið það að eina leiðin til þess að auka hlutvall þeirra sem að nota þessi samgöngutæki, það sé að hindra aðra umferð sem ég held að sé bara alröng hugsun og við séð þess að viðleitni oft nú borið við öryggi en til dæmis verið stundum vera ekki hugsa bara til enda hvernig hægt að gera þetta með betri hætti eins og ég hef komið að margoft þetta með heft aðflæði umferðar með hægri aðreinum að stoppbrautum sem hafa markvist verið lagðar af horfa á þann möguleika að mynda frjálst flæði gangandi og hjólandi til dæmis með undirgöngum undir stopnaðar
2: Þú myndir vilja fá sjá meira á því
1: Já, það væri bara mjög eðlilegt og við séð þetta gert í öllum nágrannalöndum okkar og ég held að það væri bara líka hinum almenna borgara mjög til ágæti sem hann gæti bara fara í frjálsu fæði og þetta ekki að vera að stoppa og ljósum alltaf og þá er ég sérstaklega að tala gangandi og hjólandi og hérna og við erum jú bíllinn stundum svona ákveðin yfir frakki í ákveðnum veðrum en oft hægt að nota aðra samgöngum á það og þá á þetta að vera tryggt að það sé með sem bestum að eðlilegustum hætti við erum á fullt af svæðum hérna höfuðborgarlandinu til dæmis það sem bara mjög hættulegt að vera hjóli og af því að það þarf að þá saminast bara almennri bílaumferð það vera bætur þessu en þetta hefur tekið allt og langan tíma við sjáum að ef við horfum bara 30, 40, 50 ára aftur í tíman í, til Skandinavíu þá voru bara greiðar leiðir hjólandi og gangandi nánast í flestum byggðum bólum það bara hluta samgöngustefnu þeirra, þeirra stjórnvalda hér voru byggð hverfi í Reykjavík tíma sem gerir ekki ráð fyrir hjólandi eða gangandi sem þetta alveg, alveg kolrangt í sjálfu sér sko
2: og svo enn og ekki ókeypis að reka bíl
1: nei, þetta dýr útgerð
2: og það eru augljóslega mjög margir sem myndu kjósa þurfa ekki að reka bíl þurfa ekki að reka bíl
1: og síðan kannski fjármögnun þessara eða því að borgarlín er eitt síðan þetta stendur fyrir dyrum að fara í til dæmis stokkbyggingu þarna á Reykjanesbrautinni í Garðabæ líka í Vogahverfi mögulega stokkur eða líklega þá jarðgöng á miklu, við, í, undir Miklubraut þetta munu verða gríðalegt rask í öllu umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu og en þetta öllum framförum fylgir rask og það sjálfur sér skiljanlegt en svo það fjármögnun þessara hluta það jú hérna ríki hefur lagt til ákveði land sem á að byggja upp og það nú ekki alveg útsýnum það hvernig sú hönnun verður endanlega og hvað tekjur kom út úr því og maður óttast það líka ef að menna alltaf fara kannski að keyra þau verð upp úr öllu þá hafið áhrif á húsnæðismarka og svo framvegis
2: Geti gert það
1: Síðan það að það þessi töfralausna að setja veggjöld og fyrsta hugmyndin sem þetta að það sé veggjöld við Fossvog og hins vegar við Elliðavog og sem sagt íbúar úr efri byggðum og ytri byggðum þegar þeir nánast nálgast kjarnan og fara frá kjarnanum í Reykjavík þeir borgi vegtoll og hérna
2: Hvað finnst þér það?
1: Við erum alfra á móti svona vegtollum og þeir bitna mjög sko með mísjöfnum hætti á fólki og bitna langvest á þeim sem hafa minnstum leikist af því að í þessari hugmyndafræði sama rúllugjaldið fyrir 500 krónur bíl sem vegur 1000 kíló og hérna 25 miljónar krónur bíl sem vegur 3 tonn þannig að sko það engin sanngirni í því og við hefum talið eðlilegt og lögðum til á sín tíma ef að eitthvað svona stór framkvæmdir eru fyrirhugar á okkur svæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu það var því frekar mætt með það var bara 10 við kílómetragjaldið sem að núna rukkað yfir eitthvað tímabil til að mæta þessu við sjáum það í kringum okkur í nágrannalöndunum þar sem menn hafa sett svona hlið stundum til að bara draga úr umferð það virkar ekki alltaf mjög vel sem dæmi Gautaborg Stokkólmur, Oslo það hefur ekki dregið úr umferð Nei. Það bara vex það samt valdkostinir með almenningssamgöngu bara og allt eru plan heldur við þekkjum hér sko eins og ég segi þetta verður mun koma misjaflega niður á fólki og þetta verður mjög ósangjarn skattur á ákveðna hópa sem hafa minna umleikis og svo verður svona þeir sem búa innan hliðana ef svo máli komast og sækja vinnu innan hliðana það allt annað gjaldtaka þeim þó þeir nota alveg sömu innviði heldur að þessi sem koma úr efri byggðum til dæmis eða ytri byggðum og inn á svæði þannig að það er eitthvað svona hugsanavilla, eitthvað hugsanavilla að þetta
2: Sko, ég hef nú verið lengi í svona fréttamannabransa, ég sé ekki staðhæftur fyrir 20 árum, þá var bara góð sátt það að skattarnir okkar færu bara í þá innviði sem við þurfum. Og við þurfum ekki sérstaklega að greiða veggjöld.
1: Og enda sko, það hallaði mjög á það sem var borgað af umferðinni og það sem var skila til innviðaframkvæmda. Og sérstaklega var þetta eftir sko bankahrunið, þá fóru menn sko að taka enn meira af umferðinni til þess að bara mæta öðrum áföllum í samfélaginu en því var henni aldrei skilað einu sinni voru sér skattar eyrnamertir fyrir einhverjum 10 árum þá hérna var það tekið út og þetta var bara skattur í ríkissjóð það er unni voru þarna það er það er alls konar skattar sem lagðir eru á bílaumferð. Við þekktum að það unda farin út bensíngjaldið eða bensínvörugjaldið 2 á bensínið og síðan hérna olíugjaldið svo kallað á dísilolíuna en síðan bifreiðagjald og hérna og það borguð vörugjald af bílum sem koma inn í landið og svo framvegis. Þannig að þetta eru miklar fjárhæðir sem eru teknir af notkun vegna bíla. Þetta eitthvað yfir 100 milljarðar ári.
2: Svakalegt.
1: Og þegar að hérna við horfum svona yfir meðaltalið þá kannski það bil 30-40% sem renna til framkvæmda og viðhalds vegakerfisins. Og þá auðvitað vitum við líka að það mikill kostnaður sem fylgir notkun ökutækja sem nefnir sem dæmi það slysakostnaður sem að samfélagi hefur mikinn kostnað af og þetta samfélagi heilsinni af því að hver slasaður hann ekki bara mannlegur halmeikur heldur þetta bara samfélagslegu kostnaður vegna vinnutaps og svo framvegis síðan það auðvitað mengun og slit og viðhald og allt það eini þátturinn í samgöngum á landi sem borgar ríflega þann allan þennan kostnað einkabíllinn sem samt alltaf henni vondi sko og við erum að niðurgreiða hérna til dæmis flutninga og við segjum það meðal hans kannski nafni byggðastefnu þá það ekkit óeðlegt að því við viljum jú tryggja að framleiðsluvörur af landsbyggðinni komist á markaði og við viljum tryggja að fólki á landsbyggðinni fái bara ferskvöru og fannall með eðlilegum hættu og sé ekki að borga eitthvað ofurverð fyrir það en svo fara menn í svona ykkur æfingar eins og til dæmis með kílómetragjaldi sem að koma á alla bílum síðust áramót og þá sagt að nú væri svo staða að þeir ætti að borga sem notuðu. Einu sem eru látni borga fyrir sína notkun og ríflega það eru þeir sem eru með léttari og neyslugrænir fólksbíla. Það alveg sama kerfi í rauninni bara heiti núna kílómetragjald en ekki olíugjald fyrir alla þungaflutninga fyrir rúturnar og svo framvegis. Þannig að það var bara búið til kerfi sem var sníðið af gamla kerfinu þar en hækku gjöldin sérstaklega þá sem eru með eyðslugrænri og léttari ökutæki þvert á pólitísk markmið og þegar á þetta bent þá segja menn nei þetta bara vitleysa því að litli bíllinn hann sko runni fara litli bíllinn eyða svo litlu á götunum að það varla marktækt á meðan sko þetta stóru bílarnir í veldisvexti eigið og spenna götum en það samt veruleg munur á 30 tonna bíl og 1500 kílóa bíl
2: já.
1: Það þarna 16 faldur munur á sliti á götum og síðan á nöglum er þetta marktækt og miklu meira en að sko við getum ekki hort fram á svona bara eðlisfræðilegum staðreyndum og reynum ekki að slá ríki augu almennings og þarna ef til viðbóta kemur síðan vegtollur sem bitnar þá harðast á þeim sem að reyna að fara með þessum ódýrstum hætt á milli staða þá er það líka bara til að auka enn á ósangindina
2: Nákvæmlega Sko svo annað sem hefur breyst til þess að þessu kjörtíðanbili núna það er verið að rukka mann víða það sem að það var frítt að leggja og dæmis að leggja við krónuna á Hallvegarstíg í Bíðarskantrá það ekki langt síðan þeir hófu gjaldtöku þar
1: nei.
2: Og hérna og bara og hvaða stórmarkaður sem það er að leggja við matvörubúð og þurfa að borga í staðið fyrir það þetta bara eitthvað algjörlega öfug snúið í mínum huga hafið þið mótmælt þessu
1: við höfum mótmælt þessu sko allhressilega og þetta við fórum að stað með ákveðna herferð fyrir 2.5 ári síðan og með kærum til síðan til hérna neytindastofu út af gjaldtöku og því miður hefur voðalega lítið gerst síðan eina sem hefur gerst að þessu stæðum hefur fjölgað bara í 2% af vís á ári hverju og nú eru þessi fyrirtæki sem standa að þessar innheimtu þau eru bara eftirsóttur valkostur á markaði fyrir fjárfesta og menn setja þetta í alls konar fallega búning þeir eru að tryggja þér aðkoma stæðum í hverfinu með því að setja upp gjaldana.
2: Já.
1: Og við sáum þetta bara þegar menn ákvaða að setja upp gjaldskildu við Domus Medica.
2: Já.
1: Og það fullt af stæðum andri kring að þeir eru borgarland, þetta leigulóð.
2: Já.
1: Og hérna þjónustöðalinn sem að rekur hérna rekstur á húsnæði, hann gerir samning við hérna gjaldtöku fyrirtæki og það 800 krónur á klukkutíma, ég held að fyrsti klukkutíma sé 600 krónur
2: Já.
1: Og þetta allan sólarhringin áður nýttu íbúarnir á kvöldin og helgar þessi stæði
2: Já.
1: Það ekki hægt lengur af því að það enginn að fara að borga 800 krónur á sólarhring, á klukkutíma og með að geymi bílinn hann að hugsa lefur helgi Þannig að sko, það þrengdi mjög að öllu hverfinu
2: Já.
1: Þar sem var lítið frambúða bílastæðin fyrir
2: Já.
1: Og kostum fólki líkar að betur að verð þá var ekki til svona 0,4% bíl eins og stundstæðar verið að byggja nýbyggingar á höfuðborgarstæðinu með við að það sé 0,4 bílar á íbúð
2: Já.
1: Þannig að hérna
2: Þetta óþrólandi
1: Þetta og þetta kemur ekki hvað síst niður á þeim sem í nágrinninu og við sjáum það til þess að stóru húsnæðisfélagi en þeir eru að samþykja sínum aðalfundum og nú þurfa að auka gjaldtöku á bílastæðum við þeirra eignir til þess að tryggja, þau eru alltaf sett í svona einhvern búning til þess að tryggja og auka valkost fólks og hérna, jafnvel sagt að þetta sé til þess að treysta það að fólk velji frekar aðra samgöngu um á það en í grunn er þetta bara græðki
2: Já.
1: Og við höfum kallað þetta græðgisvæðingu
2: báður orðið á sama tíma
1: og sem dæmi, ég vil bara ég, það nokkra tölu sko fyrir nákvæmlega ári síðan þá rukkaði parka sem Já. Er upplýður hérna þjónustaðalar vilt og breytt um landið
2: Já.
1: Eru með svona app og þjónustu og bílastæð þjónustu
2: Já.
1: Þeir rukkuðu fyrir afnót á 18 bílastæðum engaðala
2: í Reykjavík
1: og nú þau 24 talsins
2: Já
1: Þannig að það 50% fjölgun á einu ári á þessu, þetta séð bara hvernig bólgan sko eins og bara stóði í einhverjum kynningabæklingi frá einu af þessum fyrirtækjum vannýtt auðlind og Green Parking er núna með 15 bílastæði í rukkun í Reykjavík fyrir tveimur árum var Green Parking með 7 slíkstæði 100% aukning og þetta er bara að vaxa og vaxa og vaxa
2: afsækið
1: þetta
2: ekkert mál og ekki það nú skárra með ferðamanna staðina út á landi
1: nei og þar erum við að sjá alveg sömu þróun nú rukkað á 54 ferðamannastöðum í nóvember síðastlinum þá voru þessi staði 43
2: já.
1: Þannig að það var bæst við 11 á þessum skamma tíma
2: já.
1: Þannig að þetta bara því miður sko, við vorum munið það kannski sum að innviðar á þeirra var fyrir því hvort það var hún eða einhver vinurinn eða vinkona að fá vangreislugjald vegna aðkoma að bílastæði við hérna og grundafyrir og hún fór með þetta á samfélagsmiðla og setti svo í gang spretthóp með innviðaráðuneytinu og við fórum að í lok ágúst á fundi á þessum spretthóp og lögum fram nokkra plasiður að tillögum meðal annars sem inngrip hins ofinbera varandi þessi mál af því þetta er svona eins og viðum kallaði eins og vilta vestrið að bara menn fá að bara gera það sem vilja
2: Já.
1: Og hérna þessi spretthópur er kannski ennastörfum hann þetta er langklöpp og hérna En það kom þá fram á fundi hjá ráðherra í janúar, núna í ár, að það var hugmyndin að þetta erði sett inn í löggjöf, ákveðin atrið, markasetningalöggjöf, til þess að bæta aðeins umhverfið og síðan var líka skert á því að neytendastofa setti svona ákveðina, sko, svona ábendingar og viðmiðunarreglur fyrir gjaldtöku að bílastæðum sem og er búið að gera síðan, skal tekið fram en það eru bara ábendingar neyndastofa hefur engin úrræði
2: Nei.
1: þeir settu þeir settu sektir á þessi bílastæði fyrirtæki á sín tíma eftir hérna kvörtun frá FIB öll fyrirtækin borguðu utan það held ég að Isavia með þetta ykkur fyrir úrskurunefnd og það búið að taka eitt ár eða meira og enn ekki komin úrskurur og þetta nú ríkisfyrirtæki Isavia og sama, eins og viðum bent á þeir taka þessa sekt inn á nokkrum klukkutímum í bílastæðagjöldum síðan sko þetta var gert aðtúsandi sérstaklega við hvernig þetta var merkingar og bara neytinda viðmóti var á þessum stæðum bara aðgengi og vitneski almennings hvað væri gerast síðan hérna var ekkert gert það var alveg sama aðstæður á mörgum stæðum kannski bættist einhver stað við eitt skilti en það var engin sem var eftirlit með því að þeir hafa ekki mannskap eða möguleika til þess að gera það
2: Nei.
1: Þannig að það gerðist ekkert og hérna þarna vantar eitthvað úrræði þetta frumvarp til markaðssetningalaga sem ráðherra nefndi í janúar það ekki komið fram og mun ekki vantarlega ekki koma fram á þessu vorþingi, kannski kemur það fram á haustingi þannig að enn tefst þetta við sjáum hvernig þetta bólnar út frá mánuði til mánuðar og mér finnst ábyrgð yfirvalda gríðarlega mikil og við höfum talað um þetta sko hvernig flæðið á stæðanum eins og við nefndum þetta með þarna við Eiríksgötu eða þarna við Dómus Medica þetta umferðin leitir alltaf eitthvað, þetta svo vatnið og sama við þegar við erum að ætlum að fara sem dæmi ég eitt í samtum porkalína sem ég verð þó að segja sem þessu Suðurlandsbraut að ég nú heist líka þarna í rekstraræðalum við Suðurlandsbrautina
2: þeim lýst nú ekki að blíkona
1: og það stendur til að taka þeim bílastæði líka og síðan fjækka agrinum niður í tvær í eina í sikur átt og sem núna eru tvær í sikur átt þetta stoppbraut inn í hverfinu þarna það sem við höfum bent á og margir aðrir eru líka fyrir utan þetta hvað þetta mikil hindrun fyrir viðskiptalífið í grendinni að óbreyttu það það umferðin mun alltaf leita einhverja leiða, hún mun leita inn í hverfin við getum séð bara á Google mappin okkar því það að hafa ákveðna traffíkstillingu það sem að sýni bara hvar símandinn okkar að ferðast að þegar að vinnustæðar eru að loka í eftirmiðdaginn og mátnan eru að fólk að leita vinnu þá sjáum við í ákveðnum íbúakverfum gríðala þunga umferð af því að fólk eru að leita sér styttingar þú getur ekki bara lokað hægri beygju inn á stoppbraut á þess að hugsa hvað afleiðingar hefur fyrir umhverfið sko þannig að þarna finnst manni líka stundu vanta þessa heildarhugsun
2: Já, það eru engin dæmi það að gjaldtöku á svona stæðum hafi verið hrundið þegar hún einu sinni orðin hún þá ekki bara lögmál
1: Já, sko, það eru ekki alveg reynt á hvort þetta hrundinni en það vantar allan all regluverki og löggjöfina þú getur nánast með afnóta lóð, leigulóð eða einkalóð, þá getur þú farið að taka gjald og það telst bara afnóta gjald og þú þarft ekki sérstætt leyfi
2: sem einkennilegt
1: mjög einkennilegt og ég, eins og til dæmis við sem að náttúruperlur þá með að haldið að þessi líka til dæmis bara ganga frá staðan og þannig að þau verið fullnægandi en þau eru alveg geta þessna bara verið ykkur malar hérna plan sem að við að gera ruti til á sín tíma.
2: Já, maður hefur verið mjög hissa á því að sko á sömum bílastæðum þar sem er rukka, þar sannarlega mjög góð þjónusta.
1: Já, já.
2: En einhver shoppa, þú getur fara á klósti, þú getur fengið þér vatn drekka og eitthvað.
1: Já, já.
2: En á öðrum bara rukka fyrir ekki neitt.
1: Jú.
2: Maður sér ekki réttlegt í því.
1: Nei, og svo líka jafnilega menn hafa sko rutt upp í hérna bílastæðum á túnblettum og það er vita að þarna eru gljúpjarlög undir og ef að til dæmis er því slys eða eitthvað bíl mistin í olíu þá er það bara komið hann í jarðvatnið það er engin svona hugsun heldur svo, út frá umhverfissjónarmiði og svo framvegis þannig að það þarf aðeins að og ég nefndi þetta áðan sko til dæmis hérna það hefur verið óttalegur hérna með þessa bílastæðagræðki það eitt sem við bentum á að margir þessar staða sem núna eru færin að taka gjald af fólki til þess að skoða einhverja náttúruperlur þessar náttúruperlur hafa hluta til kannski komist á korti af því að það er búið að fá styrki frá hennu opbera til þess að byggja upp aðstöðu þannig að það er búið að gera göngustíga og palla og aðkoman hefur verið bætt skilist í þessu styrkjum að það sé ekki gjaldtaka en einhver hluta vegna virðist bílastæðagjaldtakan vera utan við það
2: Einmitt.
1: það bara rukkun fyrir bílastæði.
2: Já.
1: Við höfum, sko, samtök færa þjónstunar hafa, hafðu ákveðna rödd í þessu og töldu þetta vera aðför að sinni starfsemi, af því að þetta hindrar þetta almenning og marga að koma stað svona perlum. Ferðamálastofa sem Robert Batteri, sem að hefur milligöngu með þessa styrkveitinga líka eða kemur að því, hún hefur einhvern veginn ekkert beitt sér í þessu, til bara eðlilegt, og það heldur ekkert þak á gjaldtökunni eða golf. Það alveg sama gjaldtakan þó þjónustan sé eða engin þjónusta. Og þarna, við teljum þarna að þessi opinberi aðili, til dæmis ferðamálastofa, hafi bara verið óttalega bara lömuð í sambandi við þessa þróun og ég held til lengri tíma, við höfum til að mynda hjá félaginu fengið fyrirspurnir frá okkar systurfélögum meðan svo þýska klubnum sem er gríðalega öflugur, við erum að tala um klub sem með 25 miljónir félagsmanna og það valla þjóðveri sem kemur til Íslands á sínum eigin bíl eða á bílulegu bíl sem ekki félagi í þessu félagi þeir eru að velta fyrir sér þessa gjaldtöku þeir þekkja alveg gjaldtöku heima hjá sér en þeim finnst hún óeðlega há og hún hann svo víðfem hún bara, og bara fyrir venjulega sko, barnafjölskyldu sem ætlar að fara í ferðalag landið þá þetta allt í hún veruleg hérna útgjöld, bara stoppa á svona eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt að kynna fyrir okkar ákomendum þannig að eins og segja, það verður að stemma stígum við þessari þróun það eðlilegt að menn taki þjónustugjald fyrir eitthvað hérna, þjónust sem að bjóða eitthvað slags en ekki með þessum hætti að þetta sé bara orðið hérna, tílendi til þess að ná í 2 krónur fyrir hérna
2: að rukka fyrir enga þjónustu
1: Já.
2: Sko hérna Runnur, við komust ekki mikið lengra tími okkar svona nánastrótinni ég, eins og ég sagði inngangnum, ég langar aðeins hérna til þess að fara með þig að Íranstríðinu
1: Já.
2: Og þeirri orkukreppu sem að sumir hagfræðingar halda fram að gæti orðið hún náttúrulega þegar hún náttúrulega þekkir það eins og ég að olíuverð hefur náttúrulega farið upp og hér var gripti ráðstafana
1: Já.
2: Það orðið verðlags eftirlit virkja, það kom að auka fjárveiting Mér langar að byrja því að spyrja því komið þér á óvart að allams tilteknir flokkar í stjórnar andstöðin og alþingi þeir eiginlega sko lögðust gegn þessu og fannst mjög hallærislegt að við varum að fara aftur í tíman með verðlags eftirlit
1: Já, það kom með verðlags óvart eins og ég hef sagt einhvers þar ef það eru ekkert að fela fagnar því ekki bara þá að einhver horfi yfir öxlunar og sannreinir það að svo sé Við erum því miður þarna með markað, þetta er fákjarnismarkaður og það svo einkennilegt með að með sér vísa í sko, Adam Smith
2: Já.
1: Þetta sé þvert á hans kynningar um sjálfsam markað sem tryggir lægst vöruverð fyrir neytendur Þetta er einmitt akkurat í anda Adam Smith
2: Já.
1: Það eins og hann sagði þegar tveir eða fleiri í sama geira fara að taka tal saman, þá líður ekki á löngu þar til tali fyrir að snúast samsæri gegn neytendum Þannig að við höfum þarna fyrirtæki sem auðvitað hafa orðið fyrir einhverjum áratugum uppfyrsta því að vera með samráð verðlaglingu. Samráð þarf ekki að vera með því að menn hittist í öskjulíð. Þú getur bara horta það sem náginn að gera eða það er bara, það er nákvæmlega fylgni á milli hvernig verðið er hjá einum aðila við verðið hjá öðrum. Núna þegar virðisaukaskatturinn lækkaði þá lækkuðu félögin í samræmið það hvað virðisauka skatturinn lækkaði og enda ekki við öðru að búast nú er sem betur fyrir ákveðið eftirlit með markaðnum það er við stjórnum yngu með það hvernig þróunum verður á heimsmarkaði og maður ekkert alltof bjart sína því að það virðist vera að þetta eins og Groundhog Day, hvað segir Trump í dag og hvað segir hann á morgun en hérna það sem er sko síðan hitt að við höfum verið að horfa í það sem bara staðrind að olíufélögin á Íslandi hafa markvist á síðustu árum verið að auka álagningu sína af seldum lítra. Þau geta sagt við erum að selja minna, það eru fleira rafbílum og svo framvegis. Það er alveg rétt. En arðsemin af sölu og eldsneiti hefur aukist. Við höfum séð það að hérna í þessu umhverfi, þá ekki sá hvati sem til staðar, eins og á að vera í eðlilegu samkeppnis umhverfi, að þú þú reynir að skera fitu af fyrirtækin og gera þeir samkeppnishæfari. Menn hafa verið hér með allt og til dæmis margar útsölustöðar og bensínstöðar og svo það bara önnur ella hvernig þú síðan losar þessar bensínstöðar undan í sveitafélögunum. Það nú verið umræðan það, ég fyrir kostningar en við skulum bara sleppa því. En í sjálfu sér sko, þessi þróun sem eiga sér stað loksins núna kannski, sem er að því að út af því að samkeppnisstaðan þannig að menn geta leyft sér að hafa það þekkilega álagningu, að þú getur verið með einhverja stöð gangandi opna án þess að sé mikil traffík. Þegar þú hefur samt og kannski vonastu eftir því að þú náður síðan samkomulagi við sveitafélagið þitt og getur byggt þarna einhverja blokk. En eins og segi, en það engin rekstrargrunn fyrir þessari stöð í rauninni í eðlu samkeppnisumhverfi. Og það neytandi sem borgar fyrir þetta.
2: Já.
1: Og eins og ég segi, við sem félag og persónlega í algjörlega á því að frjáls samkeppni sé hinn besta fyrir almenning. En þá verður hún líka vera frjáls og örugg. Allt sem lítur á því að vera í fákeppni eða samráði eða einokun, það bitnar á neytandanum. Og þessna mjög gott að það sé aukið eftirlit. Ég hefði vilja sjá þetta lengi bara vera að bæta þegar menn myndi bæta í þetta ekki að vera að gera þetta takmarkandi af því að þessi félög hafa því miður ekki verið á þeim nótunum að vera að tryggja neytendum best veru verið á hverjum tíma og við sjáum það á stærri mörkuðum svo í Þýskalandi, Belgíu þá hefur opinbera að hafa eftirlit með sölu og elsneyti á þessum mörkuðum í Danmörku var svona þegjandi samkomulag fyrir 20 árum það að félögin fylgdi alltaf heimsmarkaði þegar að ástandið í kringum COVID og kreppuna þar koma á þá fórum menn að bjóða sama verðum allt land í Danmörku og nú hafa okkar sýstufélag í Danmörku kvarta til samkeppnisyfirvalda þær í landi að það sé vera að bjóða óeðlega há verð þeir fylgja alltaf heimsmarkaðinu nákvæmlega en að þeir séu allir að selja með meiri álagning en áður og þeir bera því líka fyrir sér þar í Danmörku að það rafbílarnir þeir eru að taka þetta svolítið frá okkur en framleiðin aukast og við vitum það bara ef að það minkar eftirspurn eftir ákveðnum hlutum þá ferður einn að bjóða ykkur annað í staðin eða þá að þú hérna dregur og kostnaði við að selja þann hlut sem varst að selja og þannig að sko því miður þarf þessi markaður aðhald frá hinn opinbera af því að félögin sjálf veit ekki hverju öðru það aðhald sem að þarf
2: einmitt. En hérna, hvert er hlutfall sko þegar kemur að nýskráningum bíla núna, hvað eru margir rafbílar eða
1: það er lang mest sko það hefur verið ákveðin skekkja fyrstu mánuðina hvað það snertir að vegna kerfisbreytingana þarna er að vörugjöldin voru snarhækkuð á sérstaklega tengil tvinnbíla og ákveðna eldsneytisbíla og meðan sko vörugjöld á rafbíla fór úr 5% í 0 þá var mikið með innflutning síðustu mánuði síðast ás mörg þessara ökutækja voru tollagreitt fyrir áramót en eða hafa síðan verið að koma á götuna síðan þannig að þau koma sér nýskráningar á í byrjun þess ás en það er eiginlega langblómlegu sala í rafbílum
2: 7.10
1: Já, líklega það að tala þessar myndir og mun fara vaksandi og það er aukið framboð mjög aukið framboð verð á nýjum rafbílum er bara frá framleiðanda er bara orðið mjög sambærilegt við verð á eldsneytisbílum eldsneytisbílar munu jafnvel til framtíðar hækka því að það verður minni eftirspurn eftir þeim við erum að sjá þess og við sjáum okkur það er mest fjölgun rafbíla hefur átt sér stað í henni vestræðin heima bara í heiminum allum hjá normunum það sem að sko það er yfir 90% af öllum nýskráningu í Nóri eru rafbílar og nú allt í Nóri svo staða að endursöluverð á eldsneytisbílum að lækka í Nóri að því að það er minni eftirspurn eftir þeim líka menn heldur kannski er þið akkurat auðvitað því að minna framboð en það er bara hinn venjulegi normaður búin að hann komin út úr dragningkvíðanum og þeir eru búin að byggja innviðina þannig að það mjög auðvelt að fá þjónustu jafnvel þó að eigi ykkur að hýtt upp í fjöllum og hérna þannig að það bara orðið það sem að gildir og þannig að sko til lengri tíma munur rafbílar taka þetta yfir en bara svo við komið í að þetta bara svona hugðarefni sem ég oft hugleittir ég að fara til að mynda í gegnum Leifstöð mm. erum að tala Ísar í aðan mm. og það nú hefur aukist umferð flugvila og maður stundum að fara upp í flugvila sem út á flugplani mm-hmm. og þá fer maður í rútu mm-hmm. og það opin hurð og það skilið eftir í gangi eitthvað dísilvagn fyrir utan
2: Einmitt.
1: Og svo opnar hurðinar á vagninum og þú sætt að bíða svo og svo lengi í vagninum og það bara puðar hérna illa mingandi gufum Akkur ekki rafvagnar hann?
2: Alveg með ólíkindum maður skilir ekki
1: Nei.
2: Raunólfur, við komumst kannski ekki mikið lengra við hérna, við erum búin að fara yfir víðan völl, ég þakka þér fyrir að koma það setur eftir svolítið svona sorgi mínu hjarta að nú kosningabaráttuna ljúka, við erum að fara að ganga til kosninga engin hefur, engin pólitísku fulltrúi hefur rætt það sem við komum inn á í upphafi hvað rauninni, það því til mikilla bóta, við myndum samin að bara sveitarfélagin og hvað því mikil hagræðing að því
1: Já, það alveg augljóst að það eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar og við vitum það jú, við búum við það á Íslandi að við erum mun fleiri sveitarfélög öldinu Nóri, þannig að það er verk að vinna.
2: Ég ætla að reyna að hérna setja þetta oddinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir fjögur.
1: Já.
2: En kæra það ekki fyrir komuna.
1: Sömmulegis takk.
2: Runnur, við höldum áfram, ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Herru, við ætlum að skjóta okkur til Bretlands. Þar eru átökina verkamannaflokksins líkur á því að menn reyni að fella Keir Starmer úr sessi leiðtoga verkamannaflokksins. Vannarlega hringjum við til London og tölum við Guðmund Auðunsson sem fréttaritur okkar þar, hagfræðingur en hann bara hér, blessaði Guðmundur
5: Já, takk
4: Herðu, hvað þetta? Verður að þessu eða hvernig myndur þetta?
5: Sko, í dag voru var setning þingsins eftir sveitarstjórnarkosningar og það voru það sem við kallaði ræðu konungs svona svipað á forsetaræðan er þar sem lagt fram stefnumál ríkisstjórnarinnar
4: og þetta að ræða sem skrifuð af
5: ríkisstjórninni fyrir raun og veru konungurinn eða forset, eins og Íslandi forsetin kemur ekki nálægt þessum skrifum það sem er það var byrjað að leka það búið að vera þetta lengi umræður það að staða starma sér veik og og þegar flokkurum bauðu þetta beið afróði í sveitarstjórnarkosningum og héraðsþingkosningum í Skotlandi og Wales. Wales töpuðu fyrsta skipti meiri hlut hérna voru fyrsta skipti sem flokkurinn ekki stæðsti flokkur í Wales síðan í yfir 130 ár eða svo. Mm. Þannig að þetta var mjög mikið sjokk. Skotlandi fengu þeir slæma útröð líka og út af þessu menn voru búin að tala það að það væri líklegt að ef að flokkurinn myndi bera afróð að það erði kæmi hérna andstaða gegn starmer og núna virðast menn vera svona menn í innstarring heilbrigðisráðurum að strýting sem frekar ungur stjórnmálamaður ef hann kosinn formaður að það fyrsta skipti af aldamálatakynslóðinni fættu 1983 sem þykir ungt allavega í Bretlandi þá var þessi kannski ekki með okkar fórsetistur á þeirra
4: sem er miklu yngri
5: já, sem er mun yngri
4: ekki að þú færtug
5: en það sem að þegar við erum búin að vera sterkur leki og þetta er mjög algeng taktík sérstaklega í Bretlandi en þekkist auðvitað út um allt það sem menn eru að leka svona upplýsingum til blaðamanna og West Reading er búin að halda sér spilunum, hann sat eiginlega bara við liðin á hérna, Starmer í þessari ræðu í dag og menn eru að velta fyrir sér þú þart, held ég undirritun 80 eitthvað þingmanna
4: 81 eða 2 ég man ekki
5: veist. Já, 81 eða 2 sem að gerir það verkum að, að það má, þú getur far boðið fram sem formanns. Þetta eru reglur innan verkamannaflokksins. Í raun og veru það ekki verið að keppa forsætisráðherra stólin per se vegna þess að það annað ferli en það leiðtogi meirihlutaflokksins á þingi ávallt forsætisráðherra þannig að í raun og veru er það það sama nú margir hafa verið með það af því að það vita það Starmer á ekki nær örugt hann verður allavega ekki leiðtogi flokksins í næstu þingkosningum að þá er spurningin meira hvenar á að stökkva og hvenar ekki og West Reading kemur á hægri armur flokksins og þessi hægri armurinn er líklega búin að sjá fyrir sér er óttast það að vinstri armurinn muni taka yfir og það er ekki ólíklegt að þeir ætli sér að stökkva núna í þeirri von að, að hérna, þeir nái að íta honum út áður en hann kemur þá fá hann friði nokkur ár og jafnvel fram yfir næstu kosningar, áður en að kemur svona meiri svona ideologísk framboð frá vinstri. Í vinstri armur flokksins hafa verið tveir nefndir helst sem svona, svona fánaberar, annars vegar Angela Reynir sem var, var hérna varaformaður flokksins, þurfti að segja, eða var ítt til að segja af sér en hún er ennþá þingmaður og var ráðherra í, hjá Starmer en hún lendi svona...
4: Hún gaf ekki rétt upp skatt.
5: Nei, hún gaf ekki rétt upp skatt, þetta var spurningin um það, er stimpilgjöld, raun og veru, hvað væri teldist, sko vegna svo borga læri stimpilgjöld af, af húsnæð sem hún byrði heldur en öðru og þetta voru flækjur um það, mér skilst þó hann hafi borgað eins og þetta væri sko... annað heimili og þetta
4: Petandi vilja þetta ekki, við sættum okkur áttúrulega við að þessi formin flokka sem þykjast búa ykkur stöðar og fá til þess styrka búaðar og allir vitið bara búaðar ekki
5: Já, já, það eru við vissum þetta reglur og það var líka held ég hluti af því að henni var ítt svona út svona hratt, var það að hún var aldrei í klappliði Starmers hún var kosin, var að forma henni kosin sjálfstæð.
4: Starmer á náttúrulega langan dauðarista, hann er svolítið miskunnalaus politikus, hann, hann drepur þá sem að hann metur sig svo að hún er standi ógnaf.
5: Nákvæmlega og hann er, hefur alltaf verið með svona harsvína grúpp og hann kom inn svona með svona frekar low-key, menn vildu fá einhvern svona leiðilegan stjórnmálamann vegna sem eru búin að fá nóg af, af svona flautuþörlum eins og Boris Johnson og síðan hefur hann sýnt það fram að það hann var eiginlega meira rúðless eða meira gekk lengra heldur en hann er búin að sko reka stóran hluta vinstri manna úr flokknum sem hann hefur komist upp með meðan að til dæmis eins og Jeremy Corbyn sá sem var forbaður á undan honum meðan að Tony Blair gekk ekki svona langt og þorði því ekki þannig að þetta er staðan eins og ef að West Reading stekkur sem ekki dólíkleg að þá er vandamálið að það er nefnilega þriðji frambjóðandi sem yrði líklega svona minns, yrði nær öruglega kosin ef hann væri frambóði Það er Andy Burnham sem er borgarstjóri í...
4: Hann getur ekki verið frambóði.
5: Í Manchester. Hann getur ekki verið frambóði vegna þess að þú þarft að vera þingmaður. Og að því hann er borgarstjóri...
4: En ef að framsókn hefði þessa sömu reglu þá gæti Lilja ekki verið formaður.
5: Nákvæmlega. Og íslenski stjórnmálaflokkar hafa ekki haft þessa reglu. Og til dæmis á sínum tíma var Ólafur Ragnar kosinn... formar alþýðubandalagsins ef að með hann var ekki á þingi þannig að það eru, en í Bretlandi eru reglund að skýra, þú þarft að vera þingmaður en af því að það eru aukakosningar ef að menn segja af sér sem þingmennsku að þá er
4: möguleiki,
5: einhver myndi forna sér og segja af sér, einhver til dæmis að vörgum þingmannum verkamannaflokksins sem Manchester, þeir eru með eitthvað 20 þingmenn á því, 20-30 þingmenn á því svæði, þetta er stórt
4: Þetta er svolítið eins og Shakespeare, þetta er svona hefndir og þetta er þessi sena sem einhver kemur til við komandi hringmanns og, segir honum að honum hann verði að segja af sér fyrir flokkinn.
5: Já. Það nákvæmlega þetta svolítið svona eins og maður sem að vitni til dæmis í Julius Caesar eða Julius Caesar í Shakespeare þar sem að sá sem var næst honum Brutus var sá sem sveikan og, og þá það stundu talað það einmitt í breskri pólitík og þetta hefur lengi verið svona sérstaklega í íhaldsflokknum frekar heldur en verkamannaflokknum að það eru þeir sem eru þér næst sem koma og klappa á baki áður og segja nú þarft að fara
4: stundum líka sagt að þegar það svona staða í flokk og það stígur ykkur upp og með áskorunina sem að veldur því að ferli fari í gang að sá hann vinnur aldrei af því að það ekki það eiginlega óvinsal gjörð það af því að þú nefndir Brutus sko það hérna að hann varð ekki hann tók ekki við sko
5: nei,
4: svo sá sem að kveikir hérna ferlið að það hérna bara sérhlutverk og þá kemur í ljós hvernig hvaða friðarhöfðingja við ætlum að velja
5: það mjög algengt og taka sem dæmið að vera þetta frækt þegar Thatcher var þá var það Michael Heseltine og hann fór í framboð en var rústað sko en hann fekk það sem hafa gert
4: en svona hann hérna, ítti undir hérna, gróf undan Boris Johnson en hann var ekki kosin strax það var Liz Truss en hann náði í seinni tilhuninni seinni skipunum þó svo að hann hafi verið sá sem að hann og annar sem að íttu grófu endalundan Boris.
5: En það aftur á móti það að sko, það eitt sem gæti bjarga ef við erum að hugsa að vestrýting fyrir af stað og út frá þessari hérna þessu svona álögum sem að þýðir að þú ert að fara að oft það að, hérna vinsæli leiðtogar sem að þekki ekki sinn vitjónatíma, þá fannst mönnum sko illa gengi að þeim eins og með það sér. Starmer í raun og veru fekk aldrei sinn vitjónatíma, hann hefur verið svo litlaus að hann raun og veru
4: hann hefur aldrei verið vinsæl stjórnmálamaður
5: ekki eins og það
4: sem var mjög óvinsæl hann að síðustu árin og það tók langan tíma að einhvern veginn inn í flokknum að búa til getur kallað það kjark eða eitthvað að ítinn í burtu var mörg missir sko.
5: Já, og það var talað það að menn voru og þetta gætið gert að verkum að þessi álög myndu ekki fara á vestrýting. En ef að ekki verið hlaupið til og rýnt þingsæti fyrir Andy Burnham, hann reyndi að komast inn á þing í þingkostningum þar sem að endaði með að kjósa þingmann græningja í öruggu þingsæti í Manchester og Starmer banna honum það, greinilega vegna sem hann vildi ekki að hann færi í frambú og það var vitað ef að
4: Eva og hefur börna. Starmin valdið þess og þetta leitað í flokksins
5: aðalskrifstofa flokksins getur stoppað framboð það eru reglu sem þeir settu upp og þeir hafa notað þetta mikið til að reynsa vinstrimenn út úr frambóði en það var vitað þetta börnam fyrir ekki að gefa eftir mjög mikilvægt embætti á borgarstjóra næstaðsta hérna metropolitansvæði í Bretlandi nema hann ætli sér að verða formaður verkefnaflokks, það er alveg á reynu
4: en þetta ferli sem er líklega að fara í gang leiðir það til þess að verða kosin formaður bara með sama hætti og vanalega í þeirra að vera að skipta leiðtoga í íhaldsflokknum þá er þetta eitthvað svona smá klíka aldras fólk sem að eiginlega velur þetta en er þetta almenn atkvæðagreiðsla meðal allra félaga í verkamannaflokknum?
5: Ég held að þetta sé, sko íhaldsflokkurinn það að þingflokkurinn kýst tvo sem fara síðan í almenna kosningu en yfir 50% félagsmanna í íhaldsflokknum eru yfir 75 ára aldur sem er sko fáránlega tölur og hugsar það það sem maður myndi gera ég man það ekki hvort að þeir breyttu eitthvað reglunni, ég held til lengdar farið að í sem sé, almenna kosningu meðal félagsmanna en núna þarf miklu fleiri en þingmenn tilnefna og það þarf eitthvað 80 þingmenn til þess að tilnefna frambjóðanda, áður þurfti eitthvað 30 og þeir eru að gera í veg fyrir þetta var gert til að koma í veg fyrir að frambjóðanda eins og Corbyn kæmi aftur fram þannig að hann nöðt ekki mikið stuðnings hann nöðt mikið stuðnings innan flokksins menn hann nöðt lítið stuðnings innan þingflokksins hann gat skrapa 30 þingmannum en 80 hefðu honum orðið ofveiki þannig að það gefa kannski 4 eða 5 kost á sér en það er kannski 2 eða 3 sem ná þessu lágmarki, vegna svo getur bara mælt með einu þingmanni, en að því að þeir eru með 430 þingmenn, þannig að þá er líklegt að verði allavega 2 í framboði ef ekki 3.
4: Og þetta mun taka langan tíma.
5: Já.
4: Við erum að tala bara, svona snemm hausts, síðla sumars.
5: Það er það er snörprend á kosningabartu og, og en það mun taka tíma
4: og meðan kyrstarmi náttúrulega dead duck
5: já en hann heldur áfram bara sem
4: lame duck
5: og hann myndi halda áfram sem forsætisráðherra en þá þið voðalega erfitt að sjá fyrir sér að það gert mikið menn færu snúa sér að menn sko ráðherra gætu farið að, svolítið, að skipa sér í sveitir þannig hann myndi tapa öll sko kontroller á ríkisstjórninni en þetta á nú ekki geta þetta myndi voru hægt að leysa þetta líklega fyrir haustengið
4: Herðu, en flokkurinn galt algjört afróð í sveitarstjórnarkosningum.
5: Já.
4: Og hérna, og þetta mjög alvarlegt, af því að í skjóli veikleika verkefnaflokksins á taparann, þarna þú talar Wells

0: Bótaflokkurinn sem að nær kjöri og nær að sópa til sín nýjum sveitastjórnarmönnum og nær í þessum kosningum miklu frekar en öðrum að sýna það að hann getur hérna, skila kosningasigri. Hann, ég meina, fyrir hérna, síðustu þingkosninga þá mældist hann hátt en hann kannski
1: náði ekki... Endaði með fimm þingmenn.
0: Ja, eitthvað fimm þingmenn og, og þú vannst eftir því að það voru endalaus... hann var að bjóða einhverja nýnasista og hérna Nigel Farage var í alla daga að afneita sko frambjóðandunum sem að voru, þannig þetta virðist þess að vera svona fyrirbrigði sem að kannski réði ekkert við að vera stór flokkur
1: Nei.
0: En kannski lærdómurinn að sveitastjórnarkosningunum að hann gerir það bara víst
1: Sko, það hefur líka breyst og það eitt af því að, að flokkurinn var auðvitað, núna, það alveg gífulegt fjármagn komið inn í flokkin frá ólíkarkonum í Bretlandi og þeir eru farnir að veðja á sem að þeir hafa alltaf haldið upp í íhaldsflokknum sko, fyrirtæki og, og ólíkarkar og ríkt fólk að það samanlagt eru svona 95% af þeim peningu sem koma frá þeim hafa fara samanlagt á íhaldsflokkinu og reform en aftur á móti það sem að gerast að er, þetta fór eiginlega mest á íhaldsflokkinu og fyrir seinustu kostningar það voru einhverju einir eða tveir svona furðufuglar meðal miljardamæringa sem að voru að gefa það farast peninga en núna eru sko bara venjulegu sko fjármálafurstarnir í, í London farnir að gefa honum peninga
0: Þeir hefði á að umbótaflokkurum muni verja auðvera,
1: þá
0: meina íhaldsflokkur getur það ekki.
1: Nákvæmlega, og þetta er einfallega stað, og með þessum peningum hefðu þetta geta byggt upp miklu meiri maskinu þannig að þeir ná að fylgja eftir sko skoðanakönnunum með því og líka aðeins meiri fagmennsku í framboðasmálum og líka með það að ná inn fleira fólki sem að eða sem sé vera með, með betri vetting eða bakgrunnstjekk á, á frambjóndu
0: skoða hvort þessi með svastikuna tattúra á, á hjartastað
1: já, eða skrýni til Hitlers í kjallaranum eins og einna frambjóndu þeirra var í seinustu þingkosningum held ég
0: já, með astari í kjallaranum
1: já.
0: En ég að segja þetta vegna þess að, að hérna, alvarleiki þess að hversu mikið verkamannflokkur tapar það náttúrulega alvarlegt í sjálfu sér þetta bara versti kostninga og ósigur verkamannflokksins sem guðmá vita hvenar sko lengu áður við fæddust en það að vegna þess að ógnin hérna, það að missa hérna, boltan til hérna, umbótaflokksins er bara svo alvarlegt, vegna þess að það styrkir umbótaflokkinu. Ég get kíkt hérna bara á skoðanakannanir og auðvitað þannig að, að þegar að eitt flokkur vinnur svona kostningasigur þá er svona flýtur eitthvað til hans.
1: Jú, jú.
0: Að maður hafiði fylst með svona stuðningnum við umbótaflokki verið svona hægt og bítandi að svona líða niður. Þannig að sá, kannanir 33% fylgi og svona. Þetta var maður bara að sjá svona 24 og 23. Ég sé að núna hann lyfti sér svona 4-5% og þá ég að bera saman sömu skoðanakannuna fyrirtækin eftir kostingarnar.
1: Já, það sem að gera, það, það, þeir fá hérna ákveðna sveiflu. En sko
0: svo lögmæti.
1: Sem, já, lögmæti. Og, en það er hérna, er eitt sem að menn þurfa að passa sér svolítið á. Að þegar að, sko, reform er að taka hellinga fulltrúum frá verkamannflokknum, en menn halda þá, eðlilega oft að það eru sko kjósendur verkamannaflokksins sem sé að yfirgefa hann beint yfir á reform. Þetta er alls ekki að gerast þannig. Stæðsti hluti þeirra sem eru að yfirgefa verkamannaflokksins fór á græningja. Og sko munurinn það sem gerist ef skulum segja
0: en bara... En af því að voru ekki allir
1: já.
0: Að þá hérna, dugar það ekki til þess að vinna reform.
1: Þú ert kannski með græningja náðu góðum það sem reform er veikur eins og í London. Það er bara smá svona belti í norðausturinu sem er við landamæri Essex sem er alveg jæsti í aðrinum sem er svona það er eini staðurinn sem er í form náð einhverju en sko í græningjar voru að ná meiru hluta í sveitastjórnum innan Londonsvæðisins sem þeir voru með eitt, kannski eitt borgarfulltrú áður og hoppuð upp í meiru hluta eins og Lewisham sem er búin að vera í verkamannaflokksins í 140 ár Hackney Hackney hefur verið svona oft sem sama sem merki fyrir verkamannaflokkin að Hackney hefur verið þeir náðu borgarstjóra þar sérstaklega hvað sem borgarstjóra og náðu meiri hluta í sömum kjördæmum voru þeir náðu þeir London hélt Verkamannaflokkur aðeins betur haust, þeir héldu fleiri, þeir héldu til dæmis Íling þar sem ég bý,

0: en minkuðu veiri hlutin töluvert þannig að það sem að gerast það að þú ert kannski með sérstaklega tókum sem dæmi einhver svona bæi sem að reiðbæltin eins og Middlesbrough að þar kemur tekur reform yfir og þeir ná sko fulltrúum frá verkamannaflokknum en það sem að gerast það að verkamannaflokkurum var kannski með þetta einmenniskjördæmi í sveitarstjórnum eru líka einmenniskjörða þannig að kannski verkamannaflokkurum var með kosin fulltrúum í 45%
1: þannig að það eitt borgarfulltrú í Efra Breiðholti
0: já, nákvæmlega og það bara einn og kannski var kjördæmi þannig að verkamannaflokkurum var með 42% íhaldsflokkurum 25% og aðrir minna sem, og kannski reformið 16 það sem gerist það að verkamannaflokkurum fer úr 42% í 20% græningja fara úr 4% upp í 22% en reform fer upp í 26% þannig að þeir ná inn fulltrúanum
1: Þetta að þegar einminni skjördum í Bretlandi þá það þannig að umbótaflokkurinn eða reform gæti náð sko mjög stórum meiri hluta á þinginu
0: innan við 30%
1: Já. Og þá ég að velta fyrir mér að því að ég að hérna út af þetta það ekki bara kostningaúsugur en heldur að þú færi svona stert í hérna reform. Eru sjónarmið það innan verkamannaflokksins að nú verðum við að ná hérna leiðtoga sem að getum raunheim hafti búið til einhver svona kostningabandalag með græningjum. Því að saman myndi kostningabandalag verkamannaflokksins og græningja vera miklu sterkara aflheldur en umbótaflokkurinn. Því að við stöndum látum við eins og umbótaflokkurinn, hann svo mikil minnihlutaflokkur, hann bara svona ívið starri en miðflokkurinn yfir mælst hérna stæðstur. Þetta svona jaðar, það ekki allt saman og ég tala ekki um að út inn í London eins og það var kannski fjórði stæðstur flokkurinn og kannski bara með 10% fylgi í London. Heldur að menn horfi til þess að við verðum að finna einhvern. Sem að getur unnið út úr þessari pólitísku stöðu sem ekki svo sama og var þeirra blervar eða guðmóð þetta hver.
0: Það eru ákveðnir einstaklingar, sérstaklega vinstirvagnum sem að tala þetta, en síðan ertu með hægri kjarnan og þá sem eru kringu starmer að þeir trúa að þetta sé bara einhver bylgja sem fari yfir og þeir halda að það skiptum kallin í brúnni muni leysa allt. Þess vegna eru þeir að íta sko
1: Þeir eru að fara til Ítalíu sem að sko gamla flokkakerfi rundi og engin trúir að muni verða til aftur.
0: Nei. Og þetta er það sem að en sko í raun og veru reform er sko að það kannski 25-30% virðist vera algjörum hámarki á þeim það hámarki svona virðist vera 30-50-40% sem geta hugsa sér kjósaflokkin af öllum sko sem að síðan eru sko 65% kannski sem að geta ekki hugsa sér og hata flokkin út af lífinu þannig að þú ert með
1: svona hata
0: innan gæsalappa og þannig að þú ert með sko anybody but reform og þeir myndu þannig að þetta fólk en aftur á móti þess vegna gæti reform, þess vegna þetta að segja til dæmis í skoðanakonunum ef þú tekur sameiginlegt fylgi græningja og verkamannaflokksins að þá það vel yfir 40% í skoðanakonunum allavega kringu 40%
1: og þú ferð inn í London og svona
0: þá ertu við miklu yfir landið
1: sem að mörguleiti, ég hef stundu verið að benda á þetta eru miklu líkar ef að menna þetta bara ráða í pólitík í Bretlandi þá Ísland miklu líkar að London eða Middlesbrough það er ekki stórkostlega riðbelt á Íslandi
0: nei.
1: Og ef maður og það þú veit að já, ok en ég bý ekki í Bretlandi og þekkið ekki svo vel en svona utan að frá síðan þá myndi ég halda að sko skilda stjórnmálamanna í verkamannaflokknum og græningum væru að búa til einhvers konar framboð einhvers konar bandalag til þess að koma í veg fyrir bara þær hörmungar sem getur komið yfir Bretland ef að Nigel Farage væri að leiða ríkistjórn með 400 plus manna þingmanna meirihluta.
0: Það virðist vera, maður myndi halda þetta væri kristaltært og þetta vel, það hugsanlegt að einhverju mann eins og Burnham sem hafi nógu mikla vigt sem að því að hann svona sterkur pólitíkus hefði nógu mikla vigt til að gera þetta hægri armurinn mun aldrei gera þetta.
1: Frakkarnir gera þetta.
0: Já, já.
1: Þeim tíma og komið vekk fyrir, já. Líklega
0: Sondislís. Reynda klopnaðist hægri vængurinn út og varð hérna að Macron klíkunni, sko.
1: Já, en þegar að leita út fyrir að þjóðfylkingi myndi ná meiri, hugsanlega meirlut á þingi, að þá náðu þið saman
0: já.
1: Og náðu að hindra það í kostningun og þetta hafi síðan allt farið til fjandans eftirkosti.
0: Já, já, já, og þetta alveg hægt og ég, en það sem til lengdar, sko, tveggjaflokkakerfið löngu hrunið og í raun og veru hefur það ekki verið til staðar lengi í Bretlandi vegna þess að flokkarnir eru meira kostningabandalög eins og í Bandaríkjunum demokrataflokkurinn og republikanir eru meira orðið eins og hérna, sértrúasöfnu núna en það raunum sagði en sko, sögulega þetta kostningabandalög vegna þess að þú ert meinmenniskjördæmi
1: En þeir sem eru hlindri einmenniskjördæmi þeir segja við því að það bara mjög gott Við gerum samkomlagi fyrir kostningar og það eru skýri kostar sem að kjósandi stendur frammi fyrir því það sem eru margar flokkakerfið og það dæmi að þið hérna komið með einhverja voðalegar hugmyndir í kosningabaráttunni og svo þurfum við að gera samkomulagi eftir kosningar þannig að fólk var aldrei það sem það kaus svo ég rifji nú bara upp
0: Já, já, já, nei, en þetta virkar svo lengi sem það virkar,
1: já, virkar.
0: En ef þú ert komið með þá stöðu að sko það sér var allavega þó hann að við aldrei verið með meira hluta atkvæða, þá var hún á bilinu 42-46% Við erum að, starmer með 34%, við erum að tala hugsanlega með stóra meirulit á þingi fyrir reform með 26% og þá kostningakerfið hvort þið runið.
1: Flokkur það sem 65% geti ekki hugsa sér að hafa innan flokkur.
0: Nákvæmlega, og þannig að það þarf auðvitað að breyta og það lang líklega sko, þeir ættu að vera, það var komið vísir að breytingum í hérna ríkjakostningunum í Wales og Skotlandi, þeir eru með einmenniskjördæmi mjög stór og í stöðum eins og London, en þeir eru líka með hlutfallslista til liðar þetta meir eins og þýska kerfið og það sem að þú ert með einmennis plus lista þannig að einhvers konar atkvæði eins og einhvers konar kerfi, þróun í þá á byrja á sveitastjórnastíginu og vera með einhvers konar svoleiðis kerfi myndi líklega vera líklegast að lausnin fyrir
1: það. Gallin við breytingar á kostningakerfi að sá sem að fer með völdin, hann náði völdum í gamla kerfinu og hann hefur ekki áhuga að breyta því.
0: Nákvæmlega.
1: Þessun alltaf þessi rosalega tregða. Þannig að það geta allir sér sniður og búið til betra kostningakerfi heldur að þeir nota í Bretlandi.
0: Já, já.
1: En líkurnar á því að það komist einhvern veginn samkomulag það eða sátt það, er það nokkuð?
0: Það einn möguleiki. Það það að næstu þingkostningar verði að ná engi meiri hluta og að það sé einhvers konar meiri hluti sem hann sko ef íhjarsflokkurinn reform ná meiri hluta saman að þá myndu þeir líklega með myndastjórn og þá eru þið ekki breið. En ef að meiri hlutin væri með verkefnaflokknum græningjum og hérna frjálslindum slík meiri hlutastjórn gæti hugsanlega að það ekki ólíklegt að græningjar og hérna frjálslindum gefa kröfum það að kostningakerfin eru breið.
1: Og það þetta breyta því bara á þingi í Bretlandi.
0: Það engin stjórnarskrá.
1: Það ekki stjórnarskrá. En hérna náttúrulega var hérna síðustu breytingar þá gættu menn að því sem að vildu íhaldsmenn á Íslandi og vildu tryggja sem sterkasta stöðu sjálfstæðisflokksins að hluti af breytingunum með bundið í stjórnarskrá og flókið og erfitt að ná til baka.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig nú það. Herðu, þetta spennandi breytingastjórnmál og þau eru hérna dramatísk. Og þetta svona skora á leiðtogan að við vitnum báður í til Shakespeare, þetta svolítið svona þannig stemming
0: Jú, jú
1: Þannig það verður gaman að fylgjast með þessu en hér Starmer, hann, þú segir að hann verði ekki leið ekki flokkinn í næstu kostningum heldur að hann gerir sér grein fyrir því?
0: Ég ekki viss Ég held að hann trúi því að hann gæti hugsanlega bara hrista þetta af sér en það eru fjölk í kringum sem gerir sér grein fyrir. Sko, svo tímasetningarnar eru líka að skipta máli, sko. Það annarkvæmt að stökkva núna eða ekki fyrir inn í haust. Vegna þess að sumarið, sko, mitt sumar ekki, það ekki, sko, þá þú þarft eiginlega að gera þetta þegar þingið situr, sko, ekki sumarfríum.
1: Ok, þetta kemur í ljós. Gaman að fá þau hingað í stúdíó, Guðmundur? Sleppa við að tala við á Zoom
0: Já, alltaf gaman að koma á rauðaborði
1: Já, herðan, við ætlum að halda áfram að reyna að skilja hana heim og samfélagið sem alltaf að breytast og okkur sjálf Næsti kafli eftir augnablik
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Egill heitir ungur íslendingur, 16 ára gamall, hann býr í Kópavogi og hann að læra á píanó. Og ég rak augun í myndband af honum við að spila á píanó á internetinu og las færslu móður hans, þetta var á Facebook, sem, já, orð sem vöktu athygli mína. Og hún komin hingað, Margrét Valdimarsdóttir, afbrota fræðingur og nokkuð svona reglulegu gestur hér við Rauðaborðið.
5: Já, einmitt.
4: Vertu velkomin.
5: Takk fyrir. Fyrsta skipti sem ég kem hingað, sem ég ekki að tala
4: Trump
5: eða afbrot eða hvað þannig.
4: Já.
5: Þannig ég hérna, það miklu skemmtilegri umræðefni í dag.
4: Já, persónulegt umræðefni.
5: Persónulegt, já.
4: Já. Sko, það sem við ætlum að ræða, það aðgengi fatlaðra barna að tómstundum.
5: Já.
4: Og við ætlum að einhverju leiti að ræða samanburð þess að vera fatlabarn á Íslandi og í einhverjum öðrum löndum.
5: Mm-hmm.
4: En fyrst langar mig bara til þess að hérna, kynnast agli og, mm-hmm. og svona reyna að fá til þess að draga upp mynd af honum fyrir hlustendum og áhorfendum. Egill er ekki eins og börn flest.
5: Nei, hann sem sagt, með dæmigerða einhverfu, hann rosalega blíður og hlýr,
4: Já.
5: Svona hérna ungu maður og hérna með mikla samkennd og svona réttlætiskennd og hérna finnst rosa erfitt þegar að aðrir, þegar hann sér að aðrir eiga eitthvað sástum að binda, sko, hann vill hann svona að hérna að það sé leiðir rétt og hérna mjög ákveðin í því og svo með frábært minni.
4: Já.
5: Og hann hérna skemmtlegur en hann líka með svona alls konar áskoranir hann einmitt þessi dæmigerða einhverfa gerða verkum að hann sko mjög viðkvæmi fyrir öllu áreiti fyrir ákveðinu lýsingu fyrir ákveðinu hljóðum, hávaða fyrir hérna ákveðinu svona efnum og að getur ekki þegar ákveðin efni snerta húð hans þá upplifar hann mikið óþægindi og hérna og hann líka með þroskahömlun og mikinn athyglisbrest og svona og hérna já þannig að hann hérna já þarf svolta aðstoð en er alveg yndislegur og sko það svona hérna þessi einhverfa hún er eitthvað svo skemmtilega líka þrátt fyrir þetta sé alveg rosa áskorunni sem fylginni og ég hef auðvitað bara hann ég, hérna, hann sem þessi þennan einhverfa strák er að hann svona félagslega þá að því að hann svo hann ekki að minnstakosti eins og svona hann fellur ekki inn í mína staðalmynd sem ég hafði áður að einhverju fólki
4: einmitt.
5: Að því að hann einmitt með mjög mikla samkennd og alveg þörf fyrir svona félagslega eða svona samskipti og veri í kringu fólk en hann á svo erfitt með það og hann skilur það svo illa og hann stundum svona eins og kannski aðsnald að segja það en mér finnst það stundum svona eins og krútleg geimvera já, því að hann hérna, hann, svona eins og hann sé bara að því að allt sem við einhvern veginn lærum en okkur aldrei kennt einhvern veginn svona samskipti og reglur sem að hérna enginn að kenna okkur en við bara pikkum þetta upp af samfélaginu
4: Já.
5: Að hann er ekki með þetta og hérna og sko og svona finnst allt sem varðar svona já, samskipti flókið og til dæmis ef við erum heima og ég að spyrja hann spurninga þá finnst hún það allt í lagi ef hann sér að það eitthvað svona ákveð markmið með spurningun eins og hvar skólataskaðin og þá, hérna, en ef ég vill spjalla og bara spyrja hvernig honum líður þá finnst honum það fyrsta lagi bara mjög undarlegt og, og svo finnst honum það frekar leiðilegt og óþægilegt en hann veit að ég hef þörf fyrir það þannig að hann svona gefur mér það og, og hérna en hann spyr mig hversu langa tíma ég þarf og svo bara hva, hvað þarfst að spjalla lengi núna og ég þarf bara að segja ykkur tíma og ég segi oft 5 mínútur og þá stillir hann símann sinn á 5 mínútur og segi, jæja, byrjaðu
4: Hann er skipulagð krútlega
5: Já, fyrir utan það, hann hefur alveg rosalega þörf fyrir skipulagð og, og skipulagð og svona fyrir sjáanleika og, já, hann er rosa krútlegur hann minnir mig stundum á svona fyrir þau sem hafa sé Wall-E þannig að teiknumyndina og svo sá ég reyndar heil Mary, hérna Project Hail Mary í gæri bíó fyrir hefur séð hana, það lítið það svona vélmenni nei, það geimvera sem að heitir Rocky
4: Nei, ekki
5: sé. Eiginlega stundur svolítið þannig.
4: Okay.
5: En hann er, hérna, hann er, einmitt, já, það svona, getur verið mjög skemmtilegt að, hérna.
4: Og eiginlega 16 ára gamall.
5: Já.
4: Er hann eina barnið þitt?
5: Nei, svo ég eldri stelpu sem er, hérna, já. Miklu eldri en hann.
4: Já, hún er ekki með einhverju.
5: Nei.
4: Hvað var eiginlega gamall þegar þú óttar það að hann væri aðeins öðruvísi?
5: Sko, hann var 2 ára. Ég hérna Já, sko ég hann var strax mjög ólíkur hérna systir sinni að hérna til dæmis fór ekki að tala og var svona seinna að gera allt en ég hafði heyrt að strákar væru oft bara sem á þessum aldrei mjög seinir og var svo sem ekki að hafa miklar áhyggjur af því hann var rosa mikið veikur sitt fyrsta ár og ég svona tengdi þessa en hann seina þroska kannski meira við það að hann væri mjög mikið veikur
4: Hvernig veikur?
5: Hann fekk allt saman, hann var hérna bara veginn í eyrunum hann fekk allar allt sem var að ganga, það fekk hann og hann var alltaf mjög mikið veikur sko.
4: Okay.
5: og svo reyndar hérna fekk hann röri eyrun og það var tekin úr honum kirtlarnir og eftir þá allt það saman þá hefur hann ekki orðið veikur síðan sko þannig að hann hefur bara verið frískur núna síðan hann var eitthvað 3-4 ára en síðan sem sagt hérna ég vissi, hafði ekki neitt grunum að það var eitthvað að hann en svo fluttum við til Bandaríkjan og hann byrjaði þar á leikskóla þegar hann var 2 ára og hann var ekki búinn að vera á leikskóla þar nema í viku þegar okkur var bent á það að það væri skynsamlegt að fara með hann í einhvers konar greiningu og hérna við tengdum ekki neitt við það og bentum leikskólakennarunum á að hann væri íslenskur, hann skildi ekki alveg ensku og það væri þess vegna sem hann væri ekki að svara þeim en hún sagðist það væri leikskólakennari mjög lengi að hérna þetta væri ekki að hann skildi ekki tungumáli að það væri eitthvað annað Og hann var komið með einhverfu greiningu 2 vikur seinna og þetta gerðist allt rosalega rætt.
4: Það myndi ekki gera svona rætt
5: Nei, eini, aldrei.
4: Þetta myndi var hérna. Einhver ár eða missir í hér.
5: Já, þannig að hann fekk strax greiningu.
4: Já. Hvernig og var þeir við?
5: Það var bara, þetta svona, kannski mögulega eitt stærsta, þetta var mikið áfall.
4: Já.
5: Það líka því að sko, þú veist, ég vissi ekki neitt einhverfu og en bara það að vera allt í einu með barn sem að þú veist að er fatlað og verður alltaf með ykkur að fatlun og alltaf ykkur að skerðingu og svo líka þegar að fekk greininguna þá voru okkur sagt að ég fengum alls konar svona setningar eins og hann hefði ekki hann myndi mögulega aldrei tala og hann myndi mögulega aldrei hafa áhuga að tala eða tengjast okkur sem að við vitum auðvitað í dag að hérna, hann hefur mikinn áhuga að tengjast fólki en, og hann byrjaði síðan að tala eitthvað ári seinna, það var 3 ára.
4: En sum börn í hans stöðu hefðu getið gengið þá götu?
5: Já, ég meina sum einhver börn bara tjá sig aldrei og hérna...
4: Já, það lítur náttúrulega skapa... rosalega sorg fram í tíman gagnvart þeim væntingum og þeirri tilökun sem maður hefur til samskipta við
5: Já, einmitt, þetta var já, þetta var bara töluvert áfall og hérna tók á í langa tíma að einhvern veginn að en svo þú veist, eftir eitthvað tíma þá bara horfir á barnið þitt og það yndislegt og það bara yndislegt eins og það og, og hérna en svona einmitt þannig að það kom þarna mjög erfitt tímabil og, og hérna
4: Varstu í doktorsnámi?
5: Já, ég var í doktorsnámi í New York og þegar hann var greindur og já, það setti svolítið lífi úr skorðum en það til dæmis bara þegar hann fekk þessa greiningu þarna strax að þá sagði leikskólakennarinn okkur það að hann þyrsti, við vorum búin að vera að leita af leikskóla fyrir hann í svolítið tíma þegar að við fundum þetta pláss fyrir hann sem var rétt hjá það sem við byggum en þá sagði leikskólakennarinn okkur að hún geti ekki lengur haft hann hjá sér vegna þess að hún væri bara með ófallubönn þannig að þá kom aftur að því að leita að leikskóla sem tæki við fallumbönnum líka og sem við fundum síðan en, og svo já það sko, ég veit það í dag en ég vissi það ekki þá að það var rosalega gæfa fyrir okkur að vera ekki á Íslandi, að vera í New York og þetta kemur fólki alltaf á óvart þegar ég segi frá því en það bara staðreynd að hérna, þetta náttúrulega bandaríkin eru risastór og þjónusta við fatlaði mjög mismunat á milli fylkja, en þetta eitthvað sem gert rosalega vel í New York fylki að það sko hérna, borgaryfjöld þar áttuðu sig á því að það væri miklu, miklu skynsamlegra að bregðast við strax þegar það kæmi upp einhverjar svona skerðingar, einhverja þroskahamlanir, einhverjar hérna erfileikar, einhverja fatlanir hjá börnum svona það sem kallað early intervention, snemmtæk íhlutun og það þyrst að bregðast við strax og það hefur bara, það gert að þetta eru auðvitað bara himinn og haf frá því sem í gangi á Íslandi þannig að Egill byrjaði að fá þjónustu strax.
4: Og sko þú ert ekki bandarískur ríkisborgari?
5: Nei, það skipti engu máli.
4: Það skipti engu máli?
5: Skipti engu máli hvort þú erum með tryggingar eða ekki, hvort þú erum bandarískur ríkisborgari eða ekki.
4: Þannig að flýtur bara alveg súper flottur húmanismi yfir hérna
5: já,
4: vötnum
5: já.
4: Og þeir eru með að horfa langt fram, þeir sjá að þetta svo leið sem borgar sig.
5: Þeir hefst. Vita það að með því að eyða tíma, eyða, sko, eyða hérna, fjármunum í því að bregða strax við þegar að kemur eitthvað upp hjá börnum sem þurfa sérstaka aðstoð að þá eru þau að spara til lengri tíma. Þannig að hérna nei, ég var bara með náttúrulega bara með mitt, ég var í doktorsnámi og landvistaleyfi í gegnum sem bara hérna framhaldsnemi í Bandaríkjunum en ekki bandarísku ríkisborgari ekki minninar, þetta fór ekki til gegnum mínar tryggingar eða neitt og hann byrjaði að fá talþjálfun strax, hann byrjaði að fá iðjuþjálfun líkamsþjálfun svona og hérna já, allt sem að hann þurfti og meiri segja svona að hann fór í atferlisþjálfun sem reyndist honum ansi vel sko og þetta var gert þannig að á meðan hann var á leikskóla að þá komu sérfræðingar sem að honum var útlitað í leikskólan og voru með honum í hálftíma á dag eða í klukkutíma á dag eftir hvað hann fekk útlitað.
4: Ná þú þurftir ekki að skutlast með hann eitthvert?
5: Nei, hann var bara og það var gerð eftir að það fór fram svona mjög svona ítalegt mat á hans þörfum og eftir að niðurstaðan lá fyrir og þá fór þetta allt í gegnum New York borg og sérfræðingar voru sendir til hans en ekki, ég þurfti ekki að vera að keira anda hefði það ekki gengið upp sko. Ég þurfti ekki að vera að sækja hann af leikskólanum þannig að ég var að keira hann eitthvað í næsta hérna borgarhluta til þess að hann geti farið í hálftíma talþjálfun og svo tilbaka og svo framvegis. Nei, allir sérfræðingar komu til hans
4: Mjög á leikskólan. Vegna þess að þetta væntanlega ekki íslenski veruleikin.
5: Nei.
4: Vantar mikið upp á það.
5: Það vantar mikið upp á það. Það hérna, nei. Það ég, sko, það var náttúrulega bara, svo var það annað sjokk þegar við fluttum til Íslands.
4: Það er bara sjokk.
5: Það var algjört áfall að komast að því að hérna búandi í þessu ríka velferðarsamfélagi að hér væri þyrftur að eyða bara bara erfitt fyrir fólk með fötlu börn að vera í fullu starfi vegna þess að fer svo mikil tími og orka í að finna út úr öllum hlutum og eftir hérna mikinn bardaga að þá fekk eigiðleikun hálftíma í talþjálun á viku og með því að við myndum sækja hann og keyra hann upp á höfða og, og keyra hann aftur í skólan á skólatíma. Þetta bara við afþökkuðum þetta eftir einhvern tíma vegna þess að þetta bara gekk ekki upp. Og svo hérna allt kerfið á Íslandi þannig að foreldrar verða að berjast fyrir því og þegar þeir fá það í gegn að þá það bara annarkort ekki til staðar eða að það gert með þeim móti að það ómögulegt að þiggja þjónustuna. Nánast. Þetta hefur verið mín reynsla og ég veit að þetta reynsla mjög margra foreldra með föllubarn á Íslandi.
4: Gildir einu hvar maður býr?
5: Ég bjó alltaf í Reykjavík, flutt núna í Kópavog og það hérna virðist ekki skipta neinu máli og hérna náttúrulega þegar við flyttjum í Kópavog þá Egill orðið miklu eldri en hann var náttúrulega krakki í Reykjavík og hérna já, ég þekki ekki það, en ég myndi halda að sko, það sem ég, mín tilfinning svona með að við að tala við aðra foreldra að þetta sé skást í Reykjavík þó að þetta sé langt frá því að vera í lagi og það sem kom okkur líka á óvart sko að svona Já, þekking og svona verkla í kringu fötlu börn var gert með þeim hætti. Ég held að þetta hafi nú ekkert breyst. Ég meina, það ekki eins og sé mjög langt síðan að hérna, Egill, hann bara 16, að sko svona, svolítið mikið svona þekkingaleysi á hvað þjónusta þarf að vera til staðar, eins og bara akstustjónusta fallara, svona, sko, hérna, það kom okkur rosalega óvart líka hvernig því var hátt að þau flutt til Íslands að hérna
4: þá sem sagt framkoma bílstjórna gagvart
5: nei. Bílstjórarnir bara hérna eru að sinna sínu starfi eins vel og þeir geta gert okay. en bara hvernig uppsetningin á þessu kerfi er sko Bara dæmi. Þegar við hérna vorum í New York, þá það þannig að allir var útlutaði skólaakstur. Þar að segja vegna þess að hann gat ekki farið í skóla í sínu skóla, í því hverfi sem hann bjó. Mm. Þannig að hann var útlutaði skólaakstur eins og öll fallu börn fá þar. Já. Skólaaksturum var þannig að það kemur skólabíll og sækir hann alltaf á sama tíma á mótnana. Mm-hmm. Og í skólabílnum, þar sem eru mörg fötlu börn og hefur að sækja mörg fötlu börn sem er ekki öll í sama skóla endilega, mm-hmm. að þar eru þetta bílstjóri, mm-hmm. en þar líka aðstoðamanneskja sem aðstoðar að koma börnunum fyrir í bílnum að passa þessi allt, það aldrei bara einn bílstjóri. Emitt. Þetta svona ákveðu öryggisatriði að fötlu börn sem get ekki tjá sig, sem mörg þeirra get ekki talað, séu ekki ein með í bíl með einhverjum einu bílstjóra sem á að halda utanum átta fötlu börn með mismunandi fallanir
4: meikar fullkomlega sens og másletti
5: og það var líka þannig að bílstjórinn og þessi aðstofar manneskja sem var í bílnum voru með allar upplýsingar börnin sem þau voru að sækja þau voru með mynd af börnunum þannig að það færi ekkert á milli mála hvert þau var að sækja barni hvaða barn væri hvað og hérna og allt svona rosalega gott skipula í kringum allt sama Þegar við komum til Íslands að þá auðvitað bara hérna, það einn bílstjóri að, og oft bara bílstjórin skólaaksturinn þannig eða aksturstjónasta fallara þannig að það bara leigubíll að sækja barnið mitt einn leigubílstjóri sem ekki sérstaklega í þessari þjónustu heldur bara leigubíll það bara kallað leigubíll að sækja barnið mitt og bílstjórin sem einn og hefur enga aðstoð, hefur ekki hugmynd hvað barnan að sækja Og við fengum, það gerðist hjá okkur og við fengum heim til okkar eftir skóla einhvern strák, fallaðan sem gat ekki talað, en við höfum aldrei síðan áður. Það var ekki barnið okkar. Barnið okkar var komið í annan, hérna, komið á annað heimili, í annað hverfi og þetta eru tveir drengir sem geta varla tjáð sig.
4: Hvað ertu að segja?
5: Já, og hérna... Og það gerðist oftar en einu sinni að klukkutíma eftir að hann átti að vera komin heim að þá bólaði ekki á honum og að það maður var hringjandi í akstursþjónustuna og svona reyna að finna út úr hvað barnið mitt var. Og hérna, já, bara alls konar svona og við hérna reyndum nú að eyða svolítið tíma og orku í að benda borgin á að það væri margt sem að þau þyrfti að gera betri í þessum málum og það var svona... Já, það, hérna sko, mín upplifun var svolítið eins og við værum eitthvað erfiðir foreldrar að fara fram á eitthvað sem væri algjörlega út í hötta byggjum, eins og bara það að bílstjórar hefði mynda börnunum í bílnum, eins og bara það að það væri ekki einn bílstjóri með hérna átta börnum með ólíkar fallanir, eins og bara það að barnið okkar væri ekki sjótt að ykkur leigubílstjóra sem við vissum engin deila á og hérna, já
4: og manni finnst líka sko að ef hérna ef leigubílstjóri nær í barni manns að þá væri voga gott ef hann hefði fengið einhverja svona þjálfun eða einhverja menntun eða
5: já
4: Er það ekki?
5: Jú, það væri bara mjög eðlilegt.
4: Já.
5: Það var eins og þessi aksturstjórnstúti í Bandaríkjunum þá held ég að bílstjórarnir sjálfur hafa bara einmitt verið bílstjórar en þá var manneskjan sem var í bílnum með bílstjórnum, hún hafi verið þjálfuð til þess að svona sinna þessum krökkum.
4: Það var bara litið á þessum vesens manneskju þegar þú varst að færa að þú að senda þínar í tal.
5: Já, það var
4: Við já. Hvað er að eiga? Hvaða embætti innan borgarinnar?
5: Þetta var, hvað heitir nú þetta svið?
4: Skólaþjónusta?
5: Já, alls ekki skólaþjónusta, ég bara man það ekki.
4: Nei.
5: Ég bara hreinlega man það ekki.
4: Nei.
5: En svo, sko, já, einmitt. En svo er, hérna, annað því að tala svona verklag í kringum þessi börn. Og það var annað sem ég upplýði líka, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Að hérna... sem bara mín reynsla sem móðir ég hérna sko þegar það sem við áttuðum okkur á þegar við vorum út í Bandaríkjunum og að sko öll svona allt verklag öll vinna í kringum fötlu börn var einhvern veginn uppsett og skipulög þannig að það væri algjörlega meðvitund það að þessi börn væru sérstaklega viðkvæmur hópur og þeim væri hætt af því að þetta væri börn sem mættu til dæmis bara erð með að tjá sig að þá væri þeim hætt við alls konar misnotkun og þess vegna voru alls konar reglur bara hérna ákveðna reglur sem öllum bar sem unnum með þessum börnum bara fara eftir til þess að koma í veg fyrir alls konar misnotkun eins og til dæmis bara á leikskólum þar sem fötlu börn voru að þá var það og öllum frístundarheimilum og skólum þá var það aldrei þannig að einn fullorðin einstaklingur geti verið með einu barni Nei. Sem getur ekki tjáð sig Nei. Í lokuð rými þar sem engin annar sér til
4: Nei.
5: Það bara það líðst ekki og ef einhver gerir það brýtur þá reglu og við, það gerðist hjá okkur þá viðkomandi rekin þá missir viðkomandi starfið sitt af því að það eru bara skýra reglur þegar þú vinnur með börnum þá ferð þú ekkert afsíðis einn með barninu og lokar að þér
4: gagsæi af því að barnin býr ekki við björgum til að segja frá
5: Já. Það bara, það ekki verið að saka neitt neitt en þetta gerur ekki
4: Já.
5: Þegar við komum til Íslands svo byrjuðum að mæta á svona foreldrafundi á þessum tíma í hérna klettaskóla og svo í frístundinni sem var sérstaklega fyrir fötlu börn og byrjuðum að spyrjast fyrir svona reglur að þá fengum við svona viðmót eins og við værum stórskrítin eins og við værum að ásaka starfsmenn skólans og frístundarinnar að vera misnota börn kynferðislega sem við vorum alls ekki að gera
4: Nei, þið voru að tala um verklag
5: Við vorum að tala um verklag og það svona, svona okkar upplifun einhvern veginn að koma upp eitthvað svona ofur meðvirkni kannski að því að þetta er svo lítið samfélag að þegar maður að fara fram á þessi farið eftir ákunnum verklagi sama hver á í hlut
4: þá taki fólk það persónulega
5: að þá taki fólk því persónulega
4: Já.
5: Og hérna að í þessu tilfellum þá þarf það bara alltaf að vera það skiptir engu máli hver á í hlut og skiptir engu máli þráttur að þú gerir hérna getur aldrei ímyndaðir að nokkuð manneskja myndi koma illa fram við barnið eða misnota barnið það bara verða að vera skýra reglur sem farið eftir alltaf
4: heldur betur og einhvern veginn það engin annar leið
5: það engin annar leið
4: nei,
5: þetta bara svona, mér datt þetta í huga því að þetta var líka svolítið skrítið, svona eitthvað sem við upplifum sem ólíkt
4: Og mér finnst skrítið að heyra þeir sko lýsa þessum tveimur löndum svona, Bandaríkjunum og Íslandi, ég hefði haldið að við stæðum bara flestum þjóðum fremri í þessu sko.
5: Þjónustu við föllu börn?
4: Já.
5: Alls ekki?
4: Bara alls ekki.
5: Nei, sko ég reyndar, ég hef verið svo sem ekkit kynnt mér hvernig þetta svona á heimsvísu, ég veit ekkit hvernig þetta í öðru löndum eins og í Skandinavi almennt. Ég hef bara þessa reynslu sem móðir Hans Egils að búa í Bandaríkjunum og búa í Íslandi.
4: Já.
5: Og ég veit bara með þennan samaburð að hérna að við erum bara mjög mikið á eftir
4: því sem, að ger,
5: já, já. Því sem að gerast þar og svona bara meðan við samtöl við aðra foreldra sem eru við fötlubörn á Íslandi
4: já.
5: Að þá hérna það svo margt sem ábótavant
4: já.
5: Það svo margt og hérna
4: þannig ég heyri það sko spjallið mitt tómstundir sem ég
5: já,
4: held ég var að fara
5: að taka
4: það það hefur heldur betur undið upp á sig
5: já, já, ég byrst ásöfuna
4: nei, það skal það ekki gera vegna þess að þetta alveg gríðarlega áhugavert hérna
5: þetta skiptir máli
4: skiptir mjög miklu máli
5: já.
4: Og hérna mjög áhugavert að þú ert að lýsa veröld sem að ég held að væri allt öðru vísi sko
5: já, já.
4: Ég held að væri maður miklu betri stað en þú ert að segja frá
5: Nei, við erum ekki á betri stað, sko, bara, bara svona svo ég taki mjög skýrt dæmi og ég auðvitað að tala bara mína reynslu
4: Já.
5: Og það má vel vera að aðrir foreldrar hafi aðra reynslu, ég bara að tala mína reynslu. Að ég sko að hérna eins og til dæmis með talþjálfun sem Egill hefur alltaf þurft svo mikið á að halda hann, hérna, ennþá, hann getur ekki alveg talað og hann talar ennþá betri ensku heldur en íslensku þrátt fyrir að heimili hans hafi alltaf verið töluð íslenska
4: Já.
5: Það bara hann geri það, hann á erfitt með bara að tjá sig
4: Já.
5: Og þá höfum við raun og verið ekki fengið þann, aldrei fengið þann stuðning sem hann hefur þurft á að halda
4: Nei.
5: En svo líka eins og að því að hann á erfitt með að kynnast krökkum hann á erfitt með að vera í svona félagslegum samskiptum og svona halda sambandi og þráttur að hafa alveg jafn mikla þörf á því og önnur börn
4: Já.
5: Að svona eins og liðveisla og þannig
4: Já.
5: Að þá sko eftir að við höfum þurft að einhvern veginn að eyða tíma og orku í að fara á milli staða að sækja og fylla út þetta koma með einhver vottor og gera hitt og þetta til að fá útlutað einhverja tíma í liðveislu sem sem sagt einhver svona aðstoð sem á að vera hérna, til þess fallin að tengja hann félagslega að þá þurfum við að fara og finna einhvern einstakling sem tilbúin að sinna þessari liðveislu og þessi liðveisla frekar illa borgu þannig að það rosa erfitt þannig að Reykjavíkuborg eða Kópavogsbær í þessu tilfelli núna hjá okkur gerir það ekki, heldur þá þurfum við einhvern veginn að fara að nota sko, hérna, ég veit ekki auðlýsa á samfélagsmiðlum auðlýsa einhvers staðar eftir einhverju manneskju og þetta allt svona auka álag fyrir foreldra og nú ég til dæmis í starfi þar sem að hérna, ég alveg í starfi sem það bara mikið álag en ég held ég hafi meiri sveigjanleika í mínu starfi heldur en margir aðri foreldrar og ég hugsa stundum það þegar ég alveg að bugast
4: Já.
5: Hvernig þetta sé með foreldra, einstaða foreldra sem eru bara í hérna, fullri vinnu, stimpilklukku vinnu, þar sem þau hafa ekki þann sveigjanleika sem ég hef. Og ég hugsa bara hvernig geta þetta, hvernig er þetta hægt?
4: Já.
5: Og hérna, já, og þannig að það svona, þetta mín reynsla.
4: Víða pottubrotin.
5: Það víða pottubrotin og það sko... já, svona, það einhverjir óþarfa flækjustíks veggir allstaðar og hérna...
4: Getur það verið tengt menningu okkar viðþorfum? Þú ert félagsfræðingur.
5: Já.
4: Þú þekki sögu Íslendinga.
5: Já.
4: Heldur þetta sé menningar sín að henni stóru og sterku sem leggja fram þeir séu öndvegi og henni með mæta aðgangi? Það hefur ekki verið komið mjög vel fram við þá sem voru á eftir hér í þessi 1100 ára eða hvað þetta síðan
5: Nei.
4: svona þegar maður kynni sér heimildir áttur í tímann
5: Já.
4: Þú eru ekki velt í kannski fyrir þér?
5: Nei, ég ánefnilega svolítið erfitt með að tengja sko því að ég get greint eitthvað sem hefur ekkit með mig sem persónlega að gera sem félagsfræðing eða sem afbrotafræðing en þegar ég fór að setja í samhengi við mig mér persónlega og finnst mér að bara stundum erfitt
4: Já.
5: Nei, ég hef ekki alveg, en það má vera sko, ég veit ekki alveg sko að ég líka þegar ég stundum að tala um þetta þá heyri ég stundum að já, nú allir að gera sitt besta og ég held að það sé alveg rétt það auðvitað, ég hefur haft yndislega kennara og hérna, yndislega fólk á frístundaheimilinu og allt annig og ég veit það alveg það eru allir að gera sitt besta en það bara ekki nóg það sko að þetta ekki við þetta fólk á gólfinu að sakast og þegar ég hugsa pólitíkina já, ég meina ég held að mikið af fólki í pólitík sé að gera sitt besta við að halda völdum það er svona ég kannski aðeins of dómhörð en þannig virkar þetta stundum í þessum málaflokki á mig og já, sko ef við bara hérna ástæðan fyrir því að þú bauðst mér að koma einhver var þetta með tómstundastarfið hérna, sem að sko nú hefur af því að það er líka gott dæmi Egill hefur, sko, hann hefur prófað alls konar tómstundir og íþróttir og það hefur ekkert hent honum hann getur ekki, hann prófað að fara í fótbolta sérstaklega svona fótbolta fyrir föllu barn og hann stóð bara inn á vellinum og var hrættu við boltan og bara háfaðin og lætin og hérna, og það bara ekki möguleiki að hann geti stundað þannig íþróttir eða gert þannig þráttur hann langi alveg að reyna
4: Hvað var hann gamall þá? Hann
5: hefur nú prófað oftar en einu sinni þetta ekki hann, þetta við að reyna eitthvað neina að koma honum í hitt og þetta hann ætla að sé ekki svona
4: voru öll börnin í kring lík ófötluð
5: já, en með mismunandi fallanir þannig að fótbol, þau höfðum flest held ég bara mjög gaman að fótboltanum og þetta var mjög vel gert og hérna og íþróttafélag ösp fyrir fallað börn fyrir föllu börn, hann hefur líka hans fær í keilu hjá þeim, það er líka bara mjög vel gert og hann hefur haft gaman að því en hún finnst samt sko lætinu þetta inn í keilusalnum hann á mjög erfitt með það sko en það að læra á píanó og spila á píanó hendar honum rosalega vel
4: Já, hann spila fallega á píanó
5: hann er bara rosa góður, ég meina hann lærir á nótur
4: svo ég vitni aftur til þess hvernig hugmyndin okkar hérna spjalli kviknaði kviknar við það, ég sé hann spila á píanó
5: þetta hefur hendað honum bæði sko er þetta náttúrulega bara rosalega gott fyrir hann og svo finnst honum þetta skemmtilegt og hérna þess vegna sko, og hann hefur verið í tónstofu Valgerðar, bara frá því eiginlega við fluttum til Íslands þegar hann var 7-8 ára þannig að hann hefur verið þar ansi lengi
4: Er það lítill tónlistarskóli?
5: Já, ætla að sé ekki svona 130-140 nemendur Þau eru öll fötlu Þetta er hérna, tónstofa Valgerðar er sérstakur tónlistarskóli fyrir fötlubörn og því lík himna sending fyrir foreldra fallara barna sem hafa áhuga á tónlist
4: Trúði
5: og hérna, og það sko, það sem er, þetta er yndislegur tónlistaskóli og það eru frábæri kennarar, en það sem er þetta erfitt, talandi aftur hérna pólitíkina, eða er að til dæmis eins og tónstofa Valgerðar hefur þurft að starfa á tímabundnum samningi frá ári til árs vegna þess að Reykjavíkuborg hefur ekki viljað gera svona varanlega þjónustu samning við tónstofuna vegna þess að tónstofan uppfyllir ekki kröfur sem eru gerðar fyrir tónlistaskóla fyrir ófötlubörn. Ég skal segja þér aðeins til dæmis eru gerðar kröfur fjölda nemenda, hagræðingu, fjölda nemenda í skólanum og það er gerð krafa samkennslu. Þessir krakkar sem eru mörg með hérna, mjög flóknar fallanir eins og minn Egill, hann gæti ekki verið í píanótíma með tveimur öðrum börnum.
4: Nei.
5: Þetta þarf að vera
4: hann
5: sérna.
4: Hann mun ekki spila fjórhend.
5: Nei.
4: Nei.
5: Það bara, og hérna þau eru bara með þannig fallanir að þau þurfa að vera í svona one-on-one eða mannin á mann kennslu. Þau eru þannig gerð.
4: Já.
5: Þannig að það er ekki hægt að gera sömu kröfur
4: Nei.
5: á tónlistanám fyrir fötlubörn og fyrir ófötlubörn.
4: Og getur Reykjavíkurborg ekki skila þetta?
5: Það virðist ekki vera. Og svo hérna... Já, eru líka sko, það alls konar athugasemdir sem eru gerðar sem að verða til þess að það hefur ekki verið varalegur samningur við tónstofuna sem hentar ekki tónlistaskóla fyrir fötlubörn og til dæmis hefur tónstofa Valgerðar ekki fengið neitt stuðning eða styrk frá úr jöfnunarsjóði sveitafélagana vegna þess að sko, það gerð krafa til dæmis að nemendur fari á næsta námstig, taki ákveðin svona áfangapróf og þessi nemendur geta það fara ekkit flest. Þau eru bara mörg hver með þannig þroskahamlanir og fallanir að þau geta ekki verið að taka þessi áfangapróf.
4: Þetta segir sig allt sjálft.
5: Þetta segir þetta sig sjálft en það samt þess vegna.
4: Eitthvað svona computer says no.
5: Já, þetta náttúrulega bara hérna, þetta hvað þetta? Þetta skóla og frístundarsvið Reykjavíkuborgar sem hefur ekki gert hérna samning, varalega samning við tónstofu Valgerðar og ég veit að hún hefur...
4: Á hverju bitnar það að það aldrei gerður langtíma samning?
5: Þetta bitnar auðvitað á börnunum. Þetta bitnar á börnunum sem eru í óvissu með því að hvort að þau geta haldið áfram með sitt tónlistanám á hverju vori kemur upp óvissa hvort að þau geta haldið áfram næsta haust og fyrir utan álagi sem það býr til fyrir tónlistakennarana að vita hvort að hérna, það sé áframhaldandi starf í gangi næsta haust. Þannig að þetta svona... Þetta ekki nógu gott og þetta eru þetta fyrir mörg þessara barna sem geta ekki stunda annars konar tómstundir að þá eru þetta auðvitað mjög mikilvægt og það líka mikið verið að tala inngildingu eins og í stefnu borgarinnar og ríki og sko inngilding ekki þannig að hérna, það sé verið ætti að vera þannig að sé að þrýsta öllum hópum inn í sama formið heldur ætti inngilding að vera þannig að því að það tala sérstaklega inngildingu í stefnu tónlistanám þá ég að nefna það verður auðvitað vera þannig að allt regluverk sé gert þannig að það hendi líka krökkum sem eru ekki eins og hérna
4: einmitt
5: öll hinn eða sem eru eitthvað öðruvísi.
4: Þetta segir sig að mestu liti sjálft.
5: Já, já, en þetta samt sko ég veit að Valgerður hefur farið á okkur að fundi hjá barna og menntamála ráðherrum fyrrverandi, ég held ekki núverandi reynd og farið á alls konar fundi til þess að því að hún sess að hérna heldur áfram að leifa nemendum að koma þráttröðin á 18 ára aldri.
4: Já, já, ég ætlaði að spyrja út í það.
5: Já, og það eru nemendur hjá henni, þessir eldri nemendur mæti við lítið á daginn en yngri nemendur mæti eftir skólatíma.
4: Já.
5: Og hérna, þannig að hún hefur reynt að fá stuðning frá ríkinu fyrir eldri nemendur, það hefur ekki gengið.
4: Það hefur ekki gengið?
5: Nei, það hefur ekki gengið. Þannig að þetta svona... Já, ég er búin að sjá svona þessi bréf sem hún hefur verið að senda á svo á Reykjavíkuborg og á ráðherra og svona svörin sem hún hefur fengið. Þannig að þetta er ekki sko nógu gott af því að það skiptir svo miklu máli. Ef við erum að hugsa framtíðina hjá þessum krökkum að þau fái þann stuðning sem þau þurfa núna að þá eru þau miklu líklegri til þess að geta verið sjálfstæð þegar þau síðan koma á fullorðisaldur.
4: Já. Ef við höldum okkur aðeins við sértæka núna, förum úr þessu almenna sem við höfum svolítið verið að ræða og við bara ræðum Egil sérstaklega. Sko, hvað langt síðan hann byrjaði að spila á píanó, læra píanó? Hann 16 ári í dag, hvað var hann verið mörg ári í þessu?
5: 12 ár.
4: Já, og myndirðu segja þetta væri það áhugamál sem að hefði gefið honum hvað mest sem hann
5: hefði stundað? Já, ég held það. Það er líklega það sem hefur gefið honum mest sko.
4: Og æfir hann að fyrra bræði að þarf að halda honum við æfingar?
5: Nei, ég þarf að halda honum við æfingar.
4: Já.
5: Það bara...
4: Hlustar hann á músík?
5: Já, mjög mikið.
4: Og hlustar hann öðru í svo músík eftir hann byrjaði að spila píanó?
5: Hann byrjaði svo ungur sko, hann hlustar alveg á alls konar músík sko.
4: Já.
5: En hann hefur mjög gaman að því.
4: Og þú finnur það alveg að hamingjans er einhverju leiti tengt þessari tónstunda iðkunan.
5: Já, já, já, já, alveg hreint. Og líka bara því að þetta svona, þetta athöfn.
4: Já.
5: og þetta svona, hann lærir þarna að hann þarf að koma heim og hann þarf að æfa
4: Já.
5: Og hann þarf að spila á tónleikum
4: Já.
5: Hann þarf að gera, þú veist, hafa eitthvað svona fyrir að stefna
4: Og fylgir því stolt þegar hann hefur spilað á tónleikum?
5: Já,
4: Já.
5: Mjög mikið
4: Umbun?
5: Já, honum finnst þetta bara, hérna
4: Fær hann ís eða eitthvað?
5: Já, já, hann, hérna Það sko
4: Verlun?
5: Já, já, hann fær kók
4: Hann fær kók?
5: Það ekkert í þessum heimi sem hann elskar jafn mikið fyrir utan fóreldra sína
4: Já
5: Og sískinni sín
4: Já
5: Eins og kók
4: Nei Kók nú hansi
5: magnaði
4: drykkur
5: Já, magnaði drykkur
4: Þóttu við séum hljómum ekki eins og líðhelsauglýsing hérna núna þá verðum að bara stöldum að við ekki
5: hérna það Hann samt fann að drekka kók síró
4: Já En Það eru semst ekki margar tómstundur í bóði fyrir fötluð börn á Íslandi.
5: Sko, ég ætla ekki að þykjast vita allt sem í bóði, en þetta það eina sem ég svona hefur hendað honum agli og svona hérna sem ég veit sko, það má vel vera að sé eitthvað sem ég bara hef ekki hugmynd
4: Og ekki sjálfgefið að hvert og eitt fatlað barn finni einmitt tómstund við hæfi.
5: Þannig að ef
4: barn finnur eitthvað
5: Já.
4: Þá það ákveðið hérna þá það eitthvað sem að náttúrulega svo mikilvægt að halda í
5: Já, mjög mikilvægt
4: Þessi kennari sem að hefur verið hérna, þú segir hún heiti Mínerva
5: Já.
4: Í fæslunni þinni
5: Já.
4: Á samfélagsmiðlunum þeirra tíma að ljúka?
5: Já, en það bara ég held hún sé bara hætta vegna þess að hún komin á aldur sko.
4: Hún komin á aldur.
5: Já, bara yndislegu píanókennari sko.
4: Einmitt. En sem sagt, það þá háð því að Egil fái annan góðan kennara næsta haust að það verði endun í að þessi samningur á milli?
5: Ný sko, ég get hann sérstaklega, ég held að sé bara háð því að skólin verði áfram starfandi sko.
4: Já.
5: Að hérna, að það sé endun í að þessi samningur að sko skólin fyrsti þyrfti þetta bara að hafa varanlega þjónustusamning við borgina
4: Já.
5: Og hérna já og ég veit líka sko að því að mörg þessara nemenda sem í tónstofu Valgerðar sem eru búa í öðru sveitafélögum á stór höfuborgarsvæðinu að sko hvort að önnur sveitafélög eins og Kópavogur hérna eða einhver önnur sveitafélög styrkja eða styðji þá nemendur til þess að vera í þessu tónlistarnámi að það svona einhvers konar oft háði einhvers konar geðþótta ákvörunum allavega hérna já, svona í heildina
4: já,
5: sem eru þetta bara óþægilegt þegar hérna væntanlega fyrir tónlistaskólan
4: já Og ef ég skilði rétt, sko, ef þetta tækifæri Eils að spila piano og það sé fólk og stofnunir sem að græjar þetta eins og við viljum hafa í velferðarsamfélagi, ef þetta tækifæri myndi raskast eða renn út í sandin, þá ekki sjálfgefið að eitthvað annað myndi leysa þetta hólum.
5: Nei, það ekki sjálfgefið.
4: Nei.
5: Nei.
4: Nei. Þetta allt saman mjög svona mjög mörg umhugsunar efni sem að þú hefur nefnt hér í Já. Þessu spjalli
5: Það nefnilega sko, ég held að sé mikilvægt að það virkar stundum á mig eins og mikið á Íslandi gangi út á það að slökka elda Já. Í staðis að byggja upp svona traustan grunn Já. Og sérstaklega að slökka elda sem hafa fengið athygli í fjölmiðlum að hérna, en það þarf einhvern veginn bara að sinna börnum vel Já. Hvort sem eru fötluð og ófötluð og hérna og ég náttúrulega bara sérstaklega hérna auðvitað ræða minn son sem fatlaður Já. Og ég upplifa að fái alls ekki þann stuðning eða þjónustu sem að hann þarf á að halda
4: Nei.
5: Að því að þetta sparar til lengri tíma sér
4: Akkurat eins og þú nefndir að bandaríkjamennir hefðu komið auga á
5: Já.
4: Þegar voru þar
5: Já. Já, já, það náttúrulega, það margt frábært á Íslandi, en við getum ekki verið stolt af þessu, ég tek ekki undir að við, að þetta sé eitt af því sem bara, þetta hérna, þetta ekki velgert, ég held að sé bara allt í lega að segja það.
4: Minnum ég svolítið á umhverfismálin,
5: já.
4: Að sko, það sem við leggjum til umhverfismálana núna,
5: já.
4: Það náttúrulega framtíðin byggist á því, en það eins og þessi sko skortur á sín langt fram
5: Já.
4: Hamli för
5: Já.
4: Á þú ert svolítið að lýsa finnst mér keimlíkri skort skammtíma hugsun sko.
5: Já.
4: Hvernig hefur þið fundist að ræða þetta mál við mig svona persónulegt erfitt
5: Æ, mér fannst það erfitt þannig að vonum að byrja að tala um þetta á hann en svo þetta bara þú veist þetta skiptir málið og þessi hlið sem ég að tala um hérna núna, mér finnst hún megi að heyrast og ég hérna get gert það og þá finnst mér bara þó að sé eitthvað erfitt fyrir mig í smá tíma, þá það allt í lagi
4: já,
5: auðvitað finnst mér að pínu svona hérna sérstaklega þegar við byrjum að tala saman og ég var að rifja upp þegar Egill var fyrst greindur
4: já.
5: Og það bara, þá ég að rifja upp mjög erfitt tímabil í mínu lífi
4: já.
5: Og það líka pínu erfitt vegna þess að mér finnst líka erfitt að ég upplýði sorg ég upplýði rosa sorg
4: já.
5: Og það einhvern veginn sko líka komum svona tilfinningar hvernig móðir ég að upplýða sorg þegar að hérna sonur minn yndislegur

0: og það var allavega svo framtíð sem ég sá fyrir mér með Egil hún var allavega bara, ég vissi að hún var breytt hún yrði öðruvísi eins og það bara þannig að hérna, hann náttúrulega bara hann yndislegur og hann lík, hann raustur og hann hamingjusamur en hann að kljást við miklar áskoranir í sínu daglega lífi
1: Nú, mér einmitt fundist þér taka svo vel upp við að lýsa þessum yndislega strák og hvað hann hefur verið þér mikið yndi og tilgangur en, mm-hmm. en á sama tíma þá tengi maður náttúrulega bara líka við að í reynskilinni hefur þú lýst áfallinu, mm-hmm. sorginni myndi ekki allir sálfræðingar alheimsins skilja það
0: Jú, allir það ekki Allir það ekki
1: Já,
0: Já.
1: Mm-hmm. En það hefur svo sannlega undið upp á sig hérna þessi hugmynd sko, hérna eins og ég nefndi að hana þetta með tómstundirnar að ég bara mjög þakkláttur ég held að þetta, þessi tjáni þín þetta framlagðið hérna að ræða þetta svona vítt og einmitt bara svona frá einstu hjartans rótum ég held að það skipti máli ég vona það að þetta samtal hérna verið til þess að vekja okkur til meðvitundar það að við þurfum að gera betur
0: mm-hmm. Já, ég vona það líka
1: Og eins og þú segir, þú hefur bjargir til þess að tala þinni í röddu manneskja mm-hmm. með doktors pró kennir í háskóla og mm-hmm. ég var áður síði taka þessi slegi þú hefur hérna mm-hmm. þú hefur stundum þórað að setja þig út fyrir það sem þú trúir á
0: mm-hmm.
1: þótt að komi þá einhver og sendi þeir skítabombu á internetinu
0: Já, æ, þú veist já, það bara allt í lagi
1: Það bara allt í lagi
0: Það allt í lagi, það verður að hafa það
1: já.
0: Nei, það hérna það alveg óþægilegt í smá tíma en það samt skiptir engu máli það skiptir engu máli
1: Akkurat
0: bara í svona stóra samhenginu að þá hefur það ekki dvægi
1: Einmitt. Skammtíma óþægindi versus eitthvað sem skiptir máli til framtíðar
0: Já,
1: Já. Kæra þakir, Margrét
0: Valdemarsdóttir,
1: bara búið vera mjög gefandi að, hérna eiga þessa stund með þér og ég efast ekki að þú hefur snert streng í mörgum hlustandanum og áhorfandanum. Takk fyrir okkur.
0: Takk.
1: Og ég held að sé komið að lokum hjá okkur þá við rauðaborðið í kvöld. Þetta nú aldeilis búin að vera efnismikil dagskrá hjá okkur. Það uppstigningardagur á morgun þannig að það verður ekkert rautt borð en við munum endurflytja efni dyggilega. Og svo á föstudaginn kemur Gunnar Smári og sér vikuskamtinn í beinni útsendingu sem að nokkur leiti verður helgaður stóra deginum á laugardag kosningunum síðan helgispjall og sinir Egils og alls konar dótum helgina þannig að þið verðið vonandi með okkur í liði hér á samstöðinni næstu daga og bara rétt að minna á það að ef þið hafið oft veltið fyrir okkur að styðja samstöðina með mánaðalegu framlegi en þið hafið ekki komið í verk þá eru hæg heimatökin að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú sagt að þú eigir okkur í samstöðinni og þú eigir fjölmiðil en ég heiti Björn Þorláks þetta komið gott í kvöld, verið sæl

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Góðir Íslendingar, velkomnir að Grænabók.

0: orðinu. Það hefur verið hér á dagskrásamstöðurinnar vikulega síðan í lok janúar og þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis- og orkumálaráðherra Jóhann Páll Jóhannsson, velkomin.
1: Takk fyrir kjærlega, gaman að koma.
0: Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum við borðið situr Jón Kaldal. Við erum tilheyrum þessum litla hópi sem að heldur út þessum dagskrálið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali á ráðherra og hlakka til þess að fá aðeins að tala við hann hans málaflokk.
1: Og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erfitt með að koma í við að mæta á þriðju degi. En það hér erum við og já. Við höfum nægan tíma og
0: allt streymir.
1: Allt streymir.
0: Við ætluðum að byrja aðeins að tala um samband hans og náttúru og þá að kannski á persónulegum notum.
2: Já, við erum að fá náttúru og gera það fyrir að það sé bara hérna svo hérna ást sé kringum þetta borð. Þannig að okkur gráðu að byrja að spyrja bara hvað er svona þinn, hver er þinn eftirræti staður á Íslandi og þá kannski af hverju?
0: Nú þín tengsl við
1: Já, mín tengsl við náttúrulega sko, myndi kannski segja að þau hérna tengist bara fyrst og fremst eða sko ef maður verið nú alveg ofboðslega óspennandi í byrjun þá er ég úr Laugardalshverfinu og elst upp ert þú ekki þarna
2: af sömu stofum Laugardalsveginum
1: og hérna við erum með Laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona þar var maður mikið að spóka sig svona sem ungu maður eða sem krakki og hérna en svo kannski svona helst að svona náttúru upplifun og svoleiðis er nú bara frá því að maður er í sumarbústað sko í Laugarási í hérna Biskupstungum sko eitthvað er rölda einn svo þykir mjög að væntum Vestfirði og svoleiðis sko hérna, ég myndi kannski nefna þá sérstaklega Þannig það hérna
2: En á hálendinu, hefur ykkur átt ykkur á minningar þar fjölskylduferðir eða sjálfur
0: Er það ekki sem útilegubat með pappa mömmu í Nesti og tjaldborgartjald í grænum kvammi og
1: Jú, við gerðum eitthvað að því jú.
0: Er það ekki svona börsku minningar þessara kynslu
1: Jú, jú, jú, gerðum talsett að því sko.
2: Ég átti föður sem var skíða óður, hann ég var í kællingaföllum og skíðan er langjökul og það voru svona þessar lautarferðir bara skíðamæska allsumur nánast
0: Já.
2: Herðu, já, þetta var nokkuð langt að byrja að heyra bara, jartengja, áður við förum í hérna, áður við förum í hélarnar.
0: Það er gula tjaldborgar tjaldir.
1: Já, akkurat.
0: En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, þá fórum við að lesa hérna stjórnarsáttmálan eða yfirlýsingu.
1: Stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
0: Já, stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og við vonum í rauninni að leita að hérna, því hvað væri mikið talað um hérna náttúruvernd og fannst það satt að segja kannski ekkit mjög langur texti þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væri helstu stefnum á þessar ríkstjórnar á sviði náttúruverndar
1: það fallega við hérna stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuftur sko. Var hérna komið í tísku að byrta 60-70 blaðsina stjórnarsáttmála sko.
0: Ég hlindur því hann sé stuftur
1: já, það er nefnilega, En það eru þetta hérna vikið að vernd ósnortina víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega um hérna að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sést hvað fleira.
0: Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumta þessu sem er nefnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hreint í framkvæmd þess að hérna stendur eru fraseringar að ferlileyfisveitinga verið einfalda tímafrestir, lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar látið njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála Og hérna líka það sem þú myndist á að það verið stuttur líffræðilegur fjölbreytni ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæði og snortin víðerni eitt af því sem að hefur verið hreint í framkvæmd er breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að tveir virkjunarkostir sérstaklega Kjalölduveita er það ekki og Skrokkalda svo dæmis í tekið Skrokkalda var sett í nýtingu
1: Já.
0: En með þessum tiltektum þá þetta halda þið fram að rándið hafi gripið fram fyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar, það ekki svo?
1: Skrokkalda verkefni stjórn rammaáætlunar lagði til að skrokkalda færi í nýtingaflokk og við samþýttum alþingi samþýtti að setja hana í nýtingaflokk.
0: En þannig var sérstaklega að talað Kjalöldu, Veitu og Hérasvötn
1: sem Nei, þú nefndu skrokkaldu en, hérna, en það alveg rétt að Kjalöldu, Veita og Hérasvötnin þau eru ennþá í byggflokki það verður ekki verið gerð breyting þar á
0: En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að það, þessir kostir yrðu í verndarflokki?
1: Jú, verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræða kostir sem hafa svolítið danglað á milli alþingis og verkefnisstjórn rammaáætlunar að því leitinu til að hérna, já, hvernig eru þið vandræða kostir? Ég bara segja þeir á danglað þarna á milli, þetta ekki fyrsta skipti sem, eru, sem hérna, alþingi kemst að annari niðurstöðu heldur en verkefnisstjórn rammaáætlunar.
0: Er það rétt munað hjá mér að hérna þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun og nánar tiltekið þessa tvo virkjunarkosti þá hefur lagst gegn því.
1: Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í byggflokki þá. Þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í verndarflokk. Ég gagnrýndi það. Síðan, já, tveimur árum síðar, þá hérna, fellur þetta eins og þið þekkið að falla dómar í Héraðsdómi og Hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndarflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur. Þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta alls saman og meðan við hérna, erum að laga rammaáætlunar lögin að þessu leiti þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndaflokki það þarf að skýra réttar áhrifin fyrst.
2: En ekki rétt mun að þetta voru tvær umferðir sko í rammaáætlunina sem þessir tveir kostir voru í bæðiskiptin settir í verndaflokku og þú studdir bara með okkur kraftmiklum hætti.
1: Já, ég flutti ræðu þess að ég studdi það en það var eins og ég segi áður en þessi dómur og kveðin upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að ræða fleiri svæðum í verndarflokk er að við erum að styrkja réttaráhrifin af því að svæði fari í verndarflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúruverðmætum það var nú hálf svona hérna fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru. Við viljum frekar sko fara þá í víðtækari hérna verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbúa og sveitafjölu og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga.
2: En getur skýrt fyrir okkur hérna af hverju meðan þessi skýring fer fram og fræðlega af hverju þannig kost er betur geymdir í byggð heldur en vernd.
1: Já, því byggðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitunum til að náttúrulega bara banna að virkja það sem í byggðflokki. Og sko, ég held að það veri mjög óheppilegt ef alþingi færi að hérna ákveða að setja eitthvað í verndarflokk með að það leikur ekki skýrt fyrir hver réttar áhrifin eiga að vera af því. Og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara hérna í svoleiðis vegferð áður en við hérna gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir alþingi.
0: Þannig að hefði þá, hvað með þá með virkjunarkosti sem þegar eru í verndarflokki, eru þeir, já, því, hefði þá þurft að færa þá til upp í byggðflokk líka eða?
1: Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að samþykja það í raunin aftur með hnittsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum, með lögformlega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf.
2: Þannig að þetta var semst bara byggt á sko lögfræðilegri greiningu frekar en eitthvað
0: Já, hlutafræðilegri.
2: Þetta er líka Þetta er minnisblað hérna inn í ráðuneytinu þetta, bara byrjum forvitin hvernig
1: þetta gerist. Já, þetta náttúrulega bara liggur fyrir og þið þekkið þetta þessa dóma, vantarlega, þetta var mikið áfallu þetta fyrir hérna kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi hérna að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í hérna fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hérna hefði ekki skilað til allum árangri að hérna að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi, hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti en svo eru þetta margt fleira í þessu við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að hérna að teki sér mið af við flokkun virkjunar kosta þannig að hérna þannig að það er svona ýmsar aðrar breytingar líka í gangi sem hérna sem ég tel rétt að teki sér mið af þegar við höldum áfram að ræða kostum
0: það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar
1: Já það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar vegna þess að þá erum við hérna þetta snýst á forgangsröðun virkjuna kosta.
0: Og hver helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig breytt orkuöfluna stefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á?
1: Já, hún getur til dæmis af þau áhrif að það verið tekið meira mið af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða að við séum ekki að setja öll ekkin í sömu körfuna og hún mun líka bara skapa meiri festu, við sjáum til dæmis bara í núna síðasta rammaáætlunar pakkanum sem kemur fyrir alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar þá í rauninni bara tekin svona tekin bara ákvörðun út frá orku öryggi á Vestfjörðum að allir virkjunarkosti þar eigi að fara í nýtingaflokk óháð í rauninni verndargildi og út frá því er svo dregin svo álutin og eitthvað annað eigi að fara í verndarflokk í staðinn þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af alþingi orku öflu
0: og það von á frumvarpi eða frá þín ráðandi sem
1: að... Ja, við erum búin að gera breytingar á rammaáætlunarlögunum. Við gerum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði rammaáætlunarlaga þar sem við setjum inn líffræðilega fjölbreytni sem svona grundvallarsjónarmið við mat á virkjunarkostum og þar sem við setjum líka þetta sjónarmið um að hort sé til stefnu stjórnvalda öflun raforku.
0: Það er stundur talað að ráðundir og þessi verkefnisstjórn verðundir síðan til miklum þrýstingi frá hagsmunaðilum bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sem sagt sveitarstjórnarmönnum heim í héraði sem að horfa kannski stundum öðruvísi. Þekkiru nú orðið þennan þrýsting?
1: Ég held að sé bara þrýstingur allstaðar frá. Þetta er náttúrulega samráðsferli. Þetta er samtalsferli það sem koma fram sjónarmið frá virkjunaraðlum, frá sveitafélögum, frá náttúruvendar samtökum, frá útivistar samtökum þannig það er bara svolítið eðli þessa ferlis
0: og eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði þó að það hefði gengið svona illa að svona hvað eigum að segja hrinda henni í framkvæmd
1: það hefur og það bæði hægt að segja það út frá verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni, við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingarflokk raunverulega komið til framkvæmda nei, ég tel mikilvægt að viðhalda rammaáætlun og ég held að sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum með vindorku kosti til umfjöldunar og svolítið, ég held að væri algjört glabræði að kasta rammaáætlun
2: Einn svona kannski spurning að við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi?
1: Er húsnæðiskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi?
2: Þetta er ekkit flókin spurning, sko. Telur þú orkuskortur?
1: Nei, það er ekki orku... Þetta er náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Erum við að hugsa
2: ég fór að heyra þína
1: jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá þröngum sjónarmiðum þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi
2: telur það að vera orkuskortur undanfarin
1: ár?
2: Það er umræða sem
1: hefur
2: verið rosalega rík
1: en svo umræða hefur ekki komið frá mér
2: nei, ég áttum á því
1: ég hef freka viljað svona frema þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnu stefnu stjórnvalda þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að það sé einhver ytri nauðsin sem kalli á meiri orku auðvitað getum við bara ákveðið að það er auðvitað alveg hægt að ákveða bara að það eigi ekki að afla orku fyrir fleiri stórnotendur á Íslandi yfir höfuð eða við eigum að stefna að því að loka álverum það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu
0: Já, hver væri þín afstæði því?
1: Ég er ekki þar
0: Nú stundum talað hérna að, að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyllst fram að þessu Já. Það að segja að virkja jafnvel fyrir einn notanda eins og við gerðum austur á fjörðum þegar Kárahnjúkar voru byggðir að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnustefna þetta sé svona frumframleiðsla hráöfnavinnsla sem að síðan skilar samfélaginu þegar til lengst tíma litið ekki mjög miklu finnst ég þá ástæða til að viðhalda telur þörfa að breyta þessari stefnu eða?
1: Já, ég held að sko, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland það einhver leti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforku kerfi, það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem hérna fjármagna í raunin allt heila klappið og gera það verkum að við hringtengjum svo landið og hérna og búum núna við hennan hérna einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum en þessi gamalda stóriðju stefna hér eru þetta sögunni til sko við viljum núna þetta svona fjölbreyttar í flóru stórnotenda og við viljum líka fá meiri verðmæti fá meira fyrir hverja orku einingu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hérna hámarka í rauninni eins og ég segi verðmætið sem kemur frá hverri orku einingu þannig að já, svarið nei, ég, hérna við viljum ekki reka samskona stóriðju stefnu og var áður rekin
2: Þú nefndir hérna ykkur vera að kalla eftir lokun álvera hérna síðasta sem ég heyrt sko mögulega lokun stóriðu verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða hann svo sem gegnir því þeirri stöðu að mögulega þeirri Elkem að loka eftir 3 ár þegar þeirra samningar enn út og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess
1: að þeirra telja vísa
2: ég er að koma að spurningunni nú það bara spurningi þar að hún greinilega hérna forstjórinn þar að óttast það að það sé ykkur sem vilja borga meira fyrir orkuna heldur en Elkem að gera viðst við höfum séð fleiri orkusölu samningar renn út á næsta árum Strömsvík og fleiri hvernig bara áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að láta kannski þennan nota á hann það ráða hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framlega upp í eftirpurn. Hvernig hugnast þér það til þess að Elkem loki og grundatanga og ykkur önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur orkuna. Hvernig hugnast þér svo framtíða sín? Og hvaða starfsemi heldur gæti verið?
1: Já, sko það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orkuna en þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenær sem sko þannig að ég held að það sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu hún Elkem og Landsvirkjun í hérna bara mjög stífum samninga við þeim veit ég og ég held að vera ekki viðeigandi að ég sem orkumálaráðherra vera með miklar yfirlýsingar það hvað ég tel hérna æskilegt í
2: þeim tökum Elkem til hérna nú bara vera hugsa þessa samninga löngu samninga við stóriðuna og líklega nú samningunum við hérna fjarð og alkohól sko
1: þetta var ekki frætjast lit
2: ég með vatni glasinu ekki vodka hérna að Alkoa Fjarðarhál það gerði 40 ára og líklega hann sko mun að kosta þjóðuna sko meira heldur en ef Æsafið lenda fullu þunga á henni hann er svo mondur og þetta fyrirtæki getur tæpla 20 ára ennþá fara að greiða tekjuskatt hér hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga hvað finnst þér að vera eðlileg lengd samninga?
1: Alltaf tíðkast ekki lengur svona langir samningar Norður og Landsvirkjun voru semjum daginn ég mann ekki að það geti 10-12 ára eða eitthvað svoleið sko.
0: Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga hvað eru þau til í að gera styttri samninga?
1: Já, ég held að tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestalagi
2: Þannig þeir komið svolítið nálagt því sem hérna eru 10 ára samningarnir gagnaverin
1: Já
2: Já. Finnst þér bara, tökum Elkem út í ofnin finnst þér þessi hugmynd að selja orkuna fyrir hærra verð láta markaðan ráða meiru í þessari stóriðu framleiðslu hérna, sölu til stóriðu hvað stór kaupenda, kannski rétt orðið. Finnst þið svo hugmynd vera áhugaverð? Hefur það verið skoðað af meir alvöru? Gert einhver greining á því hversu miklar tekjur til viðbótar, hversu áhættan væri?
1: Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting eftir hrun. Það var farið að gera kröfu miklu hærra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að hérna Landsvirkjun já, núna búin að vera greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári.
2: Það var endur ekki fyrir en 12 árum eftir hrun sem það arðgreiðslur hófust 2020.
1: Já, það bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svo leið, sko. Hérna, en ég held að sé bara, þetta alltaf ákveðin svona jafnvægislist, sko. Við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir hérna spennandi starfsemi. En ég held að við erum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stór notkun. Ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldi koma inn hérna gagnaver í bland við málmbræðslu. Það getur bara að spila ákveðla saman.
0: En við nú eru vindorkan á komin á borðið ef að svo má orðið komast. Það hefur verið talað 43 kosti sem að Hvernig sérðu þetta fyrir þér að þetta gerist? Hvernig eigum við að taka ná valdi á þessum vaxtarbroti þannig að íslensku náttúru stafi ekki hætta?
1: Já, 43 kostir náttúrulega bara klikkun. Við tölum bara vindorkuna svona fyrst á almennu nótum, sko. Vindorkan hefur sitt hvað með sér, sko, ef hlutirnir eru gerðir vel, þá getur þetta verið svona aftur krævar í framkvæmdir heldur en til dæmis vatnsaflsvirkjanir eða allt gert rétt og vel en hérna sjónrænu áhrifin eru gríðaleg og það þetta rask sem fylgir hérna vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landis og Ísland sko, sem við erum með hérna 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá værið algjört feigðarflan að fara að raða hérna niður vindorku út um kvipin og kvapin hérna, eina vitið er að gera þetta, að fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorku frumvarp við erum með vindorku frumvarp frá Guðmund Inga Guðbrandssyni ára 2020 við erum með vindorku frumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórasyni og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem til umfyllunar á Alþingi. Það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn er að, með núverandi ríkisstjórn er að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna. Frumvarp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að hérna í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir rammaáætlun og ja ýmist er þið bara gefið í raun frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað með þannig að kostinni færi gegnum almennt leyfisferli og hérna sveitafélög gefur leyfi og svo framvegis þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga í frumvarpi Guðlaugs Þórs er hérna var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis kannski rafeldsneytis framleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orku skipti og svo framvegis raforku framleiðsla kallar náttúrulega gríðarlega mikla orkuöflun sko. En hérna það sem frumvarpið okkar felur í sér er að við erum bara fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsar svæðum og UNESCO svæðum. Þannig að þetta er, og niðurstaðan er í rauninni strangasta vindorku löggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað, sko. Það er það sem felst í frumvarpin okkar.
0: Og hérna þegar þú talar rauðmerkja svæði ekki smátt að koma í ljós eftir því sem að menn eru að sjá betur hvernig þessara kosta í laginu að þá verður stöðu fleirum ljóst að þetta ekki kannski mjög heppilegt bæði þegar menn áttu að segja á stærð mannvirkjana áhrifa á náttúruna og svo heyrist mér í þessari umræðu núverandi umræðu sveitarstjórnarkosningarnar að það sé víðast hvar á út á landi eða í einstöngum sveitafélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé við takk andstaða við þetta.
1: Já, já, og þetta reynsla norðmanna til dæmis hefur verið svo að þetta bara getur klofið sveitafélög í herða niður og sveitastjórnarmál fara bara snúast vindorku og ekkert annað, sko. Og við sjáum, já, vissulega, hérna, andstöðu gegn, hérna, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna, ja, með hliðsjón af þessu þá er líka með þessu frumvarpokkar verið að hámarka í raun áhrifavald sveitafélaga þegar kemur að vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala sko neitunavald þess sveitafélag sem hýsir við komandi kost heldur verður líka horft sérstaklega til afstöðu nærliggjandi sveitafélaga og þar sem hérna, sjónrætna áhrifa gætir og svo framvís þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að hérna, bara leggja allt í hendurnar á sveitafélagum því ég held að það sé ekki heldur það sem þau gera sem til sko.
2: Hérna, þessu tengt að þú nefnir að þetta kljúfi samfélög, sveitarfélög og hérna svona með átakamál. Hver skoðum þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem eru, hafa reynilega ekki sama rétt og sambærileg samtök í öðrum löndum með að bera málundi dómstóla og hérna er mjög einkennlegt í hvernig myndi þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfunni sem einhvern sáðara og þá veist, beita þér heila fyrir að löggjöfunni er breytnaði mæti.
1: Já, þetta er eitt af því sem við höfum verið að skoða bara í samingi við hérna skýrslu sem við skilum reglulega inn til hérna til skrifstofu Árósasamningsins sko. Þá höfum við verið að fara sérstaklega yfir þetta og ég útiloka ekkit að hérna að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt.
2: Hvað er skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruverndarsamtök? Og í þessu sko bara almennings í að takast á við svona veist, að berjast á móti verkefni sem hreinlega klúfa samtölu og sveitir.
1: Já, sko ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfun okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist. En ég held að skipti líka máli sko, ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega mörg kæru moment í ferlinu. Því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona, það er betra að hérna að aðilar sem hérna ja ýmist hafa hagsmuni eða láta sig bara varða hérna einhverra framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenær hérna úrslita orustan er sko.
2: Já, það er akkur dástað fyrir því ég spyr þig það já. Aðilarnir sem mér erist þú vilja að viti það eru ekki almenningur að náttúruverndarsamtök mér erist þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi greiði þú á að greiða og götu þeir sem vilja virkja og minnka aðkomu almennings er það rangur skilningur að ég hef líka séð einhver hugmyndir að stytta umsagnarfrest almennings sem jafnvel bara við eldhúsborðið á kvöldin að lesa einhverjar skýrslur og reyna að átta sig á veist, hvað segjum, skýrðu þetta þess fyrir okkur hvað þegar menn meina fyrir sjálega ekki hverra
1: Já, þú ert að vísa kannski til umsagnatíma í rammaáætlun þar styttu við aðeins sko seinni af því það eru tvö svona samráðsferli sko þá styttu við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur en það er þetta kannski breytir ekki miklu korki fyrir stjórnvöld hérna nýjum umsagnar aðila sko oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum hérna bara rétt fyrir frestin sko en hérna varandi það að svona reyðja burt þessum hindrunum í hérna þetta gildir bæði um náttúrulega orkumálun og en líka bara um náttúruverndina sko
0: en nú hérna að því vorum að tala vindorkuna nefndir það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða
1: Jú, ég settast það samráðsferli þann möguleika að hérna, Garpsdalur færi í nýtingarflokk og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilaboð vegna þess að
0: Hver er að senda skilaboð?
1: Ég er að senda sveitafélögum, virkjunaraðilum almenningi skilaboð um að hérna vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema það sé samstaða í nærsamfélaginu þarna hafði til dæmis við komum til sveitafélaga beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð um þennan kost ég hef ennþá setið á þessum 10 vindorkukostum frá verkefnisstjórn rammaáætlunar ég hef ekki lagt það fyrir alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og spurði líka náttúrufræðistofnun um tiltekin atriði og svoleiðis þannig og með þessu erum við í raunin að hámarka það samráð sem á sér stað þetta ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar hérna þegar til dæmis Blöndulundur og Búrfellslundur Vaðölduver fór í orkunýtingaflokk það var bara gert hérna í raunin á einhverjum tveimur dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kóngnum prest sko.
0: Er það að skilja þetta svo að náttúruverndarstofnun hafi stutt því í þessum áformum?
1: Hún tók ekki afstöðu beinlínis til ég hugsa hérna minni nú að í umsókn hennar hafi komið fram svona sjónarmiðum að gæta varfærni þegar kemur að því að hérna að endanlegri röðun að það þyrft afla meiri upplýsing áður og hérna núna farið fram umhverfismat og svoleiðis og hérna umhverfis og húsnæðis og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið
0: sem að eru kannski ekki beinlínis slint virkjunni það annar vindorkukostur þarna í dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá var gekk skipulagsstofnun rétt svo langt að segja það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd og svo þegar maður horfir á landakortið af því að það nú aðalega verið að hugsa sko fuglana sem að búa í Breiðafirði og hafarnarstofnin sérstaklega sem þetta helsta búsvæði hans að í beinni loftlínu þá eru 35 km frá Laxárdalsheiði yfir á Garpsdal þannig að maður skildi ætla með fyrirvara að það gildi í rauninu það sama ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrana að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti.
1: Ég held að væri varhugavert ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kóngnum prest eða hérna ef ég leiði þetta fyrir alþingi eða hérna og ef við myndum fara taka bindandi ákvörðun um að heimila þessa virkjum án eðlilega samráðs ég held að það væri mjög varhugavert en þarna erum við raunin að hámarka samráð og það þetta liggur ekki fyrir nein ákvörðun það hvort hérna hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingaflokki rammaáætlunar.
0: Þessir tíu, að því hún nefndir þessa tíu kosti sem að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefði nefnt af þessum 43. Hvenær fáum við að vita hverjar þessar tillögur eru?
1: Þessa tíu eða þessa 43?
0: Þessa tíu?
1: Já. Það hérna, ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfuna, séum við á þingi, af því það líka mælt fyrir um ákveðin sjónarmið, varðandi mat á vindorku kostum og hnykta á því að hérna að grundvalla sjónarmið ramma áallunar og til dæmis bara sjónarmið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum ramma áallun að þetta gildi.
0: Það hefur líka verið talað með hvað hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu. Verður það teiknað upp í þessari löggjöf?
1: Ekki þessari löggjöf, nei.
0: Er ekki dálítið erfitt að það skulle vera óafgreitt mál áður en að er lagt til áður en að tíu kostir verða lagðir fram til nýtingar?
1: Tíu kostir til nýtingar?
0: Já, eða hvað það er?
1: Sko, við erum náttúrulega að hérna með mjög mikilvæga lagasetningarvinni í gangi sem lítur að hérna að fasteigna skatti frá orkumannvirkjum sem eru og það lagafrumvarpi sniði sérstaklega að því að tryggja talsverða gjaldtöku af vindorku nýtingu sem er þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis þannig það væri æskilegt að klára það mál í beinu framhaldi núna af hérna lagasetningunni um vindorku innan rammaáætlunar og hérna ég hugsa klána þá vindorku frumvarpi núna á þessu þingi ég veit að innviðaráðherra kemur með frumvarpið um gjaldtökuna næsta haust og ég svona já, gerir ráð fyrir að einhvern tíman á næsta löggjöf þingi hérna tökum við, já leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórn rammaáætlunar um vindorku kostina.
0: Finnst þér eignarhald uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku er einhver skipta einhverju máli? Ég spyr vegna þess að ef við lítum á vindin sem auðlind sem er þá væntanlega ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindin og getum þannig litið á hann sem auðlind af því ég ljósi þess að mörg þessara fyrirtæki sem eru sækist eftir að byggja vindorku eru í erlendri eigum.
1: Já, sko ég er ekki svona eitthvað kategórist á mótið í að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi. Ég held að sé mjög eftirsóknarvert og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að hérna að orkuframleiðsla sé svona í hérna að mestu leiti í höndum opinberra fyrirtækja. Það hefur bara gefist mjög vel að tala nú ekki flutnings og dreifikerfi sem bara gríðarlega mikilvægt. En hérna en nei sko mjög mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi farið af stað með fyrsta vindorku garðinn.
0: Það verið það svona það eins og verið, sýnis
1: Já. Ég vil ekkit útiloka það að hérna á svona afmörkuðum svæðum hérna geti hérna verið bara besta mála að einkaðilar setja upp vindorku garð ef það gert á grundvelli skýra regluna og út frá leikreglum rammaáætlunar
2: Hérna, þú nefndir þetta, við erum að fara að tala Landsvirkju núna og orku framleiðslu hvaða mat liggur á arðgreiðslum frá Landsvirkjun á næstu árum með ráðistverður í Kampsvirkjun sem náttúrulega ennþá ekki út sem með að vera gert postnaður mat og henni komið vel yfir 100 miljardar hvað mun verða með arðgreiðslur þegar hérna, Landsvirkjun ræðist þetta mögulega verkefni í ríkissjóð
1: Ég ekki með arðgreiðslu áætlun Landsvirkjunar fyrir frá mig sko.
2: Nei, hefur það ekki verið, það ekki inn í þessari greininga minni ykkar hvaða afleiðinga þetta hefur? Því nú spyr ég vegna þess að frá 2020 eftir sko mörg mögur ár, yngar arðgreiðslur frá því að ríki eignaðist Landsvirkjunar fullu 2007 en á síðustu 5 árum hefur Landsvirkjun greitt það bil 110 miljardar í ríkissjóð munu þessar arðgreiðslur stöðvast ef ráðast verður í Kampsvirkjun?
1: Nei, það heldur nú ekki, sko.
2: Það nú, það dýrt að fjármagna 110 miljardar verkefni og það ennþá dýrra núna heldur en þegar þessu plön vaksta umhverfið þannig. Já. Ég kannski veltaði fyrir mig á Páll og getur kannski að bara rætti þetta þessi teórist bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð þú nefndir það sjálfur áður að það voru eitthvað Það voru eitthvað arðgreiðslur frá Landsvirkjun í ríkissjóð í frá Alcoa verkefninu fyrir þeim framkvæmdum var það svona það vaksta verandi skuldir voru bærilegri enga stór framkvæmdir það hefjast breytt arðgreiðslustefnu og byrja að greiða verulegan arð í ríkissjóð stóru fyrirtæki og spyr maður sko ef á að fara ráðast í svona dýrt verkefni eins og Kampsvirkjun til hvers ef það þurkar upp arðgreiðslur í, hefur þetta ekki verið, það hýtur að reiknað út, ef það þurkast upp arðgreiðslur í einhvern x-mörg ár fyrir virkju sem dýr, til hvers eru það að gera þetta? Viljum við ekki fá arð í ríkissjóð?
1: Jú, það náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og það ekki einu framkvæmdinnar sem Landsvirkjun stendur í, en það náttúrulega að segja þetta nánast hvað orku fjárfestingar sem að hérna að þurki upp
2: þetta af hverju kappsmálið að framlega meira og meira orku þegar við eigum arðbært fyrirtæki sem margir ætla að sé að gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stóriðu. Og þetta er svolítið svona grundvallar mál hefði ég haldið þegar menn eru að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja landspítala og hérna fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrra á næsta árum. Hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þess að arkastur eru verða eða fara út?
1: Þær eru ekki að fara út sko. Hérna,
2: Akkur segir það? Það voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni hérna, Landsvirkjunar. Í 13 ár voru bara sum árin engar önnur ári bara 1 miljardur ári eitthvað þar svo þar. Það byrja fyrir alvöru þegar Landsvirkjun bara orðið verkefni í stöðuveri rekstri ekki stöðum framkvæmd. Er þetta fyrst þetta vera ósakjant spurning?
1: Nei, ég meina
2: Ef þú skilur hvað að fara, það ekki?
1: Jú. Hérna, þetta er auðvitað bara þetta er náttúrulega einhver hagkvæmasti vatnsaflskostur, það er ástæði fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og rökstuð sérstaklega einhverju svo orkustofnun en hérna, sko Kvamsvirkjunar ekki að vera að þurka upp arðgreiðslu getu Landsvirkjunar, sko
2: Nei, en ég var rétt, ég þess að það er í forritinu að vita bara
1: hversu greining Landsvirkjun er í miklum framkvæmda ham núna, en það er líka hérna, með hliðsjón af því að hérna, við getum bara skoða til dæmis orkuspá landsnet svo umhverjus orkustofnunar, þar sjáum við bara hérna að það bara það hætta á bara mjög krítískri stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár en það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landshluta og svoleiðis og mest af þessari orku náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu sko þannig
2: að eitthvað heimila heimilunni ekki við neittin hættu skilu þetta 5% af þeirri orku sem framleitt og þetta pínu þetta líka alveg sérstætt mál sko með kamsvirkjum því að sko setni árum hafa vassaflsvirkjanir frekar verið að sko fara niður en upp í okkar heimslönda og Norður-Ameríku og það eru löndur nánast hætt að ég held þessu bara hætt í okkar heimslönda að reisa vassaflsvirkjanir þar sem sko líffræðileg förbyrni sem við nefndum hann nokkur sinnum er heila bara eyðilögð fiskgengd ferskast fiskar stofnar sem er veitt þungt högg og er mér rétt að þetta kalla kamsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðilegur raunur hérna fiskistofna
1: sko kamsvirkjun náttúrulega búin að vera í orkunýtingaflokki rammaáætlunar síðan 2015 og hérna hún er í undirbúningi í 15-20 ár sko það væri ekki gott fyrir fjárhag landsvirkjunar við erum að hugsa mynda þannig sko að fara að hætta við Hvammsvirkjun núna á þessum tímapunkti sko þú nefnir laxastofnana og hérna þar höfum við nú einmitt hérna gætt á hvena varfærni menn að þess vegna fer til dæmis Urriðafoss í byggflokk frekar en nýtingaflokk þrátt fyrir að verkefnisstjórn rammaáætlunar leggi til að hérna Urriðafossvirkjun fari í nýtingu
2: Ég satt í hérastum í morgun og hlustaði á vitnaleyslur í máli sem nýr núna máli 2 að hérna fella úr gildi virkjanlega yfir Hvammsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlason sem reyndi af höfundum hérna kaflans um ferskast fiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem það sem lögð til grundvallar fyrir Hvammsvirkjun og þessi kafli var skrifað 2013 og Skúli var að fyrirgefa mér en efnislega er þetta, ef ég fer ekki alveg rétt með en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira að menna þá er gjörbreytt núna og hann sagði þessi kafli er bara hann er ekki grundvöllur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á hérna stofna laxfiska í Þjórsá
1: þannig að það alltaf fórnarkostnaður á virkjunum, það alveg rétt
2: já, þannig að það er þetta þannig að það er sko það svona að spyrma á sig af hverju þessi ákafi við kamsvirkjum því þetta var ekki, þetta ekki mál þessara ríkistjórnar þessi virkjun af hverju þessi óbáslega ákafi setin sérlög sem er ekki rétt að búa stefna vegna þeirra af hverju þessu óbæsli ákafi þessar ríkisunar að taka ýmis vandramál fyrir ríkisunar og gera sínum og nú eru líka að tala um leyfi fyrir sjókvældi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti og hérna ég býnir forvitin og þá það kannski snýr beint að því að við förum bara vindum okkur beint í það það var sko eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu og skætti svörum útgáfu leyfi sjókvældi vegna tengsla við vatnatilskipunina. Núna komin 57 dagar og mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá þess. Er það rétt að svo sé?
1: Jú, það er búið að senda.
2: Hvenær fóru þau?
1: Ég held að vera í síðustu viku.
2: Já, frábært þá það spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir.
1: Já, ég enda var þetta mjög umfangsmikil hérna beiðinni sko og kallaði á hérna talsverða gagnavinnslu hjá umhverfis orkustofnun og líka ákveðið samtal milli ráðuneyta.
2: Já, þetta mjög upplýsandi því að við erum í náttúrulega miðri lagasetningu að þingið í sjókvældismálin og það sem þessi hluti er einn af stóru svona stóra átakalínunum þannig að ég mynda að kannski bara spyrja af hverju þegar þið hafið séð hvernig hefur verið staða málum og við sjókvæðis af hverju þessi ríkisjóð svona ákofa að gera þetta vandramál að sínu þetta vandramál
1: Akkur er alltaf að tala sko Hvammsvirkjun og þetta sem vandramál sem við erum að gera við erum að reyna að koma einhverju skikki á sjókvíaldi hérna á Íslandi eftir
2: talsverðan vandræk myndir ekki flokka Hvammsvirkjun vandramál þegar
1: við erum fælt
2: í ítrekkað í úrskurðarnefnd og í dómum myndir ekki, nei bara fórhundin er það ekki vandræðalegt fyrir landsvirkjun að vera ítrekkað
1: já, bara vandræðalegt fyrir stjórnvöld, mínu ráðuneyti hafði verið margbent á hvernig annmarka í lögum að að fagstofnunum án þess að hérna fyrir ráðherra hefur brugðist við sko. En hérna þegar við erum þarna með kost í orkunýtingaflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og hérna og sem bara er gríðarlega það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnuuppbyggingu á suðvesturhorninu þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang.
2: Þessar leyfisumsóknir hófust ekki fyrir 20 árum sko. Það leyfisferli hófst miklu síðar.
1: Þetta fer í orkunýtingaflokk 2015 en það hefur svona verið unnið að þessum einum með öðrum hætti mjög lengi.
2: En aftur að sjókvöldinu, ég fyrir ekki pátlið að fæ aðeins að taka yfir þáttinn pínusnund. Þetta er, sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðið að útgáfa leyfa fyrir sjókvöldi? Án að því sem við viljum menna í Rotturlandar hreyfingunni tilliti að vera tekið til hérna laga stjórn vatnamála bersýnilega er búið gloppa framhjá lögum og varnir gegn mengun hafs og stranda telur þetta vera hafa verið í góðu gír þú segir að koma að skikja á þetta finnst þér þessi löggjöf sem er núna vera komin til umsagnin í atvarnand vera bæting umhvern
1: sko, mér dettur ekki huga að verja það hvernig haldið verið á stjórnsýslu sjókvíaeldis mála á síðustu árum og ég held að skýrsla ríkisendurskoðunar frá 2023 tali nú bara sínu máli og hérna og miður það bara svolítið þannig að sumið þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatinnu sko, ásakið orðbræði, en hérna við tölum um sjókvíaeldis frumvarp atrunum við að ráð þeirra, þá hérna ég er náttúrulega ekki lagareldis ráð þeirra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læti fara sérstaklega yfir það er hérna ber saman bara þessi hérna núverandi laga umgjörð og svo frumvarp ráð þeirra og hérna og þegar á heildinu litið þá get ég ekki komist að annari niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvegaráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum.
2: Það eru tvö atriði sem langar sérstaklega að svo hleypi Pál aftur að í lagar frumvarpinu sem ég nefnilega er algjörlega samferðurum og líka bara í textanum að þau runa nulla út allt sem má mögulega líta til sem framfara. Annars vegar er ráðherra við útgáfu af að færa útgáfu áttumætt erblöndan til ráðherra frá Hafró. Hafró verður ráðgefandi stofnun og verður stjórnsýstulegt hlutverk ráðherra gefa út áttumætt erblöndunar. Og inn í þennan texta er allt í nú komin svo hugmynd að ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta, fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áttumætti. Með öðrum orðum til annarra þátta heldur áhættum að þið snýrum velferð viltra nýtastofna. Þarna er hugmynd sem kemur auksvíðinlega úr fiskveiðistjórnarkerfinu. Það sem er ráð þeirra getur gefið stærri kvota í uppsjávar fiski eða þoski. Eftir ágætt tíma þess að heyrðu við bara fórum framorgu einnig og mikið sem þurfa að gefa þessum stofnum frí. Það lefna sig. Þetta gerist ekki ef ráð þeirra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðin er orðin þannig að þurfa að draga úr magni sjókvíaeldis fisk, ráð þeirra segir nú þurfum við sveiflujöfnun fyrir sjókvíaeldis fyrirtækin að halda áfram þessu óbreytta magni þá situm við upp með óafturkræfan skaða viltum laxastofnum. Þetta er eitt atriði sem verður óboðslega hættulegt í þessu frumvarpi og ég trúi ekki að náttúrunarnefnd muni laga og reyndar bara þeir sem eru ríkisstjórn takið í heimilinni þarna. Og hitt er að ráðherra er að setja hann inn skyldu á landeigendur að taka þátt í virkum mótvægisaðgerðum, ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekkert það að segja verði virkar mótvægisaðgerðir þeirra á. Að Hafró megi senda verktaka um sjókvíaeldisfyrirtækjana til að í hreinsa árnar eða verið sleppist í kafarabúningum. Þannig þetta er sett inn, það er svona gloppur sem er fram hjá öllu hinu. og við vitum alveg hvernig kerfið virkar finnst þið þetta vera svona hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sé mögulega hafi ráðherrann farið fram úr sér eða sérfræðingar hennar vegum hafi mögulega farið fram úr sér
1: sko þetta seinna atriði hérna ég ekkert endilega sammála því að það sé slæmt að hérna að sé inn í þessi skylda landeigenda til að þola það þá að hérna í þá vöktunar og mótvægisaðgerða að hérna
2: í þá sjókvöldisins ekki þá neinn annar sko
1: það væntanlega líka þeirra hagsmunir sem veiðir réttar hafa að hérna að lágmarka skaðan af slysasleypingum sem
2: nei þetta ekki lágmarka skaða þetta bara neyðarbjörgun þetta ekki þá landeigenda sko
1: og hérna og þetta þá þetta eitthvað sem þyrfti að beita mjög mikilli varfærni og bara í algjörum undantekningar
2: en þetta í þá fyrirtækjanna við erum að það alveg á hreinu þetta ekki þá landeigenda
1: Nei, en ég meina það auðvitað hagsmunir veiðir réttar hafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erðablöndunina þar. Ekki sammála því?
2: Jú, en við skulum förum ekki lengra með þetta, en ég er að segja þetta er sett, þessi kvöð er sett á hvort sem þannig að bara í lagatext myndu segja
1: þetta er það svona skaða minkunar hérna.
2: Lagatext er hérna bara að vera þetta þyrfti að vera með samþyggi og í samvinnu við þá sem það ekki alltaf best, sko ef textanum eru breytt á í þá vegu að það verið ekki lengur virk móta þess að gerð heldur bara viðurkenning á þessari skildu þetta er mjög mikilvægur núans í lögun en nóg það, þetta var Pállir fann ákýrast þérna á síðri kantinum nýrðri kantinum
3: nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þetta það streymir allt hérna flæðir bara það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að heyra undir þitt ráðandi eitt af því fáa sem er nefnt og tengist hérna byrnins náttúruvernd í áður nefndir í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fjallarinn ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið kortlagning ekki satt og það komið í samráð
1: já. Það núna bara í fyrsta skipti það verið beðið eftir þessu mjög lengi og þetta hérna mjög mikilvægt verkfæri hérna
3: það eiginlega grundvöllurinn
1: þetta bara grundvöllurinn að öllu þannig að hérna og það nú einmitt ágætis umsögn hérna frá Þorvarði Árnasinni að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá séu bara mjög stórt skref í náttúruvernd og þetta þá verkfæri sem yrði þetta beita í ramma og allum talandum þessa vindorku kosti og það nú sérstaklega hérna þetta tengist því sko þannig að þetta er bara ég held að þetta verði algjört grundvall að tæki í stefnumótun í náttúruverndamálum sko
3: og þú það semst bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhorfendum að þá semst snýst þetta að gera kort af ósnertum víðernum í Íslandi en þegar maður les umsagnirnar í samráðsgáttinni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform þar sem maður mér sýnist aðalega gagnrýni snúast það að þegar yfirvöld allt sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að hérna áður hefur verið unn á þessu sviði og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þær eru notaðar finnst þér þetta sanngjörn gagnrýni?
1: Ég veit ekki til hvaða gagnrýni þú ert að vísa hann
3: það var að frumkvæði nokkur félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver sem er eitt helst í sérfræðingur á þessu sviði á svona í okkar heimsluta og hann gerði tvö kort fyrir náttúruverndarsamtökin annars vegar af Hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum og mér sýnist að inntakið í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúst að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði sem að við skulum ætla séu svona viðurkennd en þú er ekki settið inn í þetta
1: ekki þessa til dyrna umsögn nei.
3: Þannig að það er gert ráð fyrir að vinna við þessa kort að gera hefjist bara leið og reglugerðin
1: samt
3: sem er það á fyrir sjálft á þessu ári eða
1: Já, við viljum auðvitað bara klára þetta sem fyrst en við þurfum líka að gera þetta vel og það hérna, mann gerir ráð fyrir að það séu þarna umsagnir sem hérna, sem kalli á einhver viðbröð og hérna, einhverja breytingar það er nú bara alltaf þannig en þetta er svona mér svolítið, sko, það er þannig í umræðunni að hérna deilur einhverja tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis, hérna fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við hérna kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnu líffræðilega fjölbreytni eða hérna förum í átak í endurheimt votlendis. Þannig það hérna en það bara
3: Já, þú nefndir endurheimt votlendis á ríkisjörðum.
1: Já.
3: Og gröftur hæfist í sumar, sagðir í silfrinum daginn.
1: Já.
3: Hvað getur nefnt einhverja tölur lengd skurða í kílómetrum eða
1: Já, við erum nú liggur fyrir framkvæmda áallun frá landi og skógi og mm-hmm. hérna framkvæmdasýslunni ríkiseignir. Hún gerir ráð fyrir 600 hekturum núna hérna á þessu ári og til næsta samtals.
3: Okay. Og á ríkisjörðum?
1: Já.
3: Er þetta dreift allt land eða er þetta á einhverju tilteknum svæðum?
1: Þetta mikið til á Suðurlandi núna byrjum þar. Þetta gríðarlega spennandi verkefni náttúrulega sem hérna þetta loslagsmál. Þetta náttúruverndarmál, þetta líka aðlögunarmál, við erum að aðlaga betur vistkerfin okkar að loftslagsbreytingum þannig að þetta, við erum að haka í ansi mörg box með þessu og þetta eitthvað sem hérna hefur ríkt talsvega kyrrstaða í lengi endurheimt votlendis. Þannig að þetta mjög spennandi.
2: Hver skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur nú verið svona hjartasmál margra hérna í langa tíma? Ertu stuðnismaður þegar hugmynda verið fundið út hvernig getum komið á samfældum

0: verkefni sem var samið sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar.
1: Var það bara persónulega skoðun þín?
0: Já, persónulega skoðun mín jú, að það væri eftirsóknarvert sko. Hérna, það þarf þá að gera það með þeim hætti að það verði samstaða það sko. Ég held, ég vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að hérna fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hérna hvort að verði endil á miðhálendinu.
1: Íslenskur vinnumarkað telur kringum 217.000 störf, af þeim eru sko, lang stærsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf á jafnaði á mánuði. Sko, hvernig við nýtum hérna hálendið og þessar sameiginlegu auðlind okkar? Er fjarri lagi að fara að hugsa þetta bara eins og hérna 200 mílunar sjóun að við séum ekki bara með einhverleiti hálgera ránirkju í gangi þessum, og eru hérna fólk á allskis faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og veist, bara raunum að taka út verðmæti út af auðlindur okkar. Er þetta eitthvað sem þið að velta fyrir ykkur í þínu ráðuneyti?
0: Já, ég held að þetta sé mitt svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörgu leiti hérna standi á samskonum tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum hérna 1990 sko, 1980 eitthvað að hérna það hefði verið gengið mjög freklega á þessi náttúru gæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið hérna
1: verið
0: skorður
1: og venda, hámarka verðmæti og venda
0: já, akkurat já, og það fer nú saman alltaf sko. Það er ofta það hérna, besta leiðin til fjönýtingar sko, að venda
2: og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orðin svo kvótakerfi og sérðu, er hægt að koma svipaður aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn í þar að segja útluta gæðum byggt á reynslu, veið reynslu eða eitthvað þess
0: að sko Nú náttúrulega vinna í gangi hjá ferðamála ráð þeirra sem lítur að svona ákveðinu auðlinda gælda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á að láta ferðamenn greiða með sanngjarnari hætti og hluti að því sé þá nýttur ekki bara beint í ríkissjóð heldur líka til viðhalds á innviðum ferðamannastaða og svo framvegis sko þannig að þetta er kannski ekkit ósvipuð hugsun sko
1: Þetta var nú smá gildar að fara að útluta gjafakóta hann, þetta var nú gildar á Pálinni ég held að nú verður svona ekki að fara alltaf þá leið, en við erum mjög áhersamur um vendarhlutum
2: en við hérna spórin hræða, þau gera þannig
1: sannlega en hitt gengur ekki, vitum við bara að vera með óheifta ásókn,
2: það sem maður er áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni og þar eru auðvitað náttúran í rauninni sko neðst í forgangsröðinni að við höfum horft á það hvernig sko gjaldtökusvæði spretta upp út allt land mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðli hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum sko En ég hef sjálfur komið á markaðsstaði og þekkið ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til þeim heitir hérna Stuðlagíl sem við slóu í gegn fyrir nokkrum árum og nú vil ég allir koma þangað. Þar hafa landeigendur hérna sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum. Samt fáðir hérna 20 miljóna á framkvæmdasjóðu ferðaþjónustunar til uppbyggingar og einuðum. Fer hljóð og mynd alveg saman þarna?
0: Nei.
2: Hvernig getum við, hvernig hægt að laga þetta?
0: Sko, við ferðamálaráðurra er með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaðila að hérna að við tökum meira utanmynda sem eina heild og ríkið taki ábyrgð á þessu.
2: En lendir það þá ríkin að borga skaðabætur fyrir stöðumælana? Nei, ég er bara velta ég er bara að reyna að sjá fyrir mér hvernig þetta verður leist það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skili þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess eins og dæmi frá Stuðlagíli

0: sannar að þeir ætlist til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar.
1: Já, þetta kemur til það.
0: Við þurfum að hætta þessu. En það nefnilega, það fleira sem við þurfum að hætta, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal. Því að tíminn líður, allt streymir.
1: Já.
0: Og ég held að við bara þökkum ráð þeirra fyrir að sitja hérna með okkur við þetta græna borð sem reyndar rautt, þó það sjáist ekki minn. Við hlustendur vilja aðeins segja þetta. Við komum aftur. Það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku og svo framvegis meðan að við teljum með réttu á okkar áldi að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málflokkar eru til umræðu.
1: Það svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall.
2: Já, takk sem leis. Gaman að koma.
0: Takk fyrir.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, hérna við ætlum að snúa okkur núna til Bandaríkjanna. Vorum með hérna lengi vel þess að við köllum Trump-tíman, þetta ekki alveg það en samt er umfjöldunum við kannski svona bandaríki Trump og hingað komin Gauti B. Eggertsson sem þú ert prófessor í hagfræði við Brown háskólan
2: Já.
1: Sem er Rhode Island
2: Já.
1: Sem er svona nýja England það ekki?
2: Já, jú, ég Yankee
1: Já sem svona ákveðin hluti af bandaríkjunum sem að það margir sem myndi segja að bandaríkið þetta væri ekki alveg alvöru bandaríkið eða hvað
2: ég myndi nú segja að þetta væri svona kjarni bandaríkjana ekki að segja að nýja England myndi telja sig sem svo ekki, það náttúrulega þar lendi Mayflower og það upprinni svona The Yankees sem að sem norðurríkin sem skilgreina speinleginn í þar og enda við svona Connecticut kannski New York getur tekið inn í en varla
1: Þannig, en er þetta svæði demokrata eða?
2: Já og sko
1: svo þetta er inn í háskóla
2: já, já, já norðaustur sko Massachusetts ég myndir alveg við hliðin á Massachusetts og Rhode Island og Connecticut Maine og eru almennt frjálslynd á sem sé hann nota maður frjálslynd á bandarískan hátt liberal sem þýðir að hallast til vinstri þannig að
1: á bandaríska mælikvarða sem
2: á bandaríska mælikvarða er breyta kalla liberal og hlæri menn hann þetta ruglingslegt en jú, hann hefur verið Rhode Island hefur verið höndum demokrata frá því elstu menn muna það sem hefur bara breyst að á einhverjum tíma voru það sko svona the original svo kalla WASP White Anglo-Saxon American sem að þar hefur ríkjum og síðan var næsta bylgja Írar og síðan Ítalir og núna er mikill fjöldi náttúrulega fólks sem spænskumælandi þannig að þú veist að við gengum í svona bylgjum þess að pólitísk áhrifum en alltaf verið demokrátar
1: En þetta svæði sem líður ekkert allt og vel með að hafa Donald Trump í Hvíta húsinu finnst það svona
2: Nei, hann ekki mjög vinsæll en það náttúrulega alltaf það alveg stuðningu við hann innan fylkisins þetta ekki eins hann fekk kannski, ég veit ekki kannski 30-40% þannig að stuðningum við Trump djúpur í bandaríkjum, það ekki þetta neita því og hann á sér ýmsa rætur ekki það ekki bara trúðsræti, hann heldur ég sér aðeins dýpri rætur
1: Það í könnunum þá þeir sem að eru ánæðir með hans störf eru svona 40% á meðan það slær næstu upp í 60% sem eru það ekki
2: Það er nú samt aðeins fari núna að og ég held að sé það fer minkandi og ég held að sé að fara enn meira minkandi vegna þess að sko risans það var svona tveir grunnþættir í kostningabaratunans það var svona eða þú veist, það var svona ákveðið ég veit ekki hvort maður að segja það kannski hljómar hrókafullt en það ekki meint þannig það var svona ákveðu kalt í kringum sem snerist tvo hluti annars vegar þetta QAnon sem snerist að það eins og fárand öllum þóttu það hljóma að það væri bara einhver ringur demokrata sem væri að hérna barnanýðingar og veslamöld þetta var svona mjög djúp samsæriskenning og Pizzagate var til í kringum það þegar það var svona einn hluti hinn hluti var síðan Amerika först að Bandaríkin ættu ekki að vera fjármagna varnir annarra ríkja þegar infrastruktúr Bandaríkjanna væri rúst og menntakerfið fjársvelt og svo framvegis
1: Það þátti endalausu stríðum
2: Já, og end forever war og svo kemur náttúrulega og lofvörð sem var þetta að hann ætlaði að hann væri maður sem ætlaði að svifta ljósin af þessum Epstein-skjölum sem voru umræðum fyrir kosningar og hann ætti að hætta þessum forever wars og núna hefur hann náttúrulega gengið gegn báðu hann hefur lokað Epstein-skjölin og sagði að þeir sem að þetta væri bara democratic hoax og þeir sem að held öðru fram væru bara ekki maga og svo er að ráðast inn Íran þannig að þú ert að fann að sjá núna í fyrsta skipti verulegan og raunverulegan klofning á þessum hægri væng og ég held að það það að sjást upp í kannunum, ég held að eftir að sjást meira
1: Já, það svona seigt í stuðningnum hans
2: Já
1: Ég hérna með hann, hvað heitir hann annar, Silver
2: Neitt Silver,
1: já Já, Neitt Silver, það tekur bara frá því september þá var hann með svona 43% stuðning já. Og hann með 39% núna í það sem að samantekið hjá þeim þannig að það seigt í þessu og þessi sem að hafa klofið sig út úr makarheimingur til að gagnrýnan að ég veit ekki myndur telja að Trump stæði raunverulega ógna þessu fólki
2: Já sko, það spurning sko, það sem hefur gerst sem að það hafa mjög áhrifamikli svona, sko það sem dreif að sem leita áfram til dæmis ákafa ungs fólks fyrir Trump var stuðningur svona eins og hér ekki allar áhrifavalda eins og Tucker Carlson svona upplugur á podcastum og Joe, hvað heit hann, Joe Rogers eða það svona mjög stórir sem náttu mjög stórs fólks þeir hafa snúist og ég held að sko það getur vel verið að slíkt taki svolítið tíma En það að þeir hafi snúið svona algjörlega gegn honum, mest, kannski fjóri mest áberandi stuðningsmenn hans fyrir kostningar sem að margir notu sem dæmi það hvernig hann ná til yngri kjósenda, ég held að það mjög grunar að það eigi eftir að skila sér. En kannski, ennþá Fox mjög fylgjandi honum og það kannski... það kannski ekki fyrir en Fox myndi snúast gegn hún sem myndi alveg
1: fara þá getur hann mögulega að tapa fylgi með alveg eldri, það nú áhættu hópur Fox frekar eldri
2: en hann fekk nefnilega tölvaran stuðning ungs fólks og það var einmitt oft talað það í gegnum þessa svona það sem fólk fær þessa fréttir það sem ungt fólk að fá fréttir í gegnum svona podcast og svona áhrifavalda en þar hefur það snúið sko og það er nýtt en það spurning hversu lang þú veist, hvort að þeir hafi engin áhrif menn heldur það áður að þeir hefðu haft mikil áhrif en, eða hvort að bara taki tíma ég ekki viss
1: Nei. Það eitt sem að ég hefði sér bent á að Trump sé fyrir þessa hreyfingu svo mikilvægur það engin annar sem að getur skilaðinni jafn langt og það sem að það engin sem að getur skilað jafn miklum breytingum í á samfélaginu og Donald Trump þannig að þó svo að fólk sé þeir sem að gagnrýnan að valkosturinn að hafnunum alltaf svo íktur af því að þú hefur ekkert annað í stað það engin sem að getur tekið en að sess Nei. Og þannig að þið sættur þau við Trump með öllum sínum göllum og þóttan svíki 20, 30, 40% af því sem hann lofaði gagnvart þér að þá skárra að styðja hann heldur en að fara í óanægju tónin með Tucker Carlson og félagum þessi rök að hann væri svo mikið fenómen að hann kæmi þessari reyfingu lengra en hún gæti sko vænstum að komast
2: en það náttúrulega alltaf spurning sko hvort að koma einhver tímapunktu þegar botnindi eftir undir og það var náttúrulega allir en við að býða eftir því allan tíma það gerðist þetta með sjá búst þegar Hurricane Katrina í volnist og allt í einu hrundu fylgja á honum hjá Biden gerðist í Afghanistan og það spurning hvort að þú veist maður hefði haldið að Epstein og Íran mundi kannski vera svo tímapunkti og Trump en eftir þá tvo atbyrðu finnst mér að fyrsta skipti vera verulega að hrista í svona grunnstóðum þú veist það ekki þessi fyrir það var saminuð rödd af Fox og af svona þessari maskínu og náttúrulega þessi þetta stríð í Ísrael hefur náttúrulega skipt mjög miklu máli vegna þess að hefur verið umdilt á hægri vangnum.
1: Og svo við séð kostningar, það sem að republikanaflokkurinn hefur raunverulega fengið mjög slæma
2: útreið
1: og raunverulega miklu meiri sveifla heldur að sjá í sko fylgi Trump í skoðanakönnunum.
2: Það rosa erfitt virðist vera að gera skoðanakannanir vegna þess að það sem líka skipti svo miklu máli í kostningum í Bandaríkjunum, hver nennir að fara að kjörsta? Og þó að skoðan kanni sín eitt á það að það sé að minga stuðningum þýðu kannski bara það að fólk nenni ekki að fara og þannig að þú veist það er svolítið það er bara til dæmis það að hann hafi unnið kostningarnar gegn Hillary Clinton minn, það gekk gegn öllum skoðanakönnum en það er vegna þess að hann stuðningsmenn nett að mæta
1: og skoðanakönnum fyrirtækil fóru bara öll með allan heim eða endur skoða hvernig þau gengur á sínum málum og reyndar líka um Brexit í Bretlandi þar sem skoðanakönnum fyrirtækil hittu ekki á réttan eðinstu herðu en þú segir þetta sé hérna stríðsbröltið sem að grafa undanum og svo að þessi hérna samsæðiskenning
2: QAnon, þessi sem að öllum þótt svo fáralegin síðan allt í henni sér maður allt þetta í kringum Epstein bara, þessi fáralega kenning hún grunsanlega hljómar grunsanlega ekki alveg fáraleg og allt í henni Trump í miðunin á henni sem átti að vera svift ofan að henni
1: Það hefur verið sagt í Bandaríkjunum að kostningar snúist alltaf efnahagsmál og þú nú hagfræðingur
2: Já
1: Hann lofaði, Trump lofaði að lækka verðbólguna, hann lofaði að, að bæta kjör alls almennings, hann ætlaði að, að reisa bandaríkin við, reisa við riðbeltin sem hafðu tapað á, hérna, á tíma alþjóðavæðingarinnar, þar sem að störfin hafðu farið frá. Hann ætlaði að, ég man ekki eitthvað, hann, ég held hann hafi sagt eitthvað stóra að bensínlíturinn ætti að fara
2: já,
1: galvanir, ætti að fara upp í dólar
2: já.
1: En núna sum stóri í tveimur hvað hefur þetta ekki áhrif á
2: sko ég held að áhrifin hafi ekki að fullu sést vegna þess að jú, olíuverð hefur hækkað mjög tölverð en í raun og veru ekki jafn mikið og ég hefði vænst vegna þess að það svo rosalega mikið það eins og það nánast þriðjungur sko eða hvað, 20% sem fer í gegnum það með austurlönd sem bara fast ekki að fara neitt, þannig að það sem að gerast að byrðir eru bara að ganga niður en verðið hefur ekki farið enn hærra meðal annars vegna digubarkalega yfirlýsinga Trump að þetta sé alltaf leysast en samkvæmt því sem ég best veit ekkert útlit fyrir þetta sé að leysast og það náttúrulega, þetta minnir mann svolítið á teiknimyndinni að þú veist þegar þeir eru að hlaupa af kletti sem kletturinn horfinu heldur áfram að hlaupa í loftinu en sem bara allt í henni tökur elis fram við og lítið niður og þetta ég hef að tilfinningu að það kunna koma með sumrunu að einfallega þessi fysiski veruleiki að það bara ekki nægilega mikil olja að flæða eins og ástandið núna og ég sé þannig að það gæti verið mjög svifta ég held að það kunni að gera sko ég meina náttúrulega erfitt að spá allt og sérstaklega framtíðina
1: eftir því sem að Trump vildi gera var að gera Bandaríkin hérna, óháð öðrum varðandi orku Hefur það ekki áhrif að, að þeir bandargefna eiga nú að akkur hækkar verðið ef að það verður strand í Hormuzum?
2: Já, náttúrulega verði ræðst á alþjóða markaði og eitt af því sem að skoða olíumarkaðin að mikið af það mjög flókið að vinna olíu og það að bandaræfingin flytja út mikið sinni olíu til svona refinery sem eru sér hannar fyrir þeirra krút og eru með sjálfur með olíuvinnslu sem sér hannar fyrir annað þannig að þú veist, olíu er ekki bara olíu, þetta er eitthvað sem ég lært frá konunum minni
1: í
2: þessum málum sko að það er ekki alveg eftir einfalt en í fyrsta leið náttúrulega stóri punkturinn sá að olíumarkaðsverðin náttúrulega ræst á alþjóða markaði þannig að ég var verðið miklu herri í Evrópu en í Bandaríkjunum þá náttúrulega hafa menn hag af því að þannig að en það er samt ekkit mjög einfaldi mitt vegna allra þessara þátt þannig að
1: Ég veit ekki hvað þið megi bara að spyrja konunleðina í gegnum þig hérna nú margt sem bendi til þess að þetta stríð milli Bandaríkjanna og Íran sé ekki að leysast að þessi svona hugmyndrum að sé okkur samninga framöndan eru svona frekka tæpir og ég heyri marga hagfræðinga var að tala að þetta geti haft sko áhrif langt fram í framtíðina
2: Já
1: Hvað mat ykkar hjóna á því?
2: Ég meina sko, þetta náttúrulega ekki bara olía, þetta líka í þessu felst áburður fyrir hérna, þetta getur, þetta eftir að hafa mikla áhrif á uppskýru í fjölda landa vegna þess að það svo margar hlýðar afurðir af olíu sem að mennur átt að sig svona í þessari stærri framleiðslu keðju að þá eftir að fara að vera, ef þetta heldur áfram á eftir að sjá menn fram að skorta á svo mörgu og þá fæði öryggi ógnað alls konar hérna hlutir inn í viðkvæmna tækni sem að þetta sem þarnast hluta sem eru koma fram við framleiðslu olíu og þetta bara svo rosalega stór partur af heims framleiðslunni að það kann hafa mikið áhrif vegna það sem að gerast núna við erum að, það eru lönd eins og Kína og Bandaríkin með svona strategic reserves sem að þeir eru sem ámsamann að og þá kannski eftir að duga í svona 6 mánuði en síðan jafnvel þó að það myndi opnast
1: þá
2: tekur svo rosalega tíma að byggja upp það sem búið að sprengja þarna í vegna þessi írænin alltaf og þetta verður ekki almennilega komið fram við vitum í sjálfum frá ekki hversu mikið framleiðslu getan hefur minkað en það tekur mikið tíma að byggja hann upp þannig að
1: afleiðingarna geta verið langvarandi og kannski sjáum við ekki alveg fyrir hverju þær eru
2: nei, ég held að þessi bara mjög mikið lófisimi vegna þess að ég meina þeir það erfitt að fá myndi til dæmis af, frá gervihnöttum frá hvað hefur sprungið og hvenær og þannig að það erfitt að leggja mat og
1: Þegar maður hlustar á Trump, hann var nú kannski með meiri svona hitta blaðamenn hérna fyrir einhverju mánuði síðan að við dregja aðeins úr því en þá segir hann að efnahagurinn hefur aldrei verið glæsilegri menn að bara aldrei séð annað eins og efnahagurinn í Bandaríkjunum í dag störfin að koma aftur gríðaleg fjárfesting er hann að lýsa raunveruleika er hann að lýsa einhverjum ímyndunum sínum
2: það náttúrulega ekkert að gerast í þeim gera sem að hann var að reyna að það ekki þannig að sko eins og að kalla manufakturinn það sé að koma neitt tilbaka það ekkert að gerast það sem að gerast eins og er fjárfestingin hefur drifin áfram fyrst og fremst að fjárfestingu í gervigreind þar nánast bara fjárfestingin og það hefur svona haldið upp í fjárfestingartölum en þessi áætlanir að fara framleiða ég veit ekki hvað var stál og annað þungaðin að það hefur ekki gert
1: Það flytja verksmiður til Bandaríkjanna
2: Já, það hefur ekki gert það miklu flóknara en Þetta er auðvitað svo flókið framleiðslukerfi að það var eins og að vera einhver sem var að stæri sem manni eftir því að það er bara allt í hans versmiði gert hérna í Bandaríkjunum og bara hann er rosalega ánum með Trump þá hann gæti hann uppgötvaði að stálið kemur hóð Svíþjóð og þú veist þá hann gæti ekki fengið hann einstaðar annars að þið væri með sérleifi og þessu stálið sem hann með sko
1: einhver leiti það að fjárfestingin sé í gervigreind eðlileg af því að segjum að þú vildir reisa bílaversmiðu þá myndur þú líklega bara bíða myndur þú fjárfesta fyrst í gervigreindinni til þess að sjá hvað afleiðingar hún myndi hafa á því hvernig bílaversmiðu framtíðurinn að verða þannig að það getur líka fyrir að það verði þannig að hérna, gervigreindin hafi að því að það er svo líklegt að hún muni umbreyta framleiðsluháttum
2: Já, í samvegum fyrir vitum við náttúrulega mjög lítið hvaða áhrif hún mun hafa það var náttúrulega verið tölverð umræða það að sko störf muni hverfa og annað slíkt sko mér, ég segi oft við stúdnum mínu ímyndið ykkur að þið væruð í hérna, ykkur væri sagt í dag að 80% störfuðu í einhverjum ákunnum geira en eftir einhver tíma myndu bara 3% starfaðar hvað myndu allir hinni gera myndu ekki bara fjölda atvinnuleysi þetta náttúrulega bara nákvæm það sem gerist í landbúnaði yfir 100 ár eða 150 ár í Bandaríkjunum þannig að núna vinna 3% bandaríkjamanna í landbúnaði, þú veist aldamót 1900 voru 60-70% þannig að það fóru allir yfir að vinna í að það að í services, búti bíómyndir eða skrifa skálsfjör og samið þannig að
1: Þetta kannski... að gera því að þetta í íslenskum sjáurútvegi eða í fiskvinnsla
2: já, já.
1: Það bara brot af þeim fjölda sem að vann við fiskvinnslu
2: já, já.
1: Þegar þú fættis sem að vinna þar núna
2: já, já. Þannig að en kannski spurningi fyrst og fremst svo hvort að eftir að gera svo hratt að það verið erfitt að fyrir fólk að aðlaða já. Sig það náttúrulega það sem er og það var náttúrulega það sem var stóri vandinn einhver leiti við það að sko eins og Trump talaði manufacturinn hefði lækkað svo mikið í bandaríkjum gerist náttúrulega ekki rétt fyrir hans tíð hefur að gerast alla hefur gerast bara í 20 ára var að það var erfitt þú veist, störfin voru ekki í sömu borgum að það voru áður þannig að þú veist það var erfitt þá þú þurftur að fara frá einhverju bæ sem það sem var stálversmið og flytja til New York eða Florida og það náttúrulega sársöka full aðlögan
1: Þú ert hérna sérfræðingur í efnaðsrunu, eða ekki?
2: Meðal annars, jú, ég hef aðal
1: Getur orðið bóla í fjárfestingum í gervigreindinni sem að springur og skaðar okkur?
2: Já, það var náttúrulega bóla í þessi internetbóla 2000
1: Já.
2: Sem að þá fórum enn fram úr sér í væntingum og hún hrundi og það kann vel að vera að það gerist líka með það er erfitt að segja, menn þetta byggist á væntingum og hvort að það væntingar rætast við ekki, ég meina það bara eins og hvert annað veðmál
1: En svo bóla, eða allt sem hann verið að vinna þar, kom svo bara svolítið seinna með svona öðrum hætti þegar neti varð öflugra og fleira þá kom í mislet sem að bara tæknilega náði ekki í gegn þarna í netbólunni og
2: En sko, bólan í sjálfum sér var fólks því að fyrirtækja að borð við AOL sem engin mann eftir
1: Nei.
2: Voru verðlöð rosalega hátt já, já. En þú veist, jú, það kom einhver annað tækifæri, það kom bara ekki þanga þannig að það voru fyrirtæki sem menn bundu mikla vonið við sem bara hrundu, en síðan náttúrulega urðu önnur fyrirtæki til sem að nýttu sér svo tækni og
1: sem hafði þróast
2: já, þannig að þú veist
1: þetta var svona, þetta svona sérstakt raun
2: já.
1: En kannski þetta alltaf svona að hérna, verðmætin raunverðmætin sem eru að þau nýtast alltaf seinna og geta orðið grunnur undir efnaðarsvöxt seinna mér
2: já, það náttúrulega ég minna Microsoft hefur til dæmis og Apple hafa mjög lengi náð að halda mjög hafa, þú veist, haldið sínu verðmæti mjög vel en það voru mjög önnur mörgunni fyrir þetta ekki í sér teknibóli sem að bara hörfu þannig að það náttúrulega gangur á því, sko
1: og slíkt gæti gert út af
2: já, ég meina, ég held að það sé ég held að það náttúrulega bara blasi við ég meina, við vitum ekkit hvað, ég meina, þú manst kannski þegar hérna farsíminn kom fyrst iPhone-in maður hugsa bara, hvað er þetta, þú veist til hvers er þetta eila síðan, þú veist, kom það bara í ljós og Steve Jobs sagði það sjálfur, sko, ég veit ekkit hvað, hérna, hvernig fólk eftir að nota þetta þú veist, ég vil bara vera með eitthvað appstore síðan bara, þú veist, komst að því og ég held að það sé það, svolítið svipað með þetta, bara við vitum ekkit ég fundið það í ein rannsóknum að þetta gífulega öflugt tæki hérna gervigreindin
1: Já, og þú notar hana í þínu rannsóknum
2: Já,
1: til þess að mylja svona upplýsingar
2: Já, og gögn, þú getur náttúrulega sérstaklega gagleg í því að lesa yfir til dæmis setjum fundargerðir þess mjög mikið magn sem þarf að lesa og þú hefur ekki tíma þess að lesa þá getur það sumraði fyrir ákveðna hluti hún er núna orðin góð í að fylg í því að svona abstrakt starfræði og ég tala ekki um að gera kóða til þess að hérna leysa líkun
1: Það maður ekki lokfræðingar sem mistu vinnuna í Bandaríkjunum sem að unnu við það að lesa dóma til þess að finna dóma fordæmi.
2: Einmitt, það er bara
1: þetta farf.
2: Já, já.
1: Ég var að hugsa á leiðin í vinnuna hérna það eru birtingahús og kvöldu sem að dreifa auglýsingum sem er áttúrulega mjög fáir miðlar eftir á Íslandi en það getur ekki verið mikil sérfræðiþekking hvort þetta ég farið í mokkan eða viðskiptarblaði
2: Já, það er eitthvað eftir að því ég tók eftir því að ég get ekki keft morgunblaðan eins og
1: það Nei, það ekki lausasölublaðan lengur En þetta var þá að birtingahúsið var að greina gögn hvað geti fundið hérna hagfræðinga á 60 aldri En núna getur gervigreindir áttúrulega að lesa þetta, en birtingahúsið þau tóku í kommisjón sko yfir 20% fyrir sérfræðiþekkingu sína. Ég var bara velt þessu fyrir mér á leiðinni inn í vinnuna að þetta einhvern tímann hlýtur sá sem að kaupir þjónustu ykkur birtingahús að fatta það, hann getur bara að mata gervigreind á þessum gögnum og fengið ráðlegginguna hraðar og betur og spara sér þessi 20%.
2: Það á náttúrulega við mjög margt þó að séu náttúrulega ákveðin takmur og við notuðum til dæmis við ráðningar hjá okkur en það var kannski aðalega bara til að sortira og svona búa til stærri myndinni, hér náttúrulega það maður að skoða til sjálfur líka að einhver leiti.
1: Endanum þar ákveðin að koma fyrir. Það er ekki gott að skilja hann eftir að ákveða.
2: Nei.
1: En efnastaðan, hérna getur hún, hún þannig að hún, að fólk hafi verið með væntingar sem ekki ganga eftir og það ekki gott fyrir stjórnmálamann að segja þegar við aldrei haft það betur og fólk upplifur að svo sé ekki þú tapar kostningum ef þú ferð með það erindi Trump í þeirri stöðu eða hérna efnaðsástandi í Bandaríkjunum og einhverjum vegna bara ágætt og svona megin þóra almennings upplifir að hann sé að hafa það betra en þú hafði það fyrir tveimur árum
2: Nei, það virðist ekki benda til þess samkvæmt könnunum og að fólk sjánætt með efnaðast ástandið það ríkir mikil óanægja með það og ég hugsa að eftir því sem nær dregum kostningum muni svú óanægja aukast vegna þess að ég held að verðbólgan eftir að aukast aðalega vegna þess að nú hann að skipa seðlabankastjóra sem virðist vera nánast að lofa því að lækka vexti sem eftir að auka verðbólgu og þannig að sem mjög óvinsælt þó að kunni að auka hafast eitthvað þannig að ég tala ekki sinn ofan á það þessi þrýstingur á verðlag vegna Íranstrísins, þannig að ég held að hlutin náttúrulega geta breystfljóst en ég held að lítið frekar ítla út frá hann að þýleitinu til í þessum kostningum sem framöndun í þinginu sem held ég að verða ákveðin skuldpunktur og að skuldpunktin þar líka hvort að þeim takist að hversu miklu marki það takist að sveigja reglur með þeim hætti að þeir haldi meiri hluta með því að og það náttúrulega alls konar tilraunir það sem í því efni
1: og breyta kjördæmum, gera það erfitt fyrir fólk að kjósa sem það vísa fólki bara frá kjörstað
2: einmitt, en það sem náttúrulega gerist ef að sko bylgjan er nægilega stór þá held ég að þetta kunni ekki
1: skipta snúst í höndunum á því eins og ég var dæmi með kostningar í Texas
2: þeir voru farin að gera fyrir því að hérna Hispanics eða spænskumælandi myndi kjósa á en síðan þegar búið að fleyja með þeirra í fangabúðir eða fljúga með að hinga og þanga þá náttúrulega er það fólk ekki mjög líklegt þess að kjósa á
1: það sem við erum að tala og þeir sem ekki þekkja þá eru kjörðað með skipil og þannig að það að vera að reyna að ná hámarsnýtingu á kannski helming atkvæða og bæla hinn niður en ef að sveiflan þannig að flokkur sem reynir þetta nær kannski ekki nema 43% ekkurleis, þá getur orðið mikil sveifla í hináttina þannig að þá getur þetta farið svona í andlitaður og þú getur fengir miklu lakari niðurstöð heldur og það ekkit gert
2: það er náttúrulega löng saga allskins kostningasvika í flestum lýðræðisríkjum eins og Bandaríkjunum en þau verða í rauninni aldrei alvarleg fyrir það nema sé mjög nálægt eins og Flórida þegar var Gore Bush það var bara eins og að kasta teningi hvort þeir runnið og svo fá atkvæði þar á milli og þá máttu kannski deilum hvernig þessi atkvæði voru töluð við voru talin en en ef að það verður mjög stór sveifla þá held ég að verður mjög erfitt fyrir þá að, að halda aftur á
1: það var ekki hægt að svindla Herðu, ég spyr svolítið efnahagsmálin af því að við þekkjum það frá þeim sem eru hafa mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu að þeir komast upp með það ef að þeir skila bættu efnahagsástandi þetta held ég að hefði átt við Erdogan til dæmis og sumliti Orban svona framan af að ef að fólki hefur upplifa já, við höfum miklu betra hérna, heldur en að áður var að þá hérna, sættir fólk sér við að, að við komandi sér að brjóta niður dómskerfið og brjóta niður háskólana og að sumuleiti svona stefna Trump lík þessum tveimur
2: Já, já, bara þetta var þeir bara beinlíni sem byggðu stefni sína miklu leiti að hvernig haldi var málum í Ungverjalandi og gera það sem að svona En það voru þeir þar að þvælast í kostningabaráttu fyrir.
1: Finnið þið það í Brown háskóla að, að það sem verið að þrengja að frelsi háskóla?
2: Já, ég meina að það voru náttúrulega beinlínis gífurlega miklar niðurskurður á, á fjárframlögum til vísinda. Og svo voru hótanir að þær eru skortnar niður að meira nema háskólar kemur til samninga við stjórnvöld sem að Brown reynda gerði aðri neytið og fóru fyrir dómstóla eins og Harvard
1: voru færri sem að neytuðu
2: hvað segirum?
1: Voru færri sem að neytuðu þegar ég var að reyna að fylgjast með þessu og kom hann svolítið óvart hvað bandarísku háskólar voru ég laði deyr
2: já, og þeir og sko eftir á að hyggja held ég að þeir hafi kannski Og það kom líka í ljós vanandi, sko, þegar Trump kemst til valda þá ræðist hann á fjölmiðla, hann ræðist á lögfræðifyrirtæki og hann ræðist á háskóla. Og margir létu eftir eins og lögfræðifyrirtæki sem sömdu við stjórnvöldum að þá sinna pro bono verkefnum sem að stjórnvöld bara ákvaðu, bara frí vinna fyrir þá sem að Trump þá hans hans hérna menn fengu að stjórna og síðan gerðu líka háskóla en síðan komi, hefur komið í ljós að þau lögfræði fyrirtæki sem að bara sögðu nei það hafa ekki þetta líða mikið fyrir og ég ekki að sjá að til dæmis að þetta sé að fara neitt með Harvard, ég held að athygli skáfa Trump sé bara of stutt til þess að hann enni að standa nú hann kominn út í eitthvað annað þannig ég held að þú þurfi bara þú veist, ef hann ráðast þú þurfti bara aðeins bara að bíða þannig til að athyglin fyrir eitthvað annað ég held að það sé lærdómurinn af þessu en á hinn bóðin náttúrulega rosalega erfitt fyrir háskóla eins og dæmis Brown þegar þú ert með allt dómskerfið beinlínis að hóta lögsóknum á fjöldan öllum sviðum sem þú veist það náttúrulega rosalega mikið það náttúrulega rosalega erfitt að standa gegn því
1: Bæði fyrir háskólan og viðkomandi vísindafólk
2: Já, og það bara, já, fyrir háskólan bara vegna þess að þú komið með alla allt dómsmálaráðuneytið á fullu í allskins málsóknum þá gífulega kostnaðarsamt að standa gegn því og erfitt
1: Hverja voru kröfur Trump gagnvart Brown?
2: Þetta var í sko fyrir rest sko þá voru þær að mörguleiti meiningalausar en en samt bara kjánarlegar eins og til dæmis að þeir að, sem sagt, þeir sem að fara í kynskiptingum mætti ekki taka þátt í íþróttum hvenna sem var ekkert mál ég, ég vissi ekki þess að vera neitt íþróttamaður sem að sem að það gilt og síðan einhver að, það, að Brown þyrfti að skrá fólk sem annarkvort kallið á konu ég veist hvernig það skráð í veist, það svona Brown mjög liberal háskóli sko, og ég held öllu sér sama hvernig það sé skráð í hérna og fólk geti kallað sér ekki hvaða nafni sem og það sé virt að hvernig sem í hvað sem skráði einhvern kladda og síðan einhverja kröfur hvernig hérna merkinga var á klósettum og svo hitt að það, já, og sem sagt mjög stífar kröfur að þeir eru með það dálta heilanum að, að að minni hluti hópar á borðið blökkum menna þeim sé ekki veittur veittnin sérstök fríðindi og það að byrta opinberlega einkunni og SAT gráður þeirra sem að væru hluta minni hluta hópum nefn að það var ein undantekning sem að var mjög sérstök að Brown ætti að gera sérstakt átak í því að fara í skóla gyðinga og sem sagt hérna til þess að kynna skólan og þetta mjög skrítið vegna þess að og allt þetta tal að það væri svo mikill antiseministi í sko Brown eða Harvard var náttúrulega alltaf bara uppspunnið frá rótum sko fjórðungur nemenda í Brown eru gyðingar fjórðungur hérna starfsleysis.
1: Þetta stórt gyðingarsamfélag.
2: Já, og það sama í Harvard og mótmælendur í Brown. Þetta voru fyrst og fremst gyðingar. Þetta voru Jews for Peace. Þannig að þú veist allt þetta var bara algjör þvæla. Og hérna og það sem manni finnst og fæknum sem ég inn í mínu fjölskyldu eru gyðingar og ég syns þetta gegnum kona mína og margir mínir vinir og meðhöfundar og þú veist það sem Netanyahu hefur bara óleikuran sem hann hefur gert gyðisku samfélagi með þessum ofstopa fækst að þetta nýtur náttúrulega ekkert stuðnings þeirra sem ég þekki þessi gífulegi ofstopi og þetta talum að vera einhverju eins og í Brown þetta var bara ekkert rétt það var ekkert verið hárétt að kynninga þeir voru að mótmæla sjálfir eigin stjórnvöldum Og síðan voru, sko, gekk þetta það langt að sko þingið var að setja fram lög þar sem að það að gaggrína Ísraels stjórnvöld ætti að jafngilda antisemitista og ætti að vera lögbrot. Þannig að þú máttir þá gaggrína bandarísk stjórnvöld en ekki Ísrael. Þetta náttúrulega hjálpaði alls ekki málstu að geðinga og bara einhver svona fever dream sem að segja hjá Netanyahu og það skelfilegt hvert hann hefur leitt sína þjóð.
1: En við höfum komið inn á hérna, breytingar á kostningalögum til þess að ég knýja fram eitthvað varnarsigur republikana sem er allt óvíst kosta náist vegna þess að grefst undan stuðningnum. En hann að grafa undan fjölmiðlum og hann hefur haft áhrif á fjölda fjölmiðla, hann hefur látið suma borga sér og stjórnaði hverjir eru ráðnir þar inn og hefur haft mikil afskipt af því og það hefur bæði bein áhrif en líka svona óbein áhrif býst ég við að menn séu svona treyir á því að kalla þetta helvíti yfir sig að geta fengið sko málsók frá forseta Bandaríkjanna
2: og það þetta tengist líka mjög mikið stríðin í Ísrael vegna þess að það gaust náttúrulega upp svo gífulega mikil andstaða gagnvart hérna
1: stríðin
2: þróðamorðinu í Palestínu sem að maður mátti ekki segja að væri það meðal annars með TikTok þannig að Biden ætlaði að banna TikTok en síðan þegar Trump komst til valda þá sagðist hann ekki ætla að banna það en seldi það svo manni sem hægri sinni geðingi sem að bara breyti algoritmanum og fólk sem er svona þeirra skoðana sem er hefur verið með mjög þetta snýst mjög mikið ritskoðun gagnvart umfjöllum Ísrael sko, sem að ég held að skipta miklu minna máli hvernig fjallaðir þetta í Evrópu en náttúrulega hagsmunni Ísrael er náttúrulega byggja á stuðningi fjárhagslum og hernaðlum bandaríkjana þannig að það er mjög mikil þrýstingur á þeirra að kaupa fjölmiðla og sem eru hagstæðir þessum málflutninga þessu tagi en og einhver hluta þessu líka Trump þegar einhver segir eitthvað mann þá fer hann í tilfinningilegt uppnám en það í sjálfum sem meira svona til hliðanum stóra meitinni meira það að reyna stjórna fréttaflutningum frá miðausturlöndum vegna þess að það bara ríkja svo gífurlega stórir hagsmunir
1: En þegar þú fórst til Bandaríkjana þá var ennþá líklega til svona draumurinn Bandaríkin sem hérna valdreift lýðræðisríki þess að færi aðgreining þrískiptingu ríkisvaldsins en líka að sko háskólanir hefðu sjálfstæði og fjölmjölanir hefðu sjálfstæði og þeir hafa náttúrulega ekki verið hreifnir að því að sko verkalýsir þeim ekki hefðu eitthvað svo leys en það var þessi svona hugmyndum svona valdrift líðræðislegt samfélag að hætti Vesturlanda eða svona draumur Vesturlanda að byggja upp finnst þér að menn hafa verið að segja það að ég veit ekki hvað það ætti að flokka Bandaríkin sem lýðræðisríki menn hafa leift sér að segja svolítið myndir þú taka svo djúft í árina?
2: Nei, ég held að það sé nú svolítið langt gengið að, en sko ég ætla alveg viðurkenna að svona fyrsta halva ári þegar Trump var við völd þá
1: Þegar það var meina tilskipun á dag bara
2: Sko, mér fannst svolítið eins og Minneapolis hafi verið bara Stalingrad Trump þá voru bara skandinaviskar ömmur sem að stoppa hann þegar það var að fara út í það að æs voru bara hérna grímuklæddar glæpasveitir sem voru að henda fólk inn í ómerta sendiferðabíla og sko upp að þeim tímapunkti þá var þróunin bara verða verri og verri og verri en þá bara kom einhver tímapunktundur og það svolítið áhugavert einmitt að það hafi gerst þar sem yfir 50% afkomenda Skandinava þegar fólk sá í sjónvarpi bara þú veist að þessi karakatur af Karen þegar þú veist það var að skjóta Karen þegar hún að bakka bílnum sín með hundin og barnadóti þú veist þá bara hvað að gerast þá það bara allt í einu það small eitthvað sko þá bara og fólk byrjaði og það sem gerist líka var sko fólk sá þetta í sjónvarpinu það var að skjóta þarna konu bara sem bara bakka bíl og það var að vera að skjóta hjúkrunarmann sem hann sem hjúkrunarliði hann var bara skotinn í höfuðið á götu í Minneapolis og það sem að var svo sko athygli, þetta var svona ákveðin skurðpunktur vegna þess að þá fóru sko Stephen Miller sem heldur aðstoðar ráðgjafi Trump og hún hérna konan sem ég nenni ekki að muna nafnið á og var hérna þau beinlínis fóru að ljúga að þau hefði ráðist á bla bla bla og þetta, manni fannst maður að vera eins og í Sovjetríkjunum þetta var bara, maður sá þetta á myndbandi og þú voru að segja að það var hvað annað að gerast og þá bara, fólk bara gat ekki tekið því, það var bara mikið
1: Kristín Lóan
2: þannig að ég held, síðan þá finnst mér nú ekki sko, mér leist ekki að blíkuna fram að Stalingrad
1: þá ertu að segja raunverulega að bandaríkjarsjóðu það virt líðræðisríki þegar almenningsáliti snýst gegn stjórnvöldum að þá missa þau raunverulega getuna til þess að reka stefnu sína að þú getur ekki reki stefnu sem að gegn svona virkri andstöðu mikils meirhluta fólks
2: það virtist koma í ljós þarna
1: já
2: þá þetta var svolítið þetta var mjög stór skurðpunktur fannst mér vegna þess að þá bara þurfti þér að bakka þetta var bara meira og meira ofbeldi handtakanir og ofstæki en þá bara þeir bara hörfuðu og þeir hörfuðu út úr borgum
1: þannig þú bjartsýti núna heldur en ef ég hefði talað við þig fyrir rúmu halva ári.
2: Já, maður hafði miklar ákki þá en mér sýnist sko kerfið vera halda eða einhver, ég vona það mér sko stið, náttúrulega prófpunktun á það eru svo kostninga. Texti að svindla á hérna ég meina, fyrsta lagi náttúrulega fyrir bara eftir hvernig kostninga úrslitin eru og þau getur náttúrulega fara á hvernig eins sem er. En
1: ef það verður kosið sagði Trump einu sinni
2: Já, einmitt. Ef að þú veist, það svolítið prófpunktur, sko, hvernig þær fara og jú, ef að það er allt sem hinga til líðræðis, þú veist, líðræðislegt, sko, stjórnvöld hafa þrátt fyrir allt sagt að þau hlíti úrskurði dómstóla, þegar þau hafa sagt það og þeir hafa reynt að fara í kringum það, en þeir hafa passa sig að fara ekki fram hjá þeim línum eða farið eins nálægt þegar hægt þó auðvitað mér held í fram en þú veist það ekki þannig að hafi beinlínis bara farið gegn því sem að mjög republikanskur Supreme Court segir sem stundum mæli gegn þeim
1: Ég rætti við Harald Sigursson sem er nú professor emeritus líklega ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum, hvort að menn haldi bara áfram endalaust að vera prófessor, hann ekkert svo langt frá þér í jarðvísindum.
2: Já.
1: Hann sagði við mig á þessum mánuðum sem þú ert að lýsa og svona fyrstu mánuðum, tróf.
2: Já.
1: Að það kæmi sér svo óvart hversu hérna, margir beigðu sig bara undir þetta, þessar breytingar sem að hann var að knýja á í samfélaginu og ætlaði bara svona að sjá til og það var svolítið hlusta á hann, var svona eiginlega vonbrigði með hérna, samfélagið og auðvitað byrja með þá eins og oft í tengslu við Trump að finna til einhverja samsvörunar við Þýskaland millistríðsáranna. Það sem að fólk lætur einhverja svona samfélagsbreytingar yfir sig ganga. Við vorum áðan að ræða að fólk lætur yfir sig ganga ef það efnaslegu bati að þá þetta ná í gegn kannski niðurbroti á lýðræðinu með einhverjum hætti. En Haraldur nefndi það að við komum sér mjög óvart og hann hann einhver stær í Nýja Englandi líka að hérna hversu lítil andstaða var svona meðal almennings að það sem hann fór að fólk var ekki svona til í að ræða þetta neinu ráði og það var eins og væri svona uggur í samfélaginu eða þá svona já, við bara best að sjá til
2: Þetta var náttúrulega svolítið og það var skipulagt að það var svo rosalega mikið gert í einu sem var bara út úr öllu korti að fólk bara eiginlega ringlaðist ég held að það verið svolítið þannig að það var svo gífurleg það var bara sko bombarderað þetta gert hitt þannig að þú veist það náðist einhvern veginn ekki fókus fannst mér og það var eiginlega ekki fyrr en sko einmitt með æs með þessa grímuklæta menn það náðist einhver ákveðin fókus ok, hérna setjum við línuna vegna þess að þú veist að við varum ástæða háskóla fyrirtæki lögfræðin það var svo margt gert í einu að það var svona flooding the zone það var það sem að var hugmyndin en og fólk var líka bara kannski bara dasað eftir þessar kostningar að guðminn góður, við komum með hennar mann aftur bara þetta eins og ég segja bara fyrir sjálfa mig að ég bara nennti ekki að horfa á fréttir í tvo mánuði ég bara nennti ekki að horfa á hana mann
1: og þetta eru þjóðir sem að lenda í þessu eða svona hluti af fólki ég maður að það var oft sem að hitti Ítali þegar Berlusconi var sem að voru eiginlega hálfskömmuð sem fyrir bara að hafa hana mann yfir sér og munurinn á því að koma til þeim til New York þegar Clinton var fórseti eða þegar Bush var fórseti að maður eiginlega skynjaði á borginni að henni leittist frekar að hafa Bush sem fórseta að meðan að það var svona Clinton átti betur við svona skaplindi og svona lífsafstöðu fólks á þeim tíma en þú komst út á Clinton orðum eða ekki?
2: Jú, en þetta hefur breyst núna er þetta andstæðan að verða skipulaðar reiðin að brjótast meira fram og svona aðeins fókus að
1: kostningar hafa sínt árangur
2: já, þannig að sko
1: það sem er að besta frambóðið er það sem er eiginlega mest anti-Trump
2: já, eins og í New York borgarstjóri New York, ég meina hver hefði haldið að
1: bara engin
2: og það var náttúrulega
1: hefði engin trú að þessu sko hálfu ári fyrr
2: nei, og það ég reyndar held að það frambóð það við Já, það voru náttúrulega lífskjör vegna þess að fólk fannst ekki hérna lífskjörn hafa batna. En það var ekki ekki vanmeta andstöðuna við Gaza, stríðið í stöðning bandarækinnum í Ísrael. Það var gífuleg andstæða og þetta stærsta borg gyðinga í heimi fyrir utan Tel Aviv.
1: Getur haft bæði beinárif en líka svona grafið undan trúverðuleika stjórnvalda sem að svona mál geta gert
2: Já, en þetta var svo sko, hann var náttúrulega bara svo mikið Mandami var náttúrulega svo hreinn í afstöðu sinni hvað þetta varð, mál varð og sagðist bara alltaf handtaka Benjamin Netanyahu hann kemdi New York og meðan Cuomo var svona frambjóðandi þeirra sem að stuttu hinn sjónamiðin, þannig að það skar rosalega á milli þar, þannig að ég held að það við haft tölvur áhrif sko.
1: Erðu Trump vildi stokk upp Bandaríkin og þú segir að það eftir að koma í ljós hvort að það takist að stoppa hann í því En hann vildi líka stokka upp svona heimskipanina. Hann eiginlega að fara frá eins og Bandaríkjamenn hafa svolítið fyrir náttúrulega hvað við segja, svona drifta frá Sameinuðu þjóðunum og kannski svona þessari að byggja á alþjóðasamskipti á alþjóðalögum og alþjóðastofnunum. Hann þurfa að vera að draga sig úr þeim meir og minna undanfarin ár en Trump mjög afgerandi því að hann hefur enga trú á Sameinuðu þjóðunum, hann hefur enga trú á NATO. Hann vill búa í heimi þar sem að stóru aðilarnir heila skipta milli sín heiminum og semja sína milli.
2: Já, já.
1: Hann nennir ekki að standa í öðru. Við erum aðilar að NATO sem að er erfitt að spá fyrir hvernig muni líta út ef að Bandaríkin draga sig svona frá NATO með afgerandi hætti. Það kannski ekki úr NATO en eru hættir að vera þessi svona afgerandi forustu ríki NATO og sá sem að fjármagnar það langstættu leiti, það sá tími farinn.
2: Já.
1: Og við erum með varnarsamning við Bandaríkin, Bandaríki Trump líka. Kannta að meta það, hver staða okkar gagnvæmst þessum miklu breytingu sem
2: ég,
1: að Trump?
2: Sko, umræna hérna hefur mér þótt vera mjög skrítin eða það bara eins og ekkert hafi breyst það eins og fólk skilji ekki hversu gífulega mikil breyting hefur orðið í Bandaríkjunum hvað við horfum þetta gilda og það orðið miklu algengara viðhorf en það var að líta það sem sjálfsannan hlut að bandaríski skattgreyndur síðan fjármagna

0: á sama tíma náttúrulega þú veist, þú ferð til Þýskalands og þar eru flugvellir góðir og lestir góðar og menntakerfi vel en public ákveðlega rekið á meðan þetta rúst í Bandaríkjunum þannig að þessi
1: ekki heimilisleysi eins og
0: já og þessi sín sem sagt þessi þetta náttúrulega gífurleg fjármuni sem að Bandaríkin veri í það þannig að ég held að það kunni eitthvað að lifa og hann náttúrulega hefur talað það sjálfur að draga svo NATO og það náttúrulega nýtt vegna þess að republikan hefur aldrei talað þannig þeir eru alltaf verið með svolítið andstæðir saminu þjóðum en jafnvel þrátt fyrir það þá að minnsta kosti þegar þeir réðust inn í Írak eða þá reyndur að sína einhvern gera einhvern réttlætt á einhvern hátt en núna var bara, bara eitthvað sendibýð í saminu þjóðum og síðan réðust inn í Írak en þannig að ég myndi ekkit sko útiloka, ég held að fólk verða að hugsa í framtíðamynd að Bandaríkin drægi sig mjög mikið út úr þessu samstarfi og séu ekki tilbúin til, það bara að feif bara algjörlega eftir því og það getur gerst kannski ekki endilega næstu kostið eftir við erum að hugsa 10-20 ár fram í tíman
1: Já, þetta þessi afstæða sem er ekki bundu við Trump
0: Ég held nefnilega ekki vegna þess að ef þú hugsaðu bara út frá þér sem að þú ert að vera skattgreðandi af hverju vildið þú myndi borga fyrir varnir Færey og Noregs þegar þú veist maður skilur alveg sko þú veist þegar þetta samstændum að setja fóta eftir seinni heimstyrjöld eftir margar heimstyrjöldur og Bandaríki vildu koma í veg fyrir tryggja friðin en núna svo minning svolítið farin og fólk sér hins vegar að finnst margir, það mikið launa mismunur í Bandaríkjunum og margir sem þú veist, fá ekki almanna þjónustu í heilbrigðiskerfinu og lélega menta þjónustu og annað og okkur við þá ekki ef okkur skattbeining þá fæði þess að vera eitthvað annað fólk langt út í heimi sem að það það sem og var svolítið líka bak við margar heimingun og ég
1: Og röki fyrir því að það bætir öryggi hérna Bandaríkjanna að halda friði í heiminum og til þess að halda friði í heiminum að þá þurfum við að hafa gott net bandamanna og við höldum bandamennunum með því að lofa þeim vend, hvort sem að það í Evrópu eða í Kóru eða Japan, að þessi rök þau haldi ekki á móti þessum raunveruleika sem í Bandaríkjanna það sem að
0: Ég ekki viss þetta og þetta
1: var Grunnkerfin eru fiskin orðin
0: Já og í sjálfum sér voru sko þetta kerfi allt var sett saman í pólitískri samstöðu einhver leit republikan og demokrata það var ekki eins og kjósendur hafa verið spurðir einu sinni það var aldrei kostningamál en ef þegar gert að kostningamál vilt þú borga fyrir aðra þá það mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að taka þann slag þannig að þú veist
1: Viltu borga fyrir varnir Þýskalands þar sem að þjóðver að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu sem gert af skatti?
0: Það það sem ég var ágjör af að þið getur dreist út á NATO og þetta tengist nátt Ísland að þýlun til að mér finnst svo skrítið, ég átti samtöl við fólk hvað var þar, já, setja sem svo sem ég að vandar ekki menn dreist út á NATO þessi tvílega samningu var gerður fyrir hönd NATO af Bandaríkjunum af Truman þú veist, Trump virti ekki samning sem að var gerður við Úkraínu hann hefur bara ekki nokkuð einasta gildi og ég meira að það var samskun og tvílega samning gerður Grænland á það nákvæmlega sama tíma þannig að ef að sú staða skapaðist sem að þú veist, gæti gerst, það dræðis út á NATO hvar erum við þá?
1: Og þegar við segja að dræja út úr NATO var náttúrulega einleiðin, annað væri það að NATO myndi bara eiginlega koðna niður vegna áhæðleysis Bandaríkjanna og yrði til einhver svona önnur evrópsk varnarbatterí sem að væri til.
0: Þannig, já, já.
1: Og það, en, já,
0: já, en þá sko yrðum við hluta því og með hvaða hætti, hvað myndi gerast ef að Bandaríkja forseti fengi áhuga á Íslandi í tilfelli Grænlands, það var náttúrulega Danir sem að þá sendu það var náttúrulega meira tákgrænt þýska hermenn og franska og Evrópusambandið náttúrulega þróast í varnarsamstar í ljósi þessa og við gætum náttúrulega bara lent utan þessa, það var áhugavert það var þriggja tíma viðtal við Ólaf Ragnar sem hlustan reyndir ekki á en ég lét hérna, ég nota eiga ég svolítið sumvera fyrir mig og eitt af því sem að kom fram að við varum í sér rosalega góðri stöðu vegna þess að það væri svo miklar auðlindir hérna, við væri svo miðstæðist og

0: en svo hernalega mikilvæg býtu gæti það ekki þýtt að það hefðu margir áhuga á landinu sem að hérna þyrftu ekki þá að fá einhverja verð ef að vera svona mikilvæg ég meina, Trump að áhuga Grænlandi innmitt vegna þessar auðlinda
1: en ef við horfum frá, á Ísland frá Bandaríkjunum þá gætu við sagt þess svo að Bandaríkin munu alltaf verja Ísland fyrir árásum vegna þess að það mikilvægt þeirra eigin öryggisagsmunum að þau munu aldrei una neinum að ná ykkur fótfestu hér þannig að Bandaríkin munu alltaf rekja í burtu einhverra
0: eða við gæti sagt um svo að þau fengi áhuga á Íslanda sama hátt á Grænlandi og ákveður var sá áhugi byggður það var
1: að til að fyrirbyggja árásir að einhver annar myndi ná ítökum í Bandaríkjunum á Íslandi að þá verðum við aftur að koma á herstöðum og
0: nei, ég segi áhugið á Grænlandi beintist ekki að því að það geti ekki byggt upp herstöðar þeir gátu það hann byggðist á auðlindum og þess vegna vildu þið Grænland
1: við eigum engar sambærilegar auðlindir og grænlendingar
0: hver veit, innan 200 mílna lögsögu hvort að hér finnist olíuauðlindir og orkan og hernaðarlega mikilvæg staða og svo framvegis, ég meina við vitum það náttúrulega ekki og það fer bara allt eftir því hvernig stjórnvöld á hverjum tíma telja hvað þau þurfa til þess að fótfestu þannig að það ákveðin ógnum við fullveldið ef þú ert ekki í formlegu samstarfi á jafnréttis grundvelli
1: staða Íslands þarna í Atlasafinu ég þekki ekki hvernig menn meta svona kapáta herna og annars líkt en það mjög auðvelt að sjá svona, þú kannast við það að rússarnir þóli ekki hérna NATO inn í Úkraínu af því að það hefur bara hraðbrautin til Moskvu ef þú kemst þar og sömuleiti var þetta horfað á landakorti svo ég sé ykkur hernaði sérfræðingur að Ísland væri bara með það mikilvæga stöðu til, hérna, til þess að verja austurströnd Bandaríkjana eða austurströnd Ameríku að Bandaríkjana mönnum aldrei sætta sig við hérna, ítök annars stórveldis hérna.
0: Ég held einmitt að þetta sé mjög góð punktur þegar þú hugsa 20 ára fram í tíma í dag það verið að tala þjóðaratkvæði með ESB ég hygg að engum bandarískum stjórnvöldum völdum ekki eins og Trump kynna að koma í huga að segja við getum ekki farið inn í ESB í dag en ef NATO leysis upp eftir 10-20 ár og menn fara að sveifla þessari Monroe-kenningu þar sem að þeir drógu hring í kringum Ísland þá kann það er vel að vera að þeir myndu ekki sætta sér viðslíkt þannig að þú veist þeir sem segja við skulum bíða sjá eins og ég mér hefðist Ólafur Ragnar segja samkvæmt gerfigreindinni sem ég fekti þess að analysera þetta þriggja tíma viðtal við hann það veri gott að bíða sjá en það líka kostnaður að því vegna þess að eftir 20 ár þá kunna bandar í stjórnfólk að líta einmitt á þannig eins og Rússland lítur Úkraínu
1: en á sama hátt mætti segja þessu svo að ef að við skjótust inn núna til Evrópusafasins og að þetta sé mögulegur átaka lína að þá getum við endað í átökum á milli Evrópu og Bandaríkjana.
0: Finnst þið það líklegt? Það finnst mér nú kannski svo þið langsótt að ég meina ef að við erum í bandarlegi með Evrópu þjóðu þá held ég að það sé nú ansi sterkt hérna bandalag, ég með það er nú Evrópa er í þjóðaframlegslu í stóru bandaríkin og eru núna að byggja upp
1: her. Það ekki þetta líka hernaðamætti Evrópu og bandaríkina saman.
0: Bara í dag, en núna er náttúrulega Evrópusambandið farðast að með með hernaðaruppbyggingu.
1: Það er ekkert land í Evrópu sem geti varið okkur gagnvart ásæðan í Bandaríkjana
0: já, ég meina það er náttúrulega þessi það er náttúrulega þessi hérna hvað maður að segja mutual destruction með kjarnorkuvopn við erum náttúrulega undir þeirri reglif með frökkum og breytu en breyta myndur líklega verið hluta því samstarfi nú er þetta Kanada að fara að tala um að vilja koma inn í Evrópu sambandið
1: Nú er þú alveg komin að því að fara að segja við mig að við verðum að fara inn í Evrópu sambandið núna sem allra fyrst til að verja okkur frá Bandaríkjunum þar sem þú býrð
0: Já, ég held að já, sko, ég meina ég ekkert að segja að það sé eitthvað líklegt þú veist, nei
1: það er líklegra heldur
0: en ég meina þetta bara alls konar sviðsmyndi sem við þurfum að skoða
1: líklegra okkur standi ógna Bandaríkjunum heldur Rússlandi
0: já, ég held að ef að þú færði einhver Trump sem að vil fá Grænland og Ísland þá ég held að það er sviðsmynd sem að mér líst ekki á en þannig að þú veist eða vera hluti við, sko ef NATO losnast upp þá verðum við vera hluti einhverju stærri ríkja samstæðu
1: annars tekur þá, okkur ykkur
0: já, ég meina það bara hætta á því eins
1: og í setni hefsturðinni
0: já, ég meina það bara hætta en það ekki bara, sko, það ekki bara þessi varnarhagsmunir þó að það sé, og ég meina það ekki mitt sérsvið þannig að ég náttúrulega bara svona spekulari eins og Karl út í bæ, sko en ég kannski þekki betur efnaðislegu hliðina sem ég sú að það sem eru annan alltaf sem hefur gerst er að sem það skipla alþjóða viðskipta hefur hrunið með öllum þessum tollum og fyrir lítið ríki eins og Ísland sem er ekki, sko við erum ekki sko við erum með samkvæmum Evrópusambandið en það getur hver sem er lagt toll á okkur á hans að leggja toll á Evrópusambandið og ef við ætlum að byggja okkar sko hérna viðskipta mótil á tvíhliða samningum við önnur ríki við erum bara enga samningstöði það bara núl
1: við erum með fríverslunarsamning við Kína en ekki Evrópusambandið við erum með fríverslunarsamning við Indland og við erum með fríverslunarsamning við Evrópusambandið af því þú nefndir Ólaf Ragnar að ef að svona til ykkur svona utaríkisstefna Ólafs Ragnars að þá hún eiginlega Íslandi að taka sér stöðu og vera jafngóður vinur allra ekki vera
0: ég held að það sko, jújú það gæti verið gaman af öllum en mér þykir þetta svolítið íslenskt sko, að halda öllum þykir við vera svo krútleg að við ætli bara að leifa okkur að fá allt ókeppis bara af því að við séum Íslendingar við trúum álfa og svo framvegis
1: Ísland er eina landið í þess að kynveru hafa þýtt heitið á
0: þetta er bara spurningum sko, í hvaða aðstöðu erum við ef að einhver þú veist, hefur hagsmun að beita sig gegn okkur eða vill erum við með eitthvað bakland Jú, það getur vel verið að við getum verið heppin í einhverjum samningum hitt og þetta, en ef þú verður hugsa hlutina bara út frá samningstöðu almennt en reyðið ekki bara á lukkuna, þá held ég að þú verður hugsa aðeins kannski dýpra það en svo að það vill svo til að einhver kínvesku forseti vegna að Ísland skipti ekki máli, kannski átt að næst kvöldur með Ólafur Ragnar, ég veit það ekki
1: Það sem að situr svolítið þunga í þetta sem þú ert að segja að því að maður svo sem heyrt þetta hjá mörgu svona Evrópu sinnum eða sem vilja gangi Evrópu bandalagi að út af ástandur í Bandaríkjunum þá verðum við að velja Bandaríkin en að því að kemur frá Bandaríkjunum og þú veit náttúrulega orðin hálfgjörður kannið ekki
0: Jú, ég með tvöfaldan ríkisborgari
1: Sýniðinir eru Bandaríkjamenn
0: Já, og ég meina ég elska Bandaríkin og ég alls ekki á þeirri skoðun að það sé að lýðræði sé þar á komið að fótum fram og ég mjög bjartsýnn á það að Bandaríkin haldi sig í NATO og að skútan rétti við og svo framvegis ég bara þeirra náttúru vegna þess að ég mitt fræðis við ennú að taka ákvörðinni þegar það óvissa að hugsa alla leiki í stöðunni og það eru leikir í stöðunni sem að við höfum séð það eru ákvörðina þróanir sem verðum líka hugsa já, ég er ekki að segja þeir séu líklegastir en þú, ég meina en þú lifir ekki lífinu þannig að þú tekir ákvörðinu bara út frá því hvað líklegast heldur líka hugsaru sem
1: getur breyttur stefnu þótt að sé ekki nema 1% líkur á því og lendir í mjög vondumálum
0: já
1: meðan og kannski getur ekki ákvörðum að breyttur stefnu það eru 50% líkur að það verður bara aðeins
0: og það að vera land án hers innan nokkurna varna bandalaga vera land þar sem viðskipti eru orðin njóta ekki neittnra alþjóðleina regluna, það er bara hættulegt fyrir smáríki, vegna þess að þá gefur einu landi svo rosalega mikið vald yfir þér ef að Kína er ein innflutningsaðalina einhver efni sko, þá, og vilja eitthvað frá okkur, þá eru þeir með algjört tangarhald á okkur og við höfum ekkert að leita skiljum við. Þannig að það við sem í fríverslunarsamningum þú veist það tífent sverð vegna þá getum við líka verið mjög háðir þeim að einhverju leiti. Þú veist þannig að það sem að það sviðsmynd sem að vera held ég hugsa og það þýljósi og þetta það sem tvennt sem nýtt í sér umræðu ég hef aldrei verið neitt sérstak ekkert það sér, þú veist heitu Evrópu sinnar sem hafa náttúrulega tala mjög heitt fyrir þessu í fjölda áratug ég hef aldrei verið alltaf langað að hugsa Ísland sem svona eigin hérna, heims álfu en þessi hlutir þetta niðurbrot alþjóðleg samstarf finnst mér fyrir lítið ríki bæði viðskiptahagsmunir varnahagsmunir, það veldur mér bara miklum áhyggjum og þá var ekki vegna sem ég held að Bandaríkin sé vond heldur, ég meina ekki frekar Þýskaland sé vond en maður verður bara, þú veist að hugsa
1: Það heldur geta... ekki þannig að Bandaríkin séu á villigutum en Evrópa ekki
0: Nei, það getur líka
1: Það er viðurbrot í líðræði sinni í Evrópu
0: já, og
1: það verður handtaka mótmælendur
0: Það þarf að taka inn í myndina líka og hugsa sko hvernig það getur þróast, ég ekki að segja að þú veist, en ég held hins vegar sko, þar getum við farðin í samstarf sem sjálfstætt ríki menna, Danir ekkit minni, Danir normen þú sé frutan, en við förum ekkit inn í samstarf í bandaríki sem 50 og fyrsta fylki bandaríkjum með tvo senatúra og ég meina við yrðum hjálenda eins og Porto Rico borgum skatta en fengum engin réttindi, fengum kannski hérna passport og það hefur mjög miklar afleiðingar eins og fyrir Porto Rico það sem þú ert ekki með neina pólitíska vegt inn í því pólitíska kerfi sem að þú býr
1: ekkert sæti við borðið
0: já, þá færðu bara svo fá framlög þú varst að borga skatta einhvers þar ég meina við erum náttúrulega ekki borga skatta eða öðru samstæðan eins EES samningur ekki óhægt aður okkur en Porto Rico ekki í þannig stöðu
1: Getur verið ástæði fyrir því að Íslendingar eigi erfiðleikum með að tala hérna varnarsamningin og stöðun á NATO svona opinskott. Að stundum að þannig að þú óttast á því orða eitthvað, að óttast við að verði. Þannig að við séum í ástandinu þá enginn að segja þetta, þó að kannski mörgum grunir þetta. En menn óttast raunvíðlega bara að segja þetta því að þá ítur raunvíðlega undir að þetta verði.
0: Ég áttu við að stjórnmálafólk óttist að tala það að ákveðin ókunni að stafa bandaríkjanum til þess að það myndi skaða okkar samstarfið þeirra.
1: Leið og hérna forsætisráðherra, að þá er þetta bara
0: Ég skil að það erfitt náttúrulega fyrir núverandi stjórnvöld og orða
1: hlutina. Ég get ekki sagt þetta.
0: Nei, og það alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að álossa þeim fyrir því,
1: sko. En stundum lendum við því að
0: það sem... En það hlutverk annars fólks og ég ekki að segja, ég meina, utanríkismálið ekki mitt svið, það ekki mitt rannsóknarsvið, það bara eins og þetta horfa við mér sem ég fylgst mikið áhuga pólitík og horfa á svo ströma þarna, þá held ég bara þolimæði bandaríkjamanna fyrir að ausa fjá í að verja önnur ríki sé að þrótum komin, sko.
1: Og það náttúrulega skiptir máli fyrir okkur.
0: Já.
1: Það kallar á algjör að umpólun og utryggistefnu Eystrasaltsríkjanna eða Bólands.
0: Já, enda ég meina Eystrasaltsríkin eru að byggja þýska hermenn. Hver með þau gruna það?
1: Já.
0: Og ég meina að Þýskaland er að setja rosalegt fé núna og þá verið að segja að Evrópu sambandi sjálf með 800 biljónir í hérna. Það er uppbygging í gangi þar. Ég meina þetta er að gerast í Evrópu.
1: Já. Það að gerast allt sem að...
0: En hérna bara engin umbræð þetta. Og það kannski eins og þú segir að þetta náttúrulega viðkvæmt vegna þess að eins og þú segir, mér að forsætisráðherra eða utanríkisráðherra getur ekki fara að tala ókn Bandaríkjana þegar við erum í samstarfi við þá.
1: En það eitthvað koma kannski innan háskólanum.
0: Já, bara í almenn umræðu finnst mér sjálfstætt að taka það inn í myndinu og þá ég ekki að tala það af neitni ég meina, ég bandaríkjamaður líka ég líka komið bandaríksvegabréf þannig að sko ég ekkert nema og mínir sinir bandaríkjamin og mín kona, ég ekkert nema gott bandaríkjamin að segja, það tekið mér mjög vel þetta mjög gott þjóðfélag í grunninn séð
1: að því þú nefnir þetta hérna, þú átt frjá sinni og sem eru komin á
0: já,
1: rúmlega unglingar ekki menn, þessi elsti alveg og eitt þeirra í menntaskóla á Íslandi.
2: Já. Til þess að spila fótbolta.
1: Hugsarðu þessa breytingar í Bandaríkjunum út frá svona persónulegur stöðu líka. Það veltaði fyrir þér, þú veist, hvað getur orðið drengina þína ef að þróunin verður svona, hvort þau verður kallaðir í herinn?
0: Já, ég meina, það var talað það til dæmis í umbræðinu ef að við núna séum eins og bandaríkjumenn ef að bandaríkjumenn ætla koma á stjórnarskiptum þá þyrstu beinleins að ráðast inn í 90 miljón manna land og það gerir ekki án þess að fólk að kalla inn virki herskildina sem þýðir elstu sonum enginn að vera kallaði til og það var þetta sko og það þetta sem sko einmitt MAGA Make America Great Again No Foreign Intervention Þetta er rosa mikill skurða sko.
1: Og tengist inn í bara fjölskyldu líf.
0: Já, fjölskyldu og bara almenns fólk, bara af hverju fjanda, afsækjaðu orðlagið, af hverju ætti ég að vilja senda son minn til Íran?
1: Já, og þetta raunveruleiki...
0: Í stríð til þess að drepa fólk.
1: Þetta raunveruleiki í lífi langflestra bandaríkja manna,
0: já,
1: sem
0: bara,
1: eiga í fjölskyldu sögur sinni sögur
0: Já, og líka ég minna það eiga eins og við, ég meina í okkar fjölskyldu konum hérna megin ég náttúrulega fjölda margir sem eru hermenn herinn bandarísk ég náttúrulega mjög stór og þú þekkir fólk sem að starfa reynan hersins þetta ekki eitthvað
1: þetta ekki hugmyndafræði bara
0: nei, ég meina þetta ekkit fjarlægt sko heimi fólks sem að fyrir í þakkagjörð í þann hluta hennar fjölskyldu þá eru kannski einhverju leifi sem að eru hermenn Vill maður að það fólk fari til Íran?
1: Herðu, Gauti, gaman að fá þig hingað að ræða Bandaríkin og öryggismál. Þú að koma hérna.
0: Kannski ekki með sérsvið, ég kannski geta að tala með efna.
1: Þú ættir að koma hérna aftur, við til þeimis rættum ekki tollatrömp. Tollana.
0: Já.
1: Tollastelina.
0: Já.
1: En hérna, ég fæði kannski einhvern tíma
0: að
1: setja.
0: Já. Það gaman að spjalla við.
1: Herðan við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðum, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Það var komið að svona seinni helming hjá okkur. Við ætlum að, þetta svona þessum kollu vettvang dagsins, en kannski munum við mest tala kostningarnar sem eru framöndan, nú bara vika í 17. Kostningar. Og hjá mér Karin Kjartastóttir, sem er ráðgjafi, Jóhanna Pálvits, sem mannfræðingur og vill svo til að oddviti borgarbyggðarlistans, það frambjóðandi á meðan vor.
4: Já.
1: Og Eyrún Magnúsdóttir sem hvað ertu ritstjóri gímansins eða stofnandi
4: já,
1: eða
4: bara bæði
1: útgefandi
4: já, allt þetta
1: þú ert gímaldið herðu, eigum við að tala kosningabarðan Karin, ert þú ekki svona kosningastjóri og getur talað þetta fyrir svo Pér, mann og kompani sem hver að standa sér best það eitt sem að ég var að segja daginn að samfélikið sé að tapa því að Kristrún sé svona mikið í kostingabarðunni það virkar eins og hún trist ekki Pétri og hann kemur alltaf með mömmu sína í vinnuna
4: sko, ég búin að segja þetta, ég er ekki að segja Halla neitt á Pétur, en það bý í Garðabæ og hefur ekki verið að fylgjast rosalega mikið með Reykjavík, en það þegar oddvitin í á alþingi eða þú veist, oddvitin í flokk eða formaður flokksins, byrjar að vera rosalega mikið með oddvitanum í framboði og byrja maður að skynja að sé eitthvað vesen með þennan oddvita, hann þurfi stuðning og svona hjálpa þau það getur alveg skoða þetta
1: en í bandaríkjunum tíðkast þetta, forsetin fer og talar hérna í kostningabaróttinni en er þetta ekki bara inn, er þetta ekki samfélgi ekki bara horfur á mikið á Fox
4: ég sé að Sigmundur Davíð rosalega mikið með Lárensu Guðmundssyni í Garðabæ
5: en það eru þeir nágrannar
4: Já, en mér finnst þetta bara vottum að sé eitthvað svona viðkomandi þurfið smá svona stuðning.
1: Þannig að þú myndir ráðleikja samfélkingunni að draga aðeins úr þessu?
4: Ég veit að ég ætla ekki að skipta mér að því hvað þau gera, sko.
1: En þú ert álitskjafi hér, ég er að spila
4: álits. Sko, ég veit ekki hvort að fá fleiri á tilfinninguna að viðkomandi vanti einmitt eitthvað til að halda í höndina á sér og eitthvað til að stækka framboði. Ég fæ það á tilfinninguna. En mér finnst Pétur alveg maður sem til og með stendur vel undir sér.
5: En hún svona, ég vinsælasti stjórnmálmaður á landinu og
4: er
5: að leggja lið, hún farið líka víðar landið.
4: Já.
2: Og þá hún út allt land.
4: Já, hún greinlega... En hún kannski líka bara að tengja sig meira við fólki í flokknum víðum land, þannig að þetta gæti líka verið sú hugsun.
2: Já, við mætti aldrei á fund með öllum þessum frambjóðundum sem að sjálfstaflokkur reyndi.
6: Ég koma að sinna á þetta, að ég alveg sammála sem hann segir, en mér samt líður líka eins og Kristrún sé að gera líka bara að Pétur svolítið kunnulegan fólki, mér finnst hann ókunnulegur, ég veit ekkit hvað þetta fyrir en núna, einhvern veginn, og mér finnst alveg þegar þau eru svona saman, þú veist, á samfélagsmiðlum að dreifa út einhverjum blöðum eða gera út svona saman auglýsingum, mér finnst það að gefa eitthvað, sko svona...
2: En það fyrir ekki að gefa eftir hún hefur meldist bara með 18% sem hann lítur að verið algjört sjokk
4: Það eru líka komin bara opaslega sterk framboð til vinstri og bara strax þegar sósialistar fara mælast inni þá finnst fólki ekki eins og þegar ég sé að það sé að fara að henda atkvæði sínu þangað og þá styrkist held í framboði enn frekar
2: Þeir eru ekki stækka, þeir eru bara á sama stað
4: meldist
2: inni og eru þar
4: Já, en svo erum við með vinstrið sem er líka svakalega stert Þannig þessi atkvæði geta farið víðar og við sjáum það líka, ég held að það sé til að ástæðan fyrir því að flokkur fólksins mælist mjög lítill það er bara þessi atkvæði fara þangað, þau eru búin að finna sér nýjan farveg, hluti hefur kannski farið til miðflokksins og þannig að...
2: Byrjuðu náttúrulega alltaf seint
4: Hver miðflokkurinn?
2: Flokkur fólksins?
4: Já.
2: Nei, miðflokkurinn byrjaði
4: bara í haust. Miðflokkurinn
7: byrjaði, langsýjastur. Þú langsýjast
4: til að... Þú svo sein og með rosalega flottan frambjóðanda, finnst mér, mér þykir mikið varað í Guðmundinga, en eins og ég segi, hann gældur tóldi fyrir það, að það bara komin svona öflug félagshyggju framboð og minnst vinstrið og sósíalistar einhvern veginn, kannski vera þeir flokkar sem tekst helst að koma einhverju hugmyndafræði á framfæri
6: Ég er ekki trúlega sammálega, tala svo mikið um mannamál og tala um málefni á svo einfaldan hátt á því sem fólk vill heyra og hvar vandamálin liggja og líka komið með lausnir samstundis.
4: Og ekki
6: vera mjög gott.
4: Já, og ekki tala eins og eitthvað rekstra, eða þú veist, sem komnir einhverjir ráðgjafar, þú veist, frá KPMG eins og einhverjir orða.
2: Við veit sagt við flokk fólksins að hann heldur bara hérna sína kostningabaróttu. Nota sömu frasana, fæði, klæði og húsnæði.
4: Og bílastæði.
2: En líka bílastæði, eina sem þau bæta við. Við það er svolítið sætt.
6: Bara þessi sterka orður að bæði vinstri sem sósíalistum að húsnæði sé ekki fjárfestingar var heldur heimili fólks, finnst mér bara að gera mjög mikið fyrir þess að bæði framboð. Þetta er eitthvað sem ég stvanta all aðeins sem er hér samfélgingun í borginni.
4: Og svo eru þið ekki byggjast neitt afsökunar á sjálfum sér. Á svo miklu auknum sjálfsöryggi.
6: Já, og það eins og það hafi vanta, finnst mér svona í vinstri að félagshyggju frambúðum áður fyrir að þú er eitthvað neina að segja hlutin eins og eru hvað er standarunum alveg fyrir.
2: En hafa einhver málefni komist á dagskrá fyrir utan það sem umrættur miðflokkur setur á sem eru bílastæði í miðborginni sem að það er eitthvað furðulegt hvað þeim einhvern veginn að þeir sem eru að stýra svona þáttum og svona eins og ég er að gera núna telur sem þurfa að bjóða upp á það sem að þeir leggja til máls en þið nefnir þess húsnæðismál ég var að tala við hérna formenn leigjendasamtakanna núverandi og fyrrverandi þessu bara af hverju eru húsnæðismál ekki kosningamálið?
7: Það er þetta ábyggulega mjög margt en þetta er athyglisvert að sérst málefnin einhvern veginn fara oft svona á einhvern varamannabæk eða þau með svona svolítið ítt til hliðar og það er þetta líka kannski hefur að með að gera við erum með rosalega marga sérstaklega í borginni við erum alltaf að tala eins og borgin það sé bara kostningar í borginni ég er að reyna að forðast það en ég veit að ég bý í Reykjavík þannig að ég svona fylgist kannski mest með því að ég er alveg að kjósa hér en hérna en það er þetta ofbóðslega margir minnitur 11 framboð þó að kannski tveðara er nú ekkit hérna mikið áberandi en þetta er óslegt kraðak á samfélagsmiðlum og á svona þessum miðlum það sem menn er að reyna að koma sér á framfæri þú ert með endalausa þú veist, hvað sem endalaus 30 sekundina vídeo af einhverju fólki að labba og segja eitthvað gálegt og
4: hérna þú voru svo mikið gálegt sko.
7: Nei, þú hefur þess að einhverja sekundur til að ná fólki og þetta verður rosalega föst í þessu og hérna og að ætla útskýra herrið, það er skynsanlegt að hérna halda áfram með borgarlínu vegna þess að svona svona svona það oft bara ítist til hliðar af því þú farst einhvern veginn bara ná fætinum inn fyrir dyrnar og láta fólki líka við andliti á þér og hérna finnast þú eitthvað skemmtilegur eða skemmtileg og áhugaverð og hafa eitthvað að segja en það alveg rétt, ég til dæmis get ekki ef maður tekur bara húsnæðismál það erfitt að átta sig alveg á því býtum nú eða hver með hvaða stefnu í varandi húsnæðismál
2: Nei, kannski þessi við er miðflokkurinn með stefnu í húsnæðismál viðreist með stefnu í húsnæðismál ég get ekki svarað þessu
5: Nei. Við veitum alltaf hann liggur vel á björgu hún alltaf brosandi
2: hún til dæmis með svona dæmi við þráin að hérna, ná í gegn með einhverjum hætti var að hafa myndirnar öfugar og segja að það þyrir að snúa já. Reykjavík við ég sá að Karen var ánægð með þetta ég held að þetta sé að
7: vitast
2: það
7: sem
2: ég
7: sé
2: ég held að þetta sé að vitast það sem ég sé þú veist þetta hljómar eins og
7: ég finnst þetta
2: að það með myndi að þú hefur eitthvað tíma sagt eða skrifað að þetta væri snöðt
7: Ég alveg saklaus
5: að Þetta alltaf lagi auglýsinga hvað
2: þarf að snúa Reykjavík við
5: ég held að ekki bara ekki setja hann á kólf
7: eina sem ég hugsaði þegar ég sá þetta ég sá bara því þekki mikið af fólki við rest hún finnst það bara indælasta fólk og ég sá að allt í henni voru allar myndir snar kvolfi og ég sá en nú búið að finna ykkur leið til að vekja athygli og komast í gegn sko, ég skil alveg að þau sé að reyna en ég dáðist nú hvergi að þessu sko. En það áhugavert reyndar að því að tala um viðreist hvernig viðreist hefur emitt með kannski svona myndmáli og með bara hvernig svona hafa sinni kostningabaráttu hefur tekist að láta líta út fyrir að þau hafa bara ekkert haft með borgin að gera síðust ár hafa bara aldrei verið við stjórnvölin og aldrei verið meiri hluta en hérna sem er náttúrulega ekki þannig
2: það bara kortir sem þau fóru
7: já, það bara mjög stutt sem þau fóru úr meiri hluta voru þar á undan hvað, voru ekki tvö kjörtumabili
8: og vorum líka gansast að þarna líklega á Björg meira sko í þeirri borg sem núna sem fyrirverandi aðstofamaður Einars Þorsteins að heldur Pétur Martins
2: En svona triks í kostningabaratur og svona ef ég má aðeins staldra við það því að Sanna sagði hérna að það væri gaman að koma hingað og ræða pólitík því að vannarlega væri bara að vera láta við borða sterkan mat og svara ég heldur nú að orða þannig hjá hverjum við vildi sænga og annað slíkt Já. Og það sem að fjölmiðlandir að reyna að gera eitthvað skemmti efni úr kostningum sem að ég hef aldrei almennilega átta með á því þú veist þau vilki mér svo leiðist sko hérna skemmti þetta í ný kostningasjórpið og sem að kemur eitthvað kallt með gítar og allt í að gera eitthvað allt annað að þú veist, kannski ekki takt að gera skemmti þetta úr kostningum Nei, og að bara að kannski ætti ekki að gera það en ekki bara of mikið af þessu, einhvern veginn svona eins og það ég verið svo hrest og skemmtilegt
8: Það var kannski þess vegna sem ég fylgst svona lítið með þessu ég myndi aldrei leggja það á mig að kveikja á ykkur með fullri viningu fyrir þeim sem gera það þá þætti að horfa eitthvað fólk borða kjúkling á engi eða þú veist, bara það dregur mig ekki af
7: Er þetta svona í borgarbyrð líka?
9: Það var ekki mikið athygli frá almennum fjölmiðlum sko Nei. Það var alltaf bara rúf Nei. Sem hefur komið og þetta var rúslega stuttur þáttur því miður og svo MBL sem hefur verið með en ekkit vísir eða neinn podcast beint sko og þetta er svo leiðilegt og svo lélegt að þetta hefur innkentur náttúrulega íslensk stjórnmál í langan tíma og mér langar bara að hérna minna hér fjölmiðla á að kostningar ekki bara þessi stað að höfubrúksvæðu
8: og hún með alveg mjög forvitnileg mál
2: aðeins varðandi þetta, þá það náttúrulega þannig að hérna, tveir þriðju hlutar landsmanna búa á höfuborgarsvæðinu og tveir þriðju að þeim búa í Reykjavík þannig að Reykjavík eiginlega einu kostningarna sem að bera það að vera inn í almennum fjölmiðli borgarbyggð, það bara of fáir sem búa þar inni
5: Já, samt þetta sem flott máli eins og til að sjá
9: Þetta ég enn að líka borga skatta í rúf sko.
2: Nei, þú gætir aldrei dregið kostningabaratuna í borgarbyggð í gegnum almennan miðil, heldur verðið þið að gera það í gegnum hvað, skessuhotn Eru þið með eitthvað fjölmiðla
9: til þess að ég er ekkert sammálaður það sko, því það hefur bara engin fjölmiðl sagt frá okkar rámbæ, engin stór fjölmiðl satt frá okkar
8: en svo til
9: þess bara skessuhótt það sem... finnst mér ekki í lagi, svo sé ég stoppaði og ég endaður að sjá hérna bara hérna eitthvað svona fjölmiðla umræð bara hérna hana hvað heitir hún Heiðu til dæmis og aftur það alltaf bara eins og hún sé einhvern veginn aðal persónan í kostningaframboði og ég finnst þetta svo þreytandi og ég veit ekki hvort að fólk viti hverju oddvitar eru í á landsbyðinni sko. Mér finnst þetta alltaf sama sem að frétta kom sama sem málefni, þú veist, verið aðeins þú veist, allan eitthvað
2: sem margir og, af okkar hlustundum viti ekki að þú ert í framboði
9: örugglega ekki
2: og viti ekki hvað borgarbyggð
9: ég ekki að segja að taka hérna borgarbyggð inn í að það verið aðal kostningamál en það má aðeins allan ekki reyna frétt það á RÚV eða MBL, það ekki komin eitt það og mér finnst það skrýtt
5: ég hef forvitin að vita með Bifröst þannig bara fólk við enga þjónustu og enga samgöngur
9: nei, einmitt hérna algjörlega sko segja það sem að hinn
5: framboðin hvað margt þarna fyrir ég?
9: Hvað segir du?
5: Hvað margt fólk í Bifröst?
9: Nú veit ég ekki alveg hver fjöldin akkurat, kannski í kringum 100-200 cirka. Það búar alltaf líka íslendingar þarna sko, eða fólk að íslensku uppruna og aðrir, en hérna, það eru mörg mál sem eru að ræða og Bifröstur eitt af þeim og það sem hinn frambúðin sem eru með okkur, með hans framsókn og með flokkurum, sjálfstæðflokkurinn, hafa alltaf sagt, sem sjálfstæðflokkurinn framsókn hafa verið í síðust sveitarstjórn, er að ríki þarf að koma þarna að. Sem er rétt í einhvern skilning, þarna er fjárhagsaðstoð sem er að ábyrgð ríkisins sem að hérna og ríkið þarf að koma mæta því fólki og svo eru líka hérna mikið eldriborgurum og þarna eru lögum almanna tryggingar sem segja að þetta fólk eldriborgara geta ekki fengið lífið sér hérna í Íslandi og þarna þarf bara að breyta lögum almanna tryggingar og vonandi heyrir hann Ragnar Þór hérna í mér meðan er að tala en svo hérna er annað það sem við höfum gagnrýnt í borgarbæðlistunum er segjum sér svo að ríkið stígi inn og komi með þessa fjárhagsaðstoð og komi með hann pening og lögum almanna tryggingar verða breytt. Hvað verður þennan stað? Að þetta það sem við erum að gagna, það engin hugmyndavinn og engin framtíðasýn hjá hinum frambúðunum og við séum sveitarstjórn eins og þessi staður sé eitthvað bara úreltur og við eigum ekki að fara í atvinnuuppbyggingu, við eigum ekki að hérna koma samgöngur hérna, leikskólinn farinn, það sem var gert hérna og það sem að fólk hefur verið rosalega ósátt með, mjög ógegnsætt eins og með brákari, en þetta það sem við erum að tala fyrir að við megum ekki gleyma því heldur að umræðan finnst mér hafa verið bæði hjá þeir sem hafa skrifað í sveitarstjórn Bifröst er eins og þetta sé eitthvað eins og vandamál að þetta fólk hann eins og þetta sé steym að kenna en þetta öllum að kenna nema þessu fólki
2: bæði öllum þessu fólks hverju búa þetta?
9: Það búa mesta prósent af úkraínu fólki þetta flóttafólk sem býr hérna og það líka spurning hversu lengi verður þetta fólk skilgreint sem flóttafólk eitthvað fólk hann búin í 3 ár og það vantar svo mikið að inngilda þetta fólk inn í samfélagið.
2: Og það mjög erfitt með að gera það sjálft vegna þess að það ekki samgöngur og
9: það eru, ekki nei, vera nei, það eru ekki samgöngur og svo mikið að þessu fólk eins og fjárhagsast og mikið eldri borgurum og það vantar að bara, já, og svo búið að lækka fjárhagsastöðuna núna aftur þannig að þetta fátæktar gildra og þetta sem við höfum gagnrýnt í hérna borgarbyggðalistunum. Að sjálfsögðu eins og segja það lýr ríki að koma en lausnin samt ekki að á meðan að segja það fólki í fátæktar gildru.
5: Þetta rísa mál fyrir ykkur.
9: Þetta stórt kostningamál, já, algjörlega.
10: En ég ætlaði með þess vegna var ég að reyna að grípa fram í það því ég ætlaði bara að skjóta stuðningi við hana að það eru ýmis mál eins og bara þú varst að fara yfir í borgarbyggð og víðar landið sem varð ekkert bara
9: Nei,
10: þetta sveitarfél heldur bara miklu stærri hluta og ég meina, ég þú veist, veit að þeir eru með líka fleiri mál sem bara mér þetta mjög forvitnilegt að vita og svo eru svona framboð eins og ég var ekki bláskóðabyggð það sem voru sumarbústaði eigendur gegn hinum þarna veist þetta bara allt, svo forvitnilegt
2: Við erum að fá kostningarétt, það sem sumarbústaðurinn er
10: Já,
5: það er orðið heimili fyrir marga til því einn sem, ég veit bara heimil Karlsson hann er á
10: listunum en ekki skipulagt sem heimili, þannig en kannski aldrei erfiðar að veita þá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita og þá komum við að ýmsum svona flækjufakturum sem er forvitnilegt að fara yfir
2: Eirun, þetta svolítið að fjölmiðlarnir standist ekki nú vel í að segja frá sveitarstjórnum kostningum sem alltaf verið hausverkur fyrir fjölmiðlarna.
10: Já, já, og það eru þetta, það hefur kannski komið svolítið í ljós núna að við erum sko mjög svo marga litla fjölmiðlar sem geta svo lítið eða sem sagt gera eitthvað smá en það bara svo sko þú þarft svo mikið og þarft svo stóra bara fréttastofu til að geta annað svona kostningum sem eru hvað 62 sveitarfélög út allt land þú veist hvernig ætlar það engin nema RÚV sem getur þetta mokkin hefur verið
2: þeirra afgjörð það verður á svona eins og bara svona stopnanaleg sko nú eru sjöta til kostningar og þá fjöllum við sjöta stærsta hérna sveitafélagið og það eru svona margir sem búa þar og svo er farið í kauffélagið og rekin mikrafónn upp í fólk og fyrir að kaga og svo það bara afgjörð svona þú veist,
10: já.
2: Þetta er ekki beint svona
10: En ég held að séu klárlega tækifæri í þessu fyrir svona smærri miðla. Bara núna að verða, þú veist, það orðin mikil bylting í tækni. Við getum gert meir, fleiri hluti sem að voru erfiðari áður án þess að endilega þurfa að fara vera með sko einhver útibú og út land allt heldur á að vera hægt að nýta meira bara þess eins og leið eins og þess að nýta meira podcastin, nýta meira bara það að geta tala við fólk í gegnum fjarfundabúnað og svona og gert einhvern veginn, þannig að það ætti að vera hægt að gera þessu betri skil en kannski bara þarf að þess að svona
9: Ég sammála þessu, að því ég alltaf sjá sama fólki þetta að vera að fara í podcast líka sko og það alltaf viðbóksvæði, því það fullt af podcastum sem að þarna gerst tækifæri fyrir landsbyrðin að mæta í ef að fjölmiðlarúf get ekki séð með þetta alltaf með þeim hætti og mér finnst það bara vanta. Ég hef ekki séð oddvita úr landsbyrðina í podcastum og alltaf sama fólki úr viðbóksvæðin að mæta í sömu podcastum sko.
11: Svo eru þið með eitt mál sem eru að kljúfa þjóðina eiginlega. Þið eru með vindorkuna.
2: Karin orðin kostnig, hún ræður ekki við það, hún er orðin kostningastjóri.
9: Hérna einmitt, ég heldur bara að hafa sambandi þig. Hérna, já, þetta sem sagt, ég held að flest frambúðin séu sammála það að vindorku ekki heima í borgarbyggð.
2: Bara ekki, hvergi í borgarbyggð?
9: Nei, það allavega eins og staðan núna, svo náttúrulega þurfum við eins og ég sagði að taka til til þess að rammaskipulagið getur sett það á dagskrá og skilt okkur til þess að setja vindorku ver og þess vegna segjum við líka í borgarbyrlistinu ef það svo verður þá eigi vindorkur að vera hérna auðlind almenning sem ekki hérna fjárfesta eða sérhagsmuna þannig að það svona hliðar sem við erum að taka varandi þetta mál en það held ég skynna það almenningur í borgarbyrði sé rosalega mikið móti vindorku erum, þannig
11: að ég bara mikið aðtekli á öðru stóru mál
9: en það má samt tala að það þarf að fara aðeins dýpur umræði í borgarbyggð varandi þetta mál, líka varandi orkunýtingum
2: en ef að þið komist ekki í stóru mýlana og þið hafið hérna skessuhotn og ég meina landsbyggðabýla
9: skessuhotn fínt, en það má alveg það bara gaman að fara það sem er getur tala ekki alltaf að vera að skrifa sér fólk lýs
2: það var alltaf lókar meðla og bara í kostningunum í Grimsby þeir eru bara, fjölmiðlarnir í Grimsby verða bara að sjá það, þannig að BBC ekki að reyna að fjalla hvert einasta kjördæmi, að bara, að verður bara eins og að hlusta á veðurfréttirnar hann, garðskagi og eitthvað svona og maður missir alltaf þráðin, sko
9: Nei,
2: þannig að en ef að fjölmiðla umhverfið þannig að þið komist ekki að í rúf nema bara eitthvað eitt pínu til þátt og eitt svona aftast í fréttatímanum lokalmiðlarnir eru veikir Hvernig fer stjórnmálaumræðan fram í borgarbyggð?
9: Hvernig fer?
2: Stjórnmálaumræðan fram í borgarbyggð?
9: Það bara svo spurning. Jú, að vantarlega fólk bara tala sín á milli og það bara skjásuhotni sem aðalega hérna sem fólk að lesa. En ég myndi vilja að þetta væri eitthvað svona
2: aðeins fyrirlega. Hvað heldur að ráðið í hvað fólk kjósi? Það málefnin eða, mér líst nú ágætla á hana Jóhannu hana, eða eins og stundum fólk eru bara að velja sér strætó og að fara upp í og líka leist vel
9: að menna ég held að sveitastjórnar kostningar almennt á Íslandi séu miklu meiri bundnar við persónu svona kjör sko sem ég ætla að gaggrina svolítið að því hugmyndar er skipti máli og sjáum bara ótrúlega mikið á hugmyndar er skipti máli nema sér kópúi og það, þess vegna hérna vantaði finnst okkur félagshyggju framboð í borgarbyggð Og þess vegna stofnum við borgarbyggðalistan af því að mér finnst það nýfrálshyggjan hafi vafið sig og mikið í pólitíkum allan heim og það innviðaskuld, ég hérna var í gær á svona fyrirlestur kynningu hjá bara slökkviliðin í borgarbyggð og það mjög mikil innviðaskuld eins og með Martan og það eru alltaf við samkeppni forgangsröðuna hvar við að byrja skiptir slökkviliða meðlum og leikskólarnir íþróttamálin og þetta það sem svo erfitt út af því að það eru svo mikil niðurskur og svo mikið af arðsemi að safnast upp í fára hendur að Mér finnst bara vanta félagskeið framboð í borgarbyggð að tala þessi mál líka. Ekki bara hérna höfbruksvæðinu og húsnarsvæðinu líka, óhugnadrifið leigugjöld.
5: Karin sé líka við sameiningum við Skorradalsi.
9: Það er búið. Það er að fara að gerast.
2: Ég ætla bara að benda á hvað Karin mikill kosningastjóri, að hún kom hérna í grænum jakka, en hann orðin bleikur eins og hún Jóhanna klætt.
10: Hún
2: það gerðist. Herðu, má ég snúa með til Reykjavíkur hérna, að við vorum að tala að flokku fólksins hefði hérna komið of seint. Ég veit ekki hvort að við ættum að ræðum það að hvort að Guðmundur Ingi Þóróttsson sé þannig frambjóðandi að þeirnum sitið í fangelsi, verið dæmdu fyrir fíkniefnabrot, er hommi, hvort að við séu lifum bara í svo fordóma fullu samfélagi að hann mun ekki ná á flug. Ég veit ekki hvort að vilja ræða það. En varðandi miðflokkinn, af því hann byrjaði svolítið snemma með svona þá hugmyndum að hann myndi lendi í Oddastöðu í Reykjavík og hann myndi jafnvel geta knúið það í gegn á styrk sínum af því hann var að mælast með 20-22% á landsvísu á þeim tíma að hann myndi jafnvel geta ráðið í hver væri borgarstjórinn. Þannig að þeir stilltu upp Ara Eldholt og klæddan eins og var í farið forsetaframboð eins og hann ætti að vera borgarstjóri. En svo mældust þið síðast bara með 6,7% og þetta virðist ekki vera að ganga upp. Þannig að eins og þeir hafið séð fyrir sér kostningabaróttu sem væri bara svona happy go lucky að þeir myndu fara bara og sækja stór sigur og væri með kannski fjóra, þeir setja hann að hléti sig sem er kannski svona forvitnilegast í framtíðan.
5: Hann talaði svonsinn sem í sjötta sæti.
9: Ég hef skoðan þessu.
2: En þeir var bara algjörlega misreiknað að hverju inneg þeirra væri á þjóðinni.
9: Ég ætla bara að tala persónlega fyrir mig, ekki sem frambjóðandi borgarbyggðalistans, þetta bara mín persónlega skoðin svo þegar ég sé mynd af Ara Edvald til dæmis, ég stilla hann svona upp í þessum jakkafötum og svo sinni hans, þá líðum bara svo árið 1941 sko.
2: 41.
9: Menn svo við séum farin aftur í ykkur svona tímabil, svona hvítrar yfirbúra hikju, þetta svo mikið þannig væp, það ekki, þú veist, hvernig eru klæddir bakgrunnurinn, orðraðan og ég veit það ekki alveg, þetta einum of. Íkt þannig, það ég upplifði það þannig.
12: Ég velti í fyrir mig hvort þetta hefði gengið betur í Garðabæi þar sem Ari hefur búið áður en hann flutti til Portugal og kom svo aftur og sko að því Garðabæri er að vísu mjög breytt sko demografían í Garðabæi er mjög breytt hún miklu fjölbreyttari, heldur hún var bara fyrir örfáum árum Þannig en ég meina ef eitthvað sveitarfélag kannski dálítið móttækileg fyrir svona hefðbundnu íhaldi þá held ég að ég myndi veðja að Garðabæ og þannig og ég held að þetta hefði kannski hitt betri mark þar en í staðinn þá eru þeir ekki mjög sterka frambjóðendur í Garðabæ og þá hefur bara kostingabaráttan verið alveg rosalega indæl þú veist sjálfstæðisflokkurinn verið bara, þú veist, indall er ekki búin að vera nein læti og það er ekki beint svona stór mál þar að skekja
2: Það er enda óanægja með oddvitan þar inn í, hann hefur ekki mjög mikið traust inn í sjálfstæðisflokknum, ekki eins og fyrirverandi, ekki eins og Gunnar Einarsson var með á síðum tíma.
12: Nei, en
9: Ég hef ekki segja aðra heldur ennum svona heitum umræðinu með eitthvað að hann brennir fyrir okkur málum, sko.
12: Nei,
9: þetta er alltaf vanta, sko, eins og þú segir, hann haldi bara að hann myndi bara taka flott að mynda sér og taka einhver myndandi sem hann
12: væri
9: í styrtu á mótnana eitthvað.
5: Henda borgarlínu,
9: ég hann borga sig.
5: Henda
2: borgarlínu, þetta gæti verið þannig að hann er mjög landsföðulugur. En það vantar bara landið sem á passa við.
5: Já, hann vantar að finna sér land.
12: Já.
2: En Eyrún, hérna miðflokkurinn, er það svona dæmi að kannski sé ekki bara miðflokkurinn, heldur finnst mér að vera í almenn umræðu, ég nefndi áðan að svona þeir eru áherslu á bílastæði í miðbænum og svona virðist farin í almenn umræðu, að þeir geta hafa eitthvað tæki regnbóga fáni við skóla, að þeir geta stýrt umræðunni. En er þetta svona dæmi að kannski eru við að ofmeta þann stuðning sem að miðflokkur nýtur með alþjóðurinnar?
12: Já, ég held það klárlega og það, en það eru þetta svolítið svona svolítið sérstakt hvernig mitt einhver svona skrítin mál hafa bara náð allt hennu að komast á dagskrá, en svo er líka velti ég held að fyrir mér hvað er það að vera komast einhvern veginn á dagskrá af því það verið stjórnast meira af samfélagsmiðlum heldur en fjölmiðlum hvað svona nær flýju og samfélagsmiðlum getur við bara borga fyrir að hlutir komast á dagskrá, það er þannig og þannig að það finnst mér orðið svolítið svona hérna ókveikjandi raunni og ég skrifa hann þetta daginn að sko að þjóðfélagsumræðan hún er eiginlega selt hæstbjóðanda en þess að þú bara þú hérna getur búðir til styrk þannig en svo er þetta spurning skila það sér eitthvað í atkvæðum á endanum en hérna en það eru svona mál sko að því að það er bæði þannig að frambjóðendur eru ofslega reaktífir með alls konar mál sem að, og meðal annars eitthvað sem við flokkurum settu dagskrá já. En svo eru kannski verra hvað fjölmiðlarnir verða oft líka og kannski ágætis dæmi er þetta fíasko sem var í kringum einhverjar pulsur sem sagt, það var eitthvað svona pulsudrama í Reykjavík sem að snýrist unnar kjötvörur
10: og þar sko
11: var þetta ekki samþykkt líka 2018?
10: Jú, sko þetta var samþykkt 2018 þetta búið að vera í já, þú veist, þetta hefur verið inn í matastefnu Reykjavíkur sem var mikið
9: Var ég upplænt að það hefði bara samþykkt í gær sko
10: Já, en, sko vi,
11: 2018 raunverulega sko
10: Tímandi byrti frétt um þetta og það gerði engin annar og það var engin að engin sko spurði heyrðu byrti, akkur að tala þetta og þeir fengu einhvern veginn að hérna, sérst, allir frambjöndur sáu sér eitthvað leikaborði, heyrðu já, ok, við erum hérna og eins og var einhverjum málsvara batna að segja að það væri vegið að frelsi batna með því að leifa þeim ekki borða oftar bjúu eða eitthvað
11: og pulsur í skólanum
10: og þetta er bara, þegar við verið inn í matastefnu frá 2018 og það var verið að gera eitthvað svona orðalagsbreytingar og eitthvað svona en það var þetta gripið, það þetta er svona fyndimál og sniðut og skemmtlegt svona sem dæmi með þetta sem við tala maður hvernig það er bara svona eitthvað sem er gripið á lofti en svo nær umræðan aldrei neitt lengri og svo bara auðvitað fara í næsta og margir svona hossi þessu svolítið á þessu Einar, þú veist, Þorsteins kom með eitthvað Einar með öllu og hélt pulsupartí og bauðið fólk í það og Björg talaði líka um þetta hjá Viðreist og ég meina
2: til varnar pulsunni til varnar pulsunni,
10: já þannig að það er einhvern veginn það sem að held ég gerir fólk opaslega af huga öll þessu og verður til kannski að það er kannski ekkert super mikil áhugi á einhvern veginn kostningabaráttunni og svo er einhvern veginn farið að henda fram allt af orðum og eitt af orðunum sem hefur verið kastað fram rosalega mikið núna er forræðishyggja það er alltaf einhver forræðishyggja að hérna sjá til þess að mötunetti séu heilnæm fyrir börn þetta er einhver baráttu sem búið við gangi árum áratugum saman þú veist Jamie Oliver var nú mikið með þetta bæði í Bretlandi og gerði þættum það þegar hann reyndi að svona hollustu væða mötunut í Bandaríkjunum hér, þú veist, spratt fram hreyfing hérna fyrir einhverjum árum og voru hérna mæður sem voru svona að reyna að komast að einhverju byltingu þessu og hefur mikið verið rætt um mötunut en það þurfa að færa það aftur einmitt inn í skólana og það sé matur sem gerir frá grunni við séum ekki einhvern veginn og hérna, og lykilmáli þetta er að minka neyslu á þessum unnu kjötvörum en allt í einhvern veginn sjá einhverju kostningaspekulantar það sem tækifæri að fara að tala einhvern veginn fyrir
9: en má ég koma að það, því að þú veist tækifæri hljóta fyrirast í því að við heldum við ofmetum svolítið mikið þetta hugtak frelsi einstaklingsins að því mér eins og fólk sem talar einum of mikið bókstaflega fyrir frelsi einstaklingsins, sér ekki tenginguna eins og frelsi til þess að borða unnar kjötfurur kemur kannski niður á heilbrigðiskerfinu seinna meir til dæmis, mér eins og þessi tenging eins og þau sjá ekki þessa tengingu, þú veist, að tala fyrir heilsu, samlegu samfélagi, lýðheilsu, skiptir alltaf máli
2: en eru þau ekki að tala frelsi mitt til þess að framleiða og selja óhollar vörur og tróða þeim í börn
9: á einhverju leiti kannski líka en ég held að hitt sem sagt líka, akkur má ég ekki bara borða óhollan mat að kemur kannski setna niður á heilbrigðiskerfi öðrum kostnaði en ég sé það ekki
2: þannig þú máta bara ekki að þessu opinbera mötuniti að það er stefna opinbera mötuniti sem að selja eða bjóð upp á hollan mat þú máta alveg borða óhollan mat heima þur
9: Jú, að meðal annars er það líka en hitt er líka satt sko það sem ég er að segja er bara það er eins og fólk sjá ekki þessa tengingu,
11: en mér fannst þetta dæmi sem þú tekur þannig að einmitt dæmið það sem fólk heldur að segja ótrúlega sniðut að þið er svo ódýrt og getur sagt forræðishyggja og má ekki hafa gaman, má ekki bara pulsur má ekki bara bjúu en þetta var bara, já ég veit það eins og þarna, þú veist, eitthvað eldgaman en þetta fjall svona mér að þetta þú veist, fólki var alveg sama
2: Þið sjá ekki fyrir ykkur kröfum ykkur batna að við viljum bjúi
11: Nei, ég sagði ekki og líka meðast fólk bara svara þessi Björg einmitt í viðreist hendi þessi fram en meðast fólk bara einhvern veginn útskýra hún fekk bara yfir svona holskeplu og útskýringum sem var alveg ekki það sem hún sá fyrir sér sko
9: En þessi umræðan á þessi náttúrulega í borgarbyggð sko, það er sem er að segja þetta er svona dæmi með dagskráarvald fjölmiðla líka annara hérna, þetta er eitthvað máli hugbúksvæðinu sem fyrir 2018 en mál sem eru nú verum að ræða á landsbyggðin á ekki gegn sko
2: Annað er að vantu bílastæði í miðborginni
11: Já, ég ætlaði að mynda að segja mig að svo geggja andsvar fyrir ekki að þau greip fram í fyrir Ég er svo æst að tala núna
9: Þetta er bara skemmtilegt sem er gangi með.
2: En haldið það vantir bílastæði?
10: Nei, það vantar náttúrulega ekki. Það er bara eftir að telja
2: því.
10: Og hérna, en og það sem að, hérna, varandi þessi skipulagsmál, af því að ég ætla að koma því að hérna, við höfum gert ágæta þætti
2: á hérna. Við skýrum eftir kímaldinu sem við skýrum að slýs.
10: Já, nákvæmlega, já, já, já. Það var hérna...
11: Eirinu fannst það svo flott orð.
10: Já, mér fannst það flott orð, af því allt í henni fórum að tala um líka bara svona eitthvað gamalt og hérna gott orð sem að hefur lítið verið umræðinu og allt í henni allir að tala um græna kímaldi, þannig að við skýrum fjölmeilin kímaldi, bara svona í höfuð á því, en það er líka tenging við stórt fréttamál og hérna og við hefum gert þætti að þegar við sáum það við erum pínu lítill meðill og getum ekkit verið með endalausar fréttir og umfjöllarnir og viðtölu, það bara ekki hægt og það annars því erum mörg sveitafélög þannig að við höfum í rauninni bara verið að fókusera á Reykjavík og eiginlega þegar maður svona fer að skoða þetta, þá fannst mér alltaf bara skipulagsmálin vera það sem að tengist öllu öðru að hvernig við skipuleggjum byggðina, það hefur áhrif á svo opslamar það hefur bara áhrif á hvernig okkur líður og það hvernig við förum milli staða og allt þetta og ég segi fyrir mig að því að mér finnst það kannski hafa ekki nóg mikið komið fram í þessu að ég vil hafa frelsi til að eiga ekki, þurfi ekki eiga bíl og það finnst mér verið eitthvað svona sem að er alltaf að tala um eins og bíllis eitthvað svona mesta frelsistákn sem til er en þú veist, frelsi ég meina, það er engin sem fer í borgarferð í útlöndum og byrjar að leiga sig bíl þú veist, þú fer í borgarferð af því að því langar að hérna bara skoða borgina og rölda þú leiði bíli út að fara eitthvað þú veist, eitthvað lengra
2: upp í borgarferð kannski
10: já, en það á að vera einhvern veginn, þú veist, það á að vera hægt að nota borgina eða sem sagt, þetta komast á milli staða án þess að þurfa að vera á bíl og þannig að mér finnst, frelsi miklu frekar að felast í því
9: Ég sammála því að má ég koma hans hérna inn á að því við erum sko í stefnu okkar með lýðhelsumál líka og við segjum náttúrulega líka að fólk spyrir okkur, já hvað ætla að gera fændi íþróttamál og við segjum, við viljum að sjálfsögur leggja áherslu á að markvist byggja nýtt íþróttahús en við segjum líka að lýðhelsumál eru líka skipulagsmál og þau eru líka samgangumál af því að hérna sérstaklega í borgarbyð þar sem að hérna fólk þarf að komast á milli staða til þess að draga einmanaleika til þess að efla félagsleg tengsl og skipulagsmál líka hvernig byggingum er hátt á hvað eru sett eru grænrými, eru hjólastýr, eru göngustýr og allt það eru náttúrulega líka lýðhelsumál þannig ég ætla kom bara að vera sammála þér svolítið og takk fyrir að koma með þetta inn
11: og ég mæli með alveg geggjöðu viðtali á Gímaldinu við hann Gísla Martein og fólk verður bara að leggja þessa möndur og Gísla Martein vondur og leiðilegur og allt það til hliðar og hlusta þegar þetta eitt
2: forvitnilega
11: hann er það en það eru svona argir sem fara bara í gýr sko, og nota þetta svona sem bara hann ták fyrir frjálslyndið og andstöðu við bílinn en þetta er svo frábært viðtal um skipulagsmál
9: þetta er líka umhverfismál
10: mér er bara frábært að fá Gísla Martein til að tala um þetta við okkur vegna þess að hann er ekki bara sko, það er svo mikið offrambú af skoðunum almennt, einhverju skoðunum og þetta er ekki bara einhverju að segja eitthvað þetta er hann sat við borðið, því meina hann var var borgarfulltrúi var í skipulagsráði, var kom að því þeir eru endur skoða að skipulagið
2: menntaði
10: sig í þessu hefur sannarlega innsýn og mikla þekkingu á borgarskipulagið þannig að það, minnst það líka hafa vantað að gera svona, svona dýpri umfjöllan, bara heyrðu, fáum einhver sem raunverulega hafa vita á þessu til að segja frá, lýsa, heyrðu, hvernig þarf þetta að vera, af því að það er svo auðvelt að grípa bara einhver að frasa, bara heyrðu, já, vant að bílast það.
11: Borghildi Sturludóttur, sem þið voru með.
10: Já, græna kímandi.
2: En að því að þú, því kjósið að fjalla mestu skipulagsmál í aðdraganda þessu kosninga, að þá hafa skipulagsmál verið náttúrulega svolítið ofarlega í allri borgarumræðinni. Ég meina, það eru allir borgarbúar einhvernig sameiginlega að leysa miðbæinn mun ekki eftir því. Við erum búin að vera, hérna, hvað heitir það, Sundabraut? Ég bara frá því kosningunum 2002, mikla braut í stokk frá því kosningunum sko
11: 2004. Annað gamalt sem er íðast uppfyrir mér daginn, þarna yfirbyggð á Laugavegi, menn eftir því?
2: Já, það hvarf aftur. En hvort að Laugavegi er að göngugata eða ekki? Þá er búið að vera að tala um sum að þessum málum sko aftur og borgarlína er orðin sko, hvað er hún orðið gömul?
10: Ég veit ekki, ekki 7 ár síðan var
2: Sem byrjuðu Marta þessum málum er sem að vera sett að hvort er reykjaflugullur í að fara, það er skipulagsmál en það gerist ekki neitt sko það er eins og við getum hérna við gætum tekið kostningarnar 2000 eða ekki eða 2004 og tekið bara sömu málin Þannig það líka eitthvað sérstætt við þetta, hvað hérna...
5: Já, við heyrum það bara eins og áðan að Hildur Björnsdóttir svona draga sig út úr sko borgarlínu hófnum.
2: Eins og gíslum að þetta benti á, í viðtalinu.
10: Já, já,
9: og það er reyna að höfða bara til ákveðins hóps og fólki sem að er ekki almennt þessi hægri flokkar svolítið á móti borgarlínu, almennt.
2: Þeir byggjana til, sko, þeir byggjana til.
5: Þeir eru með stjórnarformaðurinn og framkvæmdastjóran.
9: Já, en mér líður samt almennt eins og hægri kjósundu séu meira á móti.
10: Þeir hafa ekki verið tilbæðin að standa mikið með henni, ekki þessi bæjarstjórar sérstaklega í kringum Reykjavík, sko, hjá stjórnarsflokknum, hafa bara ekki verið til í að standa almennlega með þessu verkefni sem eru auðvitað sérstætt en þess að hérna, en sko það sem að því þú talar að þetta taki langan tíma, það það sem kannski svo áhugavert í sér, af hverju erum við, sko bæði þá erum við óslega hissa þegar að græna gímaldi allt í einu risi og öllum kemur á óvart og engin vissi einhvern veginn hvað átt að koma annað. En síðan erum við líka brjálega verið allt taki rosalega langan tíma og finnst einhvern veginn ekkert gerast. Og, en samt gerist það stundum of hratt og þannig að það bara gerist fyrir honum okkar og við einhvern veginn höfum ekki tíma eða ráðrúm til að bregðast við eða að gera aðtöðsendir. Þannig að ég veit ekki hvað er sko, hvað er, að því þetta eru þetta svona, þegar ég verið skipulegi borg, þetta eru þetta annar, hérna, það er verið að hugsa í svolítið lengri tímabilum alltaf. En ég held að mig alveg færa rauk fyrir að það hefði átt að vera búið að gera meira af því að það er allir svolítið að bíða þetta þessar borgarlínu og það er svo erfitt að segja þetta fyrir sér að það hefði kannski átt að vera búið að gera meira til þess að efla almenningssamgöngur í milltíðinni, að stræta okkur það myndi virka betur, þannig að þú svona vennist á það, já, herru, þetta er valkostur verði, þó þess ekki fullkomið verði samt svona aðeins að verði aðeins betri og svona raunhæfari valkostur fyrir fleiri.
2: Sumt er líka svo lengi að leiðin eins og Sundabraut að það bara öll byggð hefur breyst bæði í Grafavogi og í Lauganesinu, þannig að

0: Já, það sem að íbúðan báðum megin við hérna fjörðin, vilja þetta ekki?
1: Ég grunum að vegagerðin hafi hendur sem myndum fram bara til að sýna fram á þetta, sko.
0: Það sé erfitt að það komi svo í fyrir.
1: Já, en ég ætla að segja með almenningssamgöngur og strætó, eða þú veist, ég bý bara þannig, ég bý bara rétt við á, leiðina sko ásinn, sem stoppar bara beint fyrir utan vinnustæðin minn nánast, beint fyrir utan húsi mitt. Það bara rosalega auðvelt fyrir mig að nota almenningssamgöngur. Það líka mjög auðvelt fyrir mig að hjóla, en það líka svo létt að nota einkabílinn. Þannig, þú veist, einkabílinn verður rosalega oft fyrir valinu. En ég held sko ég var í rauninni hjólað meira þegar ég var að vinna upp á Granda því mér var svo leiðilegt að komast í gegnum miðbæin og svo upp á Granda. Ja. Þá fannst mér minna mál að hjóla úr Garðabænum að þanga. Ja. Þannig, já.
0: Það eru eitt kostningamál hefur verið kort sem að borgarstjóri með í vasanum.
1: Já.
0: Þetta hefur búið að vera fyrsta frétt í á Rúf, í á 51. í laugardegi og ég veit ekki hvað það séð þá í dag. Hvað, hérna, ég heyri það svona fólk sem að velta fyrir sér býttu, þetta stórt mál eða eitthvað? Eyrún, blaðamaður, hvað þetta?
2: Það er
0: Rúf að ofgera þessu máli?
2: Kannski aðeins, ja, það auðvitað erfitt, maður getur ekki setja hérna og gert lítið úr þessu, því að þetta, það á að fara vel með almannafé, alltaf. En hvort að þetta að þeir stærðargráðu að þetta verðskuldi það að vera fyrsta frétt dag eftir dag sko eða þú veist óvarlega ég ekkert alveg sannfærð það sko
3: að Nei, landsbyrðin ekki þetta máli.
2: Já, einmitt á sama tíma sko, og það ekki verið að sinna hérna.
3: Þetta punkturinn sko, ég búin að sjá þetta kortamál aftur þess að ég hef ekki gefið mér þetta nóg en þetta hef fær einum og mikið athygli í ljósi þess að það eru sveitarstjórnarkosningar í gangi. Það finnst mér vera svona já.
2: En það er auðvitað ekki þetta að þakka þetta niður, ég meina það...
1: En það búið að segja þess að frétt og ég skil ekki henni einhverju búið að svara fyrir þetta.
0: Það búið að segja henni aftur og aftur og aftur.
2: Já,
1: þú veist, þannig ég veit ekki á hverju það verið að endurtaka þetta. Og ég tók hérna saman okkur skjáskot bara það sem ég sá á mínu Facebooki og ég fór að grínast hvað var alltaf inside job bara frá fólkinu hennar heiðu. En þess að mér fannst allir bara að vera hneykslast á þessu, hvað þetta væri mikið þvaður, en ég vík nefntalega þess að fréttir, ég sá bara hún svaraði fyrir þetta og þetta var eitthvað flugferð
0: En af hverju þetta svona stór fréttir
4: það ekki með þess að bendin á að hún væri ekki að gera þetta rétt
1: Já, ég sá 23 ár aðtöðastandir og þá var eitthvað endugreitt en ég, þú veist, og þá má segja já, kerfið að virka, ég veit ekki af hverju hún gæti ekki gert þetta rétt, en
0: Sko, ef maður tekur efnisatriði málsi, það sendir hún hérna, það var, kemur náttúrulega rafræn listi yfir útektir og það vantar hérna pappírs kvittanir hún sendi þær og sumar kvittanir voru ekki fullnægjandi, það voru ekki nóg mikið á þeim, kannski bara svona kassakvittun eða eitthvað, og það borgar hún tilbaka einhverja þrjár þetta hljómar bara hvernig svona sem svona ping-pong á milli bókalsins
1: smertir ekki beint almanna heill en fínt að þessi vera Vist bara gott að það sem vera að fara yfir þessi mál og...
0: Ég held að segja enginn haldaði fram að hún sé með kortið á sko hafnarkráni að dæla út og bjóða öllum.
4: Nei, ekki svo káu sígerið hérna mál.
0: Nei, ég held að segja ekki, þetta er ekki nektastaðir, það er ekki svona í þessu sko.
2: Það er mjög blásið, það er alveg
1: Það er alveg gríðanlega óhugavert.
0: En af hverju, er það því að fréttastofa Ríkisjónvarpsins er svolítið svona kallað blásklári í Kanada? Er það vegna þess að það einhver inn í samfylkingun að grafa undan heiðu, það einkenningin sem þú ert að veitni?
1: Já. En þú veist, þá hefur það ekki virkað vegna sem mest fólk miklu frekar hafa tekið til varna fyrir hann meira inn í
2: burtu. Já, það er alveg meira viðbrögð sem maður séð, fólk svona, æ, herru, koma, bara þurfum við meira að þessu. Minnst það er svona það sem maður séð á samfélagsmiðlum.
1: Og þú veist, þegar það nefnt, já, þessi notaði ekki kortið, ok, hver notaði þá kortið, aðstoðamaðurinn? Gera það sama
4: Er svarað ESB og hérna fólk hati í líðræðið þeir sem eru líðræðið skjörni fulltrúar okkar og það er spáð bara hörku bara slagsmálum
1: Já, ofbeldi, ég varum að glemma þig
0: Ég hugsa þetta verði núna á vorþinginu, þá verður þetta bara svipað og veiðigjöldin síðustu svar Ég held að vera ekki minna Ég held að miðflokkur og sjálfsflokkur ætla að koma í veg fyrir það að þetta verði samþykkt með öllum tiltækur áðum.
4: Samferðum það, maður safnast fólk saman með þinghúsið og mótmælir.
1: Ég var nú
0: sér.
4: Það er eftir svona mikil sko.
2: ég held

0: tilfinningu fyrir þig sko hvað hérna hversu svona en þú veist það náttla hafa verið átökandi hefur verið svona frekar hófstillt samt en sem komið en hérna
1: þar til Haraldur Ólafsson
2: þar til Haraldur Ólafsson steig fram í
3: greipvæn maður þessa heitir það þur
4: heimsýn
3: og hann formaður ja. Maðurinn svo sá ég eitthvað núna skot úr silfrinu það sem þetta Davíð og Þorgerður Katrín voru svona saman það sem að hann að hún verið byrjuð að semja í Brussel að fara bak við þjóðina og mjög eitt hjá sig
4: Þannig að það verið að þingi þá hefur það verið þannig Morgunblaðið hefur líka verið þannig að svona, svolítið í að því að þetta sé einhvern veginn algjörlega glóru lust að það verði hleyft í gegn þessari þjóðrættkakur
2: Um að megi tala að, um að það
3: Ég hérna byrjaði eftir langtli að kaupa mokkan svona rafrænt og mér finnst þetta alveg ótrúlega slagt að hérna, ég alveg vissum að Davíð hefur verið heimill á eitthvað sko, þegar hann var rísur, nei, ekki svona lott eitthvað, ég alveg vissum það því hann bara
5: gaggrinninn frá þessu hópi að MBL vissum við vera svo ómálefnilega oft
3: já, já.
5: Og ég náttúrulega eins og segi ég, hérna, ég hóttu fyrir hérna flokk það sem eru mismunandi skoðanir hérna inni en að sjálfsögðu hérna myndi ég vilja sko umræðan Evrópusambandi gæti farið fram á málefnilega hátt heldur hún hefur gert til þess að fólk gæti þá á málefnilega grundvelli fengið að kjósa en ekki svona þetta svo, mér þetta svo barnarlegt og svo leðilegt einhvern veginn hvernig þetta gert og mér finnst það hún mætti vera opnari bæði gaggrinin og líka með að móti þess að
2: ég og þetta ekki svo miklum klísum eitthvað svona missa sjálfstæðið og eins og Frakkland sé ekki sjálfstæð þjóð
4: já,
2: fullveldið og nenni ekki að hlusta á þetta og mest bara mega
3: og herrvæti þjóðurna sem ætlum að fara sameinast og
4: en ekki flest mál hjá okkur að lenda í bara, það fer bara strax í skotgrafir með á móti, það hérna bókstafur og tölustafur í einhvernum barna, menn geta rífist það alveg.
2: Já, eins og kennarar hafi svona sérstaklega barist fyrir því, en þetta hafi ekki verið innleitt hvað í tíð Illuga Gunnarssonar, það hafa menntamálur á þeirra. Og bara með góðum rökum og, en þú veist, svo fyllt ekki fjármagn þessari innleðingu og svo núna komast eitthvað reynsla á þetta og þá að fara aftur í bókstafina og hort svona reiðilega til kennara fyrir bara samþykja ekki bara næstu hugdettu nýs menntamálur á þeirra bara þá og þegar og þannig að þetta er ódýrmál og, og þú veist svona, sem er auðvelt að vera eitthvað svona greinilega skipta fólki fylkingar með og á móti og meðast bókstafan miklu leiðilegri og svo framvegis en þannig að ég aðdáandi gráa svæðisins, það sem við getum talað saman og það eru kostur og gallar sem fylgja öllum.
4: En fjölmjöla umhverfið er svolítið að brjótast upp. Það eru færri sem að líta þessi hlutverk sitt að draga fram einhverja svona stöðumála. Heldur eru fleiri, ég meina meiri hlutina podcastunum eru þannig og þetta eru meira minna hægri podcast sem eru, því það, þetta þarf að fá peninga ykkur staðar og það eru einhverjur hérna efnamenn að haldi úti allt sem að birtist á broadcasti eða nútímanum þýtt yfir á ensku líklega af sko Samherja sem nú eitt af fréttamálum vikunar hérna úttekt Kristins Hrafnssonar hérna byrlunamálið svo kallað en það er að sumuleiti eru fjölmiðlarnir okkar að færast til einhvern veginn og verða líkar í samskiptamiðlunum þannig að einhver leitt er það afleiðing af veikum fjölmjölum ef að við getum eiginlega orðið ekki rættun neitt nema í einhverju gaggi
0: Það er þetta, það háir þetta allri umræði eins og við heldum nú að samfélsmiðlarnir væri frábært fyrirbæri þegar þeir komu og myndu hérna gera okkur kleift að tala saman og eiga einhverja innhaldsríka samræður og það þetta hefur ekki gerst og En það líka það sem gerist kannski vegna þess að allir eru að byrta sitt efni á samfélagsmiðlum að það flest svolítið umræðan út að það lítur allt út eins og efni fjölmiðla þú getur verið með ásýnd fjölmiðls og hérna en verið bara í einhverjum áróri að vera að gera allt annað já, já. Og þetta eru þetta og svo líka bara umræðan á mörgum stöðum þú nefnir þú veist eins og podcastin og það er þetta einn svona angi, þú veist, ef þú ert bara mikið að hlusta og ert mikið að með, sem sagt, notar það, þú ert kannski bara mest og getur alveg sleppt í að fylgjast með fjölmiðlum þannig sé og getur verið bara Spotify og hlusta bara á ýmislegt þar og hérna og það alveg margir sem einhvern veginn færa sig bara yfir í það og svo oft mikið að hanga á samfélagsmiðlum þá færu kannski einhver aðra mynd og það fer líka eftir í hvaða vinuð átt og hvað þeir skoða, hvað þú sér þannig að þetta það ég farin að vera meiri talsmann þessa og kannski þurfum fjölmiðlar að þróast þannig líka að við bara séum meiri í raunverulegu samtali bara eins og hér að við séum sko kannski það eitthvað sem fjölmiðlar mun gera meira það bara að hitta fólk að, sem sagt, að búða til einhverja svona funda og bara tala saman
4: En þú gætir hlustað á þjóðmál, spursmál mm-hmm. ein pæling og haldið að það væri bara kortir í það að miðflokkurinn næði meiri hluta en að mm-hmm.
0: já.
5: Hérna,
4: í borginni
5: Já, má ég hans komin á þetta Ég nefnilega En það bæði ósammála hérna, að ég held að ástangarski fyrir því að fólk sé aðeins byrjuðu að treysta samfélagsmiðlum meira allir fjölmiðlum aður að það margt gott sem hefur komið fram í fjölmiðlum og ég ætla helst að nefna hér málefni Palestínu. Mér finnst fjölmiðlar og ég hef sagt þetta hérna áður hvers getur sem ég kef samfélagsmiðlar hafa gert miklu betur í að afhjúpa það sem hefur gerst í Palestínu síðan á síðustu öll, heldur en íslenski miðlar. Og þetta ekki eina málefni og ég held bara að fólki líður svona eins og kannski að fjölmiðlar sé ekki nú duglega að framsetja mismunandi sjónahótt og mismunandi reynslu heima. Það það sem að mér finnst að fjölmiðlar ættu mér að gera heldur en að fara alltaf í einhvern veginn svona ríkjandi sjónahótt sem svona samþykktara og vinna með það. Mm-hmm. En það má alveg þau mega líka vera á grá svo. Mér finnst að þau upplifa það sé þeirra hlutverk en það það ekki raunveruleika.
4: Það getur ríkjandi sjónahótt á þess að það njóti meiri hluta fylgis. Mm-hmm. Ég held að til dæmis Rúf, Mokkin og Vísir hafi verið með svona sjónarhótt í Gaza sem að var í algjör andstöðu við meiri hluta þjóðarinnar.
5: Já, það það sem ég að segja. Og hérna Og ég held bara að þarna koma samfélagsmiðlar og mæta fólkinu sko og þá fer fólk svona að trúa að þetta kannski meira satt sem það ekkert endilega heldur. Það margt falsefni inn á samfélagsmiðlum líka og svo eru náttúrulega fjölmiðlar heldur ekki áróðurslausir heldur. Þannig að þetta svona einhvern veginn, ég held bara að það sem vanta eins og ég sagt náður bara að efla gagnrýna hugsun almennt.
2: Það alveg líka ofta eltast við sko mestu gremjuna, þú veist, þannig að eins og bara kjósendur miðflokksins já, eða þú skoðar bara kommentakerfið hjá mannlífið að divaf núna, þá bara líður þér eins og það séður basically allir að fara að kjósa miðflokkin, af því þau eru mjög hávar og þau eru mjög reið og aggressív, sko og við förum ofta að elta þetta ég meina, ég lýsti það áðan, þú veist já, þau eru bara að leggja það til hliðar að þú er ekki Gísla Martin, þú veist, Gísla Martin er gríðarlega vinsæll en fólki sem lætur hann fara í taugarnar á sér er svo rosalega hávært og við förum bara allt og oft að elta
4: gremjuna Tugkallin
2: Það er eiginlega þess vegna sem ég umtaldi þú veist, bara ég velti því til að fyrir mér þarna, þú veist, stundum hvað við eigum að vera að benda á eins og þessir ungu þarna, miðflokksmenn í Mosó sem voru að þykjast að vera að kýla lippa þetta er náttúrulega bara svo stórfurðulegt og að oddvitina hafi verið að verja þetta sem var kennarinn minn sko þannig í gamla dag ég skil ekki að Veist, þetta svo astnalega hegðun en á ég að fara að leggja eitthvað á mig að vera hneikslast á þessu veist, mm-hmm. þurfum við að vera að lifta þeim alltaf inn í umræðuna eins og þau séu miðtepill alheimsins
3: Þá langar mig að spyrja ykkur að lásið þið hérna Grínjans Kristins Hallssonar
5: Nei, ég hef ekki lesa hann en ég mjög mikil aðdáandi samt Nei, ég hef ekki lesa hann, ég mjög mikil aðdáandi bara á kristni
2: Það
4: tekur svona hálftíma að lesa hann
2: Þetta
4: er long read
2: Þetta tekur, ég setta þetta inn í forrit sko, sem mælir hvað þetta tekur langan tíma að lesa þetta upp átt, það er rúmur klukkutími sko. En auðvitað er maður mikil fljótur að
3: Þetta er alveg vel skrifað hjá honum og þetta er eiginlega meiðandi
4: Hvernig meiðandi?
3: Nei, hvernig kerfið hefur virkað á fólk og hvernig hérna þessi
5: Ég upplifi Kristinn Hrafnsson einstakling, þótt ég hef ekki lesa þessa grein þá hef ég lesið margt annað eftir hann að hann sé að sinna þeir hlutverð sem fjölmiðlar ættu meira að vera sinna
4: Hann er náttúrulega fjölmiðl hann er
5: ég veit ég veit það, en ég að tala íslenskir fjölmiðlar að borðu við Rúf og allir aðrir svona stærri
4: Ég kíkti á Pál Viljómsson hérna sem eru einn af þessu sem hefur verið talað ég held hann að búi bæði til byrlunamálið og hérna hvað heitir hitt, síma hérna kópiringin símastuldurinn ég held hann að búi til bæði nöfnin hann er ekkert að draga í land eftir þessa grein Kristins.
6: Nei.
4: Það bara víst þetta byrlun og víst þetta stöldur og, alveg, og þótt að sko, dómstólarnir að við dæmtum að svo var ekki. Mm-hmm. Þá, og það svolítið skrítið að við erum á tíma það sem að ég, það var ekki þannig þegar ég var ungur að sko hærið var að grafa undan dómstólakerfinu, lögreglunni með svona efasendum að þeir væru að sko væri tristandi.
2: Mm-hmm. Ja, með þetta mm-hmm. til og með svo áhugavert að í tilfelli ungu handrukkarana á Höfðatorgi þá sagt að já, Hamaslíðar svo skilst mér þetta að hafa verið strákar af Vesturbakkanum og Ísrael og einhverju eða þú veist fleiri svæðum og lögreglan kemur, bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og yfir segja þessir menn eru ekki á lista Interpol þeir eru það ekki og væntalega það búin að tala við Interpol og Interpol segir nei, þeir eru ekki að lista Interpol samt halda þeir áfram, jú, samkvæmt okkar heimildum Interpol þá að hafa rangt fyrir sér ég skil ekki, ekki hvar þetta stoppar en það nóg að segja þetta víst núna sko.
0: En þessi grein ég, þessi grein Kristins er bara mjög mikilvægt innlegg í þetta mál og, og hérna mjög mikilvægt að hann hafa komið fram og ég, mér fast, finnst hérna hefur fundist það mjög gagnrýnivert þegar að talað þetta sem byrlunar mál vegna þess að það var engin byrlun og það búið að koma margoft fram en af hverju þá notið þetta nafn þetta svo kallar eitthvað morðmál þó að ekkert morð hafi verið frammið að það hefur líka áhrif þegar að vera tala hérna, símastuð tala byrlun
5: en eitthvað sem skoðanir fólk, sko.
0: Já, þú veist, þetta ekki byrlunamál af því að engum var byrlað
2: Já, maður sá strax þegar ákveða festa þetta mál, þessi
0: já,
2: orð
0: Já, í, já, því sko. Þetta hefur líka svo mikil áhrif inn í umræðina, að búa til eitthvað svona, búa til eitthvað nafna á þetta og þá okkur nefnir fyrir þetta verið já þannig að, þú veist, þetta byrlunamálið og er nefnt það, en sem eru þetta bara ekki á ekki við vinna einn rökast þess
4: Svo er þetta fín blaðamennska fyrir þá sem hafa áhuga á því að hann dregur þarna fram öll efnisatriði málsins og svo kannski í síðustu setningun í málskrinni þá leifir hann sér sjálfur að hafa svona túlkun Þetta er alltaf svona ef fólk eru áhuga á því að ná svona þessu einstigi sem að blaðamennskan er ekki einstigi svo það breyði gata að þú hefur mun meira svigrúm í texta heldur en að flesti gesa grein fyrir þannig að mér veist Kristín eða einhver vill taka finna svona tón í blaðamennsku þá er þetta mjög góð lesning
2: Svo fannst með þetta líka með þarna ég hafði ekki verið að fylgjast djúpt með þessu máli með þarna að því það er líka bara búið að vera að halda því fram að það blaðamennir hafi verið að dreifa klámi mm-hmm. og svo útskýrið hann það að það er búið að setja einhver myndband og einhver geisladisk þarna hjá lögreglunni og Akureyri og einhver möppur með einhverjum útprentuðum skjáskotum og með þessi setning pínu skemmtileg kaldhæðnislegt er til þess að vita að eina staðfesta dreifing kláms í umrætu máli var svo sem lögreglan á Akureyri stóð fyrir
0: Já, hún dreifir þessu til blamna
4: Herðu, við skulum enda á í borgarstjórn Jóhanna, hvernig faraði kostningarnarkar hverju verður sigurverður kostningarnar í Reykjavík
2: Sjálfstæðisflokkurinn verður sigurverður núna og ég hugsa það sé alveg rétt að Viðreisn komið sér þægilega fyrir, Viðreisn er nú daldið stofnuð til þess að vera í meiri hluta eða vera í stjórn, svona daldið eins og framsóknarflokkurum var.
4: Takk yfir sess framsóknarflokksins.
2: En ég, mér finnst sko ég geti trúað í jafnvel að vinstri að þetta meira innið og þú veist, þú mætir kjörstað og þú veist, ég held að geti kvartnast aðeins meira af samfylkingunni heldur en við sjáum ég held að miðflokkurum fái svipaðan er að mælast þetta er svona þetta er bara klassist gremjufylgir þú veist við sjáum þetta alltaf það er fólk sem færist alltaf á milli reiðustu frambúðana hverju sinni og ég veit ekki hvort að Ari þarna sé nógu reiður einu sinni fyrir þetta fólk sko
0: og þarna reiðustu frambúðana
2: já akkurat þegar sem er svona mest á móti og finnst allt hvað mest í þarna bara rugli þið þekki þetta alveg, þetta kemur alltaf reglulega fram
3: ég hef unnið með honum og ég hef síðan að reiðan hann er ekkit skemmtileg þá
2: já ég hef bara að segja að ræði gegnum tíðin að létta nú skemmtilegan sko þannig ég er svona
4: Þannig að sjálfstæðarflokkurinn mun lenda á kostninganótt í mjög ágætri stöðu
2: Já.
4: Geta hafið umræður myndun hægri meirluta þar sem að Viðreisn er líkill hvort að Viðreisn vilji taka miðflokkinn inn Það nú ólíklegt að framsóknarflokkurinn Viðreisn og sjálfstæðarflokkurinn náu í meirluta
2: Það verður nefnilega erfitt fyrir þau og ég meina Hildur hefur aðeins viðrað það að mögulega sé bara samfylkingin sem
4: sé að þetta verið með
2: já, já. Og við vitum alveg að þau geta vel unnið saman mm-hmm. og þannig að þú veist við vitum alveg líka að þetta er ákveði leikrit í gangi mm. hins í svo erfilega og það er ekkert jafn mikið
3: samfylkingu og sjálfstæðarflokki
2: Já,
4: en ég held að þessi vilji samfylkingarinn á landsvísu að það verði svona meiri hluti ekki auk mm. að þau sjálfsagt með þessu hluti að þroska samfylkingarinnar að vinna bæði til vinstri og þvert yfir
2: og við sjáum það líka að viðreist mér að leggja rosalega áherslu á það að sína að það geti vil ekki bara vinna til vinstri þar... mm.
5: Já. Já, ég sammális að þessum ég ætla ekki að segja neitt mikið meira heldur bara ég held samt að Pétur og Sanna eigi aðeins meira inni, það bara mín
4: skoðun okay. Þú náttúrulega flýur
5: inn. Ég bara hef enga tilfinningu fyrir
4: því. Hafið þið gert könnun?
5: Það er engar könnar að gera því okkur. Þannig að einu og aftur allt með að við höfum brúksaði. Þannig
4: að
5: þetta er smá óþægilegt, ég verða við ekki að það. Ég myndi vilja sjá eina
4: könnun. Ég myndi fara á Ólís, fara með kaffi á Ólís. Að maður geti átt að segja á því hverju afstæða íbúana í Borgarbyggð.
5: Ég ætla ekki að taka neina ástu, ég veit ekki, ég bara, sjáum bara til álega.
2: Það ofta gott í svona bæjum að fara á húsasmiðina, það ofta kallarnir að fá sér kaffi.
5: Það, já.
3: Bara gangi þér vel.
5: Takk fyrir.
4: Það er hún, hvernig fer, fara að borga svolítið og hvað segja þar?
0: Ég, mér svo illa við að vera með eitthvað spátuma, en ég gæti alveg séð að hérna Hildur og Pétur gætu unni saman. Mér veist ekki þá að tala þannig að það sé eitthvað alveg.
3: Einimels stjórn sem
0: já,
3: er búið
4: bæði einimels eitthvað svo milli það er getur að hoppa á milli
2: þetta verka bara indælasta fólk og það er smá samvískubit að hafa sagt að það getur kvarnast meira af samfylkingunni en ég bara segja að hinn vinstri framboðin eru mjög öflug og það kannski líka að fólk ekkit
5: sem ekki slæmt það loksins
2: já, ég ekkit bara þú veist, samfylkingin búin að vera þarna lengi sko.
0: Svo, þess að vinsalda kannanir ég held að þær hafi líka áhrif það alltaf verið að sagt, tala sönnu sem vinsalasta borgarfulltrúan hún mælist það sem, þú veist, hún bara mælist þannig en þetta hefur það líka áhrif af því að það vilja allir vera í liði með einhvern sigurvegara sko þannig að það hefur alveg sitt að segja
4: líka þegar málefnin ekki mjög áberandi að þá mun skipta máli svona í hvaða stræt og fólk vill fara í og þá skiptir máli hvað þú oddviti sig svona likeable eða hvernig sem að orða
0: já, bara hverjum treystir fyrir því hverjum treystir til þess að búa til eitthvað sem að þér finnst vera betri borg það er auðvitað á endanum þá þarf maður að treysta þeim sem í oddvita sætinu
4: sko. Við setjum komum hérna Karen, Jóhanna og Eyrún
0: Klerfækir
4: og við ætlum
3: ég sér ekki þetta verið búið
4: við ætlum að skjóta inn hérna smá auðlýsingum og svo ætlum við bræðunir að ljúka þættinum

0: ætlum að ræða skólamálin sem að margir heldu að yrði eitt stóru kostningamálum í sveitastjórnar kostningum. Það eru grunnskólanir sem að tilheyra sveitafélögum, ríkir ekkur framhaldsskóla og háskóla. En það hefur ekki orðið, en samt mikil skólamálumræða og gustar í kringum menntamálaráðherra Ingu Sæland sem virðist ætla að keyra í gegn töluverð og miklar breytingar í skólakerfinu og kennara sambandið og margir kennara finnst það að vera full hratt af staðfarið, kannski ekki ígrundaða breytingar, heldur svara við einhverju svona Já, ég veit ekki hvað það getur kallað það, svona skólamála umræðan sem hefur verið undarfarið misseri, soldið harnandi, fyrir mikið fram í mokkanum, knúin áfram soldið að viðskiptar á því og fleirum og margir taka þátt í. Við erum hérna að koma með skóla, kennara, úr framhaldsskóla sem er garðaskóli.
1: Nei, úr grunnskóla.
0: Og hvað?
1: Garðaskóla sem er grunnskóla, er unglingaskóli?
0: Unglingaskóli, það efri hluti grunnskólas, Ragnheiður Steffensen.
1: Já.
0: Herði, ég fekk því að því að þú varst að skrifa á Vísi og varst að tala þess að umræðu, því að við höfum svolítið verið að ræða umræðuna, við sumuleiti veltum að fyrir sér. Hvort að sér getur að ná botn í þessu með þeir að skilja hvað knýr áfram umræðuna, frekar heldur að skoða einstök mál sem að er deilt.
1: Já, sko, að ná botn í hvað knýr hana, við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað knýr morgunblaðið og viðskiptar áð, en við erum alltaf tilbúin í skólaumræðu og við erum alveg, vitum alveg raunni hvaða sem þarf að bæta við sem erum á gólfinu. Og okkur finnst vera svolítið öfugt farið að hlutunum. Þannig að hátvirtur menntamálar á þegar að hérna virðist alltaf að koma inn með svolítið gassagangi og kannski ekki alveg byrja það sem okkar upplifinu að sé kannski það sem að í rauninni mest kalli á. Eins og rosalega mikil einbeinning núna að einkunnakvarðanum.
0: Já, hún ætlar að breyta því sumar.
1: Hún ætlar að breyta því sumar, ég hérna átti að sjá það, en hérna, en þetta snýst ekki hvort þetta sé 1-10 eða ABCD, því að þetta snýst miklu frekar hvað á bak við einkunnar. Mm. Og það í rauninni þar sem bjátar á. Það segja að það var búin til, hérna, það skrifin ný og mikið breytt aðalnámskrá sem að er í rauninni á mörguleiti gott tæki, gefur skólum ákveðið mikið sjálfstæði en það, hún slefti alveg takinu af í rauninni hver grunnurinn það sé
0: hversu
1: náminu, þú veist hversu langt á skólin að fara til dæmis hvar hittist grunnskólin framhaldsskólin þú veist, í núna í dag getur verið sko ár munur á því hversu langt börn fara í algebru í starffræði til dæmis það stendur bara mjög einfalt opið markmið og það eru allir að uppfylla þetta markmið en það bara fer eftir skólum hversu langt þið vera að kenna og svo framhaldsskólin að taka við þessum börnum og þau eru öll stödd á mismunandi stöðu.
0: En var það ekki álitið vera eftirsnúvert að það væri svona margbreytileiki í hvernig skólanir nálguðust?
1: Jú, það er mjög mikill það er mjög eftirsótt að vera með sjálfstæði skóla. Þetta það ógnar samt ekki, það er ákveðin grunnur, bara til þess að nám haldi áfram sem þú þarft að hafa. Þú veist, við þurfum að ákveða hversu mikla málfræði er enn ætlum að vera að kenna í grunnskólanum, það stóra þú veist, eða þurfum við að fara að huga meira að ég vera bara að kenna orðaforða út af því hvernig samfélagið okkur orðið í dag íslensku fyrir hnignandi það sést bara á tölulegum upplýsingur á mínu skóla íslensku einkunnir farið lækkandi og alls konar svoleiðis
0: það er nú ekki kannski margir
1: og námsgagna
0: innflytjendur í Garðabæ
1: nei, það er svona ekki, en það er hefur aukist en hérna og er orðið töluvert í nýju hverfi Urriðaholts til dæmis en hérna, en það í raun ekki heldur það bara íslensku umhverfið ég ekki talandi útlendingana sem að flust hingað heldur í rauninni bara þú veist, þegar ég var alast upp þá var skilur alltaf útvarpið þegar var verið að búið til matinn og það var ekkit nema íslenska og maður horfði á línulega dagskrá og síðan þegar barnatíminn kom fyrst þá var allt á íslensku nú hafa nemendur ekkit íslenska umhverfi kringu sig og orðaforði, það þarf bara kennan í rauninni. Orðaforði sem kannski kom svolítið meira sjálfum sér en einu sinni.
0: Mm. Og getur skólin gert það ef að hérna íslenskan sem að börnin svona lékum þau meðan að þeirra við vorum ung þegar hún gefur eftir getur skólin komið í staðinn og retta því
1: Sko þar þurfum við þetta bara rísa upp og í rauninni breyta svolítið áherslum en það rosalega erfitt þegar að námsgagna framleiðsla í landinu engin það eru reyndar núna í gangi veit ég svona þróunarverkefni einmitt orðaforða við tókum þátt í einu slíku við erum eftir að fá niðurstöðunar þar sem að þú veist ákveðin orðaforði var kendur og lögð fyrir próf og svo voru orðaforðin kendur og síðan voru lögð fyrir önnur próf sjá hvort það myndi skila sér og annað slíkt en hérna, þá, við erum eftir að niðurstöður því en það, við sem erum búin að vera þetta lengi í starfi, ég búin að kenna í 30 ár að við sjáum bara þú veist, orðaforðin og bara hversum vel máli fari nemendur okkar eru það sem sagt, þau eru miklu betri ensku þetta við erum ekkert
0: að fara áður.
1: Já, við, það ekkert alltaf fara til fjandans eins og stundum að tala ég meina, ég satt í morgun og var að læstra prófa drengi og ég meina, þau kunna alveg að lesa en þeir skilja ekkert endilega það sem þeir að lesa því þeir eru ekki með orðaforðan
0: það bara að lesa stafina en skilja ekki orðið En að því að ég ætla aðeins að spyrja það sama aftur, að því að segjum að, sem auðvitað rétt hjá þér, að hérna að það minni íslenska sem haldið að börnunum, miklu meiri enska, heldur að var áður. Er það raunhæft að skólinn geti unnið þetta upp? Eða lendi þið ekki bara kennararnir í því að þið hérna, bregðist okkur? Ef þið haldið því fram að þið getið kennt börnunum íslensku þó að þessi ekki haldið íslensku að þeim heima eða í því félagsungurðu sem lifi í.
1: Þetta þarf að vera samfélagslegt.
0: Þannig þetta þyrfti að vera átak í samfélaginu öllu.
1: Já, sko, þetta þarf að vera, sko...
0: Setta útvarpið í gangu fyrir
1: Já, líka bara það, sko, þú, sko, hraðin í samfélaginu okkar er eins og mikill. Og hérna, börnum heima hjá sér oft, held ég, nú geti ekki fullert, en held ég að svolítið svara stundum svolítið í stuttum setningum og þegar meðan að börn eru á máltöku aldrinum að þá átt að svara þeim í heilum og miklum setningum og vera þjálfaðug og þar erum
0: líka sem
1: foreldri og við þurfum svolítið að vekja þetta upp hjá fólki það þarf svolítið að fara einblýna á menntun barna og með tilliti til íslensku sérstaklega
0: stóðlut að menntunni fyrir fram í heimahúsi á heimili
1: Já, en það versta samt að stærsta hluta máltöku aldursins, þá eru börn í leikskólum og þar mjög hátt hlutfall erlendra starfsmanna sem eru frábæri starfsmenn en við þurfum að átta okkur á því að við verðum að halda uppi ákveðinni málþjálfun í leikskólunum líka
0: það þannig að ef ég elst upp á heimili þar sem að báðu fóraðröðni tala hérna íslensku en eru báðinni í útvinandi og kannski mikið að gera hjá þeim og kannski minna af svona samtölum á heimilinu heldur áður var og útvarpið ekki í gangi og alltaf og svo fer ég á leikskóla og þar eru allir á deildinni erlend vinnuöfl mun ég ekki ná góðum tökum íslensku
1: Sko, nú spyrðu stórt en hérna
0: og ég tekka fram að við erum á svona óvissu tímum og það svona breytingatími og þá leiðum við þessi kannski að
1: það er gott að spá í þetta það eru þetta allir á deildinni og erlendir þeir tala oft íslensku einhverja en þeir tala ekki fjölbreyttan orðaforða og þannig að við töpum orðaforða það alveg nokkuð ljóst.
0: Þannig að ég myndaði að barnið sem ég var að þykjast vera áðan, að ég kæmi út úr leikskólanu kannski með íslensku getu svona hálfuleiti eins og ég væri innflytjandi.
1: Já, hvað var það orðaforða, já?
0: Og þannig kæmi ég inn í skólan.
1: Já, og síðan eftir að fara að lesa.
0: Og þú skilur... Og þið hafi eiginlega engin svona tæki til þess að snúa þessu beint við.
1: Nei.
0: Það er erfitt að laga þetta
1: Það í rauninni, þá verðum við að fara inn að kenna orðaforða. En mikilvægasta stigið í þessu málþroska leikskólastigið og heimilin. Að sjálfsögðu alltaf heimilin. Númer 1, 2 og 3.
0: En barnið náttúrulega virkundugum
1: í virkum dögum í leikskóla.
0: Kannski að tíma sínum hérna 2/3 í leikskólum.
1: Þú veist, 2-3 barn sem að sígur inn eins og svampur. Við verðum að fóðra hennar svamp. Sko.
0: En ef að þetta aðstæðan og ef að ég á barn sem að hérna á leikskóla sem að kannski einn á deildinni svo ég sé innfættur íslendingur, eitt séu innflytjendur sem að skiljanlega hérna þeir sem koma hingað á fullorðinsárum ná aldrei fullkomnum tökum á íslensku og tala með reim og eru með takmarkaðan orðaforða ætti ég þá að leggja höfuð áherslu á það að ræða við barnið yfir morgunmatnum og kvöldmatnum
1: Já, alveg bara frá því þú segir það
0: og taka bara og helga... 5 frá því að vera í síföllu tali allar athafnir sem að þarf að gera á mótana
1: Já og lesa fyrir það
0: Nú tampustu við okkur tankremið blátt það kalt tankremið Næri þetta alveg inn að jöxlum en augtönnin Fékkstu kul í tennunnar reyna að búa til sem fjölbreytilegasta samtal hverstaslega hluti
1: Já, og svo lesa fyrir börnin
0: og lesa fyrir börnin En nú erum við að tala það að það séu breytingar í samfélaginu, en það eru kröfur á skólan, að skólinn rettur þessu. Og sömuliti kemur það líka frá kennurum, það eru umkostunum kennurum, að það eru orðið breyting í samfélaginu, það eru fleiri í bekknum sem eru með ýmiskonar greiningar og hérna, þurfa annarskonar athygli heldur en að var kannski fyrir 20-30 árum. Og svo fólk sem hefur ekki íslensku sem hérna... það ekki talið íslenska á heimilinu lítilt stuðningur hérna við íslensku nám þar og það verður alltaf erfiðar að kenna þannig að hérna bekkurinn breytist en kröfunur á mig alltaf sami að ég skori vel á PISA
1: Já, við verum auðvitað að taka PISA með pínlitlu fyrirvara því við erum lítil þjóð í PISA sem því að við þurfum hérna það þarf allt landi að taka þátt í PISA til þess að sé þetta mæla það á meðan að þetta bara úrtök út í heimi
0: en við sjáum það er alltaf eins mælt á Íslandu við sjáum að leiðin bara svona
1: já, við sjáum það
0: hérna, við ljótum að taka mark á því
1: já, en við sjáum líka að við skorum vel í hvernig börnum líður við skorum vel í öllu sem kemur að list og verkgreinum
0: en við viljum að börnin komi læs út úr skóla
1: já, við viljum það Og þar orðaforðinn stóru þátturinn. Við verðum alltaf með einhver einstenglingar sem að eiga við lestrar örðuleika stríða og við hjálpum þeim og kennum þeim og reynum að láta þau fá þau vopni hendinar til þess að vinna framhjá sínum hérna vandræðum.
0: En
1: við erum að svona nú segi ég svolítið óbyrgt að því þetta svona svolítið mitt hugtak. Við erum orðin svolítið, við komum svolítið mikið að svona, hvað ég var að segja, á unninni lesblindu.
0: Sem hvað?
1: Þetta bara hugtak sem ég hef búið til að því að þetta kemur þetta í raunin ekki, þú átt ekki við lestra örleika stríða sem hafa eitthvað með heilastar sem að gera, heldur þetta í rauninu bara skortur og orðaforða og þjálfunaleysi sem gerir það að verkum að þú ert ekki að ná tökum á lestri og þjálfunaleysi orðið mjög alvegilegt mála því að lestur ekki afþreying lengur hjá börnum þetta verkefni Og svo alveg bara algjörlega ekki, bara helst vilja heimilin ekki að það sé nokkuð sem þau þurfa að sinna í náminu þegar skólinn búin.
0: Heimanum rómisalt á fólk.
1: Já, og þar með, og heimalestur orðin bara kvöð í staðin fyrir að, þú veist, að vera bara svona eftirfylgni.
0: Mætti að vera góð. Góður tími sem við vorum að ræða áðan að foreldrarnir væru með börnunum að auka orðaforða.
1: Já, þetta þú veist, en það þarf auðvitað bara, viðhorfið í dag svolítið þannig, að mín upplifun á því, hvernig viðhorfið í dag, svolítið þannig að skólinn má ekki droslega meira vera mikið fyrir öðru félagslífi. Foreldrar eru ofboðslega duglegir að fylgjast með hérna, áhugamálum barna sinna. Mæta allar æfingar, keppnir, danssýningar, allt saman þau eru alltaf
0: með... Stundum og mikið, íþróttar hefur ekki kvartar undir.
1: Já, standa rosalega vel þar og það eru hópar foreldrar og þau eru að vinna þessu og það frábært, skilur við. En þú veist, þegar þú eignast barn, þá skólaganga hluti af því verkefni sem þú átt fyrir höndum og henni þarf að sinna.
0: þetta almenn svona afstaða að foreldrarnir komi og rétti ykkur barnið og segja að kenna því að lesa?
1: Nei, sko, þegar við erum að tala svona, við erum ekki að tala almennt. Nei. Þú veist, við erum bara að tala að þessi hópur foreldra að stækka.
0: En það lítur að vera, finnst þetta nefnir, það lítur að vera það stór hópur að, að skólarnir á einhver leiti láta undan. Eða hvað, láta ekki undan?
1: Nei, skólarnir nú segir og, hérna, og það ekki alltaf að fara til fjandans. Það eru langflestir að, að bara vinna vinnuna sína nokkuð vel og sko stór hana en, en það ákveðin svona hættumerki í samfélaginu um það að skóli sé ekki nógu mikið lengur hluti af fjölskyldulífi hann við hliðin á því þú veist þetta eitthvað sem barnið að gera og svo við okkur fjölskyldulíf og það rosalega pirrandi þegar skólin að trufla það En þú veist, eins og ég segi, þetta stór, þetta alltaf stækkandi, þetta stækkandi hluti, en þetta ekki meiri hluti, þú veist.
0: Ætti heimanám að vera svona góð tenging á milli skóla og heimilis?
1: Sko, ég hef kennt öllum stigum grunnskólans. Þegar ég byrjaði að kenna, þá byrjaði ég að kenna í fyrsta til fjórða bekk, af því að mér varst byrjunin svo mikilvæg. Plús að ég var hálf hrædd við unglinga á þeim tíma, en hérna af því að ég var bara rétt nýju skriðin að vera unglingur sjálf. Þannig að hérna og þú veist þá voru, það var alltaf svona fólta heim svona mappa í viku með einu skriftablaði og einhver eitt verkefni kannski með einhverjum fjórum dæmum og svo átt að lesa og ég sá þetta alltaf fyrir mér eitthvað sem að þú veist, það barnin kemur heim þetta tengingi með skólan þú hérna sest niður með barninu og þið gerir þetta saman þú rósa barninu og þú ert stolt af því og barnið upplifir það að þú ert stolt af því í skólanum og þér greinlega finnst sem foreldri þessi skóli skipta máli þetta býr til virðingu fyrir námi ég auðvitað ekki heima hjá fólki þegar að sko það kemur heima hjá barnið sín þannig ég get ekki fullirt hlutina en þetta, við erum á svo miklum hraða við leifum okkur ekki að njóta litlu augnablikana það það sem ég svo hrættum að sé svolítið að gerast
0: en einhver geti talað að svona njóta augnablikana og sagt þér svo að, að við komum við að sama fjölskyldan og við borðum kvöldmat og, og svo viljum við njóta samvista og hérna, njóta þess að vera fjölskylda en þá yngsti hann þarf að vinna að vera það fyrir vinnuna þarf að vinna hérna, heimanámi í svona þrjú korter á meðan að, að hérna, við fóruldrarnir það verið að við erum reynt að aðla okkur þannig að við slökkum á símanum og pössum að yfirmaður geti ekki stólið tímanum okkar en litli á heimilinu hann hérna kemur með skilabóð frá þér að, að hann er bara herlík eftir að vinnunum einum, eftir konvat
1: Já, það snýst þetta ekki þrjú korter sko, Nú, þú, þetta út að tala með að heilli viku hefur átt að skrifa eitt blað Já Þú veist, þetta hérna...
0: Nei, þú ert með, við vorum nefndum áðan líka heimalestur og lera.
1: Já, já, en það hefur bara alltaf verið, sko, börn hafa lesið heima alltaf, þú last heima, ég las heima og við lásum heima. Og þannig eruð við læs, ég verið að læs áður einn fór í skóla.
0: Já, en þú ert að segja þess að draga úr þessu?
1: Já, ég er að segja að það nógur tími til þess að eigða í, sko, tómstundibarnana. En það ekki nógur tími til þess að Það sko, og þá segi ég, sko, ég ekki alhæfa foreldra, Nei. Bara langt frá því ég bara segi að þessi hópur að stækka og það hættulegt.
0: Ok, samfélag að breytast og þá leiðandi hérna breytast kröfurnar sem að ja, það sem að það þyrst að vera í náminu, til dæmis að þyrst að leggja áherslu á, á að kenna orða, forða og annars líkt en á sama tíma að þá ja, kannski kennurum ekki treyst fyrir því að, að breið, aðlaga námið það svolítið svona gegnum ganga því sem umræðu eins og mentastéttin þegar hafi farið með skólakerfið okkar eitthvað út í skurð lagt áherslu á börnunum liði vel í skóla og bent og hitt og þetta bara gleymt að, að kenna börnunum að lesa reikna og skrifa
1: Já, hluti af þessu er nú bara það að það eru þetta ekki til námsgögn í þessu landi hérna námsgagna framleiðsla hér hefur þetta bara verið ef ég var að námynda þá myndi ég námynda engin því að hérna ég búin að kenna í 30 ár á þeim tíma hafa verið prentaðar búið til tvisasinnum starfræðefni já svo öllum að tala við starfræðina því ég starfræðkennari þannig að þá var ég með besta yfir sínina þar á þessum 30 árum hefur tvisu sinnum verið búið til starfræðefni. Starfræðefni sem að minn skóli kennir, hann, það var til þá, það bækur síðan 1986 sem við erum að nota. Þar kom inn efni þar sem að voru engin sýnidæmi. Það var engin leiðbinnandi kennslaðið. Þetta bara lesmál, allt og lítið að dæmi.
0: Hvað bókina til?
1: Nú, það eitthvað fólk sem út í bæ, sem semur bækur.
0: Það eitthvað fyrirtækjum í bæ?
1: Þetta bara einhverju sem eru fengnið þess að búa til nám. Það ekkert...
0: Ríkis útgáfa námsbóka, hétt
1: það
0: ekki?
1: Það Jú, það það.
0: Það var lagt neyður og...
1: Svo eitthvað af þessu þýtt úr einhverju, og stundum eru verkefnin ekki tekin alveg alla leið, þannig við fáum ekki raunin allt sem þessi bókaflokkur sem þýttur, heldur bara teki, þetta kannski stórt dæmi, einhverstaðar erlendis, svo kannski teki hluti. Og flettur heim, ég bara...
0: Það sem nefnandi færi en bóki sem að þið að fá aukalega ekki með áttu við eitthvað svoleiðis.
1: Nei, ég meina skilur, þetta bara hluti af bókafloknum, svo ertum einhverju aðrar, þú veist, það getur verið stundum, en ég hef ekkit sérstaklega rannsaka það, eina sem ég veit að þessar bækur duga enga meginu hópkenslu, þær eru misvelunnar, við reyndum að taka þennan bókaflokk upp eitt eins og þá voru skilur helling af vitlisum í svörunum.
0: Og illa gert.
1: Þetta bara ekki nógu vel gert.
0: En hver ákveður að þessi bók sé þýtt og gefin út?
1: Veit það ekki.
0: Bara eitthvað bókutgáfa út í bæ sem að kannski talar við sjö
1: starfæðikana? Nei, þetta væntalega einhvers konar einhver sem hafa verið yfir þess á þeim tíma.
0: Hvar yfir?
1: Í námsgagnaframleiðslu.
0: Hver getur ákvarðin í námsgagnaframleiðslu?
1: Í dag...
0: Hvað afsakaði ég spyrir svo ball?
1: Já, í dag verði að vita, ég var alla að vita, en það komið, jú, það svið núna innan menntamálráðuneytis, þetta menntamálráðuneytis, sko,
0: sem þarf að samþykja bókina.
1: Já, nei, sem að stýrir því hvað gert, og það hefur kannski bara verið, bara lítið að setja í þetta. Þannig að allt námsefni voru með finnska kennarum dæmi, talandi finna sem eru með mjög farsælt skólakerfi. Og þeir voru í heimsókn hjá okkur dæmi, við erum svona Evrópusamstarfi við þá. Og hérna, þeir áttu ekki til orð yfir því hvað hérna, námsgögnin sem við vorum að nota í öllum greinum voru úrelt. Meir þess að skilur enskubækur sem myndi halda væri til nógu í heiminum. Að, þú veist, við erum ennþá að kenna þar sem að Barack Obama nýjónum forseti, sko. Þannig að þú veist, þeir áttu ekki... Þeir áttu ekki til orð hvað mikill tími færi í það hjá íslensku kennurum að vera að finna til námsefni hér og þar. Vist, í Finnlandi eru bara fjórir námsflokkar í starfræðibókum og þar með getur skólinn valið þann flokk sem að hentar best fyrir hann að kenna. Og hann getur jafnvel takið það hér og hana, þú veist, þannig að við...
0: Og sífælt verður endur nýja kjærstöðum.
1: Þannig að við erum með, sem sagt, skólakerfið það fyrir ofbáslega mikil tími hjá hverjum kennara í að srunni finna til námsefni og hann í staðin fyrir að vera að spá í hvernig hann ætlar að framkama kennsluna eins lifandi og hægt
0: Hvað menn að finna til námsefni bara á netinu? Og...
1: Nei, sko, ég veit til dæmis erum bara alltaf að ljósa þetta kafla úr bókunum sem fættir að hann framleitir á 1986 og erum að binda þar inn svo að það varvetist nú svo sem ekki sóa pappir og öðru slíku og hérna
0: svo erum,
1: svo erum við að ljósrita og hérna svo erum við að búa til reyndar mun gervigreindin að hjálpa okkur heilmikið við erum orðin svolítið vinkonur hennar núna þetta mata hana og segja hana búið til eins verkefninu bara öðrum dæmum og þá gubbar hún því út í sér og það hægt að, en maður ekki að láta hann að reikna en þá reyndar, hún skilur íslensku ekki nógu vel til þess að geta að reikna starfræði
0: hann getur búið til dæmin
1: hann getur búið til dæmin, já og hérna, en hún skilur ekki hugtaki samsetti vextir og eitthvað svona dót
0: það endur með þetta námið út af breytingum á hérna, íslensku getu nefndana og mestra getu þegar þið koma í skólan það að auka náms gagnaframleiðslu stórlega
1: Já.
0: Og það líklega svona átak að við myndum að heita innviða skuld
1: Já, ég komið til og hennar að sko það svona, kennara geta svo þú námsleifi eitt ár og fengið og þá verðið að fara að læra í félag grunnskóla kennara þá þurfa að vera að fara í háskólan og bæta við sér einhverju þar jafnvel þó þú sett heimilsræði kennara þá verður að fara að taka einingar í háskóla mótt ekki fara læra einhverja matalist einhverstaðar út í heimi og þess að poppa upp kennsluna hérna en hérna ég myndi vilja menta máleifjöld myndi búa til námsefnis gerðaraleifi þar sem að reynslu mikli kennarar sem eru búin að finna hvar þörfin er gætu kannski teimum, tvekja þriggja mann teimum, settur hugmyndir að námsbókum og sóttum að fá að framleiða þetta og ef að þörfin væri og fjármagn til að þá fengi þeirra ársleifi til að færi þessa vinnu. Mm. Og ef myndum setja svakala orku í svona verkefni að þá hérna gætu við á skömmum tíma snúið þessu við og útvega skólanum betri verkfæri hendurnar og ef við myndum ganga þeirn frá, ég veit ekki hvort það of sósialist hugsun, en hérna að afrakstu þessari vinnu, að því þú ert verir þá mannsæmendi launum frá ríkinu meðan hún verið að þessu að þá hérna gæti væri þetta eign ríkisins en ekki höfundarétt að varið og þar með væri hægt að væri allar endur nýjanir og breytingar og bætingar mjög minn auðveldari og þar með verðum við komið minna kostnaðar samt kerfi.
0: Höfundaréttur eitthvað vandamál í þessari nýtingu á námskólum?
1: Höfundaréttur
0: Eða er það bara réttur útgefandans?
1: Já, útgefandans eða höfundaréttur eða hvaða nú sko. Ég ekki nú bara það þekki ekki nú vel sko.
0: Þetta það að vera innan ríkisins þannig að En þetta náttúrulega svona bara hálft skref í áttunum því sem að finnarnir hafa það. Ljóma þess að finnarnir væru bara með alvöru stofnanir sem að væru bara sífellt að endur með þetta náskóklinu.
1: Sko, við erum þetta bara lítil þjóf og við erum lítið tungumál samfélag líka. Finnar eru endar auðvitað afmarka tungumál, annað þess að þetta kannski gaman að horfa þá. En við getum kannski, skiluru, ekki farið allalega þar sem þeir eru. En við getum samt haft virt útgáfuferli ef við kjósum það. Og hérna og það miklu auðveldara að vera með stóran hóp barna og halda uppi aga ef að gögnin sem með höndunum eru þannig að það getur verið ákveðið sjálfstæði í námi hjá nemendum. Námsbækur ekki að stjórna námi. Heldur er hæfni við meðan að gera það. En vel samið námsefni eftir þeim hafnmiðinum sem eiga hana, það gífileg hjálp í þessari hópa kennslu sem að verður alltaf til að reyna að halda kostnanum á menntakerfinu niðri.
0: Hérna eitt sem að hefur verið svona kemur eða svona hluta því það sem að maður á að efast hérna raunverulega getu menntastéttana til þess að móta menntakerfið sem að, ég veit, og það sama gildi stundum í umræðinni heilbrigðisstéttirnar, að við getum ekki treyst læknunum og hjúkrunarfræðingunum fyrir landspítalanum, heldur þurfa að vera þar einhverjir MBA-menn með viðskiptafræði þekkingu sem að ég að segja fagstéttunum hvað þeir að gera vegna annars fara fagstéttunum með þetta allt í einhverja vitlis og verið tóm sóun. Það svolítið svona hluti af því sem haldið fram í almenn umræðu svona tilfinningi sem skilin eftir að það verða stjórna kennarunum að þannig fara að kenna einhverja vitlisu. Eitt af því sem hefur verið nefnt sem dæmi að því vorum svolítið að tala lestur á hann var að það hafi verið breytt aðferð við að kenna lestur og særa aðferð bara gagnast ekki neitt. En inn í svona kerfum þá má náttúrulega koma upp svona dæmi þar sem að hérna í einhverju tísku eða eitthvað þá hérna færist áherslan eitthvað sem hann átti bara ekki að gera og menn bara jafna sig og ná henni tilbaka voru tegnar vitlausar ákvarðanir það hvernig var staðið að lestarkennsla
1: ég ekki alveg sko í stöðu til að leggja þann dóm ég var farin úr hérna ég kendi börnum bara að lesa þetta hljóðaðferðinni íslenska mjög hljóðrétt nám og hérna ég vitna bara frekar í það sem hann og fólk gæti að taka mark á því sem hann hérna Hermundur Sigmundsson hefur verið að segja lestrarkennslu hann talar að mikilvægi þess að kenna hljóð ég hef ekki heldur átt barn sem að hefur farið gegnum þessa aðferð
0: þessa nýja aðferðir
1: sko en ég veit að í Urriholt skóla verið að í Garðabæ verið að hérna kenna eftir mjög hérna spennandi hérna leið, svona færni miðu leið, blandaðir hópar í lestrakennslu svo alltaf þetta byrjendalæsi sem við talaðum sem sagt eins og það sé einhver djöfullin eins og oft í lýsingunum ég sko börn læra að lesa ef að þau því sint og þau eru því alveg en ef orðaforðin eins og ég búin að segja endalaust hérna ekki til að styðja við lesturinn þá verður lesturinn brölt við ættum svolítið aðeins að fara að skoða málþroskan meira heldur en akkurat tæknina þetta alveg viðurkenndar aðferðir spurningin hvort að séu þarf fyrir þar í svona hljóðrættu tungumáli enska til dæmis ekki svona hljóðrætt tungumál og það sko eðlilegt að það sé alls konar kannski öðruvísi aðferðar að nota þar til að kenna lestur þetta kemur úr enskumælandi samfélum ef ég að fara rétt með því held það samt ekki viss sko hljóðaðferðin hún virkaði alveg og hún örgulega notuð í sambland sko en hérna
0: en að því að við erum svolítið að tala skólamála umræðuna og svo kemur innan úr skólakerfinu og svona kerfi eða við getum kallað það líka samfélag sem að hugmyndin uppálega var að þetta væri rekið áfram af hérna, fólki með menntunar þekkingu sem að og inn í þessu væri hérna, faglegu metnaður sem væri svolítið drifin áfram af ja, kannski að leifa fleiri menni einni aðferð og sjá svo til hvera hérna, hver gagnast best og þá lærir hérna, læri aðrir af því og það svona sjálfs leiðréttandi ferli sem að við erum að því að búa alltaf til betra og betri skóla. Nú má vera þetta sé bara óskyggja og svona gangi ekki en að sömuleiti gagnrýnin það að okkur hafi ekki tekið þetta að þegar að kemur í ljós að nýja aðferðin gagnast kannski ekki sérstaklega vel að þá kemur svona þrjóska að leiðrétta það, að kynja því að við höfum gert mistök þegar við tókum ykkur ákvörðu fyrir 20 árum
1: Ég hérna get nú ekki verið hérna sammála þessu því að hérna sko bara ef þú mannöðustjóri eins einhvers staðar að þá ertu með mannöðin og þú rekur þitt hérna fyrirtæki best ef þú nærðu að virkja mannöðin í með í ákvarðanatökunum þessi teknar eru en það verður auðvitað að hafa utanhald utanum allt og utanumhald hérna menntamála yfirvalda hefur mögulega ekki verið nægt því að það, skólar eru alls konar þeir eru litlir og stórir og litlir skólar þeir byggjast svo rosalega uppi á þýðinu sem í þeim meðan starri skólar það alltaf meðaltalið alltaf svipað einhvern veginn af nemenda þýðinu sem þið fá en hittu bara svona, þessum árgangi er þetta svona, næsta árgangi er þetta öðruvísi þú með svona þú með svona litlar einingar í litlum sveitafélum og kannski mjög kannski sem sagt, hafa ekki einu sinni peningana til þess að reka þetta eins og stóru sveitafélagin geti gert
0: Samsetning foreldrana getur líka verið öðruvísi
1: þannig
0: verið bent á það að ef það væri leðrétt fyrir stjættamun að þá væri munurinn á milli höfuborgar og landsbyrðin ekki eins mikill og það sýnist vera í PISA
1: Já, og það alls konar svona og hérna og sjálfstæði skóla mikilvægt og að virkja þann mannauð sem þar og eflan með því að koma með nýja öfluga inn það ekki mistakaskref að sjálfstæði skóla ekki mistakaskref en hins vegar að setja ekki aðeins stífari stefnu grunninn þar segja hvert erum við að fara hvar líku grunnskóla og hvar byrja framhaldsskóla að þannig að við séum ekki öll á sikkurum stað og við séum hafum allir verið á góðri leið en þú veist, og svo tekur framhaldsskóla þá eru þessi nemendur sem að fá svona það bíl á milli þessara nemendur
0: vant upp á svona skýr markmið
1: Já, það vantar skilur, þú veist, áherslu atriði grunnskólana að kenna alla málfræði, þú veist, hversu langt förum við málfræði í íslensku, hversu langt kennum við algebru, hvenær tekur hann við þú veist, hérna hæfnum við með aðalamskrá fyrir að þið er svo auðvelt fyrir mig að tala starfræði því starfræði kennari er hérna að nemandi geti einfalda stæður og leist jöfnur þú veist, flóran á stæðum og jöfnum bara
0: reisust. Hvað eru stæður?
1: Stæður eru, þú veist ekki hvað eitthvað þú já. Þú bara einfalda þær skilur.
0: Þetta var ekki til þegar ég var í skóla.
1: Jú jú, þú bara vissir ekki að hétu stæður. Þú þegar í jöfnum þá finnur du hvað x-ið og í stæðum þá ertu bara með eitthvað flókið sem þú ert að einfalda eins hana og svo ef þú einhver segir eitthvað x-ið þá getur du fundið út hvað þetta En hérna en sko það sem gerir
0: Þetta getur náttúrulega mjög mismunandi flókið dæmi.
1: Já og sko það allir að uppfylla þetta litla viðmið af því það segir ekki neitt meira. Þannig að það allir búnir að allir nemendur sem geta leyst einhver stæður einhver jöfnur. Þeir eru ekki að grunnskólan en svo koma þeir í framhaldsskólan og það gat.
0: Ég hef heyrt í samtölum við kennara að það sé eiginlega frekar þannig að sko útskýringarnir námsgrunni séu eiginlega of miklar. Að þú eigir að gera þetta og þetta og þetta og þetta
1: og er að hún gerum margt, ekki mig
0: og, já, margt, já.
1: Já, en það er ekki
0: þá er það það að hérna, meta félagsþroska og alls konar hluti en þú ert að tala að vanti bara skýra þér markmið umsambandi við svona, já, hvað er að segja grunnnámið
1: já, sko, hæfni við mig hversu langt á grunnskólinu fara já. Og hvar tekur framhaldsskólin við og síðan þurfum við að leiða við erum einhver milli við mig, þannig að þú veist, yngsta segir það að vera komin hingað og, hana, og við erum með hæfnum við mig en þau eru mjög opin og þannig að þú sko skólar geta upplifað að þeir sé að uppfylla sömu markmiðin en geta nú milli nefandana í fæginu eru mjög mismunandi
0: Eitt að vera með svona skýr markmið Hún nefndi líka utanumhald og utanumhald oft þannig að til þess að geta haldið utanum hérna hvernig námið í ólíkum skólum að þá þarf ég að fá mælingar á því. Þess vegna þarf ég að fá písa og ég þarf að fá samræmd próf og ég þarf að fá sem allra mesta próf og það sem þarf að vera að mæla svona sem raunverulega vera að mæla sömu hlutunum milli skóla. Þannig að ég hef bara á við í eftirfylginni minni hvað mörg orð á mínútu og eitthvað slíkt en hérna hvernig barninu líður í skólanum, það, þú getur metið það allt öðruvísi heldur en kennarinn upp í hérna Breiðholti eða á Súandafirði þannig að ég hef engan á því ég hef bara á því sem sko mælanlegt sannarlega mælanlegt og það sem mælanlegt að það það sem gert og fókusin verður þá Já, svo, mér finnst þetta að vera svolítið svona stemmingin á bak við viðskiptaráð og mokkan og kannski yngu sæland. Að við mælum þá bara það sem sannarlega mælanlegt. Hérna, lestrargetuna, hérna, stærfræðið þekkinguna og sleppum þessu, hérna, hvort að barninu líður vel eða hverju félagsþroski þessu, hendur því bara.
1: Já,
0: sko. Þetta get ég lesið.

0: áfram en hérna þú veist, ég veit ekki hvort þetta tengist ég, stundum ég að segja byrju, hvar erum stöddi í kjara veraðum akkurat núna, þetta til að berja kennara niður, þú veist, ég veit ekki hvað knýr þetta áfram, ég verð alveg viðkenna það, við erum eiginlega alveg furðulostin sko, og hérna og því að hérna sko, ég ekkert á móti mælingum, ég starffræði mannskja og hérna, en það má ekki verða þannig að eina sem skólanir einblýni á að uppfylla mælingarnar og við förum aftur í bara eitthvað algjört drill þar sem að nemendur voru sátu bara og leistu verkefni og blaði
1: Ákveð ekki, þá kunnu krakkarnir að lesa
0: Já, þá kunnaðu ekki að vinna saman, skipleggja sig og þróa með sig það sem að atvinnulífið að kalla eftir
1: Ekki, ef þú lustar á viðskiptaráð ef að viðskiptaráð
0: Já, ég veit ekki
1: talsmaður hérna
0: atvinnulífsins Ég veit ekki, það líka til samtök atvinnulífsins
1: Já, ég held að þau takk ekki þátt í þau eru ekki að verja skólakerfið
0: Já, og svo, jú, þegar hennar samtök einarins eru hins vegar mjög góð stuðningsaðili við hérna skólakerfi sko stóru máli já, en þessu stóru máli er hins vegar að við þurfum að fara að byggja upp hérna yngreinamáli, þú veist, það það sem að menntamálaráðherra ætti sérstaklega að vera að snúa sér að okkur vantar, sko, okkur vantar námsbækur, það snýr að beinta að menntamálaráðherra hérna í aðalnámskrá grunnskóla einkunnakvarði A, B, C, D og C plus og B plus í þessu hana þetta hérna einkunnakvarði sem var settur þarna af ástæðu af því að við viljum við vera með þennan stanslösa mitt barn betri en þitt barn
1: Já, samkvæmt skoðanakonunum og Inga Sæland vitnar í það og segir að bara krakkarnir viljum það
0: Já, en sko skoðanakonunum byggjast á því að núna hérna Núna auðvitað búið að vera það sem gerðist með hennar mælikvarða að hann var ekki til, í aðalnámskrá grunnskóla stendur að við lok grunnskóla á að gefa að þið áttu að gefa skólanum frjálsræði. Það var áttu að gefa í þessum bókstöfum. Það var ekkert talað hvernig áttu að gera hitt. Og bara nú tala ég þetta bara mín prívat enga, þetta bara mín algjör enga skoðun að hérna að fór af stað eitthvað furðulegt og í gegnum mentorkerfið og búið var til einhvern svona hæfni við með að flaumur sem að var mjög skrúðbúið orðalag sem að enginn skildi og svo var farið að gefa þessu liti eins og þetta var umferðlós og ætlast til þess að foreldrar myndi skilja þetta sko hvarðin ABCD hann var aldrei notaður hann óbúslega leiðbeinandi einmitt fyrir foreldra það bara þannig en barnið eitt með B þá allt í góðu það bara góður leið og svo getur þú sem foreldri velt fyrir þér, þú veist, getur það mögulega gert ennþá betur barnið eitt með C
1: ég gæti verið B í námsárangri en verið svo bara D í félagsþroska það ekki lítillinn áttu að ná
0: ekki, utan á það það er ekki gefin einhvern fyrir félagsþroska sko Æ. Ekki skóla, sko.
1: Nú, ég verið með kennarirna sem voru að kvarta yfir því að þegar þeir voru ekki á einkunnir að þá þyrftur að hérna, taka tilliti til svo margra þátta og suma sem að þeir sögðu sem svo ég bara hef enga aðstöð til þess að leggja mat á þetta.
0: Já, ég alveg samlega því og það eins og ég talaði með þessi hérna en ef þú skoðar núna hefnum við minn í starfræði og þá eru þau bara svona, þau eru bara ekki nógu lýsandi en þau eru þannig Og það líka verið að tala geti sett fram á hérna með öruggum hætti. Það ertu komin í hérna svolítið huglægt af því að geti sett ekki fram, hvað með öruggum hætti þegar þú ert 12 ára? Eða hvað með öruggum hætti þegar þú ert 15 ára? Það ekki sami mælikvarður og fullorðina. Ég segi oftu gamans að hæfni við minni náttúrufræði þannig að David Attenborough hann hefði ekki fengið það. Þau eru svo háleit sko. En hérna, það nú eitthvað búið að breyta þeim síðan þá. Það búið að taka einu yfirferð á þessum og það varð til bóta. En ef að foreldrar hefðu fengið skalan að til D, eða sé oftast þannig mjög lítið gefið D það D er svolítið þá bara hana þá þarftu
1: nú er
0: bara,
1: engin svona D nefandi
0: þá þarftu að fara í rauninni, þá þarftu að fara einstaklings síðan getur auðvitað bara með letinni og því en sko D segir rauninni þarna þarf að fara með einstaklingsnarskrá og þá þarf

0: rauninni að skip, taka þig úr þessu námsefni og búa þá til
1: það að skilda skólans að taka viðkomandi nemenda út
0: já, svo framalega sem
1: að vegna þess að augljóst að hann ekki að fá neina kennslu í kerfinu eins og er
0: já. Já. Svo framalega sem að nemandin að fá D að því að, að vegna van getu, ekki vegna
1: já, færa,
0: ekki vegna mótró
1: það verið að færa hann út úr svona venjuleg kennslu já. Og þarf kannski að klessa D á rassinu á honum á leiðin út
0: já.
1: Já. Ok, ég skil
0: Og hérna og
1: B svona það bara allt í lagi, þú ert að ná þessu. A þú ert að hérna nærð öllu og
0: Nei, þú ert framúrskarandi.
1: Og
0: sko, C B plús þá ertu í rauninni næstu með A sko. Og þú veist ef þú ert með A og þá hefði skólinn mögulega geta mættir fram á við. Og það einmitt það sem stóru skólarnir geta gert en litlu skólarnir geta ekki. Þeir geta mætt nemendum sem að er að skara fram úr. Og leif þeim að keira lengra.
1: Það var mjög mikið rætt um þetta fyrir svona nokkrum árum, minna núna,
0: Já.
1: Um að skólanum var að bregðast afburðunemendum. Það ég heyri minna fyrir umræðu núna heldur var og Já. Mjög hávær fyrir svona
0: tíma. Já,
1: og
0: enda líka, sko, hefur var brugðist við þeirri umræðu á þeim tíma Já. Og skólan sem ég kenni, við erum nemendur í fjölbreyttra áföngum innan grunnskólans. Já.
1: Það eðlismunur þá á milli bókstafanna og tölustafanna. Bókstafinir eru hugsaði svona eins og hillur, að nefndin bara í þessari hillu og svona og það bara margir í þessari hillu og það ekki verið að búa til eitthvað svona samanburð þá segja hérna sumir sem hafa tekið þátt í umræðinni að hvernig á barnið mitt að geta unni sig upp í A eða fær bara alltaf B að ég þarf að fá að vita hvort það sé 8,3 eða 7,2 það bara og þá kemur hérna
0: námsmat
1: og þeir eru bara eins og reglustyka
0: en sko, námsmat ekki bara próf, bara svo áttum okkur á því það, þú veist
1: þeir sem að vilja tölustafin vilja að það sé svo
0: já, þeir sem að tala þetta eru einstaklingar sem voru í skóla fyrir mjög mörgum síðan og það hefur bara ýmislegt breyst og til þess að búa til allt þetta fólk sem að kemur með þessar alls konar flottar hugmyndir inni og að búa, þú veist, það eru börna næstu kominu með einhverja fyrirtækja hugmyndir þegar þeir eru ennþá bara 16-17 ára og þú veist, annað, þetta hefði ekki gerst í því kerfi sem þeir eru að tala og við viljum nýsköpun í þessu landi og hérna og þá eigum að vera að þroska þá hefni líka og ég auðvitað í þessu fæði sem heitir starfræði sem auðvitað bara tölur og tölur og það ekkert mál fyrir mig að hoppa úr á milli kerfa og bara segja mig í hvað einhvern kerfi ég hafa að gera og ég hanna það bara kringu starfræði en við erum bara með alls konar bara önnur fög eins og náttúrfræðin þú veist, þau eru að gera rannsóknir, þau eru að gera tilraunir þau eru að, þú veist, að rannsaka vistkerfi, þau eru að gera skýrslur þau eru að gera alla hluti og það ekki allt sem getur verið einhver prósenta Þannig að þannig að þess vegna í rauninni flokkunin, grófari flokkunin, miklu sangjarnari fyrir nemendur. Því annars förum við aftur að rífast 0,1. Við rífumst endalaust 0,1 við nemendur. Því það var af hverju fekk ég hérna 9,4 en ekki 9,5 eða 8,4 en ekki 8,5 að því 8,5 hefði hækkað mig upp í 9. En þetta lækka
1: mig... Ég fer yfir einhverja blöð með dótturvinni, hún alltaf með þessar hugmyndur að hún hefði... Og hann sé að fá aðeins og lægra, það hefði ekki verið réttlátt einhverja gjöf.
0: Já.
1: Það munar að hún hefði átt að fá 9,4 en ekki 9,2.
0: Já. Þannig að sko, ég meina, þegar þú tekur starffræðipróf þá alltaf gefið þú fyrir svona mörg rétt stig af þessum mörg stigum. Þú getur alltaf reiknað út prósentur einhvern 1-10 eða bara hvað svo sem, hvarða sem þú vilt nota. Og það bara ósköp eðlilegt að foreldrar hafi aðgang á því líka til að átta sig betur á stöðunni. En hafið ekki áhyggjur af því þó að barnið þitt hafa B og einhver sem var með nokkrum stigum farra heldur en þitt barn fekk líka B. Þetta snýst ekki alltaf að sýna fram að barnið sitt sé betra en annara.
1: En ég hef nú aðalega hýrt rök að það sé auðveldra klifra sig upp.
0: Stund?
1: Að það sé svo erfitt þegar maður bara einhver í hillu. Og maður veit eiginlega ekkert sko hverju staðan, ég kannski að fara detta niður í...
0: Ég held að það sé svolítið...
1: Ég getur verið fullkennaran.
0: Já, ég held að þetta sé svolítið
1: það afleiðing... Það er ekki hann til að ná að...
0: Afleiðingin af hann að litunum og krossunum og öllu því. Það hefur, þú veist, bara, og nú verða kann mögulengur reyðið mig við því, sko, en það hefur auðvitað bara, það mjög óljóst. Ég horfði sjálf á svona námsmat úr skóla, já, hérna, barni skólastjórnars míns og hann sagði, getur sagt mér hvernig hérna barnið mitt stendur sig í starfræði og ég horfði á hvað var grænt og hvað var gult og hvað var eitthvað og ég var bara við kynna það að ég starfræði kennarinn gat það ekki
1: að það blandast allir lítið þá verður það bara grá klessa Herðu, en það rétt sem að segja að stundum í umræðinum og heyra það að fólk eiginlega óma eitthvað að því frá því það var í skóla. Og ég hef alveg, hérna, var við það hérna á Rauðaborði, ég náttúrulega tala mikið við kennara og, og svona fólk sem með hérna menntun, í menntun og, og vil svona helst að umræðin sé þar. En svo hef ég líka pröfað að því að skólinn skiptir máli bara svona eitt af því sem við eigum samílegt og það svona eðlilegt að allir hafa ykkur skoðun á því að þegar ég ætla þess með bara fólk úr hinn og þessum áttum þá heyri maður þetta mjög fljótlega að fólk ekkert að tala skólan eins og í dag. Heldur það bara að vera óma einhverju gömlu. Eftir sem áður við með menn sem voru bara skólastjórar fyrir stuttu síðan, Jón Pétur Símsen, sem alveg á viðskiptaráð Og það eru skólamenn svona eins og skiljanlegt hvað eru margir bara, það eru líka starfandi kennarar sem eru á, á þessari línu ef þetta svart og hvít.
0: Já, ég meina innan, nákvæmlega og ég ætla að vona innan hérna viðskiptaráðs gangi menn ekki bara í takt, ég ætla að vona að séu skipta skoðanir innan viðskiptaráðs, annars þetta mjög lélegt ráð, en hérna... En
1: þeir reyna nú að mæta fram alltaf með sömu afstöðu.
0: Já, já, en hérna skóla...
1: Leysa ákveðningin í bakarbríki.
0: Já, en hérna skóla, en sem sagt, menntasjættin stór og það alls konar skoðanir. Og mín skoðan bara mín skoðun og þeirra sem ég þekki sem hafa sömu skoðun og ég.
1: Þú hefur grunum að þín skoðun samsvari sig betur við svona skoðanir fleiri heldur en til dæmis Jóns Péturs.
0: Ég vil meina það þó svo ég og Jón Pétur getum alveg verið sammálum ákveðna þætti og höfum hist í hérna svona umræðum einsinni og hérna og það gekk bara veist, við getum alveg verið sammálum ákveðna þætti en ég hérna sko það ekki til neinn ein lausn núna allt í hún og allt einhvern veginn að leysast bara því að ætlum að gefa frá 1 til 10 og þá verður bara allt rosalega gott það ekki þannig við þurfum að búa til samfellu í námi það það sem skiptir mestu máli og núna hún ekki til staðar nógu vel á milli grunn og framhaldsskóla
1: og það að vera að leggja áherslu á bókstafi og tölustafi dregur aðtiklokka frá því sem við ættum raumurlega að vera að sinna og gerir það líklegra að skólin muni frekar hrörna en kannski ekki leiða til síðmenningarlegs hruns samfélagslegs hruns
0: ég veit alveg að menntamálaráðherra meinar vel hún vill koma inn í þetta starf og hún vill skilja eitthvað eftir sig það er bara áttu manneski sem veist, gerir það en hérna við þurfum aðeins að hérna sko kannski anda með nefinu og vera tilbúin í að hlusta á fleiri raddir en sínar eigin og hún hefur sína reynslu af skólakerfinu en það ofboðslega langt síðan og svo hefur hún reynslu gegnum börnin sín en hérna
1: ekki góða reynslu
0: þú veist, ég hef ekki sett mig inn í
1: hana hún var í átökum við skólastjóra
0: já, ég hef og það hérna sagt, það hafa verið að hlusta á foreldra samfélagi líka þó svo að ég gagnrýni oft foreldrana fyrir að vera ekki að sinna hlutunum nógu vel en þá er foreldru samt umhugað hlutina og foreldrar eru almennt ánæðir með flest í skólanum Það eru bara þessi ákunnu þættir sem að standa út af og við lögum það heilmikið ef við römmum námið örlíti betur inn þannig við fáum þessa samfellu og svo þetta ákall á samræmd próf þó svo ég sé mikil prófamanneskenda starfræði geranum
1: það sem ekki allt törnættur trúð það bara annarkot tilbúrstöyrir alltaf fjórir
0: já og þetta hérna þú, veist, þú tekur þetta á þessum degi Og það á ekki að stjórna öllu í áframhaldinu. Þessar samræmt próf sem einhver mæleining á því að komast inn í einhvern skóla ekki endilega sanngirni heldur. Því að þetta tekið á einum degi og þú getur átt slæman dag bara í þínu lífi og þar með bara niðurstaðan allt annar heldur en hún segir ekki til stöðin í námi.
1: Þú vilt ekki segja þetta bara eins og líðræði, þetta kannski ekki fullkomin aðferð en þetta besta sem við höfum. Eins og ýmiskur inntökupróf og við notum próf.
0: Já, já.
1: Alveg villi vekk.
0: Þú veist, ég myndi bara, sko, grunnskólin á ekki að eingöngu að vera hugsað til þess að hjálpa framhaldsskólanum að taka nemendur inn í skólana sína. Það ekki tilgangu grunnskólans. Hann að búa til að gefa börnunum bestu almennu menntun. Mm. Hún að byggjast á ákveðnum grunni og þessi grunnur sem ég alltaf tala sem við þurfum að ramma aðeins betur inn. En hérna, en sko mögulega þurfa bara framhaldsskólarnir ef að það ekki nóg fyrir þá að við segjum að nefandi með BR tilbúinin og annars stig frumskóla og sé þurfi undanfara að nú að þeir finnist þetta of gróflokkun þá verða þeir bara fara að vera með inntökuritgerðir eða veist, það ekki okkar hlutverk að raða börnunum inn í skólana fyrir þá
1: Samt sko ef þetta svona samfella af hverju ekki af hverju eftir að vera að búa til einhverja sér hérna,
0: af hverju eiga ákveðin skólar bara að taka hæstu nemendunar inn í skólan
1: Af því að þú ert að rétta með kassa og getur ekki bara réttan upp í fangið á mér þannig að nýtist mér björð, þetta allir að leggja hann á borðið það sem ég þarf að labba tvö skutur að segja
0: Mér þætti mjög merkileg rannsaka það hæfni nemandana þegar koma út úr fram að skólanum
1: Það háskólinn hvort að líka því?
0: Já, áður en þið færi háskólan hvort að skólanir sem tóku inn alla hæstu nemendunar hvort þið náðu að halda því í gegnum nú ég bara filosofera
1: Hefur það ekki verið eitthvað kannað það?
0: Nei, og enginn einhvern veginn spáir í það
1: Nei, og það verið enginn kannað að hverja voru afleðingar eða árangurinn af styttingu framhaldsskólans Það voru lítið verið kannað, það náttúrulega eitt í þessu sem vandamál í skólakerfinu, að við erum að sigla eitthvað, en við erum ekki með dýftamæli og
0: þar byrjaði svolítið hérna þetta ójafægi í grunninum, því að skilabóðin frá framhaldsskólanum voru svolítið að það var skorið neðanaf og sagt, grunnskólin verður að taka við þessu. En það var enginn sem fylgdi því eftir, þannig að þetta var svolítið svona grunnskólana, tökum við þessari áskorun eða ekki, sumir grunnskólar gerðu það aðrir ekki og þess vegna orðin ákveði gat í þessum það snýst aðal alltaf starfsráðu íslensku sko og svo af hverju líka þarft að vera svona rosalega góður í starfræði til þess að fara inn á félagsvísindabraut í framhaldsskóla starfræði allsta grunnur
1: það spurja krakkar að þeir skilja það ekki
0: Nei, nú er hérna ég starfræðikennari og þykir starfræði mjög mikilvægur hlutur og veit hún þroskar hérna rökhugsun og alls konar en af hverju þarf hún að vera svona mikil hindrun ég skil vel að góð íslensku kunnáta sem mikilvæg en af hverju af því að mér er svo illt í hjartanu því ég horfi búið nefndur, þeir eru standa sig ofbóðslega vel í öllum fögum en það eitthvað haft hann í starfræðinni þau bara skilja ekki tölur það eitthvað sem bara hindrar það en þetta samt krakkar sem að sinna náminu og reyni eins og ég geta en það bara gengur ekki upp það vantar svona einhvers konar eins og ég segi stundum við þau það vantar bara að svona aha-momenti hjá þeir Og hérna, en þau komast ekki inn í skólan sinn, þó svo allt hitt sér glimrandi, en þau ætluðu ekki að fara að læra meiri starffræði, þau ætluðu bara að fara félagsfræðibraut sem kennir minni starffræði heldur en kennir í grunnskólan.
1: Það eitt sem ég hef velt fyrir mér í þessu, að því að krama kemur svolítið, ég nefni hérna viðskiptaráðu, en það sömuleiti það sem svona tákmynd hérna kröfunar. Og þetta eru kunnulega kröfur, þetta eru hérna svona stjórn á stofnunum, ef að skólakjörf eru stofnanir að því að þeim sem stýrt eins og fyrirtækjum eins og hérna, stýrt með fjárhagsáætlunum, að það sérum kallinn sem með buddun, hann ráði og hérna, skólastjórnum hefur svolítið dreigist yfir því að verða rekstramaður frekar aldrei faglegur forustumaður það eru kröfur að séu mælingar sem eru bara, má rekja bara til mannustjórnunar Henry Ford í verksmiðunum að bara mæla allt og með því að gera það þá nægi hámarsframleiðni og þetta verður hagkvæmt og þú kannast við allt þetta tal og þetta orðið svona bara gegnugangandi og flæðir yfir það sem áður voru stofnanir sem að byggðu okkur öðru og mér erum stundum ég velti fyrir mér, erum við ekki bara svona lélega í því að virða stofnanir og að reka stofnanir og koma með eitthvað tungutak og eitthvað fleira á móti þessu sem er svo vel brýnt og vel hérna skautað að það bara búið að flæði yfir í allan ríkisrekturinn að við um að reka neins og bílaugismiðu að, að hérna, þið sem eru inn í, í ja, þessari þessu samfélagi sem að skóla kerfið þessari stofnun sem að það sem á að geta þroskast og þróast sjálf af, af svona innri í hérna innri kvötum en ekki bara svipunni sem að kemur frá kallinu með budduna hafi ekki bara verið of léleg í því að byggja upp svona virðingu og stolt og svona skilning á því hvernig sko stofnun getur best fleitt sér áfram
0: Jú, sko það má orða þetta marga vegu hérna við höfum í rauninni líka bara soldið hérna sko bara litið á svolítið furðu augum á í rauninni þessar hérna þannig þú veist við erum stofnun sem mm. sem erum með börn og það gilda þú veist það byggir það það heilu fræðigreinarnir barnasálfræði og allt sem byggir á því það hvernig árangur í námi við erum með, það endalaust en hérna við eiginlega okkur finnst við ekki þurfa að verja okkur fyrir viðskiptaráð ég skal bara segja það annars svo viðskiptaráð
1: viðskiptaráð með ríkisstjórnun í bandi sko.
0: Já, viðskiptaráð bara viðskiptaráð og þetta, við erum ekki viðskiptum ég er að reyna að orða þetta við erum að reyna að búa til skapandi einstaklinga
1: ekki bara station eða sportbíl
0: nei, við erum ekki bara að framleiða eins marga fyrir þessar, við erum ekki að framleiða við erum að hérna, hjálpa til við að móta einstaklingin til þess að hann geti orðið það besta sem hann getur orðið.
1: Já, en ef að þið viljið að hafa það þannig að þá þurfið að taka þátt í almennri umræðu þar sem að við erum í sameiningu að, að móta samfélagið og, og væntingar okkar til þess og fleira og ef að hérna að það sé svo sterkt og öflugt að það nái svona næstu í þrottnandi stöðu í fjölmjölum ekki bara inn í mokkanum og maður sé svona þáttaraðir og rúf sem að augljóslega eru sprotnar upp úr þessu sama sömu hugsun. Maður sér kannski 10-15 kastljós hérna á ári skólamál, það sem meir og minna alltaf spurt út frá sjónarhóttni viðskiptaráðs þannig að ég sé ekki betur en að þið séu svolítið að, að tapa og þá kannski ekki klókt að vilja bara ekki taka þátt í umræðinni af því að hún eiginlega ekki bóðleg
0: Já, við erum reyna svolítið að reyna að snúa umræðinni ég reyndi að vera duglega í því skrifa fullt af greinum í
1: blöðin
0: Já, kom einu gær líka misti kannski af henni en hérna en hérna sko ég veit ekki ég hérna myndi bara vilja að sjá fagleri vinnu frá menntamála yfirvöldum í að í rauninni tækla þessa hluti líka þú veist hérna sko viðskiptar áður eru glæð bara ágætt til síns brúks en það ekki að stýra skólamálum þeir nálgast þetta þannig að þetta muni keyra hagkerfið í koll ef áframhaldi sko það búið að vera svona svolítið að finna gamla blaðúrklippur þar sem hérna skólamál og það var hérna eitthvað 1980 eitthvað þá var sama bölsinin hún ekki ennþá orðin sko við erum lítið samfélag og, það, og allar mælingar á erlendana eru erfiðar af því að við erum lítið þýði meða við alheimin mjög lítið þýði það eru ákveðin tekn á lofti það að íslenskan sé geti verið að valda okkur vandræðum í hérna orðaforðun allt þetta
1: við þurfum átak þar
0: það og það ekki að því að skólinn hefur ekki staðið sig það bara af því að, sko, af því að samfélagið hefur breyst og
1: þetta stór átak, þetta ekki nóg að senda bara eitthvað poppar að hringir í kringu landið
0: og, nei, með einhverja frasa
1: þetta
0: við þurfum að ákveða
1: miljardaverkefni sem það þarf til þess að bjarga íslenskunni
0: já, við þurfum að sko, standa upp fyrir íslenskunni sko. Það það sem við þurfum að gera og það er verið að vinna ákveðin skref einhverskar, þetta allt voðalega lítið við vorum að taka þátt í einhverju eins og ég segði orðaforða einhverju svona prófa orðaforða kennslu og eitthvað annað þannig að skólin er að reyna sitt en hérna en við þurfum sko skýrari hérna já við þurfum eiginlega að fá samfélagi með okkur í þetta við þurfum að vekja foreldra til umhugsunar tungumál og það umhverju sem barnið í
1: Herru, látum þetta á rokorðin, Ragnar. Takk fyrir komuna og gaman að ræða við þig skólamálin. Takkilega.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið okkar og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir reglunik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Steini, vísa úr Altamýri.
4: Já.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet you're ég held kannski ég að vitlu þessu tóntegundi eitthvað ég, kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já, það mistök eru sko nöðsynu skref í áttina fullkomin
0: eða ekki
1: svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og það langt frá fullkomin alltaf

0: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og erum mættur hér í sjávarútu spjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
1: Já.
0: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýrað sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Sko, það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og við þurfum að finna sangjarna góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launa þjófnaðar á sjómönnum og svo raunni tekju ráni framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
0: Hafnarsjóði
1: Já og svo náttúrulega Já ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir sko, sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta þannig að hérna en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna einmitt í aðdraganda kosninga að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með einum hætti það finnst mér alvarlegt
0: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
1: Nákvæmlega. Og
0: vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugjastlur og
1: bara alla almenna þjónustu
0: og hjúkrunarheimili og annað þeimdúr
1: Ég spurði að því á síðunum hana söður frá, söðunum sér bæ til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesjabæjar væri stútvöldar peningum og þeir væri að frábiða sér pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala þegar ég að tala launaþjónuna á sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frekar
2: Já Nei, þetta var eins og hérna með umræðunar veiðileifa gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig það var þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veiðileifa gjaldið heilt yfir og við vitum að alþingi fór á annan endan stuðningsfulltrúar eins og við kallaði hérna sjálfstæðisflokkin LIU þeir gengu náttúrulega göflónum og voru sem náttúrulega bæði til minkunar og skammar en svo núna eins og við vitum með verðlegningun og makrel sem að búið að fléttu þar sem að munnar einhverjum 180 krónum að þá heyrist ekki múki í þessu liði
1: Nei. Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi
2: Já.
1: Að vera rannsaka til minnst loðnu verðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarleg mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
2: Já, réttið þær Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
1: Já, algjörlega
2: og svo náttúrulega mjög gaman að sjá þess að einhver konu frá Eskifirði
1: Eidís
2: Eidís, já
0: Áspjarnadóttir
2: Já, hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki orðbara grjótt heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóðar torpum sko
1: bara þar sem aflaheimilið að hafa safna saman samþjappast þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko
2: Nei. Hann Jens varaformaður sjálfstæðisflokksins hann nú eskveringur það ekki.
0: Jú, jú.
2: Sveitung, ég reytis þar.
1: Já, já.
2: Já. Hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eski ferðari eski eins og hann heitir núna mjög svo sterka tengingu hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda makril og svo getum við borað þetta sem við færiðar
0: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
1: alveg rétt
0: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
1: upp úr skipi þannig að þetta stendst enga skoðun
2: nei.
0: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
2: Já, söluskrifstofurnar þeir eru ekki að standa sig.
1: Sko. Nei, nei.
0: Ekki samkvæmt þessu og þá verið að hafa af þjóðfélaginu jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo, verða svo eftir einhverjir miljardar Erlendis í skúfu fyrirtækjum á sko, í aflandseyjum. Já,
2: í fjöldum mörg ár voru við bara með stór sölubatteri, SH,
1: SÍF og allt þetta.
2: Já.
0: Og sambandi.
2: Já. Já, en nú hver og einn að selja? Já.
0: Mjög mörg fyrirtæki.
2: Mjög mörg? Já, hver af stóru fyrirtækjunum ekki að bauka í þessu sjálfur?
0: Já, það alveg rétt. Já. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
2: Sjálfur sér erlendis á því verið sem þeim hentar.
1: Og þessi auðlinda renta sem ég þreytist nú ekki að tala sem er 50 miljardar mínus plus
2: á, svona, hver,
1: eftir
2: á,
1: hvernig
2: gengur, á hverju ári?
1: Á hverju ári, síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H.
2: Já, já.
1: Að hérna, þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélögum. Og hvar endar sá peningur?
0: Borgaður skattur af henni þar.
1: Já, já.
0: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta.
1: Já, já. Reynlega jafnvel, bara skattaskjól.
0: Eða bara í skattaskjól.
1: Já,
2: já. Ég nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerða fyrir þess akureyringar kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á Kýpur.
1: Jú, jú.
2: Allir þessi ennþá, við til það?
1: Já, Askja, þarna heitar ekki Askja hjá þeim, sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja. Það eru staðsettur á Kýpur.
0: Það eru dótturfyrirtæki út allan heim. Það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gerfi grindina vinkonu sína
1: já
0: hvað samherja hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélögum víða út heim
1: já.
0: En gervigrindin er nú ekki alveg 100%
1: nei.
0: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
1: en þeir, en sko samherji sko erlendi hlutin er náttúrulega með sko starfsemi sko í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjunum sko
0: já,
1: Þýskaland
2: þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
1: akkurat.
2: Það bara á geta orðað þetta var þannig og þetta eru 7-8 ríki
0: svo var nú hérna gott viðtal í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
1: og vélstjórun á grænlandska skipinu
0: og vélstjóri á einu skipi grænlensku skipi
1: sem landar öllu hjá Brím
0: og Brím á hlut í skipinu
2: já,
1: Já, þá voru þetta orðið komið, þá voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona.
2: Já, og ekki minnast á það var reyfasið allir í húnuna. Vitnaði í hérna heiðrúnu, þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinn í salnu hvað kvótahopp að veri. Já. Og við höfum mikla ráðgjör af því að þetta geti gerst á Íslandi, já. En nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörga ár, sko.
0: Já, við erum, hverjir eru að veiði heimildir Evrópusambandsins við
2: já.
0: Grænland?
2: Já, eða í Barasafinu?
0: Eða í Barasafinu.
2: Já, og landa bara þar sem þeim best hentar.
0: Já.
2: Og líklega á því verðir sem að einhverju getur sætt sig við.
0: Já.
1: En hérna já. Má ég hérna, sko, lausnin við þessu, hún hlýtur að vera svo að sko að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði. Það hlýtur, það engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað og þetta tekur án af bæjarfélögunum og ríkissjóði nema að þetta sé sett á markaði með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar fram eftir götunum. Við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara hratt og vel við þessu af því að þetta búið að fá, sko, fiskmarkarnir komu fisk og 1987, sko.
2: Já.
1: Þannig að
0: 1986.
1: Já, 86, já, fiskmarkaður hérna faxamarkarnir.
2: Já, var ekki faxaskóla 1.
1: Já.
0: Nei, en það var, það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði.
1: Jú, jú.
0: Það var 86.
1: Já.
0: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
1: Já.
0: Og svo kom þetta kolla kolla.
1: Já, já. Og út í bú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganeti
0: það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðalverð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá
1: já.
0: Þar að segja prósentan 1,45 eða 50% eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðuna verðið væri meðalverð fiskmarka.
1: Já, já.
0: Það væri ein leið.
1: Já, já.
2: Er því eitthvað svipað í færiðum?
0: Já, færiðingarnir eru með þetta sem við höfum nú áhuga á að leggja fram
2: já.
0: Í flokki fólksins en það að 30% af
1: hverju
0: veiði færð
2: já.
0: Að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
2: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira einhverju kari á markaðins.
1: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta.
2: Wow.
1: Þú veist, þetta bara, þá bara, það bara gildir það sem markaðurinn segir.
0: Já, já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
1: Það í lögum fiskmarkaðana, gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda.
0: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttari ísprugur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og svo mega landa á fiskmarkaðan, nei hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
1: Já.
0: Mm-hmm. Þannig að þetta er, það eru til lög það það bara útfæra þetta
1: já,
0: þannig að,
1: já,
0: og þetta er náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótta af einhverjum flokkverkstjóra eða framleiðslustjóra í viðkomandi fiskvinnslu
1: já, já.
0: Og það eru þetta það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
1: já, já. Sko, hérna heimavigtunin, náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksvigtun eða endurvigtun, sko, í dag þetta þannig að þarna fer fram hjá löndunin fram, þannig er fristni vandin til staðar. Og þetta er, það er náttúrulega örugglega kyrt fjórða, fymta, sjötta hverja stæða, sko, koma í fjórum korum upp á bryggju, sko.
2: Já.
1: Og hérna, og þetta er kyrt svona, en þetta fer meir og minna allt beint inn í kæli bara.
2: Já, ég veit ekki hvort þessi viðandi að segja í formaldi þessu sko maður sem að var á skipi í Grindavík og við veitum hvað fiskmarkaðurinn er þar
1: já.
2: Það er verið að landa að kvöldi til Maðurinn hann er að býr hérna á höfuðborgarsvæðinu, hann er að býða eitt konu sinni til þess að láta hann á í sig sko að búa að keira allt inn á vissmarkaðin og hann er eitthvað að væflast og ákveður að kikka á gluggan og opna eina hurð þá búa að keira öllu út hinum
3: já já
2: stóra hurðin innum minn Já, ég er selvitt ekki dýrann í kjöftið þetta og ég er ekki að nafgreina hver og hann hafi nafgreint hver þetta voru sko, þá ég ætla ég nú að sleppa því þetta skipti
0: Já, já, en það fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
3: já.
0: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagsstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað veinslunar segjast vera að fá í aðra verð
3: Akkurat Og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu bara fjársvelt apparat, ekki hvað þrý starfsmenn hana?
0: Jú, það ekki margir og ná valla að hafa ekkert frumkvæði
3: neinar
0: frumkvæðisrannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir bæði sveitafélög og sjómenn og
3: bara alla
0: þjóðfélagið í heildsinni og koma með réttlátari
3: Já.
0: Og bara rétt læti raunverulega fram Já. En þetta nú svona og það sem að væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum fiskmarkaði eða eins og færingarnir gera þetta
3: Já.
0: Þá væri þá myndi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó og þetta myndi hafa áhrif á það sem að útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld
3: Já.
0: Kannski mest þar
3: ef
0: það væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
3: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brím að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur
2: já.
3: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingu.
2: Já.
3: Þetta daldið, þetta var nú margir sem urðu hins á þessu. hérna,
2: já, já.
3: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
2: já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að Þetta, þessar 20, var þetta 20 krónur eða?
3: Já, þetta sko, núna þetta 47 krónur.
2: Já.
3: Já,
2: hækkunin var hvað, einhverja 20 krónur.
0: Já, 20 krónur,
2: já,
0: 20 krónur.
2: Já, það sem sagt sko, einhvers staðar stóð, þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trump sko.
3: Já.
2: Og landa munu vera fiski í vælundum mörguðum sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara sko. Og aðfara undirstöðu atvinnu veginum sko og tilvist lýsis alvarlega ógnað sko og Guðmundur Brim kerti svo íli
0: Já, fyrir 30 milljarða
2: Já, 30 milljarða Já, já og sko, já, listin eiginlega óvandalegur eins og svo sem tók hann saman sagði sko En þetta náttúrulega bara alveg fyndi núna sko, í samvæti við allar sjáar byggðina litlu sko, að það heyrist ekki múki í framboðundum sko, en leðast bara með veggjum sko, eins og eða eins og mýsundi fjallaketti sko og núna eins og umræðin hefur verið með sjáfiskinn að stóru sveitafjallögin sko, Vestmannaeyjar og og Austfjarðahafnirnar að það heyrist ekki múk þaðan sko. En svo svo Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko.
0: Þá vart þú búin að sprauta.
2: Já, það var eitthvað rásið, sko. Þetta náttúrulega ekki fyndi fyrir þeim bara hvernig þetta öngjara eða svolglætur, sko.
0: Nei, það er nú það.
2: En svo er þessu skrítið að já, að þetta er alltaf að fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði.
3: Já.
2: Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar í þessu fólki, sko. Þess vegna vil ég meina, sko, að þetta eru þörfalingar nútímans.
3: Já, þetta eru þörfalingarnir.
2: Já, þetta eru þörfalingarnir.
3: Þetta eru þörfalingarnir. Þurfa alveg ríki styrk, alveg massavís.
2: Já, fyrir...
3: Og þessa, sem sagt, einokun er ekki annað en heldur en, sko, ríki styrk.
0: Er ekki þessi einokun á kótanum, er það ekki... stæðsti ríkistyrkur.
3: Auðvita.
2: Já, ég segi gert hann sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar, hún er, þetta eru stæðstu einstöku vernduðu vinnstæðarnar á landinu.
3: Já,
0: hann má alveg til sansveg að færa það.
2: Þetta fólk getur bara vist náttúrulega með allt þetta stuðnisfullur og annars á þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem og það alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko þetta verðist bara ekki fara inn í hauskupun og fólki sko almenningi, það er, ég veit ekki hvað það til að vekja þetta fólk til umhugsunar að þó að við höfum gríðarlega gott það enginn að velkist í vafa manna það þá getur við bara haft það miklu betur sko
0: Já, það er bara einfallega.
2: Við sætum kannski ekki upp með allega þessi innviðaskuld sem hún er hvað.
0: Ég, við erum með allt í þjóðfélaginu, hvort sem það er sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta
2: já.
0: Sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og menntamálin öll og
2: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að
0: Já,
2: við getum alltaf haldið við húsnæði sem hefur fengið í gegnum Marsælastöðuna Það ætlar að vera eitthvað á við það líka
0: Já, við erum bara segi svo að við erum bara að sko, og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagi fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir rafmagnsvæddum landið byggðum hafnir héraðsskóla byggðum menntastofnanir
2: og félagsheimili
0: hringin í kringu landið já. Og allt og einu tekjurnar sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slori af fiskinum í sjónum
2: já, sko framleiðinin hefur líka vaxjalið gríðalega við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko. Nú þá vorum við kannski já, við segjum bara fyrir tíma sko tórana bara í lokin á síðtórunum sko, ég er nú alveg upp að hverjur er henni bara rétt hjá úa og þekkti mjög vel til þar þá voru 31 fyrir kallar borð þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári
0: þrjú til 4000 tonn
2: mestalegi já.
0: Og 30... Mægi hafnaði fyrir því hann sló einhver met og fekk einhver 5-6.000 tonn.
2: Já, nú er harpakur að veða 5.000 tonn ári og með allegu kallega um borð.
0: Já.
2: Hvar skilar framleiðinu sér? Já. Vitið það?
3: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
2: Nei.
3: Sko, hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa hann út í dótturfyrirtækjum.
2: Það er nefnilega skammari, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulantum að útgerðin hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag. Já. En útgerðin var náttúrulega haustum vegna þess að tekjónum var dreift allt samfélagi.
3: Jú, jú.
0: Já, já.
2: En, já. En það má ekki hér í dag.
3: Nei, nei, og ef einhverju voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhver svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast menn alltaf að alltaf verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækvörsum var Akureyri, Hafnarfjörður eða Reykjavík og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna er þetta í dótturfélagunum úti sko.
2: Já.
3: Við sjáum ekki eina sem sést það er þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko olíufélagunum já
0: eða hótelbransan
3: já heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig
0: já.
3: Þannig að sko samfélagi sem slíkt þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður hann ekki að fá þessa peninga nema svona óbeitt svo einhvern tímann seinna
2: já ég reyna með tölu frá
0: miklu lærra
2: já með tölu hérna sem að Maranogen Njálsson tók sam
0: já
2: og hann nefnir, ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko, þar talar að sko eignar hlutur útgerðinir í öðrum félögum verið 290 milljarðar
0: já en það að koma ég get glatt ykkur með því það að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignar hald sjávarútus fyrirtækjana á
3: í öðrum atvinnurekstri
0: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
2: já
0: og það meðal annars í matvælakeðjum olíufélögum bönkum tryggingafélögum og öðru já. Og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega meðum ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
3: já
0: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það
3: já,
0: inn í
3: já,
0: þetta
3: já.
0: Þessar upplýsingar

0: af því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt hræðilegt veiðigjöldin í þessu tilfelli.
1: Já.
0: Það engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta hérna það allir sjóðir greinilega stútfulltara peningum allir bæjarsjóðir
2: Það held ég ekki reyndar
0: Nei. En sko, hvernig ná þú veist, það kemur ekkert svar þetta mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál núna og af því að eru nú kostningar eftir þrjá daga, þá finnst mér ótrúlegt að og sérstaklega kannski sjávarbyðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti, þessum dýrmæta nýtingarétti
2: sem hafa tapa bara kóta
0: já, bara af því að einhver fór vitlusum megin fram úr og ákvað að selja sko
1: já, við vorum að minnast á kótaup sem tengt hérna spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki í á Bretlandi og þetta gerist eitthvað ákunni tímabili en ef ekki bara rítið okkur nær hvað annað kvótahöf þegar stór útgerð á Íslandi fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi innlýmar hana hirðir kvótan og fer með hann það ekki kvótahöf?
0: Jú.
2: Innan Íslands en svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmannaeyja þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmannaeyja tökum bara svona dæmi að þá verið að veiða úr öðrum stofni og þetta raskar
0: jú.
2: Og menn eru ekki að pæla í átogunum hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði
0: já og hvar urðu þar til
2: já urðu til þar en svo hægt að færa þar á aðra landsluta
0: og all þessi tegundabreytingar og svo það sem ekki veitt sem sagt, í endan kótársins sko, þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það
2: já.
0: Og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko
2: Já, það má breyta
0: Já, og geyma á milli
2: Geyma á milli ára 15% Það má veiða inn á næsta ár 5%
0: Já.
2: Og það eru ísar svona kunstir Svo verður allt vitlust þegar að tala 5.000 tonn í viðbóti í strandveiðar Úr milljón tonna kóta
1: Já.
0: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þeir að við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvóðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarunum á okkur hefur ekki Hafró skoðun á því með hvað að veiða færum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara álitit
2: ég hefði lagt til núna á þessu ári að við mundum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast og svo eitt kannski við eldei og svo eitt einhver staðar sunnan við land út á Þorlósöfnu eða Grindavík og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðaródýpinu jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
0: öllum veiðafærum,
2: en leyfa að vera með gildur inn á þessum
0: sammála þessu

0: hérna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta með þessum hætti
1: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það hent á svona öllum bátaflokkum þú veist litlir bátar geta verið líka á þessu sko ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildrur og eitthvað svona þetta, þetta myndi en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar
2: nei
1: en þeir myndu geta gert það með gildrum þannig að þetta svona
0: þú getur stækkað pottin
1: já.
0: Í runni eða möguleikana en það verður sjálfsagt erfitt að fá menn til að skoða einhverja svona
2: við viljum helst ekki skoða neitt við viljum bara gera þetta þessu hægt sko og maður tók eftir því eins og þegar ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttari sko þá rak maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur á línum og svona sko, sko. Það var alveg sama og ég kom í stundum með hugmyndir hérna heim, sko, prófa þetta að prófa hitt. Nei, það var ekki að ræða. Það mátti ekki breyta inn krók ef mann var aðeins öðru í þessu bói en þá bara gekk fólk út úr beitingaskúrunum, skiljum. Þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum, sko. Það er bara að draga nýþungtæk og eftir okkur, sko. Og þetta sem bara gilsa við að losa úr þessu, sko.
0: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prúfa þetta á nokkrum svæðum.
2: Já, já.
0: Hvort að þetta myndi ganga.
2: Já.
0: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar.
2: Bara auðlýsettir umsögnum og bara utan kvota og... Og menni ekki kreður en eins, það var bara góð umgenni.
1: Þetta er hérna, þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í norður Nóri.
0: Það er ví,
1: ég meina sem...
0: Það er í Danmörku gert
1: já, og
0: það
1: er
0: í...
1: Og þetta er árangur af þessu sko.
0: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og...
2: Já,
0: og svo er þetta náttúrulega mjög upplugt í Kanada og Ameríku.
2: Ég fór á sjávartusinningu í Seattle, aldamótin. Og hvað er það að fara að þanga? Þeir eru nú ekki stóri ríkur fyrst, sko, eða, sko, kunnur eru ekki mikið, sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara gildru deildin var bara eins og gólfi í lögdrasæðinni og svo laxveðar í sjó það var bara eins og annaði gólfi í lögdrasæðinni þannig að og við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og fremstir sko, og allir lítu upp til okkar sko það var svolítið gaðara í og svo er ég með merkið náttúrulega framar hérna hann nafn og allt það sko Æsland og menn bara Æsland, where is that? en og ég svo rækst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims sko hann vissi sko og svo náttúrulega voru færingar líka hana, frá vóninni þeir voru með bás sko og þeir eru gana ég heyrði það lántað sko þá sagði einn básnum sko komar ekki jáari já já, ég búið að gana því var, enda að tala það 26 ára setna
0: já nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
2: nei.
0: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
2: Já, einkennlegt. Nú eiga þær ekki að kunna neitt.
0: Nei.
2: Ekki svo við.
0: Kunni ekki að ganga frá fiski.
1: Segir sko SMS. Við ríkistilti.
2: Það er bara helber lígi. Sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem er að einhverju Tromsfylki. Sko. Og hann sagði að allir styrki til norskara útgerða hefðu verið felldi niður í 1990.
0: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum
2: já, en svo er það svo er það tískinningurinn sko, það er kemur alltaf frá allir jú sko að við eigum erfitt í baróttunum við sko ríkistyrta evróska útgerð sko
0: já.
2: En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan við erum búin að kaupa okkur inn í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmunni innan ESB og þá spyr ég sko eru íslensku útgerðarnar sem þar eru búin að koma sér fyrir eru þær að njóta styrkja og opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB
0: já Það eru að gera það.
2: Hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það mikið?
0: Já, það er að hluta til styrkt fyrirtækin í Letáin, Litáin og Póllandi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki að vinna.
2: Já.
0: Ég veit ekki hvernig það í Þýskalandi en svo hafa verið vinslur með íslenska tengingu víða Bretlandi og víðar jafnvel.
2: Já, já.
0: Frakklandi.
2: Já. Já, já.
0: Og já, bara
2: Þannig að íslenska stórútgerðin hún á ESB spennanum.
0: Já, já, meðal annars.
2: Já, já. Og svo maður bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur verið. Sjáflotan, það glæsileg skip
0: já,
2: og getum allir verið stoltar að þessu, hvað verið að gera þar en mér sagt að ESB niðurgreiði þessu skip
0: allveg það
2: já.
0: Í ákveðnum löndum er það gert
2: já, við erum nú aðalega byggja á Spáni
0: já
2: og svo hjá Kastesen í Danmörku
0: já Svo og hafa lengi vel varða þannig að stáli var framleitt í Póllandi.
2: Já, þeir eru nýjar spil líka.
0: Já, og svo eru skipin dregin og innréttuð og tækjuð og kláruð, jafnvel í Danmörku.
2: Já, já. Ég mér sagt að danska ríki niðurgreiði þetta eitthvað einhverju liti líka, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að við erum að beitt í Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar, við erum...
1: Svo vilja er alls ekki sem sagt orða þeir vilja alls ekki gangi í ESB og þá kemur annar vinkill á þetta og það hérna sko þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin með gjaldfældri krón þannig er það bara
0: Óverðtriði
1: gjaldfældri krón
2: og svo geta fyrir ég fjármagna sér náttúrulega Erlendis,
1: já.
2: Vegna þess að þeir eru með tekjur, allar sinna tekjur í gjaldari í evrum
0: já.
2: Og þá eru þeir gjaldgengir sko já, í
0: allt öðrum vöxtakjörum
2: heldur við
1: já. Og svo koma þeir hér
0: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki já. Sem gera upp í erlendum gjaldmiðli, þar að segja mest í evrum held ég
1: já.
0: Og eitthvað í dollurum
1: Þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni. Þeir gerðu upp í dólar og nú voru þeir komni í evru.
0: Já.
2: Já, já.
0: Þannig að það er svona ýmislegt.
2: Já, það er þetta sko bara skýtt sko. Unga fólki er að berjast þegar komist þegar hérna upp hús yfir höfuð og á einhverjum hvað. 9-10% vöxtum allt bullandi verðtryggt.
0: Já, já.
2: Og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöldkvallanum að þá voru þeir að fjármagna sig kannski á einstakja 30% vöxtum.
0: Já, 2-3% eða eitthvað já, svolítið.
2: Að þetta skuli ekki vera stoppað. Þessum er alveg með gjörsælum ólíkindum.
1: Svo er hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna. Þegar allur pakkin borgaður þá stendur eftir þarna einhverju 50-60 miljardar mínus plus, svona eftir hvernig árferðið er.
2: Já.
1: Sko, er ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þetta sé leist út hérna í hagkerfinu okkar þó að þeir séu að fá að sko að gera upp og starfa sko í evru samfélaginu sko. Þú veist, þetta af því að þetta er okkar öllin. Fyrsta grein lagana stendur óhögguð sko.
2: Já, ef þetta væri þeir einhæg, þá þurftum við geta að vera að ræða þetta, en þetta er bara sameig þjóðarinn.
1: Nákvæmlega.
2: Já.
0: Það er máli.
2: Já.
0: Það er grunnurinn.
2: Það er grunnurinn.
0: Já.
2: Já.
0: Og þjóðin á að fá réttan arð
2: já, af þessu. Þessum að, sko, þessi fyrirtæki ættu bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentöf sinni fjö, bara svona líkt og önnur fyrirtæki, fyrirtæki rekstur í landinu og svo bara skila restinni.
1: Já, ekki dörfisi.
0: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla ólíuna, arðin af ólíunni hjá þeim.
1: Já,
0: að þeir eru með 80% sem þeir raunverulega taka af gróðan.
1: Já, af þessari arðgreiðslu.
2: Já,
1: eða þessum arði, réttara sagt.
2: 80%?
1: Já.
2: Já, já.
0: Þannig að...
1: Núna erum við að fara, svo erum við að fara að gefa firðina.
2: Já, já.
1: Frjálsa framsali þar kallað laxalötru. Þetta botnar engin í sem hefur ykkur tíman hort á sjó. það bara, það bara þannig.
2: Já, við erum.
1: Þeir mega deila á milli sín fjörðum, nýtingunni í fjörðum, samkvæmt þessum frumvarpi.
0: Leigja og veðsetja.
1: Já. Þeir eru að búa til nýtt kerfi, nýtt kótakerfi í sjófi eldinu, eins og frumvarpi lítur út núna.
2: Já, já.
1: En við skulum nú vona það að þingheimur sjái að sér.
2: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
1: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
0: Atvinnuvegar á þeirra að leggja þetta fram.
2: Já, já, Hanna Katrín.
0: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera.
1: Já, já.
0: Sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin.
1: Nei.
0: Geti leiktan eða selt réttin á... þetta mörgum kvíum í þessum virði eða þessum magni af fiskeldi í tonnum talið en þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu vikum og mánuðum en þið eru sammála það að þetta sé ekki sandjandi eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabóta á þessu.
1: Lagfæringar og breytingar sem eru að þjónka almannahagsmunni. Það það sem líkilatriði. Við getum ekki kannski endilega geti fílinn í einri, við verðum að taka stór og svona nógu stór skref, þannig að almenningur í landinu átti sig á því hvað búið að vera að gerast, þannig að við getum betrum bætt samfélagið. Það það sem ég sé í þessu. Í sambandi við fiskmarkana annað, það sko, ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo til núna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu. Unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag, það allt í einu sér ákveði tækifæri. Að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað.
2: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
1: Já,
0: og þetta mun... Ef frumvarpið okkar Sigurjóns færi næði fram, að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn að fiski inn á markað.
2: Já,
0: og það mundur náttúrulega fiskvinnslur án útgerðar sem í dag og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og, og orðið eflur í
2: markasetningu.
0: Já, meiri fyrir sjáleiki.
1: Það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka ný sköpun. Þú veist, það bara virkar þannig.
0: Og jafnvel nýjir markaðir líka.
1: Já, bara
0: algjörlega. Það helst allt í hendur.
1: Já.
0: En fara að þjónastu ný svæði og annaði þeim túr.
1: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í rauninni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman þannig að þetta vinn fyrir alla í reynd sko.
2: Já, ég vissi, getur bara að segja hvað bara pínulítið strandi við kerfi getur gert fyrir bæðirnar
0: í 2-3 mánu
2: já,
0: vonandi 3 og hálfan
2: já, vonandi 3 og hálfan
1: það nú gaman að fylgjast með honum hérna félag okkar í Vestmannum vona kokka Já, hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann að fara út og svo þegar hann þremmu tíma senda eða fjórum þegar hann búin að sækja skatti sín sko
2: Já,
1: það bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum
2: við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áram
1: jú, sko. Jú, alveg er, alveg er. alltaf með fullan bátmaður
2: já, alveg ótrúlegur sko
0: það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringum landið í öll veiðafæri
1: í öll veiðafæri
0: hvort það lína já. Snurvóð troll
2: já.
0: Eða net eða já. Bara hvað sem er
2: já, já.
0: Á hvaða veiðafærin sem eru
2: já.
0: Það bara maður bara mann ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar oft það hefur verið þannig að einhver svæði breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað og þá hefur flotin meir og minna allur verið komin þangað en núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mók veiði
2: og þessu örfóil netabátar sem eru
0: já
2: þú maðst það nú, þú skarst af netinu þú varst búin að fiska eitt tonn í það einningalega, þá var það sleiðundin
0: undan það var svona regla
2: já,
0: nú þú fiskaðir bara... 1000 tonn þá fórstu með 1000 slöngur í það
2: já.
0: Það var ekki dóalging
2: en nú erum enn að fá eitt tonn í net sko í hverjum drætti
1: já
0: er... Jú, og sko neta veiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70 80 net í sjó þegar best lætur hjá þeim
1: já.
0: Og þeir leggja þetta á mótnana
1: já.
0: Og byrjar að draga eftir 2-3 tíma
2: já, fara bara í hinn endan stjá sko.
0: Já, má eiginlega segja það, það
1: svona, þeir fá sér fólkumann
0: þeir fá sér svona og einhverja að segja einhverja að lifa svo
1: já.
0: Og fara já. Svo að draga
2: já, já.
0: Og mokabli
2: já Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hindi dansk og þetta voru 100 kilo og 420
1: já,
2: króka
1: já.
2: Og það var þetta í lægi
1: já, já.
2: Hvað er það 400-500?
1: Jú, já, það
2: er menn eru bara óðan
0: er... Þeir eru oft núna með 400-450 kilo hafa þær verið þarna
2: já.
0: Sem voru að róa bara úr Sandgerði
1: Þeir koma svona í sökk hlaðinni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko fyrir að sækja að setna
0: tví róa
1: já.
0: Til að
1: já.
0: Koma með aflan í land
2: já.
0: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn
2: já.
0: Sem hefur nú stúdarað mikið þegar hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með marg jafn marga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
1: fyrir kvótakerfi
0: fyrir dagkvótakerfisins 450.000 tonn
1: en þeir eru léttari
0: hann
1: heyrði þetta
0: hann sagði eitthvað á þá leiða þeir varum nú sennilega ekki alveg jafn þungir en jafn margir einstaklingar en svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið og það er út af því að hann getur svo mikið undir sér
1: sjálfsátti er svakalegt
0: og það er náttúrulega það sem er
2: já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst bara spurning drefst að náttúrulegum döðdaga eða er það getið
0: já.
2: Það er ekkert margt sem kemur til að greina
0: nei. Það er þetta eru skýringarnar
1: þess vegna er svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni við þurfum bara að veiða meira aðeins meira og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira
0: Jú, þeir fullir að það já. Margir sko,
1: já,
0: sem eru að veiða núna
1: já.
0: Miða við hvað er auðvelt að ná í
1: já,
0: þetta
1: já.
0: og lítil fyrirhöfn þú þarft ekki að þekkja þennan hól eða þetta
2: nei.
0: Stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulegu sérkunnáttu til að ná í fisk
3: Nei Aður.
0: Menn geta nána slagt hvar sem og
1: Jú. Þannig að þá sko samkvæmt því að það bara nóg að fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
0: Nei, þeir vilja
1: Það eru aðrir hagsmunni sem
0: þeir, þeir vilja hafa jafnstöðu afla
2: já.
0: Það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaður LIU
2: Friðriki Jón Arngríms kom já, með þetta fyrst,
0: Fyrir 25 ára síðar
1: Og var það ekki líka hérna, Ragnar Árnason hérna hagfræðiprófessor sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár
0: 2007
2: já.
0: Eða 8
2: Já, þetta var ekki kjölfars Nei, þetta var
0: fyrirhund
2: Veldjægni var því líki þjóðfélaginu
0: Já
2: Það
0: var að stoppa við
2: Já, já. Já.
0: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segir þér, eitthvað sem þið viljið?
1: Má ég, vilt þú byrja það?
2: Nei, ég hef engu við þetta betra.
1: Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 daga til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
2: Já.
0: Allir vilt þú bæta einhverju við?
2: Þetta? Nei, ég bara tek undir með honum sko. Bara, þetta bara alveg hrópandi eins og... það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgublaðið sem að rekur áróður fyrir stórgerðina og við erum með eins og ég hef sagt gengi á og þingi sjálfstæðsflokkin og miðflokkin sem að láta einski svo frestað að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og haldið við vörnum fyrir stórútgerðina.
0: Já, já, það tilfellið.
2: Þetta alveg með ólíkindum.
0: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur, ef ég fer rétt með, og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillin sem með þessi og gefur þessum vettfangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni. Svo þakka ég bara fyrir mig. Takk fyrir.

0: Já, komið sæl, sunnudagur og sinnir Egils Elsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisleikin. Þú allt velkomin.
1: Þú hlærða því.
2: Takk fyrir.
0: Að hlæja því. Já. Ég vildi fá tvönafn því að því að líka.
1: Já, þú menar, ég skil. Já. Já. Nei, það bara einfaldur mér.
3: Það þetta eru flokkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í konunum og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það nú líklegt
0: já,
3: að borgarstjóra sé hennar starf.
0: Já, næsti borgarstjóra sýndu við borðið.
3: Ég veit ekki hvað að byrja hérna, við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa. Að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki úr nú að tala það hérna leiðinni að stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur yndir. Þegar þú lendir inn í eitthvað svona þá er spurt stöðun í skoðunarkonunum og með einhverjum allra mynda stjórn en það eiginlega ekki fyrir að ræða það hvað verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetu þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu, það lítur að vera þannig. Það mér myndi vilja að byrja eitthvað þar, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum, þau eru bæði tilir að meirilutunum. Hvað er það hérna, hvað er aðal málið?
1: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öll hafa stýrt borginni mjög langt skeið, svona heilt yfir, sama, hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið, í skipstjórasætinu kannski, Nór, getum við sagt. Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að. Þessi þreita, valdatreita birtist kannski í því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að einhverju leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í eitthvað fílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifir mikið stjórnlendi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifir fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frjálsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara sínum einn forsendum
3: En ef að byrja aðeins, vegna að þetta svolítið rættu þetta, ef ég að keyra bíl á miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
1: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga,
0: mjög
1: frábærir og það nú gaman og það fyrir mína tíð, sko gaman að rifja samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga og töldu að í köldu og vindasömu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla en síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramótin, hjólreiðar og það eru þetta ekki þannig að Reykjavík verði ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis en það hefur verið vaxandi og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minni hluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta en á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks, þáverandi, tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara á síðasta borgarstjórnarfundi sanna að það ekki eða nýverið hérna samþykja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar.
3: Það er þannig að borgin skiptir sig að því hvernig við förum í vinnuna, hvað börnin borða, fá ekki bjú í skólanum og þetta þannig svo þessu hluti sem hafa stundum komið inn í umræðina.
1: Já, ég held að sko mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því bara já eða nei spurningu vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur ekkert neinn
3: En ef þú myndir spyrja við borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%.
1: Já, þá koma aðrir vissu svör og það er vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, það fer eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þröngva fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja að baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni, þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta svona ákveðið stjórnlendi.
3: En heldur. Já. Sjálfstæðismenn stjórnuðu Reykjavík öll eftir stríðsárin, alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til að nota bíla hver munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngar öllum inn í bílinn þannig að þú getur ekki lifa á hans að eiga bíl og fjölskyldastöðu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kjöpt á bíl þú getur farið með strætó, þú getur hjólað þú getur haft bara ýmsa valkost það ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma?
1: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara upp í allstaðar þar sem að vera skipulega nýjar borgir í hinum vestrana heimi. Bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill. Og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað eitthvað áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann bara vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjuláa og börn. Almenningssamgöngur eru þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bætið við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, en þá þarf fólk að hafa vinnustæðinari heimili sínu og þá komum við inn í skipulagsmáli.
3: Já, aðeins Pétur, getur ekki tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þessum að skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
2: Ég held að þau eru alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þessa í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið að tölu niður systematist í langan tíma en við tökum þetta í samhengi við það að samgöngu sáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem eru einnig stórkostlega að ná saman vegna að sko atvinnu svæðið okkar suðvesturhornið, á hverjum einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitafélagunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna, sem bara frábært við tökum vel á móti þeim
3: og þegar það skrifa undir þetta fyrst að þá voru það bara eintómir sjálfstæðismenn og hægri menn og svo
2: já, en áður en skrifa undir þetta, þá hefur búið að vera vinna og samtal í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil traffík vegna að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heilt þetta áður, það koma 79 bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið að stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur það er búið að gera í öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá er augljóst að almennings sterkar, góðar, hágæða samgöngur, almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þess að flækju, þannig að við komast hraðar um eitthvað staða og það er sko, mér finnst svolítið tala það, mér finnst hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu, þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar á milli komast traðar á milli staða.
3: Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða?
1: Þegar ég hélt að borgarlína væri sem sagt okay nú hérna þetta blei með athyglisvert af því að ég segi stundum við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á sérakreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá segi þá kemur þetta svar. En það sem okkur greinir á þetta mjög mikilvægt það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð. Þau vilja kerfi sem þrengir umferð. Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni. Þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
2: Við viljum bara fylgja þessu sáttmála. Sko, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngusáttmáli sem var skrifin 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga það að Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifin
3: undir það. Ég var að vísa í myndin að þá voru þetta bara hægri menn og svo Dagur B.
2: Og Einar Þorsteinsson 2024.
1: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gætu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
2: sáttmála. Þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heildstætt, þetta eru öll sveitafélagin kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna það mun tefja allt það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja
1: þetta En tefja hvað? Það eru 7 ár frá því sáttmála var undirritaður það var ekkert gerst í Reykjavík
2: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekinu upp það tafði 2 ár sem 24 skrifað aftur undirritað og það eru bara 18 mánuði síðan og rétt fyrir kosningar og þetta líka í sveitafélögum kringum okkur það svo auðvelt að rétt fyrir kosningar segja heyrðu fólk svona óvarð með þetta veit ekki alveg hvað borgarlínan við skulum rífa upp núna og hérna finna einhverra nýja lausn mér finnst þó ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út af mér að þrengja bílnum það þarf sér akrinar í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið þröngvæninum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar eru þeir orðnir 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í engabíl, það tæki frá Kárheimilinu og upp á Kjalanes þetta eru 25 kilometrar auðvitað gott fyrir engabílin að fólk taki, velja að taka hjólið eða almenn saman
3: og já, það hérna, því að þér að tala að þrengja að, eða bæta við líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni þar sem hefur komið tilugur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu þannig verður bara ein akrein í báður aftur þú vilt það En þú vilt hvað taka þá af laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
1: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
3: Þú finnir ekki svæði, sko, hvað viltu taka þetta?
1: Ef þú skoðar þversnið af Suðurlandsbrautinu eins og þá líti út með við núvarandi tillögur, þá til dæmis gert ráð fyrir 2 hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1 tvöföldan hjólastíg Suðurlandsbrautina. Þarf ekki
3: þú endur alltaf með að taka annaðhvort hjólastíg eða
1: grænsvæði. Sleppa því að bæta við hjólastæði. Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já, við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leiti inn í dalinn en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta þau forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullin brúin annað dæmi.
3: Strætó tekur degi áður
1: Já, en það má efla þetta allt saman með allt öðrum hætti Já, en ég vil fá að lafna að lokum strákar Gullinbrúna Það annað dæmi, Grafósbúar eru gríðarlega hræddir við að það til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akrarnar af umferðinni og læsa Grafósbúa enni
2: Hún er bara að vera í umferðinni
1: Í blanda er umferð, akkur á ekki að vera sérakrein þar akkur að það lega Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni Nú, ég ekki gera það eins og Suðurlandsbraut á Suðurlandsbraut, af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
2: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálun núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni.
1: Og af hverju ekki á Suðurlandsbraut líka?
3: Sanna, þú ert eitt af þessu fólki sem vill almenningssamgöngurinn ekki borga línu endilega.
4: Sko, ég segi hérna betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt þetta gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó. Væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki reynslu að því að nota. Ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgaryfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þarna frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt.
3: Þetta svipa á Hildur að segja, þið eru aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum, það eru ekki byggður á ykkar þörfum, en þið, við erum búin að finna lausnina, aðlega ykkur að okkar hugmyndum um borgina.
4: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það það sem að plani snýst að koma með þá hérna, sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig ef við förum að endurskoða þetta aftur, þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tala að sé vera að taka eitthvað af einhverjum. Ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að komast hratt á milli staða, af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar. Treysti sér ekki til þess út af því að þetta einmitt ekki áreiðanlegt kerfi. Það ekki áreiðanlegt þegar strætó eru hálftíma fresti, við erum ekki með biðskýli, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur. Þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum. Þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við umferðinni að því að þetta snýst einmitt að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum. Og ég meina, ég bara elska bíla. Ég elska það að vinur minni skjóta mér.
3: Þú tók ég bísið strætó?
4: Já, ég myndi vilja gera það.
3: Og en þið, viljið þið rukka í strætó?
1: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja breiðast nefnilega við, að því að mér finnst vera ákveðin miskilningur hérna uppi, hérna, varðandi að því að menn segja að sko, ef það á endurskoða hlutina, þá munir það tefja allt saman. Það gríðarleg óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálann. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það kominn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara sem sagt þá þarf að innleiða sérstaka löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég styð góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríkið stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þurfa að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikann í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera á móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
3: Og þetta við stendum, er ykkar hugmyndaverkast í veggjöld að þetta þegar ríki var í höndum sjálfstæðsflokksins að þá kom þessi hugmynd um að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd í þessum að þau vil ekki sjá þetta.
1: Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka Miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í enga framkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í Miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis Sundagöng líka í enga framkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
4: En talandi um veggjöld, auðvitað átt að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta er útsvar og fjármagnstekjur, því við erum með stóran hóp
1: í samfélaginu. En hvað er þá með þá hugmynd? Þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef það er pælingin. Það er sem ég er að benda á. Þetta
4: í 8 ár og ég bara fagna því ef fleiri koma með mér og tala fyrir
1: því. Ég ekki leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að sem lögð til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn. Þegar Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það er ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að
3: En það nú ekki betra að stóla á það, Hildur, þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja landspítalann Og ég meina það gerðist ekki.
1: Ég að benda á þessu óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
3: Af hverju á borgin bara að hætta við allt saman vegna þess að vera óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sína skuldbindingar?
1: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi, að ferðast með borgarlínum með núverandi skipulög. Og ég hrædd að sveitarfélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki.
4: En tölum að
1: þessi samgöngu á þessu ekki.
3: En þú getur aldrei verið viss vegna það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin Þannig að þú munt aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríkið mun standa við sitt.
1: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
3: hluti. Þú mást enda að segja þú færð aldrei svör vegna
1: þess að þetta verið kosið. Og... Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
3: hvernig þau ætla að skipuleggja þetta.
4: En af því að við verðum að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við hefum ekki verið að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði af því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitji á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiði ekkert. Ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk af fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin, en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað, ef við komum ekki með lausnir í staðinn, þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn getur sammælst það að það sé eðlileg krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
1: Þetta bara allt önnur umræða, sko, því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu, þannig að það ekki að koma útsvarstekjum, þannig að þetta bara allt önnur umræða.
2: Og það eru kostningar og tveggjara fresti.
0: Hún talar þrýsting, að sveitarstjórnin myndi þrýsting á
1: ríkisstjórnin. Já, það ekki leið til að fjármagna samgöngu.
4: Í staðinn fyrir að kannski ríkið komi fjármagn í gegnum þá veggjöld, það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu.
3: Þá fáum við fjármagn til
1: að reka sjálfvirka strætó. Það er
2: það sem við erum að tala fram og til baka hvernig á að gera það er
3: hins
2: það er samningur á borðinu og það er kosið á tveggjara fresti það var fyrst skrifað 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá var alltaf að hleypa öll upp og ekki treyst þessu við verðum að fylgja þessum samningi við verðum að treysta og ríki finn út úr sinni fjármögnun og við, þú veist það ekki að snúa við núna við skiptum ekki hest í miðri á
1: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann í þessan endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 miljardar fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðan. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
2: að
1: endurskoða.
2: Þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinast degi eru að kosta okkur líka.
1: Já, það er líka ekkert búið að gera sig 7 ára þegar það var illa sami fyrir Reykjavík og það það sem við erum ósátt við.
2: Nei, út að við endurskoðum, en við tókum hann upp og það tafði okkur 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
3: Það eru stundur svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna, vegna að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíkið þarna við Hringbraut ekkert svo ígjarsnjalt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í Keldnalandinu. Stundum það bara þannig að það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því að fara ekki inn á marga fundi en það eitthvað að því sko. Akkur má ekki taka þetta, eftir alveg viss á því að það séu ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
2: Ég held við verðum bara aftur í, eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munu vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Það verður að, þú veist, þegar búið að skrifundu samninga, þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmenn út í bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna? Mm. Við erum ekki til í framan okkur. Þú veist, mér þarna allan að það búið að vinna vinnu, það búið að rannsaka þetta og þetta niðurstaðan. Mm. Þú veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki, þetta ekki búið að opna þetta, þetta getur vel verið að verið alveg frábært, ég ætla ekki að segja hvað ég myndi
0: verið
2: að
0: það spýta. Það eflust,
4: en það var svo að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni, að því það verið að tala að setja útferða með öðrum hætti, að það væri að setja auka akrein, en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina, því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum, þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala að við viljum halda í, að því að okkur finnst það gott. Þannig að ég líka spyr mig bara af hverju meira þau sem nota strætó og ganga, af hverju meðum við ekki fá pláss? Það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar og komast áfram. Af hverju meðum við ekki fá pláss? Og talandi með mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera, þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa. Og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borginni eins og þau vilja gera.
1: Og það hafa hann í miðjunni. Það bara hægt að gera þetta með öðrum hætti, sko.
2: Það hafa borgarlínu í miðjunni, en og aðalega öryggi þeirra sem taka almenn samgöngur og gangandi vegfarenda.
1: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þeir fara út úr vögnunum.
2: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
1: eða mögulega, eða mögulega.
3: Hildur valdi þetta umræðumni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur? Það að borgarlína og samgöngur og
1: En nú svo sem ekki bara þetta, það fleira sko, en þetta var eitt af
4: já. Það húsnæðismál, það húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju ósköpunum ekki verið að tala húsnæðismál, hvernig flokkarnir framboðin ætla að leysa þetta, þetta hefur ekki varla komist á dagskrá. Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá. Við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg en upp á sko hjá mörgum þá þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól. Það spyr hvenær kemur að mér? Þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálarlífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
3: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
4: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að búa í félagslegu húsnæði. Og við ættum líka víkkað út, þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við hefum líka stiða meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
3: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
4: Já. Það fullkomlega
3: inn í félagsbústöðum.
4: Og við getum skoða alls konar útfærslur. Ég meina við getum skoða bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði fólk er að kalla eftir alls konar. Ég meina sumir vilja búa í svona saman með sameiginlegrými, aðrir vilja það alls ekki. Sumir er að kalla eftir minni íbúðum sem er ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
3: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
4: Já, félagsbústaðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústaða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næsti milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu af því við heyrðum sko fyrir áformum að ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðninginn í skóla þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera að ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leiga það því að leigumarkaðurinn eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðning við fólk þannig að geta átt heimili
3: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum sem við þetta verkamannabústaðir þannig að fólk átt íbúðar en þú tekur undir allt sem að sanna segir
2: Já,

0: þú veist, krakkar sig að flytja mjög oft með foreldrum sínum, sérstaklega einstæðum foreldrum sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál. Þetta verkefni í sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með Sönnu í þessu og það svona, það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög gríðarlega mikilvægt og biðlistinn eru langir. Borg jafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni. Og það er eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hægt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og þessi hópur gleymist.
1: Við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bólmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu. Rekstur félagsbústaði í járnum. Hann ósjálfbær.
2: En hún var að vísa í eignirnar. Það var í fjárhagslega geti í eignunum. Ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem eru skráðin í kaupellinu séu það 70%. Nei, svo skuldirnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
1: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta. Við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það gríðarlega mikilvægt. En það sem við höfum haft áhyggjur af eru þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda. Og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreignastefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og sanna vísaði með þaðan í kannanir sem hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
2: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er?
1: Já, sko, við þurfum auðvitað að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja í Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðinn, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
2: Heldur það sé lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sé lausnin?
1: Að
2: íta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu.
1: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð.
3: Hvað er íbúða núna sem markaðurinn byggði?
1: Ég veit það.
3: En engin vill kaupa.
1: Ég veit það, því að borgin er að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
2: Hvar í heiminum hefur markaðurinn leyst húsnæðisvanda hennar fátæku?
1: Það enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
2: eigin. Ég tók dæmi af einstæðri móðu og leigumarkaði sem að fer með 70% ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Finnst þér að borgin eigi aðstoð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn?
1: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð eru þetta að skipuleggja meira land, að aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til þess að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skipti máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvelið þið væri bara góðum, öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varuð ánægð með, jafnvelið fólk væri þar. Séreign er náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður mjög margra.
2: En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir, hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki húsnæði, við höfðum svoleiðis kerfi En því miður, það var eitthvað
1: fjóttur sem að einhverja. Já, ég nenni ekki eitthvað svona trip down memory lane, sko, eitthvað sem að eitthvað er sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíl.
2: Þetta er bara pólitík, þetta er að kunna, sko, það pólitík sem að hérna, hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
4: Já, já, ég held að... Líka, emmitt, boðið upp á, sko, þú veist, það ekkit eitthvað markmið hjá vinstrunu að allir fara að leigja. Þú veist, það líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara eru við bara

0: við bara styðum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er verið byggð á félagslegum forsendum. Að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að það byggja upp heimili fyrir fólk. Að við séum ekki að fela honum að sjá um þetta.
1: Þú ekki trú að leiði Hildar.
0: Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta einmitt akkurat öfugt. Að við þurfum einmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðardrifnar íbúðir í kerfinu, að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðinn fyrir einhvern annan miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annarra íbúða í staðinn fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum félagsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá erum samt að miða við markaðinn þannig að þetta ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komust þó inn í þetta skjól af því þetta ekki, þú veist, þetta ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka verðstýrðum markaði, leigjendur félagsbústaða, leigjendur bjargs, fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða. Og bjargs, af því að annars myndi ekki ráða við hana, þannig þetta líka ósjálfbært að vera verja hvað, 4 milljörðum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu.
1: Pétur, ertu þarna mitt að milla þeirra? Eða?
2: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu, ég, hérna, markaðurinn það
1: sem... Þannig að sama spurninginu var með Hildu, trúur að markaðurinn leysi húsnæðis?
2: Nei, það er málið, sko, mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá. Markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínum fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt. En sveitafélögin þurfa að grípa hina og það bara gert með nokkuð eins sem Sanna segir, sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðardrifin félög og við sjáum núna bara að, þú veist, ánægina hjá íbúum bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög við erum, þú veist, Reykjavík erum búin að vera að þroskast og þróast í, sko, frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur sama við. Hér engin þroskaður leigumarkaður við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið, það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur aldrei fjölgað eins mikið bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri 24 manns inn í Reykjavík hins sveitarfélaginu að líka vera í kringum okkur að fjölga þú veist, fyrirtækjum að fjölga, störfum að fjölga þannig að þú veist, við erum að búin að gangi gegnum rosalega svona uppbyggingatíma mér finnst við þurfa núna eins að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk sem þarf mest á því að halda og ég held að markaðslausnin sé ekki eina lausnin, við verðum að tryggja.
3: Hún auðvitað ekki eina lausnin, það ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslega húsnæði að halda og við munum standa með því. Það annað sem líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar að uppbyggingaraðilum gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðið magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið mitt gagnrýnið. Þannig að þetta ákveðin, það bara, þessi húsnæðstefna ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
1: Er það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
3: alveg? Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
0: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðardrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðardrifinna félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðardrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi ekki að festa í félagslega kerfinu. Ég meina við erum samfélag. Hvað að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur öruggt heimili? Ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslegri íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar. Ég skil þetta ekki. Ég bara í alvörinni áttam ekki á því hvað er að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra. Ég bara í alvörinni þetta eitthvað svo súr hægri Alla, sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar ég bara í alveg nei, fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
3: það bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónir á mánuði og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
1: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
3: það enginn að tala um
1: það við erum ekki
3: eftir... að tala um að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
1: hún tegir sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
3: algjörlega stórkostlegt og hún alveg frábær sanna og ég búin að vinna með henni 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börnalist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvæg þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilir því að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum, að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að svona, hvað ég segi, þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna, aflað sér sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun, lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem að alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sannarum kannski ósamála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð.
4: Við erum, við ólumst upp við fátækt
3: Já.
4: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem að geta aldrei sko tekið þáttininu og þegar eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fíku allt, samt og kannski við liðnáminu í skólunum Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona. Mm-hmm.
3: Ég uppleiði nefnilega af krökkunum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona að rifja þau upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá er ég að þegar tala sárt var ekki tala sárt fyrir mig, ég að tala foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig að en ég veit alveg og hérna, það eru mörg dæmi þess að í kringum mig voru stóri sískinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga hérna, gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað
1: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeim fyrir bjargast verðum við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mis hérna mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og það lýsir mannvirðingu þinni hvað átt með í laun
0: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í háteskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálmi flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það uppátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi svona hvað segir maður svona stimpill á manni
3: það bara. Ekki ekkert góð blöndun heldur skilur þú veist þannig að þetta bara spurningum að blanda þessu að finna rétta jafnvægi að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi staði
1: en allir mamma... sem að ólust upp í fellahverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við hérna oft fengið fólk hérna fellakverinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þessi ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegur staður sem við megi ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
2: Ný, ég held að fólk sé frekar stolt bara að verið brjóldinu.
3: Ég held að áskorunni
1: Það ekki upplifun samfélagi í sortublokkunum niður í Skúlagötu.
3: Nei, það ekki
2: góð félagslega blöndun þar heldur. Ég meina þetta núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stönduðu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í Fellaskóla og í Hólabrugsskóla sérstaklega í Fellaskóla sem eru ekki með íslensku sem móðurmál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalstu þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin upp yfir og bara heyrðu þið græði þetta við verðum bara að grípa
3: þessu bóttum Ætlum ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með það Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona en ég að koma og græna gímaldsleipinu beint og græna gímaldsleipinu hingað til ykkar
1: sem svona skipulagsmál náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt það leikskólamálin það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera ég skal viðurkenna ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur sem mér fannst vera bara svona meira og minna það sama stendur þú við Reykjavíkurmódelið
0: Já því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta var eitthvað sem var ekki að þetta koma keyri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið. Núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin, en það sem ég ætti að segja að við ætti að hafa þetta stuttort í rauninni að við getum ekki sko atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapítalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru við að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja að leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar einmitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá er ekki fyrir reikningum þú veist mér það líka megum ekki sleppa því í þessari umræði
1: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðarsátt það að launa fólk eignist börn Reykjavíkur módelið, styður það?
2: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkuborg þú veist
1: Þínu flokki?
2: Já, bara þessu meirihluta og bara borgarstjórna að koma seint með þetta leikskólamál voru svolítið á höndum framsóknar lengst vel á kjörtímabilinu og þegar Kópavog kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir þá kemur Reykjavík seint mér varst það bara svona frekar illa gert Þegar Reykjavíkurmódelið sem hann kynnt núna og tekur gildi hvað 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstaða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmódelið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekju fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, er skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn í leikskólamálunum.
1: Þú fella Reykjavíkurmódelið að þú kemist til valda?
3: Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkur módelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogs módelið, vil ég segja. Kópavogs módelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega vera 100 leikskólar. En Kópavogs módelið byggði á ákveðinni sátt þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og mark, sem sagt já, ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvaða raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna dragur álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og að sanna sagði og ég sammálinu með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu, nú þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið, leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka fimmtán á skall. Ég þarf ekkert á þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér fannst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa. Og það sem við erum líka ósátt við, það þessi skráningadagar að hérna, nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla, við ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana er, en þurfa alltaf að skrá börnin sem sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólanir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna, fyrir það. Þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
1: Við höfum rætt svona, með það er góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að, að það væri oft þegar væri að vera að líða kosningum að þá beindu hérna spillarnir alltaf umræðin að skoðanakonunum og með hverjum allra mynda meira þetta og með þetta eftir sigur hann ekki að taka einn rúmt á því.
4: Já, já, þetta er náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega hvort að samfélking og sjálfstæðisflokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að þá var tveggja flokka meira hluti. Og það var bara hvernig sko
1: Ef einhverju geta svarað því þá var það líklega þessi tvö
2: Ég get sagt sko að við Hildur þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meiruluta þá sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hérna, hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að
4: Þú er til að segja nei við spurningunni.
2: Nei, sko, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meiruluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnabliki. Sorry Hildur, ég bara en sé
3: ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg sammála þér. Já, við, þú veist, ég meina við erum, klísjan eru auðvitað alltaf, við göngum óbundin til kosninga og allt þetta. Já, sko, það auðvitað eins og ég nefndi hérna upphafi þáttar, komin á hvern valdaþreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg,
2: þar sem var þessi... Ég er nýr maður
3: í... Þú ert nýr maður, en þú veist, það bara, hérna, hérna, sko, þetta fólk hefur meira og minna, þó að Pétur sér komið nýr, þá er ennþá, þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríki mjög lengi og fólk held ég bara, og við sjáum það jafnvel á skoðunarkönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nú.
4: Þú horfum til hægri.
3: Við horfum til hægri, meira, já, við gerum það.
2: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakalega hægri hérna, meira hluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og jafnvel framsókn eins og þú komið út síðast. Þá held ég að við sem að fara að horfa á alveg gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
3: Málefni
2: og það er bara eiginlega eins.
3: Ég ekki sammála.
2: En sjáum við að viðskiptir að daginn. Þess að þið voru bara á sama punkti. Það þurfti að stækka myndin
3: já, til að sjá þegar hvernig... kemur að spurningu viðskiptir að það mjög eðlilegt. Já, það ekkert óvælt í því. En við auðvitað bara segjum með fólk vill breytingar, þá þarf bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór. Þannig að hinir flokkar sem skipta ekki eins miklu
1: máli. Hver er líkast í sjálfstæðisflokknum? Er það Miðflokkurinn og Framsókn?
3: ég myndi segja að þetta séu svona já viðreist kemst þetta inn líka.
4: Já. Ja, viðreist
3: þegar kemur að þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar mikill samhljómur með viðreist.
2: Ja Brynjar Níels hefur sagt að það sé eiginlega engin munur á Sjálfstæðisflokki, Miðflokki og Framsókn.
1: Nei, ja. En viðreisn er kannski líkar í samfélkingunni þóttir sig með svona
3: í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum en ekki hvað var það rekstur borgarna
1: líka í menningastríðinu sem þú vart að segja
3: já, en ekki
1: þeir taka eila stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum
3: já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því sannarlega ekki
4: en sanna, hvað sér þú fyrir hvað Með hverjum gæti vinstrið mynda meir þetta?
0: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriðja stærsta framboðið og það er ennþá nokkrir dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum auðvitað bara að vinna með þeim sem eru til að taka undir
4: þessa svona,
0: ég meina að maður ekki að hugsa stór til þess
4: að
0: maður nú í þessu
4: það semja sig inn í
0: En mér gaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðranda kostninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
4: segja
0: skýrt.
1: Það búið að samina tvo af þessu flokkum
0: Við bara tölum okkur nýra nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko, hvað hérna sundrar, heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best hvað saminar, fókusum á það
1: en Við sjáum eða aldrei skoðunarkonum þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri, pírötum og sjálfstæðisflokkum Við sjáum heldur eða aldrei hérna, þar sem miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta Þessum að var uppálega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri luta svo að hérna, borginni var í stjórnast á einhvernig.
3: Þetta eins og menn segja, við restnum þetta í ákveðinu stöðu. Það bara þannig. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það væri það sem ég óska mér helst, það verði hægt að gera á næsta kjörtímabili, að ná bara meiri sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með þetta áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borgina niður. Ég nú ekkert sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan er tölun niður. Nei, þjónustan hefur verið tölun niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölun niður en ekki borgin sjálf, hún alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem reiðubúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
4: En núna það ekki þannig að einhver fái umbót til stjórnarmyndunar
3: Svo kom það í ljós.
4: Þannig fórum það.
1: Þetta var gaman.
4: Já, þetta var það.
3: Sem leðis. Loksins. Hvernig til ykkur, strákar? Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið
4: upp.
3: Nú kom ég bókstaflega hlaupandi.
0: Gott að ræðum pólitík. Gott að ræðum pólitík í svona almennlega klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu.
1: Við þökkum ykkur kjalla fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur en hérna eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum ettvang dagsins kannski tölum við mestu kostningarnar, ég veit ekki kemur ljós eftir auglýsingar

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, herðu, og vanarlega ætti að vera rauðaborðið hérna, en reyndar ekki því að það uppstillingardagur og þá förum við í frí, en við ætlum að skjóta inn svona auka þætti og fá hérna ja, fyrirbrigði í þessu sveitarstjórnar kosningu sem heitir vinstrið. Þá vel við, við vorum með þætti hérna sem vorum velta fyrir okkur fram til vinstrið sem svolera, en nú vinstrið til með stórum staf og býður fram bæði í Hafnarfirði og Reykjavík. Og hingað komið fólk sem í framboði þar, það Svenni Kristins sem í Hafnarfirði, næsti Bíbí Ásgeirsdóttir. Sem í Hafnarfirði líka og Finnur Ríkard Andrason, hann í Reykjavík og María Hjálmtýsdóttir líka. Hvað vinstrið?
1: Geggjað, saminað afl fólks á vinstri væng stjórnmálanna sem ætlar að taka yfir heiminn.
2: Já,
0: og byrja,
1: byrja í Hafnarfirði og Reykjavík.
0: First we take
1: Manhattan, and then we take Berlin.
2: Það ekki bara þannig að sko, það vantaði bara allt vinstri og það vantaði að sameina vinstri hópana og við erum að vinna saman, við sameinuðumst bara á, það ekki það sem að
0: sópa upp í leifunum svona
2: Nei, bara það má það, samfélagi fungerar ekki ef að það ekki til gott sterkt vinstri og svo alltaf verið að tala að vinstri geti ekki unni saman og við erum bara því, sína við getum
0: það Erum til eitthvað nýtt til að vinstri verður til?
3: Já, það verður til nýtt í þeirri merkingu að við erum að sína fram á það að vinstri getur unni saman þetta snýst raunum það að við erum að samanast það sem við erum sammála frekar en að það sem að skilur okkur að séu sundur okkur þú veist, þetta ákvörðun að vinna saman frekar en að vera í átökum og þetta rauninni líka viðbragð við sko niðurstöðum þingkostningana síðast það sem að hvað voru 20.000 atkvæði og þar á langmest á vinstrivegnum sem að fjallinu dauð og þetta viðbragð við því ákvæða kjósenda
0: og mörg mætti ekki kjörst að það óta við eða þessist fóru ekki á þessa flokka vegna þess að fólk óttaðist að það eru dauð atkvæði
3: og við sjáum það bara hvernig við erum mælst í Reykjavík sko, að það greinilegt ákall og kjósendur vilja sjá samstarf á vinstrivegnum við erum að mælst þriðja stærsta framboði Reykjavík það hlýtur að vera stemming fyrir meiri samheldni í stjórnmálum á höfuðborgarsvæðinu
1: og líka bara friðelskandi og góðar stefnur þurfa auðvitað að geta unnið saman veist, það sem greinir okkur að þarf kannski bara ekki vera á dagskrá bara stjórnmálin yfirleitt þurfa að geta við erum komin út í skurð vegna þess að allir neita að brjóta átt á afleti sínu og það náttúrulega bara getur ekki gengið þannig
4: Ég var búin að vera að tala með þetta á kaffistofunni vinninni í sko mörg ár og þegar að Sanna kom í haust ég var bara yes, loksins bara, já, ég vona bara þetta stækki og fari inn á þing næst og
2: Já, ég var rosalega munalaus sko, atkvæði mitt dó í alþingiskostningunum og mér leið bara eins og einhverju skilnaðabarni bara munalaisinga því að ég hafði einhvern veginn ekkert að kjósa og það var engin sem representeraði mig á alþingi og engin og þetta bara svo það er svo hættlegt
0: Þannig þetta viðbrað við tapi
2: Þetta viðbrað við einhverju klúðri bara, ég veit það ekki
3: Viðbrað bæði við sko kerfi sem að hérna, gera það verkum að atkvæði falla niður dauð sem náttúrulega ákveði hérna svona skerðingu líraðan í sjálfu sér
0: hvetur til saminningar fyrir kostningar
3: já, og það þá viðbræðið áttuðum okkar því og það það sem við erum að gera
0: annað sem að maður gæti haldið að hver tími hefur bara sín blæ og við lifum á tíma það sem svona uppgangu fasismans bæði já, út í heimi og sömulit á Íslandi Og á slíkum tíma, ef maður horfir til sögunar, svona enn sólsensku sögu, þá talað hérna, hétir þetta samfylking, að kannski ruglar alla að maður notar orðið, en bara samfylkingum í litlu, það sem að sko ógnin, að hættan svo að hérna komi eitthvað sko í ultra hægri stjórn, að þá tími það sem að hérna, við hættum að deila innbyrðis, og saminum okkur til þess að reyna að hindra það því það náttúrulega mikill meirihluti þjóðarinnar sem vill alls ekki fara þá leið
1: Nei, og það þessna þetta lýðræðislegt það lýðræðislegt að grafa vopnin einhverju smáatriði og sameinast hitt
4: Akkurat
0: Herðu, þetta framboð til sveitarstjórnar
2: Fyrsta skrefið
0: hver munurinn á vinstra framboði til sveitarstjórnar eða bara hægra framboði? Vil ég getur bara skóla og sorpurðu og móka snjóinn og þið kannast að ég að fara með
1: játrú sem að fyrir að berjast gegn einkavæðingu í alls konar þjónustu gera myndi ég segja að væri bara mjög alvarlegt mál sem maður bara brýnt að horfast í augu við að það verið að móka miljörðum út úr almanna þjónustu og það það eina sem íslenskum kapitalistum dettur í hug það að búa til einhverjar mjólkurkýr úr almanna þjónustu og almanna gæðum og það náttúrulega bara alveg ferlegt og við þurfum að geta kosið gegn því þess vegna erum við líka að bjóða okkur fram til þess að geta einmitt boðið rödd okkar sem einhver lóð í það
2: og standa vörðum mannréttindin og alla réttindabaráttu sem að svona þegar, já, sem að maður bara sér að er tölu niður eins og mannréttindaskrifstofan og, og bara allir í aðsettu hóparnir, ég menna fólk skýt rætt að því það engin að verja þetta
4: fólk mjög rætt og við þurfum líka bara að bjarga að höfuðborgarsvæðinu frá því að verða meira eins og amerísk borg já. Og meira frekar í áttina evrópskir borg
2: svona bílastæða já. Borg þar sem að er búið að leggja niður allar skrifstofur sem tengjast eitthvað að mannréttindum sko.
1: Já, það, fólk að, það komið svo mikið leiði líka í stjórnmála umræðu að, að núna virka hérna auðlýsingar eins og bara, heyrðu, við, við ætla bara að leysa all þín vandamál strax og eitthvað svona og þú þarft ekki að útskýra hvernig og það jafnvel ákall svona umræðu og, og, og svona lofor
0: Það spyrir ég bara, eitthvað sem þú ætla að gera strax í hafnaveri?
1: Ég ætla strax að, bara, nei, það ekkert svona strax við þurfum, pólitík bara ekki þannig það engin nema við séum að leita okkur að einhverju alræði sem að einhver sem að kemur bara inn bara með kústinn bara gerum þetta strax þú veist það bara hlutinni virka ekki svona og fólk á að vita betur
0: Hildur eins og þú þarft að byrja á því að ræða við fólk og komast að einhverju niðurstöðu sem framkvæmanleg
1: já, ég mitt, við þurfum að læra samningatækni og hluta, það bara hluta að því að vera í pólitík og eins og með miðflokkurinn núna stilli sér upp fyrir utan útlendingastofnun burt með alla útlendinga strax og eitthvað og maður bara býttu hvað, það eru lög í samfélaginu það eru mannréttindi það alls konar lög sem þarf að fara eftir og sáttmálar, það ekkert strax sem betur fer
2: Nei og líka þetta við, sko, sem maður sér hjá sem flokkum að svona segja hluti og gefa það í skinn og svo þegar þú krafin það að þá sagðir ekki þetta Ná, þá svona, bara verið að leggja þær orð í munn
0: svona hundaflutt
2: Já, og það, það sem... líka svo hellegt
4: Það eitt sem ég myndi vilja gera strax það endur sko strætó í Hafnarfirði það náttúrulega ekki þannig að það verði strax nýjar leiðir opnaðar en meira bara strax að fara að reka eftir strætó, tala við hins sveitafjölvegin tala við bæjarstjórnuna, finna leiðir til þess að endur skipuleika strætókerfið að meðan við býðum eftir borgarlínu okkur langar líka að byrja bara að gera sérgreinar í Hafnarfirði þó svo að hérna, það eigi að gerst 2040
1: Akkurat og svo líka
0: 2040
4: Nei, það 39 eða
1: eitthvað Já, ég minna, það, það þessir eru allir að gefast upp á þessu Þau eru bara eitthvað, hei, þú veist, margar akkurina fyrir fjölskyldurbílinn strax af því að það ekkert að gera sem fólk sér
2: Já
1: annars, það Og það annars bara mjög alvarlegt hvernig að búa að fokka með þessa borgarlínu Þú veist, það bara búa nýða af henni skóin Það verður að flýta þessu verkefni Alveg bara, það mikilvægt að við fáum inn flokka sem ætla að flýta öllu þessu verkefni
2: Og halda líka áfram með það sem vel gert og, og líka, með eins og borgarlínuna það alltaf tala nú, ég voða mikið að hlusta á oddvitann í Reykjavík því að ég náttúrulega Reykjavík og það alltaf tala eins og Reykjavík eigi ein borgarlínuna eins og við bara ráðum við bara ráðum en ekkert ein Nei. Við erum með ykkur og Kópavogi og Garðabæ öllu þið veiti
1: einmitt og loksins kom ykkur sáttmáli bara eftir að við erum öll búin að hlusta okkur röfl og föður í ótrúlega langan tíma og það allir konum með hellu fyrir eyrun kom ykkur sáttmáli nú á fyrir að rífa hann upp og henda honum í ruslið að því að bara eitthvað strax og þetta alveg óþolandi
4: talandi borgarlínuna, ég ætla að vera með hérna ákall til allra verkfræðinga og samgönguverkfræðinga sem eru að hlusta eða skipulagsfræðinga að fara að gefa eitthvað út þessa skýrslu sem ákveðni flokkar eru endalaust að vitna í það þann skýrsla sem kemur út og unnin af einhverju mestu andstæðingum borgarlínunar sem liggja á Facebook allan daginn að dissa borgarlínuna og það alltaf verið að vitna í þessa skýrslu í þessari kosningabaráttu en þessi skýrsla bara bull þannig að þú veist og þetta einhver skýrsla sem eitthvað að tala hraðvagnakerfi núna allir að tala það borgarlínan hraðvagnakerfi nema bara almennilegt hraðvagnakerfi það sem þessi skýrsla talar bara strætó sem örlítið betri
3: og kannski til að hérna sko grípa þessu umræðum borgarlínu og kannski svara spurningar á leiðinu hver munurinn á vinstrinu og, og öðrum öflum hérna í Reykjavík og það sko að við sjáum borgarlínu almenningssamgöngur náttúruvernd græn svæði félagslega húsnæðisuppbyggingu sem tæki til jöfnuðar bara að segja það eru fleiri borgar flokkar í hérna framboði til borgarstjórnar sem að styðja borgarlínuverkefnið að sjálfsögðu en það út frá öðrum forsendum jafnvel forsendum hérna skilvirkni og hagræðingar gott og blessað en það sem mikilvægt að við hugsum þetta kerfi fyrst og fremst sem kerfi fyrir fólk
1: Einmitt. Og við hérna sem búum í jaðrinum við viljum þetta líka vegna þess að, að þú veist, það, það eru fjölskyldur það þarf bara hver einasti fjölskyldur meðlum að eiga bíl og það náttúrulega bara mjög óumhverfisvænt og, og dýrt
4: Rándýrt.
1: Og, og alls konar ves sem að bara hamlar okkar þáttöku í lífinu skilur, ef við eigum ekki bara all bíl ef að fjóramanna fjölskylda á ekki fjóra bíla
0: En margir hugsa sig svo að ég gæti ekki lifað hérna nema ég var bíl og alltaf þú að taka með bílinn.
1: Nei, en þú Nei. Getur átt bílinn og notað hann helgar og þegar þú virkilega vilt fara margar staði í daginn eða eitthvað, en þú gæti nýtt línuna þegar það hentar og það stóri munurinn.
4: Og hjólastígana og göngustígana og vera með meiri þjónustu í hverfinu, ekki til þess að læsist í hverfinu eins og samfélagskenningarnar segja til heldur bara til þess að það sé möguleiki fyrir þig að rölta út í búð eða hjóla á heilsugæslu eða ok, kannski ertu ekki oft að hjóla á heilsugæslu
3: en snýst
2: ekki að slappur
0: umræðin oft svolítið skrítin að fólk kemur fram og þykist vera svona bílafólk og takk ekki strætó og hvernig ánskotunum að því að fara að borgast fyrir strætó og þetta svona stemmingin þess að fólk hafa aldrei búið til samfélag áður þannig það svolítið stemmingin ég hugsa að ég labbi vinnuna og hvað okkur ætti ég að reisa sundabraut Ég notar ekki neitt.
1: Nei, með þetta bara eins og okkur hefur verið eitthvað spítali, ég ekki veik.
0: Nei, það þarf að vera
1: veik. En svo gæti ég veikst, ég gæti skipt um skoðum.
0: Þetta eitthvað furðuleg stemming sem það Já.
2: Það líka tala svolítið eins og borg sé, sko, það reka borg, jú, jú, tölur og hagræðing og hvað heitir
0: rekstur. Þetta
2: sem mann, rekstur og svona. En borgin alltaf fyrst og fremst samfélag og fólk. Borg alls konar hópar, ég meina borg krakkarnir sem eru á Ingolstorgi á hjólabrettum og borg þið veitir, bara við öll og við erum svo alls konar, við erum svo alls konar þarfir og það svo, ég verð rosalega þreytt að ég hlusta fólk alltaf vera að tala bílastæði og götur og einhvern veginn svona hagræðing og skilvirkni og hagræðing og skilvirkni. Ég vil tala fólk, bara hvað getum við gert svo okkur líða allum betur, ég menna það eins og bara þú varst að tala hérna núna uppgang alls konar afla og baksla í réttindamálum og jafnbreytti, þú veist fræðsla, það alltaf verið að tala að vanta fræðslu fyrir foreldra og fyrir starfsfólk sem vinnur með börnum og fyrir börnin og fyrir alla og einhvern veginn velliðan og öllum liður illa og öllum á liða vel og þú veist Þetta ekki eitthvað hagræðing og skilvirkmi.
1: Þeim líðu öllum vel ef við bara
2: hagræðum
1: og við fjölskyldu bílinn og plást.
2: Og förum í fítulagi. Það svo að tala fólk eins og fítulag. Já, skrifstofu starfsmenn og millistjórnendur. Það bara eitthvað fítulag sem við ætlum bara kött út í hagræðingaskyni. Þetta fólk í vinnunni sem að reyna að gera borginna betri. Þetta bara... það bara svona búið afmennska fullt af fólki niður í eitthvað fytulag sem við getum bara skorið út í út að það snýst einhverja tölur og bara nei.
0: Herðu, við höfum stundum eftir að hérna við rauða borðið að kostningamál á eittir áttúrulega að vera húsnæðismál með eitthvað staðan ég meina, ég var ekki formaður vaffer og formaður samtakaði innæðari sem að skrifuðu greini vísi og segja, akkur þetta ekki kostningamál? Akkur þetta ekki kostningamáli hjá ykkur húsnæðismál?
4: Þetta kostningamáli hjá mér
1: Þetta kostningamáli í Hafnarfirði
2: Sann alltaf að tala húsnæðismál og núkslega góði
1: Í Hafnarfirði eru greiðalegi biðlistar eftir óhagna drifnu hérna legu
0: ekki byggt nóg
1: þegar ekki fengið útlitað lóð á þessu kjörtímabili og þannig að það bara og það 400 manns á biðlista bara eftir bjargi og 200 manns á biðlista eftir félagslegu húsnæði og bak við þessa hópa eru makiða börn og fleira fólk
0: þannig að hverju vill Hafnarfjörður ekki fá þetta fólk inn í Hafnarfjörð?
1: Þau búa hvað sem í Hafnarfjörð þau búa á iðnaðarsvæðum í ótryggum húsnæðum og greiða þar örugglega heiminn háa leigu maður spyrir sig hversu eru eigendur þar og hvernig sú lúpa af fé
2: Þeir eru ekki góðri að hafa ræður og vera skilvirkir.
1: Ég meina þetta eru ótryggar aðstæður, það slökkviliður ekki gert úttekt og talið þennan hópi eins og var gert eftir bruna í Reykjavík. Hérna, það hefur samt verið orðið bruni líka í Hafnarfirði, þetta bara mjög alvarlegt mál og það þarf að byggja fyrir þessa hópa af fólki. Og það mjög skrítið að ætla sér ekki að gera það eða láta það mæta svona þvílíkum afgangi. Og þetta með bíla og þetta allt saman mikilvægt líka, en ég myndi segja að þetta væri allra mikilvægast að skoða. Og bílastæði, bara svona sem að ræða eins og bílastæði því það tísku að, þú veist, þau eru rosalega ljót, bílastæði eru ömuleg og það bílar eru ljótir og eru út allt, þá auðvitað átt að vera bara von í jörðinni. Og það samt að byggja og það ekki bílakjallarar hjá þessum húsum, af því það dýrt. Þetta svona... Því verktakar gera ekkert sem dýrt.
2: Nei, en þetta svona við viljum fleiri grásvæði.
1: Já, bara bílastæði er svo frábæri. Ég höfum bara bílastæði út allt, já, geggjað.
0: Ég skildi Ara þannig að hann vildi fá að leggja fyrir þetta ríkið í Östursræti, en blómapottanir eru settir þá hann í jörðina.
1: Já.
0: Í bílastæðhúsin.
4: Já.
0: Herðu, en Sanna fekk að gegna félagsbústæður munu byggja sjálfir. Já. Og það ykkar hérna hugmyndum að haldi áfram. Hefur Hafnarfjörður efna á svoleiðis?
4: Við búum ekki efna á svoleiðis.
1: Já, við höfum ekki alveg lagst endanlega yfir bókhaldið, en jú, það verið að skoða svoleiðis hugmyndir.
0: að Hafnarfjörður bara byggja sjálfur.
1: Já.
4: Það væri frábært.
0: Það sé og svo er Bjarg og svo er bara
1: Já, félagslega húsnæði sé Hafnarfjörður já.
4: Bara gefa Aha. eða sko selja Bjarg og svo leiðis ódýrar lóðir og byggja sjálf eitthvað og bara hérna hætta þessu lóðabraski. Það galið. Ég 26 ára og ég bý ennþá hjá mömmu og pappa og þetta bara óþolandi ástand og það alltaf mikið fólki.
0: Þau hringdu við áðan og sögðu það sama.
4: Já, fórandir með þetta var óþolandi. Já, þeim finnst þetta líka einmitt, óþolandi ástand.
2: Sendu þau þig í frambúð svo að þú færa heima.
4: Já, já. Men ég er að vinna sem
1: aðstöðum. Efstu fyrir húsnað.
4: Ég er að vinna sem aðstöðum er yðurþjálfa á hjúkrunarheimili og hérna, þú veist, Já, já, ég gæti alveg farið að mennta mig og gera eitthvað betra en mér finnst bara svona vinna líka ótrúlega mikilvæg mm-hmm. og jafnvel þegar myndi mennta mig sem yðurþjálfi þá væri það ekki nóg fyrir mig til þess að komast í hennar greiðslumat mm-hmm. og það bara
1: Það hitt máli sem við erum á dagskrá
4: Já, það bara
1: við þurfum Það taka betur um fólk í umönnunarstörfum
4: Þessar kvennastéttir, umönnunarstörfin og allt þetta Þetta þarf að vera metið þannig að við fáum fólk í þetta Þetta er það sem að skiptir svo miklu máli og þetta er það sem er líka störf til framtíðar með gervigreindinni sem að mögulega fer að taka yfir eitthvað annað
1: En líka þegar allir leggjast á eitt og reyna að passa að ákveðna stjættir fái ekki hærri laun því það bara væri svo hræðilegt fyrir samfélagið ef við værum að hækka þessi laun enda laust þá fara bara allir kapitalistinir á hausinn og flytja úr land og ég veit ekki hvað að okkur erum við þá ekki meira samhentar í því að passa upp á það að allar ráðstöfunartekjur þessara hópa fari ekki í þak yfir höfuðið mm-hmm. og enginn getur leift sér neitt og bara aðeins aukarlega kannski aðeins minna unnin matvara í matarpokanum og hérna, þú veist, að við getum leift okkur eitthvað mm-hmm. að þú veist, það getur ekki verið hagkvæmt fyrir þjóðhagslega hagkvæmt að mjög mörg okkar getur bara aldrei leift sér að fara í klippingu eða kaupa dagblöð eða nokkuð skapaðan hlut
0: Þú veit að fleiri hérna geti móta sér það líf sem að þau vilja
4: Algjörlega.
2: En Já. Þetta tengist líka sko, þetta tengist náttúrulega allt saman að því þetta samfélag og sko þegar að þú klippir málaflokkunum sem sundur þá fattar maður ekki alltaf tenginguna en til dæmis mm-hmm. þetta með að geta unnið sem yðiðsjálfi, þú veist við vorum daginn með fund með hérna formanni Kái sem kom inn að vorum að spjalla skólamál og þú veist við erum hérna líðan krakka og það kvíði hjá stelpum og vanlegan hjá strákum og allt þetta sem við þekkjum eins umræða það vantar fólk, það vantar sérfrænga vantar talmeinafræðinga, það vantar þroska þjálfa þetta vantar alls konar svona stjættir sem að fólk ekki að menntast í inn í skólastarfið að því að við erum bara borgin að stækka og að breytast og samsetning íbúa og allt þetta alls konar jaðarsettur hópar og allt þetta þið vitið okkur vantar alls konar fólk og ef engin menntar sig í þessu að því að þá hefur ekki efnaði að fara til búð að kaupa þér íbúð og allt þetta þú veist, þetta bara keðverkandi
4: þannig
2: þetta stór mynd sem við þurfum að hugsa
4: bara, hvað ætlum við að gera í öldrunum þjóðarinnar ef það ekki það að gera ungu fólki kleift að komast í eigið húsnæði og geta alið upp börn án þess að það bæti við hvað 12% ofan á heimilisbókhaldið eða jafnvel meira og að sem sagt, draumurinn væri náttúrulega að ung manneskja gæti verið að vinna hjúkrunarheimili og farið í tryggt húsnæði og eignast börn af því þá ertu að gera allt til þess að vinna gegn öldrun þjóðarinnar og það akkurat núna ekki verið að gera neitt
0: Hérna varða var að taka saman kjör barna fjölskyldna sem eru í ASI og BSRB mm-hmm. og það var bansinsvört skýrsla sláandi niðurstöður að við erum ekki það eiginlega allt og veikt kerfið okkur sem að stýður við barnafjölskyldur og sérstaklega við einstæði fóreldra og ég var að tala mynda hérna í vikunni og var að segja það ég held að það hefur alveg ómögulegt til dæmis ef við tökum bara 1998 eða 1994 að í borgarstjórnarkosningum hefði málefni einstæði fóreldra ekki komið á dagskrá hvernig þendur á því að það er ekki nokkuð sem að segja þetta einstæði fóreldrar, eins og það sé hópur sem að þarf sérstaklega mm-hmm. að breyða sig því að það var ekki 60% einstæða fóreldrar sem átti erfileikum að láta endan á saman og Já. Það náttúrulega 60% mm-hmm. batna af þessum heimilum sem að lífi þá ekkur leiti ekki þessu lífi sem þú varst að vonast eftir
1: Nei, ég meina það bara þarf að skoða þessu hópa það vantar, það er svo rosalega sjálfstæðisflokkurinn hefur bara kannski sigrað bara þessa hugmyndafræði að einhvers konar, þú veist, tekjutengt gjöld á ýmsum hlutum og svona eins og það sé bara einhver satan það er svo ósangjant
2: það er svo mikil aumingjavæðing
1: já, sko. Það er svo ósangjant að sko einhver með fullt af pening hérna, þurfa að borga meira heldur en einhver sem að, þú veist, fyrir sama hlut og fólk heldur bara að þetta sé ósangjant þegar það náttúrulega bara er galið og við þurfum auðvitað bara að vera með miklu meiri tekjutengingu í leikskólagjöld og alls konar önnur gjöld sem að hægt var að mæta og bæta kjör þessa hópa.
4: Við erum bara að hafa frítt í leikskóluna.
3: Og svo náttúrulega
1: það markmið. En svo þetta með húsnæði, við þurfum að ná því niður það, að því það fer út í allt verðlag hjá okkur líka, þú veist, hárgreiðslu ég var bara að tala við hárgreiðslu stelpu sem var að klippa mig, og hún var bara eitthvað að þau verða að leiga marga stóla á stofunni og eitthvað svona, þetta alltaf að eilíft stress að því leiga hann svo há, þessin klipping svo dýr, þú veist, það ekki eins og þetta fer bara út í allt í samfélaginu
2: en líka þessi, að því að þú tala með einstæða fóreldra það náttúrulega svo mikil kynjavinkill á því að því einstæða fóreldrar eru svo oft mæður sem eru með svona þyngstu byrðin að því að vera einstæða fóreldrar og það vill svo til að þær eru oftar í umönnunastörfunum sem eru oftar verðborgu þannig að eins og ég segi þetta, það er bara húsnæðismál
0: hvað er þetta að gera því?
2: Til dæmis íbúðir fyrir alls konar hérna, mismunandi samsettar fjölskyldur, það er ekki allir kall og kona með tvö börn og þessi leigumarkaður
0: einsleipir sem er mengi börn
2: Nei, sem
0: ekki þeir ná börn. Ekki sama, endur sama sko. Það er bara ekki hægt að halda heimili á tekjum hérna, eins launamanns
2: og það er húsnæðismál það er líka með hérna, verðmætamat starfana það tengist því
4: tími með börnunum líka
2: fjölbreytt húsnæði, fjölbreytt, þú veist, ég menna vil ekki allir eiga íbúð, sumir vilja leiga íbúð það er ekki hægt eins og leigan er, þannig að ef allt er markaðstrefið
0: það er miklu fleiri sem er að leigja en vilja eignast íbúð og geta það bara ómulega
1: Já, ég meina, maður í útlöndum þegar maður fer bara eitthvað til Berlínar eða eitthvað þá bara allir að leigja íbúð, engin að pæli að eignast íbúð, að því þú færi leigusamninga sem eru bara til langtíma það má ekki hækka fyrir að vera laust á því leiguna þú hefur alveg rosaleg réttindi sem leigjandi
2: og bara vinkuna mín sem
1: býr í Berlín og nýflutt frá Berlín, þeir voru bara byrjar að taka alla gluggana úr húsinu og öðrum hæðum en hún var þá bara að taka húsið í gegn og hún enda á því að fá 17 milljónir greittar út til að flytja á íbúðina því þeir eru að breyta þessu ykkur fínni íbúðir hún fekk 17 milljónir af því að þú veist, hún átti bara sín réttindi til að búa þarna
4: en það er líka sem
1: en hér er ekkit svona, hér er bara að fleyja þér út bara með eins dags fyrirvara skilur við
4: það er líka sem þú tryggja það sko einhvern veginn að það endi ekki sama stað og í Berlín af því að núna, og þegar ég er búin að búa í Berlín þegar ég flytta þangað 2021 þá er bara ómögulegt að komast inn í leiguíbúð það þarf að vera einhvers konar leið líka til að tryggja það að það sé ennþá framboð af leiguíbúðum þannig að það sé ekki bara allir að áframleiga af einhverjum sem eru að áframleiga af einhverjum leiganda sem vill ekki segja upp samningunum að þegar samningunum það góður það verður að vera einhvers konar ég samt sammála þessu
1: Nei, nú eru þeir takaðir íbúðina, vinkonu minnar gera hann upp og nú verður hún leigð einhverjum öðrum rosalega dýrt Þú veist, þannig að þetta er leiðin til að ná íbúðunum aftur en sumir eru bara með leigusamninga frá þú veist, 82 og bara leigan 15. Mánuði og lífið geggjað
0: Þannig er það í New York og þannig er það mjög víða Í Holland er mjög gott húsnæðiskerfi og þá skráir fólk sér bara leið og það máða bara á 16 ára afmælisdaginn og er þar og veit að það er að bíða í 7 ár eftir íbúð en ef þú ert komin íbúðuna þá ertu bara hérna, nokkuð vel sett það sem eftir ævinar biðröð og það var lígin í nýfrásikinu var það að biðröðin var í slæm þessum eruðu við að hérna, bjóða upp gæðin þá möttu við losna við biðröðina þess að þeir sem mætti gefna og kaupa þau þau náttúrulega hverfa er ekki til biðröðinu lengur þannig að biðröðin eru bara ósýnileg í innaði hverfunum og allstað það sem að
1: og það sem að, við, við lítum til þessara borga okkur finnst öllum æðislegt að heimsækja þér af því það er bara fullt að vera allstaðar fólki sem býr þarna þú veist eins og í París eða eitthvað reynda dýrt í París en þá bara fara allir á kaffihúsi á hotninu á mótnana og fá sér kaffi og hitta samfélagið
0: kaffi er ódýrari í París strætó er ódýrari í París
1: það er akkurat þú ferð og fólk er í sínu hverfi og að versla alls konar það fyrir klippingu, það gerir hitt og þetta og kaupir alls konar þjónustu sem er mikilvægt til að vera með einhver störf í heimabyggð en hér á alltaf að vera bara einhver ærandi þögn og allir ætla bara, þú veist, að fara síðan rjúkapurst á fjölskyldubildum eitthvað í einhver önnur hverfi að vinna.
2: Svo vinna allir í borgatúni bara.
1: Já, ég meina, þú veist, þetta er bara að fjersta við þurfum að hugsa
0: að þessi. Þetta ekki byggðar er
1: metið
0: þannig í París að þú átt að geta náð allri venjulegri þjónustu í þínu hverfi í göngufjörlag þú átt að, hérna, 70 ára kona og geta gengið til heimilislagnisins og út í apótek og þannig eru hverfin búin til en þetta ekki byggðar á Ísla, í Reykjavík var
4: í ég með svo sterkar skoðanir á þessu. Þetta svo góð hugmynd.
0: En eru þið með þetta ekki byggða í Hafnarfirði?
4: Já, sko.
1: Þetta byggðara eru þetta bara eitthvað sem þarf og er framtíðin. Ég meina við getum ekki verið bara með einhver einbýlishús að hverfi bara eilífu. Þá
0: var það þjónustuna inn í hverfunum, hann við séum ekki keyrir út og granda
1: eftir mjól. Akkurat, þá gleymdist, þá partur gleymdist.
0: Og skutla stelpun í ballett upp í Skeifu og...
1: Sá partur bara gleymdist og þetta algjört rugl.
2: Sko, ef við horfum á Efra Breiðholti, þar sem ég alveg upp. Það snildala hanna hverfi. Þú ert einbýlishúsa, þú ert blokkir, stóra blokkir, litla blokkir, alls konar hérna húsnæði samsetningu. Þú ert með skóla, húsin eru byggð þannig að það eru leiksvæði einhvern veginn út allt. Alla ennþá, ég veit ekki hvað sé búið þetta allt í burtu. En þú ert með íþróttafélag, þú ert með sundlu, þú ert með verslunarmiðstöð, þú ert kjarna, þú ert með grunnskólan, þú ert með fjölbrautaskólan og bara þetta fellin og hólahverfið. Bara ég myndi segja þetta væri best skipulegðu hverfi bara á Íslandi eða eitthvað.
1: Já, ég myndi hvernig var þetta 1970 eitthvað.
2: Já.
1: Sem að þeir bara koma, þú veist.
0: Þetta var fyrir nýfrjálshyggju.
1: Já, og voru þetta bara með einhverja útópíska sín og bara nú er borgin að verða alvöru borg, þú veist. En nú er bara lekokassar og bara þú veist, kannski ein róla inn í svona vírgirðingu eitthvað staðar.
4: Já, einmitt. Þetta sko í Hafnarfirði erum við með bara alveg á sko við vaxtamörkin, þannig að þetta sko lengst frá miðbænum eins og hægt þar erum við með þétt hverfi, það sem að skín ekki sól í neðstu íbúðnar, það eru hlutdeildarlánsi íbúðnar efstu tvær hæðnar eru með einhverju luxus penthouse íbúðum það eru bílastæði sem taka allt plássi á milli íbúðuna, það rétt smá pláss fyrir einhverju rólu hvað að frétta?
2: Það allt á gráu svæði, ekki grænu svæði
1: það eru gráu leiksvæðin
0: það eru svo bakkakverfið það er svona fallega skipulagt það voru verslunar kjarnar inn í miðjunni en þegar það mjóttið var sett þannig þá dóu þeir náttúrulega og það mjóttið var búið til fyrir þá sem við kæmum að kaupi matinn á bílum og þá dóu raunverulega sko, hugmyndin svona hverfi sem að væri sjálfbært þar sem að þú eiginlega getur sótt flesta þjónustu
2: það var mitt og því þar var hérna blóma salan og fata hreinsunin og videolegan og sjoppan og þið veitir kjörbúði hárkurslustu, það var allt
1: en sko þess
0: er ég að tala búðin og afrikanska
2: búðin já, þetta mjög skemmtlegt
1: bær og borg geta eitthvað neginn unnið gegnum sem að því að lækka gjöld á þeir sem er rekast á þjónustu fyrirtæki inn í bæjum og valið inn fyrirtæki sem að við viljum sjá kaffi úr hárkurslumestara þú veist, fótanut whatever og hérna ég og fundu út af því að húsnæði sé ekki svona dýrt, af því það þurfa þeir ekki milljón viðskiptavinni sem að kaupa kaffibolla á 2000 kall. Þannig að það dýgi þeim minni viðskipti og þú veist að
0: hérna... Bæjari, ég veldi að ég hafa svona, stýra uppbyggingu bæjarins.
1: Já.
0: Við viljum fá þann bæ sem við viljum ekki láta bara fjármagnið
1: búa til þann bæ sem við viljum. Þá getum við ekki keist kaffi af því að það kostar 2500 að fá sér eitt kaffibolla og það enginn að fara að gera það oft á dag eða alltaf dag.
0: Hvar kostar kaffi 2500?
1: Já, ég minna þú veist, ok. 1700
4: En sko, þetta eitthvað
1: líka bara...
4: Ég fer heldur ekki að kaffihús af því að það ódýrt og það bara... Það ætti að vera bara normal að fara kaffihús.
1: Já.
4: En hérna varandi sko þetta okkur langar svolítið að hérna lækka fastegna skattinn á hérna svona minni fyrirtæki eða svona ný fyrirtæki til þess að geta
1: laðað fyrirtæki í bæinn
4: já, laðað svona og þá er kannski hægt að til dæmis draumurinn sko kaupmanninn hotninu það er eitthvað sem bara gengur ekki upp og til þess að vinna gegn þessu að hérna stóru keðjurnar eiga heildsöluna og eru með sér díla og tralala skiluru það er alltaf að fara að vera ódýrara En ef við getum lækkað þá fasteigna gjöldin á þessa sem að eru bara ætla að stopna eitthvað nýtt, ætla að vera með litla hverfisverslun, að þá bara reynum við að gera, finna leiðir til þess að vinna gegn þessari fá
1: keppni. En það er líka þetta mentalitet að þú veist, ef þú ætlar að vera með litla hverfisverslun, þú veist að þá sé það bara eitthvað lögmál að þú verður orðin milljónamæringur eftir eitt ár, bara lítil ísbúð, þú verður orðin milljónamæringur eftir eitt ár, að þetta bara glataður rekstur. Já, ég veit, og mér finnst þetta bara ekki vera rétt. Mér finnst það alveg frábært, þú veist, að fara til útlanda, það sem er einmitt bara, þú veist, slátrarinn á horninu og hann er ekkert milljónamæringur þó hann kannski bara börnin hans komist í skóla og þeim líður ágætlega og þau búa einhvers staðar og þau hafa það fínt,
0: skilur. Vinna líka með í búðinni.
1: Og þau vinna í búðinni sjálf og þú veist, þau þurfi ekki 7 milljón viðskiptavinni að selja allt ógeðslega dýrt til þess að vera milljónamæringar eftir eitt ár.
0: Já, maður getur bara búið sér til vinnu.
1: Við þurfum bara að hætta að vera svona crazy.
2: Já, maður þarf að geta búið sér til vinnu, bara mig langar ósa mikið að gera blómabúð og ég hérna er húsnæði bara æðislegt og þá ég bara búið til vinnu fyrir mig, kannski fjölskyldinu mínu og einhverja og hverfinu og þetta líka svo samfélagslegt, þið vitið. Það er bara, þú veist, hérna, konan í

0: og hérna, keðja, já. Bara enn einn fatahreinsun
1: einmitt, í staðan fyrir að sé bara svona einhver mjög snirtileg kona á hotninu sem þvær fyrir hverfið
2: Hljóma sem eins og annar valkostur til hefna á djöfulgangi kapitalismans
3: Akkurat, þetta bara svolítið til þess að þú veist, inn í þessu kapitalíska kerfi þá það að stofna fyrirtæki besta sem þú getur gert en það bara ekkert hver sem getur gert það, þetta svo mikil áhætta og þetta svo mikil kostnaði sem þarfst að leggja inn fyrst til þess að byrja eitthvað og það bara ekkert fyrir hvert sem að gera þá þurfum við að finna leið til þess að láta að vera fyrir hvert sem til þess að gera þannig að þessi, ef við ætlum að halda áfram í þessum kapitalismaskiluru
4: Við kannski fæði grípa sko þegar við talað sko og við erum núna í að tala það hvað það dýrt og erfitt að gera alls konar hluti og vorum að tala húsnæðismál, hvað það dýrt að kaupa, skortur á íbúðum og hérna við þurfum að styðja betur við og ég vil bara til að byrja með að gera það kostningamáli að tala sko kjör og aðstæður einstæðra foreldra og annarra viðkoma hópa og það það að það kjarninn í vinstrinu í rauninni, hvort sem það Reykjavík eða Hafnarfirði, að vinna með félagslega lausnir. Að vinna gegn því að í aðarsettustu hópurnir sé að lenda ítrekað í fátæktargildru í því að eiga erfitt með að ná endur saman milli mánaðamóta og það ekki bara að því það eru mannréttindi að fólk geti lifað örugu og heilbrigðu lífi heldur snýst það líka það að ef við ætlum að sko í rauninni bæta samfélag, búið til meira samfélag, betra samfélag grænna samfélag þá þarf fólk að hérna, eiga hvað svigrúm í sínu lífi til að vera ekki alltaf að vera í þessu stressi að reyna að ná endur saman að skutla á sækja Vistu, og þetta kjarnin í því að byggja félagslega þetta kjarnin í því að þetta máturlega ekki mikið að við séum aðgengja grænum svæðum að því þeir eru komin á þann stað að við höfum náða einlega allar þessar félagslega lausnir að við erum búin að einlega betri almennisamgöngur sem að ráða við og eru boðlegar fyrir fleiri hópa í samfélaginu þá getur fólk lyft sér að hugsa miklu meira náttúruvernd um loftslagsmál, aðra hluti sem að skipta máli, þannig að þú veist vinstrið býður upp á alltaf svona heldrana hugsun það að við berjumst gegn kapitalismunum, við berjumst gegn fátækt og stoppum ekki þar því svo alltaf að fara lengra og tryggja það að framtíði kynslóðir borgarinnar hafnumfjörðar geti búið við sko mannsamandi aðstæður þar sem að loftslagsbreytingar ekki búin að taka yfir, þar sem við erum ekki upplifa sjávarflóð á 10-20 ára fresti og
2: þetta Hvað er það að segja allra að fórstu umhverfismálin seinna? Er það hérna vinstrið
1: vinstrið
2: ofki að það búið að henda græna
1: Nei, fólk hefur bara ekki svigrúm til þess að setja þetta í fyrsta sæti þó þetta sé auðvitað agenda sem við erum allir með að þá hefur þetta á ekki upp á borð þegar fólk bara er að drukna
3: í sundi. Og pólitíkin á ekki að fá afslátt af þessu
2: En hver er þá svar ykkar við því sem að sumir hafa sagt hvernig stendur á því að umhverfismál komast ekki að dagskrá við þessu kostningum?
4: Sko fjölmiðlar spyrja það stóra þátt í kostningum frá RÚV til dæmis þá var ekki einasta spurning um umhverfismál spurning borgarlínu eitthvað svona í öllum kappræðunum sem hafa farið fram hingað til ekki spurt um umhverfismál
2: Jó, það var í einum sem einhverju fór að tala nagladekk
4: Já, ok, jú, ok, einhverjusmál en mest að liti líðhelsumál þó að skarist þar þannig að fjölmiðlar spila þar stóra þátt auðvitað bera frambjóðendur ábyrgð á því að koma við á dagskrá líka en það virðist vera ákveðin þreyta í samfélaginu undanfarin ár gagnvart umhverjusmálum og mín tilgáta sú sem ég var útskýri hér að það sé vegna þess að það eru önn mál sem að fólk þarf að forgangsraða ofar það ákveðin lítið lúxus að leyfa sér að pæla í umhverfisstefnu flokka þegar maður ekki endur saman, þegar maður fær ekki öruggt húsnæði. Þar sem við erum að bjóða upp á er að við ætlum að höggva á þessa hnúta félagslegt og efnæðslegt tryggja félagslegt og efnæðslegt réttlæti á sama tíma og við sem að fáum það tækifæri að sitja í borgarstjórn og bæjarstjórn vinnum að kerfislegum lausnum að umhverfismálum þar að segja að tryggja fleiri verndarsvæði í byggð, að tryggja betri almennisamgöngur sem náttúrulega líka umhverfismál að ráðast í loftslagsaðgerðir einstaklingar eigi ekki þurfa að vera ábyrgir fyrir því að leysa kerfislegan vanda sem að snýra umhverfismálum heldur eigum við að tryggja það að fólk geti leift sér að kjósa til valda það fólk sem ætlar að ráðast í og fjármagna loftslagsaðgerðir.
1: Það hefur líka hent að hægristefnunni að einmitt, fólk næri ekki endum saman er örvætingafullt í rauninni og svo kom ykkur og segja bara, heyrðu, við ætlum að selja einna hálendið og bara setja einna vindmyllur eða eins og við erum að hafa núna í hafnafyrir að það er búið að gera vilja í viljasingu við fyrirtækjum til bæ það sem engin önnur fengi að gera útbóðið eða neitt, ákveði fyrirtækja á að fá byggja ykkur stórkostleg hótel uppbyggingu í Krýsuvík, engin íbúi fekk nokkuð

0: nokkur ráði þetta og þannig sér fólkið í hellingum ú, það verður þá greitt eitthvað fyrir þetta og svo verður að byggja þessi hótel og baðalón og eitthvað sem enginn hefur aðgang á svæðinu rauninni stólið af okkur fyrir eitthvað eingreiðslu sem að fólk hugsar, já, eitthvað neginn verður við að byggja upp samfélagið og við þurfum hérna betra Já, en í málið að það ýmislegt að það gera við Krísuvík sem að allir geta notið og sína peninga á henni Það hægt að vera með ferðamenn. Við getum fengið ferðamenn og við getum gengið svæðið og notið svæðisins á þess að gefa það bara einhverjum einkaaðilum.
1: Ég held bara
0: til þess að nýta okkar jarðvarma án þess að við fáum að kjósa það eða vitum það einu sinni.
1: Einmitt.
0: Og það samfylkingin af því að það gæti verið munurinn. Þeir segjast í Hafnarfirði vera vinstri eða þeir segjast vera jafnaðarmenn. En þarna eru við til dæmis algjörlega öndverðu með því. Þannig að hérna, þetta kemur vinstri stefnan okkar bersinlega í ljós af hverju við erum hér af því að lofarð og flemurinn fyrir kostingar gæti fólk haldið að við séum nokkuð sammála
2: umhverfisráð þeirra samfylkingin sem svolítið að virkja
3: hann kom hérna á grænaborði heitir það þáttur umhverfismál hérna á samstöðinni ég sá ekki hann eða þið neitt sérstakka ná á umhverfismálum
4: nei, en þetta einmitt sko málið það þessi málflokkur búin að vera munaðalaus og fólk gæti kannski miskilið að af því að vinstri græn eru ekki þú veist, að núna heitir, fólk úr vinstri grænum komið yfir í það sem heitir vinstri, að við séum ekki lengur leggja áherslátt og að því að við erum kannski ekki að tala mikið þetta, en ég held að það sé bara einfaldlega þegar við erum meðut það, að fólk eru þreytt á að heyra þetta það loftslagskvíði og fólk nennir ekki að spá í svona mikið, þú veist, einstaklingar
0: en það
4: svo mikilvægt að það má ekki gefa pólitíkin afslátt og það það sem við hefum búin að vera að gera með því að vera ekki að ræða þetta og sko, ég bara að reyna að koma eitt skila að vinstrið mjög meðvitað og við ætlum að vinna markvist gegn þessari loftslagsvá og að undirbúa líka samfélagið fyrir breytingarnar og hérna, en þetta eitthvað sem við kannski tölum ekki eins hátt að því að þetta liggur ekki það þungt á kjósendum þó svo 80% landsmanna séu meðvitaðir það að þetta sé raunverulegt vandamál þannig að fyrir ykkur 80% við erum að spá í þessu, við ætlum að gera eitthvað og þú mátt stundum sleppa því að flokka þitt plast, en við í pólitíkinni megum ekki fá neitt afslátt
2: En má ég segja eitt sem ég var að hugsa þann, sorry að hérna, að því að við erum að tala framtíðina og umhverfismálin og hvernig við viljum svona þróa samfélagið þannig að það sé eftir að stofna lítil fyrirtæki og vera með alls konar húsnæðiskost og allt þetta ég fyrir bara að hugsa sko að því að það eru flokkar í framboði sem að eru alltaf svona að vísa eða svona rifja upp einhverju svona glorifæða þá fortíð gerum 17. júni góðan aftur gerum Reykjavík að því sem hún var
0: great again, já. Let's make it great again
2: og það er svo mikil skekkja í því að því að við verðum að vera sko Reykjavík er frábær og Hafnarfjörður og höfuðborgarsvæðið er frábært en við getum gert það betra við þurfum að vinna til framtíðar ekki til fortíðar við þurfum ekki að fara aftur í einhvern skautbúning á 17. júni 17. júni getur verið frábær í framtíðar búningi en það alltaf svona þetta svona nostalgíska svona förum aftur þanga þegar allir voru bara hvítir í skólanum og eða skilji
0: þeir hljóta að vera svo ægilega umhverfisvænir
2: já neðust kaupmaðurinn á horninu í rauninni framtíðin það ekki bara eitthvað svona nostalgist gamli eitthvað ég bara hugsa svona framtíðar og fortíðar
0: kannski er það bara bæði
2: já, en það þarf ekki verið svona allar, já, það bara, ég, það að trufla mig í haustnum þessi svona glorification svo ég sletta því með þetta ekki í hug á fortíðinni
0: fortíðardýrkun,
2: takk já
3: herðu, því hafið engan bæjaröldrúa en ætlið það ná einum eða hvað
0: Við ætlum að ná tveimur.
4: Við ætlum að ná tveimur, sko.
0: Ég og Svenni ætlum inn.
3: Já. Ég hef ekki séð neina kannanir hverju staðanan eða svona erfitt að spá í þetta.
0: Nei, það, sko, já, það var könnum bara fyrir löngu þegar við vorum eiginlega valla komin fram. Þá vorum við næst minni.
3: Já.
0: Þannig að það munaði víst mjög litlu og nú á
3: Okay. Þú finnir fyrir meðbyrnum og
0: það og það einhverjar gróusögur á kreiki það að okkur gangi vel í könnun sem að einhverjar hafa aðganga og það ekki við
3: og ekki vilja byrta vegna þess að þeir kom ekki vel út
0: það svo sagan
3: vinstrið þriðjistættur flokkur í Reykjavík ætti náttúrulega bara að vera það ekki, svona sögulega
0: Jú.
3: Að vísa bara svona í alþýðubandra eitthvað sem eru hérna til vinstri við krátana
2: Já, við erum alveg stórkostlega Já, við erum bara erum við ekki bara á einhverju met sigur göngu hérna uppsiglingu
5: Jú, og við sjáum það sko, við finnum það líka sko í samtali við fólka að
1: við erum stegjað alltaf inni við sjáum það líka á ýmsum könnunum sem meðal ekki fylgi beint heldur sko til dæmis hvað sem margir vilja sjá sönnun sem borgarstjóra það eru 18% og við erum að mæla svona í kringu 13% með fylgi þannig að þar eru 5-6% sem að ættu raunin að geta skila sér til okkur okkar
0: Mér finnst ekki svo áhugavert að svona margir vilja sönnun sem borgarstjóra að því að skýra svari ef við viljum sjá sönnun sem borgarstjóra þá verðum við að kjósa vinstrið
3: En finnur að því að þú kemur úr vafki að því þekki þetta náttúrulega að vera með mjög vinsala Katrín Jakobsdóttur sem að naut traust bara út alla flokka það kom ekki allt í kjörkassa til ykkar þannig að þá kannski eftir að koma í ljós hvernig vinsaldir sönnu skila sér
1: Já, já, að sjálfsögðu en svo náttúrulega þú veist snýst þetta meir en brotut en ég nefnir bara þessum dæmi að því að hún verðist njóta mikils trausts og lítur mest trausts af öllum borgarfulltrúum og öllum oddvitum í framboði núna
4: 40%,
1: 40% borgarbúa verðist treysta henni vel og þetta snýst líka það sko að þetta vinstri eini alvöru vinstri valkosturinn í borginni sem að virðist geta staðið upp í hárun á hinum framboðinu sem að mæla stór þetta bara líkil atriði að við náum sem bestum árangri til að hafa nógu mikið vægi í þeim umræðum eða viðræðum sem taka svo við beint eftir kosningar
3: einhver myndi segja sósialistar og píratar sem vinstra megin við hérna kratana lítið svo á að þetta séu að kjósatur þeirra og svona reyfing sem að gæti verið í kringum þessa flokka að þau mun á endanum verða hluta vinstrinu
1: Já, sko ef að við erum hugsa hagsmuni
3: Þetta eru flokkar sem eru mjög tæft að ná í raunlega inn
0: Vonandi verða þau hluta vinstrinu Það lítur að vera stóra stefnun okkur að verða breiðfylking Ég meina, leitt að hafa ekki náð alveg saman strax en það lítur að vera stefnun
2: Við þurfum að vera saman í þessu til vinstri.
0: Já.
2: Bara.
4: Ég vona engin atkvæði falli dauð aftur á vinstri vangnum í þetta skiptið. En ef það gerist, þá verður það bara algjör staðfestig á því að þessi sameining þarf svo sannarlega að þessi stað. Líka fyrir næstu alþingiskosningar.
2: Það svo hættulegt ef að stórir hópar fólks eru einmitt að missa atkvæðin sín til vinstri í ekkert. Þannig að við verðum að vera saman.
4: Og svo þurfum við líka að bara breyta þessu kosningakerfi. Að vera með svona ranked voting.
3: Fyrst
4: að
3: það
0: komið til valda ekki að koma til
3: þeirra.
0: Það
3: er
0: bara
3: first we take Manhattan. Það var könnun núna hjá hérna maskinu og að því að það oftur að tala svona rosalega uppgang hérna miðflokksins og hjá sérstaklega ungu fólki þá kann að ég hérna hvernig fólk undir þýtu vill kjósa. Það 11% sem að segja miðflokkinn En ef maður tekur sko hérna vinstriflokkana og þá nú ég að tala sko þingið að þá það 18% sem að vilja kjósa þessa þrjá flokka sem að ekki náðu inn síðast. Þannig að þetta eru verulega skilda einhvers að náðu þessu saman.
1: Algjörlega. Þetta eins og við sögum inn upp af ákall frá kjósendum að vinstrið sko farlöksins að vinna almennilega saman. Að við séum að búa til þessa samheldni það sem svona mikill grundvöld fyrir, þetta eru sömu gildin í grunninn sko, og það hagur fólksins í landinu kjósenda að við tryggjum þetta samstarf það eru okkar ábyrgð og það það sem við erum að sýna með vinstrun að við getum raunverulega unnið saman og samanast þessi mikilvægi gildi
0: Samkomulag stefnu það þarf ekki að hafa með það sem okkur greinir á við þurfum að vinna að því eftir öðrum leiðum
2: Já, ég kom um borð út af því að ég emitt, eins og ég sagði á hann að hvað emitt á bara og þá ég varð bara svo hrædd af því að svo horfi ég bara á emitt núna hérna, eins og í kappræðanum í gær þá sagði Hildur og sagði ég að horfa ykkur þrjú sagðan og bent á Björg Ara og Einar og ég fekk bara hnút í magann ég hefði sagði bara ok, shit við erum bara þarna og ég er hrædd í alvörinni við þetta þetta er scary af því að maður er að horfa á baksli nú ég að vinna náttúrulega í og ég mikla með svona mannréttinda aktivism og feminisma og hérna ég að vinna í skóla og ég búin að vera í rúm 20 ára að kenna og ég sé bakslaðið ég finn það og þetta var bara einhvernig svona raungerast bara ég að horfa á ykkur og ég sá bara stjórnina svo að myndast og ég fæ bara illt í maðan að þetta er hættulegt
0: Þetta er alveg mál, já
4: Ef þið komast til valda þá mun bara hérna sko, okay, þau aðra náttúrulega bara þessi hérna lengst þá mun borgarlínan bara fellum koll og þá erum við að fara að setja fest í umferð bara þanga til einhvern tímann seinna þegar við eyðum aftur 10 árum mm-hmm. í að undirbúa nýja borgarlínu frá grunni
3: Eru þið eru öll í kostningabaróttu þannig ég ætla að sleppa ykkur Svenni, Ester, Finnur og María kæra þakki fyrir að koma yngga og segja ykkur frá vinstrinu
2: Takk fyrir okkur
3: Og þetta eiginlega rauðaborðið í kvöld hérna framundan efni sem við eigum á lagar ég get alveg lofað að þú eru ekki síð allt efni sem við búið til hérna á samstöðinni þannig að það mjög líklega efni sem út eftir að sjá eftir augnablik

0: Hjartað slær vinstra megin. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
1: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
2: Vöndum valið til vinstri. Setjum X við A.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það nú óvinnu vel mannað hér í kynningunni. Við nú korki í fleirinni færri en fjögur. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Laufey Lindal, teknistjóri og dagskrárgerðarmaður. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ástís Olsen, vertu velkomin.
2: Takk.
0: Þú hefur nú verið hér núna nokkra vikna skeið. En, og gaman að hafa þig hér í kynningunni, það gerist ekki hverjum degi. Og svo náttúrulega Gunnar Smári, hann óþarf að kynna þig. Hvernig hérna, hvernig stemningin hjá okkur, eru þið peppuð fyrir kostningunum á laugardaginn? Finnst ykkur að það sé svona margt að gerast?
2: Ég get ekki sagt því að séð neitt sérstaklega peppuð.
0: Nei,
2: ha.
0: Nei. Bara lífið gengur sem vana gangi á þér.
2: Það verið að hringja, hérna stjórnmálaflokknir eru að hringja og mér finnst það svolítið gaman. Þá fyrir ég að spyrja út í eitthvað sem er hjartans mál fyrir mig.
0: Já, það var einhver að væli yfir því að sami flokkurinn hefði sjö sinnum hringt í hann.
2: Já.
0: Honum fannst það ekki gott skipulega, af því að það var einhverju sjö ólíkir sko sem
2: hringdu. Já, já, við erum sama listan.
3: Það er eitthvað utanum aldið. Það til svona kerfi það sem að allir hafa aðgangað í sama, hann sér þetta merkja við hvernig búin að hringi, við mælum eiginlega með því að flokkarnir fá þessu svolítið.
1: Og sé þessi einhver ykkur samhæfi þérna utanum hald.
3: Ég hefði ekki mikla spenningu, stemmingu.
0: Nei.
3: Það ég lappa svolítið bæinn og svona oft kemur fólk voru að ræða við mér heitu þetta.
0: Já.
3: Mér finnst hérna kostningarnir ekki vera.
0: Nei.
3: Mér finnst það ekki.
0: Nei.
3: En ég er ekkit svona sennlega spenntum, það er svona, ég er svona Ég held að það geti bara verið skemmtilegt.
0: Já.
3: Ég held að sé framöndan skemmtilega sveiflur
0: í
3: þessu.
0: Já.
3: Og ég einhvern veginn geti komið eitthvað óvænt út, ég bara einhvern veginn þannig þar.
0: Ég nefnilega sammálaði sko, ég held að sé afþreyingar element í óvissunni sem maður upplifir að sé kannski núna.
3: Já.
0: Maður veit ekkert í hvað átt þetta fer.
3: Já. Þið fjallið hérna eftir kaplöðunar í Tjarnabíói.
0: Já.
3: Já, það er heima og eins og maður er svona þegar maður er heima þá fer maður aðeins í þvottahúsið og var ekki með fulla athygli og það nú orðið svona í nútímanu líka, þá getur maður verið á netin á sama tíma, það orðið svona sérstök athygli sem að ég meina er alltaf rísöldur og það fyrir tíu ára.
0: Já,
3: já. Viltu maður fara? Já, því að þeir eru þannig það og mér fannst hérna gaman að horfa það.
0: Já.
3: Mér finnst það ágætlega gerðar hjá Aðalsteini.
1: Já, við vorum einu sammálinn
3: það. Já, þú ræður ekki mikið við hérna hvert umræðan fer og hann var svona temmilega kærlösku hvað því. Og þetta var ekki þvingað, þetta var ekki leiðilegt. Og þá sá maður svolítið svona, þessum stundum þarna svona hollingin, hverjir svona upplifaður örugir.
0: Já.
3: Og það er ekki margir enninni.
0: Nei,
3: nei. Og mér varst hérna komið óvart hvað Ari var örugur en aðri voru bara ekki örugir aðri eru upplifað sig einhvern veginn í vörn og við erum það merkilegt
0: og að vera sko í návi við fólkið en við erum ekki að horfa á það í sjónvarpi það er líka annað og við
3: erum stöðurvísi, það er að horfa á fótbolta
0: og við erum að ræða aðeins sko það sem gerist líka á bakvið tjöldin fyrir útsending og svona þannig að vonandi verður eitthvað í því fyrir hlustundu og áhorfendur
3: það sem ég hugsaði, af því að núna meðan að þetta er sent út sem við erum að tala núna að þá eru kaplaður á sín og svo verða á föstudaginn á RÚF
0: og mokkanum
3: og ég hugsaði sko, ég ætla ekki að horfa á það allt saman sko. Nei, ég sagði, þetta ekki bara sniðut fyrir heimildin að vera fyrstur og svona?
0: Jó, það getur verið.
1: Já, það mjög góðu leikur og mjög vel gert, sko, ég alveg sammála.
3: Svo ég sagði líka, fjórar í röð, hver nefnir þessu? Já, það tekur ekki eitt sér til og hefur þetta bara tíu dúgur.
0: En ertu vissum að þú kveikinu ekki allavega á hljóðinu og skekinu á og myndir annars missa af einhverju?
3: Nei, ég ekki svo sigur á bróðinu, sko, ég horfði ekki Nei, þannig að alþingisrásinna, sko.
2: Alþingisrásinna, bara útsendingin frá.
3: Einhverju tug kallar upp í pontu að kvarta yfir því að þjóðuratkvæði Evrópusambandið sé árás á fullveldi eða eitthvað. Ég bara, við þetta ekki hugað að það.
0: Mér hefðist þetta ekki eiga við þig og þitt heimili.
2: Já, ég verið að viðkynna það. Ég kannski svona meðvitað og markvist forðast fréttir undanfyrir nár.
0: Er það?
2: Já, ég er að leita svona hugaró og sátt Þú
3: finnur það ekki þekki með.
1: Nei, ég mitt.
2: Jú, það er
3: alltaf. Sá sem veit hvers vegna þólið hvað sem hvernig. Þess að þetta vera inn í hlutunum til að þóla álega.
2: Já.
3: Þú verður bara eins og tauga þessu rotta sem það bara vartum.
0: Þetta mætast tveir mjög ólíkir skólar.
2: Já, það þá ekki fyrir en ég kem hingað.
3: Sannleikur við gerum þau frjáls.
2: Það spurning, sko. Og það að þurfi ekki að hafa skoðanir líka ákveðin léttir.
0: Þú hefur farið leið sem mjög margir hafa farið undanfarið.
2: Já, það ég held það og ég nú kannski verið að boða þessa leið. Ég nú veitnum þetta kennari, þannig að mér finnst hérna að það allavega áhugaverð tilraun að hérna, en ég viðkenn alveg að það kemur á og til svona mér finnst ég ekki alveg vera tilheyra eða ekki vera húst alveg með
0: í samfélaginu maður með mönnum
2: jú, ég hef aldrei áhyggjur af því að vita ekki eitthvað, mér finnst það ekki skipta máli og ég bara spyr að ég veit ekki eitthvað en hitt sko að finnast ég kannski ekki alveg vera þáttakandi í samfélaginu
3: en hafa ekki skoðunir, ég hef til þess enga skoðunir nema ég sé bara að sérstaklega spurning það ekki gefur til mér og segir hvernig fannst þér myndin og þá segi ég það náttúrulega kurtislega
2: Jú, jú, fyrst þú spurður
3: Já, það gerir þú
2: þöndir Jú, jú, ég gerir
3: það alveg
2: allt skoðanir sko og það kannski ástæðan fyrir að ég að prófa þetta að ég með, dótti mér sagði einhvern tíma mamma, hvernig nennur að hafa allar þessu skoðanir og þá fór ég að velta þessu fyrir mér og
3: ég hef enga skoðanir nema bara ég sé sérstaklega spurður
2: og ég fagnaði í hvers skipt sem ég sko, hef ekki skoðun og hef ekki áhuga á einhverju
0: En það sem mér finnst svolítið gott við þig sem
3: lið. Við erum að fá hana í vikuskantur. Já. Það er dreymt eitt svona sem segir, nei, ég veit að ég ekki tætti
0: En mér finnst svo gott að hafa þig hérna, veit að Rauðabor, því að þú kemur aðeins úr annari átt og hérna einhver fjölbreytni.
2: Okay.
0: Og ég heyri
3: Þetta fram að ég kem ekki sömu aftur björn
0: Nei, ég
3: Og ég Þetta við komum bara öllum sykra ekki
0: Já, við erum komin nú reyndar úr sömu átt Báði búnir að vera í blaðamennskunni síðan ég voru tíu ára sko En hérna en mér skilst að hérna þú efni kvöldsins ef við víkjum þá sjónum að því í kvöld að þú hafir tæknimaðurinn hérna Pétur Fjellstið hann hérna hvort sem að það vegna þess að þú kemur á annari áttin en Gunnar Smári og ég eða Laufey þá eitthvað leitir til þess að þú varst að taka segir hann mér eitthvað rosalegt viðtal
2: Já, það var áhrifaríkt og kom svona óvart og hérna og mér finnst þannig alltaf skemmtilegt að það kemur eitthvað fram sem að ég vissi ekki að væri eiginlega í umræðinni sko.
0: Hvert er efni?
2: En hérna við vorum Hann er kvikmyndagerðamaður og er að gera sjónvarpsþáttaseríu geirfinnsmálið og er búin að vera að grufla í þessu í áraraðir.
0: Hver er þessi hann?
2: Jón Ármann Stefánsson heitir hann og svo kemur í ljós að hann er vinur Sævars þegar þeir eru saman í kaþólsku skólanum.
0: Síselski.
2: Já, Sævars Síselski og hann er að segja frá misnotkun sem Sæfa verður fyrir og ofbeldinu og hann kemst aftur og aftur við að segja þetta og þá hefur þetta og hann er sem sagt, þetta er svona verkefni sem honum finnst hann þurfa að klára til þess að hreinsa nafn Sævars og þannig að þetta er svona hann er rekin áfram af bæði virðist hann og segir að hérna hann hefði sjálfur dæmt Sævar og hætt að tala við hann út af öllum þeim hann sagði, ég meina ég er ekki fara tala við einhvern draðmorðingja hann var náttúrulega bara sko dæmdur sem slíkur
0: Já, rosalega stemplun
2: Já, og svo er hérna, já, þetta er nú kannski svona, það sem var áhugavert og snerti okkur hérna sem vorum að hlusta og eitthvað sem ég hafði ekki hugsað út í að Sævar var náttúrulega alltaf að reyna að fóta sig í heiminum En hann var allstaðar útskúður. Hann er í rauninni útlægi og það hérna hann er aftur og aftur er hann að taka sér einhver verkefni, hann var að leggja parkett og honum er hérna bara hent út af því einhver átt að segja á því, heyrðu þú ert morðingi, farðu út, ég vil ekki hafa þig inn á mínu heimili, þannig að
0: Þetta
2: er svo ljót saga.
0: Já, þegar djöflegin útskúðar fólki þá er ekkit grín að búa í hana sko.
2: Já.
0: En hérna, já, þetta er sláandi, það verður fróðlegt að fylgjast með þessu vitali. Ég get nú deilt því með þeir að ég komst nú bara sjálfur við hérna í öðru vitali sem verður sýnt í kvöld. Ég var að ræða við Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing sem oft hér við rauðaborið að greina til dæmis Trump og mikið talað við Gunnar Smára um alþjóðamál og fleira. Og hún að lýsa reynslu hennar af því að eiga 16 ára einhverfan dreng og hún að tala hvað Ísland hefur ekki verið búið góðum björgum til þess að gera vel við hann og hvernig hún talar samband þeirra tvekja og sem sagt brotalamir í kerfinu það bara kom mjög við strengi hjarta míns og þannig að við erum þá með að minnstakosti tvö svona vasaklúta viðtöl í kvöld
2: Má ég kannski bæta við hérna bara hérna hlakka til að sjá þetta viðtöl líka en hérna út af því að það svolítið sérstætt sem að Jón Ármann gerir og ég kannski veit ekki þið sem eru svona meiri frétta kallar sko átti ykkur á því en hann segir mjög skýrt ég skora á Valdi sem að rannsakaði málið sem að hann lítur á þá sem vondakallin og vondikallin í seríunni náttúrulega að fara bara í málunni, meðirðumál út af því mér langar svo að mæta honum og fá að leggja fram já, hann bara segir það alveg tvisar skýrt
0: já.
2: Ég bara óska indreið eftir því að þetta, hérna, að Valdir stígi fram og þá neyti þessum ásökunum
0: sem að hann er að Þetta er hugrakkur maður sem veit hvert hann er að fara
2: Já, þetta er alveg heitt mál í hans hjarta að sé, sko
0: Magnað Hörðu Gunnar Smári, hérna hvað er þú búin að vera að gera í dag?
3: Já, ég ætla hérna að fá þrjálgesti ég ætla hérna að ræða Kristín Hebu Gísladóttur sem fórstuðumaður vörðu rannsónarseturs ASI og BCRB rannsón sem þau voru að gera á kjörum launafólks og það kemur fram að ótrúlega stóri hópar búa við vondkjör og það ræður ýmsu sem að dregur niður hérna kjörfólks, ekki bara hérna launin heldur einstæði fóreldrar hafa það mjög slemt og það bara eitthvað að bresta í samfélaginu og kannski ég held að við höfum staðið okkur betur ég veit ekki, þú varst nú formaði félagsinstæra fóreldra ég veit kannski allavega var það meiri ég held að það verið óhugsandi að það hafa verið hérna borgarstjórnarkosningar kannski segjum 98 á þess að það hefur rætt stöðu einstæra fóreldra Það eru engin minnst á stöðu einstæðra fóreldra. Samt kemur fram í vörðu að þetta er það sem að dregur mest niður hérna, lífskjör fólks. Uh-huh. Það er að vera einstæða fóreldri. Því að þú getur minna unnið og það er bara meiri háttar mál að halda heimili á einum launum. Og þetta er náttúrulega börnin okkar. Við erum alveg börnin okkar upp við vondraðstöður. Ég held að því ég sagði 98 þá held ég að það hefði verið hægt að kasta svona inn í umræðu stjórnmálamanna að við sem samfélag bærum ábyrgð á því að koma styðja einstæða fóreldra vegna þess að við eigum börnin líka sko, börnin eru framtíðin okkar líka sko. En þetta bara dáið út og annar hópur eru hérna innflytjendur og innflytjendur sem eiga börn er í sérstaklega vondri stöðu og þá vantar sko þið óformlega tengslanett sem að kannski sumir einstæðu foreldrarnir hafa sumir búa við það að hitt foreldrið sinni banninu það ekki allir sem þannig þannig að það svolítið misjætt kannski meðal hérna innfættu einstæður foreldra en þegar þú komin yfir í innflytjendunum þá engin afi og amma eða svona yfirleitt ekki þannig þá þetta ennþá verða þannig að mann okkar ræða þetta með alveg já
0: kemur á góðan tíma.
3: Já, og svo hef ég að hérna, það hef verið að mögulega sækja að Keir Starmer í Bretlandi.
0: Já.
3: Ég ætla að fá hann hérna Guðmund Auðunsson sem er nú eiginlega fréttarritari okkar í London og hann er í bænum, hann kemur inn í stúdíuð og hann ætlar að segja mér hérna frá manninum sem ætlar að skora á hann. Þetta er heilbrigðisráðurinn. Hérna Ég, nú mann ég ekki hvað hann heitir, sko. Hann lítur svolítið út eins og þinglóksformaður samlíkarinnar. En að því að ég get ekki að minna hvað hann heitir, hann heitir V-Stríting.
0: Já.
3: Þá ætla ég að fá Guðmund til þess að útskýra fyrir mér. Ég rekna með því að þessu fleiri sem að veit ekki hver þetta er.
0: Mm.
3: Og svona hvaða líkur hann hefur á því. Og svo ætla ég að slá á þráðin til Akureyrar, þar hérna Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem nú fastagestur hér. Og við ætlum að fara yfir heimsmálin, Trump á leiðinni til Peking, að hitta Xi í Kína. Já. Og kannski ræðum við svolítið út frá því að hérna margir vil halda því fram að Trump hafi vilja eyðilagt stöðu Bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni þar sem hann hefur verið að gera í Miðausturlöndum hefur eiginlega snúið Miðausturlöndum gegn Bandaríkjanum og það getur ekki stólað og hann að fara út úr Evrópu og Evrópu þjóðunir átt að segja því það getur ekki stólað og þá hugsar hann til Kóreu og Japan býtur þetta stólað þetta ríki og það bara breytist allt við þetta og ég ætla svona aðeins að ræða við Hilmar Þór þetta
0: Hilmar Þór segir að Ísraelar hafi att bandaríkjamönnum út í Íranstríðið. Trump hafi verið að elta Ísraela og nú eru Ísraelar enn og aftur í fyrirsögnunum og ég sá nafni þitt og andlitið á þér að þarna það Eurovision og sum okkar eru, ég sá þetta í fréttum, sum okkar hafa strengt þess heitað að hvað sem gerist á lögutskvöldið þá ætlum við ekki að horfa á Eurovision.
3: Eurovision ekki á dagskrá RÚF, heldur RÚF 2.
0: Er það RÚF 2?
3: Ég tekkaði, af því ég fekk allt í skoðun, ég var eitthvað þess að. Eurovision, spurði ykkur og ég sá að það var Eurovision og ég sá að hvað okkur að vera að syngja Eurovision, voru ekki að ganga út úr Eurovision af því að það veri engin gleði í kringum þetta og veri fárnlegt að vera að taka þátt í þessu að það veri engin gleði á menn Íslandsmenn eru að inni svo sín ekki svolítið að byrja
0: þetta Ef þú verir útvarstjóri RÚF þá hefðir sleppt þessar
3: útsendingar
0: Eru þið sömu skoðanar? Horfðu þú á Eurovision?
2: Ég nú hort að tengda svona minn kefti nú þannig á sínum tíma meðan Mattías Tryggvi í Hötrum
0: Tengda svona þeim?
2: Já, þannig að hérna, það var nú pólitísk þáttaka
0: Heldur betur
1: Mamma hans var æskuvinkona mín þannig að við tengjumst
2: Gunnhildur
0: Hann leiði nú í Ísraelum að finna fyrir því
2: Já. Þannig að hérna það er já, það er alls konar ástæður fyrir því að horfa á Eurovision
0: Eða ekki.
2: Já. Eða ekki.
1: ég held áfram að sniðganga þetta.
2: Já, ég held að ég sé ekki delta stið þetta.
1: En ég samanlega, ég held að væri búið að taka ákvörðun að hérna sína þetta ekki.
0: Ég held að.
1: Var það bara eitthvað djók eða hvað?
0: Já, sko, ég held bara einhvern veginn að það væri innifalið í pakkanum.
3: En ákvörðun. En ákvörðun verið að sína þetta ef að við erum ekki þáttakvættur.
0: En svo verið
3: bara að sína bara landsleik, sko, Azerbaijan og Túnis, eitthvað, hver eru ráðu þessu?
0: Nei, en það allavega mikil guðsblæsun að losna við þetta garg og gól hérna þetta árið því að hérna, stundum eða maður með börn sko á heimilunum sem vilja horfa á Ísland, framlega Íslands og verðum bara að hafa allan pakkan í eyrunum og þetta náttúrulega
3: þannig Þú varum svo tónelsk börn, ekki að þau vilja horfa
0: á Já, þegar þau voru yngri sko, þá vildu þau horfa á þetta
3: Sólið vil ekki horfa á þetta
1: Þetta ennuglega ekki fyrir tónelska
0: Nei, sko, hún svo lágkunnleg hún svo leiðileg og lágkunnleg sem músík Hún var frábær Förum áratug aftur í tíman og þetta var bara samsafna flottum balluðum og tónsmiðum og bara yndislegum lögum þetta var eitthvað einu sinni en það löngu búið
1: mann ekki eftir því en öll
3: ég held ég að bara einu sinni horta á þetta með sóli og það var svona, hún fölsk slíkir aðtöfasettir
0: við höfum allavega Boga og Óla Þotn og eitthvað fólk í sjónvarpinu á lögandskvöldið sem að veitir hérna Eurovision
3: það hefur verið Eurovision og svo kostningavang og eftir, af því að Eurovision að klára þannig að koma tíu litið ég var að reyna að rifja upp eitthvað það hefur verið sko en þannig að það er svona, ég veit ekki þeir að tekja ákvarðinum að íta þessu og rúf tvö
0: einmitt Herðu en það ekki allt upptalið í þætti kvöldsins. Ég fæ Runolf Ólafsson hjá FIB og hann ræðir málið sem gleymdist að ræða í aðdraganda borgarstjórnarkosningana eða sveitarstjórnarkosningana. Það það að hans mati að ef sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu myndu saminast öll sveitarfélögin eruðu eitt sveitarfélag. Þá yrði svo miklu, miklu hægara vik að koma á umhverfisvænum, samgöngum, ná sáttum borgarlínu, skipuleggja allt svæðið sem eina held, miklu auðveldir að tala saman við ríkið. Mm. Og þegar hann nefnir þetta og hann ræði þetta við mig í kvöld, þá hérna rifjast það upp fyrir mér, alltaf ekki verið fyrir 8 árum, þá var einhver umræða um þetta.
3: Þetta ekki hægt í aðdraganda kosningavinna að garðbæingurinn getur ekki talað þetta seltinningurinn getur ekki talað þetta þú getur ekki verið í framboð og seltinning og sagt að já, ég vil helst að við erum saman og öllum og höfum bara 3% atkvæðavægi inn í það bara ekki hægt
0: en þannig
3: að þú verður að taka þessu umræðu einhversar annars staðar
0: eigum þá ekki bara að byrja að ræða þetta leið og búið að telja upp úr kjörkössunum því að þetta einhvern veginn segir sig sjálf
3: það vill svo til að ég fekk þessa skoðun bara í morgun Nú, ég var að skoða makkan og þar á blasið 11 myndað í hvernig hérna, sjálfstæðarflokkurinn vill byggja hérna á Geldinganesi og með sundunum, borgið við sundin og myndin endar hérna í Skerjafirði og ég tók þessa mynd og setti hann inn á Facebook og sagði að ef við viljum hérna borgina við sundin þá hefur við náttúrulega byggja þessu flugvöllurinnir vera með brú eða göngu yfir í Kársnes í Kópavogi og þaðan yfir í Álftanes þar miklu betra byggingarland og þar veðurselt því að við vitum það sem hefur búið kannski ef við hefur gutt með labba skúlagutuna eða komið í nýja hverfið í Mosó sem lengra heldur en hérna, afleggjarinn til Þingvalla inn í Dal eða Mosóstalinn sem hann niður með ef við hefur hérna, hvað hétt aftur hérna, það sem svo ösku hönnir eru
2: Guðnes.
3: Já. Þar niðri hérna, nú mann ég ekki hvað það heitir, það hefur verið svona ýmis konar stofnanir
2: land
3: Ekkert tíma var ég að skoða það, það vildi fara að selja það, þá var ég formaður SA og fór þarna niður eftir.
1: Var ekki nýsköpunastöð þarna?
3: Og ég get svarið að ég var með hérna í svona sígarduvasanum og svona jökkum, það var ég með farsímann minn, svona Nokia farsímann. Hann fauk úr vasanum, það var svona mikið rokk. Það eru þessi strengur sem mér minn ekki að þér í æsku þegar maður lappa laugavegin og svo lappa maður á hérna, það sem frakkastígur og vitastígur og kemur, þá bara Þannig að ég myndi heldur, frekar heldur í Geldinganesi en það myndi ég vilja byggja í Viðey og Engey og svona það sem hefur verið byggð og það bara hluti að sögu Reykjavíkur heiður sögu Reykjavíkur með því hafa byggðið á þessu stöð að þá myndi ég byrja á Vatnsmýrinni, ég búið í Skerjafyrðinu og það mikil veður sett í Skerjafyrðinu og fara svo fyrir Kársnesi og Altanesi þar held ég reyndar síðan svolítið strekkingustundum
0: Þú ert að segja viljir Reykjavíkurflugvöll burt
3: Ef að þetta hugmyndir að búa til svona borgina við sundin, þá hann náttúrulega algjör út í hött.
0: Hann ætti að fara fyrst.
3: Já, en það hann búa lítið notaði núna, það hérna flogið og hvað á Ísafjörð og Akureyri.
0: Menn eru bara meir og minna hættir að fljúga þeir sem að sjálfur borga ferðirnar og einu vasa, þetta líka bara svo dýrt að það bara eitthvað ofanbera sem að...
1: Svo eru glataðar samgöngur hann í kring líka, þannig að það eru ekki hægt að nota hérna almenningssamgöngur þegar maður kemur frá.
0: En þeir munu senda mér hattspósta fyrir norðan þegar heyra mig að segja þetta nú.
3: Þá er í Suðurgatan, myndi halda áfram út í Kópavog. Annarkvæmt í göngum eða brú og það út í Álftanes og þá ertu komið með svona aðran legg út úr miðbænum og vesturhluta borgarinnar heldur en miklu brutina.
0: En það mikil reynsla hérna, við borðið þú varst einu sinni formaður að sá á og þú, hérna, hann er að segja þú var einu sinni verið formaður félags einstæðara foreldra.
1: Mikið rétt.
0: Og hérna...
3: Hér engin fættur í gær, sko.
1: Nei.
0: Af því að ég sá þig í Tjarnabíó í gærkvöld
1: Já.
0: Af því að við ætlum að ræða það hérna í einu slottinu í kvöld fannst þér umræðin í gær svona taka mið af hópum í vanda eins og Gunnar Smári var að ræða á hann?
1: Ekkert sérstaklega sko, það er náttúrulega þarna fólk með reynslu þekkingu En það kannski kom ekkert rosalega skýrt fram hann ekki aðeir, sko.
0: Nei.
1: En hérna, náttúrulega Sanna barn einstæra móður og náttúrulega Guðmundur Ingi hefur settið í fangelsi. Silja Sóley hefur unnið á hérna leikskóla, þannig að það var nú svona einhver...
0: Einhver fjölbreytileiki. Einhver svona
3: hérna... Það er ekki allir unnið á leikskóla, ég hefur unnið á leikskóla.
1: Já, ég ekki.
0: Hefur þú unnið á leikskóla? Hvernar?
3: Ég ekki verið svona rúmlega tvítur.
0: Já, hvernig líka það er það?
3: Svona ágætlega, ég ekki samt svona, hérna, svona rúmlega, ég rúmlega tvítur, ekki svona, ég ekki besti leikskólastarfsmann sem til Ég man að það var stundum svona, maður hafa svona ríka þolinmæði að vera innanum börn. En börn eru alltaf skemmtilegustu vinnufélagi sem getur fengið, með allri virðingu fyrir ykkur. Það verða bara þannig. Þannig að ég var bara fín og naut mín ágætlega, en ég bara segi það svona að ég það var ekkert vitlust sem að fara frekar í blaðamennsku heldur en í kennslu.
0: En þú verður að leikskóla?
2: Reyndar ekki, en ég nú grunnskólakennari, sko, ég við unnum með börnum og já, og byrjaði starfsfélun í skóla, Vesturbæðarskóla.
0: Ég að komast að ymsu nýju hérna bara samstarfsfélaga mín.
1: Við greinlega þekkjumst bara ekki neitt.
0: Við maður hittast oftar og tala meira saman. En hérna, við höfum ekki alveg kannski, við höfum ekki alveg búin ákvæða hvernig við röðum þættin með upp.
1: Nei, það kemur í ljós.
3: Það mun skýrast. Það er fljótur að því, því að það eru bara auglýsingar og svo byrja þáttur.
0: Já. Erum við ekki bara að tala að þetta viðtal Ásdísar? Hérna, Vin Sævars.
1: Mér heyrist að vera góður
0: og hérna, Geirfinns málið og sá vinkill.
2: Já.
0: Við hefum leik á því.
1: Já.
0: Hvað segir þú á það, Gunnar Smári?
3: Bara eins og þið viljið.
1: Já.
3: As you like it, eins og Shakespeare sagði.
0: Einmitt. Og þið munið eftir því, hérna, gerðu hlustundur áhörfundur að það upptýrningat ára morgun, þannig að það verður ekki raukt borð þá, en við verðum náttúrulega með öflugar endursýningar og tökum upp efni fyrir dagann og undan vikuskantur á föstudaginn í beinni útsendingu að ég hyggi umsjón Gunnar Smára
3: og það verður að við verðum með svona eiginlega kappræður hérna með fólkinu sem í öðru sæti
0: ætlar að hafa kappræður í vikuskantinu það frábært
3: og ég ætla að vera með fólki sem í öðru sæti
0: já
3: reyndar kemur ekki sá sem í öðru sæti fyrir Sjálfstæðisflokkinn heldur kemur Brynjar Níelsson sem í þriðja sæti annars verður Heiða borgarstjóri og Líf
0: frábært Og ertu að horfa þá?
3: Ég held að verið miklu betri vikuskattur hér heldur en hérna
0: Mér líst mjög láta
3: Því að þú, ég finna pæld í því að vera oddviti þú veit að hitta sama fólki, þau eru ekki bara búin að vera í sjónvarpinu Þau eru búin að vera hér samtökum iðnaðarins og ASI og leigjendasamtökunum og guðmóðu þetta hvaðan þau eru að endur taka sama þáttin
1: Þetta
3: í kannski átjönda skiptir
0: Og ertu að velja fulltrúa frá þeim framboðan sem að njóta mest fylgis Já, spennandi. Mm-hmm. Og svo Helgi Spjall og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna, kæra þakkir, Laufey, Ásdís, Gunnar Smári. Þátturinn hefst eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar og ef þú hefur ekki komið í verk að gerast áskrifandi að samstöðinni endilega styrkt okkur í gegnum vefsíðuna samstöðin.is. Þar finnurðu hnapp sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú sagt að þú sért eigandi samstöðarinnar?
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skamms. Við erum að tala sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, var vitna því þegar að hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólska skólanum og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnu var drepin og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag. Og Jón Ármann, velkomin til mín.
10: Takk fyrir það.
2: Þú ert nú hérna með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið og mér langar að byrja á að byrja að segja mér hvernig var Geirfinnu drepin?
10: Geirfinnur fór út í sjoppu að labba heim pikkaður upp af fjölskylduvinni kemur hindi sín finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður ræðst á elskugan maður sem kerðan heim reynir að koma í milli þeirra það verður til þess að leikurinn berst út í innkjæsluna nágrannar heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla dráps öskur af því að þau voru virkilega þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinn og mikið gargað leikurinn berst úr innkjæslunni inn í bílskur þetta þetta að kvöldi til 19. november 1974 og það farið að rökkva dáldið og það kveikt ljósið inn í bílskurnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskurinn og sér atburðin í gegnum gluggan hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn og leikurinn berst skúrin þar, og þeir eru svona eins og strax ég sagði jafnsterkir þannig að einhverja mínútur inn í þetta þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki maðurinn sem að að slást við Geirfinn grípur ég held að hafa verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt eða í þeim mesta hamar af vegnum, þar svona verkfæra tabla og slær Geirfinn í höfuðið þangur til að Geirfinn þagnar síðan sem sagt hleypur strákurinn skelfingu lostin heim til sín og þar segir foreldrið afi eða amma við hann hvað ertu að gera út í svona seint stráku veist ekki að klukkan orðin 10 þetta mannan þannig við höfum tímasetninguna Geirfinn sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan kemla ekki bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fókiti vill kalla þetta voru mjög algengi í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta máli í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðalega voru að gera meir sér að lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað þess vegna bjó lögreglan í Keflavík til sögu
2: Hver hefði mist mannorðið?
10: Fógetinn til dæmis
2: Akkur eða,
10: Sko, þá þarf ég að fara út í eitt sem að hérna er mjög persónlegt og Valdir hefur neitað ég ætla að segja Valdir segja sá fókiti sem ég að tala og ég ætla að segja það bara hreint út hann hefur fullan rétt að neita því við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir þannig að það eru tveir að deila það hann opinber persóna og við erum að gera sagnfræðilega bók þannig að þetta allt í lagi að eiga þetta samtal
2: Já.
10: Og samtalið þannig að Valdir hafi átt laun barn með konu sem var mjög náin konu Geirfinns hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn þremur árum heldur áður heldur en Geirfinn er gekk í málamynda hjónaband með þessari konu til þess að barnið ekki kennt við Valdi og þið sett inn í kerfið sem bara hjónabandsbarn síðan það þannig að þau þessi vanfæra barnsmóði Valdís áttatugum áður hún fæðir gengur hún í sem sagt, ganga þau í hjónaband og skilja einhvern mánuðum síðar byggu aldrei saman og voru aldrei saman þetta eru staðreyndir, hvar hjónabandi var framkvæmt, vitum ekki okkur grunar að það hafi verið á fógetaskrifstofunni en Valdís segir sjálfur að það hafi verið kirkjubrúkup og hann hafi komið það hvergi næri ef að þetta hefur komist upp þá hefur Valdís kvæntur maður þá eins og hann sagði sjálfur að þeir eru Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn að leitin að Geirfinni bókinni er ásaka mig hjúskaparbrot þetta hann segir norð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk væri bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt þá fellur öll okkar mál þá fellur bara helmingunum skuldi segja að málflutningi okkar að Valdir hafi eitthvað haft með þetta að gera en við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta af hérna með launbarnið og allt það
2: hvernig tengist það þessu máli, já, þetta er vinkona konunar já, sko, að Geirfinns
10: þetta er svo náið þetta fólk alls saman og það er svo vont ef ég fyrir nefna fjölskyldutengsl þá vita allir hver er og því ég get það ekki, það er þegar útskýringin hjá mér er þannig að þessi maður hinn maður og vinur og þetta og þessi kefðan heim og allt þetta, þá hljómar þetta aldrei losarlega þangað til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta. Vá, wow, hvað það þetta dásalegt. Já, þá myndu upplýsa gestum svona. Ég get ekki gert það hér með því að segja þessi gerði þetta og hinn gerði þitt.
11: Já.
10: Þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar.
11: Já, ok. En það sem að þú ert að segja, og náttúrulega að segja alveg fullt þarna, þú ert að lýsa því hvernig Geirfinnur var drepin, það þarna vitni sem þessi ungi strákur. Og hver morðinginn?
10: Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit það líka, það veit allir að Sævar vissi hver það var, hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valtýr til eins og segir, ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölinn sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver draf Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spýra kenningarinnar og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valtýr smíðaði og sínu tíma á sinni 11 daga rannsókn á þessu stæsta ja, glæpamáli Íslandssögunar þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu þar að veru 7 falsaðar
11: En býtu, er það hjá maður?
10: Og það er sú saga sem hefur alltaf fyllt geirfinnsmál út í gegnum réttakerfi það það sem Valtýr smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snefill af svo kvöldlegum evidence eins og heitar á góður íslensku þegar horfur og leynlögu þetta fyrir því að það hafi gerst.
11: En þú ert náttúrulega alveg á bóla kafi þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin.
10: Já, já. Þetta er teppi fyrir mér, þetta er ekki stóra þráðin.
11: Já, ok, en Valtýr sem er þá...
10: Vondikallin.
11: já, vondikallin í sögunni. Hann hérna er að hilma yfir vegna þess að hún var að, eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og hann og það er sem sagt
10: vinkona eiginkonunnar er barnsmóðir Valtýrs, það það sem við erum að segja nafninnar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni á Valtý og síðan þegar árið setna þegar var að fara að skoða þetta þá spurðum við bara hvað þessi kona að gera hérna út allt og Valtýr segist aldrei að við hitta hana Veist, þetta svona allt, þetta allt í ykkur svona rugli og af hverju þetta ekki skoðað, það vegna þess að íslenska lögreglan og enginn vill fara að opna þessa ormagreifi og það kemur bara ljótt upp úr henni.
11: Já, ég, mig grunar það, en það sem að þú veist er að elskuði eiginkonunnar sem drepur Geirfinn?
10: Nei, það hann ekki, hann er tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn.
11: Og
10: það ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta er. Hann er svo nátengdur inni. Þess vegna er það svo... Þetta er,
11: hvað var hann að gera þarna?
10: Hann var að keyra Geirfinn heim af því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni. Var í hafnagúðinni, getið sér síkartur, labbaði heim. Þegar hann er komin að verslun sem heitir Jafn og skip, eða að mér minnir, þar er hann pikkaður upp og gerður heim. Kemur að elskuðanum með konunni með eiginkonu Geirfinns og elskuðanum elskuðin og Geirfinnur slást leikunum best út í skúr þar Geirfinnur vegin og síðan sem sagt morgun eftir þá máli komið á borðið hjá hérna lögreglunni og fókita Geirfinnur bara horfin og konan alveg miður sína þegar ekki komið heim um nóttina og þegar hún sprautu niður og það allt svona rosalega dramatist maðurinn kom ekki heim í nóttina það lítur hafa verið alvarlegt en það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem var smíðið af lögreglunni hún er það sem að allir dómar síðan gengu út á og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það mjög sjaldgæft í íslensku réttakerfi og ég ætla ekki að fara að tala um það hér
11: En mér langar að tala um það kannski setna Sævar og það en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærir að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfæstuna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt þannig að af hverju þurfti að drepa Geirfinn þó að hann væri þarna reyður út í elskuðan
10: ég held að þetta hafi verið mandrápa á gáleysi ekki neitt eins og það heitir, með vilja gert þetta var bara slagsmál og maðurinn náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta, kemur heim og sér konunni sinni upp í rúmi með ykkur öðrum manni og hann hefur alls ekki búist til þessu og þetta áfall fyrir hann og hérna, hann ætlaði að lúskra á við komum til elskuða sem heitir Vilhjálmur Svanberg Helgason
11: Elskuðin,
10: já
11: Er hann á lífi?
10: Já, svo veit að sé, já, ég held að sé allir á lífi nema Hauku Guðmundsson lögreglumaður sem að dó núna fyrir ykkur 3 vikum síðan en allavega, þetta er ekki þannig eins og þetta sé hérna, morð planað og bara yfirvega þetta gerðist í hita leiksins
11: En hvað, já, hvað gerðu morðingin? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki anþá fundist?
10: Já, hann fekk, við vitum að hann hérna fekk lánaðan bílinn hjá elskuðanum, Svanberg. Hann átti Vauxhall Vivu, gamla, 70 mótil cirka. Og það lítil sendibíl og elskuðin fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða áttatugum setna og þá sem sagt var búið að þrýfurunum innréttinguna og blóðið og það var eitt að selja annan bíl en út af því að vantaði inn innréttinguna þá var ekki hægt þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 árum síðar þetta svona það, þegar maður að skoða svona við getum kallað að ég og
11: heldur elskuðin hafi tekið þátt í að fela líkið
10: ég veit það ekki fyrir víst en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuðin þurfti að finna sér stað til þess að sofa á og hérna við teljum en við getum náttúrulega ekki sannað þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara að Valdir hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu hérna
11: eiginkonunar
10: þetta kvöld og það var í sama húsi og hérna og eiginkonan og elskuðin hafi verið að lúla saman fyrir daginn miðjan daginn, sko, þetta var greinlega mjög heitt og ástrykt samband Og það sama hús og Valdís síðan sefur í kvöldi. Það íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði. Hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum. Það nú ekki mikil laun þar. En nú vann, hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem sími þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alltaf þessa peninga til þess að gera þetta? Svona fátæk, sterpa, bynd, komin úr síld austan af háskursveiði. Ég veit það ekki.
11: Þú ert að gefa ýmislegt í skyn að Valdir hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu sko, og hvernig vitið þið
10: að ef það var svoleiðis ekki þá er eina leiðin til þess að sanna það er að þessi gerð DNA prufa á þessum barni sem varð úr þessu þá fellur allt í niður
11: og er það strákur að stelpa sem að
10: ekki kona með ekki spyrjum það
11: ekki spyrjum það
10: ég meina það sko mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með dögns að lögreglan rannsaka þetta og leysti þetta En það vilja, þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta.
11: Ég náttúrulega bara forvitin
10: út
11: að þú ert svo staðræðin í því að það sé þarna komin
10: súr eina rétta saga. Ég skal segja þetta, það besta sem geti gerst væri það að Valdir hlustar á þetta program og fer í mál við mig fyrir að segja þetta sem ég að segja já. Og ég bara skora á hann að gera það. Vegna þess að þá hef ég rétt á að kalla vitni, þá hef ég rétt á að gera ýmislegt. Og þá verður þetta að blaðamáli, þá verður staðreyndirnar ljósar, segjum við ekki blaðamáli í dag, við skulum segja bara fjölmiðlamáli. Mm. Þá verður staðreyndirnar ljósar og við getum tekið þetta mál af dagskrá. Þetta mál eins og tyggjó undir skósóla þjóðir, en þetta fer ekki í burtu. Þetta hérna ár eftir ár alltaf að koma upp. Það fullt af fólki, sko, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þetta mál hefur eyðilagt líðis, Geirs finnst og Guðmundamálið.
11: Já.
10: Saklausi sátt í fangelsi það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess
11: en þetta er alveg stórt máli að það er áskorun hérna
10: það er áskorun hérna, já ég skal bara endur taka upp hún í Valdir Sigurðsson fyrir fógetafulltrú í Keflavík farð þú í mál við mig með yrða mál út af þessu sem ég að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta og ef ég hef rangt fyrir mér þá borga ég fullt bara selur mér nýrað þess vegna það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta á hreint og Valdir ætti að vilja það líka það það skrýtna við það
11: en ef hann er sekur hvað er það sem hann er sekur fyrir?
10: Það en bara siðblinda held ég ef eitthvað sko, en hérna
11: að hilma yfir
10: að búa til geirfismál sem var ekki til
11: Og það valda skaða á lífi þeirra sem að voru ásakaðir.
10: Já, ég skal segja hvernig þetta virkar. Lögreglan á þessum tímu í dag líka er félagskapur manna sem hefur átrúna. Þeir eru nánast eins og kvöld. Þeir fara ekki að ráðast í skýslur, að ráðast á skýslur sem hafa verið gerðar af öðrun lögreglumannum. Það er vontans að þá kemur upp, hvað getur við kallað, ósætti í liðinu. Þess vegna fóru skýslurna sem Valdís skáldaði upp í, hérna, inn í sakadóm og var trúað

0: eru lokaðir inni og þá var að fara að samhæfa þessa hópa sex krakka sem er sagður hafa drepið sem eru sagður hafa drepið hérna Geirfinn og þessa fjögurna klúbmanna og það kemur ljós að þetta aðallega þekktust ekki höfðu aldrei hist höfðu enga ástæðu til þess að vera að flækjastur í Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út af einhverju spíra því að maðurinn hafði aldrei komið nálægt spíra
1: en þetta var
0: þetta tilbúningur
1: en það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjóhaldi
0: já, út af framhjóhaldi konunnar, já hann var drepin út af slagsmálum sem urðu í kjölfærið af því að, að
1: hérna... og þú ertu að gefa í skinna þessi lögreglumaður sem drapan
0: nei, alls ekki. Ég ekki að gefa þeir skinn
1: en það einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns
0: já, það tenging á milli þeirra að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá ég farin að ofna sko ég verð að passa mig að gefa fólki séns á að halda persónu sinni utan við þetta vegna sem ég ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknin heimildir eins og lögregla, ég get ekki yfirheyrt ykkur, ég get tekið upp síman og hringt í til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem höfundur bókarinnar hann hringdi í alla sem bjuggu í nágrinninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðeins sem hann hringdi í var strák gemlingur sem að sá þetta þú veist og við gerum þetta bara að því við erum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert og mun ekki gera neitt vegna að, að þetta spillingin í íslensku réttakerfi við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki fást? Með því að láta svona mál danka ára tugum saman
1: en hvað myndi fást ef þetta mál eru tekið upp er það er einhver það ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegan skaða Magnús Leópólfsson, Sævar, Sísalski Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli
0: Já.
1: Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra
0: Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klysju, sannleikun áttir að gera alla frjálsa í þessu, það allir bundnir í lígin og þvælin og vitlesunni og það fólk sem trúir því ennþá að krakkarnir þessi sex krakkar hafi verið stærstu hérna, serial killers í Íslandsögunni viljum við hafa það hérna atun heiti á þeim mikið lengur
1: það kannski ástriðan því núna að þvo mannor þeirra
0: ja, vissulega og hérna sektin sem hérna og skulum segja afleiðingarnar af því að opinberta núna ef að þetta eins og ég að segja það sé Valtýr, ef þú fer í mál þá kemur það í ljós ef að þetta eins og ég að segja það þá hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað þetta svona mikið hérna afið á
1: já Og þannig að þú ert í rauninni með svona mikinn áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel.
0: Já, ég aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við líkum okkur samangerðum hérna grófum göngi í sandinn hérna í riftun í Ölfusi og setjum spýtur yfir og gerðum kofa neða erar og allt mögulegt svo leis. Og við vorum góði félagar hérna, en Sævar
1: var Þið voru í Landakotsskóla, hvað ár það sem að þeir eru hérna saman í Landakotsskóla?
0: Já, ég fættu 55 svo þetta verið 62 því ég svona 6 ára 61 og hérna ég get sagt þér að Sævar var það heitir í dag ADHD en það heitir í dag óþektanormur eða þá óþektanormur Og hérna, hann hafði ekki, sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sem, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller, kennarinn sinn, og hýjaði á hana. Það gerum það ekki í Landakotsskóla. Þannig að hann var upptekta samur og hérna, hann var ekkit illt í til í honum. Þetta var bara skapandi strákur og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum. Og þessum árum þá voru þessi krakka sendir á ykkur hæli bara. Og hann var sendur á hæli eftir Landakotsskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi í blöðunum að hann sé bara fangelsi fyrir eitulugja smiklu og morð og ég trúði þessu og
1: trúir sér til
0: þess að byrja með þessi,
1: en stöldrum aftur við Landakotsskóla og það við vitum að það voru hræðilegir atburður að gera

0: gerast þar. Þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi.
1: Já.
0: Þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í, hvað hétt kallinn?
1: Séra Georg.
0: Já, Séra Georgi.
1: Já.
0: Þú slafst.
1: Já, ég slaf. Mamma, sko, Séra Georg réðst bara á börn sem að voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskylda var brotin. Og það voru nokkrir aðrir krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum. Mér sé sko, innflytendur sem gátti ekki tjáð svo íslensku, það brotin fjölskylda. Og þau lentu í prestinum. Og ég man eftir í eina nóttina að þá var Sævar sem að við svoðum þarna 20-25 krakkar í kojum eða örgulega meira 30 í kojum í því sem áður var fjós á Riftunni í Ölfusi og hérna það kemur
0: það var sumabúðir
1: já, það var sumabúðir katolsku kirkjunar og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, þú veist, hálfsofandi og svo kemur hann aftur tilbaka strákurinn og hann grátandi hálfanóttina og ég, það mátti ekki tala neitt í sexkálanum og ég spurði hann ekki það þessu og ég held ég hafði aldrei spurt hann að þessu en sko þetta eftir á sem að maður fer að pæla í þessu bitu hvað þetta verið að því að við í saklausum sem 7 ára strák þá þetta ekki til veist, bara Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammað og hann fara að gráta og þú veist eitthvað svona en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar hann með eftirnafn sem enginn gat borið fram þú veist, útlendingan hann lítill hann örar alltaf vera skamman hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að hérna vera óþekkur og hérna hann svo skapandi að við skipulegum heila borg þannig í sandinum og vorum að stela spýtum og öllu mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessa sandgrifjur okkar þú veist, þetta minningin sem ég á hún svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér
0: já, vá, þetta ég sé að snertir þig
1: Svo að ég hákaði að gera eitthvað.
0: Já. Hvað það sem að snertir þið í þessu?
1: Sko, það tveir menn sem að aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt. Annar þeirra Sævar sem að fer að stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist. Og síðan, sem sagt, hann allstað að það rækt á hún og götu og það þú veist, hérna, Og hinn aðalinni Valtýr. Valtýr hefur tengst þessu geirfinnsmáli bakdyra megin í gegn stjórnsýsluna á ótrúlegan mát og það bara efni annan þátt. En ég tala núna bara Sævar. Hann gekk með sér skjalamöppu þar sem hann sýndi fólki að já, svona þetta, svona, svo kannski er þetta hann var að skoða út allt. Og í einni skjalamöppu sem hann sendi frá sér sem að við uppgötuðum núna fyrir tveim ránum síðan þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hérna hvað getur kallað efstur að lista grunaðar yfir að hafa drepi Geirfinn og síðan þá fer Valtýr að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá hann aftur komin í sömu söguna og Valtýr með sem það að Geirfinn hafa farið á leynifund síðan bara hvarfan, hann hafði verið í slagt og ég við ykkur að spýra innflutninga smiklara og þetta alltaf dulafyllsta mál og hérna dulafullur aðdragandi, dulafullt þetta mannaferði svona, allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en eiga peppu upp svona ykkur frásögu stíl. Þannig að ég veit það að þessi tveir menn sem eru búin að elta þetta Geirfinnsmál, annar þangað til hann dó sem Sævar og það eru 20 ára síðan að ég held að við minnir Og hinn ennþá að þessu orðin fjör gamall. Hann ennþá að skipta sér af þessu máli. Þetta mál loðir við hann. Hann hefur tekið ykkur að skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið það skyndi ákvörðun. En hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismanni kerfi að yfir hilmi yfir máli láta þetta lítið
0: út. Og gat ekki farið tilbaka.
1: Já. Ég er ekki að segja Valdís í slæmi maður, ég held að hann er bara verið settur þannig að hann varði ákveðið eitthvað á nokkrum klukktím og þetta var bara úr sem að þú veist, og við sjáum það bara þegar við skoðum fyrirlands, alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég segir eitt sem að við erum að setja geirfinnsmálið öll gögn þess 18.000 blaðsýður online, þar sem allir geta fara og skoða það allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma, þetta verður myndrænt knúið áfram að gerfugreind. 18.000 blaðsýður, öll málsgögnin, alla skýslunar og allt heila klappið.
0: hver þetta, heldur að
1: vinni, ég eitt í viðbót,
0: er það að gera þetta fyrir lögregluna?
1: Býttu rólega, býttu nei, segðu, það eru fullt af amatör sagfræðingu, það eru fullt af fólki sem minni kynslóð sem vil geta farið og skoða þetta. Svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinu, sjá hvernig mál þróast í gegnum réttakerfið, sjá hvernig svona, mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítu orðalagi ykkur dómi getur gert að verka og það ekki hægt áfríðan vegna það eitthvað sem stangast á, þetta allt þarna. 18.000 blaðsíður.
0: Hvað væri niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli, eins og þú segir, þú ert bara að fá sannleikan fram.
1: Já,
0: og,
1: núna 51 ári síðar já. Og vildi ég helst að lögreglan tæki upp síman og fengi mannin sem að, hérna, var aldrei að döða gefinst til að segja já það var ég, það kemi þá eitthvað málamynda hérna, dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin, þú veist að það er enginn að fara í fangelsi. Það bara sannleikurinn sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talt af að lifa sínu lífi þá veitur hvað gerist ég, annars og fólki ekki neins nema góðus valdir einn glútið sko
0: en þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsa
1: yes.
0: það er ekki, það sem þið gengur til
1: já, og það ekki nóg að þeir hafi fengið ykkur skona síknu eða hvað þið kallaði hérna hæstiréttu 2016-17-18 það var bara snuð, það var bara uppið bara peningur til þess að fá til að þegja Já, auðvitað, þú veist, þá hægt að segja eftir á, já, þau eru búin að fá borga þess og þau eru dæmt saklaust, það ekki svoleiðis.
0: Hvað vantar upp á?
1: Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki, ok. Í dag þá skiptist þjóðin í tvennt.
0: Já, meinar bara almennis áliti?
1: Almennis áliti, já, þetta þjóðasálin.
0: Já. Já
1: annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það. Og þess vegna voru þeir sýknara þegar þeir höfðu svo hátt. Eða þá að þeir voru settir á sakavannabekkin að ósekju, dæmdir, píndir til sakna, dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gátu fengið lágmarks viðsnúning. Og í dag þá sem sagt, get ég verið að tala um mann sem segir Sævar og Kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og Kó, þeir gerðu ekki var ekki bara betra að vita það
0: en nú velti ég fyrir mig, nú Sævar látin fyrir, já. Eins og þú segir, 20 árum síðan
1: já.
0: Og hans ævi var öll lítuð að þessu getur aðeins farið yfir það hvað heldur þú að hvernig áhrif hafði þetta á hans líf og ég meina þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðslega ofbeldi og fari illa með hann og hérna margir vondir við hann eins og segir.
1: Já, en sko ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endirinn á því vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus þá er ég ekki að reyna sanna það hér heldur hann hafði bara einn tilgang í lífinu það var það að fá fólk til að hætta rækja og sig sparki í sig segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, það er parkettlagningamaður hann vann við að leggja parkett hann kom inn í hús og það Sævar morðingi að leggja parkett hjá mér, nei út með þig þú veist, það eru svona hlutir sem að
0: wow, veist,
1: þetta er ekki auðvægt líf
0: sem ég var ekki búin að hugsa út í hann er að hafa alltaf verið að koma fram
1: endalaust,
0: eins og hann já, væri glæpamaður
1: já, en það var ekki af þeim sem var þekktan eins og leiðu þekktan og sást hann var engin glæpamaður
0: hvað, viltu aðeins segja mér frá Ævans eftir að hvað er hann gamall þegar að þetta mál kemur upp
1: hann er 19 ára 20-ur Þetta er í raun og allt
0: Og hann sko, og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn
1: Nei, það var Nú skulum við sjá sko ég og Erla Bolladóttir hérna, Ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég þarna 17, 18, 19 ára Ég hitti Sævar aldrei og hérna ég vissi ekkert þeirra samband þú veist, þannig að ég þekkti bæði skilur, ég vissi ekki að þeir voru saman Ég veit það síðan að hérna, hún sem sagt að því komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar í fangelsi og helsta hótunin sem lögreglumenn nota á konu sem mjög viðkvæm nýkomin úr barnegn er að þeir eru að hringi hana og þykjast vera með hótani, þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig segja við þessa konu, þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig af því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu hérna eitthvað út í raun að leita eitthvað líki eitthvað bull og þetta lífið sem hann í á þessum árum og hérna og bara raunveru í klóm lögreglunar og ég skil nú skjóla lögreglun skulu ekki vilja rannsaka þetta
0: 600 og eitthvað daga í einangrun við erum að tala
1: 650 daga miðinni
0: 57 ár
1: tæplega, já
0: Fúst, þetta að lifa það af?
1: Sævar var hörku nagli, sko auðvitað brotnaði hann örgur
0: já og var hann pyntaður í fangelsinu?
1: Já, það eru gögnum það og hann var pyntaður og hann fangelsispresturinn var hans eini bakjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði þetta
0: voru einhverju sem voru með hann í liði og voru
1: já, það náði þess að tvo með sér og lögmann og það tekið fyrir í ykkur skona réttarhaldi skulum við kalla eða skoðað og fangelsis hérna, forstjóri fangelsins í Síðumúla er beðin um að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinni fangelsdagbókinni er svona doðrandur allt sem að kemur nálað sævari átti hann að koma með og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá þetta bara einn kynhestur sem að sævar hefur fengið samkvæmt þessu síðan líður eitt og hálft ár Ragnar Aðalsteinsson er að skoða málið fer og skoðar þessa fangelsdagbók kemur í ljós að hún var að dagbókin sem að þeir sögðu að það bara verið eitt kynhestur hún var fölsuð, það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar hvað heldur þú að íslenska réttakerfi hafi gert, ó, við skulum taka hennar fangelsistjór og raskella hann og skoða málið aftur því að Sævar eru greinlega rétt verið sér nei, þetta var bara látið vera
0: Já, þetta eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta eitthvað
1: Já, það var samt skráð Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segir, þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt úr nú í kvítþegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd, hérna fekk, nýtt kvítþegin. Og þeir eru allir fangavörðinir og lögreglumennir dæmdi sagði saklausir.
0: En við vitum það, og segðu mér þá, hvað er vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar verið að tala
1: Sævar var mjög vassrættur. Klefinans var beint á móti skúringa, hérna, skápnum, það sem var vaskur og fleira þeir notuðu það sem að kanandi síðan hérna, uppfærðu og kalluðu waterboarding þeir notuðu það á hann og hérna
0: sem er að
1: dífunum í vatnið að setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað blautan klút
0: stinga haustum
1: onni vaskin já. Og það er ein saga sem ég heirt sem ég ekki viss hvort það sé rétt að hérna hann sæfa með svo mikið nóttaka hvort þessu að þegar þeir voru að labba með hann stundum þá vissuður það fanga verið nafa með þennan nótta og hérna eitt þeirra þóttist óvart opna þetta þennan hérna
0: Herbyggi.
1: Skáp
0: Já.
1: Og segja úps, nei þetta var óvart og Sævar pissað á sig
0: Þetta er svo mikið mannvonska
1: Þetta er ekki eins og skráð vegna þess að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntingamanúal fyrir til þess að fá Sævar og Kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt.
0: Ég finn sko það sem að þú ferð alltaf í er einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn sinti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti
1: já.
0: En segðu mér svona út eða þú veist meira en nokkur annar um það sem gerðist í raun og verum, þú er búin að vera að grafla þessu máli í mörg ár
1: fyrir fyrst að ég veit ekki meira nokkur annar Sigurður Björgvin veit þetta allt saman
0: já,
1: hann
0: okay.
1: er rithöfundur, hann er höfundur á bókinni og ég bara svona, kannski getur kallað hérna, sidekick fyrir hann.
0: Þið tveir hafi verið að tala um þetta og ég hef hefði tala um þetta í mörg ár þetta mál og hérna, og þú þekkir Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverð flötur á þessu að þegar maður hugsar um lítinn dreng sem að fæðist saklaus inn í hennan heim og er þetta er líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna
1: Já.
0: Og svona hvað ég segja þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola er náttúrulega með ólíkindum það er sem sagt þetta er dæmi hvernig manneski er skemmt
1: Já, við höfum svo mörg svona dæmi og barna heim, hann er svo íslensk hafði ekki kunnað alveg börn eftir að hérna, ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar er ekki einstæmi en hann er bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og í táningsárum og í, sem fullorðin maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram því að auðvitað sem bann færa reyngir ekki réttlæti
0: að fá vinnu, reyna að lifa og er alltaf einhvern veginn útskúaður og neyðulaður
1: já, já sömu trúðunum, sömu trúðunum og sömu voru mjög trúir honum bara allt til endalokana og hérna
0: hvernig voru ykkar samskipti út af því að nú veit ég að þú
1: mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur
0: já, þú
1: ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann og það það sem að, þú veist, þá hefði ég sko, ef ég séð hann á götu, ég hefði labbað yfir hinn megin, vegna þess að ég bara Helgi Sleipju Jón sko ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi stráku sem að ég trúði lögreglun skilur
0: og trúði ég, bara að það væri morðingi þessi já, gamli vinu þinn hefði
1: já, hann var í serial killer
0: já.
1: Ég, þetta raðmorðingi, það eru tveir sem að dóu það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það það sem að mér finnst sárast hvað við erum, sko, við erum alltaf að tala um það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga, sko, við erum eina þjóðin í heimur sem á orð eins og landkynning og Sævar sagði einn hlut og ég, þið hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér, hann sagði þetta geirfinnsmál verður aldrei leist fyrir en það verður gerð kvikmynd og útlendinga sjá hana og það það sem ég ætla að gera.
0: Á hvað stað kvikmyndagerðin?
1: Ég hef nú búin að vinna þessi talsveit lengi og ég gerði stór mistök fyrst að því ég eins og aðrir trúði málskilunum svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátu ekki stemt og kenning Valdís var bara þú veist eitthvað jólæðindir sko þá, hérna, fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel ég búin að brjóta þetta niður í átta þætti ég með samningu amerískan leikstjóra ég að skrifa þetta á fullu
0: segðu okkur hverju leikstjóra nú því að hann nú bara enn frægur
1: það er sá íslendingu sem hefur gert hvað flesta ameríska sjónvarpsþætti hann heitir Ígor Egilsson og hann hérna komin til Íslands núna
0: hann heitir Ígor Egilsson þegar ég þekkt hann á skýðunum í gamla
1: dag við erum búin að þekkast í 30 ár þannig, við hittumst í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og við hefur alltaf farið vel með okkur
0: þið voru saman í námi í Los Angeles
1: hann var kvikmynda tökumaður þá og ég var hann í háskólanum læra kvikmynda gerði ég sérlega
0: Í hvað? UCLA,
1: já. Við hittust, við vorum að skoða í hillur í Home Depot og hann er alltaf að horfa með þetta, einhver síðherður hippi og hérna svo, segir eru þið íslenskir? Og þá var, hafði hann ekki átt að segja á því að ég var strákurinn minn 10 ára, vorum að tala íslensku því að hann er svo langt sérna að hýrta hana.
0: Já.
1: Svona gerist
0: þeim. Hann er búin að vera hann eitthvað í einhver 40 ár.
1: Já.
0: En allavega þið eru að vinna saman að þessu verkefni
1: já,
0: og
1: það eru fleiri sem að koma að þessu en sko það er svo mikið af þessu sem er í þetta er áttaþætti
0: já
1: og hérna ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarpsþættir þar ertu komið andan í þessu
0: wow.
1: og ég ætla ekki að segja hver er skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið
0: Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning.
1: Já, þetta er, sko,
0: leiknir þættir sem sagt.
1: Þetta er spennu þáttaröð, við skulum segja að þetta sé líka, það er þráður í þessu sem er svört komedía. Því að það er ekki hægt að gera mynd um geirfinnsmálið, öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan. Og fáránleikin er límið sem að, þú veist, opinbera veikleika karakterana. Það sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að, þú veist, við vitum að það rangt. En,
0: Hver á að leika skúrkin?
1: Já, þetta kannski að tala við valdýrna. Ég veit, ég er ekki komið svo langt. Þetta er eitthvað
0: sem að... Ertu að hugsa íslenska leikara?
1: Það, í dag þó gera menn myndir þar sem að íslendingar tala ensku og þó sem alveg ræðalegum framburð, þá eru snöndum með sér að döbba og nú er gervigreindin komin þannig að við getum búið til bakgrunnar sem eru alveg bara ótrúlega sko, við getum búið til þess 70s eins og...
0: Norðurlanda þjóðunir eru að gera mjög mikið blandað.
1: Já, þetta vettur að verða alveg virkilega flottur kokteil.
0: Já, ok. En þið eru að hugsa um alþjóðamarkað?
1: Já, já. Við höfum verið að tala við aðila, ég leik að segja, það er bara vont að segja svona, ef eitthvað verður svo ekki þá vil ég ekki vera nefna nöfn, sko.
0: En hérna, þú skúpar því kannski
1: setna. Ég skúpa því setna,
0: En hérna, á hvað stíð er þetta?
1: Átta þættir komnir, ég búin að skrifa þrjá, ég á eftir að sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna, þannig að daldi getur breyst í loka þættinum, sko.
0: Ég skil þig.
1: Þannig ég er að vinna með lifandi þátt, lifandi mál.
0: Í tveimur tímabilum,
1: í dag og 1974.
0: Hvernig væri besti endir sem þú getur hugsaðir?
1: Vá, wow, þetta eru stærri spurning heldur en ég get svarað.
0: Þú mátt, vá, wow, þú kemst áttu við, þetta snertið mjög mikið þetta mál. Það einhver andleg, hérna, svona niðurstaða að Sævar sé hérna með þér, eða það eitthvað þannig sem að...
1: Sko, ég get sagt þér, það svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta.
0: Segðu mér. Já.
1: Sko þetta ég átti vin sem að dó fyrir tveimur árum síðan og mjög góðu vin minn og hérna við tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan var það að ég bara komin á fullt í þetta svo deyr hann og hérna af heilakrabba
0: hver var það?
1: Hann hérna Bjössi vinni minn Sveinbjörn Birgisson og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta veistu það en ég hérna sjálfur fekk hérna krabba fjórða stigs og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi bara hver dagur var bara allt einu bara mikilvægur og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu það 2.5 ár síðan sko þá fór að koma til mín sko aðstæður sem að bara var eins og bara gjöf út úr þessar atburðarás og þetta tók ég segi sjálf frá þá verður þetta mjög falleg saga hvað Sævar var þar
0: já.
1: En fyrir alla hina alla þessa sem er klæðast líinni og eins og nýjuföldin keisarans ég bara er virkilega sári við því að fólk geti ekki bara sagt við gerðum mistök við sko, mér liggur við að segja akkur ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður Afríku að það var svona sannleiks nefnd sem kemur og menn bara segja ekki ég gerði þetta og alltaf segja bara ok, þeir eru fyrir ekki við þá sannleikunum komin og svo næsti og svo næsti og næsti og byrja á lögreglunni
0: en aftur að því, út í að þú ert að segja þú hafi fengið fjórðastis krabbamein og læknast það er í sjálfu sér aðteklisvert en tengjur það við
1: Nei, sko, hann fekk fjórða sér krabbamein og dó.
0: Já.
1: Og ég búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba, þú veist, á mínum aldri. Ég sjálfur 71 árs. Ég fekk hérna blöðrálskrabba og hérna var skorinn og læknirinn minn segir mig þegar ég fer í vital til hans næst. Veistu það, Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í hryggjum á þér, þá hefði aldrei skorið þig. Hasi, já, þetta er í hryggjum á þér. Og ég er með, sem sagt, þetta mein þannig hryggnum og ég fæ bara líknandi lyfja ráðgjöf og ég segi nei, ég ætla ekki að fara í þetta ég ekki að fara að dreipast, ég má ekki að ræði því sem ekki að gera svo ég fór óhefðbundnar leiðir ég hérna veit að hérna í Bandaríkjunum og víðar þá notuð þessi leið sem ég fór hér á Íslandi það ljótt að segja það en hún alltaf því bönnuð Og ég tók þau lyf sem að amerískur læknir ráðlagði mér og ég þurfti að kaupa þau og hérna í Ameríku og hérna ætti ekki að koma með þau hingað til mín. Ég hef þurfti að fara til Indlands að kaupa þau vegna sem ég fæ þau ekki hér. Ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur, svo kom COVID Núna kostar þessi sömu 12 milligram 11.500. En þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur. Þetta einpilla í Indlandi.
0: Í Indlandi.
1: Og þetta efni, það þekkt, það var hérna, fundið upp af Japana árið 1950 og súrkál eða 60. Í, hérna, og það var, hefur verið notað víða, það einkalífið á því runnið út. Það hefur bjargað miljónum barna í hérna Afríku. Það hefur margþátta virkni.
0: Sko, veistu hvað, þetta alveg annað þáttur.
1: Ég ætla bara að segja eitt á hlut. Það hefur margþátta virkni og eina af þeim virknum sú að hérna það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nobelsverðlun 2015 fyrir það.
0: Þetta ævermektin?
1: Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasól og nokkur önnur og ég krabba laus tveimur ánum setna.
0: Vá! Wow.
1: Og en ég get ekki fengið þetta í apotekunni hérna.
0: Heiðu, en veistu hvað? Mér langar að gera annað þátt þetta. Að lækna sig af fjórastigs krabbameini.
1: Ég hafi læknað mig. Ég var með fjórastigs krabbamein. Ég ekki með það lengur. En ég líka... Ég
0: en þú tókst líka, ábyrð á
1: ég tók helsinu. Ég tók ábyrð á helsinu. En ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknaði sögðu.
0: Hérna þú hefur alveg...
1: Ég var meðvitaður það að áhættan var öll mín.
0: Já.
1: Og þeir hafa sagt við mig, einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta. Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo að maður sem misti leyfið, ég held að hann hafi misti leyfið út af því að hann var einmitt ávísaði þessu leyfið. Og hérna, mér langar mikið til að vita akkur, en ég að berist öðrum árum, ég að berist í geirfinnsmálun og ýmsöðru. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur en ég.
0: Fjórasti skrapamenn horfið og bara til hamingju með það.
1: Akkur það. En byrju, það,
0: okay.
1: það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur ógeðslega mikilvægur hjá mér.
0: Já, þú lærði þína leksíu með þetta þessu.
1: Þetta var gjöf að fá hana krabba minn, þetta krabba minn. Þetta var ekki slæmt.
0: Hérna, við ætlum að gera annað þátt um það, hvernig Jón Ármann læknaði sig eða listi þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Er það ekki vel orðað?
1: Jú, það bara fínt.
0: Já. Með ævermæktin og það ég hef oft heyrt talað þetta lyf og mér finnst það mjög áhugavert og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig
1: Heilu löndin tók þetta í COVID og neytu að taka Big Pharma lausnina
0: Já En við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og ég veit að ég ekki hvernig ég enda þetta var hérna mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið en við ætlum að láta þetta duga í dag og ég beðið að heilsa sjáumst á morgun
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Herðu, þá komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðin til Akureyra til Hilmars Þórs Hilmarssonar prófessors. Tilefni kannski, Hilmar, kannski að þið var að byrja á því að stór tíðind í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örgulega taka mjög vel á mótunum, kemirannir, sí og félar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn?
5: Já, ég var bara að þeir taka vel á mótunum og ég held að það sé engin spurning að það verður tekið vel á mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en ég náttúrulega verðum að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru aðilar sem að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni en þetta ekki neinir vinir það fyrst orðin samkeppni þannig á milli og þarna verða viðskipta samningar á borðum eflaust mun Xi Jinping verða pantar einhverja Boeing þóttur og samið sojabaunir eitthvað, það er stórt mál fyrir Bandaríkin en það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin það að Íranstríðið er í fullum gangi og það hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því Þannig að Donald Trump er ekkit í sterkri stöðu. Hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minnka útflutning á sjálfgefum málmum.

0: til bandaríkjana þannig að bandaríkin hafi ekki sérstaklega sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo það með Írans stríðið að það sem sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvininn þegar hann að gera vitlausu og náttúrulega Trump gerði Reagan vitlausu ég held ég það heimskulega sem hefur verið gert í, bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu bandaríkjana frá upphafi þetta stríði Íran og þarna hefur verið gengi mjög á vopnabirðir bandaríkjana. Ég var að hlusta til dæmis á senator Kelly sem í Armed Services Committee og Intelligence Committee og var að fjalla það ofbelja hvað bandaríkin hefur gengið gífulega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í bandaríkjana hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé ofbelja til umfyllunum en alltaf að Fyrir Kína, til skammstíma litið var allt í lagi að bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Úkraínu. En til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem er að fara bort bensaflónum fór til Kína en þetta lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo er Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum og samböndum við Kína hluti af belti og braut og mikið efnaðslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta er engin vináttu fundur þetta er alltaf að samkeppsælega sem er að hittast og muni spila þarna og það raunverulega Kína sem er í, held ég, í mun sterkari stöðu, heldur að allavega Xi Jinping er í mun sterkari stöðu á þessu fundi, heldur en Donald Trump, og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skammstíma mikið með að leysa Íranstríðið, og Xi Jinping muni örugglega pressa á Taiwan-málinn, sko, að Bandaríki sé ekki að senda eins mikið að vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verið að gera að þetta verður eitthvað sem að spila ég ekki vissum að minni gerast mjög mikið á þessu fundi að verið inn í stór tíðindi það verið einhverju viðskiptasamningar og ég býsti því að kínverjar vilji þess að segja það, tekið að móti tröppum mikið til við það, ég held að þeir vilji koma þannig fram en það er ekki mikið vilji til þess að hjálpa bandaríkjunum að leysa þetta mál með Íran sem er gífulega erfitt fyrir bandaríkin og En ég held til, eins og setti lengri tíma, sko, ef að Íranstríði heldur áfram mjög lengi, þá getur það leitt til hérna bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum. Og fyrir Kína sem er útflutningsstríði hagkerfi, sem byggir á útflutningi og sem er að flytja mikið út í Bandaríkjana og til Evrópu er ríkari landa, að þá skiptir máli að þetta stríð, þessu stríði ljúki á einhverju tímapunkti þó það verði gerði strax.
1: Nú hefur hérna og haldaði fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjana. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjana með því en það veikir stöðu Bandaríkjana í svona heimspólitíkinni. Írans stríðið veikir stöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vend Bandaríkjana hugsa sig af því að ægilega kemur í ljós að Bandaríkjana geti ekki veikt þeim slíka vend og þá hlýtljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sem gang líka. Er það þannig að í hverskipti sem að staða Bandaríkjana veikist í alþjóða málum að þá styrkist staða Kína?
0: Já, það svo undarlegt að Bandaríkin settu á fót þessa stofnani sem við erum að tala eins og Alþjóðabankan og Alþjóðagjaldir í sjón og saminni þjóðunar. Allar þessa stofnani voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington rétt við Hvíta húsið, nálægði Hvíta húsið og sem að náttúrulega tryggir Bandaríkjunum með aðgang og völd þarna og þess að stopp og svo gatt sem var Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að það svo undarlegt að núna eru Bandaríkjun að rífa þess að stopnarni niður á meina Kína sem að hérna er ekki sko sá aðli sem leiddi þetta er að reyna að vilja halda lífi í þessum stofnunum og vill virða að reyna að halda einhverju lífi alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og þar núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið fyrst var þetta tollar
1: Evrópa vill það líka Þannig að, þá gæti skapast sameiginlegur vilji Kína og Evrópu í því halda lífi í þessu stofnunum sem Bandaríkjamenn eru.
0: Já, ég held að sko að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og, og það undarlegt að hann skulle ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið að það svo að benda varandi útökur Evrópu. Sko, Bandaríkjamenn að veikja sína stöðu allstar, hvort sem það í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu, maður hélt að Bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem er kallt að pivot til Asia, færa herafla og styrk sinn til Austur-Asíu vegna Kína. Það væri það sem væri logist. Í staðan fyrir er Bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem algjör vitleysa. En eins og þú veist að benda með NATO, náttúrulega þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsframleiðslu til NATO-ríki séu búin að samþykkja það allir nema Spánn held ég. Samþykkja það fari 5% verkefni landsframleiðslu þau sem eru allavega með her, þá er það ekki nóg, heldur við Trump notaði NATO í árásastríði sem er ekki hlutverk NATO og svo er hann dregur hann mjög efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í að fullu þunga inn í Íranstríði að þá sé að fimmtagreinin ekki lengur endilega gild. Þannig hefði búið að grafa ábáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkja NATO sumir keppist við að segja það að NATO hafa aldrei verið sterkara það við það hlægileg staðhæfing að fullir að það NATO í mikilli óvissuna þannig að staða Bandaríkjanna í Evrópu hefur veikst, ok? Ef við tökum miðaustur löndin og sem varst að benda á þá eru lönd þannig eins og United Arab Emirates eða saminnið við arabísku fyrstæmin Saudi Arabia, Kuwait og löndarna í kring sko, Írak og lönd sem hafa leift Bandaríkjamenn að vera með herstöðar Bandaríkjamenn með herstöðar í sinni löndum með það í huga að þau væru sko örugari en núna kemur í ljós að þessar herstöðar sem Bandaríkjamenn fengið að reisa og líki kattar það sem að sæsti flugherinn var miðusturlöndu frá Bandaríkjunum að þær hafa voru skotmark og maður bara að sjá það, ég búin að heyra mikið af fréttum að það hafa voru mikið tjón á bandarískum herstöðum í miðusturlöndum og maður tekur alltaf frétti sem að maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi en svo hefur bara stöðins og CNN farin að sína loftmyndi að mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vakna spurningin alla bandaríkin að reisa þessar herstöðar endurreisaðar hvers vegna gerist þetta, hvers vegna var ekki hægt að verja þeir betur en þetta og svo líka heitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia saminuðu arabísku höstudæmin og Katar og fleiri löndana Kuwait og fleiri, munu þau vilja vera með bandarísku herstöðar miðað við það að þessi herstöðar verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það er ekki hægt að verja þetta og svo hef ég heitt líka frá miðusturlöndum að þessum löndum hafi fundist bandaríkin leggja aðal áhersla á að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hann er að ræða. Þannig það er óanægja hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael er aðal bandaríkin vegna á þess að sérsta sambandi eins og þú veist milli Ísrael og bandaríkina verja Ísrael. Þessi lönd er útundan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minnist að tökum kattar sem er í gasi. Ég held að eitthvað 17% eða eitthvað 20% af gasinnviðum kattar hafi eyðilast í þessum átökum og Íran, svo er maður líka að heyra það annars vegar það að Bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sinna vopnabirði í þessu stríði við Íran á sama tíma er maður að heyra það að Íran sé ennþá miklu leiti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að það geti ennþá gert miklar árásir og geti beinins eyðilegt orku inn við þessara landa og svo eru þessar einingastöðvar sem að gera þessar löndir þarna, því að vatn í Katar og Saudi Arabia löndum, kemur úr persaflónum sem er eima og ef það vatn er ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessi ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimörkur Það er alveg ótrúlegt að koma til Katar ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og þetta er bara eyðu mörg en þeir hafa nóg vatn og það er eima vatn úr persaflóðunum. Ef að þessa stöðu verið eyðilega, það tekur mörg ára að byggja þetta. Þannig að Írani geta bara eyðilegt þessi lönd og þetta er að allavega fari mjög langt í því eyðilegjaðu. Þessum til dæmis leiði Saudi Arabia ekki bandaríkjum að nota þeirra, hérna, vill ekki að þeir noti þeirra hérna flugsvæði eða flugumferðarsvæði fyrir árásir á Íran að því þessi lönd óttast að Íran myndi ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orku innviði og líka þessar einingastöðvar sem að gera þessi lönd byggileg þannig að þetta sko slæm stað, var þetta austur Asíu
1: Má ég staldra við þarna í miðaustrundum af því að sömuleiti árásir bandaríkjana á Íran draga þessa stöðu fram, annars vegar það að bandaríkjamenn geta ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árása getu raumurlega til þess að eyðileggja þau ef þeir eyðileggja sko þar sem þeir eima sjóin til þess að geta fengi vatn það ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn þannig að þá ef maður alltaf svona bara leifa þessir að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi að þá myndum maður að segja sem svo að þessi lönd get ekki stemt að varanlegum friði nema í einhver svona sátt við Íran það dugar ekki lengur að treysta bara á vend bandaríkjana og reyna að halda friðin við Ísrael að þá færði að búa í friði afleðingar árás af bandaríkjana á Íran draga eiginlega fram að Íran í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið þannig að Íran að sömuleiti þeir sem að draga þetta fram gætu sagt þess að Íran auðvitað sigurvegari í stríðsins því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormóssundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að velja sigla þann inn, það sem að löndi sem eru þar fyrir innan þyrftu þó að borga og eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim þannig allt í einu komið svo staða að staða Íran miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftarásarnar
0: Já, samt voru við nú að tala það á þætti fyrir nokkrum mánuðum á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormúsundi, það myndi hafa mjög alvarlega raflega
1: Já, það bara telst ekki
0: þannig
1: með
0: þannig að það var þetta alveg fyrir
1: Það telst ekki með það sem við erum að segja, ég að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að...
0: Já, það alveg réttjör að þetta hefur afhjúpað veikleika sem var ekkit í staðar áður. Hormúsundið var opið, nú það lokað og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðalegum loftarásum, svo miklum að bandaríkin eru að tæma vopnabúksín og það er ekki spárað sem að þeir hafa haft yfir að ráða, ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem fer í gegnum $2 milljónir og þeir vilja fá borgað í hérna kínverskum gjaldmiðli jafngildi 2 milljóna dollara fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tonna á hverju skipi það svona venjulegt stór skip 2 milljónir, sko heimurinn þarf allir svona 100 milljónir tonna á olíu á dag og það eru 2 milljónir borðið í einu svona skipi og það þá $1 cirka á tunnuna sem við erum að taka í gjöld sem er að fara þannig gegn. Það ekkert opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt og alveg miklu máli í sjálfvísir á olíuverð, því að tunnan hvað núna, yfir $100. Það verið $1 á tunnuna, $2 milljónir á hverju skip sem er með 2 milljónir tonna um borð.
1: Við getum sagt þess svo ef að þetta er því gert núna bara eftir hádegi að þá myndi olíuverð snarlækka að því það er miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollara á tunnu heldur en að Hormúsundið lokað.
0: Alveg klárlega. Hins vegar að Bandaríkin segja að Hormúsund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vilja ekki samþykja þetta sem vonir og þannig að sko og ámenna Írani segja bara við viljum bara hafa sovereign right, við viljum bara fá viðurkennda rétt okkar að stjórna Hormúsundið. Og þeir vilja fá, svo vilja þeir láta fá tilbaka eignir sem eru fristar, sem þeir eiga einhverju $100 milljarða eða eitthvað, vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðar bandaríkjana við Persaflóan og allum, og refsaðekjurum verið aflé, þannig að Íran, og svo í tillögunum sem að Íran sendi, sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega, þá var ekki talað um kjarnorku vopnin, sko Írana vilja semja þetta fyrst, sko, hvað bætur fáum við, hvað megum við taka mikið gjald af hormónsundi hvenær fáum við okkar fristu eignir tilbaka og svo framvegis, þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala með kjarnorku vopnin og sem eru, þetta úran sem þeir eru búin að auka á meina bandargjum en vilja byrja því að tala með kjarnorku vopnin fyrst áður en að en Íran hefur mjög sterka stöðu og það má segja það líkurnar á því að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum sem að ég held að engin getur komið í veg fyrir eða vilja það sjálfur að þær hafa aukist en svo má líka þessari stöðu sem eru að hafa við hormósund að það sé svona hér er byrja eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta að loka þessa flóðunum
1: Það svona efnaðslegt kjarnorkuvopn kannski efnaðslegt kjarnorkuvopn
0: Já, má segja þetta sé svona efnaðslegt kjarnorkuvopn það geta að loka stoppa 20% af allri olíu öllum olíuflutningi í heiminum og það sem líka alvarlegt með ábyrðin sem að fer sem að fara í gegn eitthvað 30% af öllum ábyrði í heiminum það mjög hátt hlutfall sem fer í gegn og bændur eru núna að sá og það verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan ábyrð þetta mun hafa áhrif á heimsmarkaðsverð á matvælum svo fyrir ál þarna í gegn og alls konar málmar og það hluti sem fara því sem mun hafa mjög alvarlegar afleiðingar og einhverjum tímapunkti munu sennilega kínverja að stíga þarna inn og rússa líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkit komið þangað af þangað og ég held að Sisi Pinkti skamstíðum hafi voðalega lítinn áhuga því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og alla vekja þessum fundi hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkit mikið meira heldur en það held ég með þetta mál en allavega er alveg, ég er að samanlega svo bendir á að þarna var hafði þarna í Bandaríkin með þessu afmenningum og Ísrael sem áttúrulega er að baka við þetta miklu leiti búin að afhjúpa sig að því leiti að Íran hefur þessu völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundurdöfn sem eru sett í Persaflóan þau eru visslist þetta sem kosti eitthvað 1000-2000 dólar að stykki þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta lama þetta, haft mjög lamandi áhrif og þannig að þessi þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að svo hafa verið að gera eða svo hafa verið að gefa í skinn að hefur verið hinlöndin sem þarna er Sáti Arabía vísu búin að leggja olíuleyslu þvert yfir Sáti Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja eitthvað leyslu kannski frá saminu arabísku höfuðstæðunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt það eru einhverju möguleikar en það er takmarka þannig að Íran mun núna á næstu árum og ára tug allavega þangar til verður kannski búið að fara í einhverja aðra reynviða framkvæmdir hafa mjög mikil tök á þessu svæðu og þessu löndum sem að Íran hafiði ekki sínt áður
1: Nei,
0: og þetta var allt fyrir sjánlegt
1: kemur eiga miklar olíubirðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu, ekki bara frá Íran heldur frá ríkjónhóði kring
0: Já, ég hef heilt að Kína eigi, ég þá er nefndar törri 1 miljardur tunna, þeir eiga miklar olíubirðir og hafa tryggt sér vel í þessu, að löndir svo Japan og Suður-Kórea standa ekki þess vel og svo Philips er, standa sérstaklega illa og ef við fyrir maður að tala um Austur-Asíu sem ég ætla að byrja á, þá náttúrulega gera Bandaríkin þetta fari í þetta stríð að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suður-Kóreu sem eru svo háð olíu frá Persaflóanum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu-ríkjunum og þannig að maður velta fyrir sér hvort að hvað halda þessi lönd Bandaríkin er þetta treysta Bandaríkinum, er þetta treysta því að ákvarðin séu teknar í Bandaríkinu séu einhverju vit og ég sagði það að ég held að þetta séu einhverju vitlisvösta ráðstöfum sem hefur verið gerð í sögu Bandaríkina að fara í þetta stríð og það ég heyri sér alltaf nokkrum manni sem mælur þessu bót og þetta er náttúrulega staða sem er mjög alvarleg og svo líka ég maður hjælt að Bandaríkinu alltaf að styrka sem stöðu en það er allstar eru virastur Bandaríkin bæði Evrópu í miðestu löndum og í Austur-Asíu öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægt til Bandaríkin eru Bandaríkin að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn og svo er annars ég var að heyra Asíanlöndin sem vorum að tala þegar vorum með þætti frá Asíu þá þau eru 11 lönd og í þeim hópir eins og Indonesia, Malasía, Vietnam, Thailand þetta er allt fjölmenn lönd og svo eru fleiri lönd þau eru að fara til Rússlands í næsta mánu til að ræða halda ASEAN fund í Rússlandi til að ræða hérna við Putin orkumál og siglingaleiðir. Þannig að sko að maður sér það að þarna á að halda leiðtogarnir halda fund með Putin út af því þeir eru áhyggjur af því hvernig á að leysa þetta sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram og var þetta Íranmál þá tóast tvennt í hjá mér það hans vera ef maður skoða sko kröfur Íran sko Trump lísti þeim sem totally unacceptable það kemur bara getur greina alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran þessi bandaríkjamenn eru tilbúin að gera og svo kröfum bandaríkjana það aðalega var þetta kjarnorkuvopn í Íran sem Íran vill alls ekki gera treðast allavega mjög til að það alveg ofboðslega langt á milli en á móti kemur að allt heimsæfn gerir við getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni saminast að reyna að ljúka því á einhverju tíðanbóti að við erum ekki, reyndar ekki komið þangað ennþá en það ljóst að bandarginn hafa náttúrulega með því að gera þetta, þá hafa búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöðið sem heimslunda og sem verður ekki tekið tilbaka og að hérna að bandarginn hafa verið þekktur í það að vera flink að lægin í því að mynda bandalög þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitin en líka samstarfslöndin við austur við kringu Persilóna sem hafa leift vandargerðum að reisa herstöðar víða þar og svo austurasíulöndin að þau þessir allt svona traust sko það hefur minkað og það mun veikja þetta veikir bandaríkið til skammstíma litið og tekur örugglega langan tíma já það verður allavega tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman. Og sumuleiti er þetta út á Trump, en sumuleiti kannski er þetta bara því að þegar út komin í fjölbóla heim, þú bara komum með sumulega samkeppni.
1: Þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utaríkis stefnu bandaríkina frá uppafi. En ég held að Trump og Hexet og fleiri takkja ekki undir það. Og þegar að maður er að hlusta á þá, að þá sko mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna allavega opiðbelega þá verður þeir að segja við eittum flugarnum þeirra við eittum sjóvernum þeirra við hérna stóru sköðuðum hérna forustulandsins með því að myrða fólk og við bombardurðu þarna og síndum þeim að þeir hérna og við getum haldið áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þessum eiga þeir raunverulega koma skríðandi til okkur og samþykja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónum við bandaríkjana sem er stens síðan ekki sko raunveruleikan og að fá Trump og félaga til að skrúa sig ofan að því að þeir sem búin að gera sigra andstæðingin í því átt að sé á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir að byrja ráðast á hann. Ég veist að ég sé ekki alveg hérna, ég sé ekki Trump fara þessu leið.
0: Nei, sko, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í Bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég sé bara nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat. Það þeim heldur einnig úr kvításnu. Við vitum alveg að Trump, sko, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlega þessu mjög takmarkað og hann með Witkoff og Kushner, hann með einhverja algjör amatóra sem að sérfræðinga sem að semja fyrir hann sem að geta ekki samið neitt, það er svo að þú komið í rjóðst með Úkraínu, geta ekki samið hvort skapaðan hlut og hann notar þess aðeila. Svo er hann umkringdur aðilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja um þessi snillingur og þá þarf að nota smjæðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum hann umkringdur slíku fólki þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan, hann umkringdur fólki sem að segja hann um hans snillingur og hann sé að gera allt þetta rétt en veruleikin allt annar, ég meina það alveg það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íranstríði á neitt auðveldan hátt.
1: Og nei, þá erum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stig magnast bæði trefst til annar landa en líka það að bæði ég meina Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríkin líka.
0: En þú meinar að þið fara náttúrulega kjarnorkusprengjur?
1: Ja, það er hérna einhver stöðar, það var nú eitthvað tíma í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvaðan hann kæmi úr raumuleika sjónvarpi og í raumuleika sjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðasta þátt með ykkur og niðurstaðan var sú að, að þessi maður fengi var það áfram að það náttúrulega enda með því að nota á kjarnorkusprengju það bara liggur í, í handritinu
0: Já, það sem, að, það, sem að, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum svo eða tekur Ísrael að þeir þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefbundum vopnum ná þessum árangri, neinum árangri í Íran það ekkert að skipta stjórn því kenningin hefur, og þú hljóstar John Bolton til dæmis, fyrir verðandi þjóðaröryggisráðgjafa Donald Trump, þá segir hann að verða skipta ríkisstjórn. Og gamli ægatalan sem var hann áður, hann var sagður, það hafa verið að trúarlegum ástæðum verið á móti kjarnorkuvopnum og ekki vilja að hafa kjarnorku.

0: að taka upp kjarnorkuvopn. Og þegar að Ísraela sjá það, það ekki þó að þeir hafi stuðning Bandaríkjanna sem ríkasta og öflugasta land í heiminum í hernaði, þó þeir hafi stuðning Bandaríkjanna og þeir geta ekki með stuðningi Bandaríkjanna komið í veg fyrir að Íranir komið sér upp kjarnorkuvopnum, þá geti maður að fara ímynda sér og það ekki komið að því núna og einhverju stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnorkuvopn. Að nota kjarnorkuvopn.
1: Ég var að byrja þig að hugsa að þetta stríð bara héldi áfram og þá verðum við náttúrulega hugleiða hvert það getur leitt því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verðum við náttúrulega að geta hugsa það til enda en ekki bara afskrifa það að það getur bara ómögulega gerst. Þannig að ef það getur ómögulega gerst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum.
0: Sko, það alveg ljóst að það ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Mm. Hann að reyna að finna leið til að ljúka, ég held að sé búin að átta sig á því, þetta verið, hann getur ekki unnið með hérna, hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldugudeild að þingmann í Bandaríkjunum að Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta, þó þið vildi það, þó þið vildi nota hefðbundnum vopnin og það ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átt að sé á því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem er líklegt að Íran muni gera þá komin ákveðin hætta ég held að það sé meiri líkur því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði Bandaríkin en þetta er alveg klárlega mjög hættuleg staða sem komin upp þarna en ég held að Donald Trump það hljótaður bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundum vopn, þar að segja að hefja aftur loftarásir á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það er bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það sé skapi líka ákveðin kvata fyrir Trump að vera mjög svona frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningin þá spurningstöðu Taiwan, vegna þess að hann veit að sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið sem var í Austur-Asíu sem að Bandaríkin er bara ekki tilbúin undir og það er talað þessi vopn sem er búið að Tamahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem er búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabirðirnar aftur þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því og svo er spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, menn það engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran
1: en
0: mér finnst
1: Já, mér lakar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hingað til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor við Brown University. Við rændum mest öryggismál og hann náttúrulega tók við fram Gauti að hann var í hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum. En það sem að hann vildi eiginlega ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum. Meðal bandaríkis almennings og kjósenda að bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu og hvort sem að það nægi til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu þá eiginlega kemur það fram að þetta er bara ekki vilji almennings í bandaríkjunum finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskaland sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það er bara hérna, engin vilji til að gera þetta. Þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu bandaríkjana í alinspolitikinni og þetta verið bara gjald sem að þeir væru tilbúinir til að gera það. Og meðan að þetta var tekið svona ákvörðunum þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá held þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegna þá er eiginlega ljóst og það var mat Gauta að þótt að Trump væri að þá myndi engi breyti hverða á þessu. Bandaríkin er að draga þessu út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sig svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu varnarsamninginn sem er náttúrulega byggður á NATO en NATO án virkra þáttöku Bandaríkjanna er náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkit hvað getur orðið að það var ekki NATO eins og það verið hingað til. Hvað segirðu þessa greiningu hagfræðiprófessorsins í Brown?
0: Ég vissi með það, ég er ekki ennþá búin að finna, að ég er í prófa tíðanbilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttinn, en sko, Bandaríkjastjórn sem mér vitana hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu Bandaríkjunum um álita því hvað ég að gera í svona málum. Sér með þessum Íranstríði, það er farið í gang með það, annars að leggja það fyrir þingi.

0: Það er genist sko, það er genist þingi er genist með.
1: Jú, en við vitum að frá við... Vietnam og einhverju fleiri að bandaríkin eru eða voru allavega þannig lýðræðislegt samfélag að, að stjórnvöld geta ekki gengi gegn vilja almennings. Það svona skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en ef þetta verið hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona...
0: Bandaríkin sko, minnst þú fórsetið þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa yfir lengur í 60 dag. Þannig að við dóndurum fyrir að tala að vera í vopnalið, þó að sé ekki vopnalið, því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi, því að Írans stríðið mjög ómissalt í Bandaríkjá. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, missa þingi skiptir ekki miklu máli. En var að þetta í NATO, áttúrulega var staðan allt önnur, þegar að NATO var sett á fót 1949, þá var Bandaríkjá 45% af öllu heimsækjum. Og bandaríkin voru miklu ríkara land heldur en hlut sko hlutfarslega skilur það bandaríkin voru núna eru kanskje núna 15-20% af heimsækjunum voru þá kanskje 45% þannig að bandaríkin hefði efni á þessu og þegar minnst að ég var að sækja NATO fundir á 1999 þá voru bandaríkin alveg sátt við að borga mest eða leggja mest fram til varnarmála vegna þess að þeir að bandaríkin réðu öll hjá NATO síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana komin upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur af ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld. Þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana orðið mjög slæm og það alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum. Fara að hugsa sig svo þegar að lífskjör almennings smittistéttarinnar að verða verri og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi, heilbrigðiskerfið í ólagi, og margir hluti sem eru úr lægi gengnir og hérna að hérna almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur þegar bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga allur gullforði heimsins var eiginlega komið til bandaríkinni í seinni heimsstyrjöldinni þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að halda svo Evrópuríkin sem mistökin sem Evrópuríkin gera sem það þegar halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin En það hlaut að koma því, og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öll, bara frá 1999, að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar. Og sérstaklega að vera að tala að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum bandaríkina að almenningu fara verði viðkvæmari fyrir svona málum. Og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars, það engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma það var hans kostninga lofar og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það var bara vinn og svo ella það sem hann rændi bara fósitanum á nokkrum klukkutímum hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sér það myndi drepið ykkur að leiðtoga þarna og ykkur að vísindamenn og það myndi bara verða stjórnaskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald bandaríkjunum okay? og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar að meðlega að fenda olíu og annir verðmætti sem að Íran hefur og allir vera að góðir og sáttir og hann mikið sem er sem eftir er þetta bara gerðist ekki, loftar á sig dög ekki í þetta en það er alveg að ljóta þeirra þrengir að efna hafa bandaríkjana að ljóta hlýtur almenningur að verði meðvitaðir þetta en ég samt veki athygli á því að hérna Íranstríðið hefur ekki fengið sko almenningur í bandaríkjana með mjög óanægðum Íranstríðið það held fyrir gang aðalega sennilega ákveðið til að við hvað það var að gera netan í áhefur vilja gera
1: Já, en Hilmar afstaða almenning sem er bara víst áhrif vegna þess að það til dæmis ástæði fyrir því hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið Þannig að hann veit að þingin myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran. Það er vegna
0: þess að almenningur... stríði stoppar ekkit þó almenningur sé óanæður. Ég meina, sérðu fyrir að, ég veit að almenningur, það er bara skona kanni sína það að almenningur í bandaríkjunum er mjög óanæður með þetta stríð. En er það að stöðvast út af því?
1: Það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það er engin góð leið til þess að enda þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður
0: Nei, að ganga frá það við ekki ósum. Vopnalið, þó að sé ekki vopnalið, að því hann vill ekki fara með því þingi.
1: En Hilmar,
0: og hérna þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í bandaríkjunum sem ég veit
1: ekki Víetnamstríðið
0: Víetnamstríðið var undir lokið mjög óvinsælt en það hélt áfram og það er alltaf að því það er ekki X, það er ekki, ekki útgönguleið.
1: Bandaríkin
0: menn töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvissart og óriður í Bandaríkjunum og mjög mikið læti í Bandaríkjunum út af þessu, það var ekki útgönguleið. Íranstríðið er óvissart. Það ekki, sko, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu, ætlar, hvað getur hann gert? Hann getur bara lítið við sigri og farið, bakka allir saman og farið, en þá Hormuzsund lokað og áhrifin og heimsækkerfið eru ennþá svo sömu og Írann getur að fara innheimta gjöld af þessu. Og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að hefja loftar á sér aftur? Hann ekki með vopnin í það. Hvað ætlar hann þá að gera? Hann hefur engar, skur, maður sér engar útgönguleið, hann að leita útgönguleið og efist vill að fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög sterkt samband við Íran, keypti 80% af allri olíu sem kom úr Persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterkt samband við hérna, skal ég segja, við hérna, við Íran. Eflaust muni þessi lönd sína meiri saminni þegar þau sjá að allt heimsækir þið sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá en ég get ekki sé sko auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leiti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember en ég meina hvaða útgönguleið á hann til það sama þó allir Bandaríkjumenn veru óanæða með stríði allir Bandaríkjumenn, segjum bara 100% allar Bandaríkjana nema Trump og einhverju kringamenni kvíti og séu á móti þessu stríði og vilja hætta því hvernig á að hætta því þannig að sko ég sé ekki þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það ekki til útgönguleið og svo líka annað sem að gerast að það verið að tala að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í austur Asíu er Indonesia og nefnt þar ef Indonesia vildi taka tolla af hérna sko, af Malakka Straits Malakasundi sem er milli Indonesia og Malasíu ég fyrir að kýmverjar það ekki gjald af því sem er hveri getur Taiwan Strait þú getur fundið svona súeskurðurinn Tyrkland siglegilegin úr Svartahafinu
1: Danir getur tekið upp Eiransunds tollin aftur sem var nú
0: já, í
1: grundvöldurinnum til velmjögun Danmörkur
0: Danmörkur var Danmörk grætti hérna áldum áður á því að taka gjald og þeir getur lokað hérna Já, þess að segja, þess að saltinu.
1: Þeir fengur skaðabættur Danindir, þegar það var tekin af þeim meira sem stóllurinn, það var fengur skaðabættur sem ég held að það var hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættum, sko. Það var margar aldir sem að verða að borga þeim skaðabættur fyrir að fá ekki að rukka tóllinn.
0: Þeir gætu lokað, sko, séð Rússland hefur aðgang að svart, aðganga þess að saltinu í gegnum Sankti Pétursborg og svo hérna hafa þær líka út að gegnum Kaliningrad en allavega siglingarleiðin í gegnum Sankti Pétursborg það sem eru mikli flutningar frá Rússlandi, Danir gætu loka því, þeir gætu gert það ég veit ekki hvort það er leggja í það því að ég er ekki vissum að þeir treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að það myndi geta leitt í styrjaldar en þeir allavega loka þessu, en þeir gætu tekið fara að reyna taka gjöld eða loka þessu en þetta geti breyst út að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna áður fyrr en ég hérna sko núna er þetta bara sem alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnuð til þess að minka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma law of the sea það sem að hafréttalög um það að þetta séu alþjóðlega siglingarleið það er verið að brjóta þetta niður og þess að skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd treyðist við að fara að borga gjöld til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta er neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran er að tala um eru ekkit þau eru ekkit opaslega há þau myndi ekkit setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekkit setja alltaf liðina en það er slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykja annan að þeir muni ráðu fyrir Hormuzsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem ráðu fyrir ég á erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér
1: að
0: og bandar ekki mun ekki samþykja
1: þetta ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands þú tókst þetta upp þarna með að það veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana en gleymum því bara. Það stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að hérna að draga sig út úr Evrópu. Og þar með eiginlega út úr NATO þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að það verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndu þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að líklega staðan bara orðið þannig í hvernig Bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig metastöðuna að þessi varnarsamningur ekki pappisins virði?
0: Ég algjörlega ósammála því ég reyndar ekki vil ekki vera að segja mikið því ég ekki hlusta á þetta
1: Nei, en þú ert bara að svara því sem ég að leggja á til bóls.
0: Já, ég leggja fyrir það, nei, ég held sér alveg fjarstað. Varnarsamningurinn almennur samningur og ástæðan fyrir því hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuna af því að eitthvað stór, sko, ef þú ættir að stjórna Norður-Atlantshafi þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi. Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO. Og Bandaríkin eru ekki að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna, að þeim ástæðum að þeim þykir vænt okkur hérna. Ég ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa að þeir séu eitthvað að hafa áhyggjur, mikla áhyggjur að því. Ég ætti ekki að segja það þó að við eru einhverjur Bandaríkin menn sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brokknin hafi þykir vænt Ísland. Það eru margir til þannig. En það ekki ástæðan fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli það ekki það er það að við erum talar með þetta svo kallada GIUK gap sem frægt, það siglingaleið milli Íslands og Grænlands og siglingaleið milli Íslands og Bretlands grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður-Ameríku fyrir árás þannig að þetta leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég gera það að fara að semja varnarsamningin Það finnst mér vera algjör fjarstæða. Mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semji varnarsamninginni búin nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið af því það held að það að Norðurlöndin eða ykkur lönd á meilandi Evrópu muni koma að verja okkur ef rússar ráðast á okkur sem mér finnst líka algjör fjarstæða. Við erum í allt annari stöðu. Sko ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland Ísland, Lettland og Litáin og Noreg í miklu meira hættu heldur en Ísland á Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem grundvallar til þess að verja hérna Norður-Ameríku. Það vegna þess vegna sendi Donald Trump, einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varaforsetann hinga á sínu tíma Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og braut með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi. Sama verið með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum löndum. Við getum sem þetta viðskipti við þessu lönd en engri innviðir hérna. Það er ekki vegna öryggis okkar. Það er vegna öryggis Bandaríkina. Ef við fyrir að semja varnarsamningi við Donald Trump langar þig að fara til Washington eða þú verið forsætisráðherra Íslands og fara að semja við Donald Trump nýja varnarsamning. Fyrsta sem hann myndi segja ok, þið getið fengið nýja varnarsamning en þið borgið allt og ekki bara það að þið skuldið okkur einhverjar 100 miljardar eða 1000 miljardar, ég ekki hvað það mikið fyrir að hafa varið Ísland hafa verið með varnarsamningu ykkur síðan 1951 og þið skuldið okkur aftan í tíman stórar upphæði vill, ef að þú eru forsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það, þú veist hvað hann hugsar að hann verið segja að kröfa Þýskalanda, því þjóðverjar skulduðu Bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu hérna þeir hefðu þegið varnir frá Bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af virkri landsframleiðslu til varnamála. Sko ef þú förum að semja varnarsamningin og þú ert með manni sem Donald Trump í Hvítahúsinu, hann muni leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fá þetta endurgreitt. Hann muni líka gera kröfu allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli í þá Íslands verði greittar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef að ég væri í forystu fyrir ríkistjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis, eins og Bandaríkjamenn að gera með NATO og Íslandi, halda áfram að byggja það upp en ekki að fara að tala um að semja ég meina voru ég voru að tala um að fara fara fara til Washington og semja við Donald Trump nýja varnarsamning ég bara
1: nei
0: var það sem var að segja
1: nei það sem að var að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningnum og varnarsamningur byggði á NATO að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikils virði
0: sko varnarsamning sko stórveldi þau hugsa bara sína hagsmuni og þá bara að spyrja hverjir eru hagsmunir bandaríkjanna eru hagsmunir bandaríkjanna ég veit ekki hvað ríkisstjórnin óttast að hver ráðst á okkur ég meina þau lokuðu sendiráðin í Rússlandi og hafa gert ýmislegt þess að ergja Rússland sem alveg óþarfi það var ekkert annað NATO-ríki eða spyrir gert það en sko þannig að ég hef fæst við hefum ekki verið að búa okkur til óvinn umfram það sem að nöðsynlegt er við höfum fordæmstríð í Úkraínu og við tökum þátt í viski refsæðgerum við höfum aðstóðið Úkraínu þó við sé ekki natúríki en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki og við erum sko bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni það alveg sama hversu fýtt samningunum væri hversu góðu var það samningur, hversu nýran væri og hvernig það væri, ef hann ekki hagsmunir bandaríkina, þá skiptir engum alveg stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldi samkenni og þegar það mikil hætta í heimum, umhörðun hrætt, þá faraðu ekkit eftir samningum, nefnum þau bara farið því sem henta þeim sjálfum, öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það ekki tekið markaði. Og ef að bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá það vegna að það þjónar þeirra eigin öryggisarsmönum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég fer þangað var, var bara í mars að kenna og að plana aðra ferð þangað núna að hérna á næsta ári. Og það Eystrasalt lett áttu liðum. Hvað skipta þau miklu máli fyrir bandaríkin, öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Og hinn Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hafa hugsa hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna, eru aðalástin á það, og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri hérna forgang. Og að bandaríkin sé að verja 32 lönd sem sum skipta öryggi bandaríkin ekki miklu máli, það algjörlega gölluð hugsun.
1: En því miður... Það gat aldrei gengið upp.
0: Hvað sérum?
1: Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma.
0: Nei, það alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að bandaríkin, akkur eftir þeir að vera að eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, hérna, fara svo í Úkraínu og Georgi og Moldófu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa vallað, þeir verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski þrjú ár síðan Sovjetríkin fjallu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess að ég segja við er það að Donald Trump eru alveg búin að átta sig á því hvað Norðurslóðu skipta miklu máli enda var hann að reyna að gleypa Grænland og tala Grænland og svo Kanada og hann veit alveg örugglega Íslandi hann sendi varahósitan, ég á erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varahósitan til Íslands til að segja okkur að engar innviða framkvæmdur frá Kína, Íslandi, takk fyrir þengju verið með, þetta var sem að sagði bara við, takk okkur fyrir þetta það er út af því þó að þú færir að geta varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga allar reikningin og það myndi ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir bandaríkina sem að væri þar að veði. Það er stórveldi að hugsa sína hagsmunni alltaf og það er að sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo, það er stórveldi að hugsa sína hagsmunni og ekki hagsmunni annara og það er að Evrópa hefur ekkert haldið það eins og sem Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar, að bandaríkjum myndi setja þeirra hagsmunni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjárstæð að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsar þetta sem business maður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf maður fyrir varnindar og svo framvegis að hann mun ekki, sko hann enda hann bara sagt út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva hérna, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva að bandaríkin muni verja Evrópu, svo er líka annað taktum Newt Gingrich sem var fórsetið bandaríkjaþings, hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að bandaríkin myndu ekki það færi ekki kjarnungstríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi í Sankti Pétursborg þetta var fórsetið bandaríkjaþings Þannig að það sem að, og hversu þetta ekki, vegna þess að þetta svæði skiptir ekki neinu höfu máli fyrir bandaríkin hérna í öryggismál. Þannig að sko ég myndi aldrei fara til Washington og láta það bóðut ganga að ég vildi fara semja nýjan varnarsamning Bandaríkin. Ég veit alveg ég myndi koma heiminn á reikningar og það alveg sama hvernig samkomulag ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli Bandaríkin, eru Bandaríkin stórviti, sjá þau öryggishagsmunni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annars stórveldi ná í fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að sko, hann má ekki ofmeta gildi samning og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópusambandsríkin koma hérna og verja okkur í okkur ráðist eða Rússland kemur hingað inn. Good luck, sko, ég á eftir að sjá það. Og svo líka annað en, að þessi
1: hérna
0: að tala með ESB er að tala að við höfum að stopna her og þá erum við eftir að leggja þannig.
1: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað, þannig að það skiptir ekki máli þá hvort að við séum að stóla á belgíska.
0: Ég var voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland. Við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit um. Ég ekki að segja sko, að Rússland sé gott land, en ég held að Rússa líti ekki, sko, sjáðu til mér og horfðu þetta með hérna, Rússland lítur á Úkraínu sem að sína áhrifasveði. Og Trump mjög linur gagnvart Rússlandi í Úkraínumálunum, eða ekki rétti mér. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta sveðin í áhrifasveði, hættan þegar hann heita Xi Jinping, eða það Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasveði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrætt að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir að því hann lítur á að Taiwan sé áhrifasveði hérna, Kína en ekki Bandaríkina. Í Bandaríkjunum Trump valsarannum í Venezuela, hann að hóta Kúpu og lítur á, og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasveði. Þannig þetta orðið.
1: Heldur þú líkur á því
0: að... Lönd sem er í nákvæmni við Rússland, þegar með landa með Rússland, ekki áhrifasveði í Bandaríkjana. Þetta er ekki þessi mjög líki við þetta, ég er ekki dánað með þetta, svona þetta.
1: Heldur þú að þessi líkur á því að þeir sitja þarna kallanir í Peking og Xi segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump, ég ætla að taka Kúpu og þú skiptir ekki því, þetta sé þannig.
0: Nei, ég held að verði ekki þannig, ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko, Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fórsetar, sumu leiti, og svo bara heimurinn breyttur. Hann orðin margpóla og margpóla heimurinn miklu hættulegri og þegar áttu komið í margpóla heim, þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump geri það ekki og ég held að það verði ekkit mikið ákveð á þessu fundi. Ég myndi spá með hennar fundir hérna, í Kína að það verði sam einhverju viðskiptasamningar. Það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa á einhverjum Boeing-þotum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala með einhverjar ofurþotla núna því hann veit þá að það kemur bara tilbaka að Xi Jinping setur hérna setur á hann klemmuvarandi sjaldgæðamál og hann hefur ekkit leverage. Ég held að Xi Jinping sé ekki komin í það stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög mikla byrðir á olíu sem alveg rétt, þeir hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða, þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykja þær og það líka að vera að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tilugur þá ekki að vera sleppa þeir bara fjallum kjartökuvopnin og auðgun úrans sem er aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur þannig að bara sleppa því, þannig að Íran ekkit komin í þann gír ennþá að vilja fara að semja. Nei. En ég held að til lengri tíma liti þá muni koma því að Kína sem er útlutisir í hagkerfi að þeir muni ekki þola annan að það verði sami því að ef að heimsækiði lamast að útlutisir í hagkerfi þá bitnar það á þér á endan. Við erum bara ekki komið þangað enda og hérna þannig að ég hef ekkit mikla, veit ég hvað skoðan þú hefur þessum fundið í Peking, ég held að hef ekki trúa því að það komi mikið útrónum sem að skiptir miklu, auðvitað skiptir mála þessu löndtali saman og svo framvegis en þetta sé ykkur vina fagnaður það algjör fjastað, þetta eru samkeppnis aðilar og það það sem ég finnst er svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu að það tala svo mikið með vináttu sambönd og eitthvað svona eitthvað menn fara að gera hvorinu greið þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni. Stórveldi eiga hagsmunni og enga vini. Já. Og það sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna þess að það bara eitt svona prinsipp í alþjóðasamkeppni með það þú lætur þinn andstæðing og keppinu til friði þennan er að gera vitleysu og Trump gerði reyn mistök hann örugglega búin aftur þess að hann gerði meiri reyn mistök með Íran að hérna stríður orðið mjög óvís allt í Bandaríkjunum það eru kosningaframöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býst við því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja og en ég held að það verði að gera tölvunast tilstakkanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millunguðali þeir áða kannski ekki miklu í þessum þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs mjög illa
1: Herðu, Hilmar,
0: og þannig að þeir munu gera allt þeir geta
1: við verðum að setja komu á þetta við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni en núna eru sveitastjórnarkosningar framönda þú ert á Akureyri eru þetta spenntu fyrir þeim
0: ég svona meira í alþjóðamálunum veistu kannski segja mig hvað ég á að kjósa
1: ég ekki hugmyndu það Það eru margir listar, það eru óunni margir listar
0: Já, sem ég var að skoða þetta Ég þarf að fara, ég mæti allavega að kjörsta
1: Já, þú eru að fara, það eru svo margir listar að þú eftir að fara að setja það inn í þetta bara núna í kvelli
0: Já, ég skal bara gera það, leiðu að slíta þessu En í guðanar bænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning Gerði það ekki strax allavega
1: Ég held að ég verði ekki sendur og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins en eins og þú hefur
0: Já, ég þarf að hlusta á þetta vitalikar og allt það
1: eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá er varnir Íslands nýta bandar mikið náða út frá sínum megin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir en út frá sínum eigin hagsmunum en ekki til þess að við höfum þægilegra líf Herðu, en ég ætla að fá að slá
0: En sko, málið er það Gunnar Smári sko, það sem hefur bjargað Íslandi það að hagsmunni Bandaríkjana, ekki alltaf en Íslands hafa yfirleitt farið saman þessna, hefur þetta samstarf gengið vel á því eru undartekningar við getum kannski rætt að segja
1: Ok, við gerum það Herðu, takk fyrir í bíli kannan að tala við þig, Silfur Herðu, við ætlum að halda áfram einn að vera við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag, næsti kaflir eftir Rögnunögg.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komið við sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum hérna aðeins að tala kappræður sem að fóru fram í Tjarnabíó í gær á vegum heimildarinnar. Sem að þar komu oddvitar allra 11 frambóða í Reykjavík og rættu málefnin en ég hérna með tvo gesti sem að voru viðstættir þennan viðburð í Tjarnabíói það Sara Stef Hildar komdu sæl og Björn Þorláks
5: heil og sæl
4: Blessaður. Hvað segir þið, hvað fannst ykkur þetta?
6: Já, þetta náttúrulega fyrsta svona oddvita pallborði núna á þessum loka spretti fyrir kosningarnar.
4: Sem við reyka stuttur, því við missum það eitt dag úr.
6: Við missum eitt dag úr, sko. Já, þannig að heimildin rýður á vaðið og það var einmitt, hérna, ég skemmti mig konunglega í gær. En svo eru náttúrulega, sko, sín stöð tvöður í kvöld og svo Rúf og Morgunblæð á föstudaginn. Þannig að það ekki, hérna... Það mikið á oddvitana lagt myndi ég segja, þetta ekkert grín, við vorum hann að hvað, 2 tíma í gær?
4: Já, einmitt, já, þetta var einn og hálfur tími, já.
6: Einn og hálfur tími og það voru 3 spurningar sem að komust í gegn, ef ég man rétt.
5: Já, það voru svona 4.5 kannski, þegar allt er talið.
6: Já,
4: og hérna... Hverju að hann misti svolítið hérna stjórn á
6: þetta. Já, hann stóð sér samt við.
4: Hann stóð sér mjög vel, mér fannst Aðalsteinn gera þetta mjög vel.
6: Hann gera þetta mjög vel, ég sammála. Hann
4: sé þetta Aðalsteinn, hérna, Kjartansson, já.
6: Akkurat.
5: Sem vinnur á heimildinni,
4: sem sagt.
6: Já, akkurat. Og hérna, en þetta er náttúrulega áskorun, ég minn, þetta eru 11 framboð.
4: Já,
6: og hérna og það var alltaf rosalega mikið svona endurtekningar hérna í raun sko.
4: Endurtekið efni.
6: Já, ég meina stutt svör og þrjár setningar leikskólamál voru svona gott dæmi með eitthvað sem bara ómögulegt.
4: Já, hann var samt ekkert alltof harður á hérna hann einmitt sagði reglulega að hann væri búinn að missa alla stjórn.
6: Já, ég meina hann hélt góðri stjórn á sko samkomunni sem slíkri líka sko, fannst mér.
4: Já, akkurat. Hvað segir þú Björn?
5: Mér fannst þetta mjög forvitnilegt fyrir margra hluta sækir. Sko, ég hef alltaf annaðhvort sjálfur verið að stjórna eða bara verið heima að horfa á sjónvarpið. Já. Ég hef aldrei verið í sal bara sem áhorfandi og fylst með sem sagt kappræðum eins og þessum. Eila stóra furðan að þegar ég segi kappræður, þá voru þetta enga kappræður. Nei. Það var eiginlega enginn sem hjólaði í nokkurn mann. Mm-hmm. Það var mjög lítið en þetta var mjög kósi. Mm-hmm. Og það var mikill friður sem að eiginlega allir kusað hafa alltaf. Mm-hmm. Ef það var skot, það var svona smá skens, frekar en að væri einhver rætni. Mér finnst líka áhugavert að Aðalsteinn bannaði okkur áhorfendum að baula.
4: Já.
5: ef við heyrðum eitthvað sem okkur líkaði ekki. Mm-hmm. Og þótti sé mjög hrifin að Aðalsteinn og þeim á heimildinni og þessu framtaki þeirra, þá held ég að þar sé kannski gengið aðeins svo langt. Mm-hmm. Ég held að sé allt í lagi að ef einhver segir eitthvað hneykslanlegt að áhorfandi í sal megi baula. Það er mín persónulega skoðun. Svo fannst mér það sem gerðist áður en útsendingin hófst. Mér varst það áhugavert. Þá sér maður sko hverjir eru að mingla við hverja. Hvaða fulltrúar eru fulltrúar alþýðunar? Hverjir geta setið með öllum? En hverjir eru fulltrúar fína fólksins? Þarna sá ég mjög skarpa aðgreiningu. Það eru sumir fulltrúar þarna. Ég ætla ekki að segja hverjir í nenni því.
4: Ég ætla að spyrja því hvort þú vildir
5: hverjir.
4: Já,
5: nei, en það
4: eru mjög spenntar.
5: En sko, þetta er nefnilega, þessi er 11 í gærkvöld. Þetta er tvískiptur hópur. Þetta er annars vegar elita. Þetta er fólk sem hefur hérna nánast fæðst með silfurskeið í munni og er glæsilegt og vell í alveg rándýrum fötum og það ætla sér sennilega í borgarstjórna þannig að það er mjög vel borga og það er mjög skemmtilegt að stjórna heilli Reykjavík og öllu því og vinir þeirra eru mjög frægir og þekktir og þetta er alveg geggjað. En svo er það líka bara fólk sem er þarna í pólitík á raunverulegri hugsjón, það vill bæta hag hérna, bástadra og kannski fættist með ekkit rosalega góð spil, veit hvað það er að vera fátækt og svo framvegis. Og mér sýndist vera svolítið svona aðgreining á milli þessara tveggja hópa, en þó var það einn sem að ég sá að blandaðist öllu, og ég ætla bara að segja hver það var. Það er Pétur Martinsson. Hann skoraði stig hjá mér. Í gærkvöld, vegna þess að ég sé að hann er vinur allra, hann fer ekki manngreinar álit með það, hérna við hvernig hann er að spjalla og svona, þannig að, og þetta gerðist allt sér á því áður en upptakan hefst.
6: Finnst þú kannski pínu skrítið samt Björn að vera að taka bara, þú veist, við vorum aðna inn í sal í stuttastund áður en að samkoma eða áður en að fundurinn hófst og hérna þegar að vera að raða fólkinu upp í hérna þessi oddvita statíf sko að þá veist mér svolítið skrítið að taka sko Pétur Martins út úr þessari jöfnu sem einhvern minn alþýðunar bara akkurát á þessari samkomi sko en þess að hann stendur náttúrulega fyrir miklu stærra batterí sem er samfylkingin.
5: Ég kom hann að 7:10.
6: Já.
5: En mér taka því upptakan hófst svona 7:05.
6: Já.
5: Ég er blaðamaður. Ég fylgist með umhverju mínu, ég er þjálfaður í því að reyna að koma auð á litlu hlutina.
6: Já, ég menn það má hægt að þú hafi séð þetta svona.
5: Mér fannst mikill munur á því hvernig hann var augljóslega, gat unni með öllum, sat hjá öllum, tjattaði við alla og meðan það var svona aðgreining hjá fólki sem að kemur svona svolítið úr hans átt. Sem að hefur verið talað að sé svona önnur átt þannig að mér finnst bara hvað sem þér finnst þá fannst mér þetta bara mjög óhóðast það er enga líkur að ég kjósi samfylkinguna bara svo að segja það þannig að ég er ekkert að búa til
6: en maður sá það líka svolítið bara í lokin hvernig fólk sópaði stað hérna, bæði náttúrulega var ábyrrandi í salnum eðlilega að það var mest fólk tengt framboðunum sem að hérna, annars vega fekk einhverja frímiða og kefti sig inn á þessa samkomu og bara allt gott það að segja og bara skapaðist góð stemning sko, mér fannst þetta skemmtileg hérna, kvöldstund
5: Þú varst ekki hissaði hvað allir voru svona mjúkir og engin tónnett slaga
6: Já, þetta var náttúrulega sett upp í var þannig með 1.5 tíma, 11 og 8 dag ég meina þetta er í raun ekki kannski hérna þú getur í raun ekki mikið kannski gert kappræður úr þessu með þennan með fjölda fólks og svona lítinn tíma já. Þannig í rauninni var þetta eins og kannski spurningakeppni
5: það kannski fjöldin
6: og hérna í raun fóru sko fannst mér oddvitarnir bara svona með endurtekið efni mm-hmm. mér fannst ein alveg sko hérna frábær sena var þegar var spurt út í umhverfisvend mm. Og hvort að flokkurinn væri fylgjandi umhverfisvend það ekki
4: Ég man ekki alveg hvernig
6: hann rétti spurninguna fram. Var, en allir rétt upp hönd fyrir já, það var einn heiðalegum maður í line-upinu sem var Ari Edvald sem rétti ekki upp fyrir miðflokki.
5: Hann röfstuð þetta síðar akkur.
4: Fór síðan að afsaka.
5: Nei, hann útskýrði að hann hefði ekki rétt upp hönd vegna þess að hann vildi fá orðið. En það var hann svo fyrsti sem var spurður, en það var svo eini sem
6: ekki. Já, það var svolítið skemmtileg, hérna, skemmtileg.
4: Já, var eitthvað, spurningin var eitthvað að þá leið hvort að umhverfisvend var í mikilvæg.
6: Væg fyrir þeirra, í þeirra
4: stefnumálunum.
6: Já, akkurat.
4: Þannig
6: svona spurningar sem kannski bara virka ekki einmitt að þetta var svona kurteis samkoma líka þú veist, yfirbræði var þannig að búið að gefa þarna fyrirmæli að klappa og má ekki baula en hins vegar var það líka þannig að fólk tók vel undir og gaggrindi ýmislegt eins og þegar Einar Þorsteinsson hérna, hann svo vel giftur hann hafið þið fylgst með honum á samfélagsmiðlum konan hans Milla hann hún alveg lyftir honum upp sko.
5: Já.
6: En þegar hann svona einn og óstuddur eins og þarna á sviðinu þá bara ítrekað lendir hann í einhverjum torfærum
5: Já,
6: og hann fekk að finna fyrir því oftar en einu sinni vegna þess að hann fór bara með eitthvað að dellu og var að gaggrína bæði fyrir kollega sína í borgarstjórn og hans eigin verk sem borgarstjóra þú veist að þá
5: var hann ekki með þetta
6: að tala til fólks og eins og þau viti ekki hvað þau sé að gera þau hafi ekki skilning og þannig að hann fær svona ergelsis velunni alltaf í mínum huga, þegar ég sé til hans
5: svona. Mjög stann aðlega bara tindur.
6: Já, ég, einmitt. Það eru í mér, svo bara örvæntingin orðin svo mikið, þetta margt mjög áhugavert við þessar kosningar, sko. Maður heyrir í annan fótil, sem þess að sveitafélög, hérna, samband íslenska sveitafélaga, sé farið að auglýsa, fólk hefur séð þarna auglýsingar með Boga Ágúst sinni, sem er að hvetja fólk til að nýta kosningaréttin og svo hefur þjóðskrá og Ísland.is verið mjög duglegt við að senda út á hérna, til kjósenda sem að eru sem sagt, kjörgengt fólk að þeim eigi kjósur en að hvetja fólk þannig til þess að taka þátt í að hafa eitthvað borgin að segja og sveitafélagin sín sem að þetta verið ekki sést áður þetta er bara mjög jákvætt af því að frambúðin sjálf hafa verið í töluverir vinnu við að reyna að kynna, þessu, kynna þetta fyrir bæði félögum og kjósendum og hérna Þannig að ég búin að týna þræðinum.
4: Já.
5: Sko, ég held að vandinn sé sá að það voru liðnar 33 mínútur þegar Silja sagði fyrsta orðið sitt.
6: Já, það var klúðislegt.
4: Já.
5: Og það eru svo marg, sko, þetta er eiginlega bara handónýtt að vera með svona marga fulltrú, 11 fulltrú og svona skamman tíma. Þegar það segja að það útskýri af hverju allir voru svona mikli vinir og að hverju voru svona lítið skot, það er sennilega nokkur liti rétt. En hvað finnst ykkur þá hugmynd að sko, þeir voru með af 1,5% þess mm-hmm. að öll frambóð sem að væri með 1,5% eða meira mm-hmm. þau komast að hjá okkur
4: okay.
5: hvað finnst ykkur að hérna, vera með kannski við náttúrulega erum alltaf að tala um þetta sko, í öllum kosningum líka hjá RÚF mm-hmm. það eru svo rosalega margir í sjónvarsal
4: Mm-hmm.
5: að okkur finnst við einhvern veginn ekki ná nokkursinn utan kjarnamála
4: já.
5: Er þetta bara fórnar kostnað og líðræðisins verður þetta alltaf að vera svona eða eigum að breyta einhver frá þessi núna, hvað finnst ykkur?
6: Breyta uppsetningu á svona oddvitakappi
4: menn eru þá að fækka þeim og hérna eða
6: er ekki bara dýra
4: að hafa alla með
5: já.
6: En nú manni hvað ég að segja á þann að því við máttum ekki baula en við máttum hlæja
5: Já.
6: Það var hlegin nokkuð sem
4: það voru grín, alveg það voru alveg svona andvörp og stunur
6: Jú, það voru andvörp og stunur og hérna það var fólk fann sér lið til þess að, náttúrulega, ég meina að því stundum var bara ekki annað hægt, að því þetta var það var bara svo þutt í sumu
4: hana En ég ætlaði líka kannski að koma að hérna, að því að þú varst að tala um svona hvernig frambjöðundur svona
6: blanda geði
4: Já, takk Hérna að, þú veist, maður verið að gera sér grein fyrir því líka að sumir þarna eru náttúrulega búnir að vera í borgarstjórn í lengri tíma og vinna saman
5: mm-hmm.
4: á meðan aðrir eru að koma nýr og til dæmis eins og Pétur Martinsson sem eru raun að vera að koma nýr
5: mm-hmm.
4: Mér fannst mjög áberandi að því að hann stóð þarna hann og Sanna stóðu þarna hlið við hlið
5: mm-hmm.
4: og svo Hildur Björs hinum einn við hann og hérna
5: mm-hmm.
4: Og ég held að það hefur svona svolítið spilað inn í af hverju hann er svona oft svona líbó Veist, að þarna eru náttúrulega sikkur megin meðan konur sem eru búnar að vinna í borgarstjórn lengi og hann að koma inn nýr sem oddviti framboð sem hefur verið frekar sterkt í borgarstjórninni. Þannig að það allt önnur dýnamík með að við til dæmis ef að heiða hefði verið
6: Akkurat, ég sammála.
4: Sko. Þannig að það svona spurning sko, hvort að hérna
6: Þetta gefur hann af sér svona vinalega þokka ef hann ætla sér eitthvað með þetta samstarf einmitt, hvernig sem það fer.
5: En líka bara maður sá hann er félagsflinkur
4: Hann hefur það
5: náttúrulega fyrir borgarstjóraefni
4: Þú er svona nokkuð kamó og hérna
6: fótboltastrákur og kann að vera einanum
5: að sjá Einar Þorsteinsson þarna fyrir miðju, við hliðinu honum er Björg sem langar að verða borgarstjóri fyrir viðreist og hún er aðstoðarmaður Einars
4: fyrirverandi aðstoðarmaður
5: þannig eru þau hlið við hlið, þannig var þessu styrtu og svo er Hildur þannig að næst til hliðar sem hefur langað svo lengi að verða borgarstjóri fyrir sjálfstæðis
4: wannabe borgarstjóra
5: mikið wannabe element í miðunni
4: á miðunni
5: svo svona veit maður ekki alveg hvað maður að segja sko þessa óreindari fulltrúa að hérna það var nú stundur hlegið að því sem að óreindari fulltrúa fyrir einhver svona minni frambóð voru að segja en ég veist nú samt sko á sama tíma maður að væli yfir þetta séu allt og margir þá er samt bara mjög fínt að fá að vita hvernig fólk hugsar bara, og alls konar ólíkt fólk og mér fannst hérna mér fannst margt forvitnilegt sem kom frá þessum litlu frambóðum þótt að sé ekki endilega kannski líklegt til þess að heilla fólk hérna
4: heilla kjósendur
5: heilla kjósendur
6: já, eða skila neinu inn í borgarstjórn sko
4: já,
5: nei
6: hérna, það er, já.
5: En sko ef að fara kannski aðeins í málefnin
4: já, bara
5: þetta er náttúrulega sko áhugavert að bara fyrstu 30 mínútur eru samgöngur og það er borgarlína náttúrulega svona svolítið samgöngu sáttmálin og allt það
4: já.
5: Svo er það leikskólamálin, það er eins og einhvers að það bara rétt aðeins tipla á þeim og hérna náttúrulega stórt mál, mjög stutt. Síðan, hérna, síðan fer þetta yfir í sko mjög mikla umhverfis umræðu, blessunarlega, sem hefur nú svolítið hérna verið
4: Hún hefur ekki verið mikið á borðum, sko.
5: Orðið útundan.
4: Já.
6: Í sveitarstjórnarkosningum, já.
5: Já, og bara jafnir umræði
6: núna. Og bara undarfæri svo sem.
5: Já, og svo þegar hérna, þau mál eru búin, þá er fundurinn svona að mestu leiti kláraðar bara.
4: Já.
5: Hérna,
6: þá fara þau í húsnæðismálinn.
4: Svo koma húsnæðismálinn einmitt sem er náttúrulega þungt og stórt mál.
5: Já, akkurat.
4: Og svo,
5: það var nú ekki kannski, jú, maður fann svona hægri slagsíðu hjá einstak frambúðum, eðlilega, en fólk var nú ansi mikið sammála, fannst ykkur það ekki?
6: Nei. Það fannst mér nú ekki.
4: Í húsnæðismálum,
6: nei. Það eru fólki sammálum að fólk eiga skjól og eiga geta haft þak yfir höfuðið, en aðferðin við að koma því í gegn er náttúrulega bara mjög ólík eftir hvar þú stendur í pólitík. Þannig að hérna, já, mér var svolítið skrítið að setja húsnæðismálin aftast, sko. Það er þetta svona grunn forsenda fyrir bara eiginlega öllu, svolítið svo líka leikskólarnir.
5: Ætli stærsti fréttapunkturinn ef ég hefði skrifað fréttum þetta hefði kannski verið sá að hérna, þessi hugmynd að borgin hefði opinbera í sjálft að standa að hérna,
4: uppbyggingu
5: á einhverju tíumpunkti er hlegið að þessari hugmynd
6: en þetta er ekki dróttæk hugmynd
5: en svo hættir fólk að hlæja og það eru bara nokkuð margir sem eru hérna fylgjandi þessari hugmynd að markaðanum í Íslandi sé ekki treystandi og við þurfum aftur að sækja lausnir aftur í tíman það sem ég á við þér ég segi sko, mér fannst fólk kannski ekkit svo rosalega mikið ósammála jafnvel þetta
4: Já, akkurat, ég náttúrulega þekki smá baksögu þessa máls en hérna, náttúrulega Sanna er búin að vera í borgarstjórn í 8 ár og hún hefur komið þessu nokkri sem hún lagt fram nokkra tillögur þess efnis og þetta var eina forsendunum sem hún kom með inn í hérna samstarfssáttmála nýs meiri hluta þannig að þetta er náttúrulega svolítið hennar mál og hún, þetta fór í gegn sem sagt að það var byrjað á því að borgin kannaði fýsileika þess að borgin færi sjálf í uppbyggingu og þessi fýsileika könnun kom út í ákvæð þannig að þetta er að verða að veruleika
6: bara núna í síðustu viku
4: og einmittar, já, akkurat, þannig að hérna
5: og maður finnur að hugmyndinni sko er að vaksa ásmegin hjá fulltrúum annara fólka.
4: Já, ég veit
6: að
4: það
6: já, er náttúrulega þetta er náttúrulega augljóst að þetta kerfi sem við búum við er ekki að virka.
4: Það er ekki að virka við já. Vitum það sem að höfum verið leigjendur og,
6: já, hérna, og
4: þurft að þola leigumarkaðinn.
6: Já, einmitt og fólk sem er ekki í þessum efstu 10% samfélagsins bara, það finna þetta allir í sínum fjölskyldum að þetta er ekki kerfi sem gengur upp, sko.
5: Það kom tölfræði fram í gær á milli 70 Íslending sem á eigin fasteign og 70 Íslending sem á ekki fasteign.
4: Já.
5: Og að meðaltali á 70 einstaklingurinn sem á fasteign á milli 70-80 miljónir í reynt eigi fé en sá sem á leigumarkaði allt sem hann á eru 4 miljónir.
4: Já, eða ekkert.
6: Eða ekkert bara.
5: Já, en samkvæmt því sem kom fram á fundinu þá er munurinn 4 miljónir annars vegar versus 70-80 ég verið að viðkjöna það mér veist þetta setja hluti í ákveði samhengi svona samanburður
4: þetta er náttúrulega það hefur verið talað um þessa, þennan eigna ójöfnu sem hérna sko stærsta hvað er þetta hérna jafnaðarmálið eða hérna sagt, þessi eigna ójöfnuður hann er þess að stærsta málið í ójöfnuði í heiminn, nú mann ég ekki alveg, ég held þessi Piketty.
6: Já, sem talaði þetta.
4: Já,
6: Thomas Piketty, franski hennar hagfræðingur.
4: Já, en þetta er þess að þetta, þú veist, enda náttúrulega gefur auga leið að þú ert alltaf að borga leigu inn í hérna eigna myndun annara í raun og veru.
6: Það já, þetta sýnir bara leiðandi,
4: þannig að á meðan
6: Já, þetta sýnir bara kapitalismin er að virka eins og hann á að virka. Í rauninni er það sem að, eða nýfrælshyggjan, hún bara virkar eins og hún er skrifuð upp, sko.
4: Já.
6: Þannig að það kerfi er í sjálfsir að virka, það sem að meinið er bara að það virkar ekki fyrir allt fólk.
4: Já, já, einmitt.
6: Að það verður, fólk verður undir í þessu reynsdæmi.
4: Einmitt. En kannski aftur að hérna kapræðunum, hérna, hvað fannst ykkur svona, fannst ykkur einhver standa upp úr sem svona...
5: Já, mér fannst
4: eða einhverjir kannski.
5: Mér fannst Berin. Sanna og hérna hún Silja sósialistum það báðar mjög góðar trúverðugar og hafa örugglega aukið fylgi sinna frambúða með þeirra framistöðu og ég var nú hrósa Pétri hvernig var fyrir fundin en mér fannst hann líka góður á fundinum og mér fannst hann hérna ég held að hann hafi aðeins legið á þessar ég hef sjálfur gaggritt hann hérna við rauðaborðið að koma svona kortir í þrjú gæi og ætla sér að verða bara borgarstjóri strax mér fannst ekki gott hjá Einari Þorsteinssyni fyrir 4 árum að koma að vinna mikinn kosningasigur og einhvern veginn krefjast þess að verða borgarstjóri strax skilur og gera eitthvað samning ok, ég ætla hérna dagur þú ferð að verða borgarstjóri aðeins lengur en svo ætla ég að koma þessi ára, mér fannst hún fyrst aðeins yfir frambúði Péturs að hérna, þetta er bara einhver svona frekja hérna, koma einmitt svona fínir manna gæjar sko og vilja bara graðka þessu strax í sig
4: já,
5: ég er mjög tortekinn gagvart frambjóðundum hérna fyrir borgstundu kostninga bara heilt yfir eins og þið heyrið en mér fannst hann sko flottur og mér fannst þessi þrjú bara bera af það er mín sko
6: hann mér finnst hann í raun hafa vaxið sko frá því hann kom fyrst fram en það háir honum líka að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er alltaf eins og skugginn ef ekki bara
5: það er glötuð framsett
6: það er alveg fólk spyr sig sko og þannig að kannski var það í gær einmitt, kannski leið honum
5: vel
6: kannski leið honum vel einmitt vegna þess að þarna var hann bara meðal jafningja
5: Kristrún ekki að leið
6: þetta er sérstætt hvernig þau hafa spilaður þannig að það er einhvern veginn augljóst að þú veist samfylkingin sýnir honum ekki það traust að hann fari fram bara sem oddviti samfylkingarna í Reykjavík það er ekki gott sko enda og svo maður, en mér fannst sko hann var allir mjög skýr í máli með sko margt af þessu sem að eins og allir hægri flokkarnir voru að segja og eins og gerist náttúrulega í svona pallborðs þætti er sem er með þessu lagi 1.5 tími 11 manns og þessum stuttu tími að þá er bara fólk rosalega mikið sammála þú veist og þess vegna var svo fyndin senan með Ara Edvald þegar hann rétti ekki upp hönd og kemur svo ljósa það vegna miskilnings
4: hann vildi orðið
6: en mér fannst Pétur var svona skýr ég meina hann var yfirleitt með 2 kosti það er svona það er hinsegin það er mér svona skýr framsetning þannig að mér fannst kannski svona munur á einmitt hvernig fólk oddvitar tjáðu sig og hverju þeir komu til skila þannig sem, og þannig að mér varst kannski Björg líka, hún átti góða svona spretti inn á milli, en svo fannst mér náttúrulega Sanna átti þarna mikla eldmessu í lokinu fyrir húsnæðismálin
4: sem að... Hún fekk mesta klappið,
6: sko, en ég tek líka alveg undir að Silja Sóley stóð sig vel.
4: Já, hún hennar styrkur er náttúrulega leikskólamálin.
6: Jú, einmitt.
4: Hún hefur unnið á leikskóla
6: og... Já, og þekkir en, hvernig starfsumhverfið er, en svo eru þau náttúrulega, leikskólamálin eru líka svona svolítið tengt þessum fíl í herberginu sko, sem að, hérna, er alltaf svona ítt út af borðinu sko, þetta með fjármögnun sveitarfélagana af því að sveitarfélög hafa bara lóðir til að selja til þess að reka sig og svo hafa þau einhverja grunnþjónustu og einhver gjöld og skatta sem þau geta innheimt en sko fíllinn í herberginu er að sjálfsögðu náttúrulega hvernig þeir hópar eru skattlaðir sem að búa í sveitarfélögum og meðan að einn hópur er ekki skattlaður og það er eitthvað búin að reikna þetta út eftir 18 miljardar sem að borgin verður af hvað má reka marga leikskóla fyrir það og þú veist, ég, sko, það er bara eitthvað svona misbrestur hana hjá atvinnulífinu ef þú ætlar að búa til nýtt vinnuafl er það þá ekki hagur atvinnulífsins að byrja það, þú veist ef þú ætlar að láta samfélag vaks og dafna þá hlýtur þú að þurfa að láta nýja vinnuaflið vaks og dafna, ekki satt þannig að annars ertu bara að borga alltaf tolla því seinna, sko, þú veist, eins og bara ólaunustur kvenna, þriðja fjórða vaktin, ef að börn eru bara einangruð heimahjásin með þessum heimgreislum til dæmis, sem ég verið að tala þú veist, ef útilokar konur þannig líka með börnin sín bara heima, að þá ertu búa til kostnað inn í framtíðina.
4: Það var nú engin hávar um heimgreislur, sko.
6: Það kom alveg fyrir.
4: Það kom svona upp þarna hjá Hildi
6: og miðflokknum.
4: Ég man ekki hvort að hann hafi það var náttúrulega kannski að því að Ari var þarna náttúrulega sem oddviti
6: og svo hefði bara menn mist mikið um þetta að segja ég meina hvað voru þetta, það voru fjórar konur og
5: sjö kallar.
6: Og Sigfús hérna Aðalsteins hjá okkar borg var einmitt spurður út í þetta hann spurði hann tvisvar hvort hann hefði ekki vinnið á leikskóla, hann rak náttúrulega leikskóla sem hann var kærið fyrir fjármála svo hann svaraði því ekki beint eina sem hann varpaðan ekkert og hefur ekkert þessa um þann málaflokk reynilega að segja sko, sem sýnir manni líka þú veist
4: Nei, kom ekki að vera hann sem kom með Kópavogsmódelin nei, það var hinn hérna frá hérna
6: þá, góðan daginn
4: já,
6: hann hafði, hann vildi leggja fram að hann hefði tekið þátt í tækni útfærslu á því módeli
4: Kópavogsmódelinu,
6: já þannig að þú veist sko tekið tengd í rauntíma í hugbúnaðinum
5: svo sá maður líka sko svona mismikið sjálfströst hjá fulltrúum eftir því hvað fylgismælingar fólk hefur fengið eðlilega mér fannst til dæmis píratin aðna ágætur og grandvar maður Kristín er mér fannst hann svona svolítið eins og druknandi manneskja í sundlög sko, orðin þreytt að ég halda sér hérna uppi sko, í einhverju marfaða og veit þetta erfitt mér sko, Guðmundur Ingi líka svolítið svona dauflegur
6: Já, minnst hann ekki hafa ná sér á strik Nei, sko, mynd, hér með Flokki Fólksins og...
4: Hafið séð auglýsingar frá Flokki Fólksins
6: Já, því miður
4: hann er einmitt, það er hann og Ragnar Þór er alltaf að koma fram núna saman, þannig að það er annar sem er að keyra á hérna,
6: sem
4: að
6: ráð þeirra já, sem að svona ráð þeirra við nú voru þau að reyna að nota hérna, trygg samfélkingarnar að setja ráð þeirra einsko því það er bara, það er ekki traustvekjandi og er ekki trúverðugt í raun sko held ég held að þau sé að tapa á þessu
4: þetta er svolítið örvendingafullt sko,
6: já og þetta er búið að vera þund í þessu veist, það er ekkit svona substance hefur ekki verið, þú veist, þetta er verið bara eitthvað TikTok framleiðsla og eitthvað grín og styrkleiki Guðmundar Inga er náttúrulega ekki endilega borgarmálin sko. Það eru velferðamál sérlega velferðamál fanga og aðstandenda þeirra
5: Já, þetta er náttúrulega búið að vera vandræðaleg kostningabarátta hjá húnum Flokki Fólksins á saman tíma þau er alveg svakalega pening þannig að við sjáum alveg brjálaðast að mikið auglýsingum og árangursleysið er áhugavert ég heyrði mitt í gærkvöldi
6: Já, þau komu síðust
5: þetta er mjög seint
6: Þú síðust að skila inn, fyrir utan góðan daginn þá voru síðust að skila inn framboði
5: En ég heyrði mitt í gærkvöldi að það hefði verið einhvers konar sko hugmynd Ragnars Þórs að Guðmundur Ingi skipaði oddvita sætið þannig að Inga væri ekki ein ábyrg fyrir því vali og ég sel það ekki dýrra en ég kefti það en ég heyrði þetta í gærkvöld og ég heyrði líka að að það hefði verið búið að leita að mönnum áður en Guðmundur Ingi varð oddviti og jafnvel einu með að tveimur áður þannig að sko þetta kannski var alltaf dæmt til þess að verða ekki frábært hjá þeim en sko mér, já, mér fannst það sem sagt hérna mér fannst ég sjá svona mismikinn glampa í augum eftir því hvernig hérna mælingar fólk hefur verið að fá og það skil ég vel, ég myndi ekkit vilja vera þarna uppi á þessu sviði fyrir framan myndavílar með fylgismælingu upp á 1,5% sko Nei. Ég held að sé bara erfitt og þetta maður náttúrulega verður líka stundum að minnast þess hvað þetta erfitt hlutskipti fyrir alla þessa frambjóðendur að taka þátt í þessu slag maður alveg stundum sko hrósa þeim fyrir hugrekkið og hérna að þetta ekkit einfalt mál að stíga svona fram
4: Nei, það það ekki að standa þarna í 1.5 tíma þetta alveg gríðalegt álag
5: Það mikið álag og þau eiginlega gerðu það nú öll sko, þau kláruðu öll sína vakt einhvern veginn
4: Já,
6: mér var svolítið heilt yfir bara vel hefnað pallborg og þannig fyrir það sem það var
4: Já, mér fannst en, líka svolítið gagnlegt að þau máttu sem sagt hérna,
6: já,
4: skjóta tala, inn í
6: já.
4: Þannig að þetta var ekki bara svona þú veist,
6: ekki bara aðalsteinn maður og mann hérna
4: Nei, þannig að mér fannst það gagnlegt sko, því að það kom svona smá dýnamík þó að það hefði tekið lengri tíma
6: Já, emmitt
4: en, hérna,
5: Já, ég, þegar þú segir þetta, sko, ég alveg strax fann að kvíða því og fá svona nettan aularhóll ef Jóhanna Vigdís allara föstudagskvöldið að segja

0: þetta bara loka hríðin hana.
1: En allt hefur þetta sko sína kosti og galla.
0: Að
1: sko það náttúrulega með ólíkindum að við höfum bara heyrt rætt 4-5 mál í gærkvöld. Á þó þótt svona löngu fundi. Það hefði verið betra að 10. Þannig að þegar það mjög hérna, sterk tímastjórnun, þá eru þetta fleiri. Kannski meiri líkur á að gerist eitthvað svona komið einhver gusugangur.
0: En það samt skrítið sko, þetta er lýðræðið, þannig að ef þú uppfyllir ákveðin skilir, við erum búin að gera einhverja reglur það, þá eins og bara góðan daginn gat skilað inn hérna á lokametunum einhvern maður, sem ég kann ekki að nefna, sem að þau réðu beininist til þess að taka oddvitan í þessu framboði.
2: Þetta kom einmitt fram í hérna þessum oddvita samtölum sem að Heimildur stóð fyrir.
0: Hann hefði bara verið ráðinn, sem er svolítið sérstakt og máli debattera hvort það lýðræðislegt.
2: Já, mitt.
0: Og hérna vala á fulltrúum, ég veit það ekki, sko.
2: Það svo sem ekkert sem bannar það.
0: Nei, ég segi það, þannig að við situm svolítið upp með þetta. En það sem að mér finnst kannski svolítið svona vont í þessu er, þú veist, þetta litla pláss sem að síðan lýðræði fær samt. Þegar að kemur að kjördi að þá eru samkomur eins og þessar sem eru tímasettar allt og mikið af fólki leið fyrir þau til að þylja upp aðalatriðin og stefnuskráni sinni þú mátt ekki, svo eru bara snýstum fjármagns eign frambúðana, þannig að þau sem að eiga styrki og eiga sponsora, þú veist, við langan tíma eiga fullta peningum og geta auglýst mjög mikið þetta verður svo þunnt þannig og þannig að frambúð sem eru ný og eiga enga peninga jafnvel þótt að það sé baráttu fólk veist, úr þeim hópi að þá eiga þau bara mjög erfitt uppdráttar vegna þess að það erfitt að gera þau sýnilegan og svo í þriðalegi líðræði fær hvergi pláss í samfélaginu nema í einhverjum svona auglýsinga hjá fjölmiðlum og svo í svona auglýsingaplássum það var mjög erfitt fyrir framboð að hérna, gera sér sýnilega í almannarýminu að því öll rými eru bara teiknuð upp sem propp sem eign sko þú veist, þú mátt ekki fara við þessa þú mátt ekki vera með bækling jafnvel að sækja meðmælendur með frambjóðandum máttu bara ekki standa fyrir framan bónus af því að verslunarstjóri bónus kemur og rekur því í burtu en svo máttu kannski vera þarna að selja álfin fyrir S.A.A. Það er ekkit vandamál þetta við sem er skrítið
2: það er náttúrulega gríðalegu líðræðishalli
0: en fólk er ekki endilega að registra þetta sko því að ég hef verið eins og að safna meðmælum fyrir framboð og það er oft bara neittak ekki í dag ómögulega neittak ekki í dag eins og ég sé að selja þeim líðræði þú veist þannig að hérna minnst það svona kannski það gerir okkur erfitt vik að fá einhverja mynd og maður sér þetta svona í stórum hópum hópar eins og samfélagsmiðlum eins og Facebook sem telja mörg þúsund manns þar sem fólk er að ræða bara ég hef ekki hugmynd hvað ég á að kjósa
1: Eitt augnabliks ef má kannski aðeins minnast á það að því að spyrillin var svolítið stundum að reyna að rukka fólk það ef það væri einhver svona innviðaskuld og þyrfti að dæla meiri peningi í einhvern málflokk, hvaðan peningarnir ætti að koma og þetta var alltaf með leikskólamálin var allir sammálið að þurfa að spýta meira fé náttúrulega inn í leikskólamálin þetta hefur verið gert og hann var svona ganga á fólk og hérna, hvaðan eða peningarnir koma og hérna ég held að það bara komið fram hjá sönnu útsvar á fjármags tekjur.
2: Jú, Silja Sóli tók undir með henni,
1: Þannig að það tvær eru sammálaðið. Og hérna, þar sá maður svona sannlega eitthvað sko sem aðgreinir frambjóðendur frá hinnum. Einar Þorsteinsson, hann ætlaði einhver tíman að hérna, skjóta á hana Silju út af einhverju, hvað viltu taka peningana, ætlaði að taka yfir þáttastjórnina. Mér varst ekki þú rosalega smart hjá hana.
2: Nei, það var það ekki sko.
0: Nei.
1: Þú veist hvað ég er að tala
2: Já, ég man eftir þessu augnabliki. Ég held síðan að hérna aðastætna við rétt fram spurninguna.
1: Já, þá segði Einar takk.
2: Já,
1: og það fór í taugarnar á mér, líka þér.
2: Já,
0: þetta var
2: svolítið.
0: Það var ekki þér spilaði hennar, hann er alveg rosalega góður í að vera bara ergilegur.
2: Já.
0: Ég held hann, ef hann ætlar að gera eitthvað núna, fimmtudag og föstudag eða í kvöld og hann, ég myndi, þá, ef ég væri Einar, þá myndi ég reyna að vinna í þessu ergelsi, bara að lækka ergelsi, þú veist, og vera...
1: Þetta er náttúrulega skellur að fyrir 4 árum þá hérna fær hann 4 menn
2: og
1: lofvörðum borgarstjórastól sem gekk í endir sko. Og svo núna er hann bara í bullandi harki með að mæla steininni sko.
0: En það er á honum
2: minnir að hefur keyrt á breytingum síðast, var það ekki?
0: Nú á hlusta og svo hann líka tala við hunda núna sá ég eins og eitthvað það er verið að tegja sér bara á alla hópa sko.
2: Já, einmitt

0: Þetta er áhugavert.
1: En þetta er alls fjórar umræður, telli því líklegt að þeim muni fylgjast með öllum.
2: Já, ég mun reyna það, já.
0: Sem svona kosninga áhuga manneskjur.
2: Já, í sjónvarpið á staðnum, ég veit ekki.
0: En þú munt væntanlega
1: sko, ég
2: mun að
1: jú, sumpart, ég reyndar borgaði inn í gærkvöld. 4000
2: Og gast ekki nota passan?
1: Jú, elvist gat ég gert það. En ég vissi að ég væri fyrst og fremst að fara þarna sem áhuga maður en ekki sem glada maður. Þannig að hann var svona tilvíðin að maður lenti í þessar umræði.
0: Já,
1: En sko, já, ég held ég fylgist með öllum umræðunum fjórum. Ekki vegna þess að sé alltaf frábært sjónvarpsefni. Heldur vegna þess að hérna, maður vill ekki missa.
2: Nei, það nefnilega.
0: Akkurat, maður gerir það upp á von og óvon. Að þetta verði eitthvað, að gerist eitthvað.
1: Já, vill maður verða að vinna því í beinni. Eina útsendingar er náttúrulega málið, sko.
2: Já,
1: en það eru skemmtilega rúf fyrir sig á.
0: Já, það er náttúrulega rúf kappræðunar síðustu eru náttúrulega svolítið það sem að hérna.
1: Já.
0: Það er hafa stundum
2: mikil
0: áhrif og breytt jafnvel. Úrslitum.
1: Talandi um
2: áhrifamátt.
1: Talandi um áhrifamáttur og Silja hjá sósíalistum var bara nýr í kjallar. Þeir mældu sér ekki neitt. Fyrir en hún komst í silfrið á rúf,
2: þá
1: bara búm, gegnum stökkvælinn. Og hugsiðu ykkur þá hjá flokki fólksins sem höfnuðu því að senda Guðmund Inga í sjónvarpið.
2: Það er afleikur.
0: Já.
2: En sósíalistum voru í 2,5 og eru núna komin upp í 5 eða ekki í einni mælingu, það er ein mælingu milli. Já, það eru fleiri framboðarnar sem eru svona svolítið farin að kjölfesta sig, sýnismanni,
1: hefur
2: þið. Þannig að það verður áhugast að sjá einmitt, er könnun að koma í kvöld
1: þegar
2: við erum hér.
1: Hún er sannlega komin,
0: en
1: þetta er ekki tekið upp í beinu.
0: Nei, þetta er
2: tekið upp í
0: hátteið, já.
1: Þegar fólk, ég held sko að fólk sé núna að horfa á kappræðarnar á stöðu 2 og horfi svo okkur eftir þannig að ég ætla að segja engin áhugast. En þetta verður spennandi, sko, það er alltaf svona megin kannski maður reynar að velta fyrir sér hvað er kosið það er raunverulega möguleiki á að það verði hægri meiri hluti sem taki stærri skref til einkavæðingar heldur en kannski þorri þjóðarinnar er sammála og mér finnst svolítið vera kosið það hvort hægrinu vext það mikið ásmegin í þessum kostningum að þau geta bara svolítið gert það sem þau langar til að gera
2: Þau eru náttúrulega að því
1: Núna,
2: já.
1: Í núverandi meirlunda
2: Já, ég meina að síðan bara
1: 1900
2: Já, hann hægri slagsíða það líka
1: Hægri slagsíða
2: Er ekki þannig, valdi færist alltaf til Já, ég meina það er svona kenning sem segi það Valdhafar færast alltaf nær hægrinu til þess að halda því góðu og þar með verður svona hægri slagsíða í öllu þessi meiri hluti borgin núna er búin að vera í eitt ár og það hefði ekki sko sérst tæpur milljarður settur í félagsbústæði nema út af því þú veist og þetta sem fór í gegnum daginn óhagnaðardrifna húsnæði og húsnæði fyrir fatla fólk hefði ekki farið í gegn nema fyrir að það er mjög sterk vinstri slagsíða í þessu meiri hluta En annars búum við bara í hægri slagsíði samfélagi
1: langar reyndir að segja eitt þær voru fyrir fram að mig Heiða borgarstjóri og Líf og þær vissu ekki að ég hefur fyrir aftan þær en ég fylgdist með þeim svona, annars að ská allan tíman þær skemmtu sér svo vel Ég leiði svo rosalega vel að vera ekki í
2: já, já.
1: ég er það bara verið í salnum
2: já,
0: akkurat já. Þetta er, það var ýmislegt áhugavert.
2: Já.
0: En þeir eru almennt sátt við þessar byrjun á kappræðu tíðinni.
2: Já, það er spennt að sjá hvað það gerist næst.
1: Tek allavega undir Aðalsteinn Kjartansson stóð sér mjög vel.
2: Já, mikið hundið það líka.
1: Hljóðið var ekki gott framan af.
0: Það lagaðist.
1: Þeir löguðu það.
0: Já,
1: þannig að það er ofta einhverju svona tæknilega fyrir. Þetta er ekki auðvelt.
0: Nei,
1: og það sem hann gerði einn í gærkvöld er mjög erfið. Mjög ástand mjög svona virka sympatískur, húmanískur. Hann var ekki þykjast vera einhver meiri nagli, tók sjálfur á sig hérna það, hvað þetta gekk. Hægt og svona.
2: Hann
1: er mjög staðskiptamáli. Ég vona að ég sjá það sama hjá Stöð 2 og Mokkanum ef ég horfa á það úr Ríksútvarpinu. Ég vil ekki að spyrlarnir séu í aðalhlutverki.
0: Nei.
1: Ég vil að það séu þjónandi en auðvitað þurfa þeir að vera náttúrulega beittir þegar hérna þannig tækifæri eru og snöggir og hérna vonandi fáum við bara svona hvað maður segja, ólíkar frammistuður á kappræðum svolítið eftir því hverjir eru
2: en hann var vel undibúin
0: bara hrósum heimildinni
2: bara býr sent eftir næstu kappræðum
1: mjög gaman
0: Heyri, þá bara hérna segi ég takk innilega fyrir að koma hérna og ræða þessar kappræður með mér, Sara Stef Hildar og Björn Þorláks. Takk fyrir.
2: Takk.
0: Og við verðum hér áfram eftir örstuttar auglýsingar.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, heyrðu, við ætlum að tala já, kjör almennings. Varða rannsóknasetur ASI og BSRB og framkvæmdastjóri þar Kristín Heba Gísladóttir. Þið voruð að Já, þetta ekki árlegar samantrektir, þar sem við að reyna að ná utanum já, lífskjör fólks.
2: Jú, rétt.
5: Og niðurstaðan kannski alltaf svona sama, það sem að dregu niður lífskjör fólks helst eru, já, þetta við spönn, og það að vera einstætt foreldri eiginlega, og að vera venjuleg launamanneskja, það eiginlega bara ekki hægt.
6: Nei, það alltaf að tegnast hansi dökkmynd upp á stöðu margra hópa. En við vorum sérst að byrta í dag skýrslu stöðu barnafólks á Íslandi og þá félagsfólks innan aðaldafélaga ASI og BSRB. Og þetta eru þá gögn sem að við öflum síðasta sumar í spurningakönnun sem við leggjum fyrir árlega stöðu launafólks á Íslandi og við verum svona aðeins að hérna nota þau gögn meira og í svona meiri útgáfu höfum við að hérna, greinaði meira í svona pörtum heldur við höfum gert og þá komnar með svona það gefur okkur færi á að skoða fleiri hópa en við höfum gert og kannski draga þess að skýra fram hvernig þeir standa það var hérna fannst okkur tilvalið að gefa þessa skýrslu út núna fyrir sveitastjórnarkosningar það sem að hefur nú kannski verið smá óljóst erindið í þessari kosningabartu svona, og kannski smá erfitt sem áhörfenda að áttu sig á því hvað
5: umhverju kosið að veita eitthvað ég veit ekki eins og þau sem í framboði
6: nei, mann líður
5: að klána líka yfir því
6: að það eiginlega mjög skrítin hérna staða
5: hefur bara látið nýjetta kjúklingavængi og gengir eitthvað spaug
6: já, mitt en sko Við alltaf að tala börn og hérna og flest okkur held ég viljum að það sé mikill jöfnuður meðal barna og við séum hér með opinbera þjónustu sem náttúrulega oftast reikin að sveitafélagunum.
5: En ef að flestir vildu þá væri það þannig að ekki?
6: Jú, mögulega sko, jú. en hérna myndin sem að dregst upp auðvitað sko ef við tölum bara almennt barnafólk að þá er þetta náttúrulega oft fólk á hérna svona í yngri aldurshópum oft fólk sem að koma sér fyrir á vinnumarkaði að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði og eru alveg önn fyrir börnum sínum bæði fjárhúslega en líka að vera með börnunum og alveg þau upp og hérna hópur svona heilt yfir sendur kannski ekki eitthvað sérstaklega vel og við hérna Og ég nú kannski líka alveg skili það að lífsgeiðin eru svona misþung áskorun fyrir fólk.
5: Út af það gengur velferðarkerfið að við séum í kerfi sem að flýtur fé frá hérna, fólki sem að á hápunkti vinnumarkaðarins er orðið kannski skuldlítið í eigin húsnæði. Að við flýtjum fé þanga til þeirra sem að er að koma sér fyrir. Það var hugmyndin.
6: Já.
5: En núna eru eitthvað leiti brostið.
6: Það hérna, við höfum svo sem sko
5: Við erum með barnabótakerfi en það ekki sérlega stert
6: Það allavega ekki gera það að verkum að hérna, að barnafólk eitthvað almennt búa við góðu stöðu og alls ekki einhleipi foreldrar eins og við erum búin að benda á undanfæri 6 ár og sko þetta auðvitað við einhleipa foreldrar en líka bara einhleipa sem að hérna að það nánast ómögulegt í okkar samfélagi að reka heimili og einum tekjum.
5: Það auðvitað launa manneskja.
6: Já, það bara hérna við sjáum þetta bara ítrekað. Og og svo þegar eru komin börnin á heimilið og eina tekjur að þá sko, sjáum við bara að það allt og hátt hlutfall einhleipum foreldrum sem að standa bara mjög illa fjárhagslega búa við sko, skilgreinda skort, ná ekki endum saman, get ekki mætt óvæntum útgjöldum og kannski það versta í þessu að við erum að skoða þarna svona þætti sem tengjast hinu opinbera það bara hvort að börnin geti farið í skólaferðalag sem jú skipulegt á skólanum eða sótt ykkur viðbyrðu tengdu skólanum sem bara ótrúlega algengt að foreldrar þurfa að leggja eitthvað til inn í skólan það, og ég held að sko, það með hans hugsa það að ef að það ákveðið að vera með hérna, eitthvað gulan dag í skólanum að þá sko það hafa ekki allir efni á því að fara að kaupa gulan ból eða eitthvað gult og það eiga ekki allir eitthvað gult og þetta veldur sko fjárhagsáhyggjum og streitu og þegar að sko grunn hugmynd skólakerfisins að mennta en að sko að tryggja það að börn hafi hér sömu tækifæri til að skapa sér gott líf sko og þegar við erum að sjá að það eru hérna ítrykkað sko að börn sem að eru á eða foreldra sem einhleipir eða innflytjenda foreldra að þau hafa bara ekki sama kost á að taka þátt í sko lögbundnu skólastarfi þá það áhyggjefni
5: og við sjáum þetta ekki gott samfélag
6: nei valla sko
5: gott að geta mælt hvað samfélagi gott og horta hvernig samfélagi fer með börn
6: ja akkurat
5: hérna við reyndspjöllum aðeins saman hérna sem að vinnum hérna fyrir þáttin eða svona þátturinn byrjar á því að við erum að fara yfir hvað í þættinum og þá sagði ég að því að voru hérna oddvita umræður í Tjarnabíó og heimildrannir í gær og þá sagði ég að ég held að það hefði verið næstu óhugsandi að þessar oddvita umræður hefðu verið til dæmis 1998 án þess að málefni einstara foreldra hefðu komið fyrir en það var ekki, minnst á það
6: Nei.
5: Og ekki síðast, Nei. Ekki fyrir kostningarnar síðast Nei. Þrátt fyrir að þið séu í 6 ár búin að draga það fram að þetta er mjög alvarleg staða en þú veist, það er ekki plan samfélagsins að ég þetta ekki bara næstu því helmingur
6: Nei, 6 af hverjum 10 sem að geta ekki mætt óvæntum útgjöldum og hérna og er upp með hann á endum saman fjórðungur sem hefur ekki efna
5: á 60% áttu erum við komin á endum saman að veist það er fóruldrum
6: og sko fjórðungur sem hefur ekki efna á sko frístund fyrir börnins í
5: það alveg umljóst að við þurfum að hafa annarkort verður það bara að hækka laun almennt í samfélaginu, í vonum að það haldi að verðlega gæll ekki eða þá þurfum að búa til eitthvað stuðningsnett til þess að tryggja það að börn einstara fóreldra verði ekki einhvern veginn utakars en það engin að tala með það
6: Nei og þetta ég sko alveg sammálegar og þetta reyndar verið líka mjög oft rætt á mínum vinnustað að það var mjög svona öflug hagsmunabarátta einhleipra foreldra kannski aldamót og ég meina og fram að því og þetta var bara
5: og frá svona 8. áratugnum Jóhanna Kristjánsdóttir við sem erum gömul við munum eftir hennar baróttu að hún eiginlega setti þetta í gang og var með alls konar starfsemi
6: en þetta hefur bara hérna fjarað út og ég skil raunar ekki hvers vegna
5: og þá lærtum við sinn að svona hópar að kjör svona hópa munur hörna nema þau reki sjálf sína baróttu þetta geti átt það sama við leigjendasamtökin við höfum átt tíma það sem voru ekki leigjendasamtök virk og það var ekki góðu tími að eitthans eftir að leigjendasamtöki voru endurist síðast að þá hefur að húsnaði spætur sko margfaldast þannig að vera þetta ef hún myndi telja það til tekna þá var það margir miljardar sem að stofnun samtaka leigjendasamtökana hafa fært leigjendum þó svo að einhver geti sagt að endanum fyrir þetta bara í vasan á leigu salan
6: sko,
5: en þetta segja það að ef einstæði fóruldrum munur sitt eftir þangað til að þeir stofni sín í einsamtök
6: Nei, það ekki, ég get ekki fullur það. en mér finnst miður að staða þeirra sé ekki meira til umfjöllunar og ég held að á meðan, ég meina við höfum bara svo oft séð það, að ég meina ef við erum ekki að spá í raunveruleika einhver ákveðna hópa, að þá hérna, þá bara minni sko kvati fyrir hérna stjórnmálamenn að bregðast við, sko. Mm. En ég myndi ekki hérna, ég myndi ekki taka einn stjútt í árinni og þú.
5: En ég hérna með mynd af umræðunum í þetta búið í gær. Mm-hmm. Ég get ekki fullirt það en ég held að sé engin einstætt, ekkert einstætt þorlir þarna.
6: Nei, ég þekki ekki.
5: Nei. Og sömulegt þetta segja það að ef að hérna, hópurinn lætur ekki í sér heyra, að þá eru þau sem ekki eru einstæði fóruldra. Þetta er, leigjendur hafa alltaf sagt þetta. Á meðan að sitja bara fólk sem á húsnæði við borðið. Mm-hmm.
6: Og skilur ekki raunveruleika.
5: Það, bara, það skilur það ekki, sko. Og það er, minna, við eiginlega getum ekki heimtað að skilja, nema að því sér bara sagt það mjög reglulega.
6: Og... En ég, sko, ég reynda bara, hef nú held ég almennt bara ágætist trú á fólki. Og ég held að, hérna, ég meina, þrátt fyrir að ég sé ekki einhleift foreldri, að þá get ég alveg vel ímynda mér það, að það væri mjög, mjög, mjög strempið að reka mitt heimili og sjá fyrir mínum tveimur börnum með einum tekjum. Og ég held sko að, hérna, bara að flest eru við bara með samkennd og getum sett okkur spor annara og þurfum ekki að hafa reynt allt á eigin skinni til að hérna, hafa vilja til að skilja en sko þetta eru auðvitað líka held ég hluti af þessu og nú ég bara að hérna, draga ályktanir að sko fjölskyldugerðin hefur þessu sama tímabili breyst rosalega mikið það sem að hérna og það hérna áður voru börn bara með maðurum sínum engungu þó að hérna þegar foreldrarnir hætta saman og nú hefur þetta breyst og það mörg börn í svona viku fyrirkomulagi en sko eftir stendur að þrátt verið þú sett með barnið hérna viku að þá þarft að vera með húsnæði og þú þarft að reka heimilið og það er rauninni, sá grunnkostnaður að svo hár
5: verður meiri ef að við horfum á það sem einingu hérna sambúða fólki já, sem að skilur að þá þurfa þau eiga tvö barnaherbergi og tvö rúm og tvennt af öllu þannig að þessi eining hérna með miklu meiri framfærslubyrði heldur en venjulegt sambúða fólk
6: já, akkurat.
5: Og við horfum ekki til þessa
6: nei, við gerum það hérna ekki
5: já, en svo mismunandi staða hérna einstæðra foreldra Viltu kalla það einhleipra fóreldrar?
6: Já, ég segi einhleipir fóreldrar.
5: Ég nefnilega alveg upp hjá hérna, Jóhannu Kristjóns og félagi hérna einstæði fóreldrar, því ég get ekki fara út úr því.
6: Nei.
5: En ég, meðal þeirra er fólk með mjög ólíka svona óformlega hinn félagslegu tengsl. Svona í sömu tilfellum þá ekki hitt fóreldri þegar enginn afskipta barninu. Sömu tilfellum með lítill stuðningur uppruna fjölskyldunum það getur verið á við innflytendur til dæmis, það ekki afi og amma sem að leipur undir af því að kannski að við erum að hugsa um borðið af fólkinu sem ekki einstæði fóldrar þá sjáðu kannski fyrir sér sko fólk sem skilið og það vik og vika og afi og amma akkurat. Og allt saman en svo bara fólk sem í þessar stuð það bara ekki það þessu og þá ertu bara í virkilega slemri stuð
6: og það hérna við erum svona hérna ekki mikið hérna uppfært hugmyndir okkar fjölskyldunar held ég með að við breytan veruleika og sérlega hérna eins og nefnir innflytjendur sem að hérna ekki með ömmu og afa á kantinum sem geta hoppað inn í og sko við erum þetta líka alltaf höfum líka séð í okkar rannsóknum að tekjuláir hópar eru líka í raunina frá fá sko fjárhagslega framfærslu oft frá fjölskyldunni og hérna og sem eru auðvitað bara alls ekki sjálfgefið og alls ekki raunveruleiki sem hérna fólk býr við eitthvað almennt
5: og við getum ekki reiknað með
6: þessu samfélag nei, við getum ekki hérna treyst á það sé velferðarkerfið sko þannig að ég held að sko samfélag hefur breyst mikið og fjölskyldu svona formið hefur breyst samsetning fóreldrahópsins hefur breyst og sko og það sko já það að sko fimmtungur af einhleypum foreldrum og innflytjenda foreldrum hafa til dæmis ekki fjárhagslega tök á því að vera börn, með börnin sín í frístund sem eru sko börn í fyrsta til fjórða bekk. Og ef þau eru ekki frístund og hvar höldum við að börnin séu þá? Ná þá hérna og eru þá heima eitthvað að hanga eða í staðan fyrir að vera í mjög góðu starfi inn í frístundinni og sama við í leikskólana að það hérna fimmtungu foreldra einhleipra og hérna innflytjenda sem hafa ekki efna á því að vera með börnin sín eins lengi og þau þurfa í leikskóla og þetta eru þetta könnun sem lögð fyrir áður en Reykjavík gerir breytingarnar á sínu hérna módeli við myndum ekki ætla það allavega
5: en að því við erum múin að tala svolítið hérna einhleipa foreldra sem þetta þar þá kemur það líka fram að til dæmis við tökum spurningun erfitt að ná endur saman að þá það fólk sem sambúða fólk að það 21% sem við erum lögum með það 1/5 en sambúða fólk með börn þá það 33% þriðungur
6: neða 40
5: sambúða fólk með börn erfitt að ná endur saman 33% sem hvað VF okay. með graf hérna VF úr skýslunni
6: okay.
5: þannig að það að börnin komi
6: Já.
5: Að það eikur líkurnar að þú eftir að lögum enn á endur saman og ég veit ekki hvort að við sem samfélag myndum vilja hafa það þannig að börnin séu svo íþyngjandi í framfærslu af því að þetta er slatti þetta hérna 12% sem að bætist ofan á þannig að þetta ekki bara ég bara minna það, þetta ekki bara með einstæða fórum
6: nei, alls og það líka mjög mikilvægt að það komi fram og svona kannski það sem við byrjum hérna á það, að það ekki þannig að hérna sambúða fólk með börn hafi það bara séu hérna svo hérna rosalega vel sett sko, alls ekki og það hópur sem að hérna hann ekki upp stór, en það sambúða fólk með börn sem að á erfið með að hérna ná endum saman og að skorta þess að grunn þætti fyrir börni sín
5: að þriðungur barnana á þeim heimilum er alveg þannig og svo hærra hlutfall með reynstara foreldra en við erum að tala kannski að 40% af börnunum okkar alast upp á heimilu sem erum við komin á endur saman þannig að sem að bendi til þess að stuðningur við barnafólk hefur brostið eitt sem er með dettur í hug ég veit ekki þú kannast við það að það hafi verið bent á það bara í okkar heimsluta það hafi verið breytingar í samfélaginu í skattkerfinu og velferðarkerfinu og öðru slíku sem hefur leitt til þess að kannski eldra fólk sem að nýtur eigna sinna eða sem þeir í skuldlösu húsnæði og fleira það hefur verið miklu betur heldur en áður en munurinn á kjörum barnafjölskyldnanna og hérna kannski fólk svona síðustu árum hérna starfsafinnar það hefur aukist í okkar heimsluta þannig að það hefur ekki verið sami bat í hérna kjörum barnafjölskylda og hefur verið hjá svona velsettu fólki sem að ekki sjáum túristana sem eru á Íslandi, þetta yfirleitt meira að minna fólk svona á 70s og áttræðisaldri sem að hérna skuldar ekkert og nýtur góðra lífeyrisréttinda er ennþá að háum tekjum og það sama í túrismótur allan heim, þetta meira og minna svona fólk á meðan að þú hérna þú sér þetta í tónleikum sem eru haldnir í hörpu að það eru bara hljósti sem sló í gegn á meðan að fólk sem eru 70 í dag var ungt en það kemur engin sem að sko unga fólki eru áhuga á að því unga fólki eru já á að kaupa sko 15.000 krona miða inn í hörpu þannig að við sjáum þetta í svo mörgu í samfélaginu ég bara að benda á þetta því að við okkur hættur oft til þess að bera saman við barnabætundar eins og voru og við sjáum jú, þannig er eitthvað svona hrörnun en við tökum kannski eftir því hrörnunni sem er hann á bakvið, sem er að bara fólk skuldúra þegar það ungt, húsnæðiskostnur henni þrefaldur, miðað við það sem hann var kannski fyrir hérna 20 árum vinnumarkaðurinn er svona þú er lengri leið inn á hann þú kannski færði ekki alveg sömu sko réttindi þú byrjar í upphafi á kannski meira við landir í kringum okkur en byrjar sjálfst merki á Íslandi þannig að væri nú kannski gott að fá svona almennilega umræðu stöðu barnafjölskyldna og einstæðra foreldra í ljósi þeirra miklu breytingar sem hafa verið í samfélaginu kannski á síðustu 20-30 árum því að líklega er munurinn miklu meiri heldur en bara það að skoða barnabætur og vaxtabætur og það og námslónin sem eru náttúrulega miklu dýrari
6: Já, ég sko bara átti nýlega í hérna mjög skemmtilegum umræðum um þetta og ég meitt svona og kynnslóða sko bil milli kynnslóða. Mm. Og